0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: בשכונה בגבעת שמואל, 2-3 בלילה, הייתי הולך ברחוב וצועק, אני הבן של השטן, אני הבן של השד. האמנתי לזה, שנולדתי וככה אני אמות בדרך הזאת. סמים, אלכוהול, אלימות, משטרות, רדיפות, בריחות. האמנתי שיש אנשים שנולדו לעשות טוב, לחיות טוב, ויש אנשים שנולדו לחיות בדרך הזאת. מה נראה לי חיים משמעותיים, ומי שעובד הם חיים יבשים. ולא פעם ולא פעם אמרתי בחיים, מי שלא משתמש, הוא אידיוט. עכשיו שאני נכיר 11 שנים, הוא נדען אומר את זה, מי שלא משתמש, הוא אידיוט.
2: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
4: לא היה כיף, אורי?
5: ההתמכרות? היו קטעים כיפים, הרוב המוחלט היה זוועות עולם.
4: חבל לך על הזמן. ועם זאת, אני לא מצטער. וואלה, זה צ'ק ששילמתי מאחוריי, ואני לא מצטער על זה.
5: אתה לא מצטער כי הברירה שלך היום זה או להצטער או לא להצטער.
4: כן, אני יכול דווקא היום, אני שמח על כך בהרבה מובנים.
5: תסביר לי.
4: בן כמה אתה?
5: אני 20 שנה פחות ממך. בוא נאמר כך.
4: יפה.
5: אני בן 38.
4: יצאת מזה יפה, הוצאת אותי פחות.
5: ייבשתי אותך. דבר אליי.
4: מה הסיכוי, אני שואל אותך, מה הסיכוי שאתה ואני, אנשים ש-20 שנה מפרידים ביניהם, אחד באמצע החיים, אחד, כמו שהצגת את זה, בשלהי חייו.
5: על ערס דבר.
4: כן. נפגשים והופכים להיות חברים. חברים, אני לא מתכוון איתך, אני לא מתכוון לומר חברים במובן השטחי של הדבר, אלא חברים שיכולים לדבר בכנות אחד עם השני, חברים שנמצאים אחד בשביל השני. הסיכוי, אתה מסכים איתי שהוא קלוש.
5: קלוש לחלוטין.
4: ועל כן אני לא מצטער. וגם אייל, שתכף נדבר איתו, מה הסיכוי שאתה בנפרד, או אני בנפרד, שלא לדבר על שנינו, והוא נהפוך להיות חברים.
5: תראה, כמו ששמענו כבר בטיזר, סביר מאוד להניח שלא היינו מוצאים שום דבר במשותף עד שהגענו למקום הזה של החלמה מהתמכרות. אבל מי שהגענו למקום הזה, אני יכול להגיד לך על אייל, שהוא בן אדם, אייל הוא בן אדם שאולי לא הייתי מדמיין פעם שזה יהיה האיש יוכל ללמד אותי הרבה, אבל אתה יודע, טעיתי.
4: אהלן אייל.
3: אהלן אילן, אהלן אורי. מקווה שהמורה שלי מכיתה ב' שומעת את זה.
4: רגע, אתה

0: ככה, אני בן 48, נקי 11 שנה, חודשיים ו-27 ימים. כרגע אני מתעסק בפיקוח וניהול פרויקטים, לומד יזמות, עצמאי, נשוי, פעם שנייה, תינוקת בת 7 חודשים.
1: אופה.
0: כן, מרגש. שתי בנות, אחת בת 24, אחת בת 18, מהנישואים הקודמים. והנה אני פה.
1: איפה גדלת?
0: אני גדלתי בגבעת שמואל, זיכרונות מדהימים מהשכונה.
1: מה, תן איזה דוגמה?
0: פרדסים, סוסים, חמורים, חופש, בערות שהפכו לבריכות, עצים, נוף ילדותי.
1: נשמע פסטורלי.
2: כן, נשמע אחלה. היית כזה ילד שכונה? כאילו כל הזמן היית בשכונה? או שיצאת הרבה גם?
0: לא יודע איך אפשר להסביר את זה במילים, עד כמה ילד שכונה הייתי.
1: ואיפה נכנס באמת, אמרת מקודם על מורה בכיתה ב', איפה נכנס הבית ספר?
0: איפה בכיתה
1: ב'. מה זה איפה?
0: ילד שכונה, ילד רחוב, שהייתי בא עם החמור לבית ספר. כן, ממש ככה.
1: חשבו את המשיח.
0: הייתי בא עם החמור, לא אוהב לימודים, לא אוהב מסגרות, לא אוהב משמעת, לא אוהב מרות.
1: וכשאתה אומר בית ספר, אז מה, סנדוויץ' לבית ספר, הורים הולכים ל...
0: לא ממש, אני לא הייתה לילדות, לא היה לי סוג כזה של ילדות. ואני אספר לך סיפור יפה. בגיל 5 הלכתי לגן, לבד. יום אחד גנבתי חלווה. לא יום אחד, יום אחד תפסו אותי גונב חלווה.
1: כן, זה תיאור יותר מדויק.
0: כן, עד שתפסו אותי, אני מניח שגנבתי לא פעם ולא פעמיים. אבל שתפסו אותי, נתנו לי סתירה. אני זוכר את הסתירה הזאת עד היום. גם את השם של המוכר. אפשר להזכיר שם?
1: בטח.
0: בלוקה, בגבעת שמואל. אז אם יש איזה מאזין מהסביבה, הוא בטח מכיר.
2: מה, השיטה הייתה במקום לגנוב, לרשום על אמא של אופר במקולת. זה מה שאני הייתי עושה. לא צריך לגנוב, שהיא תשלם, היא פשוט לא יודעת שהיא צריכה.
0: אז גנבתי חלבה, תפסו אותי, נתנו לי סתירה. מאז לא הייתי הולך דרך המקום הזה. הייתי חותך דרך הפרדסים לגן, ילד בן 5. עד שזה נודע לאבא שלי. אבל היום שאני נזכר בסתירה הזאת, זה מלמד אותי משהו. של מה זה להבין ומה זה לקבל. אז שקיבלתי סתירה, הבנתי שאסור לגנוב. הבנתי שאם אתה גונב, אתה מקבל
1: מחיר,
0: סתירה.
1: יש מחיר.
0: סתירה.
2: אבל זה לא אומר שקיבלת על עצמך לא לגנוב.
0: לא קיבלתי. עד גיל 40 המשכתי. עכשיו, הגניבה היא מטאפורית, כן? כל מה שאתה עושה משהו שהוא לא נכון, יש מחיר, סתירה, מאסר, מעצר.
2: זהו, גם הסתירות המטאפוריות, פתח אכלת עוד לא מעט כאלה.
0: כן, אז עד גיל 40 המשכתי לעשות דברים שאני יודע בוודאות שאסור לעשות אותם. והמשכתי לעשות.
1: אז בוא נדבר רגע על המחירון.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, המחירון הזה, באיזשהו משלב מסוים, אתה מתחיל להיות מודע למחירון ולסיכון שאתה לוקח גם.
0: אתה מתחיל להיות מודע למחירון, לסיכון.
1: ולרווח.
0: ולמחיר קרא לזה במרכאות, התהילה, של אם אתה מצליח. מה קורה שאתה מצליח לעשות ולא נתפס?
1: אתה מדבר עכשיו על רווח רגשי, מהרגוש.
0: רגשי.
1: שלא תפסו אותי.
0: חברתי.
1: יצאתי גבר.
0: כן, אתה יודע, חבר'ה של התקבלות בחברה.
2: מה, אתה מדבר התפרצויות לדירות, כאלה דברים?
0: מכוניות, לדירות, כן.
1: מה, אבל בוא נדבר רגע על ציר הזמן. חנויות. באיזה גיל זה קורה? קפצנו רגע מגיל...
0: אז זה התחיל מגיל 5. זה התחיל מגיל 5. פרוץ מכוניות, חנויות, בתים. גם אם אתה לא מבין מה ההשלכות, פשוט אתה עושה את זה כי... החבר'ה, כי בשכונה, כי הגדולים, כי ככה צריך לעשות. עם השנים, אתה מבין שאתה עושה, אתה כבר מבין שהכי הוא לא ממש, כי החבר'ה, כי השכונה, כי ככה צריך לעשות, זה לא ממש נכון, אבל אתה עדיין ממשיך לעשות.
1: מה, איזה גיל תן לי רק...
0: עד גיל 40. אתה יודע, הייתי הולך בגיל 13-14,

0: בשכונה בגבעת שמואל, 2-3 בלילה, הייתי הולך ברחוב וצועק, אני הבן של השטן, אני הבן של השד. והאמנתי לזה, שנולדתי, וככה אני אמות, בדרך הזאת, סמים, אלכוהול, אלימות, משטרות, רדיפות, בריחות. האמנתי שיש אנשים שנולדו לעשות טוב, לחיות טוב, ויש אנשים שנולדו לחיות בדרך הזאת שאני רע.
1: האמנת שאתה פגע רע, יעני.
0: האמנתי לגמרי שאני פגע רע.
1: תגיד, ממש. ועכשיו, אנחנו פה בעצם בפודקאסט מחורים, שלושתנו מגיעים לסוג של אותו מקום מרקעים שונים. עוד נגיע לשם, אני רק רוצה לשאול אותך בעצם, בהקשר הזה של, של התמכרות, בעצם איפה זה נכנס? מתי נכנסו סמים לחיים שלך בצורה כזאת ש... שאיפשהו התחלת להבין שאתה יכול להיות בבעיה.
0: וכנות?
1: וכנות, רק כנות, פה רק כנות.
0: עד היום אני לא מצליח להבין את זה.
1: מה זאת אומרת?
0: עד היום אני חושב, אתה יודע, בתפיסה שלי, כשהשתמשתי בסמים, חשבתי שמי שלא משתמש בסמים, הוא אידיוט. היה לי תקופות שהייתי יושב על ספסלים, אבא שלי יוצא ב5 בבוקר מהבית. ימים ולילות הייתי יושב על ספסל מחוץ לבית, מחכה שהוא יצא, לראות אותו צועד במדרגות. היה לנו, הייתי גר בבלוק כזה, שהמדרגות חשופות, רואים כל מי שעולה ו... והייתי רואה אותו יורד, הולך לעבודה, והייתי יושב על ספסל, הייתי אומר, את הדפוק הזה.
1: במקום לעשות סמים הוא הולך לעבוד.
0: קרם לגנוב, במקום לעשות קומבינות. אני בשנייה הייתי מביא את מה שהוא מביא בחודש. ולכאורה, פרדסים, סוסים, בחורות, טיולים. היה נראה לי חיים משמעותיים, ומי שעובד הם חיים יבשים. ולא פעם ולא פעם אמרתי בחיים, מי שלא משתמש, הוא אידיוט. עכשיו שאני נקי 11 שנים, הוא נדען אומר את זה, מי שלא משתמש, הוא אידיוט. תראה, אני חושב שהסמים הם לא בעיה. סמים הם לא בעיה. בעיה זה שאתה לא יכול להפסיק להשתמש בסמים. ברגע שאתה צריך להפסיק ויש בעיה, פה יש בעיה. ואני לא ידעתי להפסיק. אני, אין אצלי להפסיק. עכשיו, כשאני אומר, סמים לא בעיה, תראה, ב-12 צעדים, למשל, יש פרק של מי הוא המכור. ובמי הוא המכור, אתה מתמקד בחלק שלפני שהתחלת להשתמש בסמים. מה לקח אותך כדי לחפש סמים? לקח אותי כאב, לקח אותי בושה, לקח אותי אשמה, לקח אותי עוני, לקח אותי זלזול. לקח אותי נטישות, לקח אותי אלימות. הם אותם דברים שלפני שנגעתי בסמים, חיפשתי משהו כדי להימנע מלהרגיש את מה שהרגשתי. והיום שאני יושב פה נקי 11 שנה, אני עדיין חווה את אותם רגשות. וכל מיני וריות של החיים.
1: אבל אני רוצה להאמין שאחרי 11 שנה של תוכנית וניקיון, היום יש לך יותר כלים איך להתמודד עם...
0: עם רגש.
1: עם רגש.
0: עם רגש.
1: בדיוק.
0: ביום שלא יהיה לי כלים להתמודד עם רגש, סביר להניח שאני אחזור להשתמש בסמים. עכשיו, אני אף פעם לא אהבתי סמים, היום אני מבין את זה שאף פעם לא אהבתי באמת סמים.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין שעם סמים, כאילו, אני כן אהבתי כל מיני סוגים של סמים, אבל מה שלא אהבתי, זה בדיוק מה שאתה ציינת מקודם, שזה לא אהבתי שאני לא יכול להפסיק. לא אהבתי את זה שזה פתאום הפך להיות משהו שהשתלט עליי.
0: היום אתה יכול להפסיק?
1: אני לא משתמש בסמים.
0: להפסיק להרגיש.
1: לא, אני נדפקתי, אני חייב להרגיש.
0: אתה עדיין מחפש משהו,
1: נכון? אני נדפקתי. אבל אני רוצה שנחזור רגע אחורה, בכל זאת, אין איזשהו רגע שגעת על איזושהי תחתית ואמרת לעצמך, אני צריך... להפסיק עם זה?
0: לא.
2: להתמודד עם זה?
1: להתמודד עם זה? עובדה,
0: אני,
1: עובדה
0: עלית הרגע על הניקיון. הרגע הזה היה, ברגע האחרון שעליתי הניקיון.
1: בבקשה, תספר לנו.
0: אגב, זה גם רגעי. זה גם רגעי. זאת אומרת, בתוכנית קום זה קנייה. שואלים, האם אתה קנוע? האם נכנעת? שאת, זה רגעי. צריך לזכור את זה. שהתודעה שלי היא לא... איזשהו מתג, שאתה מרים אותו והוא נשאר למעלה. תודה שלי, כמו, אתה מכיר את האור בחדר מדרגות, שאתה לוחץ ועד 3 ואחר כך הוא יורד, זה התודה שלי. זה לא מתג שאתה לוחץ אותו והוא נשאר לחוץ. הוא מתג שגג 3 שניות. אני יכול להתפלל עכשיו ולהגיד לך, אני קנוע, קנוע, קנוע, למדתי, למדתי, למדתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. לרדת למטה, איזה מישהו אומר לי, למה אתה הולך ככה, למה אתה זה, למה אתה לא, למה אתה כן, למה אתה זה, ואני יכול לייצר ויכוח, וכמו מיליון פעם שירדתי למטה לעבודה וסגרתי את היום שלי באבו קביר.
2: נגיד חצי שנה לפני שעלית על ניקיון, איפה היית?
0: נגיד לך שנתיים לפני, שנה וחצי, שנתיים לפני שעליתי על ניקיון, זה החיים שלי ממש, כאילו, אבל...
2: תאר, תן לנו איזה...
0: אני נשוי, לכאורה, עם אישה, בשתי בנות.
1: מה זאת אומרת לכאורה?
0: כי הכל היה לכאורה. כל מה שהצגתי, היה לכאורה. לא היה אמיתי. אגיד לך למה. הייתי חי, חיים, אישה, בנות, אוטו, אופנוע, ובסטות בשוק הכרמל, שמרוויחות לא מעט כסף. בחוץ, חיצוני, הכל נראה טוב, נכון? אז את האישה אתה לא אוהב, והיא לא אוהבת אותך. והאוטו אין לך רישיון, אתה בשלילת רישיון. והבסטות לא חוקיות, אתה עושה כסף לא חוקי. ואני בתוך עצמי גמור, מרוקן, ו... איך אני אסביר את זה? מת. חי מת. המשטרה רודפת אחריך, עבריינים רודפים אחריך. אתה רודף אחרי המשטרה, ואתה רודף אחרי העבריינים. אתה כל היום בכעס, בעצבים, בפחדים, בחרדות, בטיקטוקים, חיפושים בבית, זרקו לי לא פעם ולא פעמיים בקבוקי תבערה לתוך הבית שהבנות שלי יושבות. אתה מציג משהו, אישה, ילדים, אוטו, עבודה, אבל הכל הוא לא. הכל הוא לא, גם אתה לא. גם אתה לא מה שאתה מציג, אתה הולך ברחוב, שחק אותה איזה הבדי. אבל אתה פחדן, אתה רגיש, אתה מפוחד. אתה רדוף, אתה רדום, אתה לא חי.
2: והדרך היחידה בעצם להתמודד עם סיטואציה כזאת היא להשתמש כבד.
0: להשתמש על בסיס אינסופי.
2: אינסופי. אחרת לא ברור לי רגשית, אפשר להתמודד עם סיטואציה כזאת.
0: אתה בשימוש אינסופי. בשימוש, בבריחה אינסופית נקרא לזה. אתה שואלתי שנתיים לפני, אני זוכר ימים שהייתי נוסע על האופנוע בתוך הקסדה, וצורח, קח אותי אלוהים. תכניסתי לבית סוהר לאיזה שנתיים, תן לי לגמור עם, עם הרדיפה האינסופית הזאת, עם הבריכה האינסופית הזאת. יום אחד נסעתי על אופנוע, וראיתי עורב, אוכל נבלה, וזה ממש לפני הסוף כבר. זה ממש לפני, ימים ספורים לפני שנעצרתי בפעם האחרונה. ופשוט הרגשתי את אותו נבלה על, על הכביש, שעורב בא ונותן בביסים. שזה כל רגע משטרה, וזה כל רגע מישהו מחפש אותי, אם זה עולם עברייני, או עולם של המשטרות, או... הרגשתי ממש כמו הנבלה, שכל פעם בא מישהו ונותן בו ביס. למקום הזה הגעתי. יום אחד, באו לעצור אותי משטרה, חיפשו אותי בבית, ואני התחבאתי באיזה מקום בבניין, באתי להסגיר את עצמי, אמרתי, די, אין לי כוח. ו... הייתה שם הגרושה שלי, הבנות שלי, אמא של הגרושה שלי ושתי שוטרים. הם עומדו בכניסה של הבית, נכנסתי לתוך הבית, עשיתי סיבוב בבית, ויצאתי מהדלת. אף אחד לא ראה אותי, אף אחד לא הבחין בי.
1: מרשים, תכלס.
2: חי מת.
0: חי מת. ככה הרגשתי.
2: רוח רפאים.
0: רוח רפאים, חי מת ורוח רפאים, לשם הגעתי.
2: וואו.
0: סיפור אמיתי, בחיי חיי. שתבין שאם הייתי מגיע הביתה, הם היו מהחלון כבר מזהות אותי.
1: מה זה גרם לך להרגיש?
0: רוח רפאים. לא קיים. לא נמצא. לא חשוב.
1: והלכת להשתמש על זה?
0: כל הזמן השתמשתי, אורי. אני לא זוכר את עצמי נקי.
2: אז אוקיי, אחרי הסיטואציה הזאת, איך זה, איך אתה מתגלגל? כי אתה אומר שזה ממש...
0: תראה, אחרי הסיטואציה הזאת, והסיטואציה של ההורי, והסיטואציה של הבריחות, והרדיפות, ובקבוק את עבירה, נעצרתי. ושם קרה נס. התפנית, קודם כל, הייתה בניקיון כבר. התפנית לא הייתה בתא מעצר. אף על פי שבתא מעצר חוויתי סוג של קריז, ואיבוד שליטה על הצרכים וקושי וצער מטורף על זה שאני בבית מעצר והבנות שלי בבית. אגב, זה היה יום הולדת של הבת שלי באותו יום, ונתקפתי בכעס באשמה בחרטה עצמית.
1: ואין סמים להמם את זה,
0: ואין סמים, והיו סמים בחדר ואנשים ישנו ולא נתנו לי, בתא מעצר. ואני ניסיתי לאסוף מהרצפה ולעשן, והיה איזה רגע שפשוט צעקתי לאלוהים בתוך התא הזה. צרחתי צרחה. צרחה מטורפת. ופשוט הרגשתי שאיזה יד באה ומלטפת אותי ומרדימה אותי. ברגע שאני צועק, פשוט אומר לו, קח אותי, תציל אותי, תעשה משהו עם החיים שלי, נמאסתי. פשוט באותה שנייה אני מרגיש יד יורדת, מלטפת אותי ומרדימה אותי.
2: יש לך פשוט איזה מין סוג של התגלות.
0: התגלות לגמרי. התגלות. חד משמעית.
2: ואיך ממשיך, איך זה ממשיך משם? אתה מוציאים אותך, אתה בא בפני שופט?
0: לא, אני בא בפני שופט, מעריכים את המעצר, הייתי עצור אותו מעריכים.
1: עשו לך חלופת מעצר?
0: ביקשו עליי הרבה שנים בצוהר. ויום אחד נכנס לי איזשהו עורך דין, הוא בא לקראתי, כאילו מנורה מעל הראש שלו הייתה. ראיתי אותו כמו... לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, לא מכיר את השם שלו. מישהו מתקרב לידי, ואני רואה כמו מנורה מעל הראש שלו. בא לי אותו בן אדם עם האור הזה מעל הראש. שב, ישבתי, אמרתי, מה, מי אתה? מה? אומר לי, אני עורך דין מטעם המדינה. שלחו אותי לייצג אותך. אמרתי לו, אבל יש לי פה קרן נהרי, הייתה מייצגת אותי. עכשיו, היא אמרה לי, תשמע, התהליך הוא מפה לבית סוהר, במקום 5 שנים, אתה תשב 3 או 2.5 שנים, ונגמור את התיק הזה. אותו בן אדם בא אליי, נעים מאוד, אייל, זה. אמר לי, תשמע, תוכנית היא כזאת, מפה אני משחרר אותך למרכז גמילה. ממרכז גמילה, מרכז יום. ממרכז יום, תהליך, אתה יוצא בלי בית סוהר. ותגיד לי, איזה סרט אתה חי? יש לי תיקים מפה עד...
2: בחרין.
0: יש לי עבר מפה עד...
2: טימבקטו.
0: על מה אתה מדבר? איזה מרכז גמילה, איזה מרכז יום. אומר לי, זה הנתיב, מפה אני לוקח אותך לפה. רק תן לי אישור להציג אותך. אנחנו יושבים איתו למט, בתאי מעצר של בית משפט. לחצתי לו את היד, אמרתי לו, בוא תייצג אותי. עלינו למעלה, שחרר אותי למעצר בית. משם למלכישוע.
1: מלכישוע מרכז גמילה.
0: כן.
2: עם הזיכרון.
0: עם הזיכרון. לא הסתדרתי, ברחתי משם. נשארתי במעצר בית קרוב לשנתיים ומשהו. מעצר בית מוחלט.
2: וואו. בטח בהתחלת התהליך הזה, בטח קלטת שאתה עובד על המערכת, שאתה בטח, שאתה משחק אותה בענק, הם לא
0: קוראים. תראה, נגיד לך את האמת, בחיי, שהוא שחרר, לא רציתי להשתחרר. תשאירו אותי פה, מה אני אעשה בבית? יש לי פה את החברים, אנשים, כאילו, מה יש לי לעשות בבית?
1: וזהו, וגם האם...
0: לא רציתי, אתה אומר, הם הכריחו אותי להפסיק, או רציתי להפסיק, לא רציתי ולא הכריחו אותי. אני בכלל חשבתי שזה כאילו, מה הטעם להפסיק להשתמש? עדיין חשבתי, גם אחרי שצעקתי, כמו שאמרתי, המוח שלי מופעל כמו מתק של מדרגות.
1: הבנתי.
0: הצעקתי, התעוררתי, מיד רציתי להשתמש עוד פעם, זה הצבע המדויק של מחור, הוא לא...
1: חזרת לעצמך.
2: גם לא הבנת את הקשר, אם אני מבין ממה שאתה אומר, לא הבנת את הקשר בין הנקודה שאתה נמצא בה בחיים שלך,
0: לא, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי.
2: את הקשר לא הבנת.
0: לא הבנתי את הקשר, לא הבנתי את האשמות נגדי. לא הבנתי מה אני עושה. לא הבנתי אותם. אז לא הבנתי את האשמות, לא הבנתי את המילים. פצצה מתקתקת, שור נוגע. רק מאחורי סורג ובריח, אסור לתת לו הזדמנות. אמרתי, מה, באיזה סרט הם חיים?
2: באיזה שפה הם מדברים בכלל?
0: באיזה שפה, באיזה סרט? זה לא קשור אליי. היום אני מבין על מה הם מדברים.
1: אבל איך מהנקודה הזאת פתאום אני, זאת אומרת...
0: אני אגיד לך מתי הנקודה.
1: סיפרת שהגעת לאיזושהי תחתית שם בתא מעצר, אבל גם שהתודעה שלך...
0: גם במעצר בית המשכתי להשתמש, אגב. זה לא שהפסקתי להשתמש.
1: חשבתי ככה.
0: לא הפסקתי להשתמש. גם במעצר בית, היו נפילות, גם במעצר בית. אף על פי שאני אמור לתת שתן, אני עדיין משתמש.
1: אני גם בגמילה נפלתי, וגם אחר
0: לא מעט פעמים, נופלים בגמילות, במרכזי גמילה. מתי הייתה התפנית האמיתית שלי? זה רק אחרי שסיימתי, שהתחלתי מרכז גמילה, מרכז יום, באור יהודה, ושם עשו איזושהי קבוצה עליי. זאת אומרת, אני יושב במרכז, ו... מעגל מסביב, שמטופלים ומטפלים.
2: שמשקפים לך.
0: ומשקפים לי. אבל לפני ששקפו לי, שאלו אותי שאלה פשוטה. איזה אבא אתה?
2: איזה אבא היית?
0: ואני אמרתי, אני אבא מספר אחד בעולם. אין אבא כמוני, בכל היקום אם תחפשו, לא תמצאו אבא טוב כמוני.
2: שנמצא כל היום בבית.
1: תחלץ, יש לו זמן עם הילדות.
2: זמן איכות עם הילדות.
0: התחילו לצחוק עליי. המטפלות בעיקר.
2: וואו, מעליב.
0: מעליב. ואני, כמו שאני מכיר ויודע, קמתי והתפרצתי ושברתי והעיפו אותי מהמרכז יום הזה. השעו אותי. עכשיו, משמעות של השעה זה לחזור לבית סוהר. זה אין יותר הזדמנויות. אז עקיבא, זיכרונו לברכה, אתה הזכרת אותו לפני שהקלטנו, לפני שהתחלנו. היה לי איזה מדריך שליווה אותי. אמר לי ככה, אל תדאג, בסדר. ואיכשהו חזרתי שוב פעם למרכז יום, לאותה קבוצה.
2: לא ויתרו לי.
0: הוא האמין בי מאוד, הוא האמין בי מאוד מאוד.
1: רק נגיד, מרכז יום זה מסגרת של נפגעי סמים, מסגרת עירונית בעצם, של טיפולים.
0: כן. החזירו אותי לאותה נקודה של אותה קבוצה עם אותה שאלה. איזה אבא אתה?
2: לא ויתרו.
0: לא. אני עמדתי על שלי שאני אבא מספר אחד. אין אבא טוב ממני. אמרו לי, אתה יודע מה? שוט, בוא תספר לנו איזה אבא טוב אתה. אז סיפרתי להם את הסיפור חיים שלי. אבא שלי, שיהיה בריא, אני לא רוצה לדבר על המילים לא, לא יפות ברדיו. גידל אותי כמו שהוא יודע. אמא שלי שתהיה בריאה, ההורים שלי התגרשו בגיל שהייתי בן 5, 5.5 או 6, ומילים עדינות לא הייתה שמה בשבילי. לא ממש הייתה שמה. חייתי בדרך של בלי... אם זה אלימות מאוד קשה, ואם זה חוסר מאוד קשה מצד האמא. ואותי אני אבא מספר אחד. אני בחיים לא הרמתי יד על הבת שלי, אפילו לא הרמתי את הקול שלי על הבנות שלי, עד היום, דרך אגב. אז אני לא כמו אבא שלי. אני לא מרים ידיים. לא משפיל, אני לא צועק, אני לא מקלל, אני לא מבזה. להפך, אני מחבק אותם כל היום, ואומר להם כמה אני אוהב אותם, וקורא להם סיפורים כל הילה, ויושב איתם מכין שיעורים כל הילה, כל יום. לוקח אותם לטיולים, כל שבת, כל חופש, כל חג. משהו שלי לא היה. אף פעם. לא מילים, לא טיולים, לא חיבוקים ולא... אז אמרתי, אני אבא, גבר, לא כמו אבא שלי. מצד שני, אני גם לא כמו אמא שלי. לא נוטש אותם, אני לא עוזב אותם, אני תמיד שם עבורם, תמיד נמצא. אז אני אבא טוב. ואז שאלו אותי... כמה פעמים רבתי מכות ליד הבנות שלי?
2: וואו, איזה שאלה.
0: כמה פעמים לקחתי אותם באוטו, שאני תחת השפעת סמים, ומסכן לבנות האלו את החיים. כמה פעמים בטיולים שלקחתי אותם, אבא טוב, כמה פעמים נעצרתי במהלך הטיול? אין טיול שאני זוכר שלקחתי אותם ולא נעצרתי, או שלא הסתבכתי, או שלא ברחתי, או שלא רדפתי. גם בפסטיגל, בתוך הפסטיגל, נכנסתי איתם, שרתי אותם שם, ולקחו אותי באזיקים, כי רבתי עם איזשהו מישהו שישב, הביאו את הביטחון, ורבתי עם הביטחון, בסוף...
1: לא, תשמע, אייל, פסטיגל זה מרגיז, אני יכול להבין אותך.
0: אז אין טיול, הציניות הזאת, לא, אני לא מתחבר לציניות הזאת. באמת, אני אומר לך את זה בכנות. כי אני מדבר על זה, ואני עדיין מתרגש מכל הרגעים האלו. כי זה אני, זה הבנות, זה אנשים, זה חיים. זה לא... אני לא רואה פה מקום לא לציניות ולא להומור. אולי יש חלקים בחיים שאפשר, אבל באמת זה... כשאני אזכר בזה, יש לי דמעות בעיניים. יש לי פשוט דמעות בעיניים. לחשוב כמה נזק אני גרמתי להם במחשבה שאני הייתי האדם הטוב עבורם. במחשבה שאני לקחתי אותם לטיולים, במהלך הטיול גרמתי להם חרדות. זאת אומרת, זה יש פה פערים מטורפים. שאומר שאני לא אלים כלפי הבנות שלי, ואני רב ודוקר ובורח ורודף ומרדפים ותאונות וסמים ואלכוהול. אבל בהם לא נגעתי.
1: היה לך פער, תפיסה, את עצמך.
0: פער, תפיסה, כי לא ידעתי.
2: שמה,
0: שבאים משטרות והופכים את הבית, והופכים להם את הזה, ואתה רב בתוך הבית, והופכים וצעקות, אבל זה לא אלימות כמו אבא, זה לא... ולעומת זאת, אמרתי, אני גם לא נטשתי, אני, אמא שלי שתהיה בריאה, אני לא נוטש, אני לא מתגרש, אני לא עוזר. אז שאלו אותי אותם שאלות. כמה פעמים היית עצור, והבנות שלך נשארו לבד, חגים, ימי הולדת, שבתות, לילות, קרים. כמה פעמים היית מחוץ לבית, בגלל פקבות סמים, רדיפות, בריחות, בקבוקי תברה שזרקו עליי לבית, וכמעט נשרף וסיכנתי. שם הבנתי שהתפיסה שלי לחיים היא לא נכונה. זה הייתה נקודה תפנית בחיים שלי. זה כמו פטיש 5 קילו שבא וריצק את ה...
1: שאתה חושב על עצמך משהו, ובעצם באים ושמים לך מין מראה כזאת שאף פעם לא ראית את עצמך דרכה?
0: תראה, הרבה פעמים ניסו. אני לא יכול לשקר שיגיד שאף פעם לא ניסו. אני מגיל 5 בטיפולים, עובדים סוציאליים, עובדים מטפלות, פרטניות, קבוצות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים.
2: הנקודה המשמעותית היא...
0: היו פה כמה נקודות, אני חושב.
2: לא, אני אומר לראשונה, אני רוצה רק שנייה להגיד, זאת אומרת, שני דברים. אחד... שבפעם הראשונה אתה זה שהיית צריך לתת את התשובות. זאת אומרת, אתה זה ששאלו אותך...
0: אני לא חושב.
2: לא, אתה בעצם היית צריך...
0: אני חושב,
2: אחי אילן,
0: אני חושב ש...
2: לא, פתאום נתנו לך...
0: אני חושב שהייתי, בעקבות כל המכות שקיבלתי, זאת אומרת, אתה שנתיים שדיברנו שלפני שהתחלתי, לפני שנעצרתי, זה בהדרגה הגיע למקום שבמקום הזה קרה סדק. עוד איכשהו ניסיתי להפגין הכחשה ועוצמה וכוח, ופה נוצר סדק. סדק בחומות שיצרתי סביבי, או בדרך האם שחייתי בה, או בתפיסות שלי. פה נוצר סדק. בוא ניכנס לצעדים רגע. 12 צעדים. תוכנית של 12 צעדים. נכון? אתה מכיר אותה. גם אתה.
1: שמעתי עליה.
2: כמיטב יכולתי.
0: אז צעד אחד מה אומר לי? עודנו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו, וחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול. מה אומר לי הצעד הראשון? אומר לי, תודה שהחיים הביסו אותך. הפסדת. תודה. שהמכרות של הפטישים האלו, דה, הסתירה שקיבלת בגיל 5, די, תודה שאתה לא יכול, שאתה נתפס ונתפס ונתפס ונתפס ונתפס, משתמש ונופל, תודה שהחיים, אמרתי שמי שמשתמש בסמים, זה בסדר, מי שלא יכול להפסיק להשתמש, זה לא בסדר.
1: אז זאת הייתה הנקודה שלך בעצם, שבה אותה...
0: הצד אחד, שהגעתי לתוכנית, לא הייתה לי, הייתי גמור, היום אני...
1: זה מה שנקרא...
0: היום אני מנהל עסק, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי בית, יש לי כסף, יש לי חשבון, לא מסובך עם החוק, לא רדוף, לא נרדף, לא בורח, לא רודף.
1: אתה נוגע
0: פה... אבל אני בוחר להיות קנוע, לוותר כל הזמן, בכביש, עם האישה, עם ההורים, עם חברים.
2: אני רוצה לשאול אותך פה שאלה שהיא נוגעת למה שאורי... דיבר עליו מקודם, שאנחנו באנו מרקעים שונים, אבל נפגשנו באותה נקודה.
0: נכון.
2: הרבה פעמים, זאת אומרת, כשאני רואה, אני אגיד זה בהכי עלוב, אני רואה אותו שחוסם את כל המדרכה.
0: כן.
2: אני בא לי לעבור עם המפתח, להביא לו על כל
0: הזה. בא לך.
2: בא לי.
0: אתה עושה את זה?
2: בא לי, היום אני לא עושה את זה.
0: אוקיי.
2: היום אני לא עושה את זה, אבל אני אומר, זה אותה עבריינות, זאת אומרת, זה עבריינות.
0: אותה תפיסה.
2: בגדול זה תפיסה עבריינית. זו אותה תפיסה שיש מישהו שעושה משהו שאני מתנגד לו, שאני אומר, בוא נה, בא לי ללכת לאיזה מישהו, לשלם לו שישבור לו את הפנים, יגיד לו ככה וככה.
0: מה אתה עושה עם זה?
2: היום?
1: בולי הרוק.
2: היום אני עושה פעולות של קנייה, כמו שאתה מדבר.
0: מה הפעולות של הקנייה אתה עושה?
2: הפעולות של קנייה, אני מבין שאני לא יכול לשלוט בהכל, אני מבין שהרגשות שלי...
0: זה בהבנה, מה אתה עושה בפועל, הלכה למעשה, מה אתה עושה?
2: אני נכנע. אני פשוט נכנע.
1: אני יכול להגיד לך מה אני עושה.
0: מה
2: הדרך היחידה, לא להפסיד במלחמה, היא לא לצאת אליה.
0: נכון. עד משמעי.
1: וגם לצאת מהראש שלך. זאת אומרת, עכשיו אני צריך, מה שנקרא, להפעיל את הקנייה הזאת שאנחנו מדברים אליה, הקנייה שהיא סוג של ניצחון. אז אני אדבר עם אחור אחר, אני אגיד לו.
0: אוקיי.
1: אם זה חונך שלי, או אם זה פשוט מחור אחר, שהוא גם מכיר קצת את ה... את ההתנהגויות האלה, ואני אגיד לו, אני במצב עכשיו, אני בא לי כאילו להתחרפן, אני אוציא את זה.
0: כן.
1: אבל באותו רגע, זה לא תמיד קל לעשות את זה, לא תמיד קל לי לעשות את
0: הקריאה,
1: כי זה בעצם, אני מבקש, זה בקשת עזרה, זה בעצם, עכשיו מה זה בקשת עזרה הזאת? זה כולה תקשיב לי, זהו, אני לא צריך מתחכה כלום, לא צריך עכשיו תהיה מומחה, פסיכולוג, אני רק צריך שאתה תהיה כמוני, בן אדם שמבין, מבין את המוח הדפוק הזה של מחורים, רק תקשיב לי שנייה.
0: תחתיות הן לא באמת שלילות, מאסרים, בתי סוהר או משפטים. זה לא תחתיות. תחתית היא נפשית בעיקר, רוחנית. אתה יודע מה? אפילו לא נפשית,
1: מסכים,
0: רוחנית.
1: מסכים, 100%.
0: התחתית היא רוחנית. נגיד לך, אני יום אחד ישבתי עם חבר ודיברנו, וסיפרתי לו על... התחלנו לדבר על תחתיות. ואיכשהו דיברתי איתו על איזה יום אחד ששנתי בפח זבן, תוך פח זבן. אמר לי, וואו, איזה תחתית. אמרתי לו, לא. מני, מה זאת אומרת? לא תחתית. מני, מה? אמרתי לו, אחרי זה המשכתי להשתמש, קרוב לעוד 20 שנה. זה לא הייתה תחתית, לא הרגשתי תחתית. לא חוויתי את התחתית הזאת.
2: נהוג לומר שכל אחד והתחתית שלו.
0: כן, אבל בעיקר, אתה יודע, עוד פעם, בשבילי זה לא תחתית. אתה יודע, זה כמו ילד עכשיו ש... זה כמו עכשיו שילד יבוא וגידי, קיבלתי פליק בטוסיק מאמא שלי בגיל 14 ואני חוויתי התעללות. אני שחוויתי התעללות, אבל התעללות, מה אתה מדבר? איזה התעללות? זה התעללות? זה אפילו לא ליטוף, בוא נה, אל תוציא את זה מהפה. לא, הוא ברגשית חווה התעללות מאוד קשה, הוא לוקח את זה איתו כמעט 20 שנה, על הבושה, על האשמה, על החרטה, על החוסר קיימות, על הזלזול.
2: אתה יודע, זכור לי, אני פעם הלכתי להיות, הזמין אותי להיות דובר בכלא איילון, בפגישה של מחורים אנונים בכלא איילון. אתה יודע, זה ממש אסירים מאוד כבדים, אנשים שכנראה חלקם הגדול יישאר שם עד סוף חייהם. הייתי בחדר עם 20 איש, ואני צריך להעביר להם מסר ולספר להם את סיפור החיים שלי. אמרתי לעצמי, מה אני יכול לספר להם שיכול לחזק אותם, לשפר את ההתמודדות שלהם, לתת להם איזשהו...
0: אפילו לעניין אותם.
2: אפילו לעניין, אתה צודק.
1: כי אתה בא מרקע כל כך שונה מהם.
2: לא, אני אומר, זה אותו הדבר, נכון, אני אומר, זה אותו הדבר, אבל...
0: תסכים איתך.
2: זה אותו הדבר שאתה יכול לומר, עליי, אתה יודע, מה אני יכול לספר לך מגבעת שמואל, שיכול לעניין אותך?
0: אתה יודע, מתי אני באמת הבנתי שאני במקום הנכון, שזה בתוך החדרים של העיני, מתי הבנתי באמת שחוויתי, שאני נמצא במקום הנכון, שהגעתי לבית, ששמעתי אותך, ששמעתי איזה דוגמנית, פייפיה, מדברת ואומרת, אני עומדת מול המראה, ואני לא אוהבת את מה שאני רואה. אמרתי, איך יכול להיות? איך היא מרגישה את מה שאני מרגיש? אני, גמד, שחור, קרח, קרס, אבל היא יפהפייה, איך יכול להיות שאנחנו חווים את אותה תחושה? שם הבנתי שהגעתי לבית.
2: בית במובן של נוחות. נוחות רגשית.
0: תראה, אילן, ניסו מאות פעמים, מאות פסיכולוגים, ניסו לעזור לי. נתנו לי כדורים, הקשיבו לי, עיננו עם הראש, ואיך אתה מרגיש עם זה? שאלות שפסיכולוג שואל. אבל אף פעם לא עזרו לי. בסוף התייאשו ממני, אמרו, אתה צריך פסיכיאטר. אז הלכתי לפסיכיאטר, והוא נתן לי כדורים. אחרי שבוע החליף לי את הכדורים. אחרי שלושה שבועות החליף לי גם את מה שהוא החליף לי. בסוף עשיתי סלט של כדורים, ונהניתי מכל הסטלה שהביא לי הדוקטור.
1: כן.
0: בסוף הפסיכיאטר אמר לי, תשמע, אולי תנסה רב. אז הלכתי לרב. הרב, מה אמר לי? לך למקווה. טבלתי במקווה, יצאתי, ראיתי מכנסיים עם ארנקים, דפקתי להם את הארנקים. אמר לי, אוי ואבוי, זה לא בסדר, אתה צריך ישיבה. שלחו אותי לישיבה, בישיבה מצאתי כמה חבר'ה, כמו בשכונה, כדורים, סמים.
2: מחורים יש בכל מקום.
0: אז לא עזר לי, עד שהגעתי לעיני.
2: ספר לי על ספר לנו מן הסתם, על ה... ככה, על, על הימים הראשונים, הימים הראשונים של הניקיון. אתה זוכר אותם?
1: אתה התנקדת לא בעיני בעצם?
0: אני התנקדתי בתוך ה... בשלב מסוים במעצר בית, שזה כן. היה במרכז יום. זה היה מלווה מעצר בית, מרכז יום, קבוצות פרטניות, ובדיקות שתן פעמיים בשבוע. זה היה סדר יום שלי בתחילת הדרך. בימים הקשים בתחילת הדרך, אני חוויתי 3 שנים מאוד מאוד לא פשוטות, אפילו קשות.
2: וואו,
0: מאוד.
2: זה הרבה זמן, זה לא מעט.
0: 3 שנים בניקיון, קשה מאוד, אבל אלו ימי ההחלמה וימי החסד שלי שהיום לוקחים אותי.
1: אליהם אתה לוקח את המחשבה שלך כשאתה צריך לשוב כוח?
0: כן, חד משמעית.
1: כשאני באתי פעם ראשונה לעיני, אתה כבר היית שם, אתה יותר ותיק ממני. ואני זוכר שראיתי אותך, וחשבתי לעצמי, עכשיו, כולך קעקועים, וזה, ולמרות שיש אנשים עם דיבור עברייני כבד כזה, פי אלף ממך, אבל עדיין שמעתי אותך מדבר, ושמעתי אותך מספר על החיים שלך, והתחלתי לחשוב לעצמי, בתור בן אדם שנקי 2.5 יום, כן, לא, עוד לא היה לי הבנה כל כך שלמה אני נכנס, אמרתי לעצמי, מה לי ולזה? נכון, אני חוויתי זוועות של התמכרות שאלוהים ישמור, אבל מה אני בכלל יכול להשוות את החיים שלי למה שבן אדם כמו אייל עבר? אני כסף קטן. אני... התחלתי להרגיש לשנייה כאילו אני לא ראוי לדבר הזה, או שאני לא, אולי, אולי זה לא מתאים, אולי, אולי הם לא יתייחסו אליי ברצינות עם הסיפור חיים שלי, כי אני נגיד לא ישבתי בבית סוהר. ואז כשאני התחלתי ושיתפתי כשתפסתי אומץ וכן סיפרתי וזה, אז לא רק שאמרו לי אוהבים אותך כמו שעושים בקבוצות, גם אנשים, גם אתה בסוף קבוצה, אתה בטח לא תזכור את זה, אתה חיבקת אותי, וגם אנשים עוד אנשים שכאילו הסיפורים שלהם הם הכי לא קשורים אליי, באו וחיבקו אותי, וכאילו יש איזושהי מין הבנה כזאת שכולנו הגענו ממקומות מאוד מאוד שונים, אבל כמו שאילן אמר מקודם, הגענו לאותו מקום.
0: מה משאיר אותך בקבוצות?
1: הגענו לאותו מקום.
0: מה היום משאיר אותך בקבוצות? מה משאיר אותך נקי היום? למה אתה נקי?
1: למה? כי החיים שלי היו הרבה יותר גרועים, החיים שלי הרבה יותר טוב, נגיד את זה על חיוב, החיים שלי היום הרבה הרבה יותר טובים, ויש לי הרבה יותר מה להפסיד. אני הגעתי בהתמכרות שלי למקום שכבר אין, חוץ מאת החיים שלי, חוץ מלמות, לא היה לי מה להפסיד. לא היה לי אהבה, לא היה לי עבודה, לא היה לי... הצלחתי להגיע למצב שאפילו מוזיקה, שזה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, אני לא מסוגל, אין לי כוח, לא היה לי כלום. אז יש לי המון מה להפסיד.
0: אז מה משאיר אותך היום בחדרים?
1: שאני רוצה לשמור על זה, אני אגיד לך את האמת, יש בי פחד.
0: איזה פחד?
1: פחד שאני יכול לאבד את זה. אני יכול לאבד את זה. אני יכול לאבד את זה בשנייה.
0: אבל אני מניח שלא פעם ולא פעמיים, היה לך פחד לאבד, אבל בכל זאת הלכת והשתמשת על זה.
1: כן, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. הצלחתי להחזיק נקי 1.5 חודשים, ואז נפלתי. ואז התרוממתי, הלכתי לקהילה כזאת, לגמילה, נפלתי. ואז יצאתי ממנה, נפלתי. בקיצור, ברגע שהצלחתי לתפוס את תקופת ניקיון ארוכה, אז רק החיים שלי התחילו להשתפר. זאת אומרת ואז נהיה לי מה להפסיד.
2: יש לי שאלה בעניין הזה. היום שאתה פוגש, או שיש אדם שהוא מכור, פעיל, שיכול להיות אפילו קרוב אליך, זה יכול להיות חבר.
0: אך, יש לי אך.
2: אך. מה בעצם אתה עושה היום? בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים...
0: אני לא נמצא בחברת פעילים. אין לי שום קשר לחברה של פעילים. לא משנה מי.
2: איך חברי ילדות, דרך אגב? חברי ילדות, אתה לא בקשר.
0: אין לי חברי ילדות, אין לי דודי ילדות, אין לי... אין לי, יש לי אח, אין לי שום קשר. אני לא מסתובב בחברת
2: פעילים. יש לך אח, אני בטוח שאתה מסעת נפשך... שהוא יהיה נקי.
0: נכון.
2: אני בטוח. עכשיו, יש את
0: אני מבין אותו.
2: הרצון העצום, יש את הרצון, אז קודם כל אתה מבין אותו.
0: אני מבין אותו. מבין את השימוש שלו.
2: אתה מכור. אתה עדיין מכור.
0: אני מבין את ההתנגדות שלו לשינוי.
2: אתה לא מבריא מזה, אתה עדיין מכור, אז ברור שאתה. אז אני אומר, אתה קודם כל מבין אותו. אבל יש את המקום הזה שכל כך אתה רוצה לעזור לבן אדם, ואתה יודע...
0: הוא לא מבין
2: שאם
0: אותי.
2: שאם זה לא יבוא ממנו, לא יקרה שום דבר.
0: משמעית.
2: איך אתה עומד בפני הפיתוי, נקרא לזה ככה.
1: הפיתוי לנסות לעזור לו?
2: כן, זאת אומרת, מה שנקרא להעביר בכוח תסכנת הכביש.
0: אני הפסקתי.
1: לדחוף לו בכוח לגרון את ההחלמה?
0: הפסקתי לקפות את עצמי על אנשים. זה נקרא כפייה. ואני מבין שברגע שאני, יש לי רצון לעזור, אבל אין לי יכולת לעזור. אתה מבין?
2: כן, אני גם מבין...
0: אז אם אני לא יכול, אז אני מבטח על זה. אבל יש שלט אצלי בבית. כל העוברים והשבים, אחים ואחיות, הדלת פתוחה. שתרצו, אני פה.
1: זה בדיוק מה שאילן עשה לי.
0: אתה יודע, אחותי, שתהיה בריאה, הייתה בשימוש כבד, מסיבי מאוד. יום אחד הייתי נקי, בערך 4 שנים. אבא שלי התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אחותך בבית חולים, דום לב.
2: וואי.
0: פה אמיתי, דום לב.
2: וואו, וואו.
0: בוא תציל אותה.
1: מה, אתה רופא?
0: מה אני רואה? מה אני אגיד, שמע, אתה מציל מלא חברים, מלא אנשים, אתה לוקח למרכז הגמילה, אתה יושב איתם, עוזר להם, בוא תציל את אחותך. איזה מין בן אדם אתה? התקשרתי לחונך שלי. אמרתי לו, מאיר, הסיפור הוא ככה וככה, אחותי בבית חולים, אבא שלי רוצה שנבוא. שאלתי לחונך שלי שאלה פשוטה, אחותך רוצה? אמרתי לו, לא. מאיר, אז אין מה ללכת. אמרתי לו, מאיר, היא עומדת למות. מה אתה מדבר? אומר לי, תשמע, אם תיקח אותה עכשיו למרכז גמילה, והיא צריכה למות, אז בדרך היא תמות. ואם היא לא רוצה, תכניס אותה למרכז גמילה, היא תברח מהמרכז גמילה. היא רוצה, אמרתי לו, לא. אומר לי, אז בוא נחכה שהיא תרצה, שהיא תרצה.
1: זה קטע.
0: שבועיים אחרי, 3 שבועות אחרי, חודש אחרי, חודש וחצי אחרי, קשרה אליי, אחותי אמרה לי, בוא, תעזור לי. עד היום היא נקייה 7 שנים.
1: וואלה.
0: מאז. זו אחות שהייתה בשימוש פעיל ומסיבי. ביום שהיא ביקשה, היא קיבלה. אי אפשר להציל מישהו שלא רוצה.
2: לקראת סיום, רציתי לשאול אותך 2 שאלות. אחד... מה אתה חושב, ככה שאתה מסתכל, בת לאחור, מה לא השתנה בך? חלו בך המון שינויים, אני בטוח. שינויים אדירים.
0: כן.
2: מה מאותו ילד בן 5 שגנב חלווה, מה לא השתנה בך מאז שאתה שמח על כך שלא השתנה?
0: שמח?
2: כן. שאתה שמח על כך שלא השתנה.
0: הרגישות, אני חושב. תמיד הייתי רגיש. הרבה שנים הכחשתי את זה. אני חושב שכבר אז, בגיל 5, הייתי רגיש מאוד, אבל היה לי פחד מטורף להראות את זה כלפי חוץ. אז סתרתי את זה בכל מיני צורות, בכל מיני תחפושות, בכל מיני כובעים. ואני שמח שעדיין יש בי את זה. מה, אני זוכר יום אחד שבאתי הביתה וראיתי מזוודות. מזוודות. אמא שלי אמרה לי, אני הולכת לסבתא. אמרתי, לאן הולכים? טיול? אמרתי לי, לא, אני הולכת לסבתא, מחר אני אחזור. מאז היא לא חזרה. וכבר בגיל 5 חוויתי את התחושה הזאת של... אבל אף פעם לא הראיתי את זה. כבר אז חוויתי את הפגיעה, המכה הקשה הזאת. רק אף פעם לא הראיתי את זה כלפי חוץ. ימים שהייתי בלילות ובימים וחגים ומהולדת, יושב בתוך החדר ובוכה כמו תינוק, אבל בחוץ הייתי יוצא מנגב את הדמעות ויוצא כמו איזה... בי זה לא נוגע. אז היום אני שמח שאני יכול... שזה לא נעלם לגמרי. כן, אני חשבתי שזה נעלם ולא קיים אצלי, אבל זה קיים.
1: כל השיחה הזאת אתה הראית את זה.
0: אז כן, היום...
1: אתה לא מפחד.
2: אז זה בעצם נשאר, היית ונשארת מאוד רגיש.
0: אז אני שמח שזה לא נעלם.
2: רק אצלם, היום אתה מפיק פשוט מזה שאתה רגיש, אתה נהנה מזה היום הרבה יותר.
0: כן, אני חווה את זה, אני נהנה מזה, אני מדבר על זה, אני מציג את זה, אני לא מתבייש בזה, ואני לא מפחד מזה. וזה גם מה שלא לוקח אותי עוד פעם לשימוש, אילן. אתה יודע, לפני שאנחנו מסיימים, עוד פעם, התחלנו במי הוא מחור. מי הוא מחור זה בן אדם...
2: רגיש.
0: רגיש. רגיש שלא יודע לעבוד עם הרגש שלו.
2: לא יודע, לא יכול גם... לא יכול להתמודד עם הרגש.
0: לא יכול, לא להביע שום רגש, לא משנה איזה רגש. מי הוא מחור זה בן אדם. רגיש. והייתה שם מחלת התמכרות, מחלת רגישות, נקרא לזה. הרבה לפני שהתחילו הסמים. זאת אומרת, המחלה שלי היא שבעצם זאת שהביאה את הסמים. לא הסמים עשו אותי חולה. והיום, שאני נקי, זה מה ששאלתי את אורי, מה משאיר אותי בחדרים, אני עדיין אותו מחור, עדיין מי הוא המחור נמצא בי, ב-11 שנות ניקיון עדיין אני חובק.
2: הרגישות לא נעלמה.
0: ואם אני לא אעבוד על זה, אז סביר להניח שזה שוב יחזיר את הסמים לחיים שלי.
2: תודה רבה, אייל.
0: אוהבים, איך הקול שלי נשמע טוב?
2: אחלה.
0: רדיופוני.
2: יותר טוב מאשר במציאות, אתה יכול להיות בטוח.
1: אייל, כל כך תודה על הפתיחות הזאת.
0: כן,
1: באמת. ועל הכנות. זה...
0: אני חושב שאתם עושים פה עבודה מבורכת ומקודשת.
1: תודה.
2: תודה, אייל.
1: מה, איך אתה... איך אתה מתמודד עם מה שעברנו פה איתו עכשיו?
2: זה גרם לי לחשוב על זה שפעם, אם הייתי פוגש בנתקל ברחוב במישהו שהיה, אתה יודע, תופס לי חנייה, מישהו שהיה מאיים עליי, מישהו שהיה תוקף אותי, מישהו שהיה מעליב אותי, או אתה יודע, מהסוג הדברים האלה ברחוב, הייתי רוצה את אייל של פעם לידי. אייל שקופץ לאוטו, פותח את הבגז, מוציא לום ומוריד את הראש.
1: פרק אותו.
2: כן. זה אייל שהייתי רוצה לידי. היום, אני גם רוצה את אייל ידי. אבל את אייל של היום.
1: שמה?
2: שאותו בן אדם שאני פוגש ברחוב, שתופס לי את החנייה, שמאיים עליי, שצועק עליי, שמקטין אותי. אבל אייל, שמחזיר אותי לשפיות במשפט אחד. שעוצר אותי. שאומר לי את המשפט אחד, אומר לי משפט אחד ש... אתה יודע, משחרר אותי.
1: איזה דרך הוא עשה האיש הזה? אני לקחתי הקטע של הרגישות שלו, שעם כל הסיפור חיים הזה שלו, שזה הדבר שהוא לא רוצה לשחרר ממנו. וזה הדבר שהכניס אותו מלכתחילה לכל האחרה, כן? הרגשות הבלתי מבוססים האלה שבמקרה שלו לקחו אותו לשימוש מסיבי בסמים, והיום אתה מדבר איתו, הוא אומר, לא, אני לא מוותר על הרגישות הזאת, אני פשוט רוצה ללמוד איך להתמודד איתה. זה נכון גם אליי, וזה נכון גם אליך אילן, בוא, תודה בזה. זה לגמרי גם אתה, זה סיפור שהוא כל כך אופייני לכל כך הרבה מכורים, ואם חשבנו מקודם מה לעזאזל לי ולך, מה לעזאזל לך ולי ולא, זה הרגישות, זה מה לכולנו.
2: אני חושב שאני לגמרי מסכים איתך.
1: האזנתם למחורים, את הפרק הפיק ניר גורלי, סייעו בהפקה חברת פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. פרקים נוספים תמצאו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים, אפל, ספוטיפיי ואחרות.
2: אם אתם או אתן חושבים שיש לכם אולי בעיית התמכרות לסמים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מחורים אנונימיים naisrael.org.il או בקו המידע שלהם 033-74-74-74. תודה אורי.
1: תודה אילן, תמשיך לבוא.
2: בהחלט, בהחלט.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
4: עוד לפני שהיו להם קפה, סיגריות או אלכוהול, בני האדם כבר מצאו דרכים כדי לשנות לעצמם את מצב התודעה. כך לפחות טוענים חוקרים שבחנו שיניים בנות 15 עד 25 אלף שנה, פחות או יותר, שהתגלו באינדונזיה, ומצאו עליהן עדויות למציצת אגוזים מסוימים שיש בהם חומר פסיכואקטיבי. אז האם זהו האדם הראשון בהיסטוריה שתפס ראש? או שם הזה מסטיק מתקופת האבן שקצת יצא משליטה, ומה עוד מלמד אותנו המחקר הזה? ישנה את מצב התודעה שלנו פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
5: אלן, בוקר טוב.
4: אז איך, אני תוהה, איך אפשר להכריע, או לנסות להכריע, שהיה כאן שימוש עתיק בסמים, זו חתיכת בשורה.
5: כן, הבשורה על פי סולאוויזי. שינוי תודעה לבוקר זה בהחלט מומלץ, פתיחה טובה.
4: אני חושבת, אתה יודע, אחרי שבוע כזה, תקופת החגים, אנחנו צריכים איזה קיק.
5: אין ספק, תמיד. לא הייתי משתמש במונח סמים. זה מטעה לדעתי ומוזיל את העניין הזה. סמים, כולם חושבים על איזה סוחר סמים שמספק חומרים לא טובים למישהו כדי להתמסטל, זה לא המצב בכלל, זה ממש מניפולציה זולה, תסלחי לי, של העניין הזה.
4: אני מתנצלת, פשוט זה יופי של כותרת, אבל בשביל זה אתה פה כדי לילד.
5: זה לא יופי, זה כמו שאומרים גועל נפש של כותרת.
4: אוי אוי אוי.
5: מה רע בחומרים מרחיבי תודעה, חומרים משני תודעה, חומרים פסיכואקטיביים, הם משתמשים במונח הזה, אבל גם מונח המוטעי סמים כדי לעורר יצרים לא טובים אצל הציבור, אבל נעזוב את זה.
4: כן.
5: לשאלתך. כן, יש פה מחקר מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש, שמראה שבני אדם קדומים באינדונזיה, באי באינדונזיה, סולאוויזי, בין אינדונזיה לאוסטרליה, מצצו אגוזים שיש בהם חומרים פסיכואקטיביים שמביאים לשינוי תודעה. בהחלט כן, לפני 25 אלף שנים, זאת כרגע העדות הכי מוקדמת, אבל אין לי ספק שיהיו עדויות הרבה יותר מוקדמות, ואין לי ספק שבני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, את תודעתם, גם הרבה הרבה קודם, וגם באמצעים הרבה יותר פשוטים מאשר אלה. אבל זאת עדות ארכיאולוגית ישירה, מוכחת, פורסמה במקום מצוין,
4: אז בוא נדבר על איך הדבר הזה מוכח, כי אני מניחה שכדי באמת להוכיח דבר כזה, אתה יודע, במרחק של 25 אלף שנה אפילו, צריך ממש עדויות חותכות וגם משהו שמעיד על כנראה שימוש ממש ארוך טווח, כי אני מניחה שזה לא משהו שקרה פעם ב. אם אנחנו אומרים, אחרי כל כך הרבה שנים, זה קרה, כנראה שזה היה משהו מתמשך.
5: זה נכון. א', לפחות מבחינתי, מהפרספקטיבה שלי, 25 אלף שנים זה שלישום.
4: כן, זה כלום.
5: או אתמול בבוקר. צ'יפס. אני עוסק בדרך כלל בבני אדם שחיו הרבה הרבה קודם.
4: כן.
5: אז זה לא עושה עליי הרבה רושם. אבל יש פה באמת מקרה מיוחד. צריך להדגיש דבר אחד שלא מדגישים מספיק, או כמעט בכלל לא. שני שרידי האדם האלה נמצאו במערות. בתוך מערות. וזה לא סתם וזה לא מקרה.

0: עניין יותר רחב לעניין שינוי התודעה. עכשיו, לעניין הספציפי, הם באמת מצאו גילוי מאוד מעניין. הם מצאו שרידי אדם בשתי מערות קדומות בסלווזי, שיש להם סימנים בשיניים שמעידים על כך שהם החזיקו בפה אגוז, שמשחרר חומרים פסיכואקטיביים, משנה תודעה, והעניין הזה, כמו שאת אומרת, היה מתמשך, וגם גרם להם לסוג של נזק בשיניים.
1: אוקיי, אנחנו יודעים באמת לבודד את זה לאגוז הספציפי הזה? כי
0: יודעים.
1: איך אנחנו יודעים להגיד שזה לא אגוז כללי? אתה יודע, קליפת האגוז.
0: כי שוב, המדע יש בו גם כמה יתרונות. המדע המודרני עובד. הם מצאו שרידים בוטנים, אורגנים של האגוז הזה, בשיניים של בני האדם. זה smoking gun או smoking nut.
1: כן.
0: עכשיו, הם מצאו עכשיו, גם השקע שנוצר בשיניים של בני האדם האלה, מתאים בגודל לגודל של האגוז. האגוז הזה נמצא שם מאז ועד היום. הם עשו ניסוי מדהים, והם לקחו אגוזים ושמו אותם בסליבה, ברוק, בחומר שמדמה רוק, וראו מה משתחרר מהאגוז הזה, והם השתמשו בחומר הזה על צפרדעים כדי להראות שזה משנה תודעה. כלומר, הם באמת סגרו פה את כל הפינות.
1: אוקיי, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים להגיד, אז מה באמת ההשפעות האלה? אומנם זה לא התחום שלך, אומנם אתה לא ביולוג, אבל אנחנו יודעים להגיד מה האגוז הזה, איך הוא משפיע, איך הוא משנה את התודעה?
0: לא רק שאני לא ביולוג, אני אגיד גם שאני לא משתמש בחומרים מרחיבי תודעה, כי אני חושב שהתודעה שלי רחבה מספיק.
1: אני מאוד אוהבת את התודעה שלך. אני בא לי להגיד איזה כוכבית ששינוי תודעה זה לא בהכרח דבר נורא.
0: לא, הפוך, שינוי תודעה הוא דבר מצוין.
1: אוקיי, כן, כלומר, במידתיות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדברים האלה, כל אחד במה שהוא מוכן לעשות, אבל
0: ובמידת הצורך, בני האדם הקדומים הרחיבו את התודעה שלהם בשעת הצורך.
1: ולא סתם, ובמשך שנים רבות מאוד.
0: או מאות אלפי שנים לדעתי.
1: משהו שהגיע מהטבע.
0: מאות אלפי שנים. תראה, הראשון שהציע את זה היה טרנס מקאנה בשנות ה-70. הוא הציע תיאוריה שהירידה מהעצים חשפה את הקופים ההולכים על שתיים הראשונים לפטריות.
1: לפטריות, בוודאי.
0: שיש בסוואנה, וזה הטריגר של האבולוציה של המוח האנושי.
1: כן.
0: ואני לא בטוח שהוא טעה. מן הסתם סקלו אותו בפטריות והכירו אותו מהקהילה האקדמית של שנות ה-60 וה-70, בגלל כל הנטייה של הממסד האמריקאי נגד LSD וילדי הפרחים וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: אבל בני אדם קדומים שרו ורקדו ונכנסו למערות ועשו כל מה שצריך כדי להרחיב את תודעתם באופן טבעי, כדי להגיע למקומות שהם רצו להגיע אליהם בעולם, וזה חיוני וזה הכרחי. היה ועדיין.
1: אז אני רוצה להתחבר למשפט האחרון שלך לגבי רקדו ונכנסו למערות ושינו את הודעתם. אנחנו יודעים להגיד משהו על הסיבה שמאחורי השימוש הזה, האם זה משהו שהוא באמת טקסי יותר או מעשי? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
0: הוא טקסי לגמרי. טקסים היו מאז, הצורך בטקסים היה מאז ומעולם. הצורך בטקסים היה בעיקר בגלל הצורך לפתור בעיות, לענות על שאלות, למצוא תשובות, להגיע למקומות בעולם שצריך להגיע אליהם. לבני אדם היה צורך במתן תשובות, חיפוש אחר מענה, אם אתה רוצה סוג של תפילה מאז ומעולם. ואני חושב באמת בתודעה הקודחת שלי, ויש אפילו כאלה בעולם שמסכימים איתי, שהעניין הזה הוא עניין קמאי שהיה קיים אצל בני האדם מאז ומעולם, והדרך להגיע אליו הייתה בעיקר על ידי הרחבת תודעה באמצעות שירה, ריקוד, הסתובבות במעגלים, כניסה למערות וכן הלאה.
1: כמו שעד היום יש לנו, אנחנו רואים יצרים כאלה גם במובן של לרקוד.
0: לא רק זה, עד היום בני אדם עולים על פסגות הרים כדי לחפש תשובות ולהגיע להיות בקשר עם מי שלמעלה, נכנסים למערות כדי לחפש תשובות ולהיות בקשר עם מי שלמטה, הולכים ליער וצועקים ושרים כדי להיות בקשר עם מי שהם רוצים. זה עניין אנושי באמת, באמת קמאי.
1: אתה אומר את כל זה, ואני ממש מסתכלת סביב, ואני מבינה שאני יושבת בתוך חולפן קטן, וכל מה שאני רוצה זה לצאת החוצה ולצעוק. אל תגידו את זה לבוסים שלי.
0: תיסי לים אחר הצהריים, תסתכלי על השקיעה, זה יכול לעזור. זה מה שאני עושה.
1: מקסים. לפני סיום, אני תוהה אם, אז בעצם, מה שאתה אומר,

0: כאן, כלומר, יש לנו כאן עדות לאיזשהו אגוז ספציפי, יכול להיות שאנחנו גם יכולים להניח שבני אדם השתמשו בחומרים משני תודעה עוד הרבה קודם, פשוט אין לנו דרך למצוא את העקבות לזה?
1: כמו שאמרתי קודם, לא חייבים להשתמש בחומרים משני תודעה. אפשר לשנות את התודעה ושינות את התודעה באמצעים הרבה יותר פשוטים, טיפוף מונוטוני משנה את התודעה, מדיטציה משנה את התודעה, נשימה מודעת משנה את התודעה, והתשובה היא כן, השתמשו גם בחומרים וגם בשינוי תודעה באלף ואחת דרכים אחרות.
0: מעניין, הלוואי שנוכל למצוא את העדויות לזה, כמו
1: נמצא.
0: כמו שנמצאו העדויות האלה באינדונזיה, על השיניים העתיקות עם חיכוכי האגוז הספציפי הזה.
1: לגמרי, נמצא, וצריך לזכור שהתודעה שלנו מוגבלת, מסונכנת, נשלטת, צריך להרחיב אותה. אפשר להרחיב אותה, צריך להרחיב אותה, כדאי להרחיב אותה.
0: אמן ואמן, אני בעד מאוד, שנוכל להגיע לכל הפחות לרמה שלך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות, המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו, ושתודעתך רק תתרחב לטובה.
1: גם שלכם.
0: תודה.
1: לכולם, יום נעים, ביי.
0: כן, שמחתי לתת לכם את זה על הבוקר. שירותים, אסלה, על פניו, דבר יומיומי, אולי אף מענה. אבל חוקרים מאוסטרליה החליטו לבחון מה קורה כשאנחנו מורידים את המים באסלה ואילו חיידקים מתפזרים בחדר כשאנחנו עושים את זה, והממצאים, רבותיי, הם לא מריחים טוב. ומראים שהורדת המים עלולה לשגר לאוויר חלקיקים זעירים שיכולים לעלות עד לגובה אזור הנשימה שלנו ולהישאר בחדר למשך שניות ארוכות. אז מה כדאי לעשות כשמורידים את המים? למה פחות מים זה כנראה עדיף? ולמה סגירת המכסה זה לא פתרון מספיק טוב? יטהר את האווירה. סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, והאיש מאחורי מדענוז. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מי ידע? אני לתומי אומרת להוריד מים באסלה, דבר שנראה לי הגיוני, חשוב, בריאותי, אבל יכול להיות שיש כאן בעיה שמסתתרת. אבוי, אבוי.
2: אני חושב שזה מאוד חשוב שאת מורידה את המים באסלה, אין לי כרגע המלצות שונות.
0: אוקיי, תודה. כן.
2: אבל בהחלט החבר'ה שם באוסטרליה עשו סקירה די רצינית של 22 מחקרים, ורצו באמת לבדוק ולענות על כל מיני שאלות שקשורות איך נקרא לזה, התעצשות אסלה. מה שקורה בעצם, זה כשאנחנו מורידים את האסלה, נוצר ענן חלקיקים.
0: שמדיחים את המים.
2: וזה בעצם מתפזר בחדר, וזה חלקיקים שאנחנו לא בהכרח רואים. חלקם מגיעים לגודל של פחות מ-3 מיקרומטר, זאת אומרת, שערה שלנו היא בעובי של 70 מיקרומטר, אז זה כל כך קטן, זה ממש חלקיקים בלתי נראים. ועלה מהסקירות שלהם שהרדיוס של ההתפזרות חלקיקים האלה, אז הוא טיפה מבאס.
0: אוקיי.
2: כי הרדיוס מסביב לאסלה מגיע למרחק של 1.5 מטר.
0: וואו.
2: כל מה שבמרחק 1.5 מטר מהאסלה שלנו, הוא נמצא בתוך טווח החשיפה, והגובה הוא גובה של 1.63 מטר.
0: אני 1.58 מטר, אז אני... אבוי, אבוי.
2: שבגדול זה אומר שאנחנו רובנו נמצאים בטווח הנשימה.
0: האמת היא שאני...
2: של החלקיקים האלה אחרי ההדחה.
0: אני חושבת, אני אפילו חושבת על ילדים, אני חושבת על מי נמוך יותר, ולא, זה מדאיג אותי, כי אני אומרת, ילדים בכלל בטווח, אנחנו, מישהו גבוה, אולי עוד ניצל מזה. אבל בעצם...
2: אתה ממש צודקת, ככל שילד ממש מתקרב לגובה שהוא פשוט חשוף יותר.
0: אז בעצם כאילו, אם אני מנסה לדמיין את זה, אנחנו מדיחים את המים באסלה, יש את המערבולת הזו שנוצרת, ובעצם מתוך המערבולת צפים למעלה חלקיקים, אירוסולים.
2: בדיוק.
0: ומה החלקיקים האלה מכילים? זה הקטע. מה יש שם?
2: אז כמו שהזכרת, ברגע שהמערבולת מתחילה, נוצרים כוחות גזירה שמשחררים חלקיקים ומאוד מאוד קטנים לאוויר. והם יכולים לכלול כל מיני חיידקים ומזהמים פתוגנים שנמצאים בתוך השירותים. זאת אומרת, בין היתר ממה שנבדק, אז מצאו אי קולי וסלמונלה וסטפילוקוקוס, וגם כמה וירוסים, כמו פסאודורמונס, אדנוויירוס ונורוויירוס, וכל מיני מודלים שלהם. כלומר, לא משהו שהוא בהכרח נחמד או נעים, ממש כל הפתוגנים שאנחנו נחשפים להם בכללי.
0: אבל אוקיי, אבל עד כמה זה חמור? כלומר, החלקיקים האלה, כמו שאתה אומר, הם לפעמים באמת מזעריים בגודלם, אז, ואנחנו חשופים להם בכל מיני דרכים בחיים שלנו לצערי, אז עד כמה אנחנו יכולים להגיד שיש כאן עניין שהוא בעל סכנה לגוף?
2: אז החוקרים כן ענו על זה מכמה אספקטים. דבר ראשון, הסכנה היא, אם אנחנו בריאים ואנחנו בבית שלנו, סכנה מאוד נמוכה. כלומר, אם אין לנו בבית מחולל, מישהו שמחולל מחלות, דברים ספציפיים, אז זה פחות או יותר לא משהו שגורם למחלה. אגב, גם לא, הם לא בדקו האם אנחנו חולים מההדחה, אלא רק מה הסיכוי שנוכל להיחשף לפתוגן דרך אמצעי הנשימה. אז זה חלק חשוב לציין. עכשיו, בנוסף לזה, מי שכן יכול להיות חשוף לזה, ואולי כן צריך יותר לשים לב, זה אנשים עם מערכת בריאותית יותר מורכבת, מוחלשת, ואנשים, נגיד, מבוגרים ובבתי אבות, ששם המצב יכול להיות שאנשים פשוט יותר רגישים וחשופים לפתוגנים, וזה יכול להיות לא נעים.
0: מצב שגם יש יותר פתוגנים וגם יותר אנשים עם... עם מצב שדביק יותר, שהם יכולים יותר להידבק. דביק יותר זה לא מונח נכון.
2: המערכת החיסונית שלהם מוחלשת, אז פתוגן קטן יכול לפגוע יותר מבמישהו ממערכת חיסונית שיותר מתפקדת.
0: עכשיו, אז מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? כי להוריד מים, אני לא רוצה שחלילה מישהו יאזין ויחשוב שעדיף לא להדיח את המים. חברים, תדיחו.
2: חשוב להדיח, חשוב מאוד להדיח.
0: אז מה עושים אבל בכל זאת?
2: אחד המקומות היותר מבאסים שזה יכול לקרות, זה באמת שירותים ציבוריים, כי שם אנחנו קצת פחות אחראים על מי נכנס ומי הולך.
0: כן.
2: אז כדי שנבין מה אנחנו יכולים לעשות, רגע עוד ניגע בנתונים ונבין את המשמעות שלו.
0: כן.
2: דבר ראשון, החלקיקים האלה נשארים באוויר לפחות 20 שניות. כלומר, מרגע שמישהו יצא מהשירותים, אולי שווה רגע להתמאמה ולא להיכנס אשר אחריו. ואני בטוח שיש מאזינים שיכולים לדמיין את להיכנס אשר אחרי או לחכות דקה מאז שמישהו היה בשירותים.
0: נראה לי כולנו נסכים שגם מבלי שידענו את סיפור האסלה הזה, אנחנו היינו רוצים לחכות איזה רגע.
2: להמתין. כן. אז זה דבר ראשון, או אפילו אפשר לפתוח חברור אם יש ונטה, או כל מיני דברים כאלה כשזה אפשרי או חלון.
0: כן.
2: דבר שני, אחד הגורמים שמשפיעים על כמות החיידקים והמיקרובים בתוך האירוסולים האלה, אירוסולים זה טיפות מים קטנטנות, זה כמה האסלה מלוכלכת. הם, החוקרים הראו שככל שיש יותר חיידקים ופתוגנים באסלה, הסיכוי שיהיה פתוגנים בתוך האירוסולים עולה בצורה של כמה כפולות.
0: מובן, ברור.
2: אז לנקות את האסלה, זה גם עובד.
0: מה לגבי, אבל יש להם מסקנה מעניינת לגבי כמות המים.
2: כמות המים, כי מה שהם הראו זה שככל שכמות המים עולה, עולה גם הסיכוי לכמות האירוסולים ולגובה שהם יכולים להגיע ולגודל שלהם.
0: לצורך העניין, ככל שיש יותר מים, המערבולת היא יותר גדולה ויותר הגיוני שדברים צפים למעלה, אז דווקא חצי מחל, כאשר ניתן, יכול לסייע לנו.
2: בדיוק. חצי מחל כשאפשרי. הם גם היה שם קצת במחקר המקורי, גם דיברו על זה שבמטוסים יש מחלים שממש עם מעט מים, אבל שם יש לחץ יותר גדול שצריך קצת... צורה אחרת.
0: וואו, את נושא המטוסים אנחנו רגע נשים בצד, כי זה אתה אמרת עברור, אמרת ציבור, איי, איי, איי, איי.
2: אבל יש עוד נקודה אחת אחרונה ששווה לציין.
0: כן.
2: שהיא בנוגע למכסה אסלה.
0: כלומר, כן.
2: כן, כי אם אנחנו רוצים להוריד את כמות המים שיכולים לעוף למעלה, אז מאוד סביר שאם נוריד את האסלה, את מכסה האסלה כשאנחנו מדיחים, זה לא יעוף עלינו.
0: נכון, חוסם.
2: אז מצד אחד, המחקרים מראים שיש באמת ירידה של עד פי 23 ירידה בכמות של האירוסולים, שזה ממש ממש ירידה משמעותית.
0: בהחלט.
2: אבל מצד שני, בכל המחקרים שהם בדקו, הם מצאו רק בן אדם אחד, רק בדיקה אחת שעשו עם המחסה כלפי מטה. כלומר, מבחינה מדעית, אין פה מספיק חזרתיות ומידע שאפשר להסיק מזה שזה מה שיעצור וככה צריך לעשות כולם. אני לא יודע למה הם עשו רק אחד.
0: אני מדמיינת את החיידקים, את האירוסולים נמלטים מבין החריצים שבצדדים.
2: אז את לא סתם מדמיינת, זה באמת משהו שקורה, ומאוד הגיוני שברגע שנעצר לנו הזרימה כלפי מעלה, אוויר יודע לזרום דרך כל החריצים וכל החלקים וכל האזורים מסביב. והם גם הראו במחקר שככל שהמושב אסלה יותר קרוב לאסלה עצמה, באמת יש להם פחות יכולת מילוט.
0: כלומר, שזה משנה את כיוון הענן במקום למנוע אותו.
2: נכון. שזה לא בהכרח דבר מאוד שלילי, כי אנחנו רוצים שזה לא יגיע לאזור קנה הנשימה שלנו, אבל אולי אצל ילדים זה עדיין משאיר אותם בטווח ריסוס.
0: משאיר את הילדים בטווח ריסוס. זה משפט משפטי. אז אני מרגישה שהדבר הנכון לעשות, פעם הבאה שאנחנו בשירותים, כולם לרשום את זה. אז אנחנו נסגור את המכסה, כי כרגע זה הדבר, זה בין הכלים היחידים שאני לא יודע, זה לסגור את המכסה, לעשות חצי מחל ולהימלט.
2: לפתוח מעברר. אני חושב שאם נרוץ, אולי נעצר זרימה איתו אחרינו.
0: אתה אומר, זה יכול לעשות עוד איזה שינוע של האוויר, ואולי להדביק אלינו עוד יותר את החומרים. אבל אני, בא לי גם להגיד באותה נשימה, שהיא מחוץ לשירותים, שזה מסוג הדברים, שלפעמים אני מרגישה שזה מאוד מאוד מפחיד את הציבור, אבל חברים, אתם כנראה כבר עשרות שנים מדיחים אסלות, ואתם בסדר, זה כמו שאומרים לנו, אתם צריכים להחליף את הסקוטש ליד הכיור כל יום, כי כל יום מצטברים שם מיליוני חיידקים, כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא מחליפים את הסקוטש כל יום, ואנחנו בסדר. אני לא אומרת שצריך לא לשמור על היגיינה, אבל אני אומרת, אולי אתם לא חייבים להימלט מהשירותים, אל תפחדו, פשוט אולי תנקו ותעבררו. לא?
2: אני מסכים.
0: יש לי את האישור של המדען.
2: עובדה כיפית קטנה ואחרונה.
0: האחרונה.
2: זכו בפרס האיג נובל, שזה מעין פרס נובל למדע מצחיק.
0: בוודאי, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, בוודאי.
2: אז ממש השנה זכו בפרס להמצאת משתנות שלא משפריצות.
0: נכון מאוד.
2: כי המחקר הזה עדיין ממשיך להיות חי ובועט.
0: כמובן, חי, בועט ומשתין, דיברנו על זה ממש פה בתוכנית, אנחנו מעודדים את המחקרים מן הסוג הזה, בוודאי. אז נאחל לכולנו באמת משתנות מוצלחות, אסלות מודחות, ורק בריאות, וכן, כמו שאמרנו מקודם, תסגרו את המכסה, תפתחו חלון, תמלטו החוצה, אבל אולי לא מהר מדי כדי שהאוויר לא יסחף אחריכם. מעניין מאוד. תודה רבה לך, סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, ואיש מאחורי מדע ניוז. תודה שוב.
2: תודה רבה, כיף.

0: קלאסי. למה תושבי שוויץ החליטו לקבור יותר מ-2,000 זוגות של תחתונים במקומות שונים ברחבי המדינה? חוקרי אדמה טוענים שזאת שיטה דווקא די מוצלחת כדי לבדוק עד כמה הקרקע בריאה ופעילה מבחינה ביולוגית. אז איך עבד הניסוי הזה שהוא רציני לגמרי לגמרי? מה אפשר להסיק על הקרקע מהמהירות שבה מתפרקים בתחתונים? והאם לממצאים יכולה גם להיות משמעות מעשית? ינגיש לנו את המידע הזה מבלי להתחפר בקרקע דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, מאוד מאוד יצירתי לבדוק בריאות קרקע בעזרת התחתונים.
1: האמת שכן, זה חתיכת שיחוק הקונספט, והאמת שברגע שהחוקרים פרסמו קריאה בתקשורת השוויצרית להירשם למחקר, תוך כמה ימים 1,400 איש נרשמו.
0: זה מדהים.
1: הם היו יכולים ממש לבחור 1,000 מתוך ה-1,400 האלה בפיזור גיאוגרפי מאוזן יחסית בשוויץ, ממש באזור האלפים מעט מאוד, אבל כמעט בכל האזורים המיושבים והחקלאים, היו להם בעצם תושבים, וכל אחד קיבל בדואר ערכה, עם שני תחתוני כותנה אורגניים זהים, ממש אותו דגם, מאותו סופרמרקט, ו-12 שקיות תה, תה ירוק ותה אדום, רוביוש, רויבוש זה נקרא, ושקית לדגימת אדמה, לאיסוף של דגימת אדמה. אז הם לא הכינו תה ולא התלבשו, אלא פשוט קברו באדמה את ה... הם קיבלו הנחיות, לחפור בור של 30 סנטימטר, לקחת את דגימת אדמה, לשים בשקית, ולקבור את שני זוגות התחתונים אנכית, שהגומי, הקצה של הגומי שהוא... הוא לא מתפרק, הוא לא מקוטנה, בעצם נשאר בחוץ, כדי לדעת בדיוק איפה זה, ואת שקיות התה ממש לידם. אחרי 30 יום הוציאו זוג אחד, אחרי 60 יום הוציאו את השני, ייבשו קצת באוויר, ושלחו את הערכה הזאת למעבדה בחזרה. כל זה נעשה בקיץ 2021.
0: אוקיי, ועכשיו מתפרסמים הממצאים.
1: כן, ובעצם מתוך אותם... מתוך אותם ערכות חזרו למעבדה 1,752 תחתונים, וואו. 883 דגימות אדמה, ו-7,088 שקיות תה.
0: לא, זה יפה, מתוך... זה גם, אני חייבת להגיד, יש בזה משהו נורא מתוק, ההשתתפות של תושבי שוויץ מרחבי המדינה, גם כמה מדענים בעצם משתתפים פה. כל אחד...
1: בעצם זה נקרא, כן, זה נקרא מדע אזרחי, ובעצם הציבור מקבל הנחיות ומשתתף בניסוי מדעי לכל דבר ועניין. המדענים צריכים לעשות קצת אחר כך סדר לפעמים, להוציא דגימות שהן לא מלאות או לא נעשו בצורה מספיק טובה, אבל בגדול זה מאפשר, מדע אזרחי בכלל וגם הניסוי הזה, זה מאפשר לקבל הרבה מאוד מידע, בזמן קצר ובעלות מאוד נמוכה, וגם להעלות מודעות ציבורית. הרי הבאז שכותרת כזאת על לקבור תחתונים בקרקע כדי לדעת מה איכות הקרקע ומה הפרודקטיביות שלה, זה מאוד מעניין את התקשורת, בוא נגיד ככה.
0: הנה.
1: בעצם הם הרוויחו פה.
0: משל, נפלנו בזה גם. אז בואו באמת, בואו ניכנס רגע לקישקה של נושא התחתונים. אז כותנה. למה זה נבחר להיות המדד? למה הוא כל כך טוב, מה כל כך טוב בתחתוני כותנה כדי לבדוק איכות קרקע?
1: אז בעצם כותנה, תחתוני כותנה אורגניים במקרה הזה, הם לקחו משהו שהוא כמעט אך ורק צלולוז ומחתיכת גומי, ובעצם זה חומר אורגני ששמים אותו במשקל ידוע, בכמות ידועה וכן הלאה, ששמים אותו בקרקע, ובמטרה לראות את הפעילות בקרקע. עכשיו, בקרקע יש מגוון מפרקים, יש חיידקים, יש פטריות, יש גם וירוסים, יש כל מיני יצורים קטנים, יש תולעים כמובן, שכל האיכות של הקרקע, בסופו של דבר, היא תוצר של אותם יצורים חיים. גם בחקלאות הבינו את זה בשנים האחרונות, פעם חשבו ש... או לא התייחסו כל כך למה שגדל בתוך הקרקע, אפילו פחדו מזה. חקלאים היום מבינים שקרקע בריאה זה קרקע שעשירה בחומר אורגני, ועשירה בחומרי הזנה לצמחים, וזה תוצר של אותה פעילות ביולוגית בתוך הקרקע. ובעצם, אז מה היה לנו פה? אז היו פה 780 אתרים, מתוכם 250 שדות עם גידולים, 200 שטחי מרעה ועשב, 174 גינות פרטיות, 70 מדשאות, 40 מטעים וקרמים, ו-46 שימושים אחרים. ומה שראו שאחרי חודש, 10% מהבד בממוצע נעלמו, אחרי חודשיים כמעט חצי, 50% בוא נגיד, והשימוש בקרקע, אופן השימוש בקרקע, היה הגורם המשפיע ביותר על קצב הפירוק, ואחריו ריכוז חומרי הזנה, ריכוז הדשן בקרקע, בעיקר זרחן ונטרן.
0: אז באיזשהו כלל אצבע מאוד גס אפשר להגיד שככל שהכותנה, שהתחתונים התפרקו יותר או מהר יותר או בצורה נרחבת יותר, כך הייתה יותר פעילות קרקע, אפשר להגיד שהקרקע הייתה יותר, אני לא יודעת אם בריאה זו המילה, אבל עם יותר פעילות, עם יותר דברים שקורים.
1: נכון, לאו דווקא בריאה, מיד ניגע בנקודה הזאת, אבל הייתה יותר פעילות שם, נכון עכשיו, כאמור, הם לקחו גם דוגמה של קרקע מכל נקודה, או התושבים שלחו להם, והם יכלו לבדוק גם את הרכב החומרים בקרקע, גם כימי וגם ביולוגי, ובנוסף, הסקיות תה שימשו כאיזושהי ביקורת, כי בעצם שם יש לא רק צלולוז, אלא גם נוטריאנטים, גם חומר אורגני, אבל כל מיני נוטריאנטים בתוך התה, ש... בניגוד לתחתונים בעצם מתנהגים קצת אחרת. התחתונים זה רק ממש כותנה ללא שום דבר אחר, ולכן זה איזשהו מדד מאוד נקי לפירוק בקרקע. עכשיו בעצם אחרי חודשיים בגינות פרטיות ראו 58% פירוק הגבוה ביותר שראו, עם 3.5% פחמן בקרקע, והכי נמוך, בצד השני, היו מדשאות עם 40% פירוק אחרי חודשיים, ו-2% פחמן אורגני בקרקע.
0: כשאנחנו אומרים מדשאות, אנחנו מתכוונים לכזה, למרחבים, למה אנחנו בדיוק מתכוונים?
1: פשוט שטחים ציבוריים או פרטיים, שהיה בהם דשא שאנחנו מדשנים אותו, ולפעמים שמים גם כל מיני חומרי הדברה נוספים, ו... בעצם גוזמים אותו, קוצצים אותו עם מקסחות חדשות לבקרים, ככה שבעצם יש שם הפרעה משמעותית למה שקורה בקרקע.
0: אני מופתעת, אתה אומר שבגינות פרטיות, שם נצפתה לכאורה הכי הרבה פעילות, יותר משטחים חקלאיים?
1: נכון, ובאמת שהסתכלו על הזרחן בקרקע, ראו ש... הזרחן בגינות פרטיות היה אפילו קרוב לפי ארבע יותר מאשר בשדות חקלאיים, ובחלק מהגינות אפילו ערכים עוד יותר גבוהים, והטווח המומלץ לדישון בקרקע בזרחן הוא נגיד אזור ה-4 מיליגרם, בחלק מהגינות ה-14, ובחלק אפילו זה הגיע עד ל-60, 60 מיליגרם לקילו של אדמה. ובעצם זה דישון יתר שמצד אחד הוא מראה לנו בעצם פירוק מהיר יותר של תחתונים, אבל מצד שני הוא לא דבר חיובי בכלל, כי עודפי הזרחן האלה לא נחוצים לצמחים, והם מחלחלים למי תהום וזולגים עם נגר עילי אחר כך גשם שיורד וסחף אל מקורות מים, ובעצם זה סוג של זיהום סביבתי, עודף דישון. אז
0: שזה יכול להיות משהו שאנחנו באמת רואים בשדות חקלאים, שמן סתם מטפלים בקרקע הרבה הרבה יותר מגינות פרטיות.
1: אנחנו רגילים לראות את זה בשדות חקלאים, אבל מסתבר פה במקרה הזה שבעצם בגינות הפרטיות היה הרבה יותר דישון מאשר בשדות חקלאים. בשדות חקלאים לדשן בצורה כל כך מוגזמת, זה עולה המון כסף, וכנראה גם זה למה אנחנו לא רואים את זה שם. אבל בעצם העיבוד החקלאי, כנראה העברור של הקרקע והפעילות החקלאית, כנראה גם נתנה פה איזשהו בוסט לפעילות החיידקית, ואז אנחנו רואים בעצם שהשדות החקלאים נמצאים איפשהו באמצע, ודווקא המדשאות, כאמור, היו הדלות ביותר, צמח אחד בעיקר, עם כל מיני פעילויות ממשק מאוד אגרסיביות, שפוגעות גם בבריאות הקרקע, ו... בעצם המסקנות פה הן מעניינות, כן? קודם כל, כשהסתכלו על התחתונים כמדד, כן, לפעילות בקרקע, אז ראו שסולם של 10%, 10%, 20%, כן, 90%, 100%, בעצם במבט בעין היה מדויק כמעט כמו ניתוח תמונה ממוחשב. זאת אומרת, היה אפשר יחסית לראות תוצאה בעין בצורה די מדויקת, גם בלי מדידה מדעית, שזה כבר אומר שזה אינדיקטור די טוב למה שרצו.
0: כן.
1: ובעצם, הזכרנו את זה קודם, התחתונים בעצם והפירוק שלהם, קצב הפירוק שלהם משקף כמות חומרי הזנה בקרקע ופעילות בקרקע, אבל לא בהכרח בריאות של הקרקע, במובן האקולוגי, כי שוב, עודפי דישון, זה לא דבר בריא מבחינה אקולוגית, וזה פוגע, זה פוגע בפטריות בקרקע, זה פוגע במקורות מים, אבל בעצם, השוס פה הוא ש1,000 בני אדם כיסו מדינה שלמה בקיץ אחד, בעלות מאוד נמוכה, ותוך כדי העלאת מודעות ציבורית, 25 מדינות בתקשורת שלהם סוכר הפרויקט הזה בשוויץ, ובעצם זה העלה מאוד מודעות לנושא בריאות הקרקע.
0: כן, זה באמת מקסים, וגם באמת הפעילות ה-hands on, נקרא לזה, של תושבים רבים שהם בעצם שותפים למחקר מדעי אמיתי של ממש, ואני חושבת שאם יש משהו מאוד רציני ופרקטי שאפשר ללמוד ממדד התחתונים, זה באמת להימנע מדישון יתר. יכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, לפעמים בגינה פרטית יש, לפעמים אנחנו אוהבים מדי את הגינה, ורוצים להשקיע בה מדי, ויכול להיות שזה כבר עושה פעולה הפוכה. רוחה ופוגע בקרקע, אז אם יש, אני מנסה לחשוב על, לפני סיום, על טיפ אחד למי שירצה או לקבור תחתונים או לטפל בגינה שלו, להימנע מדישון יתר. אתם יכולים להראות אהבה גם בליטוף העצים והשיחים שלכם.
1: לגמרי, ובהקשר הזה גם חוקרים מדברים על כך שקודם כל המחקר הזה לא מראה סיבתיות, כן, הוא מראה
0: קשר.
1: קשרים קורלטיביים, אבל כן. עדיין החוקרים מדברים על כך ששימוש בקומפוסט, למשל, לעומת דישון כימי, הרבה יותר טוב לאוכלוסייה בקרקע וגם לבריאות שלה.
0: נשמע הגיוני שפתרון שהוא כן. טבעי יותר הוא
1: לגמרי,
0: יעיל יותר. כן. מעניין מאוד.
1: וגם ממחזר לנו חלק מהפסולת. ובעצם, אם אנחנו...
0: כן, עלינו לסיים.
1: כן, לקחת בו שתי מסקנות, אז מסקנה אחת בעצם היא שבריאות הקרקע זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי, אנחנו לא מודעים אליו, אבל הוא נמצא ממש סביבנו בכל מקום, ומצד שני, מדע אזרחי כחוקרים יכול מאוד לסייע לנו לאסוף המון מידע, לנתח אותו ולייצר איזושהי תמונה ארצית רחבה של... יאללה. זה תוכל, עלת מודעות.
0: הלוואי שבקרוב כן. אצלנו גם. יאללה, שיביאו גם אלינו מדע בהחלט. אזרחי כזה. מקסים מאוד, אני הייתי שמחה להשתתף. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה על הסיפור המקסים הזה.
1: תודה לכם, יום נעים ויפה. ביי.
0: אנחנו מכירים את הטרמיטים, בעיקר כחרקים שאוכלים עץ, ומסיפורי אימה על בתים שלמים שהם עיקלו ולא תראו מהם זכר. אבל כשמסתכלים עליהם במשקפיים אבולוציוניים, הסיפור שלהם הופך להיות אפילו יותר מעניין. איך המעבר שהם עשו לתזונה של עץ שינה את החיים החברתיים שלהם, על מה הם היו צריכים לוותר בשביל לעשות את השינוי הזה, ומה הופך אותם לגורם כל כך קריטי במערכת האקולוגית שלנו. יקיש עבורנו בעץ פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: מי ידע שהטרמיטים הם קבוצה כל כך יוצאת דופן מבחינה אבולוציונית?
2: מי ששם לב.
0: אני פשוט, יכול להיות שאני ניסיתי להימנע. אני ניסיתי שלא להתמקד. כן, אז מה הסיפור שלהם?
2: אז מה הסיפור של הטרמיטים? הטרמיטים, הדבר הראשון שאני אתחיל איתו שיפתיע אותך ואת השומעים, טרמיטים הם תיקנים.
0: כן.
2: טרמיטים הם קבוצה בתוך התיקנים, תיקנים שהפכו להיות חברתיים והתמחו באכילת עץ. יש פה כמה אמירות רקע שאני צריך כדי להבהיר. ראשית, מבחינת מגוון, יש כ-3,000 מינים של טרמיטים מוכרים.
0: וואו.
2: זה נשמע כמו הרבה, אבל בשביל חרקים זה לא הרבה. לשם השוואה, יש בערך 300,000 מינים של חיפושיות.
0: וואו.
2: טרמיטים, כן. אז על חיפושיות נדבר אולי בהזדמנות אחרת, אבל טרמיטים הם קבוצה מגוונת, אבל לא סופר מגוונת יחסית לקבוצות אחרות של חרקים. הם קבוצה יחסית צעירה מבחינה אבולוציונית, כלומר הטרמיטים הראשונים הופיעו לפני בערך 150 מיליון שנה, איפשהו באמצע עידן הדינוזאורים, בראשית הקריטיקון, כשקבוצה של תיקנים עברו איזשהו תהליך של מצד אחד התמחות לאכילת עץ, ואחרי זה התמחות לחיים חברתיים, וזה הוביל לכל מיני שינויים בצורה שלהם ובהתנהגות שלהם. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו ידוע כבר די הרבה זמן, אבל בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים התפרסמו, ראיתי 4-5 מאמרים שונים שהתפרסמו על אבולוציה של טרמיטים ספציפית, תוך שימוש במידע גנומי. כלומר, לא שימוש במאובנים, לא חיפוש הטרמיט העתיק ביותר, ממש הסתכלות על טרמיטים שקיימים כיום, וניסיון להסיק מסקנות על האבולוציה שלהם מתוך מה שקיים כיום, מתוך ריצוף של גנומים באופן מלא או באופן חלקי, ואני אתמקד אולי בשני סיפורים, בשני מאמרים מתוך הכמה שהתפרסמו בחודשים האחרונים, שמאירים באור קצת יותר ברור שני שלבים באבולוציה שלהם. אז המאמר הראשון של קבוצה בעיקרה מסין, אבל גם במקומות אחרים בעולם, הסתכל על השלבים הראשונים של האבולוציה של הטרמיטים, והסתכל מבחינה גנומית, גנטית, מה בעצם קרה. והם הסתכלו מצד אחד בתיקנים, כאיזושהי השוואה, מסתכלו בנציגים של קבוצה שנקראת תיקני עץ. תיקני עץ הם, אפשר להסתכל עליהם כאיזשהו שלב מעבר, שהם תיקנים שאוכלים עץ, אבל הם עוד לא טרמיטים, וכמובן על טרמיטים, וניסו להבין מה קורה בכל אחד מהשלבים האלה. והסיפור המעניין קורה, או שני סיפורים מעניינים, אחד קורה במעבר לאכילת עץ. זה עץ עשוי מליגנין, ליגנין זה חומר מאוד קשה ומסובך לעיכול, זה בעצם תאית, צלולוז, אבל עם עוד כל מיני תוספות אחרות. למעשה אין אף חיה שמסוגלת לאכול צלולוז. יש הרבה חיות, הרבה בעלי חיים שאוכלים צלולוז, אבל אף אחד מהם לא מאכלת לבד. כל מי שמאכל צלולוז משתמש בחיידקים או בחד תאים אחרים שחיים איתם בסימביוזה. למשל לפרות שאוכלות דשא, דשא זה בעיקר צלולוז, יש להם קיבת תסיסה שבתוכה יש חיידקים שמפרקים את הצלולוז, את התאית. בטרמיטים יש להם במעי לא חיידקים אלא חד תאים אחרים שמפרקים לא סתם תאית אלא ליגנין, שזה התאית המסובכת של העצים, ולמעשה הם החיות היחידות שמסוגלות לאכול עץ.
0: זה חתיכת דבר.
2: זה חתיכת דבר. אז יש כאן הופעה של בעצם מה שנקרא אנדוסימביוזה, כלומר סימביוזה פנימית של חד תאים שעושים את הפירוק בשבילה, הם עושים את העבודה הכימית. אז הטרמיטים לועשים את העץ והחד תאים מפרקים את המולקולות המסובכות.
0: זה לבדו נשמע לי כמו מהפכה.
2: זה לבדו מהפכה, נכון. וזה הצעד הראשון. אז קודם כל זה מאפשר להם לאבד הרבה גנים שקשורים למטאבוליזם. אז הדבר הראשון שנמצא במחקר הזה, שכבר תיקני העץ מאבדים הרבה גנים שקשורים לפירוק, בגלל שהחד תאים עושים את העבודה. אז החיה עצמה, הגנום של החיה, יכול לאבד הרבה מאוד גנים שמעורבים בתהליכים האלה. עכשיו, המעבר לחיים בתוך עץ משנה לחלוטין את כל המבנה החברתי, משנה, יש כל מיני דברים מעניינים, אולי איזשהו סיפורון קטן שקצת מבהיר, אותם חד תאים הרי לא עוברים בתורשה. נכון? צריך לקבל אותם מאיפשהו. ואחת הדרכים שמקבלים אותם זה על ידי אכילת הפרשות צועה של פרטים אחרים. אז בעצם כדי להיות מסוגלים לאכול עץ, חייבים ליצור איזשהו מבנה חברתי. כל התהליך הזה של אכילת הפרשות אחד של השני, מחייב איזשהו מבנה חברתי.
0: כלומר, אתה אומר שתזונת העץ היא זו שהובילה בעצם לסיפור החברתי של הטרמיטים.
2: לא באופן ישיר, אבל בעקיפין, דרך כמה שזה ביניים. וגם החיים בתוך, בעצם ברגע שאתה אוכל את העץ, העץ הופך להיות לא רק המזון, אלא גם אזור המחיה. אז הם חיים בתוך העץ. וזה מה שהוביל לחברתיות, ומשהו שלא אמרנו במפורש בהתחלה, הטרמיטים הם חיה חברתית. הם חיה חברתית כמו נמלים, דבורים ועוד. אבל מבחינה אבולוציונית הם נפרדים לחלוטין. קבוצה מאוד מאוד רחוקה מהנמלים והדבורים. בנמלים ודבורים, כל הפרטים, כמעט כל הפרטים, בכברת או בקן, הם נקבות. בתרמיתים הסיפור הזה לא קיים, יש שחרים ונקבות ביחד, עם תפקידים דומים. יש לרוב מלכה אחת, אבל לפעמים יש כמה זכרים שמפרים אותה, אז המבנה החברתי די שונה, אבל גם כן המעבר הזה למבנה חברתי הוא מה שתורם להצלחה העיקרית של התרמיתים. וזה מוביל לאיזושהי צורת רבייה מאוד שונה, שבעצם כבר יש פחות תחרות בין זכרים על נקבות, כי יש, רק, יש הזדווגות רק פעם אחת, והתהליך הזה מוביל לאובדן של עוד גנים. אז עוד אחד מהדברים שהחוקרים מצאו במחקר, שכל מיני גנים שקשורים למבנה של תאי הזרע נעלמו. תאי הזרע בתרמית הם הרבה יותר פשוטים. כי הם איבדו איזשהו סיפור אבולוציוני של תחרות בין פרטים. המחקר השני מסתכל על כבר על השלבים הבאים, אחרי שהתרמיתים כבר הופיעו, מה גרם להם להיות מוצלחים כל כך. ומה שהחוקרים, גם כאן קבוצה בינלאומית, מיפן, ארצות הברית, אנגליה ועוד כמה מקומות, הם הסתכלו כבר בגנומים של הרבה מאוד פרטים שונים של תרמיתים, בנו מה שנקרא עץ פילוגנטי, עץ משפחתי אבולוציוני, ומה שאפשר לעשות בעץ כזה, זה לא רק לבדוק את יחסי הקרבה, אלא גם לעשות לו קיול בזמן. כלומר, לראות באיזו נקודה בזמן כל פיצול יתרחש. ואז בהסתכלות על עץ גדול כזה, אפשר למצוא את הנקודות בזמן שבהן היו הרבה פיצולים. כלומר, נקודות בזמן שבהן התרמיתים עברו איזושהי עלייה במגוון, איזושהי התמחות. והחוקרים מוצאים שתי נקודות כאלה. אחת מהן מתרחשת די בהתחלה, כלומר, זמן קצר אחרי שהתרמיתים מופיעים, נכנסים לאיזושהי סביבה אקולוגית, לאיזושהי התמחות שאף אחד אחר לא עושה, וזה מאפשר למיד לעבור איזשהו פולס אחד של התמחות.
0: על זה אנחנו מדברים על תקופת העץ נקרא לזה?
2: על תקופת העץ נקרא לזה, כן.
0: אנחנו, אם אנחנו מתמקמים מבחינת ציר זמן, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שנים בעצם.
2: על 100 ומשהו מיליון שנה. שוב, אנחנו בקריטיקון, סוף הקריטיקון הפעם. שוב, בערך בעידן הדינוזאורים. אז ההתמחות הזו לעץ היא איזשהו פולס אחד של התמחות, ואז יש עוד פולס שמתרחש לפני בערך 30 מיליון שנה, ולפני בערך 30 מיליון שנה קורה משהו מאוד מעניין בכדור הארץ. יש תקופה של התקררות והתייבשות, והיערות שכיסו את רוב כדור הארץ עד אז נעלמים ומפנים את מקומם לסוונות ומישורי דשא. בעצם זה בכלל תקופה מרתקת, כי אז מופיעים כל אוכלי הדשא הגדולים והפרסטנים הגדולים, וזה נשים את זה בצד להזדמנות אחרת, אבל גם שם, בנקודה הזו, הם עוברים עוד איזושהי התמחות, ואז התרמיתים גם עוברים סדרה של שינויים. הם מאבדים את החד תאים ומחליפים אותם בחיידקים, שזה לכאורה איזשהו הבדל טכני קטן, אבל הוא משמעותי מבחינה ביוכימית, מבחינה אבולוציונית, וגם חלק מהתרמיתים מתמחים לבכלל אכילת אדמה, כלומר, הם אוכלים אדמה ומוציאים ממנה את החומר האורגני, וחלק מהתרמיתים מתמחים לאכילת עשב, ומופיעים כל התרמיתים שאנחנו מכירים כיום מהסוונות של אפריקה, שבונים את מגדלי הענק האלה. אז יש לנו בעצם עוד פולס של התמחות לסביבה שהשתנתה.
0: שזה אולי מראה למה הם כל כך יכולים לסגשג בסביבה יותר טרופית.
2: נכון. עכשיו, תרמיתים כיום נמצאים רק באזורים טרופיים וממוזגים. אין תרמיתים באזורים קרים מאוד. צפון אירופה, צפון אמריקה, אין תרמיתים. ובמקומות שהם נמצאים, בין אם זה ביערות טרופים, בין אם זה בסוונות ומישורי הדשא בדרום אמריקה ובאפריקה, הם מתפקדים בתור המפרקים החשובים ביותר, או למעשה נדייק, החיות המפרקות החשובות יותר. מה זה אומר מפרקים? כל חומר אורגני שמת, עץ שנופל ביער, בכל סביבה הוא מתפרק תוך, תלוי בסביבה, תוך שנים ספורות הוא מתפרק ונעלם לחלוטין. הפירוק הזה מתבצע על ידי שילוב של אורגניזמים, בין השאר פטריות, שהוזכרו בשיחה הקודמת, לפני כמה דקות, שמפרקות חומרים בקרקע, אבל מבין החיות, כלומר דברים שהם לא פטריות ולא חד-דאים, הקבוצה החשובה ביותר של המפרקים בין החיות הם התרמיתים. כי התרמיתים עושים את הפירוק הגס. הם אלה שנכנסים לעצים המתים, ובעצם עושים את הפירוק הראשוני שלהם, מפרקים. דיברת בהתחלה על בתים שלמים שמתפרקים. זה כמובן מצב לא טבעי. במצב טבעי, קן של תרמיתים יכול להשתלט על עץ גדול שנפל ביער ולפרק אותו לאבק תוך חודשים.
0: לפנות את השטח.
2: לפנות את השטח, נכון.
0: זה כמעט גורם לי לרצות, כמעט גורם לי להיות באדם, להגיד, אוקיי,
2: כל עוד הם לא בבית עץ, אנחנו באדם. כן, במישורי עשב, שיש כמות עצומה של עשב שמתפרק ומת, כמו שמת ולא מתפרק, מי שמפרק את כל העשב הזה, הם הטרמיטים. אנחנו מכירים את התמונות של המגדלים האלה בסוונות באפריקה ובדרום אמריקה. המגדל הזה, המגדלי תרמיטים, זה בעצם ערובת עברור. כשכל הפעילות היא עמוק מתחת לקרקע, ומה שהתרמיטים עושים זה אוספים את כל הדשא המת ומפרקים אותו, ומשתמשים בו כחומר מזון. בלי התרמיטים, בעצם כל תהליך הפירוק הזה לא היה מתרחש, וכל כל התחלופה, כל המחזור של חומרים בקרקע לא היה מתרחש, אז הטרמיטים בכל מקום שבו הם נמצאים, למרות שהמגוון שלהם יותר קטן משל חרקים אחרים, במקומות שבו הם נמצאים יש להם תפקיד מאוד מרכזי בתפקוד המערכת האקולוגית ובמחזור ופירוק של חומרים ישנים.
0: ובעצם, ממש לפני סיום, משפט לסיום, אז בעצם המחקרים האלה שסיפרת לנו, בעיקר השניים האלה, מה הם משנים בסיפור שאנחנו יודעים לגבי הטרמיטים? כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, היכולת שלהם לפרק, התפקיד החשוב שלהם באקולוגיה של היום, האם אנחנו פשוט לא נתנו להם מספיק קרדיט לפני?
2: אז החידוש הוא קודם כל בתזמון, בהבנת לוח הזמנים של מה קרה מתי, ובהבנה של המנגנונים הגנטי-מולקולריים שאפשרו בעיקר את השינוי הראשון. השינוי השני, המעבר לפירוק באזורים טרופיים, פחות למדנו מהמחקר החדש, אבל קצת למדנו לתזמון, וכמובן הקישור לשינויים משמעותיים באקולוגיה ובאקלים של כדור הארץ כולו, ואיך התרמיטים הם חלק מרכזי או לא הם חלק. מה הקשר החשוב בין השינויים האקלימיים האלה לבין האבולוציה של הטרמיטים?
0: וכמובן יהיה מעניין לראות עם ההתחממות הגלובלית, עם מצב האקלים שלנו שהולך ומחמיר, מה יקרה איתם? אני איכשהו לא כל כך דואגת להם. אני דואגת הרבה יותר לנו. מעניין
2: מאוד. בסדר מסוים. כן.
0: תודה רבה לך על סיפור הטרמיטים הזה. אני מקווה שלא כל מאזין ומאזין יתגרד כמוני, למרות שאיכשהו זה הלך ופחת במהלך השיחה שלנו. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר, ללא גירודים.
2: נהדר.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, חיים בחברה. בחברה האנושית יש מקרי קצה, מקרי גבול. איך בדיוק הוגדרו מקרי הגבול האלה? וגם מתי הם הוגדרו? באיזו מידה השתנו אופני התקשורת שלנו עם והטיפול שלנו, של החברה, באותם מקרי קצה במהלך השנים? אחד ממצבי הקצה האלה הוא פשיעה. מעשים שהם מפרים את הסדר החברתי המקובל. מקובל בחוזה חברתי שאף אחד ואחת מאיתנו לא ממש חתמו עליו, כי הוא לא מסמך ממשי, אבל אנחנו מחזיקים איזו הסכמה עם ההיגיון שיצר אותו והצידוקים שהובילו אליו. האם החברה חתומה גם על תהליכי האנישה והשיקום? מתי במהלך החיים ניתנת לנו ההזדמנות להרהר בהם ולבדוק את החלק שלנו בהם ואולי את ההשתתפות שלנו בהם? איתי באולפן פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בסדרה בנושא מורכבותן של עבירות.

0: שלום, קרן.
1: שלום.
0: אנחנו בסדרה שעוסקת בנושא שאותי אישית מאוד מאוד מרתק, ואני שמחה שאת כאן, תודה לך. ואני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותך לעסוק בפשיעה, בקרימינולוגיה? תגידי לי את באיזה מונח את מעדיפה שנשתמש במשך השיחות.
1: אוקיי, אז תודה גיל שהזמנת אותי. אנחנו נעסוק ב... אני מעדיפה שנקרא לזה עבירה.
0: עבירה.
1: כי זה ככה המונח המשפטי, והוא גם הכי פחות טעון מבחינה תיוגית. כלומר, כשאנחנו אומרים פושע או דברים בסגנון הזה, זה הרבה פעמים ככה מאוד מתייג. עבירה היא פעולה שאדם עשה, ואז אנחנו מבחינים בין האדם לבין הפעולה שהוא עשה.
0: והיא גם מוגדרת, קוראים... כמו שאת אומרת, במשפט, בחוק.
1: במשפט, נכון.
0: אז את מעדיפה ללכת עם ההגדרה המשפטית.
1: עם ההגדרה המשפטית, למרות שיש לנו גם דברים או פגיעות אחרות שהן לא בהכרח מגובות במישור המשפטי. כלומר, אדם יכול לפגוע באדם אחר, וזה לא בהכרח ייחשב כעבירה.
0: כן.
1: ולכן אנחנו באמת בקרימינולוגיה עוסקים בעיקר בעבירות שהן מוגדרות על פי חוק, אבל אנחנו גם עוסקים במעשי סטייה. כלומר, בפעולות שאנשים עושים שהם סוטים מהסדר החברתי השכיח. אז אני חושבת שבמפגש שלנו נוכל לעשות גם וגם, כי יש הלימה בין הדברים, כלומר, לפעמים יש פעולות שהוגדרו בעבר כעבירה, והיום הן נחשבות כסטייה, ולהפך, יש פעולות שהן סטייה, והן יכול להיות שבעתיד יחשבו כעבירה.
0: את יכולה לתת דוגמה? כי אני חושבת שכשאני שומעת אותך מדברת, אני לא בטוחה עד כמה ברור לי ההבדל, רק אם זה הוגדר בחוק?
1: אז מה שאני אומרת, למשל, הנושא של זנות, היום החוק בעצם מפליל, או החוק פונה לעבר צרכני הזנות, ולא בהכרח לנשים. זאת אומרת, הדברים הם משתנים.
0: זאת אומרת שמי שעובר את העבירה זה האדם שמגיע לקבל את השירות.
1: כן.
0: של הזנות, אם נקרא לזה
1: צרכני
0: ככה.
1: צרכני הזנות.
0: צרכני הזנות, ולא
1: הנשים
0: מי שנותן בזנות. את השירות במרכאות.
1: בדיוק. Mm-hmm. יש מדינות שעד היום, אגב, הנשים בזנות מופללות, והן בעצמן נחשבות כעוברות עבירה. בדיוק. גם הנושא של, למשל, קיום יחסי מין חד מיניים, אז בעבר, שוב, אני לא מתייחסת רק לישראל, אני מדברת ככה כן. באופן גלובלי, בעבר זה נחשב כעבירה. וגם אפילו הוגדר כחלק מה-DSM, שזה בעצם ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי, שבו זה נתפס כאיזושהי פסיכופתולוגיה, כלומר, יש פה איזושהי בעיה נפשית. והיום כן. זה כבר לא מוגדר ככה. אז הדברים הם דינמיים.
0: וגם לא כסטייה, נכון?
1: וגם לא כסטייה,
0: בוודאי. זאת אומרת, זה דוגמה למשהו
1: שוב, זה תלוי
0: ממש...
1: איפה...
0: נכון,
1: נכון, זה תלוי את מי, באיזה חברה גיאוגרפית ומי החברה ומה
0: נכון,
1: התרבות שלה.
0: נכון.
1: וכאן נגיד המרחק בין בני ברק לתל אביב הוא מאוד מאוד רחוק ביחס שלו ללהט"ב.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שיש דינמיות בדברים, כלומר זה אחד המאפיינים אגב של קרימינולוגיה שאין בהכרח דברים שהם מוחלטים כעבירות. כן. הדברים השתנו לאורך ההיסטוריה.
0: כן, פוקו נראה לי מדבר על זה, שיש היסטוריה למושג של, למשל, סטייה.
1: בדיוק.
0: או יש היסטוריה למושגים אחרים, והוא גם בהקשרים של כליאה.
1: נכון.
0: שאולי זה יהיה רלוונטי בשיחות שלנו, אבל הוא בעצם מראה בדיוק את מה שאת אומרת, איך במהלך השנים ובתוך הקשרים חברתיים ותרבותיים משתנים, גם ה-DSM וגם ההגדרות של החברה לסטייה וגם לעבירה משתנות, הן גמישות.
1: בדיוק.
0: הן לא מקובעות.
1: תראי, בעבר גם למשל אנשים שצרכו סמים, אז הם ריצו מאסרים בגין צריכת סמים.
0: כן.
1: והיום התפיסה היא אחרת לגמרי, התפיסה יותר שיקומית וטיפולית, ואנחנו פחות נראה אותם בבתי הסוהר, וניתן להם איזשהם חלופות של מאסר שיעזרו. אז הדברים הם דינמיים, ואני חושבת שזה אחד המאפיינים של קרימינולוגיה כמדע. אנחנו מאוד מאוד מושפעים מתפיסות חברתיות, מהמשגות חברתיות,

0: ממש מופתעת, אני פוערת כאן את הפה, כמובן שהמאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, אבל אני מאוד מופתעת, כי גם זה גורם לי לשאול את עצמי מה זה אומר על הפתיחות של אנשים לדבר עם אנשים, ולא עם הבינה המלאכותית, על מה שקורה להם, ועל עד כמה הם מרגישים, גם אם נגיד זאת לא עבירה, עד כמה אני יכולה להרגיש בנוח, לשתף במה שקרה לי, ואם זה לא היה לי נעים ולא טוב, ואני לא רוצה לחזור על זה, וגם אם זה לא מוגדר כעבירה, אני עדיין רוצה לאבד את החוויה שהייתה לי, אז אני ממש ממש מופתעת לשמוע.
1: אז בדיוק, זה נושא מחקר שאנחנו עסוקים בו מאוד בשנה האחרונה, וזה דברים שלא היו לפני כן. לא חשבנו שנפגעי תקיפה מינית יפנו לבינה מלאכותית, או יפנו לכל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי להבין מה שקרה להם, כדי לחפש עצה, כדי לחשוב אפילו מבחינה משפטית. והרבה פעמים הן כותבות לנו, או במחקר עצמו, כשאנחנו אוספות את הנתונים, אז אנחנו רואות שאחת הסיבות היא באמת שאני מתביישת מאנשים אחרים, לכן אני לא רוצה לדבר איתם, אני לא רוצה להכביד על אנשים כן, אחרים, כן. ועל הבינה אני מרגישה שזה בסדר להכביד עליה, כי היא לא בן אדם. Mm-hmm. ומצד וואו. שני, זה גם איזשהו שיקוף למצב שלהם, רגע, אם אני נאלצת לדבר עם רובוט ולא עם אנשים, אז מה זה אומר עליי? וואו. אז מה שאני רוצה להגיד בדוגמה הזאת, שזה ממש המחקר האחרון שאנחנו עוסקות בו, זה בדיוק על העניין הזה שהדברים כל הזמן משתנים, והנושאים שלנו בקרימינולוגיה הם כל הזמן מעודכנים, וכל הזמן דברים שלא חשבנו, בדיוק. זאת אומרת, זה לא איזה מחקר מעבדה כזה שהוא מנותק ואנחנו מנסים לעשות איזה דברים. לא, אנחנו כל הזמן בוחנים את העדכונים האחרונים, את השימושים האחרונים. בדיוק כמו שהיה לנו למשל סדרה של מחקרים על הקורונה, מה קורה לנפגעים ונפגעות ומה קורה לעבירות בקורונה, מה קורה במלחמה כמובן, מה קורה אחרי מיטו. כל הדברים האלה, המחקר הוא מאוד מאוד מושפע מהתזוז והשינויים שלפעמים טקטונים כן, החברתיים.
0: כן, ורציתי גם להגיד שהשינויים הם מהירים מאוד.
1: בדיוק.
0: מהירים מאוד, ובניגוד לשינויים טקטונים, אז השינויים האלה החברתיים הם גם מהירים וגם מאוד דומיננטיים. יש להם הרבה אימפקט, השפעה על החיים שלנו, ולפי מה שאני יודעת, תתקני אותי אם אני טועה, יש חשיבות במדע לא רק לאיסוף של הנתונים, אלא גם להבנה של איך אנחנו יכולים לגשת למה שאנחנו רואים, לתמונת המצב.
1: נכון.
0: ואני חושבת שקל וחומר בקרימינולוגיה. אז איך אפשר להספיק גם להבין מה קורה, לקלוט את תמונת המצב הנוכחית בתוך כל השינויים הדומיננטיים האלה, ואז גם לנסות לגבש איזושהי גישה לגעת בהם, לעסוק בהם. זה קשה.
1: זה מאוד קשה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות, בשונה למשל ממדעים אחרים שיכולים לשבת במגדל השן, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לשטח, לשמוע על עבירות חדשות, להבין עבירות חדשות. למשל, עבירות הפצה ועבירות, הפצה של תמונות וסרטונים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה, זה תחום מחקר שבכלל לא היה, זה תחום מחקר עכשיו המשמעותי ביותר. או סייבר קרימינולוגי, זאת אומרת, זה תחום שאנחנו מבינים שהרבה מהעבירות, גם עבירות הונאה, גם עבירות של פגיעות מיניות, גם עבירות, למשל עכשיו עם AI, כל מיני סרטונים שאנשים יכולים לעשות. אז
0: וואו, זה הכל עובר למרחב הדיגיטלי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה מצריך התאמות של המחקר.
1: ולכן אנחנו גם צריכים כל הזמן לחשוב על דרכים חדשות לאסוף את הנתונים שלנו, להבין מה קורה, וכל הזמן להיות מחוברים לשטח, כדי להבין, רגע, יש שינויים, אנחנו רואים סוגים אחרים של עבירות.
0: כן.
1: אז גם לחשוב על דרכים מיוחדות לאסוף את הנתונים, לחקור נתונים, לחקור תופעות חדשות, אבל זה מה שמעניין.
0: כן, אתגרים רבים, אבל זה מה שמעניין. אז תספרי לי רגע על הרגע שבו את בוחרת לעסוק בזה, בעבירות.
1: אוקיי, אז קודם כל אני אספר שאחת התגובות השכיחות ביותר שאני מקבלת, כשאני אומרת שאני פרופסור לקרימינולוגיה, אז אנשים אומרים, וואו, איך רציתי ללמוד את זה? זה הנושא הכי מרתק. כן, זה קורה לי המון. זה לפעמים קורה לי גם כשאני נוסעת במונית, ואז פתאום הנהג מונית אומר לי, וואו, אז אם את קרימינולוגית, אני חייב לספר לך איזה דברים עשיתי, וזה לפעמים זה יכול להיות נורא נורא מפחיד. אנשים מרגישים בנוח לספר על עבירות או על אירועים שהם היו מעורבים בהם, אין כנפגעים ואין כפוגעים, הם מרגישים ממש בנוח לספר, ולפעמים שומעת דברים מדהימים, סתם בשיחות רחוב, סתם בתור בדואר.
0: מטורף.
1: כן,
0: בדיוק. ואז קורה שזה גם גורם לך לחשוב על איזשהו מאמר חדש או מחקר
1: ממש
0: חדש?
1: ממש ככה. הרבה פעמים ההשראה לנושאים חדשים היא מגיעה משיחות ככה חולין שאנשים סתם

0: מספרים, או מראים איזושהי, ככה, מספרים על איזושהי חוויה שהייתה להם. אז קרימינולוגיה מעניינת את כולם, זאת אומרת, וזה גם כל הזמן רלוונטי. כי חלק מהחיים שלנו הם באמת, אנחנו בצד העבירות שמתרחשות. אז אני יכולה לספר על עצמי שתמיד הסקרנות הזאת עניינה אותי. נסונות להבין מה קורה במוח של עובר חוק. למה הוא עובר חוק? מה קורה שם? ובמיוחד, במיוחד עניין אותי תמיד איך אפשר, והאם בכלל אפשר, לשקם אנשים. וזה מה שהוביל אותי ללמוד. אני חושבת שזה יכול להיות שזה קשור לשכונה שגדלתי בה. גדלתי בשכונה מאוד מורכבת, בשכונה של דיור ציבורי, בבת ים, שכונה עם פשיעה. וזה מאוד מאוד עניין אותי. וכל הזמן גם שאלתי את עצמי, רגע, למה המשפחה שלי אצלנו כולם הלכו ללמוד, וכולנו ככה מאוד מאוד היה חשוב לנו להתרחק מהדברים האלה, וכולנו באופן לעומתי אפילו, מאוד מאוד אזרחים שלא יעשו שום דבר או שום עבירה, או אני אפילו לא יגנוב רמזור. אז כן. מה קורה שם, למה יש, וגם כמוני יש עוד הרבה אנשים מצוינים שגדלו איתי בשכונה, וחיו את החיים המורכבים האלה.
1: כן.
0: ולמה מתוך השכונה הזאת יש את אותו מיעוט שבעצם הגיע לבתי סוהר, הגיע לבצע עבירות, יש לו שיעורי רצידיביזם מאוד מאוד גבוהים, וזה מאוד מאוד עניין אותי, מה מבדיל בין אנשים?
1: מרתק שכבר בגיל צעיר הבחנת בזה, וחיפשת את התשובות לשאלות האלה, ואז התגלגלת באמת להכיר את התחום, בדיוק. את התחום עצמו.
0: בדיוק.
1: זה מדהים.
0: והתחלתי ככה ללמוד תואר ראשון, וזה אחר כך היה ברור לי שאני אלמד תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, ואני אעבוד, ועבדתי ברשות לשיקום האסיר, עבדתי עם נוער בכלא אופק, שזה בעצם האוכלוסייה הכי מורכבת במדינת ישראל של בני נוער, שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, כי לבתי סוהר, בעצם לבתי סוהר לנוער, לא מגיעים כחלופה ראשונה.
1: כן.
0: עם בני נוער זה כמובן קודם כל אנחנו תמיד נחשוב על תהליכים של שיקום וחלופות אחרות, ואם נער כבר הגיע לבית הסוהר, אז הוא ביצע עבירה מאוד מאוד קשה, או שבאמת כל חלופות השלבים. השיקום, הוא עבר את החלופות השונות, את המסגרות השונות, ובאיזשהו שלב הרגישו שהוא כנראה בשלב זה אינו בר טיפול, ואי אפשר להציע לו איזושהי חלופת טיפול.
1: וואו.
0: ולכן בעצם ההמלצה, אין המלצה טיפולית, וכשאין המלצה טיפולית, אז בעצם הוא יגיע לבית הסוהר. בדיוק.
1: אז זו הייתה תקופה שעבדת, ואז בחרת להמשיך במחקר.
0: במחקר, כן.
1: כן, אנחנו נכיר את המחקר שלך בפרקים שאנחנו נקליט ביחד, אני רוצה עוד רגע להתעכב על, על העולם הזה של קרימינולוגיה, כבר עכשיו, אז אני שומעת שאת מאוד מאוד עובדת עם המשפט, עם תחום המשפטים, נכון? בהגדרות של הדברים שאת מתארת, אפילו בזה שאת מעדיפה לקרוא לפעולה, לפעולה של עבירה ולא פושע או פשיעה, אז יש כאן איזה מולטי-דיסציפלינריות עם משפטים, ויש כאן חברה, ודיברת על זה שהחברה סופר מגוונת, אז גם אתן צריכות להיות מגוונות במחקר. אז אני שומעת שאת כל הזמן צריכה ללמוד עוד תחומים, ואולי גם לשתף פעולה עם חוקרות וחוקרים מתחומים אחרים, זה נכון?
0: זה נכון, זה נכון. אז באמת יש לי הרבה שיתופי פעולה עם אנשים שמגיעים מעולם המשפט, כי אחד הנושאים המרכזיים שאני חוקרת בהקשר של נפגעי עבירה, זה באמת את הקורבנות המשנית. מה קורה לנפגעים ונפגעות מרגע שהם החליטו להשתתף בהליך הפלילי, כלומר הגישו תלונה, מה קורה להם? זאת אומרת, איזה חוויות יש להן בתהליך הזה, והאם, ולצערנו, קורבנות משנית מתייחסת בעצם לנזקים שנגרמים להם
1: בתוך התהליך המשפטי.
0: תהליך, כלומר, הקורבנות הראשית היא באמת הפגיעה שהם עברו, למשל אם זה פגיעה מינית, והקורבנות המשנית זה מה קרה להם כשהם באו להגיש תלונה, מה קרה להם בהליכים משפטיים אחרים.
1: אז על זה אנחנו גם נדבר בפרק הרביעי.
0: המצוייב. ואני גם הרבה פעמים עושה שיתופי פעולה עם חוקרות וחוקרים מעולם הפסיכולוגיה ומעולם העבודה הסוציאלית, כי כשאנחנו רוצים להבין בעצם עבירה ועוברי עבירה, אנחנו מבינים שיש שם גם תהליכים פסיכולוגיים, נפשיים. אז הרבה פעמים חקרנו בתוך בתי הסוהר, למשל, את השיעורי אלימות והזנחה בילדות שאסירים ואסירות חוו.
1: כן.
0: אז כאן יש תהליכים נפשיים, אנחנו רוצים למדוד למשל התפתחות של PTSD והתפתחות של דיכאון והתפתחות של שימוש בחומרים, ואיך זה קשור לחוויות הילדות שלהם.
1: כן.
0: אז זה עוד נושא אחד, שעליו נדבר בפרק השני.
1: נכון. כן, בהחלט מולטי-דיסציפלינרי, מצריכים ללמוד הרבה דברים בנוסף,
0: נכון.
1: במקביל. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו צוללות לתוך מחוללי הפשיעה, מה גורם בסופו של דבר לאדם לעבור על החוק, לעבור עבירה? אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה רגע שזכור לך במיוחד, מתוך השנים שאת חוקרת, כרגע שממש הייתה לך בו איזו תובנה, שהלכה איתך מעבר למחקר, משהו שפתאום הבנת, יכול להיות משיחה עם בן אדם, יכול להיות מתוך נתונים, יכול להיות שפשוט הרהרת באיך לבצע את הניסוי הבא, אבל איזה רגע כזה שאחר כך גם הלך איתך, ואולי הולך איתך עד עכשיו, יש משהו כזה שעולה לך?
0: יש המון, המון המון דברים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד ערערו אותי, וככה הלכו איתי הרבה זמן, הכל הזה הלך איתי הרבה זמן, אחד הדברים שאחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שאנחנו נחקור, זה מה קורה גם בגלל האירוע עצמו של המלחמה, אבל גם בגלל הדיווחים המזוויעים על האלימות המינית, היה לי ברור שאנחנו צריכים להבין מה קורה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, לנוכח המלחמה ולנוכח הדיווחים הקשים. וממש תוך חודש וחצי, חודשיים, התחלנו להריץ מחקר שבעצם בדק את התסמינים, מה קורה להם, גם תסמינים נפשיים, כמו תסמינים של PTSD, פלשבקים, טריגרים וכולי, וגם מה שרצינו לבדוק, זה באמת איזה צרכים יש להם, איזה נגישות לטיפולים הם צריכים, ומה הם צריכים. וראינו, אחד הדברים שראינו, זה שהנפגעות והנפגעים יידרדרו בהיררכיה הזאת של מי חשוב כעת, בתחתית ההיררכיה, למה הם ידרדרו? כי הרבה פעמים כל המשאבים וכל תשומת הלב הייתה לנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ומי שחווה פגיעה מינית לפני השבעה באוקטובר, כן. ומצבו הוא רע כתוצאה מהשבעה באוקטובר,
1: מהחשיפה
0: למידע הרעיל, אנחנו קוראים לזה toxic knowledge, זה ידע רעיל שכולנו בחברה הישראלית נחשפנו אליו,
1: כן.
0: בוודאי, אבל בטח ובטח יש לזה השלכות ארוכות טווח, לנפגעים ונפגעות.
1: כן.
0: ולכן רצינו לבדוק את זה, ובדקנו את זה גם בכלים כמותיים וגם בכלים איכותניים, כלומר נתנו שאלות פתוחות כדי להבין מה קורה להם. ו-13% מהאנשים שענו לנו, ענו לנו מעל 100 אנשים על השאלונים שלנו, 13%, וזה פעם ראשונה במחקר, שכותבים לנו, אנחנו מודות לכם שאתם עושות את המחקר הזה. תודה שחשבתם והבנתם
1: את המקום שלנו,
0: והבנתם שיש לנו פגיעות יותר נרחבת.
1: וואו.
0: וזה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את התגובה הזאת, ככה זה בטעות בהערות בסוף, שתמיד אנחנו כותבים, אם יש לך משהו להוסיף. והייתה מישהי שממש כתבה לי, קרן מאוד קשה לי, היא פנתה אליי, אני לא יודעת אם היא מכירה אותי, קרן מאוד קשה לי, מאוד קשה לי עם המלחמה. וזה משהו ששבר את ליבנו. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהאוכלוסייה הזאת היא שקופה, ושאנחנו צריכים לתת יותר משאבים, ובאמת עשיתי את המחקר הזה עם איגוד מרכזי הסיוע, עם דוקטור קרמית קלר חלמיש, והם לקחו את הנתונים של המחקר הזה, ופשוט איבדו אותם באמצעות דיונים בכנסת, והתוויות למקבלי החלטות, איך לעזור ולתת יותר משאבים לנפגעים ונפגעות בעקבות השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: זאת אומרת, הבינו שיש פה אוכלוסייה שהיא נזקקת יותר.
1: כן, שכמו מהן הקפיצו לה את כל הזיכרונות
0: בדיוק.
1: שמציפים אותם.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אז זה משהו שהוא מאוד חזק. אני חייבת להגיד שרק עכשיו הצלחנו לפרסם את המאמר הזה. בעולם היה לאנשים מאוד קשה לשמוע את זה. הייתה לה, קיבלנו ביקורות מאוד מאוד קשות. וזה חלק מהחרם האקדמי שמבוצע על חוקרים וחוקרות שחוקרים ממדינת ישראל. ממש האשימו אותנו שאנחנו מתעלמים מדברים אחרים, מפגיעות מיניות שמבוצעות בעזה ודברים מאוד מאוד קשים.
1: איך זה קשור להתעלמות?
0: זה בדיוק אנחנו ניסינו להסביר שאנחנו באים ומציגים את המצב בישראל, ומאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שיש את הנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ויש פה אדוות של פגיעות בחברה הישראלית, והחברה הישראלית נמצאת במצב דחק מאוד מאוד קשה. זה לא אומר שדברים אחרים לא קרו.
1: כן.
0: אבל
1: בדיוק, זה, גם מחקרים מאופיים הם מאוד קונקרטיים. הם שואלים שאלה ספציפית, הם מתמקדים באוכלוסייה מסוימת. זאת אומרת, מי שעושה כל חייו מחקר יודע שככה מצליחים לאסוף נתונים, להגיע לאיזושהי מסקנה מתוך הממצאים, אז הטענה הזאת היא שצריך אולי להציג איזה תמונה יותר רחבה, היא קצת מוזרה, חוץ מזה שגם אין לכם שום גישה לאנשים שנפגעים ונפגעות בצד
0: הפלסטיני. נכון, וגם אין נתונים, וגם לחוקרים אחרים אין נתונים על ההיקף הפגיעות שהם טענו שיש שם. כן. זאת אומרת, זה משהו שנורא נורא חשוב להבין, כשאנחנו עוסקים במדע, אנחנו רוצים להתבסס על נתונים. אנחנו רוצים להבין מה קרה. זאת אומרת, כן. הטענות האלה הן מאוד בעייתיות בעולם המדע. כלומר, כשנכנסים שם טענות פוליטיות, אז הן בעצם מערערות את הקרקע שאנחנו יושבים עליה.
1: כן.
0: אנחנו למשל הבאנו נתונים. אחת הטענות הייתה שלא קרו פגיעות מיניות בשבעה באוקטובר, ואנחנו הבאנו נתונים מדוחות של האום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חזרנו ואמרנו, וזה גם מסר נורא חשוב לחוקרים ישראלים, לחזור חזרה לנתונים ולא להיכנס לוויכוח הפוליטי.
1: כן, כן.
0: יש לנו נתונים שמדברים על פגיעות מיניות. יש דוחות. כן. ועם זה אנחנו עובדים.
1: תודה על השיתוף הזה, זה ממש נותן טעימה מגם עד כמה משמעותי הוא יכול להיות המחקר כשהוא קורה בתוך הקשר כמה שאפשר מיידי ולספק איזשהו ניסיון גם להשפיע על מדיניות ציבורית, אז ממש תודה ששיתפת. אני רוצה שאנחנו נכיר את מחוללי הפשיעה, את הגורמים שבעצם מובילים אדם בסופו של דבר לעבור עבירה. אז מאיפה אנחנו מתחילות? בטח יש הרבה.
0: יש הרבה, כן. ושוב אנחנו חוזרים לקרימינולוגיה כמדע מולטי-דיסציפלינרי, אז אם אנחנו מסתכלים על עבירה, אז אנחנו אף פעם לא נסתכל על גורם אחד. אנחנו לא נדבר על איזשהו קשר ליניארי. עוני מוביל לפשיעה, ממש לא. אנחנו מבינים שיש קונטקסט מאוד מאוד רחב של פשיעה, ויש המון המון גורמים שמתלכדים יחדיו, והם אלה שמובילים אדם לבצע עבירה. ואנחנו נתחיל באמת קודם כל מתפיסות מתוך עולם הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים ומכירות, שהם אלו שרלוונטיים ומובילים אדם לבצע עבירה.
1: כן.
0: אז אחד המשתנים המרכזיים ביותר שאנחנו מוצאים שוב ושוב במחקרים, וגם אני במחקרים שלי מצאנו, זה באמת הנושא של חוויות חיים מאוד מאוד קשות בילדות, ובעיקר פגיעות מיניות, הזנחה.
1: אז כשאמרת מקודם, עוני זאת לא נחשבת לדוגמה של חוויה מאוד מאוד קשה. את ממש מדברת על חוויות של התעללות, של הזנחה.
0: ממש. וואו. על פגיעות, ובמיוחד מה שאנחנו מכנים interpersonal violence. כלומר, בשונה מעוני שיכול לקרות, ב-interpersonal violence, בהתעללות, כשיש אמא שמזניחה את הילד, כשיש אמא שמתעללת בילד, או כשיש אבא שמתעלל בילד, יש פה כמה גורמים שהם אלה שמעצבים את הנפש של הילד, והם אלה שעלולים להוביל אותו לפגיעה.
1: כן.
0: אז למשל, קודם כל, במיוחד כשהעבירה מתרחשת על ידי גורם שאמור להיות הגורם הסמכותי, שאמור לשמור על הילד, שאמור לטפל בו, שאמור להגן על הילד, וכשהיא מתרחשת שם, בעצם האמון של הילד בעולם, מן הסתם נפגע.
1: כן, זאת פגיעה עמוקה באמון, שזה בעצם הבסיס ליצירת מערכות יחסים בכלל.
0: בדיוק. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על דפוסי ההתקשרות של הילד, הם נפגעים בגלל אותה פגיעה. עכשיו, אני חייבת להגיד שאחד מהמחקרים שאנחנו עושים מראים שוב ושוב שהזנחה, לא רק בהכרח התעללות או פגיעה מינית או פגיעה פיזית, גם הזנחה, גם לשלוח ילד שוב ושוב, ללא אוכל לבית הספר, עם בגדים לא מותאמים, למשל בחורף לשלוח אותו עם בגדים קצרים, גם לא לתת מענה לצרכים הגופניים של הילד, כמו לקחת אותו לחיסונים. כל הדברים האלה הם הזנחה של הצרכים של הילד, וילד שגדל בסביבה כזאת שלא רואה אותו, זה ילד שהוא מועד ליותר, או יש לו סיכוי יותר גבוה לבצע עבירות כשהוא יגדל.
1: את גם מתארת מצבים שהם בדרך כלל לא נקודתיים. הזנחה היא מצב מתמשך.
0: נכון.
1: אם פעם אחת פספסתי את המועד של החיסון, זה לא נחשב הזנחה, אבל אם בדיוק מה שאת אומרת, אני עונה על הרבה קריטריונים של אי התאמה ואי תשומת לב לצרכים של הילד, אז רק נוצרת הזנחה. אז מדברת כאן על משהו שבאמת ילד חווה במשך הרבה מאוד זמן, ולכן נבנה אצלו איזשהו אלמנט ב, לא יודעת איך לקרוא לזה, אופי, נפש, אני לא יודעת איזו מילה לשים שם, אבל נבנה כאן משהו שיכול להוביל אחר כך למועד לעבור עבירה.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על התנהגות שהיא עקבית, התנהגות שהיא ארוכת טווח מצד ההורים, ולצערנו גם הרבה, הכי פחות מדווחת. וזאת אחת הבעיות.
1: כי איך זה? איך זה מתפספס מהשירותים של הרווחה נגיד?
0: כי עם אלימות במשפחה, אם ילד יגיע עם סימנים כחולים, שוב ושוב אנחנו נדע ונראה את זה. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שיהיה דיווח ופעולות כדי להפסיק את הפעולה הזאת. כמובן גם פגיעות מיניות, כמובן גם התעללות פסיכולוגית, או זאת אומרת, התעללות רגשית.
1: איך נדע את זה הרי? לזה אין כתמים על הגוף.
0: זהו, אז זה גם יותר קשה לזיהוי ולדיווח, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נראה דפוסים מסוימים אצל ילד, אנחנו כן נראה ילד שמספר על אימא שמקללת אותי, או אימא שלועגת לי במשפחה. זאת אומרת, אם יש שם איזושהי דמות שהילד בוטח בה, הוא יכול לספר את זה כאגב, כי הרבה פעמים ילדים לא מבינים שזה חריג. הם פשוט יכולים לפלוט את זה תוך כדי שיחה.
1: ברור, אין להם שום השוואה. ככה הם גדלים. איך הם יכולים לדעת מה נכון או לא נכון?
0: בדיוק. לעומת זאת, הזנחה היא הרבה פחות מדווחת. אנחנו קוראים לה המקרה המוזנח. זאת אומרת, זה בעצם הרבה פעמים לא מצליחים לאתר את זה, לא מצליחים לראות את הרצף, במיוחד, אגב, כשיש לנו כזאת החלופה של מורים. כי אם מורה יכול, הוא עוקב אחרי ילד, ולאורך השנה הוא רואה שוב ושוב שההורים לא מקפידים על הנושא של שיעורי בית, ועל הנושא של להגיע לאספות הורים, ועל הגעה סדירה לבית הספר. אבל אז הוא רואה במשך שנה, ואז הוא מבין יש לנו פה משהו, ואז הוא ידווח על הדברים. אבל אחת הבעיות שיש לנו היום במערכת החינוך, זה שיש תחלופה מאוד גבוהה של מורים, לפעמים באמצע שנה. ואין מורה אחד שמחזיק את ההתבוננות הזאת על הילד, ואז קשה לאתר, וקשה לדווח.
1: זה מדהים, מקודם אמרת מולטי-דיסציפלינרי, ודיברנו על פסיכולוגיה ועל משפטים, אבל הנה, מערכות הרווחה, מערכת החינוך, כל הדברים האלה, הם פשוט עובדים ביחד, ולייצר שלומות אצל אדם, well-being של אדם, זה מוחזק בכל כך הרבה חלקים בחברה.
0: נכון.
1: מה שאת אומרת מאוד נוגע ללב, וגם עצוב שאין מספיק מורות ומורים ואין יציבות במערכת כדי לאפשר את הדמות המשמעותית הזאת, שגם נותנת ערך לילד וגם יכולה, כמו שאת אומרת, להתבונן עליו.
0: בדיוק. בגלל זה אני אומרת, קצת הרבה פעמים אומרים, לא, פשיעה זה רק המשטרה וככה מאשימים והמשטרה עושה ככה חבטות. זה לא נכון. כי המשטרה היא בקצה. יש לנו מערכות הרבה יותר מוקדמות שכושלות, והם הרבה פעמים, במיוחד בכל הנושא של מניעה. כלומר, אפשר היה למנוע, ואנחנו תמיד אומרים, גרם אחד של מניעה שווה לקילו של טיפול. זאת אומרת, לטפל אחר כך הרבה הרבה יותר קשה בילד הזה.
1: איזה משפט.
0: אבל אם אנחנו נמנע את זה, אם תהיה שם מורה שמספיק מחזיקה את הכיתה, רואה אותה, ומתבוננת בילד במשך שנה, ואומרת, רגע, יש פה איזשהו סוג של הזנחה. אז נכון שאף אחד לא מכה אותו, אבל הילד הזה לא מטופל כראוי, אז אנחנו נראה מניעה של פשיעה, שהיא תהיה הרבה יותר אפקטיבית, ואז אנחנו מבינים שזאת לא רק בעיה של המשטרה.
1: כן. זה מעניין שהתפקידים שעלו כאן בשיחה שלנו בזמן יחסית קצר, הם בעצם תפקידים שהם נמצאים בשירות הציבורי. נכון. זה לא תפקידים פרטיים. מורות ומורים, מערכת החינוך, כמובן המשטרה, אלה כולם מערכות שנמצאות בשביל הציבור, מתוך הציבור, גם מכספי הציבור.
0: מכספי הציבור.
1: כן. בדיוק. אמורות להיות בשביל הציבור למענו. אבל אנחנו רואות שיש כאן איזה, אנחנו מדברות על הזנחה, אז אולי זה מתאים להגיד, הזנחה של שירותי ציבור במשך השנים, וגם ממש הרעבה של שירותי הציבור, ואז השאלה המתבקשת היא, איך מורות ומורים יכולים לעשות את העבודה הזאת, ויכולים להישאר בתפקיד שלהם, ויכולים להישאר ביציבות, כשהמערכת מאוד לא תומכת ביציבות שלהם, נחשבים בעצמם לאוכלוסייה די מוחלשת בשוק העבודה, ואז כל מי ששרשרת שלמה של אנשים נפגעת מאותו דבר, כמו הילדים האלה.
0: בדיוק. זה בדיוק התפיסה הקרימינולוגית, זה להסתכל על הדברים במבט רחב יותר, מעמיק יותר, ולא רק להתעסק בנקודת הקצה, מישהו פעל באלימות ורצח ילד אחר ביום
1: כן.
0: העצמאות.
1: כן.
0: אז אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, לאותם נערים, במערכת שלא קיבלו את הדברים הנכונים ואת הטיפול הנכון, ועד שהם הגיעו למצב כל כך חמור, עם נזקים כל כך קשים.
1: כן. אז דיברנו על מחוללי עבירה שקשורים בהזנחה, שקשורים בהתעללות, בדברים שהם ביחסים המאוד מאוד ראשוניים של הילד בחיים. יש מחוללים נוספים שכדאי שנכיר?
0: בוודאי. אחד מהמחוללים המורכבים ביותר זה המחוללים התרבותיים חברתיים. כלומר, יש לנו בעצם מערכות בחברה שמתקשות מאוד להתמודד עם אסירים משוחררים. וכשיש לנו קושי כזה, אז אנחנו בעצם נראה שיעורי רצידיביזם גבוהים.
1: כלומר,
0: אנחנו נראה חזרתיות. הישנות של העבירה, כלומר, אנשים שאחרי שהם ריצו מאסר, הם יוצאים החוצה, מתקשים למצוא עבודה, מתקשים לקבל טיפול הולם, ואז מבצעים שוב עבירה, ואז יש לנו עוד נפגעי עבירה, ועוד ועוד ועוד. ואחד הדברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מיפן, למשל, ששם שיעורי הפשיעה הם הנמוכים ביותר בעולם, יש שם תהליכים של התמודדות עם בעצם מסירים משוחררים, או אנשים שביצעו עבירה, שהם תהליכים חברתיים. כלומר, החברה שיוצאת החוצה, כשהאסיר יוצא החוצה לחברה, החברה כולה מבינה שעכשיו צריך לבדוק איך אנחנו משקמים אותו כדי שלא תתבצע העבירה הבאה.
1: זאת אומרת שהחברה מחזיקה בתודעה ממש של מידה מסוימת של אחריות למה שקרה, ולכן גם אחריות להחזיר אותו אלינו.
0: כן, האחריות היא הרבה פעמים על האסיר ועל המשפחה שלו, שזאת, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, על האחריות שבאמת של המשפחה, אבל החברה אומרת, והחשיבה היא הרבה פעמים גם רציונלית, כלומר, אנחנו רוצים שהוא יפסיק לבצע עבירה. כן. אנחנו לא עושים לו טובה כשאנחנו משקמים
1: זה
0: אותו.
1: אינטרס שלנו.
0: זה אינטרס שלנו, בדיוק. אינטרס שלנו, ולכן התהליכים חייבים להיות, הם קוראים לזה ביוש ריאינטגרטיבי. מה זה אומר ביוש ריאינטגרטיבי? אנחנו כן נעשה לו שיימינג, אנחנו כן נוקיע אותו, וכן נסביר לו שאנחנו לא, זה לא מקובל עלינו מה שהוא עשה,
1: כן.
0: אבל הוא ריצה את המאסר שלו, ועכשיו, כשהוא, אחרי שהוא ריצה את המאסר ושילם את חובו לחברה, אנחנו כחברה ננסה לראות איך אנחנו יכולים לשקם אותו.
1: לשלב גם.
0: לשלב אותו, בדיוק. כן. זה הביוש הרי-אינטגרטיבי, לשלב אותו מחדש. כי כשאנחנו לא משלבים אסירים מחדש בחברה, בתעסוקה, בגלל הרקע העברני שלנו, בגלל תהליכי תיוג, אז אנחנו בעצם ממש דוחפים אותם חזרה לבצע עבירות נוספות. כלומר, אם מישהו מתקשה למצוא תעסוקה, והוא צריך לפרנס את המשפחה שלו, אז מה הוא יעשה? הרבה פעמים הוא חוזה חזרה לעולם המוכר והידוע של פשיעה והעבריינות.
1: כן, ולכן את גם קוראת לזה מחולל, מחולל פשיעה חוזרת.
0: מחולל פשיעה חוזרת, בדיוק.
1: מה שאמרת על יפן מרתק, כי אני חושבת שהתודעה היפנית לא נפרדה ולא התרחקה מאוד מתחושת התלות ההדדית, מתחושת האורגניזם החברתי הזה, שנדמה לי שהחברה המערבית, המודרנית, המתועסת, מאוד מאוד מאוד המערבית, מאוד מאוד התרחקה ממנו. זאת אומרת, ברור שיש גם אינדיבידואליזם שחלחל לעוד הרבה מקומות, אבל יש משהו באינדיבידואליזם הספציפי שקרה במערב, שממש כמו מעין התנקר להיבט הזה של התלות ההדדית. ביפן זה כל כך לא ככה שהביוש הוא אלמנט חזק גם ביום יום, לא רק כשאנחנו מדברות על קרימינולוגיה.
0: נכון מאוד.
1: הוא פשוט חזק גם ביום יום. את יודעת מה זה שיימינג דיגיטלי ביפן? זה נורא והיום. וזה גם נורא והיום במרחב הפיזי. אז זה פשוט שעתק את עצמו למרחב הדיגיטלי מבחינתם, ואז באמת את יכולה לראות איך מספיקה תגובה אחת לא נעימה של מישהו, על עמוד של מישהו אחר בפייסבוק, ויש איזו השתתקות כזאת, ומה שנקרא להוריד את הראש למטה. וזה מעניין, האם אפשר לקחת מודל כזה שאנחנו רואות שעובד היטב ביפן, ואז למצוא לו את האדפטציות לחברה כל כך שונה כמו החברה הישראלית?
0: זאת שאלה מעניינת. אנחנו כן יודעים שכשאנחנו מעבירים מודל אחד מתרבות אחת לתרבות אחרת, זה לא עובד.
1: כן, קופי פייסט
0: לא עובד. אבל אנחנו כן יכולים לקחת את הרעיון עצמו, כלומר להבין שכשמישהו מבצע עבירת מין, ובמידה ובאמת הוכח ויש איזה שהם תהליכים, אז אנחנו צריכים לעשות איזה שהם תהליכים חברתיים, שבה אנחנו, החברה מביעה את הסלידה שלה מהמעשה. זאת אומרת, זה כן תהליך שאנחנו כחברה יכולים לבוא ולהעמיד חומה בצורה,
1: כן.
0: שמגנה על הנפגעים והנפגעות.
1: כן.
0: ומצופפת שורות, אבל מצופפת שורות טוב, מאחורי הנפגעים והנפגעות, ואומרת, אנחנו לא ניתן לפגוע בכם יותר. אנחנו רוצים שהאדם הזה ישלם את המחיר, אבל כשהוא יסיים לשלם את המחיר, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב אותו מחדש בחברה, כדי שהוא לא יבצע שוב את העבירות, אבל זה החלק הקשה. וזה החלק שהוא, אגב, שגם כל עוד אנחנו לא ניתן טיפול הולם לנפגעות, זה תמיד ירגיש כאילו זה בא על חשבונן. זאת אומרת, הרבה וואו. פעמים נפגעות אומרות לנו, אבל מה איתי? אבל מה עם השיקום שלי? הוא הרס את החיים שלי. והן צודקות, הרבה פעמים אין מספיק נגישות ושיקום לנפגעות עצמן, ואז יש מהן תחרות.
1: או אנישה או שיקום לנפגעת.
0: בדיוק, בדיוק. אבל
1: וואו, זה
0: הזוי. נכון, אבל חברה
1: זה,
0: מתוקנת.
1: זה חייב להיות גם וגם.
0: ברור, ברור. וגם זה לא יכול להיות על חשבון משהו שהוא, את יודעת, כאילו הקלה באנישה או דברים כאלה, אנשים צריכים לרצות את עונשם, אנשים חייבים. זאת אומרת, גם אם אני מבינה למשל, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של אותו ילד שהוא זנח, או עבר התעללות, או עבר פגיעה, והוא ביצע עבירה, גם כן. אז אני לא יכולה בגלל זה להגיד לו, אוקיי, אז אל תבצע עבירה ותלך רק להליך שיקומי. אנחנו כן. צריכים לבחון את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מעמיקה.
1: זה מדהים אותי שגם בסיטואציה שאת מתארת לי, אנחנו החברה האנושית, או לפחות איך שאנחנו היום, הגענו למצב של חשיבה באו-או. זה פשוט מדהים אותי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא בגם וגם. אני, זה השאלה שאני הייתי חוקרת.
0: נכון, נכון. כי אנחנו חיים בעידן פופוליסטי. כי אנחנו חיים בעידן מאוד מקוטב, מאוד של שחור ולבן, שאם אני פה או אני פה, הרבה פעמים גם אומרים לי, רגע, את בעד הנפגעות או בעד הפוגעים? אני אומרת, לא, אני נגד עבירות. אני בעד החברה, אני בעד חיים טובים לכולנו, וזה אפשרי. תראה, אני חושבת שגם אחד הדברים שתמיד מצחיקים אותי, או זה אנקדוטה כזו, שאנחנו הרבה, עושים מיונים כדי להתקבל לקרימינולוגיה קלינית. כן. זה אנשי טיפול. כלומר, כן. אנחנו צריכים באמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שרוצים לעסוק ממש בעבירה, בטיפול, בעוברי חוק, וגם בנפגעי עבירה. והרבה פעמים אנשים אומרים, למה אתה מתאים לקרימינולוגיה קלינית? ואז הם אומרים, אני לא שיפוטי, אני יכול להיות איש טיפול. ואני אומרת, לא, לא, לא, לא, אנחנו חייבים להיות שיפוטיים. השאלה מה אני עושה עם השיפוטיות הזו.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, יש שחור ולבן פה. יש מישהו שביצע עבירה, והוא צריך לשלם את המחיר. אבל השאלה מה אנחנו עושים אחר כך עם זה.
1: כן.
0: וזה, התפיסה הדיכוטומית היא מאוד מאוד בעייתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שמצד אחד יש לנו סדר ויש היררכיה בו
1: כן,
0: גבוהה.
1: יש לנו גבולות.
0: בדיוק, יש לנו גבולות. אבל אחרי שמישהו ריצה את המאסר שלו, או ריצה, או נתן, או שילם דרך אחרת, או שילם פיצויים, או עשה את כל הדברים שהוא צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לעבור? ואגב, שיעורי הרצידיביזם בעברייני מין, אחרי שהם עושים טיפול טוב, הם ממש נמוכים. זאת אומרת,
1: וואו.
0: אנחנו כן רואים יעילות של טיפול בעברייני מין.
1: אלה דברים שרואים גם בישראל?
0: גם בישראל. יש מרכזים שונים בישראל, גם ברשות לשיקום האסיר, שיש מסגרות שונות, החל מאוסטלים, אחר מקבוצות תרפויטיות, שבהם אנשים יושבים, ומבינים את העבירות, לוקחים אחריות על העבירות שלהם,
1: כן.
0: ומקבלים כלים איך להתמודד ולא לחזור ולבצע עבירות.
1: וואו, כל כך מורכב. כל כך מורכב. את פעם סיפרת לי שזה נכון שבקרב אסירים, רבים מהם עברו בדיוק את הדברים שתיארת, הזנחה והתעללות וכולי, אבל שגם חשוב להחזיק לצד הנתון הזה את העובדה שנתח יותר גדול באוכלוסייה מנתח האסירים עובר התעללות והזנחה, ולא מגיע לעבור עבירה. אז גם זה חשוב להגיד שיש אנשים שמוצאים את הדרכים האחרות להתמודד עם זה, ולא מתגלגלים בסופו של דבר למעגל של פשיעה.
0: והם הרוב המוחלט, וזה צריך לזכור. להפך, אנחנו רואים שיעורים מאוד גבוהים בקרב נפגעי עבירה, בילדות, שהם מקדישים את כל חייהם, לעשייה, להתנהגות פרו-סוציאלית, אנחנו קוראים לזה, לעשייה. הרבה פעמים יכולים לעבוד כאנשי טיפול, להיות אקטיביסטים בתחום, לקדם חקיקה, לקחת, כמו שאמרה לנו אחת מהנפגעות בצורה כל כך חכמה, לעשות מאחר הדשן. וזה בדיוק, זה משפט יפהפה, כי היא לקחה את הדבר הקשה ביותר שלה, והיום היא מתנדבת ומסייעת לנפגעות עבירה אחרות.
1: כן. וזה הרוב. זה חריף יותר מלימון ולימונדה.
0: זה פחות קלישייתי, פחות קלישייתי.
1: זה גם הרבה יותר חריף. נכון. כלומר, לימון לפעמים הוא נחמד ורצוי.
0: נכון.
1: אבל פגיעה היא אף פעם לא נחמדה ורצויה.
0: בדיוק, בדיוק. וחשוב לזכור שהרוב המוחלט באמת לוקח ועושה דברים מופלאים. מופלאים עם מה שהם חוו.
1: בסדרה שאנחנו נקליט ביחד, אנחנו נדבר בפרקים הבאים בעצם על המעגלים שיש של האדוות של מצב שבו מישהו עבר עבירה. אז בפרק הבא אנחנו בעצם נציג את האנשים עצמם שעוברים את העבירה, אחר כך אנחנו נדבר על בני ובנות משפחה שלהם, שהם יכולים להיות מאוד מגוונים, ואחר כך אנחנו נדבר גם על הנפגעים והנפגעות, ואני רוצה לשאול או לבקש שבכל הפרקים האלה, בכל השלושה, אנחנו כל הזמן נזכור גם את המעגל החיצוני לכאורה, או הרחב ביותר, שהוא החברה, שעכשיו דיברת על המעגל הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואני אשמח שנשמור אותו איתנו, כי לא כולנו נהיה שייכים לאחד מהמעגלים האלה, של נפגעת עבירה, או עוברי עבירה, או בני ובנות משפחה, אבל כולנו נהיה שייכים לחברה שזה בוודאות קורה בה.
0: בוודאי. אין כמעט יום שאנחנו נפתח את העיתון ולא נשמע על עבירות, וזה חלק מאיתנו, ואגב, הרבה מאיתנו גם יהיו נפגעים. זאת אומרת, זה יכול להיות עבירות של הונאה קטנות, או דברים בסגנון הזה. Mm-hmm. לצערנו אי אפשר לחמוק מזה.
1: כן, וגם הן, אף על פי שהן קטנות, הן פוגעות באמון, הן פוגעות ביכולת שלנו להמשיך בשגרה, להיות חלק מתפקד, מחברה מתפקדת, אז זה משמעותי. כן, תודה רבה.
0: לשמחה.
1: הפעולות של עוברי עבירה הן חלק מהחברה שלנו, מהציבור שאנחנו משתייכים אליו, ואפילו מקבוצת שייכות מצומצמת יותר, הקהילה שבתוכה אנחנו חיות וחיים. פשיעה היא תופעה שיש לה היבטים אישיים, יש לה היבטים משפחתיים ובין דוריים, ויש לה היבטים חברתיים רחבים, כמו מעמדות סוציו-אקונומיים ויחסי רוב ומיעוט. לסיכום הפרק, אקרא ציטוטים מתוך מחקרים שערכת קרן, במסגרתם את וצוות המחקר שוחחתם עם עוברי ועוברות עבירה בישראל, המספרים מדוע הם חזרו לכליאה שוב ושוב. הציטוטים מספרים לנו על הקושי של הכלואים המשוחררים להשתלב בחברה אחרי ריצוי העונש, ואפשר לשים לב להבדלים המגדריים בקושי להשתלב. בקרב הנשים, הקושי בא לביטוי בתפיסת מקומן בתפקידים שנחשבים לנשיים, שהחברה מצפה מנשים למלא, ואף לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. הורות, וליתר דיוק, אימהות. ובקרב גברים, תחושת הכישלון קשורה באי עמידה במילוי תפקידים שנחשבים גבריים באופן מסורתי, למשל, תפקיד הפרנסה. הציטוט הראשון הוא של גבר בן 32, המתאר מה קרה לו בין המאסרים. פיתרו אותי מהעבודה, ועם עבר כמו שלי לא יכולתי להתקבל לעבודה רגילה, נורמלית. בכל פעם ביקשו ממני להביא איתי את הרישום הפלילי שלי, אפילו למקומות עבודה שאין מה לגנוב בהם. הם מעדיפים לקחת מישהו שאין לו שום רישום פלילי, גם בעבודות פשוטות שאין אפשרות להזיק בהן. זה היה קשה מאוד. וניסינו, הוא מתכוון גם לבת זוגו, שסייעה לו בתהליך, ניסינו לחפש עבודה, ממש קשה. בת הזוג שלי הרגישה שאני מדרדר, אז עברנו לגור עם אמא שלה, בעיר אחרת, והיא תמכה בי בזמן שלא הצלחתי למצוא. אחר כך נתפסתי באיזו עבירה, והנה אני שוב כאן בכלא. ובת הזוג שלי היא זאת שממשיכה לדאוג לי. ציטוט שני, עובר עבירה גם הוא בן 32. ריציתי את העונש שלי. יצאתי החוצה, הייתי נקי, אבל התגרשתי. הרגשתי מלא אשמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כאב, כישלון, שהובילו אותי חזרה לסמים כדי לשכוח את הכל. יכולתי לראות רק חיים של סמים ועבריינות בשבילי, לא חיים נורמטיביים. הדרך היחידה שבה יכולתי להתמודד עם מה שקורה היה דרך שימוש בסמים. ציטוט שלישי הוא של עוברת עבירה בת 40. היא מספרת כך. נגמלתי, הייתי נקייה, וגידלתי את הבת שלי שנתיים. ואז המחלה, היא מתכוונת להתמכרות, תפסה אותי שוב והתחלתי להשתמש שוב, ולקחו אותה לאימוץ. אז לא היה לי שום דבר להפסיד, ולא רציתי להיכנס לתהליך שיקום או משהו אחר. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שמוכנים ללמוד ביחד איתנו גם את התכנים הקשים האלה, שהם גם קשים ברמה האישית וגם מאירים אור עלינו בתור חברה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש רובינזון, עורכת שותפה, לליאם בן צבי, מי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ליאיר ניומן, הטכנאי באולפן, האדיב ביותר, ותודה רבה שוב לכם. נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות שהיה על משרדה לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני שלוש שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צהל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין, בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון של צהל, הצבא חוקר את האירוע. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צהל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צהל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
3: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. הול הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
1: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אליהם.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של הצוות זה גורמי מודיעין.
4: את האימות של הצוות.
1: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שהמידע אצלם, אמר הגורם. את הדברים מסר כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני שלוש שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטבח, בפעולות איבה אחרות מפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. באתר הפסולת בעספיה משתוללת מאז אמש שריפה, 13 צוותי כיבוי נאבקים בלהבות. לפי שעה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, אך הגורמים האחראים נערכים לכל תרחיש. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
2: איך? הערב בכאן 11.
1: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.
7: שלושה שיודעים.

שלום, שלום לכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. חזרנו אליכן ואליכם אחרי פגרת חגים קלה. אבל זהו, נגמרו התירוצים, הגיעו אחרי החגים. עכשיו אנחנו נעשה את כל מה שהבטחנו לעצמנו שנעשה. אנחנו נתחיל עם תוכנית משובחת, שבה נדבר בין היתר לנושאים הבאים. האם כל הדרכים מובילות לרומא? התשובה היא לא, אפילו לא קרוב. זה מה שעולה כשממפים מאות אלפי קילומטרים של רשת הדרכים הרומית העתיקה. אז לאן כן מובילות הדרכים? כי יש מקומות כאלה. ומה עוד למדו מהמחקר הזה? האם לעולם הרפואה יש מה ללמוד מעולם ההייטק? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים שכמו שמפתחים מוצר באמצעות, בעזרת שיחות עם משתמשים, כך צריך לבנות מחקר רפואי בעזרת מה שנקרא הקשבה שיטתית לחולים ולמשפחות שלהם. מה זה בעצם אומר? איך זה עובד? אנחנו נגלה בהמשך. מתי עץ הוא חבר נדיב ומתי הוא אויב שגוזל? אם אתה עשב, זו שאלה של ממש. מודל מתמטי חדש מגלה מתי עובר הגבול הזה. ולבסוף, למה מדענים בנו רובוט דגדוגים? ואיך הוא עובד? ומה יש בה בצ'כי שמשגע אותנו? שאלות שצריך לענות עליהן. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני. סליחה, אני מתרגשת להיות פה אחרי החגים, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל.

0: האומנם? האומנם? אוקיי, אין דבר שמדענים אוהבים יותר מלנפץ מיתוסים, ולפעמים הם הולכים ממש רחוק בשביל זה. הפעם הם החליטו למפות כמעט 300 אלף קילומטר של דרכים רומיות עתיקות, וגילו שהביטוי שכולנו מכירים ואוהבים, כל הדרכים מובילות לרומא, הוא בעצם אף פעם לא ממש היה נכון. רומא היא אפילו לא בטופ 3 ערים הכי מרכזיות באירופה, ואנחנו שואלים, מה השלב הבא? מחקר שמוכיח שברומא דווקא לא כדאי להתנהג כמו רומאי. ממצאים חדשים שיראו שרומא כן נבנתה ביום. ינסה להחזיר קצת יציבות וודאות לחיינו דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אחרי חגים שמח, יום לך דניאלה, שלום.
0: אחרי חגים שמח, אני מרגישה שזה, אתה יודע, לא כולם יגידו את זה.
1: אחרי חגים, בואי נסכים על זה.
0: אחרי חגים שלום. אחרי חגים שלום לך. אז תגיד, איך, האמת, אנחנו כמובן פה קצת התבדחנו, מודה, אבל אני תוהה איך בכלל משחזרים כבישים או דרכים שנבנו לפני 2000 שנה, איך אפשר בכלל לעשות דבר כזה? בסדר גודל כזה גם של מאות אלפי קילומטרים.
1: אני חושב שאחת המסקנות של המחקר הזה זה שבעצם צריך לפתוח את ה-Waze, ואתם רואים, אתם בעצם, אם אתם תהיו באירופה בהרבה מאוד מובנים, אתם תראו את הרשת הרומית. מה שאני רוצה להגיד בזה, לא רק שאנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש, סליחה, זה היה מתבקש כמעט.
0: זה היה מצער אותי אם לא היית אומר את זה.
1: אני שמח. בכל מקרה, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אני חושב שזה הדבר המשמעותי שקורה פה, ולא בכך רצון לנתץ מיתוסים, למרות שעל הדרך, סליחה שוב, על משחקי המילים, על הדרך זה ממש נחמד לעשות חלק מהדברים האלה. אני חושב שיש פה איזושהי הבאה לשולחן של דברים שכבר מתעסקים איתם מאות שנים. כשאני אומר מאות שנים, זה אומר מצד אחד המחקר הארכיאולוגי, שבמובנים מסוימים בגרמניה, באנגליה, ובשנים האחרונות, משנות ה-70-80 העליזות, גם בארץ שלנו, מסתכל על הפיצ'ר הזה, על האלמנט הזה של הדרכים, שהוא מאוד מאוד נוכח, לפעמים הוא סמוי מנעין, אבל לפעמים הוא ממש מתחת לעיניים. למה אני מתכוון? הדרכים האלה נשמרו. זאת אומרת, הם שם, הם נוכחות, וכשאנחנו עושים שנייה את המבט על, אז אפשר לראות שהרבה מאוד מדרכים שאנחנו משתמשים בהם עד היום, ממש יושבות על צירים, הדרכים האלה יושבות על צירים שאנחנו, כאמור, מכירים.
0: כלומר, תשתיות של כבישים ודרכים היום, התשתיות האלה בנויות על תשתיות מלפני 2000 שנה? כלומר, מדובר בהרבה פעמים באותם כבישים?
1: ממש באותו תוואי. היום כמובן חומרים אחרים ויותר רחב, אבל התשתיות האלה הן באמת התשתיות של תרבות המערב מהבחינה הזאת.
0: אבל האם זה כי באמת התשתית אז נבנתה בכזו חוכמה, או שפשוט זה נוח פשוט לבנות על מה שכבר קיים?
1: גם וגם וגם. זאת אומרת, לפעמים באמת הדרך, אני אצטט בדואי חכם שאומר שהדרך היא הדבר הכי חכם שיש, וכן, תלך איתה. אז הרבה פעמים הדרכים האלה באמת נתנו פתרונות, אבל מצד שני גם אנחנו רגילים שהסוס הזקן הולך תמיד באותו, החמור הזקן הולך תמיד באותו תוואי, אז אנחנו כבר התרגלנו לדברים האלה, ואחד הדברים שגם המחקר מנסה להתמודד איתו זה באמת האבולוציה של המערכת הזאת. אבל אני שנייה רגע רוצה ללכת אחורה. ופה יש בעצם ויכוח מאוד מאוד גדול, שאלות מאוד מאוד גדולות, שניסו לתת להם תשובה דרך כימות ודרך מספרים. זאת אומרת, לקחת באמת

0: וזה לא משנה כרגע על איזה רשת אנחנו בהכרח מדברים, תקשורת וכדומה, זה קצת כמו שמדברים איך המוח עובד. אז מנסים להסתכל על התמונה הגדולה, שפה יש את היתרון של המחקר החדש ומאוד משמעותי הזה, וגם חלק מהחולשות שאם תרצי אפשר אחרי זה להגיד על זה איזושהי מילה. והתמונה שמתקבלת היא תמונה מאוד מאוד מעניינת, כי מסתכלים על כל התמונה ולא בהכרח על איזושהי תמונה שצוירה במוח הדמיוני שלנו לאורך ההיסטוריה, שכל הדרכים מובילות לרומא, וחנה מירון ויוסי ידין ישירו וכדומה.
1: כן.
0: התמונה הזאת היא תמונה שגם הרומים אגב ציירו, זאת אומרת זה לא בכך שחיינו באיזושהי אשליה, אבל היא תמונה שלא בכך מספרת את הסיפור האמיתי. והסיפור האמיתי שהאימפריה הרומית היא לא דבר בכך צנטרליסטי שיש רק בירה אחת, כן הייתה בירה אחת למרות שלאורך השנים יש לפעמים שתי בירות וכדומה, אבל זה מערכת של מערכות. ובעצם יש לנו הרבה מאוד מרכזים, מרכזי משנה. בעצם מה שהמחקר עושה, שהוא מסתכל על כל התמונה, הוא מתחיל לפרק את זה לכבישים הראשיים ולכבישים הפחות ראשיים והמשניים והעוד משניים, וכמו שאנחנו מסתכלים על כביש אחד, ויש אחר כך שני מספרים ושלושה מספרים במספרי הכביש שאנחנו מכירים מהדרכים, זה בעצם נותן לנו את ההיררכיה. אז התמונה שמתקבלת היא בעצם איזשהו פירוק של כל המפלצת המאוד מאוד גדולה הזאת, שכן אנחנו מדברים על כבישים שהיו מסקוטלנד בצפון מערב ועד המרחבים שלנו בואכה עיראק, המפרץ הפרסי, ארמניה, דנוב, הריין, כל צפון אפריקה. ובעצם פעם ראשונה מסתכלת אחד על הכל ולא רק האטלס, ומתחילה לזהות דגמים של פעילות.
1: אבל אנחנו חשוב לציין, אנחנו מדברים על דרכים יבשתיות, אנחנו לא מתייחסים כאן לדרכים ימיות, אתה אומר צפון אפריקה, מן הסתם יש פה, חסרה פה איזושהי התייחסות מאוד רצינית לים התיכון.
0: אז את טוען לטענה מאוד, מאוד יפה, ובעבר דיברו באמת על, הרומים קוראים לים התיכון מר נוסטרום, הים שלנו. זאת אומרת, הם ממש מרגישים בבית. זה הים התיכון שיושב באמצע, בתיכון.
1: הם לא טועים.
0: נכון. עכשיו, מה שהתברר לנו בשנים האחרונות, שהם חצו מכל הכיוונים. זאת אומרת, אין ספק שאם אפשר יהיה, דרך הנמלים והגודל שלהם והמגע בין הנמלים, שזה קצת יותר קשה, כי אתה לא בהכרח יודע מה מגיע או מה יוצא. אפשר לפעמים לפי ארכיאולוגיה להגיד, אוקיי, הספינה הזאת הגיעה מכאן, או החומרים הגיעו, אבל הרבה יותר קשה לשחזר את התוואי. היום אנחנו יודעים שהתמונה היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כיוון ש... לא הפליגו רק לאורך החופים, אלא חוצים ממש את הים התיכון, וזה התגלה בעקבות סקרים של התת ים. אני אגיד אבל שמחוץ להם יש לנו המון המון המון המון יבשה, ובאמת מתוך היבשה רואים תמונות מאוד מעניינות.
1: אנחנו יכולים, בגלל שלא נשאר לנו המון זמן, אנחנו יכולים לגעת קצת באלו ערים הן כן היו מרכזיות ביחס לרומא, כי אנחנו יודעים להגיד כן. שבאמת היו כמה צמתים הרבה יותר נכון. רציניים.
0: נכון, אז מה שבאמת עולה זה איפה היו הצמתים, הערים המרכזיות, שבעצם רואים כמה כבישים מגיעים וכמה חיבוריות יש, וכמה העיר הספציפית הזאת תורמת למערך המאוד מאוד גדול, ובעצם רוצים היום לקחת את הדבר הזה שמראה שלמשל הרי הבירה של הפרובינציות, של הממלכות הקטנות או של החלוקות משנה של האימפריה הגדולה, הם היו המרכזיות והם היו החשובות ביותר. לצורך העניין בארץ זה ירושלים וקיסריה, בסדר? שהם החשובות ביותר.
1: כן, למרות שירושלים וקיסריה לא היו מרכזיות יותר מרומא.
0: לא, לא, לא, לא יותר, לא יותר מרומא, אבל ההצעה בעצם, מה שנותנת לנו, מה שנותן לנו המחקר, זה בעצם הרמה להנחתה. זאת אומרת, הם כרגע מבססים את האמירה שיש לנו ערים מרכזיות נוספות, לא פחות או אפילו יותר מרומא עצמה. קחו את המודל הזה ותיישמו אותו עכשיו במקומות השונים, במרחבים השונים, ובעצם תייצרו את התמונה מחדש. והתמונה שמתקבלת מחדש היא כאמור תמונה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר

0: יפה, שגם מראה שהיו תהליכים לא חד-חד ערכיים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו קם קיסר בבוקר והחליט, יאללה, בונים עכשיו כבישים, והכביש הזה הוא בחסות ראש ממשלה כזה או שרת תחבורה כזו, אלא זה תהליכים הרבה הרבה יותר ארוכי טווח, שוב, משמע, וגם מייצרים בעצם דרכם, אנחנו יכולים לשחזר את התמונה של באמת איזה ערים היו יותר חשובות. זאת אומרת, יש פה איזשהו מהלך הפוך, שאתה יוצא אל הדרך, אבל הפוך בעצם לא מהדרך קדימה, אלא אחורה, ודרכם משחזר איזה ערים באמת היו מרכזיות. עכשיו, לפעמים מתקבלות תוצאות שהן לכאורה ברורות, אבל פה אפשר לתקף אותם פעם ראשונה. שערים המרכזיות האלה היו באמת מרכזיות, זה לא דבר של מה בכך להוכיח את הדברים האלה, על ידי כמה כבישים עוברים דרך מקום אחד, כמה יוצאים מהנקודה הזו, וכאמור, יש כאלה, כמו שאמרת בצדק, שתורמות האימפריה הרבה יותר מהעיר רומא עצמה, שהייתה חשובה, אבל פחות חשובה לענייני דרכים, פחות חשובה לענייני מסחר, פחות חשובה לתנועה.
1: כמו ביזנטיון או אנקירה, מה שנקרא אנקרה, או באמת צמתים שהם מאוד הגיוני בטורקיה, שמאחדים...
0: אפילו טורקיה היום, אם יורשה לי להגיד את המילה ארדואן, בלי שאף אחד יקפוץ מעבר ל...
1: מזל שאנחנו בסוף השיחה, כן.
0: בדיוק. אז ארדואן, אחד הדברים שהוא מאוד השקיע, זה לפתח את הנמל בישראל, סטנבול, כדי שאפשר לעשות את הקונקשן. זאת אומרת, תחשבו, אני יודע שבישראל עכשיו לדבר על טיסות ומטוסים וכדומה, זה קצת נושא רגיש, אבל תחשבו על העניין הזה של איפה דובאי נמצאת ביחס לקפיצות למזרח, איפה איסטנבול היום נמצאת, איפה חיפול אמסטרדם, וזה בעצם מה שאנחנו היום יכולים לשחזר, לא רק את המקומות הכי חשובים, כן, לצורך העניין הבירה, אלא באמת המקומות האלה שאפשרו לכל המערכת הזו לתפקד.
1: זה בעצם נותן כבוד לערים נוספות מלבד עיר הבירה, וגם מראה שעדיין אפשר לתחזק עיר ענקית של מיליון ומעלה בני אדם של התקופה, כמובן אני מדברת על עזה לפני 2000 שנה, של עיר של מיליון איש, זה חתיכת דבר, וגם כשלא כל הדרכים מובילות לשם, וגם כשזה לא פיזית המקום הכי מרכזי, עדיין אפשר לתחזק את הדבר הזה גם כשהעיר הזו היא רק במקום הרביעי או החמישי ברשימה. לצערי אנחנו...
0: אבל אני שלא צריך להאמין רק לתעמולה אימפריאלית, אלא באמת לראות מה היה המציאות בשטח, ותמונה תמיד יותר מורכבת ויותר מעניינת בהקשר הזה.
1: בהחלט. תמיד התמונה היא יותר מורכבת, ולפעמים היא מורכבת מ-300,000 קילומטר של דרכים מורכבות בעצמן. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל ניפוץ המיתוס, שלא כל הדרכים מובילות לרומא, אבל אולי זה לא כל כך נורא. דוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר ואחרי חגים שמח ומועיל.
0: לך ויום מקסים, להתראות.
1: תודה.

0: אנחנו נשתדל במובן חיובי אולי. כן, הרפואה היום יודעת לרצף גנום בשעות, לצלם את המוח, לאתר מולקולות מזעריות, אבל לפעמים היא מפספסת מידע שנמצא במקום הרבה פחות מתוחכם, פשוט אצל החולים שחיים עם המחלות שלהם יום-יום. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים לשפר את העניין הזה עם רעיון מעולם ההייטק, לפני שבונים מוצר, מדברים עם המשתמשים. אז זה אולי נשמע קצת מבלבל, אנחנו נבין מה זה בדיוק אומר ואיך זה בדיוק עובד, אז תסביר לנו הכל ואולי גם תשאל אותנו איך אנחנו באמת מרגישים. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל, מה שלומך?
0: טוב, תודה. תודה ששאלת. מה שלומך את? איך את מרגישה היום?
1: איך את מרגישה היום? מה כואב לך?
0: איפה זה פוגש אותך? סתם. אבל באמת אולי כדאי, אולי רגע באמת נבהיר מהי הבעיה שאני מרגישה שפשוט עשיתי קצת סלט. אז אנחנו נתאר קודם את...
1: בואי נעשה סדר.
0: בדיוק. נתאר את הבעיה שאנחנו מדברות עליה, אחר כך נצלול לפתרון שלכם.
1: אוקיי. אז לפני שנחבר את זה באמת לעולם ההייטק, אם מסתכלים רק על עולם המדע, אנחנו יודעים היום בשנים האחרונות שהמדע עשה התקדמות מדהימה בכיוונים שהוא הולך עליו, אבל הרבה פעמים ההיפותזות שעולות במעבדות מחקר קשורות בסקרנות של החוקר או החוקרת, או במידע או בידע שיש להם בכיוונים שהם חוקרים, ומצד שני, הם נמצאים שם במדע הרבה פעמים, הם יכולים להעיד, בשביל לרפא בסופו של דבר את החולה או את המטופל שנמצא בקצה, אבל הקשר הזה בין החוקר הבסיסי לבין המטופל לא באמת קיים, הוא הרבה פעמים עובר דרך הקלינאים או הרופאים. זאת אומרת שהחוקרים במעבדה לא בהכרח פוגשים את החולים, לא שומעים אותם, לא מכירים אותם, לא דיברו איתם.
0: זה מוזר, זה נשמע לי כל כך בסיסי.
1: נכון, אז זה גם מה שאני חשבתי כשהגעתי בעצם מההייטק לאקדמיה, ושאלתי את השאלה הזאת, האם הם באמת פוגשים, וגם כשהם פוגשים, איך נראה המפגש? זאת אומרת, היום חוקרים כן פוגשים חולים כמובן, ולרוב זה קורה כשהם מסבירים להם על המחקר שלהם, הם מסבירים מה המנגנון הביולוגי שעומד מאחורי המחלה שאיתה בא לוקח חולה, ובעצם הכיוון ההפוך לא בהכרח קורה, זאת אומרת, החוקר לא בהכרח מקשיב לחולה ושומע איך נשמע היום יום שלו, מה הסימפטומים, מה הדברים שהוא ניסה לעשות. יש המון המון מידע שקיים היום בשטח אצל ההורים של החולים, אצל החולים עצמם, אצל המטפלים, והמידע הזה הוא מאוד מאוד יקר ועשיר, והוא יכול בהכרח להפרות את המדע ולתת כיוונים מאוד מאוד מעניינים שהמחקר במעבדה יכול ללכת לכיוון שלהם.
0: כן, ושנשמע לי באמת, אני חייבת להגיד, נשמע בסיסי.
1: נכון. מה שאנחנו מגלים בעצם במחקר שלנו, ביחד עם פרופסור בועז ברק מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו יוצאים לאיזשהו פרויקט מחקרי במחלות שבעצם נחקרות במעבדה אצלו. אז בעצם המעבדה חוקרת את תסמונת וויליאמס באוטיזם, ואנחנו יוצאים לפגוש משפחות שלוקות בתסמונת וויליאמס, ומנסים להבין מה הסימפטומים שאנחנו לא מכירים או יודעים, ולחבר את הנקודות דרך המנגנונים שאנחנו חוקרים במעבדה.
0: כלומר, לדבר גם עם החולים, גם עם המטופלים, וגם עם המשפחות שלהם, גם עם אנשים שנמצאים סביבם.
1: נכון, ובעצם הרעיון הוא לא לדבר איתם בכותלי בתי החולים, אלא ממש לצאת לשטח ולשבת איתם בבתים שלהם. ובעצם השיטה שאנחנו משתמשים בה המון בהייטק בעולם של ניהול מוצר, היא נקראת שאלונות חצי מובנים. שאלון חצי מובנה בעצם מזמן איזושהי ספונטניות מסוימת מהנשאל, ולא מייצר איזשהם שאלות של שאלת תשובה, שאלת תשובה כמו בשאלונים, כי בעצם הרעיון לגלות מה שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו לא מכירים. והשאלונים, המחקרים האלו, השיטה הזאת היא שיטה לא כל כך פשוטה לעשות, גם איך למצוא בעצם את החולים, איך לנסח את השאלות, איך לנהל את השיחה, איך לאבד אחר כך את כל הנתונים. אז אנחנו בעצם כחלק מהמחקר הזה גם מפתחים איזושהי מתודולוגיה ופרקטיקה שתעזור לחוקרים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
0: אני גם חושבת שאנשים בעצמם לא תמיד יודעים לקשר סימפטומים או דברים שהם חווים למחלה שלהם. יכול להיות שדברים, את יודעת, שנראים איזוטריים לגמרי או ממש לא קשורים. איך עולים על הדברים האלה?
1: אז נקודה מצוינת, גם מהסיבה שגם יש המון מידע שנמצא אצל החולה, והרבה פעמים הוא לא בהכרח יחלוק אותו עם הרופא, נגיד, מאיזושהי בושה מסוימת, או מאיזשהו רצון לא להתאפס כמישהו שאולי לא מבין, או יש הרבה מאוד גורמים שיכולים לגרום לחולה להרגיש, או להורים להרגיש בצורה שהיא מביכה, ובעצם במפגש הזה אנחנו שומעים את הכל בלי לשפוט, אבל היכולת של החוקר בסופו של דבר לחזור למעבדה ולחבר את הנקודות או לעשות את החיפושים הנכונים בשביל להבין אם מה שנאמר שם בשטח יכול להיות מחובר לאיזשהו מנגנון, זה בדיוק הנקודה. ולא כל מה שנאמר בשטח אנחנו יכולים לקחת אותו ובאמת לעשות ממנו מדע.
0: לא, בדיוק. גם זה כמויות של מידע בעצם, וגם איך יודעים לברור, איך יודעים להגיד מה באמת רלוונטי ומה לא, כי זה נשמע לי כמו אוסף ענק של אנקדוטות או מידע.
1: אז תראה, קודם כל, כמובן שהיום בעידן החדש אנחנו יכולים להשתמש בצורה מאוד פשוטה ונגישה ב-AI בשביל לנתח את הנתונים, וזה משהו שמאוד מקל, ולכן גם השיטה הזאת מגיעה איכשהו בטיימינג שהוא טוב, אבל אם נסתכל גם על עבודת המחקר הרגילה של חוקר, גם הוא מקבל המון המון תוצאות היום במעבדה, גם אם הוא חוקר חיות מודל או תאים, ותמיד הוא נדרש לשיקול דעת. תמיד הוא צריך להסתכל על הנתונים ולהחליט מה רלוונטי ומה לא ואיך עושים איתה משהו. אז כנ"ל גם פה, פשוט במקרה הזה זה גם טבול בהרבה מאוד רגש והרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד משמעות, שגם אם בסופו של דבר, וראינו את זה גם לאורך הפרויקט, גם אם אין מידע חדש, אנחנו יכולים לראות איך הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על החוקרים והחוקרות, על המוטיבציה שלהם והמשמעות בעבודת המחקר שלהם.
0: מעניין מאוד. אני חייבת רגע לשאול אותך באופן אישי, כי את אומרת שאת מגיעה מעולם ההייטק במקור, מעולמות המוצר, אני חייבת לשמוע רגע על הרקע שלך ואיך בכלל התגלגלת לדבר הזה.
1: אוקיי, אז אני עבדתי מעל כמעט עשור בוויקס, חברה ישראלית.
0: בניית אתרים, פיתוח אתרים.
1: פיתוח אתרים, כן, בדיוק, חברה שמאפשרת לכל אחד לבנות אתר בקלות, ובעצם זאת חברה שנקראת B2C. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפתחים מוצר ישירות לצרכן, ולכן המגע של מי שמפתח את המוצר עם הצרכנים הוא מאוד מאוד מאוד קרוב, וזה חלק ממה שגם האמנו מאוד ועדיין מאמינים בחברה. ולכן המתודולוגיה של איך מדברים עם משתמשים, איך מבינים ממש טוב מה הם רוצים כדי שנוכל לפתח את המוצר הנכון עבורם, היה משהו שמאוד מאוד ספוג אצלי בתאים, נקרא לזה. ואחרי עשור בערך החלטתי לעשות הפסקה וללכת ללמוד תואר שני במדעי המוח. וכשאני מגיעה לאקדמיה, אז בעצם הדבר הזה מאוד מאוד צף לי. אני מאוד מאוד רואה אותו לנגד עיניי, וההיפותזה הזאת של איך באמת יודעים מה צריך לחקור, והאם כשנצא לשטח נגלה דברים שאנחנו לא מכירים במעבדה, היא משהו שהיה מאוד בוער אצלי. ומצאתי את המנחה הנכון לעשות את זה, ובעצם כשאנחנו יוצאים לדרך לא חשבנו שנגלה את מה שנגלה. יצאנו למפגש עם 15 משפחות וויליאמס בישראל, חלקם גם בזום מחול וחלקם בארץ, וזהו, ואנחנו מגלים סימפטומים חדשים שלא הכרנו, ואנחנו תוך כדי מפתחים גם את המתודולוגיה, ובעקבותיה הוצאנו את המאמר בנייצ'ר, שהוא מאמר דעה שבעצם קורא לשדה לאמץ את הדבר ולהכניס את הנושא הזה של לדבר עם חולים לחוקרים הבסיסיים, כחלק מהארגז הכלים שיש להם כשהם לומדים באוניברסיטה, כל מיני כלים על איך להיות חוקרים טובים יותר.
0: שזה איזשהו מודל שלכאורה אפשר לאמץ במחקר על הרבה מחלות אחרות, יכול להיות שגם בשדות אחרים, אבל אנחנו באמת מדברות על עולם המחלות, אם אני רגע מנסה לעשות את ההקבלה לעולם המוצר, המשתמשים הם כמובן החולים. המוצר הוא המחקר, הטיפול?
1: רגע, אני אגיד גם החולים וגם המטפלים שלהם, שלרוב זה ההורים, אבל גם שם יושב הרבה מאוד ידע, ולא תמיד אפשר לדבר עם החולה באופן ישיר וקוגניטיבי. המוצר בסופו של דבר הוא המחקר או הגילוי או החיבור לאיזושהי תרופה שיכולה לעזור, או לאיזשהו טיפול. זה המוצר שבסופו של דבר החוקר מפתח. ושאלת המחקר שלו, ההיפותזה, היא בדיוק הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בהתאם למה שקורה בשטח, בהתאם למה שעולה מהשטח.
0: תשמעי, זה באמת, לי זה נשמע, אבל קטונתי, אני אומרת, הקשבה, המונח הזה שהוא נשמע, אמור להיות מאוד בסיסי, אבל הוא כנראה לא, אז אנחנו כמובן מצטרפים אליכם לקריאה, להשתמש בשיטה הזו, הרבה יותר.
1: תודה רבה.
0: גם באמת במחקר, בטח במחקר רפואי, להגיע כמה שיותר באמת לאנשים עצמם, שהם המשתמשים, שזקוקים, ולדלות מהם את המידע, זה מצחיק להגיד שלא מספיק, אולי מקשיבים, לא מספיק משתמשים במידע הרב מאוד שקיים אצל האנשים עצמם.
1: נכון מאוד. אז אנחנו איתך, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה.
0: תודה לך על השיחה הזו ועל המחקר הזה. אנחנו גם ממליצים בכלל לכל מאזיננו, בכלל להקשיב באופן כללי.
1: תקשיב טיפה,
0: דה. לא חייב להיות מחקר של אוניברסיטה. אתם יכולים גם אתם להקשיב קצת יותר, אני גם מאמץ את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה כאמור. שיהיה יום נהדר, אחרי חגים שמח.
1: תודה רבה גם לכם. ביי ביי.

0: היי, חנן יובל, איזה כיף. חגג אתמול יום הולדת 80, אנחנו נאחל. מזל טוב לחנן יובל, אהובנו, יקיר התוכנית ויקיר האומה, אני חושבת. זהו, חזרתם אלינו, שלושה שיודעים. אנחנו כמובן איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM.
1: כל כך הרבה עצים יש בעולם, אז תחת איזה עץ לשבת?
0: תחת איזה עץ לשבת? תחת איזה עץ לשבת? זו השאלה שלנו עכשיו. אנחנו ביום של שירים יפים פה בתוכנית, שימו לב. אז האם עצים ועשבים מסרבים להיות אויבים? זה יכול להיות נכון מאוד בתנאים מסוימים, אבל בתנאים אחרים התמונה מתהפכת והאהבה היא נהפכת לאיבה. איך ולמה זה קורה? חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו מודל מתמטי שמציע להסביר את זה. מתי עצים עוברים ממצב של סיוע לעשבים שמתחתם לתחרות איתם? ולגילוי הזה יש גם השלכות מעשיות מעניינות שיכולות להשפיע אפילו על האופן שבו אנחנו מייצרים אנרגיה. יהיה חבר ולא אויב בתקווה עורך המחקר הזה, דוקטור ניב דמלאך מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אני לא יודעת אם קודם כל להתנצל בפני העצים שקראתי להם אויבים לפעמים. אני מרגישה לא בנוח עם האמירה הזו, אבל זה קצת נכון במקרה של הסבים, לא? לפעמים הם מתנכלים להם קצת.
2: כן, ותראי, מהתקופה של דרווין, הידוע שהאינטראקציה הכי משמעותית בין צמחים זה לצערנו תחרות. הם כולם צריכים מים, כולם צריכים את אור השמש, כולם צריכים מינרלים בקרקע, ולא תמיד יש מספיק. ולכן יש הרבה תחרות מאוד קשה, כל אחד דואג לעצמו, וכן, הם יכולים להיות בהחלט אויבים.
0: אבל הם גם יודעים להיות חברים, גם יודעים להזין אחד את השני.
2: נכון, זה משהו שעם השנים התחילו להראות עוד ועוד עדויות, שזה לא הדבר היחיד שיש, לא רק תחרות, יש תנאים שבהם צמחים מרוויחים מזה שיש צמח אחר לידם, והשאלה היא למה שזה יקרה, למה שעץ יחליט בוקר בעיר אחד שהוא דווקא רוצה להיות נחמד ולעזור לצמחים שמתחתיו.
0: מה שנקרא עץ הנדיב.
2: כן, אז הוא העץ הנדיב, אבל העץ הנדיב לא בחר להיות נדיב, לא כלפי בני האדם ולא כלפי צמחים אחרים.
0: כן.
2: הוא עושה מה שהוא עושה, אבל לפעמים מה שהוא עושה בצורה עקיפה עוזרת לצמחים אחרים.
0: כלומר, זה לא מיטוב ליבו של העץ, כמו שזה מהעשבים שבחרו להגיע לשם וליהנות מהנדיבות שלו, אולי ללא ידיעתו, או פעולה אקטיבית מצידו.
2: בדיוק. התופעות של אלטרואיזם בטבע הן די נדירות, כן. והן בדרך כלל קשורות לקרובי משפחה, נגיד דבורים שעוזרות אחת לשנייה, הם כולם יש להם מטען גנטי דומה. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על עץ שהוא המרחק שלו באבולוציה לצמח שמתחתיו יכול להיות מיליוני שנים, התופעה של אלטרואיזם פחות קורץ, אבל מצד שני, צל זה דבר שיכול לפעמים לעזור לצבח בתנאים מסוימים. ולכן העץ יכול לעזור לו.
0: אז אולי באמת ניכנס רגע לאותם תנאים. מתי יש את הסימביוזה הזו? מתי זה עובד יפה ביחד? ומתי זה כבר באמת הופך לתחרות שהיא אפילו אפשר להגדיר אותה אלימה?
2: אז קודם כל, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. יש המון המון גורמים שיכולים להשפיע על הדברים האלה, זה לא, התשובה היא לא משהו אחד או שניים, ולכן זה משהו שסקרן אותנו מאוד וניסינו לפצח את ההסבר הזה, וההסבר הוא לא פשוט, אבל כן מצאנו כמה כללי אצבע. והכלל אצבע הוא שבגדול בתנאים יותר קשים שיש פחות מים,
0: יבשים.
2: בתנאים האלה, מה?
0: בתנאים יבשים. אזורים יבשים, יותר מדברים, כן. אם אנחנו מנסים ככה לצייר את התמונה.
2: כן, באזורים יותר יבשים, יותר מדברים, יש יותר סיכוי לקבל השפעה חיובית של עצים. למה? קודם כל, הצללה, שמורידה את הטמפרטורה ומאבדים פחות מים, אבל גם יש עוד תופעה שנקראת ההידראולי קליפט, העלאה הידראולית, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית.
0: מימית, לא מימית, אוקיי. נשאר בלעז.
2: בוא נגיד את התופעה עצמה. התופעה עצמה היא יותר פשוטה. מה שקורה זה שבעומק הקרקע יש הרבה פעמים מים, מי תאום, ולעצים יש שורשים הרבה יותר עמוקים, אז הם מעלים משם המים. ולפעמים הם לא עושים, כמו אין אף תופעה בטבע שהיא יעילה ב-100%, אז תמיד קורה שחלק יוצא החוצה, ואז יש כל מיני צמחים שיכולים להרוויח מזה.
0: ושם אנחנו נראה אולי התמקמות של איזה שהם עשבים. אם אנחנו יכולים לראות עץ גדול במקום צחיח, והעשבים מתחתיו, כנראה שהם מצאו את השפריץ הקטן שבטעות יצא.
2: בדיוק, או את השפריץ הקטן, או, אבל זה המנגנון שדיברו עליו הרבה, אבל המודל שלנו מראה שהוא מנגנון הקיים אבל משני, המנגנון הכי נפוץ והכי פשוט, הוא פשוט פשוט הצללה בתנאים מסוימים, כל עוד ההצללה לא יותר מדי גדולה, כי כל צמח צריך גם פוטוסינתזה, הוא צריך את אור השמש. אז שיש הצללה במידה מסוימת, בתנאים יבשת לעץ. או מתחת לשיח, כמובן.
0: אז זה כמובן הסיטואציה היותר חברותית, נעימה, באזורים צחיחים. מה קורה כשאנחנו מגיעים לאזורים יותר רטובים, לחים, גשומים?
2: אז קודם כל, יש את אותה הצללה, אבל אם לא חסר מים, אז ההצללה זה רק מחסור באור מבחינת הצמחים.
0: זה כבר בעיה.
2: וזה כבר בעיה. דבר שני, עץ הוא לא רק נותן מים, הוא גם שותה מים. אז אם יש המערכת שורשים של העץ, פשוט לוקחת מים ומייבשת את הקרקע עבור העשבים. אז זה המנגנונים. בכל מקום, חשוב להגיד, כל המנגנונים האלה, הם קורים גם בתנאים יבשים וגם בתנאים רטובים. מה שמשתנה זה כמה הם חשובים לגדילה של הצמח. שצמח הוא במדבר, טיפה פחות מים או טיפה יותר מים, יכולים לעשות את ההבדל. כשצמח עכשיו באזור שיש מספיק גשם, אז כמות המים פחות חשובה לו, ומה שחשוב

0: לו שהעץ מסתיר לו את השמש.
1: ואתם בעצם בניתם איזשהו מודל מתמטי שאמור לעזור לנבא מתי עובר הגבול בין עובדים טוב ביחד לכבר אנחנו מתחרים פה על משאבים ויש פה בעיה.
0: נכון מאוד. זה פיתח את זה סטודנט שלי, עודד הולנדר. אני הנחיתי אותו.
1: אז, ואיך זה עובד בעצם הדבר הזה? יש כאילו ממש אפשר להגיד, יש נקודה שבה היוצרות מתהפכים?
0: אז כן, קיימת נקודה כזאת במודל, במודל המתמטי. כשרוצים להבין בטבע, אז זה כבר יותר מסובך להבין איפה תהיה הנקודה, כי בשביל זה צריך לדעת את כל הפרמטרים של המודל, וזה לא מעט פרמטרים. כלומר, זה יהיה תלוי בסוג הקרקע, זה יהיה תלוי האם זה צמח שאוהב, יש כל מי שמגדל צמחים בגינה יודע, יש צמחים שיותר אוהבים לגדול בצל, יש כאלה שפחות אוהבים. כלומר, יש כל מיני פרמטרים שצריך לקייל בשביל לדעת בדיוק איפה תהיה הנקודה. אבל יש המון מחקרים אמפיריים שבאמת מצאו נקודה כזאת. עוד פעם, כל אחד מצא את זה ברמת משקעים שונה, אבל כן, יש המון מחקרים שמראים, אמפירית, ועד עכשיו לא הסבירו את הדגם הזה מספיק חזק, אבל ראו שאותו עץ ואותו עשב, בתנאים האלה מקבלים תחרות, ובתנאים כאלה מקבלים פסיליטציה או סיוע.
1: אז זה בעצם מסביר האיחוד של כל הפרמטרים האלה, או המודל הזה בעצם מסביר למה לפעמים התוצאות סותרות.
0: בדיוק, בדיוק. וזאת הייתה המטרה, זו הסקרנות שהובילה אותנו למחקר, להבין, לפצח את זה, למה לפעמים זה ככה ולפעמים זה אחרת.
1: אז זה בעצם ממש יכול לשמש, אני מנסה לחשוב שימושים פרקטיים, בעולם החקלאות הזה ממש יכול לומר כמה עצים להציב באיזה מרווח או משהו כזה, כי אז זה נותן איזשהו... אני מנסה להבין איך זה עובד, אז בעצם איך עושים פריסת צל יותר נכונה אולי?
0: אז כן, קודם כל חשוב להגיד, אנחנו מה שמניע אותנו זה הסקרנות המדעית, אבל כמובן שממדע בסיסי אפשר לקחת אותו ולנסות להתאים את זה לעולם, ואם רוצים לעשות משהו כזה, אז מה שצריך באמת זה לקייל פרמטרים, להבין עבור העץ הזה כמה הצפיפות שלו, כמה, איזה צפיפות היא כבר פוגעת, איזה צפיפות היא לא פוגעת, איזה סוג של עץ. כמובן שהעולם האמיתי גם יש עוד דברים מעבר למודל, נגיד, היה לנו מחקר באזור עוטף עזה, שבדקנו אקליפטוסים, שם מצאנו שבכלל מה שחשוב זה שהאקליפטוסים יש להם איזשהו רעלים, בעלים, שמונים נביטה. כלומר, המודל הוא רק חלק מהמציאות, המציאות היא תמיד יותר מורכבת. כן. יש הרבה מנגנונים.
1: מעניין, אני מרגישה שלהגיד המציאות יותר מורכבת זה משהו שעולה מכל שיחה הבוקר. כנראה גם מכל שיחה בתוכנית הזו. אבל שתמיד המציאות היא הרבה יותר מורכבת, וכמה שאנחנו נרצה באמת לקמת הכל לכדי משוואה אחת, זה יהיה מאוד קשה. אבל אני גם מרגישה צורך בתום השיחה שלנו גם להתנצל בפני העצים שקראתי להם אויבים. אבל באמת, כמו שאתה אומר, בטבע יש תחרות, וצריך לדעת איך... איך לנתב בתוכה, אולי גם כדאי שהסבים ילמדו על המודל שלכם, שידעו מתחת לאיזה עץ להתמקם ומתי. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ניב דמלך מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מעורכי המחקר הזה, מאחלת לך יום עם שלל צל ושכל העצים יהיו נדיבים כלפיך.
0: תודה רבה גם לכם, לך ולכל המקשיבים בבית, להתראות.
1: תודה רבה. היי, זה חמוד. יש שאלות במדע שדורשות טלסקופ של מיליארד דולר, ויש שאלות שדורשות לבנות רובוט שמדגדג אנשים בכף הרגל. למשל, למה אנחנו רגישים לדגדוג? למה אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו? מה הסיפור עם הבית צ'כי? והאם באמת רובוט שקוראים לו הקטור יכול לפתור את התעלומה האבולוציונית הזו? ידגדג את הסקרנות האינטלקטואלית שלנו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
1: אני לא אשקר לך, אני מאוד חיכיתי לשיחה הזו. אני דגדוג, דבר שמאוד מעסיק אותי. אולי קודם כל ננסה להגדיר דגדוג מהו, כי יש כמה סוגים.
2: כן. אז דגדוג באמת תופעה שחוצת תרבויות וגזעים ומינים, המחקר הזה אישש את זה, כן, שזה אולי אחד הדברים הכי מצחיקים פה על ההתחלה, כאילו זה ברור.
1: שברור שזה עניין פיזי, ביולוגי, וזה חוצה תרבויות ואזורים וגיאוגרפיה. כולם מתדגדגים.
2: כולם מתדגדגים, לגמרי. ויש באמת, יש כמה סוגים של דגדוגים. יש דגדוגים שמעוררים תגובות חזקות ותיאטרליות וצחוק. ויש דגדוגים שהם יותר עדינים וקלים, שהם עוררים תגובה פחות חזקה. ויש להם שני שמות שונים. לראשון קוראים גרגלזיס, ולשני קוראים ניסמסיס.
1: גרגלזיס זה הצחקו, זה זה שגורם לך לצחוק מבלי שרצית לצחוק.
2: נכון, זה, זה היה כאילו יותר תיאטרלי ויותר מוגזם, כן.
1: כשגורם לזה לראות אפילו כאילו אתה בטעות נהנה מזה, כאשר לא, לא, לא בטוח בכלל.
2: נכון, נכון, זה גם אחד מהדברים שהמחקר בדק, את הקשר בין דגדוג ובין סוג התגובה לבין הנאה. ומתברר שבאמת אנשים, רוב האנשים אומנם צוחקים, אבל זה לא ממש סימן ישיר להנאה. כלומר, מצד אחד זו תעולה שהיא כן משעשעת ונתפסת כחיובית מבחינה סוציו-תרבותית, אבל מבחינה תחושתית זה לא, לא תמיד נעים, אפילו רוב הזמן זה לא ממש נעים למדוגדג.
1: ממש, אני חושבת שזה מה שכל כך מטריד פה, שבאמת התגובה שנוצרת היא כאילו חיובית וחמודה, כאשר הדבר הוא לא בהכרח כזה בכלל. זה, זה, זה דבר כל כך מוזר, ובאמת אין לזה תשובה כל כך טובה עדיין.
2: נכון, נכון. אחד הדברים באמת ש, שניסו לברר, בין היתר בעזרת הרובוט, שהרובוט זה כאילו, נקרא לזה, זה כלי בקרה וניסוי מרכזי פה במחקר הזה, זה בעצם לייצר איזושהי מפה גופנית, אפשר להגיד מפת חום כזו, שאומרת איפה אנחנו חשים דגדוג בצורה יותר טובה ואיפה פחות, ולקשר בין מגע לבין כאב לבין צחוק לבין הנאה, ולנסות להבין מי קשור למי. זה מפה די מורכבת, מפה מוחית די מורכבת.
1: איזה מנגנון מוזר. אני חייבת, אנחנו רגע יכולים לציין, אפשר רגע לספיילר שכף רגל ובית שכי?
2: כן, בטח.
1: הם המוקדים.
2: כן, כן, גם כן. זה לא הייתי אומר שזה סופר סופר מפתיע.
1: לא, זה לא פשוט, זה לא מפתיע כמו שזה מוזר.
2: זה מוזר מאוד, זה מוזר מאוד, ובאמת האמת שכבר מתברר שכבר דרווין, שזה כמובן אבי האבולוציה לפני סדר גודל של 200 שנה, הוא ניסה להבין מה המנגנון הגופני, הרגשי, שקשור בדגדוג, הצביע יותר נכון, והוא בעצם אחת מהשערות שלו הייתה שאזורים שביום יום נחשפים פחות למגע, הם כביכול אלה שיותר נוטים להיות מופתעים. מבחינת הדגדוג, ולכן שם התגובה העצבית היא מוגברת בהשוואה לאזורים אחרים. ואחד מהדברים שהמחקר הזה בדק באמת, זה כל מיני היפותזות באשר למקור האבולוציוני העצבי של הדגדוג, ובאמת מצאו שהתיאוריה של דרווין היא כנראה לא חוקה מהמציאות.
1: כן, כנראה ששוב אנחנו מגלים שדרווין ידע על מה הוא מדבר. אז בואו רגע נדבר באמת על המחקר הזה. בנו רובוט מדגדג.
2: נכון.
1: איך זה עובד? איך מספר לנו רגע על הרובוט הזה?
2: אז באמת המטרה פה של הרובוט, מעבר לזה שכמובן מדובר באיזה מין אתנחתא קומית מחקרית, וכמובן עולם הרובוטים הולך להתפתח עוד בשנים הקרובות, בין אם לצרכי מחקר ובין אם טכנולוגיה יומיומית, אז בעצם פיתחו רובוט דגדוגים יהודיים שקראו לו הקטור. אני לא יודע למה, אין לי מושג.
1: חמוד, זה הקטור.
2: אולי בהשראת הקטור מארץ נהדרת, אני לא יודע מהפרלמנט.
1: ככל הנראה, אפשר רק להניח, כן. מהפרלמנט.
2: מהפרלמנט, כן. ובעצם הרובוט הזה, המטרה שזה להניח גשושיות קטנות לאורך כפות הרגליים. כאילו, זה קצת מזכיר בדימוי הויזואלי שאני באמת, זה מזכיר לי כאילו, אנשים יושבים בקניון, באילת או משהו כזה, אתה יודעת, כמו שאתה ספות האלה שעושות דגדוגים בגב וזה, או דגי פירנה שאוכלים להם את הרגליים, אז זה משהו באותה רמה פחות או יותר, ואז במקביל לזה שהגשושיות נעות להם על כפות הרגליים, שכמובן זה אזור שהוא חשוד כמדגדג יתר, אז החוקרים מדדו בעצם את עוצמת התחושה שהחבר'ה, שהנחקרים, הנבדקים מדווחים, וגם את התגובות הגופניות והמוחיות, כלומר, יש פה גם עניין של שאלון התנהגותי, וגם עניין של מדידה ממש פיזית. וזה נתן לי מסקנות די מעניינות, אני חייב להגיד. כלומר, מעבר למה שאמרנו, באמת העניין של כמה אני מוכן לזה שהולכים לדגדג אותי, או כמה אני לא מוכן, משחק פה תפקיד מאוד משמעותי בעוצמה של התגובה. כאילו המוח, סוג שלי יודע מה הולך לקרות, וזה גם קצת מפתיע וקצת לא מפתיע, אנחנו יודעים למשל שאנחנו לא יודעים לדגדג את עצמנו, נכון?
1: כי זה הורס את אלמנט ההפתעה אם אנחנו עושים את זה עם עצמנו.
2: בדיוק, בדיוק, וקצת מזכיר את הסיפור על הבורון מינכאוזן שניסה למשוך את עצמו החוצה מהביצה, נכון? או אפילו ניוטון אמר בזמנו שגוף לא יכול להפעיל כוח על עצמו, אז הפן השלישי של זה, זה שגם גוף לא יכול לגדג את עצמו באמת, בגלל שיש פה הרס של אלמנט ההפתעה, המוח עושה סוג של ספרשן לעוצמה של האות התחושתי והעצבי.
1: אבל גם, אבל זה איזשהו קשל מובנה גם במחקר הזה, אנשים, כמו שאתם אומרים, הם יושבים על הספה בקניון באילת ושדגדגו אותם, אז הם גם, הם יודעים שזה בא.
2: בדיוק, הם גם יודעים שהם חלק ממחקר, כן? זה גם כן חלק מסוים.
1: הורס את הדגדוגיות.
2: כן, יש פה בייס מאוד רציני, כלומר, מה שאנחנו קוראים בפיזיקה, אמנם האייטם הזה לא על פיזיקה ספציפית, אבל בפיזיקה אנחנו תמיד אומרים שהעובדה שצופה מתערב בניסוי, במובן מסוים הורסת את התוצאות, כן? אז זה לא סתם, כן? זה כנראה גם משולב גם פה בעקיפין.
1: אבל, כן, גם יש את... כן, כל מחקר בעצם יש תמיד את העניין הזה של זה לא 100% טבעי, אז יש פה איזשהו קשל, אבל פשוט באמת במקרה הזה של דגדוגים, שזה כל כך המקמק, גם אני לא יודעת אם זה אתי לדגדג מישהו בלי שהוא מסכים לזה, יש פה גם את הבעיה הזאת.
2: נתנו קונסנט, זה בסדר.
1: אני תוהה, אז האם, נגיד, באמת במקרה כזה, אני לא יודעת אם המחקר יודע להגיד את זה, אבל המוח מנבא שהדגדוג מגיע, ועל כן הוא מחליש את התגובה?
2: בטח, כן. זה מה שהם מצאו, זאת אחת מהמסקנות למחקר, וזה מן הסתם, זה גם מתקשר גם למסקנה שהזכרנו קודם, גם בעניין אימות ההיפותזה של דרווין, שאזורים פחות חשופים למגע יומיומי, הם מדגדגים יותר. כלומר, זה מקושר ויושב בדיוק על אותו אזור סמנטי של מסקנות. ואני חושב שאפרופו דרווין, כן, אז הוא גם, אפשר לדבר גם על דגדוגים גם אצל חיות אחרות.
1: בטח.
2: אצל בני דודים שלנו, כן, אצל הקופים. ואצלם זה גם כן מופיע בכל מיני מסגרות חברתיות, כלומר, רואים שהם מבוגרים מדגדגים צעירים, כן? כי גם אצלנו מבוגרים מדגדגים צעירים, וזה תופעה שמאוד קשורה לילדות. אז באמת זה עניין של משחקיות, של חיזוק וביסוס קשרים חברתיים ותקשורת. כל האלמנטים האלה כנראה קשורים בעבותות לעולם הדגדוג.
1: יש כאן גם מגע. וגם צחוק בין שהוא רצוני או לא, אבל איזושהי תגובה שהיא על פניו חיצונית היא חיובית, מקרבת.
2: נכון, בדיוק, בדיוק.
1: זה לא אומר שאני רוצה שידגדגו אותי.
2: נכון, זה כבר עניין אחר. כלומר, העובדה של הדגדוג, יש איזשהו תפקיד אבולוציוני וחברתי כנראה חשוב. אנחנו אולי לא יודעים בדיוק מה הוא, קצת כמו איזה אפנדצית כזה, כן? שאנחנו יודעים שהוא קיים.
1: מה הוא עושה שם?
2: לא בדיוק יודעים מה הוא עושה שם.
1: אבל זה באמת מאוד מעניין, כי כמו שגם אמרת, זה גורף, זה לא, זה חוצה תרבויות, הדגדוג הוא אותו דגדוג ביוון ובסין ובכל מקום.
2: נכון מאוד, נכון, ומן הסתם גם, אבל יש איזה שהם הבדלים מסוימים, הבדלים בין איפה יותר עדינים ואיפה פחות, כן? תרבויות שונות כנראה התייחסו לדגדוג בצורה אחרת, ובגלל זה גם חלק מהדבר שהמחקר הזה עשה הוא בדק נחקרים או נבדקים שהגיעו משלוש תרבויות שונות, שזה הולנד, יוון וסין, כלומר אזורים לגמרי אחרים בעולם, וראו ש... אומנם אולי מבחינה תרבותית היחס לדגדוג הוא שונה, ומבחינה עצבית, סינפטית, אז דווקא התגובות הן לא מאוד רחוקות אחת מהשנייה.
1: זה מעניין מאוד מאוד. אני מרגישה שעדיין נותרנו עם הרבה שאלות. הקטור לא לגמרי עזר לנו לפתור את התעלומה.
2: זה כל כך
1: מעניין להבין מה המטרה האבולוציונית המקורית של דגדוג. אבל יכול להיות שבסוף זה, אנחנו נגלה שזה משהו פשוט שהוא... לייצר קרבה, כמו שאמרנו, מגע וצחוק.
2: נכון, יכול להיות שכשהיה באותה מידה גם שזה טעות של האבולוציה, זה גם יכול להיות. באמת אין לדעת, והאקטור לכפי של עצמו הוא בוודאי לא מספיק, הוא רק ההתחלה.
1: מעניין מאוד.
2: זה בידג יותר.
1: ואם אתה מוצא איזה וידאו של הקטור המדגדג, אנחנו חייבים לשים את זה בפייסבוק שלנו, של כאן שלושה שיודעים, נשמע לי... אני סקרנית לראות את הקטור בפעולה. מעניין מאוד, למה אנחנו מדגדגים? אנחנו צריך עוד לפתור את התעלומה הזו. מעניין מאוד, תודה רבה לך, יונתן ברקאים, פיזיקאי, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה אחרי חגים שמח ושלא ידגדגו אותך, אלא אם אתה רוצה ונהנה מזה, ואז כאילו הולך על זה, לא יודע, תהנה.
2: תודה רבה, דניאלה.
1: תודה. זהו חברים, בנימה מדגדגת זו, אחרי שאני מקווה שתגדגנו לכם את המוח כל הבוקר הזה, אנחנו ניפרד עד כאן, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב האחד והיחיד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומן של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. בוקר טוב גואל, אני אדגדג אותך מיד כשחבאת על מיקרופון, כדי שלא תשמעו את הצחקוק שיצא ממנו ללא שליטה. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, כיף לחזור אליכם אחרי החגים, אני מקווה שגם אתם נהנתם. אני מאוד התרגשתי להיות פה היום, כיף, כיף, כיף, כיף. שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הסערה סביב טיסת פליי דובאי, ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת בוארון מאשים את האופוזיציה בניצול התקרית כדי לנסות ולפגוע בליכוד. התחזית, התחממות קלה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צה"ל. מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון שאותו הניחו במהלך פעילות של צה"ל. הצבא חוקר את האירוע. כתבתנו מציינת כי בשלוש השנים שחלפו מפרוץ המלחמה נהרגו 159 חיילי צה"ל בתאונות מבצעיות. הגורמים העיקריים לתאונות הם אי מילוי פקודות, חריגה מנהלים וליקויים מקצועיים לצד שחיקה של לוחמים ושל ציוד ומחסור באימונים. המחדל שאפשר את שיבוצו של טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי לנטבג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד דוחה את דבריה של שרת התחבורה רגב לכאן 11 אמש כי משרדה אינו נושא בכל אחריות לכך.
5: זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו. התפקיד של הממשלה לוודא ב-100% שזה לא יקרה שוב. במקום זה כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום. אם יש פשלה אז הם נעלמים כלא היו, ואם במקרה קורה נס ואיזה ישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם. התברר שאפשר לסמוך על העם, אבל אי אפשר לסמוך על הממשלה.
3: ראש האופוזיציה אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי יש לברר עם השב"כ מדוע לא חידד די הצורך את נעלי הביטחון בטיסות המגיעות ממדינות המפרץ. בוארון דחה את הטענות על אוזלת ידה של הממשלה.
6: משרד התחבורה, ראש הממשלה, רואים כשל, מיד מזומן השבק לדיון ועוצרים את הפעילות באחת. הרי הטיסות הופסקו באחת. ודאי שאנחנו משנים, ודאי שאנחנו מעיינים, ודאי שאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד הוא ניסיון נועל. זה לא יפגע בליכוד.
3: מומחה להבטחת תעופה, תת-אלוף במילואים דוקטור מנחם בחרך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משרד התחבורה וזרועות הביטחון הם שנושאים באחריות לבדיקת הנושאים ואנשי הצוות בטיסות לישראל.
7: מישהו היה צריך לשבת משרד התחבורה ולהקים גוף, והקימו גוף כזה, המרכז הלאומי לבחון נתונים, היה אמור לתכלל יחד עם כל הזרועות השונות, היו אמורים לבדוק את הנושא הזה, להקים צוותים, אבל פשוט מאוד, וכנראה הסליחו את זה.
8: הגוף קיים? יש לו מנהל, יש לו עובדים?
7: יש מרכז מבצעים להבטחת תעופה ברשות זאת התעופה. ואתה רואה מה קרה?
3: בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צהל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צהל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, אמש חג שמחת תורה, מחר יום הזיכרון הממלכתי הרשמי, וביום רביעי שבעה באוקטובר, וכל זה ועדיין ועדת חקירה ממלכתית לא הוקמה. נועם פרי, ביתו של האומן חיים פרי, מייסד גלריית הבית הלבן שנחטף מקיבוצו ניר עוז, נרצח בידי מחבלי חמאס וגופתו חולצה והובאה לקבורה בישראל, מיד תהיה איתנו. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ננעל בסוף השבוע, בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר זכה הסרט אגר ארץ שעוסק בעליית יהדות אתיופיה לישראל, במאי הסרט שמואל ברו מיד יהיה איתנו. נדבר גם על יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, מירידי הספרים החשובים והנחשבים בעולם שיפתח בסוף השבוע. מעמדם של הסופרים הישראלים, של הספרות העברית מעבר לים, נמצא בשפל, ובכל זאת יש שיטוסו לשם וינסו למכור את מרכולתם. דוד גוטסמן, הבעלים של הוצאת פרדס, ינסה להסביר לנו מדוע. וגם מגזין טיים, טיים מגזין, מקדיש גיליון למאה האנשים המשפיעים בעולם האומנות. האומנית אימי שרלד מאתרת את כריכת המגזין, אנחנו צללנו אל תוכו ונביא לכם תמונה שלמה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע משמעותי, מאזינות ומאזינים, שבוע משמעותי עומד בפנינו. הערב כבר נציין את חפדלת בחודש תשרה, שהוא יום הזיכרון הלאומי לזכר נטבחי טבח ומחדל שבעה באוקטובר וחללי המלחמה. שני תקסים ממלכתיים יתקיימו מחר, בשעה 11 טקס לזכר חיילי צהל שנהרגו במלחמה, ובשעה 1 טקס לזכר האזרחים שנרצחו. על זה כמובן צריך להוסיף את יום רביעי, יום שבעה באוקטובר, שלוש שנים לטבח ולמחדל. לכל אורך השבוע התקיימו אירועים, טקסים, עלייה לקברים, וכמובן טקס המשפחות בהנחיית שני כהן וחטוף אלי שרעבי בפארק הירקון. נמצאת איתנו כעת נועם פרי, ביתו של האומן חיים פרי, מייסד גלריית הבית הלבן שנחטף מקיבוצו ניר עוז ונרצח בידי מחבלי חמאס. נועם פרי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איזה מין שבוע, איך את עומדת מול שבוע כזה?
2: זה באמת שבוע שהאוויר הולך ונהיה סמיך ככל שמתקרבים אליו. ואמרת גם בעצמך, יש גם את היום הלאומי, אבל מבחינתנו התאריך השבעה באוקטובר, זה היום, וגם השבת הזאת שהייתה עכשיו, שבת שמחת תורה שחוזרת ביום שבת, גם היה יום שהרגשנו, לפחות אני, חייתי גם את ההווה וגם את העבר שלפני שלוש שנים, ונראה גם כאילו זה היה אתמול, וגם כאילו עבר באמת נצח מכל מה שעבר עלינו.
0: את מרגישה שאפשר בכלל לצאת מהלימבו הזה של העבר ושל ההווה?
2: תראה, אנחנו מצד אחד חיים את החיים, ומצד שני עדיין נאבקים על דברים מאוד מאוד בסיסיים שיהיו כדי שאפשר יהיה להתחיל לסגור את הסיפור ולדבר עליו בלשון עבר ועל הנצחה. אמרת את זה בעצמך בפתיח שלך, שלוש שנים לא הוקמה ועדת חקירה, אף אחד לא נתן את הדין. זה גם אלו דברים שלא מאפשרים לסגור את הסיפור.
0: כי בלי ועדת חקירה לא יהיה, לא, הפרק הזה לא יסתיים.
2: זה באמת לא נותן מנוח ברמות הכי... אני חושבת שאני אדבר בשם עצמי, אבל אני חושבת שאני מדברת, מעבירה אולי את התחושה של עוד הרבה אנשים שהם או המשפחות שלהם היו קורבנות של הדבר הזה. התחושה היא שכל עוד אין חקירה אמיתית ויסודית, זה עלינו להחזיק את המידע, ועלינו לעמוד ולצעוק שחייבים לחקור, כי זה יעלה לנו בעוד דם, וכי זה יקרה שוב, וכי המחדלים, זה שם את האחריות עלינו. כל עוד אין מישהו ואין מישהו שלוקח את האחריות, אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה. זה לא מפנה אותנו להתחיל כמו שצריך לסגור את הסיפור הזה. לא יודעת אם אי פעם אפשר לסגור את זה. לא יודעת אם אפשר לאבד טבח כמו שקרה בניר עוז, שלאבד 65 אנשים שאתה מכיר, שגדלת איתם. כל אירוע בתוך האירוע הזה הוא אירוע גדול וקשה. אבל העובדה שמנסים לטייח אותו ולא חוקרים, היא הופכת את הדבר הזה להיות עוד הרבה יותר קשה.
0: הזכרת את הנתון באמת הבלתי נתפס, גם עכשיו, 3 שנים אחרי, את הנתון הבלתי נתפס של מה שקרה בניר עוז. 65 אנשי ניר עוז כבר לא נמצאים איתנו. אם אני זוכר נכון את הנתונים, 50 נרצחו ביום טבח 7 באוקטובר, ועוד 15, כולל האבא שלך, זכרו לברכה, נחטפו.
2: נכון, ניר עוז קהילה מאוד קטנה, בסך הכל, בשישי באוקטובר היו פחות מ-400 איש בניר עוז. זקנים ותינוקות ואנשים וכולל כולם. ומתוכם 50 נרצחו בשבת עצמה. בקיבוץ 76 נחטפו. ומתוך ה-76 האלה, לצערי, 14, כולל אבא שלי, נרצחו בשבי. ועוד אחת חזרה מהשבי, אבל נפטרה מיד אחת.

0: ציין אותו, הוא היום שבו הוא נהרג בשבי, שזה ה-14 בפברואר. למרות שבזמן אמת אנחנו בכלל לא ידענו, היום הזה זה לא יום שאנחנו זוכרים אותו, אנחנו התבשרנו בעצם, וזה היום השני, יום הבשורה, שהוא בכלל בשלישי ביוני. ויש עוד יום, שהוא יום הקבורה, ב-27 באוגוסט. והסיפור הזה לבד הוא מספר לדעתי כמה... כמה נסיבות, הם לא נורמליות.
1: מתי אתם עולים לקבר?
0: אנחנו כמובן יהיה שם ביום רביעי, ב-7 באוקטובר, בבית העלמין של נירוז, עבור כל חללי נירוז וגם עבור אבא שלי, ואת היום של המשפחה אנחנו מציינים ב-14 בפברואר. היום שבו הוא נהרג.
1: אני רוצה שעוד רגע נדבר עם תרשלי נועם על דברים שקשורים לעבודה האומנותית של האבא שלך, האומן חיים פרי. אני מזכיר שוב, מאזינות ומאזינים, הוא מייסד גלריית הבית הלבן שתיפתח בשבוע הבא לאירוע חד פעמי. את עוד רגע תספרי לנו על זה, נכון נועם?
0: כן.
1: וגם על ספר, אנחנו בעוד כחצי שעה, אנחנו נדבר מאזינות ומאזינים על יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, גם ספר שאתם כותבים על אבא, עוד רגע תסבירי לי, גם הוא יוצג שם ביריד. אבל עוד לפני כן, ברשותך, איך את עומדת אל מול כל כך הרבה דברים נמצאים על השולחן, אל מול מה שהיה למשל בסוף השבוע, חמישי, שישי, שבת, באתר נובה, עם אני לא יודע אם נקרא לזה מסיבה, אני לא יודע אם נקרא לזה הילולה, הרב שמואל אליהו, אנשים שמתפללים ושרים שם. איך את עומדת מול המראות האלה?
0: אני לא יודעת מה הייתי עושה במקום המשפחות השכולות מהנובה, אם מישהו היה מחליט לעשות הילולה בבית הקברות בנירוז. אני לא יודעת, באמת זה נשמע עזוי. ויכול להיות שאנשים מסוימים חושבים שזאת דרך ראויה לציין או תקומה, אבל גם אם כן, חוסר הכבוד וחוסר היכולת לכבד את המשפחות השכולות היא משהו שעבד לנו פה בארץ, יחד עם עוד דברים שעבדו לנו, אני חושבת, בשלוש שנים האלה. אני הכרתי את המדינה שלי עם סדר עדיפויות אחר לפני זה, וככה גידלתי את הילדים שלי, ואני חושבת שמשהו בסיסי פה השתבש לנו. בסדר העדיפויות. והעניין היא שאתה יודע, החטופים שמו את זה באופן מאוד מאוד ברור מול העיניים, שאחרי השבעה באוקטובר החטופים לא היו במקום הראשון של הממשלה הזאת. זה משהו שלא קרה במדינה הזאת לפני, ואני מאוד מקווה שאנחנו נתקן אותו ונחזור לסדר העדיפויות שבו חיי אדם הם קדושים. ואחריות זה דבר שאנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו, וכבוד למשפחות שכולות שאיבדו את הכל הוא ערך בסיס. יש כמה דברים שנאבדו כאן בדרך, ואנחנו חייבים להילחם על להחזיר אותם.
1: את מדברת במונחים של תיקון, אבל האם יש בכלל עוד מקום לתיקון, כשאנחנו שומעים את מועמד הליכוד לכנסת, אב שקול בעצמו, איציק בונצל, אומר על שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, הלוואי והייתה דרך להחזיר אותה לידי חמאס?
0: דברים מזעזעים שבאמת ראויים לכל גינוי, תוך כדי שאנחנו מדברים, טוב שהוא התנצל עליהם, למרות שאני חושבת שעדיף שאנשים, ובטח ובטח אם הם רוצים להיות נבחרי ציבור, יחשבו מה הם אומרים ולא יגידו ואחר כך יתנצלו. זה אמירה מזעזעת כל כך שזה ברור שצריך לגנות אותה מקיר לקיר, ולא ראיתי גם מספיק גינויים לדבר הזה.
1: אבל זה מלמד אותך על הקרע, נכון?
0: נכון, אנחנו נמצאים במצב באמת באמת קשה, שמישהו שרוצה להיות נבחר ציבור יכול בכלל להוציא מהפה שלו משפט כזה, שהכי נורא שאפשר לעשות, עטיפה והחזקה של אדם בשבי, פשע נגד או אנושות, לאחל לשורדת שבי שתחזור לשם, זה לא משהו שבכלל אנחנו

0: צריכים בכלל להיות יכולים לסבול. מאוד מקווה שכל מי שילך לקלפי ישאל את עצמו עבור מה הוא מצביע. אם באמת עבור איזשהו תיקון, האם באמת עבור איזשהו סדר עדיפויות שאיתו אנחנו רוצים לחיות. ובכלל, גם המצב שבו, גם המצב המדיני והביטחוני שאיתו אנחנו הולכים לקלפי, אם כבר הבאת אותי לשם, שבסופו של דבר אנחנו רואים את חמאס שולט בעזה. אחרי 3 שנים, אחרי אלפי העבדות, ראיתי את המספר הבוקר שפרסם משרד הביטחון, מעל 2,300 נרצחים והרוגים במלחמה הזאת 3 שנים. וחמאס שולט בעזה. חמאס שולט ומתעצם בעזה, ובשם מה? בשם מה? איזשהו ניצחון מוחלט מדומיין. אנחנו ניהלנו את המלחמה הארוכה הזאת, ודחינו את החזרת החטופים בשם משהו שהוליך אותנו שולל, כדי להאריך ולהאריך את המלחמה הזאת. אני מאוד מקווה שכל אחד שיש לו עכשיו את הזכות לומר את המילה שלו ולשים את הפתק שלו בקלפי, יחשוב על הדברים האלה בדרך לשם.
1: את חולמת את אבא?
0: אני מרגישה אותו הכי טוב כשאני בניר עוז, וכשאני בגלריה שלו, בבית הלבן. הרבה יותר מאשר בבית הקברות, אני מודה שבמקומות האלה אפשר ממש לפגוש אותו.
1: מה מצב הגלריה עכשיו היא סגורה?
0: גלריה, אם קודם כל יצא לך להיות שם לפני השבעה באוקטובר, אתה מכיר?
1: כן, כן.
0: אז למי שלא מכיר, אני אגיד שזה בעצם בית חיר בנטושה שאבא שלי שיפץ לפני 5 שנה. בשדות שבין נירוז לנירים, והקים שם קודם כל גן פסלים, מאוד גדול, יש שם מעל 30 פסלים של פסלים מכל הארץ, ואחר כך גם שיפץ את המבנה, ועשה שם תערוכות, אני חושבת שהוא עושה מעל 100 תערוכות, בכמעט 25 שנה שהגלריה הזאת פעלה. הגלריה והפסלים שסביבה לא נזוכו בשבעה באוקטובר. תמוד אליה מוצב הבית הלבן, שממנו יצא הכוח הקטן והיחיד שנלחם בגבורה שם בגזרה הזאת עם הטנק הבוער שכולנו זוכרים. והגלריה עצמה והעבודות שסביבה הפסלים לא נפגעו, אבל מאז שאבא שלי נחטף בעצם עמדו דוממים 3 שנים. ובשבוע הבא, ביום חמישי הבא, אנחנו נפתח אותה לתערוכה חד פעמית מיוחדת עם עבודות של אומני ניר עוז שנרצחו בשבעה באוקטובר. היו כמה מהאנשים של ניר עוז שנרצחו, שעסקו באומנות, בצילום, בציור, בפיסול, והעבודה תהיה מוקדשת להם. התערוכה הזאת נקראת חותם, הצערות האתר גבע, והיא תיפתח בחמישי הבא, ב-15 באוקטובר, ותציג את העבודות של האנשים האלה שחלקם כמעט כל העבודות שלהם לא נשארו גם, עלו באש, וממש הדברים הבודדים שניתן היה להציל.
1: למה רק לערב אחד?
0: אני אגיד לך את התשובה האמיתית. זה עבודה מאוד קשה להרים את הארוחה בגלריה, באמצע הסודות, לשמור על העבודות, ו ככל שאנחנו עכשיו צוות גדול של אנשים עובדים על זה במשך חודשים, אי אפשר שלא לשאול איך אבא שלי עשה את זה 25 שנה לבד, בלי מימון, בלי עזרה, אבל הוא משהו מיוחד, אני לא יודעת.
1: את מרגישה שהתחברת אליו דווקא בעבודת האוצרות?
0: אני לא עשיתי את עבודת האוצרות, אבל המקום הזה מבחינתי הוא לגמרי אבא שלי. זה משהו ש... זה היה מפעל חייו, ואני חושבת שגם הרבה מהקסם של המקום היה הוא. הוא היה יושב שם, ואנשים באו, אני חושבת, גם לראות את העבודות, אבל גם לדבר איתו. לשבת איתו, לדבר איתו, לשמוע, ו... אני מקווה שאנחנו נצליח לשחזר במשהו את הקסם של המקום.
1: ובכלל, את מדמיינת נועם שהגלריה, שהבית הלבן יחזור, הגלריה תחזור לפעולה?
0: אני מקווה שהיא תחזור, אבל אין לי ספק שזה לא יהיה אותו דבר, וזה גם בסדר. באותה הקבלה גם ניר עוז נבנית עכשיו מחדש, ובאים לשם אנשים חדשים, לצד קומץ של, של אנשים ש, שחזרו לשם ומקימים את המקום אחרת. וזה בסדר, וזה מדהים, וזה קשה, וזה הכל ביחד. אבל ככה זה צריך להיות.
1: ומה תציגו ביריד הספרים בפרנקפורט? מהי היצירה הספרותית שאתם עובדים עליה?
0: אז זה אולי דוד יספר לך יותר, אבל הספר שאני כותבת, הוא עוד לא מוכן, אני מקווה שהוא יצא לאור בחודשים הקרובים, באמת בהוצאת פרדס, מתאר את הסיפור שלי ושל אבא שלי, מהשישי באוקטובר 23 והלאה. זה משהו שאני התחלתי אותו לגמרי ככתיבה אישית, מאיזשהו צורך שלי בכלל לסדר בראש את התמונה, את הסיפור. במהלך הריצה הזאת, המידע תמיד הגיע אלינו חלקים חלקים ובדיעבד, ואיזה מין פאזל כזה שהרגשתי צורך לסדר לי אותו בראש, וגם לסדר לצידו את הסיפור של המאבק, של איך נלחמנו על החיים שלו. ורק לא מזמן החלטתי שאני רוצה להוציא את זה לאור, ולאפשר גם לציבור הרחב, למי שיבחר לקרוא, ללכת איתי את הדרך הזאת, דרך שהסוף שלה ידוע, אבל בכל רגע יש תקווה ויש מאבק ויש מלחמה של להציל אותו. זה דרך להבין מה עבר עליי שם, מה זה אומר. להיאבק על החיים של אבא שלך שנמצא במנהרות.
1: אולי עוד מילה ברשותך נועם, מה תגידי לאבא כשתעלי לקבר ביום רביעי?
0: אני אוהבת אותו, חושבת עליו, כואב לי מאוד שהוא היה צריך לסיים את החיים שלו ככה, לא הגיע לאף אחד. אנחנו, בגלל זה אני תמיד מרגישה צורך להגיד לו גם סליחה שלא הצלחנו להציל אותו. היה אפשר, זה קורה את הלב שאנחנו כל הזמן רק מתאספות ומתאספות העובדות והעדויות שאפשר היה להציל אותו, והלוואי שנעשה איזשהו תיקון, שנהיה ראויים.
1: נועם פרי, ביתו של האומן חיים פרי שנחטף ונרצח בידי חמאס, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה.

0: קרן פלס וילדי השבעה באוקטובר עם בשדה מאחורי ביתי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ננעל בסוף השבוע. בפרס הראשון, פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, זכה הסרט הגר ארץ, סרטו של הבמאי שמואל ברו. בלב הסרט, עליית יהדות אתיופיה לישראל באמצע שנות ה-70, גבר ואישה, יצחק ושרה, הוא מסרב לעזוב את אדמתו ולעלות לישראל, היא מבקשת לעשות זאת. זו הזכייה השנייה של הבמאי שמואל ברו בפרס הגדול בפסטיבל הסרטים החיפני. ב-2008 הוא זכה שם על סרטו הראשון, זרובבל. שמואל ברו נמצא איתי כעת. בוקר טוב שמואל.
1: בוקר טוב גואל.
0: ברכות.
1: תודה רבה.
0: איך עבר מן סופה של שמחות?
1: וואו, באמת אני כזה עוד בשלב של העיכול כזה, אני לא כל כך בדיוק מבין מה היה, אבל זה היה ממש נעים ונחמד. כן, אז כן, התרגשות מטורפת האמת, ממש כיף.
0: עבודה רבה של שנים ארוכות הייתה כן, סביב כן. הסרט הזה. תן לנו את לוחות הזמנים. מתי זה התחיל עד אשר הגיע אל הזכייה בסוף השבוע?
1: וואו, זה עוד פעמים מאיפה מתחיל לספור. בוא נגיד את זה. כן, אתה יודע. אני אגיד לך מה, יש משהו מאוד נאיבי וקצת גם מוזר ביוצרים שחושבים שהסיפור שלהם הוא הסיפור הכי מעניין על יד המות והוא חייב להיות מסופר. ואני חייב לומר שאני מרגיש מאוד פתטי בשטע הזה. כאילו אתה יודע, עובד וכל כך כאילו, ועובר כל כך הרבה מסע מפרך ובאמת דברים שאתה אומר, למה אני עושה זה לעצמי? מישהו מכרח אותי, למה זה? ואז פתאום אתה מגיע לרגע כזה, ואתה מבין כאילו כמה אנשים אוהבים לשמוע סיפורים, כמה המדיום הזה שנקרא קולנוע, כמה הוא קצום, שזה דבר מדהים, בעניין הסיפור, הרעיון של לספר סיפור, לשמוע סיפור, הוא אומנות כל כך חזקה וכל כך בחיינו, שהיא תמיד כנראה, זה הכוח שלה.
0: אבל אנחנו מדברים על יותר מ-15 שנים, נכון שמואל?
1: כן, כן, אני התחלתי, את התסריט התחלתי להגות איפשהו בשנת 2001-2002 כזה.
0: וואו.
1: ואז, כן, ואז בין לבין ניסיתי לעשות כל מיני, בין לבין את זרובבל ועוד כל מיני פרויקטים אחרים קטנים. וב-2012 עשיתי פיילוט של הדבר הזה, צילמתי בעצם פיילוט של ה... שאתה יודע איך זה היום בשביל לשכנע קרנות להשקיע, זה אלוהים יעזור, זה... זה קריאת ים סוף וסטן עליו, באמת מאוד קשה. ואז צילמתי פיילוט, ומהרגע שצילמת פיילוט, 5 שנים אחרי התחלתי את הצילומים, מ-2017, וזה נמשך בהפסקות וכל מיני סיבות, קורונה וכל מיני מלחמות שהיו לנו באתיופיה וכל מיני, נמשך עד 2023.
0: ואת כל זה אנחנו אומרים לכם, או אני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, רק כדי ללמוד שוב את השיעור העתיק ביותר, לא לאבד תקווה פשוט, יותר מ-20 שנים לעבוד על יצירה בת 90 דקות, ובסוף לקבל את הפרס הגדול בפסטיבל הסרטים בחיפה, על הסרט חתומים, אם ספרתי נכון בקרדיטים, 4 צלמים ו7 אורחים.
1: יש, אני אומר שיש יותר, יש יותר, יש יותר צלמים מניצבים בסרט שלי. מה אתה מבין? אתה מבין?
0: מי שהיה פנוי ב-2010 כבר לא היה פנוי
1: ב-2020. כן, כן, כן. הוא בעצם כבר מקצוע, הבין שזה לא עובד על החרא הזה. הוא כבר הלך למכור חמוציות בשוק הכרמל, כן. זה נכון. מסתכלים על זה, אבל כל מי שבאמת צילם והיה מעורב, הוא היה כל כך מושקע בפרויקט הזה, זה בעיקר החשיבות של להדהד את הסיפור באמת הישראלי שלנו, וזה יודע מה מרגשת בכל הזכייה הזו, הטייטל שזה הסרט הישראלי, הסרט הישראלי, אתה יודע מה, ביותר זה נקמד כמובן, אבל יש משהו בזהות שאנחנו כל הזמן אנחנו כבני אדם, אתם מחפשים זהות, והם מנסים לחפש קבוצת שיוך, ולהגיד, אנחנו ביחד, אנחנו דומים, אנחנו כולם. ואני אומר לו, אנחנו לא דומים, אנחנו שונים, וזה בסדר להיות שונה, כי אז זה יותר מעניין, זה מגוון, וצריך להדד את הדבר, שאנחנו שונים, אבל עדיין אנחנו אוהבים אחד את השיח, ועדיין יכולים לנהל
0: אני באמת רוצה לשאול אותך אפרופו הסדרה התיעודית המצוינת שעלתה בכאן 11 רק לפני שבועיים, תלושים של אבישי צגאון, אבל זה בעוד רגע. עד כמה הסיפור הזה, אתה מקדיש את הסרט לאבא ואמא זכרם לברכה, עד כמה הסיפור הוא הסיפור שאתה שמעת בבית?
1: אני לא רק שמעתי אותו, קודם כל לא אמרתי, הסיפור הזה באמת הוא מאוד מבוסס על הסיפור אישי של המשפחה שלי, כן? כמובן שכל מיני תוספות עשיתי שם, אתה יודע, מניפולציות קולנועיות בשביל שגואל פינטו יזמין אותי לטען את זה, שזה עניין, אתה יודע, לא רק לספר כל התחיים של... אבל ההורים שלי באמת הבס לכל הסרט הזה, והם, אתה יודע, זה עוד דוגמית לסיפור של כל משפחה ומשפחה בקהילה האתיופית. ומהבחינה הזאת, אמרת תלושים, הסדרה של אבישי צגאון שלי, ראיתי מן השני פרקים, והיא מצוינת, ושם גם מבטאת את ה... אתה יודע, את הקשר הזה בין, הרבה פעמים את הזהות המאוד מעורבת שלנו, הזהות האתיופית, הזהות היהודית-ישראלית, אנחנו תמיד על התפר הזה, שזה טוב וזה מצוין, אין לי שום בעיה, כי אלה הנתונים, ואיתם צריך לעבוד, וזה נתונים אפילו מצוינים בשביל ליצור. אז בהקשר הזה, אני חושב שהסרט הזה הוא בעיקר באמת כדי להגיד, אנחנו... עם אחד במובן הרחב של המילה, אבל אנחנו באמת כל אחד מביא את מרקולתו, מה שנקרא לדבר שנקרא עם ישראל, ארץ ישראל, והחיבור לאדמה, אתה יודע, אנחנו כל המאבק הוא, תמיד אני אומר, המסע הוא לא מסע פיזי, המסע הוא בעיקר מסע נפשי, הרצון הזה להגיע לארץ המובטחת, זה לא רק להגיע לאדמה פיזית, אלא לנפש, לזה שהנפש תגיע לאיזה מקום שאומרת, אנחנו הנה עכשיו, אני הגעתי לנחלה, אני מרגיש שאני מצליח לייצר את ה... הצלחתי להגיע לאידיאל שלי בחיים, להיות במקום טוב ונכון ובאמת משמעותי. ומהתחנה הזאת המסע הוא מדבר בשני רבדים, גם מסע נפשי להגיע לאיזה רוגע, איזה מקום שבו אתה אומר, כיף לי, טוב לי, אלא וגם למקום המאוד פיזי של, הנה, אנחנו בונים את הבית שלנו בארץ ישראל, ותמיד המאבק התמיד של הזהות הוא תמיד יהיה בין, אתה יודע, בין המולדת לבין המקום לתמיה שאתה רוצה.
0: תגיד משהו על השחקנים, באמת שחקנים מרעיבים, אנחנו מכירים מעטים מאוד, כן? אנחנו מכירים את יובל סגל, אנחנו מכירים את רות הסרסאי, אבל את השחקנים הראשיים, את הגבר, את אבינו ברו, נכון, כמובן, אבל השחקן הראשי בעצם איננו ישראלי, נכון?
1: כן, הוא לא ישראל, מאתיופיה. זה גם מצחק שאני בטוריטיק אומר, אלה איתיופים, לא איתיופים שלנו, זה איתיופים שלהם. נשים אותי בגזענות. תגיד, הנה הבמאין, סוף סוף הוא יצא מהארון, הגזען. גזען גם כלפי העם שלו, מה זה הדבר הזה? אז הם איתיופים נוצרים, לא יהודים, שצריכו יהודים, שזה כשלעצמו גם היה דבר מרתק, גם עשינו, זה תהליך מאוד מעניין, כי היינו בשבוע, אנחנו לקחו אותם לכפר שם, בשביל שיחושו מה זה חיי כפר, כי כולם עירונים, כן, וגם למדו, אתה יודע, השחקן הראשי דרך אגב, הוא גם בעצמו סופר וחוקר את התנך, הוא איש מאוד מאוד מרתק, הוא גם סופר, אז הוא נורא מכיר את התדת, הוא מכיר כאילו את היהדות ממש, ממקורות, הוא מדהים האיש הזה. אז זה מאוד עזר לי ככה להכנס אותו גם לדמות. אז רוב השחקנים הראשיים הם דמוס גושם ובכל מהם דק. זה שחקנים אגב מאוד מוכרים שם באתיופיה, כן? ומסר הצ'יוות והדיף שזה יאב שרה שצחק את הבן שלו ומציאס. באמת אנשים שחקנים גם מעולים. היו כל כך מצורים, אתה יודע, הם כל הזמן... הם אמרו, מה זה אתם הישראלים? אתם כאילו לא משיימים סרט, כאילו אתם סרט, אתה יוצא ליום צילום, אתה יודע, שבועיים שלוש, נגמר, עורכים בעוד שבועיים אחרי זה. חודש אחרי זה כבר, אתה יודע, זה כמו במעשה, הסרט מוכן, אתה יודע, נגמר. ופה לא הבינו, כל פעם עשינו עוד סשן, ואמרו להם, תשמעו, יש לנו השלמות, עשינו עריכה, וחסר פה וחסר שם. אז באמת הסבלנות שלהם לתוך התהליך הזה להיות מגויסים, זה גם דבר שהוא באמת מדהים כשלעשו. זה גם הזדמנות להודות להם, וגם כמובן ליובל סגל, שבאמת נתן את כל הנס שלו, ואורות הפרפאי. ואבינו ברו, שהוא באמת, הוא אחי, והוא כאילו, הוא גם נולד בארץ, אז אצלו זה בכלל, אתה יודע, הוא משחק כאילו את הסיפורים שבעצם שאני, אתה יודע, אני חייתי במחנה הפליטים, אני עבדתי במקומות האלה, בהתחלה שאלת אותי, באיזה מידה זה מוקדש להורים ושמה זה הסיפור שלהם, אז אני עצמי לא רק שמעתי את הסיפורים, אני גם הייתי חלק מזה, אני עשתה את המצב, ואתה יודע, הייתי במחנה פליטים בסודן, אז תמיד שרואים ילד, אתה יודע, בכל מיני תתבות של נשנל ג'וגרפיק, תמיד מראים ילד ככה עם זבוב וכאלה, אומר, הילד הזה אני הייתי עמי, בקור החיים שלי, יש לי פליט, שחיקה לאמנות של הצלב האדום.
0: מדהים. מתי זה יעלה על האקרנים, הדבר היפה הזה?
1: זהו, זה נתקנה לקראת 27, אנחנו עוד ככה לא ממש החלטנו, עכשיו יש כזה הייפ סביב, ואתה יודע סרט וכאלה, ואנחנו כזה מנסים להבין מי נגד מי. זה לא קורה כל הזמן, אצלי זה קורה פעם בשמונה של שנה, כמו שהבנת, אחרי זרוב בעבר אני חוזר, אתה יודע, זה באמת גם סגירת מעגל מפרכת בשבילי, וגם חשוב לי כן להגיד, כי באמת שותפים גם לפרויקט הזה, באמת הלכו איתו דרך, כזה קרן רבינובי, קרן נבי חי, קרן גשר, שהיא באמת גם סוג של מנטורס כזאת שלי ושהאמינה בפרויקט הזה, סורי דרוקר, זה מאוד חשוב, ויש לי את השותף שבאמת גם כל הזמן היה סביב הפרויקט הזה, היה לו מאוד חשוב, גיל בראה, גם איתי כזה יחד איתי, ואפילו מי שמייחקן את הסרט הזה, רני רב וכבודו בעצמו והצוות שלו, באמת שהם עושים עבודה נפלאה ומאמינים בסרט ומאמינים בסיפור של סיפור הזה חייב באמת להיראות ולהתאמה בכל מקום.
0: וזה בעיקר סרט מאוד יפה. טוב.
1: זה לגואל פינטו, אני בתוך הדבר, בתוך השפונג הזה של קרדיטים.
0: נברך אותך באמת.
1: אתה לא נראה, אתה אומר את ההזדמנות להשמיע את
0: זה. זו באמת הצלחה מאוד מאוד יפה. אגר ארץ מאזינות ומאזינים זכה במקום הראשון בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה שננעל בסוף השבוע. הבמאי שמואל ברו, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי.
1: תודה לך, תודה רבה.
0: רק נאמר מאזינות ומאזינים לפני שנעבור לנושא הבא שלנו, עוד פרסים הוענקו בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה. בפרס חבר השופטים לסרט עלילתי זכו שני פרסים, גם פנתר כפול וגם סימנים כחולים. פרס השחקן הטוב ביותר הוא ענק ליעקב יעקב זדה דניאל על התפקיד שלו בפנתר כפול, ופרס השחקנית הטובה ביותר הלך לנועה אוחיון על התפקיד שלה בסימנים כחולים. ועוד מילה אחת ברשותכם, הבמאי ניצן גלעדי שהלך לעולמו לאחר מאבק במחלה מחלת הסרטן, זכה בפסטיבל הסרטים חיפה בשני פרסים, גם בפרס סרט קצר עצמאי על הסרט שלו נחמה, וגם על ציון לשבח על הסרט שלו ואהבת, הסרט האחרון הארוך שביים. טוב, נעבור לכמה מילים נוספות ברשותכם. אנחנו התבשרנו בסוף השבוע ללכתו על מותו של גלעד בן שח. הוא היה המנהל הראשון של רשת ג' במתכונתה החדשה, הוא עבד שנים ארוכות כעורך מוסיקלי ברשות השידור, הוא גם הלחין שירים, כתב ספרים, הוא באמת היה חוקר אמיתי של הזמר העברי. אני רוצה שנשמע את אותו בשיחה שקובי מנורה, חברנו, ראיין אותו, בוא נשמע.
2: פזמונים זה התחום שלנו, אני חושב שאנחנו עושים פה עבודה טובה מאוד. אני רוצה להדגיש את המיידיות, להיטים שצועדים בעולם המערבי מגיעים אלינו כעבור יום יומיים, והם מושמעים כאן בו זמנית עם התחנות בחוץ לארץ. מה שהייתי רוצה לראות בעתיד זה דגש חזק יותר על הזמר העברי, ויותר תוכניות שמיוחדות לזמר עברי. ומי יודע, אולי בעתיד רשת מיוחדת שתשדר רק זמר עברי.
0: כך גלעד בן שח ממש ממש חוזה את רשת ג' כפי שהיא עכשיו. לזכרו בואו נשמע את סיגליות שהוא כתב עבור אילן ואילנית.

0: סיגליות, אילן ואילנית, לזכרו של גלעד בן שח. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. השבוע ייפתח יריד הספרים בפרנקפורט, מירידי הספרים החשובים והנחשבים בעולם. מאות הוצאות לאור מעשרות מדינות, ועוד אלפי סופרות וסופרים יציגו שם את מרכולתם, בתקווה לסגירת חוזים, תרגומים ומחירות. גם ישראל תהיה מיוצגת שם, המכון הישראלי לספרות עברית בתמיכת משרד התרבות ומשרד החוץ יעמיד דוכן לספרות עברית, וגם הוצאות ספרים עצמאיות ומולים עצמאיים גם הם יהיו שם, בהם האורח הבא שלנו דוד גוטסמן, המנכ"ל והבעלים של הוצאת הספרים פרדס. דוד, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כשאתה, דוד ועוד מולים ישראלים יוצאים אל העולם ליריד חשוב כמו ההוא בפרנקפורט, כאשר אתם יודעים כמה מצב הספרות בעולם קשה בשלוש שנים האחרונות, מהי הסיבה של הנסיעה שלכם?
1: אני יכול לדבר בשם עצמי, מה הסיבה שלי? קודם כל, תמיד מעניין אותי לראות מה קורה בעולם. אנחנו כל השנה אנחנו פה בבועה של עצמנו, ואנחנו מתעסקים במה שקורה איתנו ובעבודה שלנו, ויוצאים לפרנקפורט, ושם זה המקום שכל אנשי המקצוע מהתחום נמצאים ומציגים, ואני יכול לראות מה קורה בעולם. בעולם הספרות, איזה ספרים יוצאים, איזה חידושים יש.
0: זה יותר כדי לקנות ופחות בשביל למכור?
1: לא בדיוק. היריד של פרנקפורט זה יותר שוק של מוכרים, אז גם אני מגיע עם ספרים שאני מציג, ובתקווה שזה יעניין איזשהו סוכן או מול או מול אחר, אבל גם כן, אם יש משהו שמעניין אותי, אז כמובן שאני אשקול לקנות אותו.
0: כמה המצב קשה, דוד?
1: המצב קשה, מ-1 ל-10, 10, הוא מאוד קשה. קשה למכור ספרות, קשה למכור ספרות ישראלית, אז כן, אני לא בא עם ציפיות מאוד גבוהות.
0: הקשרים שלכם עם מולים ברחבי העולם השתנו במהלך השנים האלה, השלוש שנים האחרונות?
1: ברוב המקרים לא. היו מקרים בודדים שעדיפו לקרר את הקשר.
0: והסיבות היו ברורות? הם לא היו צריכים אפילו להסביר את הסיבות?
1: כן, הסיבות היו ברורות, נאמרו במפורש שזה לא הזמן, ובסך הכל אני מבין את זה.
0: מבין באיזה מובן?
1: שאולי אם הייתי במקום שלהם, אז גם הייתי מתייחס ככה. לספרות ישראלית.
0: האמירה הזו, שהיא באמת אמירה שאנחנו לא רגילים לשמוע ממולים ישראלים, וגם לא ממך, דוד, שאתה גם לא מרבה להתראיין, היא הולכת והופכת, הולכת ומקצינה עם השנים שעוברות?
1: תראה, אני חושב שיש פה, אנחנו כישראלים, אז אין לנו את הפריבילגיה לבחור צד בסכסוך הזה. אנחנו חלק מהסכסוך הזה. ואנחנו מייצגים את מה שאנחנו מייצגים. אני כמול של הוצאת פרדס, אז אני מייצג את את מה שאני מייצג, ואין לי שום ספקות לגבי הספרים שאני מוציא לאור, אם הם ראויים או לא. וזה כל מה שאני יכול להגיד, זה מין אמירה בנאלית כזו, אני בא עם האמת שלי, אבל אלה הספרים שאנחנו באים ומציגים לעולם.
0: אתה רואה גם את ההשפעה במחוזות התרגום, פחות ופחות סופרות וסופרים מרחבי העולם, לא רק מולים אלא סופרים עצמם, שמסרבים להיות מתורגמים לעברית?
1: אנחנו עוסקים יותר בספרות מקור,
0: כן.
1: אז כמות הפניות שלנו באמת למולים בחול בשביל לתרגם, אז היא מועטה יחסית להוצאות אחרות, אבל עד כה, גם בשלוש שנים האחרונות, לא נתקלתי בסירוב לתרגם ספר זה או אחר. כאילו, פניות, כמה פניות שהיו לנו, זה תמיד, תמיד נתקלנו בחיוב, כאילו, לא, לא סירוב לנו.
0: אתה חושב שיהיו מחאות בפרנקפורט? היית גם בשנה שעברה, נכון?
1: הייתי בשנה שעברה, אני לא צופה איזשהם מחאות. שנה שעברה היה, אפילו לא ראיתי אותה במו עיניי, שאמרו לי שהיה בחוץ דוכנים של, של ספרות, של ספרות פלסטינית. לי אישית אין בעיה עם זה. בתוך היריד עצמו כמובן שלא, לא הייתה שום בעיה, שום מחאה.
0: אולי גרוע יותר ממחאות זה התעלמות, נכון?
1: נכון, שזה... נכון. מי שחושב שזה לא, שלא מתאים לו להיות ליד דוכן של, של ספרות ישראלית, של ספרות עברית, אז הוא פשוט מדיר את רגליו משם ועובר הלאה.
0: איזה מין, אם תיתן לנו דוגמה או שתיים, איזה מין ספרים תציג ביריד?
1: הספרים שאנחנו מציגים, אז הם מאוד רלוונטיים למה שקורה פה ישראל בזמן, בזמן שרוב הספרים שנכתבו מתוך המשבר של השנים האחרונות, בין אם זה ספר כתב יד של נועם פרי, ביתו של חיים פרי, שמתאר את המאבק שלה גם לשחרור וגם אחרי זה לברר מה קרה עם אבא, עם אביה שנחטף ונרצח אחר כך. ספר של עמליה סער על איך החברה הישראלית מתמודדת עם האלימות שבאה מתוכה, ועוד כל מיני ספרים שקשורים ל לדמויות שחוות משברים, דמויות שהן בשוליים של החברה הישראלית. אנחנו לא, לא מייפים את המצב. הספרות שאנחנו מציגים, אז היא, כן, היא ספרות, בעיקר ספרות משברית.
0: אם יהיה להם קונים או לא יהיה להם קונים, זה שאלה אחרת, נכון דוד?
1: כן, תראה, ישראל זה מקום מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. עובדה שישראל נמצאת בכותרות של כל, של כל ערוץ תקשורת בעולם. ואני חושב שהאמת מעניינת, בסך הכל. אז מתוך זה אני מקווה שכן יהיה עניין בדברים שאנחנו מציגים.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריכם שם בפרנקפורט. אנחנו כמובן נאחל לך ולמולים כולם ולסופרות והסופרים הצלחה רבה שם. דוד גוטסמן, המנכ״ל והבעלים של הוצאת הספרים פרדס, שמור על עצמך. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי חדשות השעה 9 אנחנו נשוב אליכם ונדבר על הגיליון החדש של טיים מגזין שיקדיש גיליון למאה אנשים המשפיעים בעולם האומנות. האומנית אימי שרלד היא זו שמאתרת את כריכת המגזין. אנחנו צללנו אל תוכו ואנחנו ננסה להביא לכם תמונה שלמה, וגם יום הולדת 90 למלחין סטיב רייך, מהמלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית. הוא חגג אתמול 90. חברנו מכאן, איש מכאן כל המוסיקה, אמיר לקח אביבי, ראיין אותו לכבוד יום הולדתו, והוא יהיה איתנו עם הקולות כולם. כל זה אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה אומר כי מפלגת ביחד תעשה כל שביכולתה למנוע הקמה של ממשלת רוטציה לאחר הבחירות. איש מוסד לשעבר סבור כי יש ליצור גוף בינלאומי שירכז מידע על טייסים בעייתיים. תושב באר שבע, דורון בקובזה, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. התחזית, התחממות קלה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תעשה כל שביכולתה למנוע הקמתה של ממשלת רוטציה. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית ציין לפיד כי ניסיון העבר מלמד שממשלה כזאת היא מתכון לשיתוק. היא לא תגייס אפילו חרדי אחד, הדגיש ראש האופוזיציה. הוא מתח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג.
3: מה הוא פרשן? התפקיד שלו זה שלא ישבשו את הבחירות לכנסת, והתפקיד שלו זה שלא ינסו לרסק מטוסים על מגדלי עזריאלי, והתפקיד שלו זה שהחמאס לא יחצה את הגדר וירצח יהודים, והוא כל הזמן נכשל בתפקיד שלו. אנחנו אכן חיים בתקופה של נס, אם אתה נשאר בחיים בתקופה של הממשלה הזו, זה נס.
1: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, הוסיף ראש האופוזיציה, שממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת, ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי ראש הממשלה נתניהו הורה לשבק להיכנס לעובי הקורה מיד לאחר האירוע.
4: יש גוף מקצועי, קוראים לו שבק, הוא בא ומעיין מחדש בנהלים שקיימים עד עכשיו, והוא משנה אותם.
5: השאלה היא איך הגענו עד הלום.
4: אני לא יודע, צריך לשאול את השבק איך הגענו עד הלום, למה נהלי הביטחון לא היו מחודדים בטיסות שמגיעות ממדינות המפרץ. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד, הוא ניסיון נועל, זה לא יפגע בליכוד.
1: ועוד בנושא, בכיר לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
6: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, חייב השם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד. הם פיתו אותו ובזה זה נגמר.
1: עודד אילם, ששימש ראש ענף פחה במוסד, אמר את הדברים לחן ליברמן ולשחר גליק. תושב באר שבע, דורון בקובזה בכוון 30, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בקובזה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר, הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי הוא צילם מוויקיפדיה תמונה של ארון חשמל וטען כי מדובר במתקן מהכור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
2: איך? הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח.
2: כאן תחזית.
1: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן תרבות.
9: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, מיד נדבר על מגזין מיוחד, על טיים מגזין שמקדיש גיליון למאה האנשים המשפיעים בעולם האומנות. האומנית אימי שרלד מאתרת את כריכת המגזין, אנחנו צללנו אל תוכו, נביא לכם תמונה. נדבר גם על שתי תביעות מסכים הקרנות שהוגשו בארצות הברית, שתיהן נוגעות להשבת ציורים שנגזלו על ידי הנאצים, הם יעמדו כעת למבחן. נציין יום הולדת 90 למלחין סטיב רייך, מהמלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית. הוא חגג אתמול 90, וחברנו אמיר לקח חביבי, איש כאן כל המוסיקה, ראיין אותו ויביא לנו קולות. ועוד אביבי, יובל אביבי, ידבר איתנו על העונה החדשה של סוסים איטיים, סדרת הלאית האיכותית באמת של אפל טיווי. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מגזין טיים, טיים מגזין, מקדיש את גיליון ספטמבר, שאחרה אור לרשימת 100 אנשים המשפיעים ביותר בעולם האומנות. את שער המגזין מאתרת האומנית אימי שרלד, שזכתה לתהילה כשנבחרה לצייר את הדיוקן הרשמי של הגברת הראשונה מישל אובמה. עוד נמצאים ברשימה הצייר הגרמני גרארד ריכטר, גם בנק האומן הבריטי שאיננו יודעים מי הוא, ונוסף על כך גם אנשים שהם פשוט אנשים עשירים, מאוד מאוד מאוד עשירים, מלארי גגוזיאן שמחזיק ברשת גלריות ברחבי העולם, ועד ברנאר ארנו מעשירי העולם, מיליארדר, שמשמש יושב ראש חברת מוצרי היוקרה כמו פנדי, טיפני, ז'יוונשי, לואי ויטון, ובאוסף אומנות מסחרר. אנחנו ביקשנו מרותי דירקטור להציץ ברשימה, לצלול אל תוכה ולחזור עם מסקנות על עולם האומנות כפי שטיים מגזין רואה אותו. רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת על אומנות, נמצאת איתי כעת. בוקר טוב רותי.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. נתחיל תחילה ברשותך במי שמחליטים לשים על כריכת הגיליון, אימי שרלד. למה היא זוכה לכבוד על זה ברשימת 100 האנשים החשובים ביותר בעולם האומנות?
2: זה באמת, זאת אולי אחת ההחלטות הכי חשובות, הכי מסקרנות ברשימה הזאת. כמו שאמרת, היא זכתה לתהילה בבת אחת בעקבות ציור הדיוקן של מישל אובמה. לפני כן היא הייתה אומנית אנונימית יחסית שחיה בבולטימור, ובבת אחת הפכה לשם מאוד מוכר ואומנית מאוד מבוקשת. היא מציירת, דמויות של אנשים שחורים, על רקע ניטרלי, והיא עושה את זה נפלא. אבל אני חושבת שהדבר הנוסף, שהפך אותה למישהי שראויה לשער בטיים מגזין, שכפי שעורכי המגזין ציינו, זה פעם ראשונה מזה 50 שנה, שמופיע על השער של המגזין, צילום של אומן חי. הפעם האחרונה שזה קרה, זה היה ב-1976, עם דיוקן של ראושנברג. אז חפפו 50 שנה, אימי שרלד. אני חושבת שהדבר המשמעותי הנוסף שהפך אותה לדמות כל כך משמעותית ורלוונטית, זה העובדה שהיא סרבה להציג תערוכה שלה השנה ב-National Portrait Gallery בוושינגטון, חלק מהסמיתסוניאן. זאת הייתה תערוכת יחיד שלה שהוצגה בוויטני בניו יורק בהצלחה עצומה, והייתה מתוכננת לעבור לוושינגטון, לסמיתסוניאן, למוזיאון שבו הוצגג הדיוקן המפורסם שלה של מישל אובמה. אבל אז עוצרי המוזיאון, הסמיתסוניאן, שכמו שאנחנו יודעים, זה אחד המקומות שטראמפ שם לו למטרה לשנות אותם, הם לא מספיק אמריקאים, הם לא מספיק מעבירים ערכים אמריקאים. עוצרי הסמיתסוניאן פנו אליה ואמרו שהם מבקשים להסיר מהתערוכה ציור אחד. זה ציור שנקרא טרנס אמריקה, שבו רואים דמות נשית של אישה טרנסית, בדמות פסל החירות של אמריקה, ובמקום לפיד היא מחזיקה ביד פרח. ואימי שרלד אמרה, לא, אם הציור הזה לא מוצג בתערוכה, אני לא מציגה את התערוכה, והיא ביטלה את התערוכה. היא אחר כך עברה לבלטימור וזכתה בהצלחה עצומה. אז הרגע הזה, אני חושבת, שבו היא עמדה על שלה, ועמדה מול צנזורה עצמית בעצם, כי עוד אף אחד לא אמר כלום, אבל עוצרי המוזיאון כבר מיהרו להגן על עצמם ולשמור על עצמם. אז אני חושבת ששני הרגעים האלה, הדיוקן של מישל אובמה, הפריצה של אומנית אנונימית יחסית, והעמידה שלה מול גל של צנזורה ושינוי ערכים, זה מה ששם אותה לפריחת תתיים. אבל מיד אני אגיד, הרי הרשימה המוזרה הזאת, כבר נאמר, רשימה מוזרה, אולי כדרכן של רשימות, אבל הדבר הכי משמעותי, אתה התחלת כבר להגיד את זה, ב-50 אנשים מבין המאה אינם אומנים.
0: כן.
2: זאת ההחלטה הכי עקרונית, להגיד, אנחנו מציגים את 100 האנשים המשפיעים מעולם האומנות, אבל רק 50 הם אומנים. השאר הם מה שהטיים מכנה האקוסיסטם של עולם האומנות. עוצרים, גלריסטים, אספנים, מנהלי מוזיאונים, מנהלי בתי מחירות פומביות, מנהלים של ירידי אומנות, וסילנטרופים לסוגיהם, ועורכי דין לסוגיהם, שיש להם קשר כזה או אחר לעולם.
0: אני חושב שהדברים שאת אומרת, רותי, הם אלה שדווקא חיברו אותי אל הרשימה הזאת, לא רק בגלל שאלה נושאים שאנחנו מתעסקים בהם כאן לאורך כל כך הרבה שנים אצלנו בתוכנית, אלא בגלל שזו רשימה שבאמת רואה את המציאות כמו שהיא, כי כשיצירה נמכרת $10,000 בבית מחירות, זה לא אמנות, זה עסק.
2: נכון, אבל כמה יצירות כאלה נמכרות בעשרות מיליוני דולרים? מעטות מאוד. זה התאיה, זה מצג שווא של עולם האומנות, כי 95% אני מניחה מהאומנים שפועלים לא מגיעים בכלל, לא לקריסטיס ולא לסוטביס, שהמנכלים של שניהם נמצאים בתחילת הרשימה הזאת, והם לא מגיעים גם לא לגלריות של זווירנר, לא לגלרי גגוזיאן ולא לפייס. רוב האומנים נאבקים על קיומם, ובמובן הזה מעניין עוד לציין שם אחד שמופיע ברשימה הזאת, מבין האומנים, זה ג'וש קליין, שהוא אומן אמריקאי, לא מאוד מוכר,

0: בניו יורק. אלא אם במקרה הם מיוצגים על ידי אחת או שתיים מהתאגידים, מהגלריות התאגידיות הנקיות האלה. ולמאמר הזה הייתה תהודה מאוד גדולה בעולם האומנות, הוא בעצם קרא לאומנים לעזוב את ניו יורק.
1: כן,
0: צריך גם... זה לא המקום לכם.
1: צריך גם להגיד, כן, שהוא מתחבר לאמירה שנאמרה 20 שנים לפני, כן, של פרייזר, שדיבר על מה שטוב לעולם האומנות, קטסטרופלי לשאר העולם, אבל אמירה כזו, ונראה לי שאולי צריך, שרותי צריכה להסביר למאזינות ומאזינים שלנו. את הזכרת שני אומנים, גם קליין וגם שרלד, שניהם היו במהלך השנה האחרונה בלב שיח שאיננו קשור לאומנות, או איננו קשור לציור שהם ציירו. אז אנחנו לא מדברים אומנות בעצם.
0: אנחנו לא מדברים רק אומנות, נכון. ולתוך הרשימה הזאת גם, לפחות, גם הרשימה מחולקת לארבעה חלקים, גם חלוקה קצת מוזרה, יש leaders, מובילים, יש טיטנים, ענקים, יש איקונות ויש מחדשים. זה מתי אומן הוא מחדש, ומתי הוא ענק או איקונה, בסדר. אוקיי, אבל לתוך המנהיגים, לתוך הקבוצה הראשונה הזאת, מופיעה גם אומנית הזויה לגמרי, שנקראת ונסה הורה בואנה, שהיא מגדירה את עצמה כאומנית של ספיד ארט. כלומר, המיומנות שלה היא לצייר תוך כמה דקות דיוקנאות, והיא מציירת לא סתם דיוקנאות, אלא דיוקנאות בדרך כלל של דמויות דתיות, של ישו, של קדושים, וטראמפ אמר עליה שהיא האומנית החשובה ביותר הפועלת היום באמריקה. אז ההכללה שלה,
1: כן,
0: בתוך קבוצה
1: מוסיפה
0: הזאת,
1: מוסיפה לדברים שאמרת,
0: כן, אבל היא הופכת את הרשימה הזאת למאוד, היא מכניסה אי רלוונטיות, זו אומנית, שאין לה שום משמעות בתוך עולם האומנות. טראמפ אומר שהיא חשובה, אבל להכניס אותה לתוך רשימה של 50 אומנים חשובים, משפיעים, חדשנים, שיש להם השפעה על עולם האומנות, זו בחירה מאוד מאוד משונה ולא הגיונית. עכשיו כן, יש שם זאת הור אל-קסימי, שהיא דמות באמת מאוד חשובה, היא ביתו של שליט שרג'ה,
1: כן,
0: שהקימה את הביאנלה של שרג'ה, שפועלת מאוד לקידום האומנות באמירויות. כן, אלה דמויות שלטוב ולרע הן מאוד, מאוד משמעותיות. אבל אני חושבת שיהיה רגע מאוד מעניין, כי הרי טיים זאת רשימה, פעם ראשונה שהוא מוציא רשימה של אנשים מעולם האומנות. יש לו רשימות כאלה בתחומי הספורט,
1: כן, מנהיגים,
0: הפילנטרופיה, כן. כן, פעם ראשונה שזה אומנות, אבל יש כבר, קיימת כבר רשימה של האנשים המשפיעים ביותר בעולם האומנות, של Art Review, שזה מגזין אומנות, שמזה למעלה מ-20 שנה, מוציא מדי שנה בדצמבר את הרשימות שלו. אז טיים מהרו להקדים אותו, ואני חושבת שמה שיהיה מעניין עכשיו לראות, זה את הרשימה של Art Review שתופיע בדצמבר. עד כמה יהיו חפיפות, ומה הרשימה הזאת תרצה להגיד.
1: מעניין. טוב, אני מאמר שלא יהיו חפיפות. טוב, זו הדרך, מאזינות ומאזינים, שטיים מגזין רואה את עולם האומנות בגיליון החדש שלו.
0: עוד דבר אחד, כן, גואל, כן, עוד דבר אחד חשוב שצריך להגיד. הוא רואה את עולם האומנות כאמריקאי. כי רוב, חוץ מכמה אומנים, אמריקה היא מרכז העולם, אירופה ממש מודרת מהרשימה הזאת. זה מאוד מעניין לשים לב.
1: רותי דירקטור, כרגיל, אנחנו לומדים ממך, אני רוצה להודות לך מאוד, עוצרת, מרצה וכותבת על אומנות, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, להתראות.

0: חנן בן ארי עם אהבת חיי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו נשארים בעולם האומנות, שתי תביעות שנוגעות ליצירות אומנות שנבזזו מיהודים בזמן השואה, שתיהן הוגשו בלוס אנג'לס, עומדות כעת על שולחננו, האחת נוגעת ליצירות אדם וחווה של הצייר הגרמני לוקס קרנח, האב שתלויות במוזיאון נורטון סיימון בפסדינה קליפורניה. התביעה השנייה נוגעת לציורי אסירים שציירה ניצולת שואה, הם מוצבים במוזיאון אושוויץ בירקנאו בפולין. בשתי התביעות היורשים דורשים שהציורים ישובו עליהם. אנחנו נדבר, נסביר ונלמד, וכמובן נעשה זאת עם עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת. אלינור, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: בואי נתחיל עם אדם וחווה ברשותך.
1: יאללה. כמה שאלות מעניינות עולות פה. קודם כל, אנחנו כבר דיברנו בעבר על אספן הולנדי בשם ז'אק חוטשטיקר, שהגלריה שלו הולאמה על ידי גרינג עצמו, הוא היה אספן הולנדי, הייתה לו גלריה מאוד עשירה ביצירות אומנות, והגלריה הזו הולאמה, כל מה שגרינג לא לקח לעצמו, נמכר במחירי תת שוק, וכנראה שגם אותו אדם וחווה גורלו היה דומה. אלא שכאן טוען מוזיאון נורטון סיימון בפסדינה, שהבעלות של אותו חוטשטיקר בכלל אינה בעלות כשרה. למה?
0: למה?
1: כי הוא קנה אותה ב-1931, במחירה, במרכאות לא כשרה, שארגנה רוסיה בברלין, ושבכלל היצירה הזו נלקחה ממשפחת סטרוגנוף על ידי שלטונות רוסיה. כלומר,
0: הגענו אל הגנב מגנב.
1: כן. עכשיו, גם בשם חוטשטיקר, כדי להפוך את הכל קצת יותר מסובך, מי שטוען או תובע, זה כבר לא הקלה של חוטשטיקר, מרי פן סחר המפורסמת, אלא היא העבירה את זכויותיה, או הורישה את זכויותיה בחייה, לפדרציה היהודית של לוס אנג'לס, ובעצם אמרה שהיא תורמת את הזכויות לתבוע את היצירות לפדרציה היהודית, ומי שמגיש את התביעה בפסדינה זה הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס. אז אנחנו כבר יד חמישית, אבל פה יש שנה מאוד מעניינת, כי ב-31 אנחנו לפני השואה, כלומר הביזה היא בכלל ביזה אחרת, או הלאמה אחרת, מסיפור אחר, ונשאלת השאלה באמת של מי היצירה, משפחת חוטשטיקר, פון סחר, הפדרציה טוענים שהרכישה של חוטשטיקר הייתה רכישה כשרה, נורטון סיימון טוענים שהיא לא הייתה כשרה, ושהנושא הזה כבר נבדק בעבר. יהיה מעניין, מעניין לעקוב, ממש מורכבות פה.
0: אולי תעזרי לי, איך זה ששתי התביעות הוגשו באותו היום?
1: שאלה מרתקת. אם נאמר רגע מילה על התביעה השנייה, הבנות של ניצולת שואה, דינה גוטליבאביץ', היא אומנית, הייתה אומנית לפני השואה וגם אחרי השואה, עברה את אושוויץ, ושם הכריחו אותה לצייר עבור מנגלה. והבנות טוענות, הציור הזה הוא של אמא שלנו. טוען כשכנגד מוזיאון אושוויץ בירקנאו, שאפשר לומר שהוא מאוד מסור לסיפור השואה, ומאוד מאוד מסור להנצחה של הנושא הזה, אומר, קודם כל, האם לא עדיף שהציור הזה יהיה לטובת הכלל במוזיאון? האם לא עדיף שהוא יספר את הסיפור של אושוויץ ושל האסירים באושוויץ, ושכל מי שמגיע יביט בו, או שהוא יהיה אצל המשפחה? כאן השאלה היא שאלה באמת מוסרית, וגם שאלה משפטית. האם ציור שהיא ציירה בקורח עם חומרים שאינם שלה, אבל עם הכישרון שלה, האם הוא כן שייך לה או לא שייך לה? שאלות מעניינות, שאלות בעיקר בעיניי מוסריות. איך הן יגשו באותו יום? שאלה באמת מעניינת, האם זו מקריות, האם זה משהו שתוכנן? צריך לזכור שהם לא מאותו סוג. באחת מדובר על ביזה של היצירה מיהודי, בשנייה מדובר באמת באישה שהכריחו אותה לצייר ציור באושוויץ בהיותה אסירה. שתיהן תביעות מרתקות, ומעניין לשאול למה הם הוגשו באותו יום, האם מקריות או האם כוונה?
0: מה, אני כבר רואה את הגלגלים אצלך. כשאת אומרת כוונה, איזה קונספירציה יכולה להיות לנו מאחורי סיפור כזה?
1: אני חושבת, בעיקר הרעש התקשורתי, זה לא אותו משרד עורכי דין, זה גם לא אותו תובע, זה כן אותו בית משפט, ולפעמים יש איזשהו רצון לייצר רחש בחש תקשורתי סביב העניין. צריך לזכור שנושא חוץ שטיקר כבר סופר הרבה פעמים, יש פה תביעה שאולי יש בה בעייתיות, ולכן כשזה מגיע עם עוד תביעה בנושא השואה, שהיא עם הרבה מאוד רגש, אישה שהייתה אסירה, שמנגלה מכריח אותה לצייר, או ציור עבורו, זה טעון בהרבה רגש. אז יכול להיות מקריות, יכול להיות גם איזשהו רצון לייצר פה בז. בשני המקרים נקווה שהצדק יצא לאור.
0: זה מתחבר לך גם לאותה, לשיחה קודמת שלנו, שדיברה על החלטת בית המשפט בארצות הברית להאריך את היכולת להגיש תביעות?
1: בהחלט, אני חושבת שיש עכשיו ניסיון, לא ניסיון רע, אלא להפך ניסיון טוב ומאמץ נקרא לזה, להגיש תביעות כל עוד אפשר. מזכיר שטראמפ עצמו חתם על חוק שמעריך את אי טענת ההתיישנות, כלומר המוזיאונים לא יוכלו לטעון בארצות הברית להתיישנות של התביעות, ולכן כל עוד החוק הזה בתוקף, שמו ההיר אקט, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להכניס תביעות רלוונטיות לבתי המשפט. נשאלת גם שאלה מעניינת, מדוע בנותיה של אותה דינה גוטליב בבית, אותה ניצולת שואה, נזכרו עכשיו, היא הרי שרדה את השואה, היא חיה בארצות הברית. כן. היא הייתה אמנית, מה קרה שעכשיו הסיפור הזה, או המשפחה מחליטה עכשיו לדרוש את היצירה?
0: כמה זמן לוקח מן דבר כזה, מן החלטות כאלה?
1: אנחנו ניפגש עוד כמה שנים ככל כן. הנראה לשוחח על כן. ההחלטות, אבל כן, מפתיע גואל, אנחנו לפני ממש מעט זמן דיברנו על תביעה אחרת, של מודליאני עם אותו כן. סוחר יהודי סורי.
0: דיוויד נחמד, נכון?
1: נכון, דיוויד נחמד שהוא סוחר יהודי, סוחר אומנות גדול ממוצא סורי, והנה כבר בית משפט נתן החלטה שמורה לו להשיב את אותה יצירה מהממת של מודליאני, גבר יושב עם הקל למשפחת אוסקר סטטינר, כך שלפעמים כנראה שגלגלי הצדק במיוחד...
0: רגע, אבל את ראית אותו מחזיר?
1: בוא נתחיל בזה שיש צו. צו אפשר לאכוף, אני חייבת לומר...
0: הוא אחד מעשירי עולם, את ראית אותו מחזיר?
1: הוא אחד מעשירי עולם, אבל אני חייבת לומר שהמשטרה בניו יורק דווקא מאוד רתומה לנושא הזה, וכבר ראינו בעבר היו לנו שיחות על מקרים שבהם הוצא צו חיפוש וצו תפיסה ממוזיאונים על ידי משטרת ניו יורק, כך שאני יותר אופטימית בנושא הזה, אני גם מאוד מקווה שנחמד... יחליט שלא לפגוע בשמו הטוב כסוחר אומנות, וכן יעשה את מה שנכון לעשות.
0: טוב, לא תהיה לנו ברירה, אלינור. יום אחד אנחנו נצטרך להגיד בספר את כל השיחות שקיימנו במהלך 10 השנים האחרונות על תביעות השווה.
1: חד משמעית, גואל.
0: עורכת דין אלינור קויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל. יום טוב.
0: ועל הצלילים היפים האלה, ליל חנייה, אנחנו נאחל מכאן, מאיתנו, מגם כן תרבות ומרשת כאן תרבות כולה, יום הולדת 80, שמח לחנן יובל, אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, אז חנן, יום הולדת שמח שיהיה לך.

חנן יובל לחנייה, חנן יובל אח ציין אתמול את יום הולדתו ה-80, יום הולדת שמח חנן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: הצלילים המסחררים האלה לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. אתמול, 3 באוקטובר, ציין המלחין האמריקני הנודע סטיב רייך את יום הולדתו ה-90. רייך יהודי, אמריקני, נולד בניו יורק, הוא נחשב לאחד המלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית, מי שהיה ממולידי הזמר המינימליסטי בסוגה הזאת. לציון יום ההולדת, מי שראיין את רייך הוא חברנו אמיר לקח אביבי, שדר תחנת האחות שלנו כאן כל המוסיקה, הרעיון שודר אתמול בתחנה, והוא כעת איתנו כדי להביא מעט מן הקולות. אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה כמה מילים על סטיב רייך ועל חשיבותו.
1: כן, אז סטיב רייך הוא באמת, כמו שציינת, אחד המלחינים החשובים שפועלים כבר ב-50-60 שנים האחרונות, חלק ממהלך ששינה את פני המוזיקה הקונצרטית, הקלאסית, והשינוי הזה קורה באמת במהלך שנות ה-60, כשהוא ועוד חבורה של מלחינים מייסדים את הזרם הזה שמכונה זרם המינימליזם, או הזרם המינימליסטי.
0: ומה ששמענו ברקע מייצג את הזרם?
1: בהחלט, אז בואו ננסה להבין, בניגוד למה שקורה במוזיקה האמנותית מהמאה ה-19 עד השלב הזה, שהמוזיקה רק נעשית יותר ויותר מורכבת, יותר עמוסה, יותר מפותחת, רייך והחברים שלו אומרים, רגע, בואו נעצור, בואו נקשיב לדברים הכי בסיסיים, לאקורד אחד, למקצב אחד, ונשמע אותם שוב, שוב, שוב, ובואו נתעמק בהם, וכשאני אומר להתעמק, זה יכול להיות שעה או יותר, שאנחנו כן. מקשיבים לחומר מאוד מאוד מינימלי מבחינה מוזיקלית, ונכנסים אליו כמו האקורד הזה ששמענו בהתחלה, פה יש גם שילוב של הקלטות במקרה הזה של רכבות, זה גם עניין שליווה את רייך לאורך השנים, שילוב בין נגינה חיה לבין מוזיקה אלקטרונית, ונגיד שהבחירה הזאת להתמקד באמת במרכיבים הכי מינימליים, הכי בסיסיים, היא שינתה גם את פני המוזיקה הקונצרטית, אבל גם התהדה הרבה הרבה מעבר אל מוזיקה של טרנס או של טכנו, ומוזיקאים מכל מיני סגנונות מאוד מאוד אוהבים ומאוד מאוד מעריצים את רייך. נזכיר פה גם את דיוויד בוי שהקדיש לו כמה שירים, וג'וני גרינווד מרדיוהד, שיש ביניהם ממש קשר מקצועי, שיתוף פעולה מקצועי כבר שנים.
0: ואנחנו אומרים היום ביום הולדת ה-90 שלו שהוא בין המלחינים החיים החשובים והנחשבים ביותר, עד כמה הם משפיעים על הדורות שאחריהם?
1: אז ממש הזרם המינימליסטי הזה, שדרך אגב, זה כותרת שהוא עצמו לא כל כך אוהב, אבל כן. אין מה לעשות, ההיסטוריה כבר ימצא את המושג הזה. יש רבים רבים אחריו שהמשיכו את הרעיון הזה. כל אחד פיתח את זה למקום אחר. רייך הוא היה מאוד מאוד קיצוני בעניין הזה של לקחת חומר מאוד מאוד קטן ולפתח אותו. הוא באמת הביא את זה לפסגות. אחרים לוקחים את הרעיון הזה של החזרה, אבל משתמשים בצורה קצת יותר גמישה. אני חושב שעוד נקודה שכדאי להזכיר בהקשר הזה, הזכרת את זה במילה, רייך הוא גם המלחין היהודי המוכר, החשוב, המושמע ביותר בעשרות השנים האחרונות, והוא יהודי לא רק כי הוא נולד למשפחה יהודית, אלא כי הוא עוסק ביהדות שלו כבר למעלה מ-50 שנה, דרך טקסטים שהוא בוחר, טקסטים מהתנך, דרך תמות שהוא עוסק בהם, שואה, אברהם ושרה וכן הלאה, והוא גם לומד עברית באופן אינטנסיבי כבר עשרות שנים, מלחין בעברית, יש לו יצירות בעברית, שגם מצלצלות ממש ממש טוב, העברית שלו לא נשמעת אמריקאית, ובאמת מכניס לתוך העולם הזה של המוזיקה הקונצרטית, סאונדים וגם מילים ממש בשפה שלנו, וזה דבר מדהים.
0: צריך להגיד למאזינות המאזינים, הוא פעיל, כן? רק עכשיו יצירה שלו בוצעה בבחורה, הוא כתב אותה כשהוא היה בן 89, זה לא, אנחנו לא מדברים על מישהו שתהילתו בעברו. איך הגיע לכדי מימוש הרעיון איתו?
1: אז באמת לפני כמה חודשים נפל לי הסימון שהולך להיות לו יום הולדת 90, בגיל של הסבים של יום הולדת הזה ככה היה לי בראש, פנינו להוצאת התווים שלו, בוזי אנד הוקס, עם הצעה לעשות תוכנית שבאמת התמקד, רעיון שהתמקד באמת בפן היהודי, בפן של היצירות שהוא כותב בעברית, בכלל לנסות לברר איתו מה קורה באמצע שנות ה-70 כשהוא מתחיל לעסוק בנושאים האלה, ולשמחתי זה כנראה קרץ לו, והוא הסכים בתוך יום מאוד גדול של רעיונות שהוא עשה לפני כשבוע, להקדיש לנו קצת יותר מחצי שעה לשיחה על הנושאים האלה. הוא היה באמת מאוד נדיב בתשובות שלו.
0: אז בוא נשמע רגע אחד מתוך הראיון, כפי שהוא שודר אתמול, מאזינות ומאזינים בכאן כל המוסיקה. אנחנו כמובן ממליצים לכם מאוד להאזין לראיון המעניין כולו, מיד אחרי התוכנית, כן? לא עכשיו. בוא נשמע רגע אחד.
2: My parents are both Jewish, but they divorced when I was one year old.
3: Yeah. And my mother was a singer, and my father... אבא שלי היה יהודי. יהודי רפורמי אופייני שעבר אסימילציה. הוא לא ממש ידע כלום, לא ידע עברית וכן הלאה. כנראה שעשה בר מצווה, אבל... זה פחות או יותר גם הסיפור שלי. במהלך שנות ה-60, כמו הרבה אנשים אחרים, התחלתי לעסוק בדתות מזרחיות. עשיתי יוגה. ואחרי זמן כלשהו שעשיתי את זה, התעניינתי גם במוזיקה אפריקאית ובמוזיקה מבלי. ואני יהודי, אין לי שום מושג על כל זה. ככה שהבורות שלי קפצה לנגד עיניי באותו זמן, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70.
0: ומאז אמיר צריך להגיד, הוא עבר דרך מאוד ארוכה בריאיון, כפי שאתה מלמד אותנו, הוא כבר הגיע למצב, הוא לא הופך להיות אורתודוקסי, אבל הוא בהחלט מגדיר עצמו היום איש מאמין, שומר מצוות שלא עובד בשבת.
1: לדעתי הוא גם ממש מגדיר את עצמו כאורתודוקסי, דרך אגב.
0: הוא כבר שם, כן?
1: כן, כן, הוא שם. מי שיחפש את התמונה שלו תמיד עם כובע בייסבול, כובע בייסבול הזה הוא בעצם סוג של כיפה. שהוא מסתובב איתה תמיד, הוא לא עובד בשבת, זה נכון. ואנחנו רואים שהוא אפילו במחברות שלו, ששמורות בארכיון שלו, שנמצא דווקא בשוויץ, תמיד כותב גם את התאריך העברי, כותב בעזרת השם. הוא ממש בן אדם מאמין, וזה גם עלה כל הזמן במהלך השיחה איתנו, שהוא אומר, הכל מגיע משם, הכל מגיע, כמו שהוא אומר, מהשם. זה הדמות, וזה לאו דווקא מה שאנחנו מזהים עם סטיב רייך, שהוא מלחין אמריקאי, אחד המלחינים הקלאסיים הכי חשובים. זה פן מאוד מאוד מאוד מרכזי ביצירה שלו.
0: עד כמה ישראל היא חלק מהעולם שלו מעבר ליהדות?
1: זאת שאלה טובה. אנחנו דיברנו במהלך הרעיון על שני ביקורים מאוד שונים שהוא עושה כאן. אחד מהם ממש בתחילת ההתעניינות שלו ביהדות, כשהוא בא לכאן כדי להקליט קריאות בתורה על פי נוסחים של יהודי תימן, של יהודי קוצ'ין, כל מיני נוסחים שהוא פחות מכיר מהעולם היהודי-אמריקאי האשכנזי שממנו הוא מגיע. הוא לא רק מקליט, הוא אחרי זה עובד על ההקלטות האלה, כותב אותם, והדברים האלה גם מחלחלים אל המוזיקה שלו. ביקור אחר, מסקרן לו פחות, קורה בסוף שנות ה-80, אחר כך גם בתחילת שנות ה-90, כשהוא מקליט כאן יצירה בשם The Cave, המערה. המערה היא מערת המכפלה.
0: כן.
1: הוא מראיין כאן ישראלים, פלסטינים, ואחר כך גם אמריקאים, על מי הוא אברהם, מי שרה, מי אגר וכן הלאה, שואל את השאלות האלה, ומתוך התשובות, מתוך הראיונות, הוא בונה אופרה שלמה, שנקראת The Cave, המערה, ומשלבת בין הפרספקטיבות השונות על המקום המאוד טעון הזה. נגיד שהאופרה הזאת מבוצעת בבחורה כמה חודשים לפני טבח מערת המכפלה.
0: אבל שזה נורא מעניין, כן, מצד אחד אדם שעוסק בשואה ועוסק בתהילים ובטקסטים יהודיים ועוסק במערת המכפלה כמו שלימדת אותנו עכשיו, אבל הוא נמנע מאוד מלדבר פוליטיקה, הוא מבחינתו הצלילים שלו צריכים לדבר ולא הוא.
1: נכון, אז נגיד שבאמת לפחות מתחילת שנות ה-90 והלאה, הוא עודף כל שאלה שהיא לוקחת לכיוון פוליטי או על המשמעות הפוליטית של היצירות שלו, וזה בד בבד, כמו שאתה אומר, בדיוק, בעיסוק בנושאים פוליטיים מובהקים. הוא טוען, זאת אמנות, זה פשוט נותן לי השראה. עכשיו אנחנו יכולים להיות ביקורתיים לזה, כי אנחנו יודעים שהחלוקה הזאת בין אמנות לפוליטיקה היא אפשר לעשות אותה באופן כל כך ברור. מצד שני, אולי כמו שאתה אומר, הוא לא רוצה לתת לי את הקליק בייט של אמר ככה על ישראל או לא אמר ככה על ישראל. אתם רוצים לדעת מה אני חושב? תקשיבו למוזיקה.
0: אבל אנחנו כבר לא ילדים. הוא יודע שזה ישודר בישראל, הוא יודע שהרעיון שודר כאן, גם זו החלטה לא ברורה מעליה היום בישראל. זה גם סוג של סטייטמנט שלו.
1: נכון, ואני אגיד, אני סיפרתי לו שהאופרה הזאת הולכת להתבצע כאן בישראל בהמשך השנה, והוא מאוד מאוד שמח וביקש שייצור איתו קשר, כדי כי הוא רוצה להיות מעורב בביצוע, אז גם העיד לנו על איפה נמצא.
0: מילה לסיום, למד או אמור למאזינות והמאזינים שלנו, אם רוצים כעת בעקבות השיחה שלנו, להתחיל וללמוד אותו כמלחין, מה היצירה הראשונה שכדאי שהם יאזינו לה?
1: אז אתם עושים לי את העבודה, היצירה שאנחנו שמענו קטע ממנה, different trains, רכבות שונות, על, באמת על רכבות שונות, על רכבות שהוא נסע בסוף שנות ה-30 בארצות הברית, מול הרכבות שנסעו באותן שנים, בתוך שנות ה-40 באירופה. יצירה מדהימה שמשלבת בין נגינה חיה, הקלטות של רכבות והקלטות של דיבורים, בין היתר גם של עדויות של ניצולי שואה. זו היצירה הראשונה שאני שמעתי שלו, ושינתה את חיי, אז ממליץ למאזינים ללכת על זה.
0: שינתה את חייך, different trains, כך קוראים ליצירה הזו, מאזינות ומאזינים. אני רוצה להודות לך מאוד, גם על הרעיון המאוד מעניין, ושוב אני ממליץ לכם, מאזינות ומאזינים, להאזין לרעיון כולו, תוכלו למצוא אותו במרשתת, תחת לשונית כאן כל המוסיקה, באתר של כאן. אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל
0: יום טוב. ומאביבי לאביבי, כן, לכאן כל המוסיקה יש את האביבי שלהם, אמיר לקח אביבי, ולנו בכאן תרבות יש את האביבי שלנו, יובל אביבי, הוא נמצא איתי כעת כדי לדבר על העונה החדשה של הסדרה המרהיבה בעיניי, אם אתם לא צופים בה, רוצו לעשות זאת, סוסים איטיים בחיכובו של גרי אולדמן שמשודרת באפל טיווי, היא עלתה כעת בעונה חדשה שישית, יובל אביבי שלום.
4: שלום גואל, התגעגעתי.
0: כנל.
4: איפה היית?
0: איפה היית ומה עשית? ראיתי את העונה השישית של סוסים איטיים, זה מה שעשיתי. זה מה שעשיתי.
4: האמת שזה תמיד מתאים, נכון? לא משנה מה המצב המדיני, מה המצב הביטחוני, אתה רואה את סוסים איטיים ואתה אומר לך, אוי ובוי, זה עלינו.
0: כן. למה אנחנו כל כך אוהבים את הסדרה הזאת? למה אני כל כך אוהב את הסדרה הזאת, יובל?
4: אני יודע למה אני כל כך אוהב אותה, וזו תיאוריה מופרכת, אז נשמור אותה אולי לסוף. אני חושב שאנחנו נורא נורא אוהבים אותה, קודם כל כיוון שמי שעומד בראש של הדבר הזה הוא גיבור מובס, הוא גיבור עייף, הוא גיבור עצוב, זה גרי אולדמן, ג'קסון mm-hmm. למפ, שעומד בראש בית סלור, שהוא, למי שמה המזינים שלא ידע, זה כאילו הכיתה הטיפולית של ה-MI5, סוכנות הביון הבריטית, כל מי שעושה משהו לא בסדר, מפשל, סתם בא לו טוב בעין למנהלת הכללית, נשלח לבית סלו כנקמה, ואולי יוצא משם מתישהו, כשלא ברור אם זה באמת יכול לקרות. ובעצם כל הריג'קטס האלה, כל האנשים האלה שנפלטו מהבניין המרכזי, לכאורה הם כותלים ונכשלים, אבל בעצם, בעצם, בעצם הם אלה שעושים את העבודה הלכת. הם אלה שיודעים באמת, ג'קסון למב הוא אף פעם לא טועה, כן. הוא אמנם מובס, כן. מסכן, מעשן, כן. שותה אלכוהול, מפליץ כל הזמן, זה ממש, לאורך כל העונות אני חושב שזה קו העלילה הכי הכי יציב, שהוא כל הזמן מפליץ. אז הם, למרות כל הדברים האלה, הם אלה שעושים את העבודה, אלה שהם פותרים את הבעיות, וזה נעים לנו לראות שכל האנשים האלה, שהם אנושיים כמונו ומאוד מובסים ומאוד מסכנים, עדיין אלה שמצליחים לפצח את התעלומה ולהציל את העולם.
0: במיוחד שמי שמולם זה אותם אנשים, לא משנה אם זה בלונדונית או בתל אביבית, עדיין מי שעומד מולם הם אנשים שלכאורה אחראים על הביטחון של כולנו, אבל בעצם פועלים במניעים אחרים לגמרי.
4: בדיוק, לכן זה תמיד מתאים, נכון? לכן זה תמיד נראה כאילו זה... לא משנה אפילו אם אתה בישראל או לא בישראל, תמיד אתה מרגיש שבסופו של דבר משהו קורה בתוך המערכת החשאית, בתוך המערכת הביטחונית שנסתר מעיניך, ותמיד יש אינטרסים שהאינטרס שלך, האזרח, הוא לא אחד מהם. הם עושים הכל, פוליטיקות פנימיות, דוקרים אחד את השני בגב, עושים דברים איומים ונוראים שמזיקים לביטחון הבריטי, הכל כדי להתקדם ולשרוד בתוך המערכת. ובעצם המסר של הסדרה הזאת, גם סדרת הספרים וגם סדרת הטלוויזיה, זה שהאנשים שאמונים על ביטחוננו בעצם לא רואים אותנו בכלל, לא עושים כלום כדי לשמור באמת על הביטחון, ויותר חשוב להם לשמור על עצמם. ובמובן הזה אנחנו מרגישים חיבור מאוד מאוד חזק לזה. אני בטוח שישראלים מסוימים מרגישים את זה, שמי שהיה אמור לשמור עליי נטש אותי בגלל סיבות שלא שלא, אולי אפילו במיוחד היום, אתמול, אנחנו מרגישים את הדברים האלה, מי שהיה אמור לשמור עלינו נטש אותנו, ונותרנו באמת עם הריג'קס האלה, שאין להם מה להפסיד יותר, הם לא צריכים את הפוליטיקות, הם לא צריכים ללחוץ יד.
0: בסוף זה האינסטלטור שמציל אותנו בשמיים.
4: מי שאין לו מה להפסיד ואין לו מה להרוויח מכל הפוליטיקות והזבל והזוהמה של האינטריגות, הוא זה שבסופו של דבר עושה את העובדה, וזה אולי מחבר אותי, אם תרשה לי לעשות את השאלה ששאלת אותי.
0: לא, חכה רגע, תזכור, תזכור את מה שאתה רוצה לומר. אתה יודע, לא היינו מדברים, לא היינו מדברים על סדרה אחרת שעונתה השישית עולה. מה יש בסדרה הזאת שגם אחרי שש עונות היא עדיין ראויה לשיח, ואפילו למין בקשה מכם, מאזינות ומאזינים, אם לא ראיתם, לכו לצפות.
4: אז אני אגיד לך, היא עושה שני דברים, לדעתי. קודם כל, היא פן, היא באמת באמת כיפית, היא גם מצחיקה, היא גם מותחת, היא גם מפתיעה, וזה נורא חשוב בטלוויזיה, לא תמיד להיות מאוד מאוד פומפוזי ומורכב, אלא להציע לצופים פן. אתה יושב מול הטלוויזיה, אתה מסוגל, אם אתה מחבל לפעמים את החששות שלך ממערכת הביטחונית של המדינה שלך, אתה מסוגל פשוט ליהנות מהקצב, מהעלילה, מהמתח, מההומור. מצד שני, היא לא רדודה. היא מעמיקה, הדמויות באינטליגנטיות, הדמות של ג'קסון למב, גרי אולדמן, היא דמות חד פעמית וגאונית. מאוד מאוד מגעילה אמנם, מאוד מאוד דוחה אותנו פיזית, תמיד לועסת בכל רם, וכאמור, עושה עוד כל מיני דברים מגעילים אחרים, אבל היא דמות שנונה ומעמיקה, וזה הדבר, זה מעמיק לא רק במובן של שירותי הביטחון, אלא במובן הפסיכולוגי, הדמויות משתנות, אנחנו מגלים עליהן, כל עונה היא stand alone, היא עומד בפני עצמה מבחינת התעלומה שנפטרת בה, אבל לאורך העונות אנחנו נצפים בינינו עוד ועוד גם ההיסטוריה המאוד מאוד עקובה מדם וטראומטית של כל אחת מהדמויות, וגם הפסיכולוגיה של הדמויות האלה, והדברים שהם סוחבים איתם, והן דמויות שהולכות ומתעגלות עם העונות. זאת אומרת, אתה יכול לראות את העונה, כל עונה בנפרד, אתה תהיה בסדר. אבל אם אתה רואה את העונות לאורך הסדר שלהם, אתה מגלה באמת מעמקים פסיכולוגיים, שכאמור, כיוון שהבן אדם שעומד למעלה הוא מובס, ואתה מגלה למה הוא מובס, אתה אומר לצלך, אני יכול להתחבר לזה גם ברמה האישית, גם אני חוויתי את הטראומות שלי, גם אני מרגיש ככה לפעמים.
0: וצודק, אני מצטרף למה שיובל אומר, אתם יכולים לצפות רק בשישית או רק בחמישית, אבל יש משהו גם באיטיות שהיא לוקחת, וגם זאת לא סדרה, נכון יובל, זה לא סדרה של בינג', או לפחות אני לא יכול לצרוך אותה בבינג'יות.
4: זה קשה מאוד.
0: אני צריך פרק בשבוע ככה כדי לעכל את הדבר הזה.
4: אני יכול פרק ביום יומיים, אבל אתה לא יכול לראות שישה ברצף.
0: לא, זה לא מהסדרות
4: למרבה
0: האלה.
4: למרבה המזל, אפל משחררים אותם
0: נודניקים,
4: אחת לשבוע.
0: הם נודניקים גדולים. תגיד לי, מה רצית לומר, יובל?
4: אז אני יכול להגיד לך ש... וזה מתחבר לכל הדברים שאמרנו לדעתי, ובמיוחד בעונה השישית, שבה, אני לא מתכוון לעשות ספוילרים יותר מדי, אבל יש, מעבר לזה שגרי אולדמן הוא הכוכב, הוא הדמות המרכזית, ג'קסון למב, הדמות המרכזית השנייה היא רידר קארטרייט, סוכן צעיר שפישל בגדול באחד מהתרגילים בתחילת העונה הראשונה, ונשלח לבית סלו, כאמור, והוא סוכן טוב, הוא סוכן טוב אבל תמים קצת, והוא צריך לגדול, הוא צריך להתפתח, הוא צריך להבין איך המערכת עובדת. ובעצם אני חושב שהסדרה הזאת היא לא רק על ביון ועל מובסות ועל כל הדברים האלה, אלא על חיפוש דמות אב, שזה דבר שאותי מאוד מאוד מעסיק גם בחיים האישיים וגם בצריכה התרבותית שלי. ריבר קארטרייט בעצם מחפש כל הזמן לאורך עונות דמות אב, ובעונה הזאת במיוחד מצטרפים שלושת דמויות האב, נקרא להן, של ריבר קארטרייט הצעיר, שזה באמת גרי אולדמן, ג'קסון למב, במפקד הישיר שלו האחד, אביו הביולוגי שכבר הופיע בעונות קודמות ואתה בעונה השישית חוזר והוא לא מבשר טובות, אב שהוא אלים מאוד ובעצם היה נעדר רוב חייו, לא גידל את ריבר לאורך חייו, וסבא שלו שהיה ראש ה-MI5, ובעצם בתחילת העונה הנוכחית, ספוילר, ולא כזה ספוילר גדול כי ככה העונה מתחילה, הסבא נפטר, כן. הולך לעולמו ונקבר.
0: כן.
4: יש לנו פה שלוש דמויות אב, והוא צריך לבחור ריבר. הוא צריך לבחור כל הזמן, לאורך חמש שעונות, כל הזמן הראשונות, כל הזמן צריך לבחור איזה דמות אב אתה רוצה. את הבחור החכם, המובס, שמנהיג אותך ומוביל אותך, וכל הזמן יורד עליך ורודה בך, אבל הוא הצודק והנכון. הסבא המיתולוגי הזה שהיה ראש ה-MI5, ראש הסוכנות הביון, פעם, ואתה ירד מגדולתו והלך לעולמו, האבא הנוטש, האלים, האכזרי, שטובתך בכלל בכלל לא לנגד עיניו. בעצם ילד לסדרה בעיניי, במיוחד בעונה הזאת, על חיפוש של דמות אב, על ניסיון למצוא מי שיחנוך אותך, על להבין איזה מסלול אתה יכול ללכת אליו כדי להגשים את עצמך, כשלכל אחד מהמסלולים יש חסרונות מובהקים, אתה לא תמצא דמות אב מושלמת, אתה חייב להתפשר על משהו, ואני חושב שמאלצים אותו בעונה הזאת ממש לבחור, ואני חושב שהוא בוחר.
0: טוב, זאת ההזדמנות, אם כבר דיברנו על דמות אב, אז זאת ההזדמנות המצוינת להמליץ לכם, מאזינות ומאזינים, אם לא האזנתם עד עכשיו, להאזין לתוכנית מיוחדת שיובל אביבי עשה עם הסופר יניב איצקוביץ', אבא לבו, כך קראו לסדרה, כך קראו לתוכנית, שעוסקת כל כולה בדמות האב, ברכות ממני יובל, כי היא באמת תוכנית מצוינת, תוכלו למצוא אותה תחת לשונית תוכניות מיוחדות בכאן תרבות, באתר שלנו כאן. אז סיכמנו...
4: תודה רבה גואל שאתה נותן את ההמלצה הזאת, זה חשוב לי לשמוע את זה ממך.
0: סיכמנו מאזינות ומאזינים, סוסים איטיים באפל טיווי, באמת, אני שרוף על הסדרה הזאת, אין לי עוד מה להגיד. יובל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד רגע מובילים אתכם אל חדשות השעה 10, אבל עוד לפני כן כהרגלנו, אתם יודעים איך זה עובד, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לשמואל מוניץ, הוא יקרא עבורנו את שירו מטאורים.
5: מטאורים. במעיין פגשנו לוחמי מילואים שטבלו בחושך. נשאלנו, מה הביא אותנו לכאן בשעת לילה מאוחרת? סיפרנו שרחקנו מהעיר כדי לראות מטר מטאורים. אחד מהם אמר, ראיתי כבר מספיק דברים מתפוצצים בשמיים. עצם עיניו וטבל. נשכבנו על האדמה, ראשינו כלפי מעלה, מחפשים אבק כוכבים. זיהום האור מסמא את עינינו. לא נחשף מאוף הרסיסים, לא נגלתה הילה שמימית. הלוחמים ידעו, כדי לראות אותם, דרושה אפלה גמורה.
0: דרושה אפלה גמורה, נודה לשמואל מוניץ שקרא עבורנו את שירו מטאורים מתוך ספרו מצע מנותק. והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. גם מאיה סלע חוזרת מפגרה ארוכה מדי. מאיה סלע מיד אחריי בעוד שעה קלה, דקה קלה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ-50 אלף ישראלים צפויים להשתתף בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. טיסת פליי דובאי, איש המוסד לשעבר המתמחה בלוחמה בטרור, סבור כי יש להקים גוף בינלאומי שירכז מידע על טייסים בעייתיים. תושב באר שבע דורון בקובזה נידון ל3 שנות מאסר על ריגול למען איראן. התחזית, התחממות קלה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 10. רבבות ישראלים צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. אחד המנחים בטקס, בדוי השבי אלי שרבי, פנה לציבור.
5: מעל 50 אלף ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל, וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד, ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
3: במלאות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ישודר מחר פרק מיוחד של התוכנית זמן אמת בכאן 11, ובו תיעודים מבית החולים סורוקה בבאר שבע שלב הגיעו רבים מנפגעי היום הזה. אגם יוסף זון, ניצולת מסיבת הנובה, תארה בריאיון לכן ליברמן ולשחר גליק את קליטתה בבית החולים.
6: אני בעצם מגיעה ודן, שהוא לדעתי הסגן מנהל של סורוקה, שואל אותי איך קוראים לי, ואז אני אומרת לה שקוראים לי אגם יוסף זון. אז הוא אומר לי, אגם, חיכינו לך, העיניים שלו ושלי נפתחו, והייתי כזה, מה את אומרת, חיכיתם לי? והסתבר שכל המשפחה שלי ואח שלי ואבא שלי ניקו לי כבר בבית חולים. אמא שלי עובדת בסורוקה כאחות בפגיה, ואמא שלי ביקשה ממנו שיגיד לה אם הוא שומע במיטה שהגעתי.
7: איזה שלב זה שאת מגיעה?
6: זה היה אחרי 7 שעות שלי במיגונית.
3: הסערה סביב טיסת פליי דובאי מהאמירויות לישראל. ראש ענף פחה לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
8: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, היה בשם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד. הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
3: בכיר המוסד לשעבר אמר את הדברים לכן ליברמן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. תושב באר שבע, דורון בקובזה, כבן 30, נידון ל3 שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פרזיילוב מוסר כי בקובזה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי בין השאר העביר בקובזה לאיראנים צילום של ארון חשמל שנלקח מוויקיפדיה וטען כי מדובר באחד המתקנים בקור. הוא נעצר לפני שנה וחצי ומשפטו התנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תושבת בקר לרביה נעצרה בחשד שדיווחה למשטרה דיווח כוזב שבעלה עומד לבצע פיגוע. מיד לאחר קבלת הדיווח אתמול, פתחה המשטרה במבצע נרחב והצליחה בתוך זמן קצר לאתר את הבעל. ברור העלה כי בני הזוג בהליכי גירושין והאישה החליטה לנקום בו משום שאיים עליה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי האישה נכלאה והמשטרה תבקש היום מבית משפט להאריך את מעצרה. הבעל עוכב לחקירה בחשד לאיומים על אשתו.
4: כאן תחזית
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
10: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
9: איך? הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
12: מה שכרוך עם מאיה סלע.
13: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. חזרנו מחופשה ארוכה שבה נדמה שקרו הרבה דברים בעולם. למשל, מטוס נחטף בשמיים וכמעט הופל, אבל ניצל בזכות שרברב ומנכ״ל בנק. דברים מסוג זה שפשוט קורים לנו. אתמול גם ציינו את שמחת תורה ושלוש שנים לאוקטובר הנורא. אני התעוררתי ב6:30 בבוקר ולא הבנתי למה אני מתעוררת כל כך מוקדם בשבת, אבל אחר כך כבר הבנתי. ואנחנו כאן במה שכרוך בשלנו בתוך כל זה נדבר היום על בית ועל אדם ואישה ונחש, אבל קודם כל מה קורה
12: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
13: נכון, הפינה מה קורה היא הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם החברה שלנו, הקולגה שלנו, רותי קרן, שמגישה ועורכת את התוכנית מאחורי הקלעים כאן אצלנו בכאן תרבות. שלום רותי קרן.
14: בוקר טוב מאיה.
13: בוקר אור. ביקשתי לדבר איתך רותי כי יש לך סדרת תוכניות חדשה במסגרת הזאת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, בתרבות ובמדע. אתמול גם שמעתי תוכנית אחת עם פרופסור חגי קנען, שהיה מאוד מעניין. ספרי לנו קצת על הפרויקט הזה שלך. למה החלטת להתעסק עם הזמן?
14: טוב, קודם כל אני מתעסקת עם זה הרבה מאוד זמן, הרבה שנים אני חולמת. חולמת על הפרויקט הזה, באמת. זה מעסיק אותי באמת המון זמן, וזהו. והגיע הזמן, מה שנקרא.
13: הגיע הזמן, אוקיי, שם טוב.
14: אז עבדתי על זה חצי שנה, אפרופו זמן.
13: בואי ניכנס לאחורי הקלעים, של נספר קצת לאנשים, מה זה אומר לעבוד חצי שנה על דבר כזה? מה עשית?
14: קודם כל קראתי המון חומר עיוני במקביל, בפיזיקה, בפילוסופיה, ספר של 500 עמודים שנקרא Time and Music באנגלית, על הזמן במוזיקה, שזה מחקר שלם מרתק ביותר. את יודעת למשל שאם לוקחים את, משמיעים לאנשים את, את שלושת הצלילים הראשונים של הסימפוניה החמישית של בטהובן שאנחנו מכירים, אם משמיעים את זה ברווח של מעל 3 שניות מצליל אחד לשני, אי אפשר לזהות את המנגינה.
13: גם אנשים שמכירים היטב את היצירה הזאת?
14: לא יזהו, זה מחקר שעשו, זה אחד הדברים שעולים בספר הזה.
13: כן.
14: אז זה אפרופו משך והמשמעות של זמן, למשל במוזיקה, זה סתם דוגמה קטנה. אז כן, אז קראתי הרבה מאוד ספרים והרבה חומר עיוני והתכוננתי, למדתי דוקטורט, בקיצור.
13: מעניין, מעניין. ומה למדת, איזה תובנה שיש לך, נגיד, משהו שבהתחלה חשבת ככה על הזמן, וכשנגמר הפרויקט, זאת אומרת שאמרת לעצמך, רגע, זה לא ככה כמו שחשבתי. מה השתנה בתפיסה שלך את הזמן?
14: תראי, אני לא יודעת אם משהו השתנה, כי כל השאלה הזאת של הזמן היא כל כך מטעתת, והיא כל כך לא ברורה, ופילוסופים גדולים התעסקו בזה. בוא נתחיל מאוגוסטינוס ב-397 לספירה, שבעצם אמר את המשפט הנפלא הזה, מה מוכר לנו יותר מהזמן? כשאנחנו מדברים עליו, אז אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מבינים גם כשמישהו אחר מדבר על הזמן, אבל מה זה הזמן? אם אני, אם אני נשאל מה זה הזמן, אז אני יודע, אבל אם אני צריך להסביר, אז אני לא יודע.
13: כן.
14: אז אני חושבת שגם מאז 397 לספירה ועד היום, אנחנו עדיין לא יודעים להסביר את זה.
13: נכון, בגלל זה אהבתי גם שחגי כנען, וגם את, הלכתם אל המשוררים.
14: נכון,
13: יש שם את יהודה עמיחי, והוא מצטט גם את ישראל אלירז חגי כנען.
14: נכון.
13: כלומר, אם אנחנו, זה דבר כזה מופשט באיזשהו אופן, אז הכי טוב ללכת אל המשוררים באמת.
14: המשוררים באמת ידעו לקלוע, והמשירים, לעמיחי יש סדרה שלמה של, יש לו ספר שנקרא הזמן, ויש לו סדרה של שירים נפלאים, שהוא מדבר על זמן, הוא אומר למשל, אדם, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל. אז באמת, אנחנו כן. תמיד הרי במרוץ הזה אחרי הזמן. ואחד הדברים היפים שבאמת חגי אומר, זה שצריך להתיידד עם הזמן ולא לראות בו אויב.
13: נכון.
14: אז זה היה משפט, בו, אם שאלת אותי על מה ככה הסתבר לי, אז אני חושבת שזה משפט שאני לוקחת איתי.
13: כן, הוא גם אמר דבר נורא יפה, שהוא ממליץ לנו, כששאלת אותו מה הוא מציע לנו, אז הוא אמר שהוא מציע לנו לחיות חיים יותר פציפיסטיים בהקשר הזה. לא לכבוש את הזמן, או להיקבש על ידי הזמן.
14: נכון, הוא אמר להוציא את המילה שליטה מהמשוואה.
13: נכון, בדיוק.
14: כי אנחנו מנסים כל הזמן למשטר את הזמן, ובסדר, אבל הוא גם אומר שזה מאוד קשה לעשות.
13: כן.
14: כי אחד הדברים, ומה שבאמת עולה ומעניין מתוך הסדרה הזו, כי באמת זה אנשים מאוד מגוונים, זאת אומרת, יש כאן אריאל אייכשטרד על מוזיקה, ויש אביעד קליינברג על היסטוריה, וגידון אופרת על אומנות, שאגב, הפרק הזה הוא מעניין במיוחד, אולי זה הפרק שהכי הפתיע אותי, במובן הזה שאומנות פלסטית היא אומנות שנדמת לנו כאומנות קפואה בזמן,
13: כן.
14: אומנות של חלל ולא אומנות של זמן. וגידון פשוט פרס בפניי למה גם כשאנחנו מסתכלים על ציור במוזיאון, זה יצירה של זמן, בכל כך הרבה מובנים. גם מבחינת החומר שממנו הוא יעשויה והוא מתקלה עם הזמן, גם מבחינת הזמן שלוקח לצייר להכין את הציור, יכול להיות שהוא עובד עליו שנים, יכול להיות שהוא משרבט את זה בשעה, זה עניין של זמן. כמה זמן אנחנו צופים בציור הזה, האם אנחנו משתהים עליו, או האם אנחנו חולפים על פניו ועוברים לציור הבא, זה המון המון המון גורמים, אבל המסקנה מכל האנשים האלה שפגשתי, שלמרות התחומים השונים כל כך ביניהם, יש משהו עקרוני, יסודי, שמשותף לכולם, וזה הדבר היפה. כלומר, אם אני מראיינת פיזיקאי, את פרופסור גלעד פרז ממכון ויצמן למדע, שמתעסק בשעונים גרעיניים,
13: כן.
14: והוא באמת, זה אולי היה הרעיון הכי מדליק מבחינתי, מכיוון שאני לא עוסקת בתחומים האלה של מדע ופיזיקה,
13: כן.
14: אז בסופו של דבר אתה מקשיב לו, ואתה רואה שמה שהוא אומר מבחינת הפיזיקה, מבחינת החומר שכביכול של הזמן, זה מאוד מאוד דומה למה שקורה מבחינה פילוסופית ולמה שקורה מבחינה אומנותית. כלומר, הדברים שלכאורה נראים שונים, בסופו של דבר הם נשזרים זה בזה, והם חוזרים זה על זה, ואתה מוצא המון המון משותף בין התחומים, שזה מעניין, במיוחד כשאנחנו מדברים על מושג שהוא כל כך חמקמק, ובעצם קשה מאוד לאחוז בו. אני באיזשהו שלב תוהה, האם הזמן הוא רוח רפאים אולי? כי באמת, אנחנו, מה זה? אחד הדברים שחגי מדבר עליהם, ואביעד מדבר עליו, וגם גלעד פרז מדבר עליו, זה הדבר הזה של מה זה ההווה. כן, אנחנו, יש עבר,

0: שהכל קשור.
1: אז אני חייבת לומר ולהודות ולהתוודות שבחצי שנה, אולי שנה אפילו שאני לא קוראת משהו אחר, לא רק בגלל העבודה על הזמן, אלא לא יודעת, תקופה כזאת של לא ממש קוראת, וכן, ומה שקראתי כן, זה באמת את החומרים העיוניים האלה.
0: כן, זה נשמע די הרבה לקרוא.
1: זה הרבה לקרוא, וזה חומר עיוני, זה לימוד.
0: כן.
1: אז כן, אז אין לי, לא קראתי לאחרונה משהו.
0: חוץ ממלא ספרים על זמן של 500 עמודים.
1: נכון.
0: אוקיי, ספרי איך מסודרת הספרייה שלך.
1: אוי.
0: רבים נאנחים כשאני שואלת את השאלה הזאת.
1: כן, כי אנשי הבית שבוודאי מאזינים עכשיו לתוכנית תופסים עכשיו את הראש ואומרים אני רוצה פשוט להעיף את כל הספרים מהחלון. אז הספרים אצלי גודשים את הבית, חלקם באמת בספרייה מסודרים לפי שמות הסופרים פחות או יותר, ספרות לחוד, שירה לחוד, מחזות לחוד, הרבה מחזות ועיון לחוד, אבל רוב הספרים, או בואי נאמר אותה כמות ספרים כמו בספרייה, נערמים על השולחן של פינת האוכל.
0: כן, מה עושים עם הדבר הזה באמת? כי הספרים בספרייה בסדר, אבל מה עושים עם אלה שנערמים על השולחן? אני ממש מתלבטת.
1: שזה הרוב, ועד כל פעם שרוצים לאכול ולארח אנשים, אז מעבירים את כל הערימה הכבדה הזאת לפסנתר, ואז צריך להחזיר את זה. רגע, ויש עוד כמה עשרות ספרים בתוך ארגזים שנשארו שם אחרי שיפוץ. אז זה המצב. החלום שלי זה לבנות ספרייה על כל הקירות, לשבת שם ליד שולחן עץ עם מנורה ירוקה, אבל עוד לא מצאתי נגר, לא מצאתי נגר לספריית החלומות שלי.
0: נעשה, בפנסיה. תגידי, את משאילה ספרים בקלות לאנשים שרוצים ספר או לא?
1: כן, אם כחלק לא הצבירו לי, בטח מכירה את זה.
0: בוודאי, אבל את זוכרת מי? כי אני אף פעם לא זוכרת.
1: אז זהו, לאחרונה לא ביקשו ממני, אני מעדיפה לא להשאיל, כי אנשים לא מחזירים ספרים.
0: כן. כשאתה משאיל, אתה צריך לדעת שזה בעצם נתת מתנה. לא, נתת מתנה.
1: נתת מתנה, כן, נכון.
0: אני מתייחסת לזה ככה. למען האמת, כשמחזירים לי ספרים, אני די מופתעת. זה נראה לי מאוד, התנהגות ממש משונה. את מסמנת בספרים שאת קוראת, או לא?
1: אז ככה, במשך שנים, כשערכתי והגשתי תוכניות הספרות בכל ישראל, מילים שמנסות לגעת ובסימן קריאה, זו הייתה קריאת עבודה.
0: כן.
1: כלומר, תמיד הייתי עם מפרון ביד, ואפרופו השאלה, הרבה אנשים דווקא ביקשו ממני את הספר אחרי הקריאה, דווקא בגלל שהוא היה מלא בהערות ואסוציאציות ומחשבות ומוזיקה שתתאים. כל הספר מקושקש בעיפרון, אני באמת לא הכרתי קריאה בלי עיפרון.
0: כן.
1: וזו קריאה אחרת.
0: נכון.
1: אני זוכרת שפעם אחת טסתי לחול, והחלטתי שאני אקח איתי ספר שלא לצורך תוכנית, אני אפילו זוכרת את ספר זה היה ספר של ססר איירה, כך הפכתי לנזירה.
0: כן.
1: ספר מטורלל, אבל התחושה של לקרוא בלי עיפרון הייתה מדהימה. ואז כשעברנו מכל ישראל לתאגיד השידור, והחלטתי לעזוב את תוכניות הספרות, ולחזור לקרוא להנעתי בלי עיפרון, זה פשוט היה נפלא.
0: זה כיף, כן, זה השחרור אולטימטיבי.
1: לגמרי, פשוט לא צריך לכתוב שום דבר, פשוט לקרוא. ואני חייבת להגיד לך שבקורונה, וואו, את כל הקלאסיקות של האלף עמודים העברתי בקורונה, בלי עיפרון.
0: מדהים, אוקיי. אז כל זה מצפה לי עוד יום אחד, כשאני אצא לפנסיה או משהו.
1: כן, טוב, את רומזת משהו?
0: לא יודעת, אני מסתכלת ואומרת, רגע, זה נשמע מעניין, שלא צריך לסמן פתאום? נפלא.
1: זה נפלא, כן, כן, כדאי לך.
0: רותי קרן, מגישה ועורכת את התוכנית מאחורי הקלעים, אני אגיד לכם שוב שדיברנו על סדרה חדשה שלה שעוסקת בזמן, היא נקראת לתת זמן לזמן, נכון רותי? ואנחנו ממליצים עליה מאוד.
1: לתת זמן לזמן.
0: כן, את אומרת, תני זמן, תני שהות, תעשי פאוזה.
1: שהות, להתבונן, לעצור רגע.
0: רותי קרן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: ביי, להתראות.

0: כן, שמענו את קורין הלל, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. בית הוא אנתולוגיית סיפורים על בית שכתבו וציירו 15 יוצרי קומיקס שבוחנים את המושג הזה בית ומה הוא אומר להם. קומיקסאים כמו עומר הופמן, אורית עריף, תואר שרמן פרידמן, בתיה קולטון וגלעד סליקטר מספרים סיפורים שונים מאוד על בית. אז איזה בית עולה מבין התמונות? הספר הזה רואה אור בהוצאת יורקה, ערכו אותו נטע גורביץ' ואסף חנוכה, וכשקראתי אותו אמרתי לעצמי, האם יהיה אי פעם זמן שבו לא אתפעל מעצם זה שקיימת הוצאה כזאת, הוצאת יוקה שמוציאה ספרים כאלה? יכול להיות שאני פשוט מאוד מיושנת, כל פעם מחדש אני נפעמת מהעובדה שיש רומנים גרפיים בעברית. אולי לא יהיה זמן כזה. שלום לנטע גורביץ', העורכת הראשית של הוצאת יוקה.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, נטע.
1: You just made my day.
0: אני רוצה לדעת, האם זה אני, כי אני פשוט מקשישה, ואני לא רגילה לחיות בבית שבו מוציאים רומנים גרפיים בעברית, או שאני מתפעלת בצדק, וזה באמת מין מסע מאוד מאוד קשה?
1: ראשית כל, תודה רבה על ההכרה באמת בדבר הזה שאנחנו עושים, ואני חושבת שזאת לא את. זה באמת, אני חושבת שאנחנו הוצאה חריגה בנוף הישראלי, שבפעם הראשונה לוקחת את הז'אנר הזה של רומנים גרפיים, של קומיקס, ושמה אותם במרכז הבמה ועושה את זה. אנחנו משתדלים לעשות את זה, אני ואסף חנוכה, שעורכים ביחד את הספרים של יוקה, בצורה המיטבית של הז'אנר הזה, שהוא כל כך כל כך מגוון וכל כך אסתטי וכל כך רחב יריעה, ויש בו כל כך הרבה סוגים של מבעים, ובכל בארץ לעומת העולם הוא באופן היסטורי זוכה לתת ייצוג.
0: נכון.
1: גם מבחינת היוצרים, זאת אומרת גם פחות ספרים כאלה רואים אור, וגם מבחינת הפופולריות בקרב הקוראים.
0: אם כי יש אז אולי היום באמת הדורות החדשים, אנשים הצעירים שהם אולי זה, הם מצליחים יותר לדבר עם הדבר הזה.
1: לגמרי. אז באמת, אני חושבת בעשור או ב-15 שנה האחרונות, לילדים ולנוער, השפה הזאת היא כבר הרבה יותר מוכרת. היא הרבה יותר מונגשת, ואני חושבת שהם כבר באמת גדלים על ברכי הז'אנר הזה, אז כקוראים מבוגרים, הם גם מחפשים אותו, והם באמת הקהל המיידי של הספרים שלנו.
0: כל המודל של המולות הישראלית, ככל שעלה איזשהו מודל, התהפך על גבו. לא יודע, זה מרגיש לפעמים מה שהצב על הגב, לא צריך להתהפך חזרה. והחלק מההתפעלות, אתם עושים את זה מאוד יפה, זה עשוי היטב. אתה קורא את זה ואתה אומר, איך זה, מה המודל הכלכלי של האנשים האלה? איך זה מתאפשר?
1: אוקיי, אז כן, אז את יודעת, אני הייתי המון שנים בתוך המולות המיינסטרים, ואחת הסיבות
0: נכון, נגיד שהיית עורכת ספרות המקור בידיעות ספרים.
1: הייתי עורכת הראשית של ידיעות ספרים, נכון. במשך, כן, די הרבה שנים, ועזבתי את התחום הזה בדיוק בגלל הדבר הזה שאת מתארת. שהמשאבים הלכו והתמעטו, והתוצרים עקב כך היו פחות אידיאלי מכפי שהיינו רוצים. ויוקה, המודל העסקי של יוקה הוא בעצם, ההוצאה לאור היא חלק מקבוצה של מיזמים, שנקראת קבוצת יוקה ומפלצות, שבעצם לוקחת את הסיפור, זאת אומרת את היחידה הבסיסית הזאת שנקראת פשוט סיפור, עושה איתו דברים בכל מיני ז'אנרים. זאת אומרת, הספרים שאנחנו מוציאים בהוצאה הם רק נקודת מגע אחת של הסיפור. יש לנו גם סטודיו לאנימציה, שאחר כך לוקח את הסיפורים שלנו ועובד איתם על יצירות של אנימציה. יש לקבוצת יוקה מחנות שעושה עם הסיפורים האלה, עם היחידת בסיס הזאת, עוד דברים. ולכן בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לא להסתכל על הספר בתור הדבר שעושה את המהלך שלו מקצה לקצה, אלא להסתכל על הסיפור בתור הדבר הזה, ולראות איפה עוד אפשר לעבוד איתו ואז המודל הכלכלי בעצם יוצא מהגטו הזה של עולם המולות ויכול לבוא לידי ביטוי בהרבה יותר נגיד נקרא לזה שווקים או
0: כן, זאת אומרת זה ספר הזה זה ספר אבל הוא יכול להיות גם סרט וכל מיני דברים
1: כאלה. הוא יכול להיות גם סרט, הוא יכול להיות סדרה לגמרי.
0: כן. אבל בתכלס, סליחה שאני קצת בוטה, אבל יש איזה מצנת שמחזיק את כל האירוע הזה? יש איזה גביר?
1: אז ככה, ההוצאה הזאת, כל הקבוצה הזאת, קבוצת יוקה ומפלצות, היא קמה לזכרו של גיא פרס, שהיה מאייר וחובב גדול של התרבות הזאת, תרבות הקומיקס והתרבות הפופולרית, ונפטר בגיל 33 מאירוע לבבי פתאומי, והשאיר אחריו חזון מאוד מאוד גדול,
0: כן.
1: למרות גילו הצעיר. המשפחה שלו, משפחת פרס, החליטה להוציא את החזון הזה לפועל. ומה שמיוחד אני חושבת בקבוצה הזאת זה שחמי פרס בא לא מעולם ההוצאה לאור אלא מעולמות ההייטק וההון סיכון, ולכן יש לו תפיסה שונה לחלוטין של נקרא לזה המנגנונים העסקיים או ההיגיון הכלכלי או האופן שבו אפשר לעבוד עם הנכסים שלנו. הנכסים שלנו בעצם זה הקניין הרוחני, זה הסיפורים, כדי בעצם לבטל את הכללה הזאת של השוק ההפוך של המולות.
0: כן, מדהים, מצליח בינתיים
1: זה מצליח באמת מעל ומעבר לציפיות, אבל אני אגיד גם שבאמת הדבר המדהים הוא זה פתאום היכולת להוציא ספרים שהם פיין, שהם אובייקטים, ארטיפקטים תרבותיים, מוקפדים, כמו שיש ספרים בעולם, כמו החוויה הזאת שאנחנו נכנסים לחנויות ספרים, לפנק, וזה ספר, ואת רוצה להחזיק אותו, ואת רוצה לדפדף בו, והוא עשוי לעילה.
0: זה באמת דבר שהקורא הישראלי כבר שכח ממנו.
1: לגמרי.
0: זה חלק מההתפעלות שלי, כל פעם שמגיע ספר שלכם, זה שאני קודם כל מודה, אני פיזית איתו, אני ממשמשת אותו, כאילו זה נראה לי ממש נס כזה, מה זה, איזה יופי.
1: ממש, ממש. אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, כי אנחנו ממש מכוונים לזה. זה דבר שאתה, פתאום יש לך איזה, זה כאילו, זה חפץ נחשק, הספר.
0: בדיוק, כן.
1: זה לא משהו שזורקים אותו על ספסלים ברחוב, ואת יודעת, מן הרמות ספרים כאלה.
0: לשאלתי שאני שואלת בפינה שיש לנו מה קורה, האם אתה משאיל, את משאילה ספרים, אז זה לא הספר שאתה משאיל.
1: לא,
0: את זה אני לא משאילה.
1: זה אתה יכול לקרוא אצלי בבית.
0: נכון, נכון. בוא נדבר על בית. 15 סיפורים על המקום שלנו, שהוצאתם עכשיו. מה מצב הבית לפי הסיפורים האלה?
1: וואי, תקשיבי, מאיה, זאת הייתה חוויה כל כך מעניינת בשבילי בתור עורכת. אז אני אתחיל ואומר שאנתולוגיות של קומיקס זה דבר שהוא מאוד נפוץ בעולם הזה. זאת אומרת, הז'אנר הזה, בגלל הדיאלוג בין הדימוי לטקסט, הוא עובד נהדר בפורמט הקצר. וכשחשבנו, כשרצינו, החלטנו אסף ואני לעשות אנתולוגיה, אז כזה, הרעיון הראשון היה שהנושא יהיה אהבה.
0: ברור. כן.
1: ברור, נכון.
0: לא אהבה או בית.
1: ברור. ומכל מיני סיבות, we tabled that, כאילו אנחנו נחזור לזה, ואמרנו, רגע, בוא נבדוק את הנושא הזה של בית. והפנייה שלנו ליוצרים הייתה הכי פתוחה שיכול להיות. זאת אומרת, זה נושא שהוא הוא באמת, את יודעת, הוא קונקרטי והוא מטאפורי, והוא אישי והוא אוניברסלי, וממש בהזמנה ששלחנו להם, אמרנו, יש בתים מעופפים ויש בתים על המאדים, וזה היה יכול ללכת לכל מיני כיוונים שגם באמת בקומיקס הם נורא נורא טבעיים. זה ז'אנר שהתחיל מתוך המדע, מתוך גיבורי העל, מתוך הפנטזיה. וגם לי ממש התחשק לפתוח את זה לשם, בגלל הדבר הזה שאנחנו מכירות של הקיבעון הריאליסטי של הספרות, של היצירה הישראלית הכתובה.
0: כן.
1: אנחנו הרבה פחות מתכתבים עם ז'אנרים אלטרנטיביים.
0: שמי, אבל בית זה נושא רגיש עכשיו פשוט, זה העניין.
1: בדיוק, וכשהתחלנו לקבל את הסיפורים, וזה גם דבר נורא מעניין, כי הם לא מגיעים בבת אחת. הם מגיעים כזה, את יודעת, יש דדליין ויש כאלה שהם מגיעים לפני ואחרי ותוך כדי. והתמונה שקיבלנו, השיקוף שקיבלנו, הוא מדגיש עד כמה כנראה כולנו עסוקים כרגע במורכבות של הבית הקונקרטי שלנו, הלאומי שלנו, בתחושת הביטחון של הבית שעבדה, בטנטטיביות של הבית, בצורך הרבה פעמים לברוח מהבית, מכל מיני סיבות. אז היו לנו גם, אז יש באנתולוגיה סיפורים אישיים בכל זאת, שלא מדברים על נגיד על הצד הפוליטי יותר של הבית, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, וגם מאוד, זה עשה לי הרבה רזוננס, נכון. אנחנו עסוקים עכשיו בהיבטים מאוד ספציפיים של של הרעיון הזה של בית, וזה מאוד בא לידי ביטוי באסופה הזאת.
0: זה פתאום לא, כלום לא ברור מאליו, אז גם בית לא. אבל אפילו אם זה לא עסוק בהיבטים הפוליטיים ממש הקונקרטיים, אז נגיד בסיפור הראשון, בקומיקס הראשון, עומר הופמן מתאר את הבתים שהוא גר בהם בימי חייו.
1: נכון.
0: שאחד מהם בסופו של דבר הוא פשוט לא בארץ.
1: נכון. נכון? אחד מהם הוא לא בארץ. יש הרבה שאלות של הגירה שעולות מתוך האסופה הזאת.
0: נכון.
1: לגמרי. עומר הופמן באמת לא חי בארץ. הוא חי ויוצר בהולנד. ועדיין אני חושבת שדווקא הסיפור של עומר הופמן הוא אחד היותר אישיים, כי הוא מספר באמת איזשהו סיפור אוניברסלי. את יודעת, את סיפור מעברי הבתי, ראשית כל הוא סיפור יפהפה בעיניי, אבל הסיפור הזה של הבתים שגרתי בהם, לכל אחד מאיתנו הרי יש את,
0: נכון.
1: את הכרוניקה הזאת. ובסיפור של עומר יש את המהלך המהמם הזה שהוא עושה בסופו, שהוא מונה את הבתים של בתי הילדות ובתי הנאורים ודירות הסטודנטים והמעברים לחוץ לארץ, לפה ולשם וכולי, ובסוף הוא פותח את זה בעצם לבית הידי, לדבר, לבית, באמת לרעיון המופשט הזה של הבית שהוא קמה אליו.
0: ויש גם את הבית שלו, זאת אומרת שהאיור שלו הוא על הכריכה. הבית
1: נכון.
0: הישראלי המשותף הזה, שאני חושבת שהולך ונעלם, אבל הוא לפחות בראש שלנו, זה, אתה ישר יודע מה אתה רואה פה.
1: בטח. אני גם לא חושבת שהוא כל כך הולך ונעלם.
0: לא יודע, תל אביב, אני לא, כבר לא מבינה מה קורה, הכל נחרב.
1: נכון,
0: בסוף הם יבנו מגדלים מהכל, לא?
1: ברובעים מסוימים כן, אבל את יודעת, אני כשאני פותחת את החלון בתל אביב, זה הבתים שאני רואה מולי, וזה לא ייחודי לתל אביב, זה הבתים ש... זה הבית הישראלי, באמת, הקווינטיסנשל, המהותי, שיש בכל עיר.
0: שלוש קומות כאלה, על המודל.
1: בכל עיר, עם מזגנים תלויים בחוץ. כן.
0: נכון.
1: איזה
0: סיפור, אם את יודעת להגיד, הכי הפתיע אותך מכל הסיפורים פה?
1: איזה סיפור הכי הפתיע אותי? עינת צרפתי, שאני חושבת שלקחה את הבמה הזאת למקום מאוד שונה מגוף היצירה שאני מכירה, שלה שאני מכירה עד כה, והיא באמת שלחה לנו יצירה מאוד מאוד מאוד פואטית, כי ממש כמעט חסרת מילים ומלאה ברגש.
0: נכון, יצירה יפהפייה שלפי דעתי יש בה רק רק משפט אחד.
1: כן, אני חושבת...
0: שלוש מילים.
1: ארבע מילים או משהו כזה.
0: אני רוצה הביתה. זה מה שיש שם. אני לא יודעת... הבעיה בלדבר ברדיו על דברים כאלה, והצער שלי זה שאי אפשר להראות.
1: נכון. אי אפשר להראות.
0: אז אנחנו מדברות פה על משהו שגם אולי יערוס להסביר מה שקורה פה, אבל יש כאן אישה חולה, נכון?
1: נכון.
0: ובת.
1: נכון.
0: ואישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה.
1: נכון.
0: ומכאן
1: יש... ואז יש מין מסע כזה.
0: נכון. המסע הביתה.
1: מסע הביתה שהנושא הוא קשה ונוגע ללב, אבל האסתטיקה היא מהסוג של כל עמוד כזה... הוא יכול להיות פוסטר מהמם, מרהיב,
0: נכון.
1: ממש.
0: וגם עלה השאלה, בעצם כשהאישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה, היא רוצה הביתה כי היא לא רוצה להיות בבית חולים. אבל היא גם הבית של הבת שלה, בעצם.
1: נכון.
0: הפרידה ממנה תהיה הפרידה מהבית.
1: מהבית.
0: זה כפול בעצם כל הסיפור.
1: ממש.
0: זה באמת
1: ממש.
0: סיפור יפה יפה.
1: זה סיפור יפה יפה. תואר שרמן פרידמן עשתה בעיניי משהו מאוד חכם. בסיפור שלה.
0: ספרי.
1: אז תואר באמת לקחה את זה למקום, את הרעיון הזה של בית, למקום כזה יותר משחקי ודמיוני, והסיפור שלה הוא בעצם על אישה שנכנסת להיריון והופכת להיות בית בעצמה.
0: כן, נכון.
1: והיא לוקחת כזה את המטאפורה הזאת ומותחת אותה לקצוות, זאת אומרת, היא אומרת, הנה עכשיו הוסיפו לי מרפסת ועכשיו אני בתמה, והדייר פתאום היא מגלה שהוא דיירת והיא מזיזה בתוך הדברים, אז זה אני חושבת סיפור מקסים ומאוד כזה משובב לב.
0: טוב, אני אגיד שאני ממליצה למאזינים ולמאזינות שלנו לקרוא את כל הסיפורים פה, כי משהו מוחמץ כשאתם רק שומעות אותנו מתארות את זה. כדאי לראות את זה במו עיניכם. נטע גורביץ', אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. אני אגיד
1: שדיברנו
0: על בית, 15 סיפורים על המקום שלנו. אני אגיד לכם שוב שזה הוצאת יוקה, חפשו אותה. ונשמע את דקלה, ואת הבית לפי דקלה. בית שהוא מקום שבורחים ממנו גם, שרוצים לברוח ממנו. נטע גורביץ', תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

זוכר את הבית, קירות מתקלפים, סמטה מכוערת ושני ילדים יפים, את הידיים רועדות לי כששיחקנו באש,

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון, אבל לכן, איזה יופי, אני ממש, אני מרגישה שלא הייתי פה המון המון זמן, אז ממש התגעגעתי לאבל לכן, אני פתאום מבינה. אבל לכן זאת הפינה שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, הוא מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: זה לא יאומן, עבר חודש לפי דעתי.
1: זה מוגזם. אני מציעה לך לא לתת לי לחכות, כי אני לא עומדת טוב בדברים כאלה בדרך כלל, אוקיי?
2: אני מתנצל, זה לא יחזור על עצמו.
1: יפה. אז על מה מדברים היום?
2: בהמשך לשיחה עם נטע, היום נדבר על נחשים שנכנסים לנו לתוך הבית, ונראה לי שמהר מאוד יתברר שההנחה זה רק תירוץ, אבל רשמית, נחשים זה הנושא היום.
1: יפה, נחש.
2: כידוע, שמחת תורה מתחילים רצף קריאה חדש בתנך, וכבר בדפים הראשונים, כולם יודעים, אנחנו פוגשים בספר בראשית נחש, והוא שונה לגמרי מהנחשים שאנחנו מכירים היום. למען מי שישנו בשיעורי תנך, זה נחש עירום.
1: נכון.
2: שמדבר, מילא מדבר, הוא גם שקרן. הכי גרוע, יש לו אג'נדה.
1: אתה אומר מילא, אתה מדבר, אז לפחות תגיד את האמת. כאילו, למה אתה משקר?
2: אני יודע, הטון של בלעם לפחות כאילו הזהירה אותו. כאילו, יש לו אג'נדה שעוינת אותנו, את האדם. והשאלה היא, מה בעצם הבעיה שלו?
1: אז מה הבעיה שלו? מה הוא רוצה?
2: למה הוא נטפל אלינו? לא באמת, זו שאלה טובה. עכשיו, אגב, הצמד מילים האלה, למה הוא נטפל, כאילו הם יחזרו, אוקיי? אבל התנך לא עונה על השאלה הזאת, אבל הפרשנים, לחכמנו, זיכרונם לברכה, יש תשובה, ואני מקריא את מה שכתוב על הסיבה שהנחש נטפל לאדם ולחווה, אני מקריא את מה שמדרש בראשית רבה כותב.
1: בבקשה.
2: קפץ עליהם. התנקל לאדם וחווה, אותו הרשע, הרשע זה הנחש. למה הוא קפץ עליהם? מתוך, בגלל שראה אותם, את אדם ואת חווה, מתעסקים בדרך ארץ. מקיימים יחסי מין.
1: אוקיי, ו?
2: ונתאבה לה.
1: הוא רוצה את חווה.
2: הוא בעניין שלה, כן? Okay. אז תעלו את זה, מסתבר. אז כן, הפינה היום, איך לומר, היא הולכת לכיוונים לא קונבנציונליים, שיקול דעת נדרש. בכל אופן.
1: מה, זה הזרת טריגר, אתה אומר? הפינה למבוגרים בלבד?
2: ממש, כן, כזה. היום, שיקול דעת. בכל אופן, הנחש הקדמון הוא חושק באישה האנושית הראשונה, ומה שנעשה מכאן ועד לסוף הפינה זה לברר איך הרעיון הזה שמופיע במדרש בראשית רבה, הרעיון שהנחש רוצה לקיים יחסים עם האישה, איך הוא מהדהד במקום אחר בספרות חז"ל, ספציפית במסכת שבת מתוך התלמוד הבבלי. ואני רוצה רגע להגיד, כאילו, הטקסט עצמו, כאילו, הוא ייראה נורא נורא מוזר עד לגבול שבו אנחנו נגיד, לא, לא, לא, אני לא רוצה להכניס את זה לתוך המחשבה שלי, אבל אני חושב שהוא קצת יותר עמוק מזה שטויות, אוקיי?
1: אוקיי.
2: הקטע שאנחנו תכף נקרא הוא בעצם חלק מתוך קובץ סיפורים על נחשים, ולדוגמה הדיון שבא לפניו הוא מטפל בשאלה מה לעשות אם נחש מחליט לרדוף, אשכרה לרדוף פיזית אחרי אדם ספציפי, אחרי גבר.
1: אבל אנחנו, יש את האפשרות המטאפורית, מה זאת אומרת נחש? אתם מבינים שמדובר במטאפורה, נכון?
2: זהו, שהתלמוד עצמו הוא הולך לשני הכיוונים, כלומר, אנחנו בסוף השיחה כאילו נגיע לגמרי לאזור המטאפורי, אבל את יודעת, כאילו אני אומר, אם יש חרב אור בתוך סדרת סרטים, אז בוא נתייחס לקיומה של החרב אור, יש לי כאן נחש.
1: אתה רוצה להגיד, לפעמים חרב אור היא חרב אור, והנחש הוא נחש. בבקשה.
2: כן, כאילו אנחנו נעים בעצם בין שתי שאלות, כאילו זה לא נחש, או לפעמים נחש הוא רק נחש, כמו שאת אמרת.
1: בדיוק, טוב.
2: אז עכשיו התלמוד מציע כמה פתרונות לגבר שנחש רודף אחריו, פיזית, אוקיי? ובסוף הדיון הזה מופיע הקטע שתכף נקרא, והקטע הזה בעצם מגלה שבעולם הריאליסטי של החכמים נחשים ממשיים, לא רק נטפלים לגברים רודפים אחריהם, הם גם חושקים בנשים, ממש כמו שהנחש בגן עדן חשק באישה הראשונה.
1: כן.
2: עכשיו אני מקריא. אותה אישה שראתה נחש ולא ידעה אם הוא נותן דעתו עליה. היא לא בטוחה אם הוא נמשך אליה או לא נמשך אליה. או לא נותן דעתו עליה. מה היא צריכה לעשות? תפשוט את בגדיה ותשליחם לפניו, לפני הנחש. אם נקרח בהם, אם נחש נכנס לתוך הבגדים שלה, דעתו עליה. הוא באמת רוצה לקיים איתה יחסי מין. ואם לא, לא נכנס לתוך הבגדים, לא נותן דעתו עליה.
1: אוקיי.
2: יש כאן כל מיני, אין כניסות שאני אשתדל לא להיכנס, אבל אני אפתח את הדלת רק כדי שנראה מה יש מאחורי וילון מספר אחד. אם אני פושט את הבגדים שלי, זה אומר שאני ארום, אוקיי?
1: נכון.
2: בואי לא נכנס לשם. עכשיו, זה נחמד שהדיון מתחיל בחוסר ודאות. לא ברור אם הנחש הזה רוצה לשכב עם האישה או לא. אז החכמים אומרים, בוא נברר, יש להם מבחן אפיסטימולוגי. האישה פושט את הבגדים, אם הנחש מתחפר בהם, הוא רוצה לקיים יחסי מין, אם לא, אז לא. אבל okay. כמובן זה לא נגמר, כי התלמוד ממשיך ומברר מה לעשות אם הנחש באמת מתחפר בבגדים. ואני מקריא, מה תקנתה של אישה שנחש חושק בה? ואני מתנצל, לא אני כתבתי את התלמוד, לא לכעוס עליי.
1: כן.
2: תשמש לפניו. האישה צריכה לקיים יחסי מין עם בעלה, כשהנחש מסתכל. ממשיך התלמוד ואומר, יראה הנחש שהיא שוכבת עם, עם מישהו אחר, ותתגנה לבעיניו, הנחש יאבד עניין, כך יניח לה וילך לו, סוף ציטוט.
1: תבין שמדובר פה באישה נשואה, ואין כניסה. זה מה שבעצם הם אומרים, נכון? האישה הזאת נשואה, אתה לא יכול לשכב איתה. טוב, נו, הגיוני.
2: יש לנו בעצם, כאילו, זה סיפור על משולש רומנטי, אוקיי? יש לי כאן בעל, אישה, ונחש, ומאיזושהי סיבה לא ברורה, הטקסט שם את המשקל שלו דווקא על הצלע של הנחש. הוא יסתכל, הוא יחליט שהוא לא רוצה.
1: כן, רציתי לשאול באמת, מה עם האישה? אולי כאילו יש לה גם איזה דעה, נגיד היא. אולי גם חושקת בנחש.
2: לא, אבל מה היא מרגישה? כאילו, באמת, כאילו, יש כאן שני בני אדם, מקיימים יחסי מין, מישהו אחר מסתכל, אוקיי? איך מרגישה האישה כשזה קורה? איך מרגיש הגבר?
1: אוקיי.
2: שנחש שחושק באשתו רוצה. עכשיו, כאן אני כבר בעצם התחלתי ללכת לכיוון אחר. לכאורה מספרים לי כאן על בעיה של אישה, על בעיה של נחש, אבל אולי בעצם מדובר בבעיה של הבעל, שמשוכנע שיש נחש בעולם שרוצה לקיים יחסי מין עם האישה שלו.
1: אוקיי.
2: עכשיו, זה מתחבר גם למשהו שנקרא טקס סוטה, שהתלמוד הבבלי לוקח ובעצם מרכיב אותו מחדש ואומר, יש לי גבר שמשוכנע שאשתו בגדה בו, אבל אין לו שום ראיה לעניין, אוקיי? אבל לא ניכנס לשם שוב פעם, אין כניסה, רק פתחתי את הדלת כדי שנראה. עכשיו, עזבנו את התלמוד כשהוא הציע שהאישה והגבר יקיימו יחסי מין מול הנחש, וחייבים להודות שזו הצעה מוזרה, בטח על רקע מה שקראנו קודם. הרי לפי המדרש, הנחש הקדמון בעצם כל הקטע שלו עם האדם והאישה התחיל מזה שהוא ראה אותם מקיימים יחסי מין, נכון?
1: נכון.
2: אז התלמוד בדיוק מתייחס לזה, התלמוד לא טיפש. הוא אומר, ויש אומרים, בניגוד למה שנאמר קודם, כל שכן הדבר יגרום בדיוק להפך הגמור, שיתחזק יצרו של הנחש לשכב עם האישה, ממשיך התלמוד ואומר, אלא מה היא צריכה לעשות? עכשיו יש לי טקס מגי. היא צריכה לקצוץ את הציפורניים שלה, והיא צריכה לקצוץ מהשערות שלה, היא צריכה להשליך אותם על הנחש, והיא צריכה להגיד בארמית, דשתינה אנה, כי זה טקס מגי, זאת אומרת, הטקס המגי בפרטים הקטנים, צריך להגיד את זה בארמית, בעברית, המשמעות של זה, זה אני מדממת, יש לי מחזור, אוקיי? עכשיו, מה שקורה לי כאן בסופו של עניין, זה שמכאן ואילך התלמוד בעצם יבדוק מה לעשות אם כל זה לא עוזר.
1: אם זה לא עוזר והוא עדיין רוצה נחש, אפשר לרוצץ את ראשו. אני ממליצה על זה, אבל מה אומר התלמוד?
2: גרוע מזה. אם לא הספקתי לרוצץ לו את הראש. אם הוא אשכרה יצליח לבצע את זממו.
1: אוקיי.
2: אם הוא הצליח לקיים עם האישה יחסי מין, מילא זה, אחרי יחסי המין הוא התחליט להישאר בתוך הגוף של האישה, ועכשיו מפאת כבודם של המאזינים והמאזינות, אני לא אקרא את הטקסט, אוקיי?
1: אבל למה?
2: אני
1: כן... אנחנו אנשים חזקים, אנחנו
2: אני לא בטוח.
1: קוראי ספרות, אוקיי.
2: טוב, יאללה, בסדר, אני אתן, אני אקרא
1: תן,
2: את
1: תן,
2: זה. אוקיי,
1: תן.
2: יאללה, שיהיה. אותה אישה שנכנס לתוך הנחש, קיים איתה יחסי מין, והחליט לא לצאת מהגוף שלה, צריך. זה באמת היום ונורא. לפסק את הרגליים שלה ולהושיב אותה על שתי חביות, כל רגל בחבית אחרת כנראה, ויביאו בשר, שמן, ויצלו אותו על גחלים, ויביאו סל מלא בחליים, שזה צמח דבלין שדומה לרשד, וצריך להביא גם יין רותח, וישימו את הכל מתחת לאישה עומדת, ויקיש אותם זה בזה, הבשר, היין והתבלין,
1: כן.
2: ויחזיק צוות בידו. מסתבר שזה נחש גרגרן, כאשר יריח הנחש את הריח, יצא ויבוא, זה נחש עם העדפות קולינריות מאוד ברורות, ואחרי שהוא יוצא יתפסו אותו את הנחש עם הצוות הזאת, וישרפו אותו באש, כי אם לא ישרפו את הנחש באש, יחזור עליה, הוא ינסה לשכב עם האישה עוד פעם.
1: אני אמרתי שצריך לרוצץ את ראשו, אבל לשרוף אותו זה גם בסדר, אין לי בעיה עם זה.
2: כן, עכשיו תראי, זה שוב פעם, אנחנו חוזרים כאן אל איזשהו רגע שיש לנו טקס מגי שאמור לטפל בבעיית נחש, ועכשיו אני חוזר על מה שאת אמרת ישר על ההתחלה, את אמרת זה לא נחש, אוקיי? יש לי כאן, לכאורה, טקסים שאמורים לטפל בנחש קרימינלי, שהמטרה שלו זה לאנוס נשים. כן. והשאלה היא במה הטקסים האלה באמת מטפלים. עכשיו, הנחה אחת תגיד, אנחנו מטפלים בנחש. יש לי כאן נחש שיצר בעיה רפואית, הוא נכנס לתוך הגוף שלי, לא יצא. עכשיו, אני אוהב לבדוק דברים כאלה. אז הלכתי לרשת, חיפשתי תיעוד רפואי לתופעה כזאת מהמאה השנים האחרונות.
1: אוקיי.
2: נחש, נכנס תוך גוף של אדם. לא מצאתי אפילו תיעוד ריאליסטי אחד כזה. מה שכן מצאתי זה מיתוסים עתיקים. יש כאן הרבה שמספרים סיפורים דומים, ויש תיעודים מודרניים של אנשים לוקים בנפשם שמספרים שזה קרה להם. נחש נכנס לי לתוך הגוף. עכשיו, יש לי תיעודים על נשים שמתארות את זה, אבל יש גם תיעודים על גברים שטוענים שנחש נכנס לגוף של האישה שאיתם, והמאזינים צריכים לחשוב לבד מה זה אומר על גבר שבאמת מאמין שנחש נכנס לתוך הגוף של האישה שאיתו. ואז כל הדיון שקראנו עד עכשיו בעצם מפסיק לטפל בבעיה של אישה, שנחש כאילו נכנס לה לגוף, והופך לקטע שבא לטפל בבעיה של גבר.
1: בעיה פסיכיאטרית.
2: אני משוכנע שמשהו מיני וסוטה ומוזר קרה לאישה שלצידי, וברגע שאני משוכנע בזה, ברגע שאני חושב שיש נחש בתוך הגוף של מי שעומד לידי, השאלה אם יש באמת נחש כזה או לא, היא לא רלוונטי. כי ברגע שהתחלתי להאמין שיש נחש, הוא קיים, אולי לא מבחינה אני יודע זואולוגית, אבל במערכת היחסים ביני לבין מי שעומד לידי, הנחש קיים. אני אסיים בזה שאני אציע שאולי התלמוד מנסה לומר לנו משהו גדול יותר, מברסלי יותר, מהדיון המאוד מצומצם והמאוד מוזר הזה. אולי הוא אומר, רוצים לדעת איך מוציאים נחש מתוך הראש של בן אדם? קודם כל תיתנו לו גוף. ואז תמחו לו את הראש כמו שאת הצעת.
1: רוצצו את ראשו. שלב 2, רוצצו את ראשו. אוקיי. טוב, דוקטור חן מרקס.
2: כן, זה היה מוזר, אני מסכים.
1: תודה רבה לך.
2: יאללה, שבוע טוב, אני יודע, ניקח את המקום, את המחשבה לאן שניקח.
1: אל תיעלם לי לכל כך הרבה זמן.
2: יאללה, שבוע מעולה, ביי.
1: שבוע טוב. ועד כאן, גם אנחנו צריכות ללכת. תודה לך, נועם ישראל, עורכת המשנה שלנו. תודה לך, דרור רוטשטיין, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. נשתמע מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ-50,000 ישראלים צפויים להשתתף בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיע אומר כי החוק אינו מחייב את חברות התעופה הישראליות לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורן. מקורות ברצועה מדווחים על הרוג ועל 10 פצועים בתקיפה בדר אל בלח. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. יותר מ-50,000 ישראלים רכשו כרטיסים לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר ביום רביעי הקרוב בפארק הירקון. אחד משני המנחים של הטקס, פדוי השבי אלי שרבי, אומר כי ההיענות מהציבור מדהימה והיא החיבוק הכי חם שהעם יכול להעניק למשפחות.
3: השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד, ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
1: הסערה סביב טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 70% מענף התעופה בישראל בידי חברות זרות. הוא מציין כי החוק אינו מחייב את החברה לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורה.
4: ארקיע היא לא גוף ביטחוני, לא מודיעין, היא חברת תעופה שמנהלת תעופה. אנחנו בנהלים שלנו בודקים את כל הצוותים וכל איש צוות שנכנס בחברה כזאת או אחרת שאנחנו מחכבים מטוס. אנחנו מבדים שעל פי התנאים שלנו עם חברת התעופה, הדייסים האלה באים רק מדינות שיש להם קשר עם ישראל. אין לנו מחויבות רגולטורית כדי להעביר את שמות הצוותים לגורמי המודיעין. אנחנו עושים את הפעילות שלנו שהיא מעבר למה שנרש ברגולציה.
1: ברעיון לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' אמר מנכ״ל ארקיע כי בשישי בלילה המריאה מדובאי הטיסה הראשונה של החברה המיועדת לנוסעים ישראלים. הוא ציין כי בכל יום תצא מדובאי טיסה של ארקיע והביע תקווה שהרשויות באמירויות יאפשרו להגדיל את מספרן. פעילות צהל ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי אדם נהרג ועשרה נפצעו בתקיפה אווירית על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. המשבר עם איראן. שר החוץ ערקצ'י מזהיר את ארצות הברית כי אם תתקוף את ארצו תהיה התגובה החזקה ביותר. בד בבד ציין כי המשטר בטהרן מעוניין בקידום המסלול הדיפלומטי. העם האיראני חפץ בשלום והבהרנו זאת בדיונים של עצרת האום בניו יורק, אמר שר החוץ האיראני. מדבריו הביא כשבנו שמעון מג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה מפגיעת כלי רכב ככל הנראה מסעית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה בשכונת רחביה. בוחני תאונות דרכים של מחוז ירושלים באו למקום והמשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
2: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: היו לו נישואים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק. אילו היו להרצל נישואים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל.
2: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
8: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הרצל. אבל לפני שנתחיל, אני רק אגיד שזו התוכנית ה-20 והאחרונה לעונה השלישית של ציונות באי נחת, וזו הזדמנות טובה להגיד תודה ענקית לכל המשתתפים והמשתתפות על עונה באמת נהדרת. תודה רבה גם לצוות של כאן הסקטים, לתומר מיכלזון, מנהל כאן תרבות, ולמפיקים טל ניסן ועדי אפרת, שנמצא עכשיו בארצות הברית. כיף גדול לעבוד איתכם. ותודה גם לכם, המאזינים והמאזינות, שהייתם איתם. אנחנו ניקח כמה שבועות ונחזור לעונה הרביעית, ובינתיים, כל הפרקים של ציונות באי נחת, כולל שתי העונות הקודמות, זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ותישארו בקשר, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות בעונה הבאה. ועכשיו, להרצל. טוב, אז למה הרצל זה ברור? אבל אני רק אגיד שדרק ואני כבר שוחחנו על הרצל בסיום העונה הראשונה, אבל השיחה היא הייתה באנגלית, ועכשיו לטובת המעבר לכאן הסקטים, דרק היה מאוד נחמד והסכים לנהל לי שיחה שנייה, והפעם בעברית. אז למי ששמע את השיחה הקודמת, אנחנו נוסיף ונשנה כדי שיהיה מעניין לכם וגם לנו, ואני רק אדגיש שהפעם נדבר פחות על ההיסטוריה או לביוגרפיה של הרצל, ויותר על ההחלטות שהוא מקבל, למה הרצל פועל בדרך שבה הוא פועל. ולטובת כל זה אני באמת שמח לחזור ולדבר עם פרופסור דרק פנסלר מאוניברסיטת הרווארד. דרק הוא מהחוקרים החשובים של היסטוריה יהודית מודרנית, הוא מחזיק בקתדרה על שם ויליאם לי פרוסט להיסטוריה יהודית בהרווארד, וראש המרכז ללימודי יהדות באוניברסיטה, והוא גם כתב ביוגרפיה מרתקת על הרצל, בשם Theodore Herzl, The Charismatic Leader, שהתפרסמה בשנת 2020 בהוצאת אוניברסיטת ייל. אז שלום דרק, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
7: שלום, בוקר טוב, בשבילי. צהריים טובים בשבילך.
8: אז דרך, הייתי רוצה אולי להתחיל בשאלה, מה אנחנו לא יודעים על הרצל לדעתך? אתה חקרת אותו, אתה מכיר אותו טוב. לנו כישראלים יש בטח איזושהי תפיסה מסוימת על מי הוא הרצל, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, למה הוא חשב את מה שהוא חשב. מה לדעתך אנחנו לא יודעים עליו? מה היינו צריכים לדעת שאולי קצת, אנחנו קצת מפספסים מבעד להררי העובדות שאנחנו אולי כן יודעים?
7: שאלה טובה, כי הרצל, במדינת ישראל מכירים את הרצל כסמל, כסמל, אבל לא כבן אדם. ואולי זה הדבר הכי חשוב. הרצל היה בן אדם. והוא היה בן אדם מאוד מסובך. הוא היה בן אדם שדרכו לציונית הייתה מסובכת. והוא היה בן אדם שהיו לו חיים מאוד קצרים. הוא מת בגיל 44. אני עכשיו כמעט 68, אני חושב, איך הייתי לפני 24 שנה? הוא היה בגיל כזה, שבו הרוב הגדול של אנשים עדיין מאוד מלאים אנרגיה, והם עדיין ממש מסגשגים. אבל כבר כשהרצל היה 40, 41, הוא כבר הרגיש שהוא הגיע לסוף הדרך, כי הוא סבל מכל מיני, כל מיני תספוחות וכל מיני בעיות. היו הבעיות של העם היהודי, שהוא הטיל על כתפיים. אבל גם כן היו בעיות אישיות, פנימיות. צריך להבין שהרצל היה ראש וראשונה בן אדם, ובן אדם מאוד מסובך, ולא סמל, ולא מיתוס. וזה ההרצל שאני פקרתי, והרצל שלו אני כתבתי בביוגרפיה שלי.
8: אני רוצה שנדבר על הבעיות ועל המורכבויות. הייתי רוצה אבל להתחיל בשאלה שאולי קצת מוזרה. אבל פעמים כשחושבים על הרצל, חושבים עליו כיהודי מתבולל. וזה אחד מהדברים הבסיסיים שחושבים על הרצל מהמשפחה שהוא מגיע. אתה יכול להגיד לי באיזה מובן הוא מבין את עצמו? נגיד, אם אני שואל את הרצל כשהוא בן 20, הוא יגיד על עצמו קודם כל שהוא יהודי, קודם כל שהוא רוצה להיות עיתונאי, מי הוא, איך הוא מבין את עצמו בגילאים האלה המוקדמים, עוד לפני שהוא פונה לציונות?
7: בצורה הזאת הרצל היה מאוד מאוד דומה להרבה יהודים בעולם היום. זאת אומרת, ראש ראשונה, הוא ידע שהוא יהודי. אי אפשר לחיות בבודפשט, בווינה, בסוף המאה ה-19, ולא לדעת שאתה יהודי, אם אתה ממש יהודי. הוא גדל בבית יהודי. הסבא שלו היה שומר מצוות. לא ההורים שלו, אבל הסבא שלו. הוא למד בבית ספר יהודי כשהוא היה צעיר. לא למד הרבה, אבל כמו בארצות הברית, מה לומדים בבית ספר יהודי? כן, הוא היה, מה זאת אומרת? התבולל. כן, הוא לא היה שומר מצוות. הוא כתב באיזשהו מקום ביומנים שלו, שהוא זוכר איך שהוא הלך עם האבא שלו לבית כנסת בערב שבת. בית כנסת הישן בטבקשטרס. בית הכנסת הזה לא קיים כשהרצל היה צעיר, היה בניין אחר. אבל הוא זוכר שהוא היה בבית כנסת הישן עם האבא שלו. הוא ידע שהוא יהודי, הוא ידע משהו על יהדות, אבל אני הייתי טוען שהוא לא היה יותר מתבולל מן הרוב המכריע של יהודים בארצות הברית היום. לא היה לו טקס בר מצווה של ממש, ולא יודעים בדיוק למה. אולי זה היה בגלל מגפת הקולרה בווינה, כשהוא היה 13, אבל הייתה איזושהי מסיבה בבית. So, היה יהודי מסורתי? לא. היה שומר מצוות? לא. אבל הוא ידע שהיהודי. והדבר השני, ואולי יותר חשוב, בגלל האנטישמיות. האנטישמיות הייתה שריקה, הייתה בכל מקום. אי אפשר להיות יהודי בווינה או בבודפשט בזמן הזה, ולא לדעת שאתה יהודי. הייתה להרצל תודעה יהודית. תודעה יהודית אולי הרבה יותר קרובה לתודעה היהודית, ליהודים בתפוצות היום, מלפני 10 שנים, או לפני 5 שנים, לפני הטבח של 7 באוקטובר. כי עכשיו, בכל עולם, אפילו יהודים מתבוללים, כלומר, כולנו עכשיו יודעים שאנחנו יהודים, בגלל האנטישמיות העולה. זו הרצל היה יהודי בכל מיני צורות.
8: הייתי רוצה, לפני שמדברים על, על, על הרגעים האלה שבהם הוא מתחיל לחשוב במונחים של ציונות, לשאול שאלה לגבי כמה הוא מכיר. כי אנחנו שוכחים את זה היום, אבל יש אנשים שמתעסקים בציונות לפני שהוא מגיע
7: לדעשת.
8: יש את הרב קלישר, יש את משה הס, יש את פינסקר, יש את חובבי ציון. הוא מכיר את זה? כלומר, כשהוא מתחיל לחשוב על הציונות, הוא יודע שיש את הדברים האלה, או שהוא חושב באיזשהו מקום שהוא ממציא משהו חדש?
7: כן וכן. אנחנו יודעים שכשהוא היה העורך הספרותי של הנויה פריה פרסה, העיתון שבשבילו הוא עבד, העיתון המפורסם ביותר, היוקרתי ביותר, באירופה הדוברת גרמנית, הוא קרא בעיתון הזה, על הניסיונות של האדמונד רוטשילד עם המושבות היהודיות בארץ ישראל. הוא ידע משהו על זה, והוא כתב קצת את זה, אולי ביומנים שלו, אני שוכח איפה אני מצאתי את זה. הוא ידע משהו על מה שקורה במדינה, בארץ ישראל. אבל זה היה בשולי, כן? בשולי המחשבות שלו. האם הוא הכיר את משה הס? לא. האם הוא הכיר, לא אישי, אבל את הכתבים של פינסקי, של חובבי ציון, הוא טוען שהוא לא ידע שום דבר על האנשים האלה, כשהוא ממש נתקל בציונות, כשהוא התחיל את הדרך שלו לציונות בצורה מאוד ספציפית. זה משהו טוען. יש לי קולגה שהיא אומרת שהרצל הכיר את כולם, שהוא קרא את כולם, ושהוא זייף את הסיפור הזה. אני לא מאמין את זה, אני חושב שהוא ממש לא ידע. כי הרצל היה בצורה הזאת, לא היה, זה לא קשור להתבוללות, סתם לא היה לו שום קשר עם הציונות. הציונות הייתה בזמן הזה מאוד מאוד שולי. הציונות הייתה מאוד מאוד שולי. היו בכל העולם, אולי 15,000 חובבי ציון. בכל העולם. הרוב הגדול למזרח אירופה.

0: רגע שבו מאשימים קצין יהודי בריגול לטובת גרמניה, האשמה נוראית שמתגלגלת אחר כך לזיופים ושחיתויות בתוך הממשל הצרפתי, ואז יש את אמיל זולה שכותב גם את את המאמר אני מאשים, ז'קוז. כלומר, הסיפור שאנחנו מכירים לפחות זה שיש איזשהו אירוע אנטישמי דרמטי בצרפת, והרצל, כשהוא שומע על זה, הוא בעצם מבין שאין סיכוי ליהודים יותר באירופה. צרפת הביאה לעולם את הזכויות השוות ליהודים, 100 שנה קודם לכן, והנה, גם לשם, ליהודים, אין סיכוי להיות חלק מהחברה הצרפתית באמת, ואז הוא אומר, אני חושב שצריך לעשות מהלך שונה. זה מה שאנחנו מכירים. לך יש סיפור קצת אחר.
1: תראה, יש הבדל בין החיים והבדיון, והסיפור שאתה סיפרת עכשיו. זה הסיפור שהרצל עצמו סיפר ב-1899, כשהוא כתב מאמר קטן על האוטוביוגרפיה שלו. אבל החיים האמיתיים הם מאוד שונים. קודם כל, אנשים משתנים באיטיות. אנשים באים לרעיונות חדשים באיטיות. כפי שאני אמרתי קודם, הרצל ידע שהוא היה יהודי. והרצל סבל, כמו שכל יהודי, היו צריכים לסבול את האנטישמיות. בצורה אחת או אחרת. כשהוא היה באוניברסיטה, אחרי שהוא עזב את האוניברסיטה, והוא עבד כעיתונאי, ודאי שהוא נתקל באנטישמיות, בכל מיני דרכים. וזה היה כבר ב-1878, הוא היה בן 18. הוא קרא ספר, שיצא לאור, מאת אויגן דורינג. אויגן דורינג היה פילוסוף, אנטישמי חריף ביותר, ממש מלא זעם. כלפי העם יהודי. והספר הזה התחיל אותו הרבה. הוא כתב על הספר הזה ביום, היו לו יומנים אפילו בנאורים שלו, לפני שהוא התחיל את היומנים הפוליטיים שלו, מפורסמים, הוא כתב יומן כזה, יומן של בחור צעיר. האנטישמיות תמיד העיקה על המודעות שלו. So, זה לא שהוא גילה את האנטישמיות ב-1894, כשדרייפוס נעצר. לא נכון. מה ממש קרה? היו כל מיני גורמים והצטרבו. דבר ראשון, הרצל היה בן אדם מאוד מאוד צטוב. היו לו ניסויים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק, שאילו הרצל, אילו היו להרצל ניסויים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות. ואולי לא תהיה מדינת ישראל. הרצל היה איש עצוב, הוא היה איש מוטרד, והוא הודע כך, הוא היה איש מדוכא, הוא כתב מפורש ביומנים שלו על הדיכאון שלו. הוא כתב על זה, אני לא ממציא שום דבר. הוא כתב שהוא מדוכא, הוא כתב שיש רק, נגיד, תרופת נגד אחת, וזה הצלחה, הצלחה מקצועית. הצלחה בעיתונות, הצלחה בתיאטרון, הוא השתוקק להצלחה.
0: אז הוא, אתה אומר, הוא סובל מדיכאון, הוא רוצה להצליח, הוא סובל מאנטישמיות, אתה אבל יודע להגיד, אם יש באמת איזשהו רגע שבו קורה משהו מסדר אחר, כי אני יכול לדמיין הרבה דברים קורים למישהו שסובל מדיכאון לא שמחים, ושסובל מאנטישמיות.
1: אני אגיד לך דבר אחד, שדרייפוס, לא היה הגורם העיקרי, דרייפוס אולי הוא היה גורם שולי. מה ממש קרה? ב-1894-95, יש ראש עיר חדש בווינה, קארל לואגר. וקארל לואגר הוא איש מאוד קריזמטי, פופולרי ואנטישמי. והרצל הוא אוהב את לין, אוהב את העיר הזאת שאליה הוא עבר בשביל הלימודים שלו באוניברסיטה, ושבה ואחר כך חוץ מן השהייה שלו בפריס. מה קורה ב-894-95? הוא בפריס, הוא עובד כעיתונאי בשביל הנויה פריה פרסה, אבל הקדנציה שלו בפריס באה לסוף, והוא צריך לחזור לווינה. ומה קורה בווינה? קארל לואגר, ראש העיר, אנטישמי, קריזמטי, וזה ממש, זה מכניס הרצל לפחד הזה. זו הצירוף של קארל לואגר, החיים המשפחתיים הלא שמחים בכלל שלו. הוא לא כותב שום דבר ביומנים שלו. לא דבר שום, לא

0: katar shum mila במכתבים שלו על דרייפוס עד סוף 1896. יותר משנה וחצי אחרי שהוא פנה לציונות. הוא כתב על דרייפוס, על המשפט של דרייפוס, בשביל הנויה פריה פרסה. מה שהוא כתב היה מאוד נוטרלי. ובמכתבים, בכל הכתבים הפרטיים שלו, הוא לא כתב שום מילה על דרייפוס. יכול להיות שהמשפט השפיע עליו. יכול להיות, אבל הוא לא כתב שום דבר על זה בזמן הזה. רק 3 שנים אחר כך. רק ב-99. יש עוד ראייה אחת מאוד חשובה. אתה שואל, מה הייתה הדקה? שהרצל ממש שינה את מסלול החיים שלו ופנה לציונות, אני אגיד לך, זה היה ב-1894, 3 שבועות לפני שדרייפוס נעצר. לפני שדרייפוס נעצר.
1: מה קורה שם? מה קורה ביום הזה? 3 שבועות לפני משפט דרייפוס?
0: הרצל מסיים לכתוב מחזה חדשה, Das neue Ghetto. הגטו החדש. הוא סיים את המחזה הזה לפני שדרייפוס נעצר. ומה קורה במחזה הזה? זה סיפור של בן אדם, יהודי, מתבולל, שהוא מתרוצץ, נגיד, עם האנטישמיות, ובסוף המחזה הוא מחליט להיות אותנטי, לא מתבולל, להיות גאה של יהודי. והוא נלחם בדוקרב עם הרשע במחזה, והיהודי נפצע והוא מת, אבל הוא אומר בסוף המחזה שהוא צריך לצאת מן הגטו. לצאת מן הגטו. זה הרגע כשהרצל החליט שהוא לא יסתיר את היהדות שלו, שהיהדות, ההזדהות היהודית שלו, משהו מרכזי, אפילו שהוא לא יודע בזמן הזה בדיוק מה זה להיות יהודי, הוא לא דתי, הוא לא לאומי, אבל הוא יודע שהוא צריך להתמודד עם היהדות שלו.
1: ופה זה משהו שמעניין אותי לגבי הרצל, כי אני יכול לדמיין שמישהו עובר חוויה מסוימת, נקרא לזה אנטישמיות, מגיע לאיזה מסקנה לגבי היחס שלו לאנטישמיות, האופן שבו הוא צריך להתנהל מול זה, לצאת מן הגטו, אז אני מדמיין שכותבים מחזה, כמו שהוא כתב. כלומר, זה בעצם מה שאתה אמור לעשות. נגיד, יש כותבים לפניו, נגיד, אני הזכרתי את השם הזה, משה אס. משה אס נחשב לאחד מהחשובים בתקופה שלפני הרצל. הוא כותב ספר חשוב ב-1862, רומא וירושלים, והוא כותב ספר כי הוא מישהו שעוסק בכתיבה ובפילוסופיה, אז הוא כותב ספר ובזה זה נגמר. אבל הרצל לא מסיים במחזה. כלומר, קורה שם איזה משהו שהוא יותר מאשר לכתוב מחזה, כי זה אמור היה להיגמר במחזה. תסביר לי את זה. למה הוא פתאום הופך למשהו שקורה בעולם? שזה נראה לי הרגע הכי מעניין לגבי הרצל, כי כל מה שהוא עשה לפני זה זה לכתוב, ועכשיו הוא הולך לשנות את המציאות.
0: זו השאלה הטובה ביותר והחשובה ביותר לגבי הרצל, שהרצל עצמו לא ידע בדיוק מה הוא עושה. הוא נכנס, זה 1895, הוא נכנס לפאזה כזו, שבה הוא כותב וכותב וכותב. הוא לא ישן. הוא כמעט ולא אוכל. הוא כותב וכותב וכותב. מאות מאות עמודים. והוא לא יודע מה הוא עושה. הוא כותב רומן, או הוא כותב מניפסטו פוליטי. זו יש שאלה. ובסוף הפאזה הזאת, שנמשכה אולי חודשיים, חודשיים וחצי, יש לו מאות עמודים, והוא מזקק את מה שהוא כתב, ומזה בא הקונטרס המדינה היהודית, ביודנשטאט. ויצא לאור ב-96. כשהוא התחיל, הוא חשב, הוא כותב, אני אכתוב רומן. אני אכתוב רומן על הבעיה היהודית. אני אכתוב רומן על איך לפתור את הבעיה היהודית. אבל דרך אגב, הוא בא למשהו אחר, והוא מחליט אחרי חודשים אחדים, שהוא לא פשוט לכתוב רומן, אבל שהוא כן, נשנה את עולם. ואיך הוא מגיע לזינוק כזה? אני חושב, אין לי ראייה מדויקת, אבל אני פשוט אש. והרצל, הוא כל כך, הוא רצה להצליח בחיים. הוא רצה להיות מישהו בעולם. מה זה זה? הוא היה מחזה לא במיוחד מכונן. הוא היה עיתונאי מעולה. אבל מה זה להיות עיתונאי? הוא רצה לשנות את העולם. אם לא בספרות, אולי דרך הפוליטיקה. והשאלה היהודית, זה ממש העיקה עליו. וזה היה אחרי חודשים רבים שהוא הגיע פשוט למקום אחר.
1: בשיחה מוקדמת אתה אמרת שזה לא סתם כמה חודשים שבהם הוא כותב וכותב, שיש שם משבר נפשי, וממש משהו שאתה מתאר אותו כלא עוד רגע של כתיבה, אלא ממש רגע של קרייסיס, ממש משבר.
0: כן, זה משבר אישי. יש אומרים שהוא נכנס לפאזה מאנית, ויכול להיות, כי הוא, again, הוא היה מדי פעם מדוכא, הוא כתב לדיכאון שלו, האם היום אנחנו היינו אומרים שהוא מאניק דפרסיב? אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אבל הכתב היד של הספר שלי, אני נתתי את כתב יד הזה לסיכיאטרים, לסיכולוגים, איך אנחנו מבינים את זה? יש שתי שאלות. הרצל היה בן אדם מוטרד, נכון. האם הרצל היה בן אדם מופרע? זו שאלה אחרת. אני לא חושב שהוא היה מופרע, אבל הוא היה מוטרד. ובעידן הזה לא היו ההפרדות הברורות שיש היום בין הבריאות הנפשית והמחלה הנפשית. הרצל היה אקסנטרי. הרצל היה, הוא היה חוזה. קוראים לו בעברית חוזה המדינה. יש קו דק מאוד בין החזון והחזיה, נכון? והרצל הוא היה בעל חזון. הוא היה בן אדם שמשנה את העולם, ואנשים כאלה הם לא נורמליים. כן.
1: ואני רוצה לשאול אותך על הרגע הזה שהוא יוצא מהמשבר הנפשי, או מהמשבר המאני, כמו שקראת לו, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? כלומר, מה הדבר הראשון שהוא עושה בעולם? נכון שהוא הולך וכותב את מה שיהפוך להיות למדינת היהודים, לספר החשוב הראשון שלו, אבל הוא גם עושה דברים בעולם. מה הדבר הראשון שהוא חושב שכמישהו שהולך לשנות את העולם היהודי, כמו שהוא היה ב-2000 שנים, מישהו שבעצם צריך להיות באמת במושגים של משיח, וזה אולי קצת מפנה אותנו לדמיון שלו כשהוא היה בן 13. אז עם כל העומס של ההיסטוריה היהודית שיושב לו על הכתפיים, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
0: הוא פונה ליהודים העשירים ביותר בעולם. כי הרצל חושב, הוא פשוט מדמיין, שהיהודים עשירים, כמו משפחת רוטשילד, שמשפחת רוטשילד תממן את המפעל הענקי הזה, של העברת יהודים למדינה היהודית והיווצרות המדינה היהודית וכו'. הוא פונה גם לברון מריס הירש, והוא היה גם אחד מן האנשים העשירים ביותר בכל אירופה. זאת אומרת שהרצל, ואפילו שהוא בורח מן האנטישמיות, הוא גם כן מושפע על ידי האנטישמיות. והוא חושב שהיהודים העשירים בכל עוד, שיש להם הכוח והממון לממן את המפעל הנועז הזה. והם דחו אותו, הם סירבו. אבל זאת הייתה הפנייה הראשונה.
1: ומה קורה אחר כך? אז הוא ננסה את היהודים העשירים. אני מניח שהוא נשמע קצת מוזר, אולי קצת אפילו איש מוזר, שמגיע ואומר, אני הולך להעביר את כל היהודים מאירופה לארץ ישראל. זה בטח נשמע להם בפני עצמו קצת משוגע. וזה לא מרתיע אותו, שזה כבר מעניין, כי אני יכול לראות הרבה אנשים שמנסים ניסיון ראשון, לא מצליחים וחוזרים הביתה ואומרים, טוב, ניסיתי, אבל לא, זה לא מה שקורה פה. מה הדבר הבא שהוא עושה?
0: הוא מחפש בני ברית. והוא פונה לצעירים, פתאום הוא מגלה, או לפחות הצעירים מגלים אותו. הוא יוצא קשר עם סטודנטים, צעירים יהודים בווינה, והם ציונים, והם כבר היו ציונים, למשל המילה ציונות, שהומצא בערך ב-1890 על ידי נתן בירנבאום, שהוא חי בווינה. הרצל מחפש בני ברית, והוא מגלה, כך הוא כותב, הוא מגלה את התנועה הציונית שכבר קיימת. והוא עובד עם התנועה הציונית הקיימת כדי לארגן כינוס עולמי שכן התקיים ב-1897 בבאזל. אז זה היה הקונגרס הציוני הראשון. אבל הוא עובד עם התנועות הקיימות. כן? הוא היה החדש. הוא היה הבחור החדש, the new kid on the block.
1: ואני רוצה להגיד משהו על באמת על המפגש של הרצל עם המציאות היהודית, זו הציונית, כי יש ממש סיפורים על, על, על יהודים שמחכים בתחנות רכבת, כשהוא חוזר, אני חושב שזה היה מאיסטנבול, ואומרים, הגיע המשיח, או לפחות...
0: או, בסופיה, כן, בסופיה בבולגריה, כן.
1: אתה יכול להגיד לי קצת על התקוות של האנשים, לא הרצל, האנשים שעומדים בתחנת רכבת, מה הם תקווים שהם רואים? אני יכול להאמין שהרצל מאוד שמח מזה, מקבל מזה הרבה תקווה ואמון בפרויקט, אבל מה הם חושבים?
0: קודם כל צריך להבין שהרוב הגדול של יהודים באירופה לא היו ציונים, אפילו אחרי שהרצל התחיל דרכו לציונית, ואחרי שהרצל היה למנהיג של התנועה הציונית. הרוב המכריע של יהודים באירופה לא היו ציונים. אבל בשביל אלה שהיו ציונים, הרצל היה מנהיג קריזמטי. הוא היה כמו נביא. הוא נראה עם הזקן השחור שלו, הזקן הארוך שלו, עם העיניים הגדולות והחשוכות שלו. היה לו מראה כמו נבואה תנכית, או כמו נביא תנכי. והוא היה מקור השראה. כי הקריזמה הקריזמה היא משהו הדדית, היא תופעה הדדית. זאת אומרת שהצעירים, והיו איתי קרוא, היו צעירים שהריצו אותו. הם חיצו מנהיג קריזמטי, הם חיפשו נביא, הם חיפשו, והרצל היה המנהיג שהם חיפשו. אז הרצל היה קריזמטי, הם חיפשו מנהיג, כדי מה? כי כל הפתרונות השונים לבעיה היהודית, מה? ההתבוללות לא עלתה יפה בגלל האנטישמיות. הסוציאליזם, היו יהודים הרבה יהודים שהאמינו של תהיה מהפכה סוציאליסטית, של תביא סוף לאנטישמיות, אבל היו הרבה יהודים שלא האמינו ככה. הם היו לאומים, יהודים לאומים, nationalistic Jews. והם חיפשו מנהיג שימלא בכל התקוות, בכל האספרציות שלהם. הם מצאו בהרצל מה שהם כבר חיפשו.
1: ואנחנו תכף נדבר על המסע שלו לאיסטנבול, אבל הייתי רוצה באמת בהקשר הזה, אולי לדבר על המקום של הרצל כמישהו שנמצא בעולם, נקרא לזה מרכז אירופה, ואפילו גרמניה, מול ההתרחשויות שמתחוללות במזרח אירופה. היית מצפה שיהיה מיד מאבק, כי מגיע כוח חדש שמגיע מאזור וינה ופריז, שהוא זר להתרחשויות, ועיקר ההתרחשויות הם בעצם באוקראינה, בלטביה, במקומות האלה. איך הוא מתנהל מולם? כשהוא מבין שאחרי שהוא רואה אותם, ואחרי שהוא רואה שהם קיימים, ושהם פעילים, ושהם עושים דברים, איך הוא מצליח בעצם, אז אתה אמרת קריזמה, אבל אני מניח שיש עוד אנשים שאומרים, רגע, אנחנו פה, היינו לפניך, אנחנו עושים הרבה עבודה, מה פתאום באת עכשיו ולקחת את כל הפרויקט הזה עליך, כשהוא בעצם היה פרויקט שלנו מהתחלה?
0: כן, נכון לגמרי. המנהיגים של תנועת חובבי ציון, כינו בו, אנחנו סישקין, יחיאל צ'לנוף, אחד העם, המפורסם ביותר. אחד העם, אנחנו סיש אנשים כאלה, שהם כבר היו פעלתנים ציונים, 10-15 שנים. הם ראו בהרצל איש מן החוץ, יהודי, עם הארץ כזה, לא יודע שום דבר על היהדות, לא יודע שום דבר על היהודים במזרח אירופה, לא יודע עברית, והם קינו בו, אבל באותו הזמן גילו שהם צריכים אותו. כי היו הרבה צעירים במזרח אירופה, לא במרכז אירופה, אבל במזרח אירופה, שהם העריצו את הרצל, שהרצל היה צעיר ויפה תואר וקריזמטי, והעובדה שהוא בא מן החוץ היה יתרון בשביל הרצל ולא מגבלה. שהוא בא מן החוץ, והוא גם כן היה איש מפורסם, הוא היה אחד מן העיתונאים המפורסמים ביותר במרכז אירופה. הוא היה מחזאי, הוא היה עיתונאי, הוא היה איש מפורסם. He was a celebrity.
1: אז בוא נדבר קצת על התוכנית הכללית של מה שהוא רוצה להשיג. אז אנחנו צריכים לזכור, זה עדיין לא המנדט, המנדט יגיע בערך 20 שנה אחר כך, זה התקופה של האימפריה העות'מאנית. מה בעצם הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להיפגש עם הסולטן פעם אחת ופעם שנייה, בשתי הפעמים הראשונות הוא לא מצליח, הוא אפילו מגיע לישראל, אבל לא בשביל לטייל בארץ, אלא לפגוש את הקיסר הגרמני, כדי שהוא אולי יצליח לתת לו עזרה קצת עם הטורקים. מה, מה, מה הוא רוצה בעצם? כלומר, אם הייתי שואל את, את הרצל, אחרי הקונגרס הרציוני הראשון, נגיד 1898, מה אתה רוצה שיקרה?
0: יש סתירה בתוכנית ההרצליאנית, הציונית. בצד אחד הוא מארגן את הקונגרס הציוני ואת הארגון הציוני העולמי. וזה תנועה דמוקרטית. תנועה עולמית ודמוקרטית. עם קונגרס שנתי, ויהודים מכל העולם, שמתארגנים, שבאים לבאזל, או לערים אחרות באירופה, והם רוצים לבנות את התנועה הציונית מן למטה למעלה. אבל בצד השני יש הרצל עצמו, והוא לא דמוקרט. הוא רוצה לשאת ולתת עם המנהיגים הגדולים והחשובים ביותר בכל העולם. ומה הוא רוצה מהם? הוא כבר כותב את זה בכתבים הציוניים הראשונים. הוא רוצה גושפנקה, הוא רוצה רשות פורמלית מן הכוחות, מן המעצמות. ביהודים יבואו לארץ ישראל בהמונים. ושהם יקימו, אם לא מדינה יהודית, איזושהי חברה יהודית. אבל באותו הזמן, הרצל מאוד פרגמטי. הוא נכנס למסע ומתן עם הסולטן האוטומני, והוא טוען, תן לנו לעלות לפלסטינה, וקראו לזה פלסטינה בזמן הזה, בלי שום משמעות פוליטית מודרנית, ואנחנו נהיה לפרובינס, לחלק של האימפריה האוטומנית. ואנחנו נחיה לאזרחים טובים ופטריוטים של קיסריות האוסמנית. ופלסטינה תהיה לקרמיין, מדינה תוך האימפריה האוטומנית. אבל באותו הזמן, הוא נכנס למסע ומתן עם האנגלים, ועם קייזר וילהלם השני. הוא מבקש מן הקייזר להשפיע על עבדול חמיד, אבל אם לא, שאולי גרמניה עוניינת באיזשהו פרוטקטורט, בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן לשאת ולתת עם הסולטן האוטומני, עם הקייזר הגרמני, עם הממשלה האנגלית. הוא רוצה איזשהו גושפנקה פורמלית, עם איזושהי מעצמה, שיהודים יתיישבו בהמונים בפלסטינה. זה מה שהוא מדמיין.
1: ולתוך העניין הזה של השיחות עם גורמים שונים בתוך אירופה, ולצערי אנחנו נצטרך קצת להמשיך במורד הזמן, מתחילה להתגבש שאלה לגבי האפשרות שיהודים יאגרו לא לארץ ישראל. זה, יש שיחה על להגיע לסיני, לחצי האי סיני, והבריטים מגיעים עם הרעיון לבוא ולהתיישב באוגנדה. ופה זה רגע שבעיניי הוא מאוד מעניין, כי הוא בעצם מדבר על הדחיפות של הפרויקט הציוני בעיניו של הרצל. אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נוותר על תוכנית אוגנדה, ואנחנו נתיישב גם אם זה ייקח יותר זמן, אבל יש משהו ממש דחוף, איך שהוא רואה את הפרויקט הציוני, שהוא בא ואומר, בואו נבחן את זה. אולי באמת שווה להעביר את היהודים לשם. זה באמת עד כדי כך, כלומר, הוא מבחינתו, השואה היא באמת עניין לא של אותו 50 שנה, אלא ממש מחר בבוקר, כלומר, בדמיון שלו, הסכנה היא כל כך מיידית, שהוא אפילו מוותר על ארץ ישראל, או מצד שני, שארץ ישראל היא לא כל כך חשובה. חשוב להקים איזשהו משהו לאומי, גם אם זה באוגנדה.
0: כמה דברים. קודם כל, הרצל לא היה נביא. הוא לא ראה את הנולד. הוא לא ראה את השואה. בכלל. כן, הוא כתב ביומן שלו, אחרי תום הקונגרס הציוני הראשון, בתוך 50 שנה, תבסד מדינה יהודית. הוא כתב את זה. אבל הוא לא היה נביא. הרצל כתב כל מיני דברים שלא התגשמו. למשל, הוא כתב שאחרי הקמת המדינה היהודית, האנטישמיות בעולם תיעלם. הוא כתב שאחרי הקמת מדינה יהודית, שהיהודים שהם לא במדינת ישראל, במדינה היהודית, שהם יתבוללו לגמרי ויפסיקו להיות יהודים. אז אנחנו זוכרים רק את הנבואה האחת שהתגשמה. עכשיו, הוא לא ראה את הנולד, הוא לא ידע שום דבר על השואה, על העתיד לבוא. אבל הרצל עצמו, קודם כל הייתה אנטישמיות אמיתית, במיוחד אחרי פוגרום קישינב ב-1903, הוא מבין שצריך אמצעים מיידיים כדי שיהודים באירופה יכולים לברוח מאירופה ולהגר למקום בטוח, מקלט לילה. זה איך שהוא הסביר את זה, מקלט לילה. וארץ ישראל לא הייתה זמינה. הבריטים הגישו לו טריטוריה באזור של מסילת הברזל האוגנדית, שהיום המקום הזה בתוך מדינת קניה. הרצל ידע, הוא ידע מראש, שאוגנדה, כפי שקראו לזה, אוגנדה היא לא תחליף לארץ ישראל. הוא אומר את זה במפורש בקונגרס השישי, והוא כותב את זה למקס נורדאו, החבר והעוזר שלו. זה הישג פוליטי. זה הישג פוליטי שהבריטים מכירים בנו. הם מכירים שאנחנו עם, שיש לנו זכויות, שזה היה אמצע למטרה. אוגנדה הייתה אמצע למטרה, והרצל אף פעם לא חשב שאוגנדה תהיה לתחליף לטווח ארוך לארץ ישראל.
1: וזה מוביל אותי לשאלה קצת יותר על איך הוא מדמיין את המדינה היהודית. וזה אולי מתקשר גם לנושאים שיש היום, לשיחות שיש היום, ביחס למה זה מדינה יהודית. האם זה צריכה להיות מדינת הלכה? האם זה צריכה להיות מדינה שמתירה לאוטובוסים לנסוע בשבת? ויש כאלה ששואלים, וזה נכון יותר לגבי הספר השני שהוא כותב, אלטנוילנד, ששם זה לא נראה שהמדינה היא כל כך יהודית במובנים, נקרא לזה, הדתיים שלה. כלומר, אין שם צופר שצופר בימי שישי שמטריע על בוא השבת, נקרא לזה במונחים כאלה כלליים. תוכל להגיד לנו קצת מה הוא דמיין כשהוא חשב על זה או כשהוא כתב על זה, לגבי איך תתנהל המדינה הזאת, ולאו דווקא בהקשרים נגיד כלכליים או צבאיים, אלא ממש בהקשרים של יהדות. מה זה מבחינתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל?
0: שאלה מאוד טובה. והרצל הוא התבגר הרבה בשש שנים בין המדינה היהודית ואלטנוילנד. במדינה היהודית הוא לא כותב הרבה על התוכן הפנימי של המדינה היהודית הזאת. הוא כותב על הממשלה, הוא כותב במקום אחד, ודאי שאנחנו נבנה מחדש את בית המקדש. שורה אחת, of course we will rebuild the temple, אבל לא יודע מה זאת אומרת. אבל אחרי כמה שנים, הוא חושב וחושב, מתבונן, הוא כותב על נוילנד. בעל נוילנד יש לו חזון. מה זה? קודם כל זה לא מדינה. על נוילנד זה לא מדינה, זה חברה. זה חברה חדשה יהודית. זה לא מדינה. אין צבא. אין צבא. חברה חדשה יהודית שהוא מדמיין. אין לרבנות שום כוח ממשלתי. והוא כבר כתב את זה במדינה יהודית, שהרבנים יישארו בבדי כנסת שלהם, והחיילים יישארו בקזרנה שלהם. In their barracks. כן, זה כבר במדינה יהודית, אבל בעד נוילנד הוא כתב, זאת אומרת, מה זה יהודי בחברה החדשה הזאת? זה יהודי כפי שהרצל הבין את היהדות. מה זה להיות יהודי? ליברלי, קוסמופוליטני, סבלני, פתוחה לכל העולם, לכל התרבותיות, רב לשוני. ודאי שתהיה בחברה החדשה היהודית הזאת, הוא כותב בעד נוילנד, תרבות יהודית. יש אופרה. ודאי שיש אופרה. ומה האופרה שהאלטר איגו שלו רואה על נוילנד? זה אופרה על שבתאי צבי. ויש כן בית מקדש חדש, אבל מה קורה בבית המקדש החדש? תפילות. תפילות כמו שהיו בבתי כנסת בווינה. וזה בבית כנסת, בערב שבת, שבו הקרקטר בספר, שהוא מבוסס על הרצל, שהוא ממש מגיע למסקנות מאוד חיוביות על היהדות שלו ועל החברה החדשה הזאת ועל ההישג הגדול שהיהודים סוף סוף הגיעו לקחת על כתפיים שלהם, לבנות את החברה הזאת ולהיות זכאים לכבוד. So, הרצל היה לו חלום של חברה יהודית, אבל היא לא דתית. והיא לא למשל, הסון של הציונים הדתיים, של העידן שלו וגם של היום.
1: כשהרצל על ערש מותו, הוא אופטימי? הוא רואה את העשר שנים האחרונות, והוא אומר, הצלחתי, יש סיכוי, או שבעקבות הקרע הנורא שיש תנועה ציונית, עם העניין של תוכנית אוגנדה, והעניין של אחד העם מול מקס נורדאו, וסדרה שלמה של ויכוחים, הוא מודאג. מה הוא יותר?
0: אני חושב שהוא היה אופטימי. אפילו שהשנים האחרונות שלו היו קשות ביותר, והלחצים מן התנועה הציונית, הלחצים האלה ממש הרגו אותו. כן, הוא נולד עם אבשת לב, ובין המחלות שלו, ובין הבעיות הפסיכולוגיות שלו, אבל הלחצים מן העבודה הציונית שלו, זה ממש הרג אותו. אבל דווקא בחודשים האחרונים שלו, הוא הגיע לשלווה כזאת, רואים את זה מן המכתבים שלו, מן הגישות שלו עם המשפחה ועם החברים ועם הקולגים. הוא הגיע כן לאופטימיות. אפילו שהוא אמר משהו מצחיק לדוד וולפסון, דוד וולפסון היה הפגן שלו, Don't do anything stupid while I'm dead. אבל כן, הוא היה אופטימי. הוא חשב שהוא התחיל משהו שיבוא, אולי ב-50 שנה, שיבוא לעסק הגדול של, אם לא מדינה יהודית, כעברה יהודית חדשה בארץ ישראל.
1: זה אולי לשאלה האחרונה, דרק, שאנחנו ככה חושבים על הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, עם כל המורכבויות של החברה הישראלית, הקרע שיש, נגיד בנימין ושמאל, חרדים וחילונים, השביעי באוקטובר, ומה שקורה אחר כך, המלחמה הנוראית הזאת שקורה אחר כך, מה אתה חושב שהרצל היה אומר? יש לך איזו מחשבה כזו על, אם הייתי שואל את הרצל, מה הוא היה אומר על הרגע הזה, מה הוא רוצה שנדע, או שנלמד ממה שהוא עשה? איזה לקח אפשר לקחת להיום, מהתקוות שלו, מהתוכניות שלו, מהמעשים שלו?
0: כל מפלגה פוליטית, וכל נטייה פוליטית במדינת ישראל, טוענת שהרצל היה, שהרצל תומך בעמדות, בהשקפות שלהם. והרצל לא היה שמאלני, גילוני, הוא היה ליברל. הרצל לא היה בעל תשובה, ויש כאלה, בימין הדתי, בישראל, שאומרים שהרצל היה בעל תשובה. שחזר ליהדות בקונגרס הציוני הראשון, כשהוא עלה לתורה, בשבת לפני תחילת הקונגרס, לא נכון, הוא לא היה בעל תשובה. הרצל היה ליברל, והוא היה תוצרת של הזמן שלו. וזה מאוד קשה לדמיין מה היה יכול הרצל להבין אפילו, בן אדם שמת לפני 120 שנה, אם הוא ראה את מדינת ישראל היום. אני חושב שמן הבחינה אולי הטכנולוגית, המדינה תשים אותו, אבל מן הבחינה הפוליטית, והחברתית, והדתית, והביטחונית, זה יהרוס אותו. הרצל היה בעל חלומות. תחשוב על מה הוא חלם. חברה בלי צבא, חברה בלי מלחמות, חברה בלי כפייה דתית, חברה בלי אימותים, ותחשוב על מדינה ישראל היום. אתה מכיר את המחזה אמר הרצל, שהיה ביפה לפני ארבע שנים, שהרצל חוזר למדינת ישראל של 1950-52, וההבדל בין המדינה שהוא חזר, ומדינה כמו שהיא קיימת, זה היה פער ענקי. אנחנו צריכים לחשוב לא על המדינה כפי שהיא קיימת, אבל המדינה כפי שהרצל דמיין אותה. ומה בתוכנית המקורית של הרצל אפשר לשמור ואפשר להגשים?
1: ובמילים האלה, המאוד יפות שלך, דרק, אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני חושב שאמרת דברים יפים וחשובים ומעניינים, ששווה לשמוע. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונית בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות הקודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה שוב, דרק, ולהשתמע בעונה הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים על חורבן, זיכרון ותחייה.
6: רציתי לשיר שיר לחיים. מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
5: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. 4:45, כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סגר כללי יוטל על יהודה ושומרון ממחר עד יום 4 באוקטובר. בטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר צפויים להשתתף יותר מ-50,000 בני אדם. אחד המארגנים, האח השכול יונתן שימריז, קורא לציבור להגיע בהמוניו כדי לחבק את המשפחות. מקורות ברצועה מדווחים כי ישראל חיסלה פלסטיני ממנהלי קרן סיוע טורקית. התחזית, מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. טקס הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר יהיה מחר בהר הרצל, ואילו הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יהיה ביום 4 בפארק הירקון. עד כה רכשו יותר מ-50,000 ישראלים כרטיסים לטקס הלאומי, ואחד המנחים, פדויה שבי אלישע רבי, אומר כי ההיענות מדהימה והיא החיבוק החם ביותר שהעם מעניק למשפחות. מייסד תנועת קומו, המשתתפת בארגון הטקס, יונתן שימריז, שאחיו אלון הוא אחד משלושת החטופים שנורו בשוגג למוות בידי כוח צה"ל בשוג'אייה, מדגיש כי הטקס של המשפחות פתוח לכל ציבור האזרחים, והוא אינו אירוע פוליטי.
9: האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך.
7: יונתן שימריז אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. המעברים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ייסגרו ממחר עד יום 4 באוקטובר על רקע אירועי הזיכרון לטבח. שר הביטחון קץ קיבל את המלצת צהל להטיל סגר מלא על יהודה ושומרון. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות, יורשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. מקורות בעזה אומרים כי ההרוג בתקיפת צהל על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה הוא סקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בתקיפה גם נפצעו 10 בני אדם. בתגובה על הסרט נזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים, וזכה עד כה לכ-8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד היוצרים, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
10: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל הערג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים, ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו. אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים, גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
12: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
11: הערב בכאן 11.
7: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
14: כאן פסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים לתוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. לפני שנכנס לעצם העניין, נזכיר שוב שמהשבת הבאה התוכנית חוזרת לשעתה המקורית, כל יום שבת ב-8 עד 10 בבוקר, השעה השנייה, שנה בשעה, תשודר בשידור חוזר מדי ראשון בחצות. אז אנחנו שנה בשעה, השנה היא 1932, אנחנו מתחילים בארץ ישראל, אז בואו ניכנס לזה עם השיר הקו-פטריוטי של התקופה, הכפטיש עלי וצנח.

0: אז אנחנו בארץ ישראל. עליית הנוער מוקמת עקב החשש המתגבר לגורל יהודי אירופה. המכבייה הראשונה התקיימה, וב-1932 מתחילה העלייה החמישית, המשנה את פני ארץ ישראל היהודית, וכמובן גם הערבית. היא מכונה העלייה היקית. כרבע מהעולים באים מגרמניה. שלום לפרופסור ישראל ברטל.
1: שלום וברכה.
0: היסטוריון מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חוקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. מדוע 1932 היא ההתחלה? אני הייתי מבין 1933, עליית הנאצים. מדוע היא מתחילה שנה קודם?
1: למעשה העלייה החמישית מתחילה ב-1929 לפי כמה הגדרות. פשוט הכל זה תלוי בעיני המתבונן. למשל 1933 זכורה בגלל עליית הנאצים לשלטון, וההתחלה של העלייה המסיבית של עולים מיהודי גרמניה לארץ. אבל למעשה העלייה ההמונית הזאת התחלה בעצם כבר מיד אחרי מאורעות 29, ובעיקרה, וכאן אני רוצה לשנות איזה מיתוס מקובל, אף על פי שהוא בחלקו נכון, זאת לא הייתה העלייה של היקים. רוב מוחלט של העולים בעלייה החמישית,
0: לא היו יקים.
1: ב-1932, היו יהודי פולין. וצריך לדייק בדבר הזה.
0: אבל העלייה הרביעית מכונה העלייה הפולנית, אי אפשר לתת להם שתי עליות, אתה יודע, זאת תהיה הגזמה.
1: זה אז נכון, אבל צריך לזכור עוד דבר. המושג פולני,
0: כן.
1: כן, הוא משתנה בין שנות ה-20 וה-30, בין היתר בגלל העובדה שבעוד שלפני מלחמת העולם הראשונה, חלק ניכר מיהודי מזרח אירופה שעלו לארץ, היו מהאזור של האימפריה הרוסית, שאחר כך נהיה חלק מברית המועצות, משם כמעט לא הגיעו עולים בשנות ה-30, כן? בעוד שחלק גדול מהיהודים שהיו בחלק שנהפך לפולין העצמאית, הם אלו שהגיעו לארץ.
0: מה קורה דווקא אז שהשערים נפתחים? האם זה בגלל שהנציב העליון ווקופ הוא קצת פרו-ציוני, או כמובן שחלק מהעולים אולי היו מעדיפים את ארצות הברית, אבל היא סוגרת את שעריה, את אליס איילנד? מה מכל התהליכים הגלובליים הוא המרכזי?
1: כל הדברים האלה חברו ביחד, ובסך הכל דברים שהיו שליליים מנקודת המבט של הגורל של אוכלוסייה היהודית בעולם בשנות ה-20 וה-30, הם בעצם פועלים באופן חיובי לגבי המיזם הציוני של התיישבות עלייה והפיכת האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל לקבוצה דמוגרפית גדולה, כן? וזה קורה באמת דווקא בשנות ה-30. שים לב ש, ולפני שאני עונה על העניין של הבריטים בשאלה הזאת, ב-1929, אחרי כל העלייה הרביעית הגדולה, היו 191,000 בערך יהודים בארץ. ב-1936 היו בארץ, יחד עם הריבוי הטבעי, 450,000 יהודים.
0: שזה כמובן סיבה מרכזית לפרוץ המרד הערבי הגדול, שאנחנו נייחד לו פרק נפרד. אז יש פה כמובן את הערבים רואים את השינויים הדרמטיים בדמוגרפיה וגם בכלכלה. נמל תל אביב נפתח.
1: זה לא רק נמל תל אביב, למעשה העלייה החמישית, החשיבות הגדולה שלה, ובתוך זה צריך לציין במיוחד דווקא את החלק של העלייה הגרמנית, היא גורמת לשינוי כלכלי בסקטור היהודי הארץ ישראלי. למעשה התעשיות הראשונות המודרניות, שאמנם ישנן כבר בשנות ה-20 בחלקן, תופסות תאוצה גדולה, בין היתר בגלל מדיניות של הממשלה הנאצית וההסכם בינה ובין ההסתדרות הציונית, מה שנקרא הסכם ההעברה, שיהודי גרמניה יכולים היו להוציא הון מגרמניה בצורה שהגרמנים מכרו סחורות, מוצרים, מכונות תעשייתיות למשל, כן? לארץ ישראל, והעולים שהגיעו לארץ קיבלו בחזרה את ההון שהם בעצם השאירו בגרמניה. הדבר הזה, יחד עם העובדה שהסקטור העירוני גדל במהירות הבזק, למעשה אפשר לומר שהמעמד הבינוני, כן, הארץ ישראלי התבסס והפך להיות לרוב מוחלט של האוכלוסייה היהודית כבר באמצע העלייה החמישית, וזה קשור בין היתר גם בעלייה הגדולה מאוד מפולין, שחלק ניכר מן האנשים הביאו איתם הון מסוים וגם הביאו מפעלים תעשייתיים. חלקם פשוט העבירו את המידע, את הידע אפשר לומר, את המומחיות, וגם מפעלים עקרו כאילו באופן, בצורה זו או אחרת, ונשתלו בתל אביב או בחיפה או משהו מהסוג הזה.
0: עכשיו זה קורה בפועל, אם כי כמובן האידיאולוגיה עדיין ממשיכה להיות, והיא עדיין תישאר, עוד זמן מה אחר כך, בוודאי עד הקמת המדינה, אידיאולוגיה מובילה של סוציאליזם, של התיישבות, של שימת הדגש על הקיבוצים ועל המושבים, ופחות על האירוניות הבורגנית הזו.
1: הדבר הזה הוא בעצם, הייתי אומר, הלב של העלייה החמישית. באופן פרדוקסלי, מבחינה פוליטית, דווקא בתקופת העלייה החמישית, הסקטור הפוליטי שנקרא תנועת העבודה, ובראשו מפאי, אגב זה לא מקרה שמפאי נוסדת בשנת 1930, ראשית תקופת העלייה החמישית. הרוב הפוליטי במוסדות השונים, גם ביישוב וגם בתנועה הציונית בכלל, נמצאים מאז בהגמוניה של תנועת הפועלים, שהאידיאולוגיה המוצרת שלה כמובן הייתה אידיאולוגיה של התיישבות חלוצית, פרודוקטיביזציה וכל הדברים החשובים האלה שלא נקל בהם ראש. ואגב, בשנות ה-30 המפעל של ההתיישבות מהסוג הזה הוא גדול הרבה יותר מאשר בכל העליות הקודמות. לא צריך להתעלם מזה. אבל בסופו של דבר מה שקרה, שהיישוב העירוני הזה החדש שימש תשתית דווקא למפלגות של המרכז והימין, ופחות או יותר הציוויון של המבנה הפוליטי ביחס לדמוגרפיה שקיים עד היום עם כל השינויים שקרו אחרי הקמת מדינת ישראל, נקבע בעצם בגלל התמורה הדמוגרפית מעמדית הזאת של העלייה החמישית.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור ישראל ברטל.
1: תודה רבה.
0: ומכאן אנחנו נעבור לארצות הברית דרך שיר אלה פיג'רלד, השיר הנפלא של קול פורטר, Night and Day.

0: בנובמבר 1932 נבחר פרנקלין דלאנו רוזוולט לנשיאות ארצות הברית, הנשיא השני מהמפלגה הדמוקרטית במאה ה-20 אחרי וודרו ווילסון. הוא נבחר כמובן עקב הצל המתארך של המשבר הכלכלי המעמיק. שלום לדוקטור אלי קוק.
1: שלום.
0: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. ראשית, האיש עצמו הוא בא מהממסד הווספי בהתגלמותו, קרוב משפחה של כמובן של טדי רוזוולט, הנשיא הדגול השני שהוציאה המשפחה הזאת, והנה הוא מגיע למפלגה הדמוקרטית, שזה לא מובן מאליו.
1: לא, וכמובן קראו לו בוגד מעמדי, a traitor to his class, בגלל הרעיונות הכלכליים, אבל אין ספק שרוזוולט, השם משפחה הולנדי, באמת אחד המתיישבים הראשונים הלבנים להגיע

0: שמו, הוא מתחיל בעצם את העניין שנקרא עד עצם היום הזה, מאה הימים. הוא מסתער בבליץ חקיקתי ופוליטי מדהים על ארצות הברית. מה הוא עושה בעצם?
1: אז קודם כל הוא עושה. צריך להגיד שהרברט הובר, מי שהפסיד לרוזוולט, הגישה שלו, כמו הגישה של הרבה ליברלים בתקופה הזאת, היה שוק יתקן את עצמו, לזה פר, רק נצטרך לחכות, בסוף המחירים יתאמו והכל יהיה בסדר. ובעצם, קודם כל, עוד בקמפיין שלו הוא מדבר על הניו דיל שלו, ואיך שהוא הולך לשנות דברים, להתערב, ובאמת במאה הימים הראשונים, כמו שאתה ציינת, שהוא התחיל את כל הרעיון הזה, שנשיא נכנס וישר משפשיל שבורים, מתחיל לעשות דברים, הוא באמת, כאילו, אין כמעט תחום שהוא לא מתחיל שינויים מאוד רדיקליים, מבטל את סטנדרט הזהב, כדי שיוכל להדפיס הרבה יותר כסף וככה להגדיל בצורה משמעותית את ההוצאה הציבורית. בכלל הוא מתכנן כל מיני דברים עם שינויים מאוד דרמטיים במערכת הפיננסית, שכולל בעצם
0: כולל סגירת כל מערכת הבנקאות לכמה ימים כדי לעשות איזה איפוס.
1: בדיוק, בנק הולדי, החשש הרי, ולא חשש, זה קרה, היה, כל הזמן היו ריצות על בנקים, ובעצם אפשר להגיד שחלק מהדברים שרוזוולט עושה, זה באמת מהלך יותר פסיכולוגי, שאומר בואו ננשום, ובואו לא נהיה היסטריים, ולא נרוץ ונוציא את כל הכסף, אבל יש גם כמובן שינויים מאוד דרמטיים שבפועל הוא עושה, ובסופו של דבר הוא למשל מבטח את הפקדונות של האנשים בבנקים, כדי שהם לא יצטרכו לפחד, ובכלל, כמו שאמרת, הרצון לתת לאמריקאים הרגשה שיש עכשיו מישהו שדואג להם. צריך להגיד שהתפקיד של נשיא של הממשלה הפדרלית בארצות הברית עד רוזוולט לא היה תפקיד שרוב האמריקאים היומיומיים באמת היה להם איזשהו קשר אליו. הפוליטיקה הייתה יותר פנימית, הגישה הייתה שהממשלה לא מתערבת, ולכן הוא גם הנשיא הראשון אולי שיוצר את הקשר הבין אישי הזה, כמו שאמרת, דרך הרדיו. ואתה יודע, יש את העבודות היזומות, והוא בסופו של דבר שולח מיליוני אמריקאים לשתול עצים בכל רחבי ארצות הברית רק שיהיה להם עבודה, והוא מתחיל השקעות בבנייה וכולי, רק כדי להסיק אנשים, כי ההון יושב בצד ולא משקיע את הכסף הזה. ובאמת, שורה של דברים שנגמר בסוף בביטוח לאומי, ובכלל, אם יש מדינת רווחה בארצות הברית, ואני לא בטוח שיש, אבל אם יש, אז זה דברים שבאותם 100 ימים, בדיוק, רוזוולט יעשה את התשתית.
0: אגב, לימים נשיא דמוקרטי אחר, לינדון ג'ונסון, יעשה 100 ימים די דומים וימשיך את הליברליזם ואת מדינת הרווחה ש לא יודע אם הייתה קיימת, אבל כבר לא קיימת עד היום, זה בטוח. אבל רגע, יש עוד דבר אחד חשוב ששוכחים. רוזוולט היה גם פוליטיקאי יוצא מן הכלל. הוא עושה את זה תוך כדי שיתוף פעולה, הוא מגייס את הרפובליקנים, את אויביו, גם האידיאולוגים וגם האחרים. איך הוא מצליח לעשות את זה? האם הם פשוט הבינו שהמדיניות שלהם כשלה ואין להם ברירה אחרת? וצריך לומר, בגלל הכישלון שלהם הוא גם מקבל רוב בשני בתי הקונגרס, שזה הקריטי.
1: קודם כל היה לו רוב בשני בתי הקונגרס. אז אתה צודק שהוא שיתף איתם פעולה, אבל בסופו של דבר, ואנחנו רואים, כאשר רוזוולט לא מקבל את מה שהוא רוצה מבית משפט העליון, אז הוא גם יודע להיות מאוד אגרסיבי ולאיים עליהם. אבל בסופו של דבר, הוא בעצם יצר קואליציה פוליטית חדשה לחלוטין, שמתמקדת בעיקר על סוגיות כלכליות. כלומר, עד אז פוליטיקה אמריקאית היה סביב קתולים נגד פרוטסטנטים, או לפעמים זה היה כמובן סביב הנושא של העבדות במלחמת העולם, במלחמת האזרחים. ובעצם הוא מצליח ליצור קואליציה שיש בה גם לבנים גזענים מאוד מהדרום, וגם שחורים.
0: שצריך לזכור, הם דמוקרטים, כלומר המפלגה הדמוקרטית באותו זמן, עד שנות ה-60, אפילו ה-70, היא תהיה שילוב מאוד משונה של אנגלוס פרוגרסיביים ושחורים ויהודים פרוגרסיביים, והאנשים הכי גזענים של הדרום, והוא מגייס אותם.
1: כן, וצריך להגיד שאם אפשר לבקר את הניו דיל על זה שהרבה פעמים זה לא תרם לשחורים כמו שזה תרם ללבנים, אבל היה, כמו שאמרת, הוא היה פוליטיקאי טוב, הוא ידע שהוא חייב לעשות ניו דיל שהדרום יחתום עליו, ולכן, למשל בביטוח לאומי, אז הוא דאג להכניס כל הדברים שהשחורים בדרום לא יקבלו את הביטוח הלאומי, וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא היה פוליטיקאי שכן גם ידע ליצור אויב משותף, הוא היה קצת פופוליסט, יש נאומים שבו הוא אומר על ההון הגדול, העשירים, שכמובן מאוד פחדו מרוזוולט, הוא גם מעלה מאוד את המיסים עליהם, הוא אומר, I welcome their hatred. אני בעצם מקבל, אז הוא היה בו גם קצת ברני סנדרס, שזה לפעמים אנשים שוכחים.
0: וכמובן השימוש באמצעי התקשורת. אז באותה תקופה אנחנו מדברים על תקופת הרדיו, הנאומים האלה, השיחות ליד האח שהוא מנסה באמת להרגיע אומה מבוהלת, וכמו מורה, הוא מסביר להם

0: נאום הראשון המפורסם, זה בעצם שיחה, זה לא בדיוק נאום, הוא לא עומד כן. על פודיום ומטיף, הוא מסביר להם כמו לילדים איך עובד בנק, והבנק לוקח את הכסף והוא מלווה אותו, ועל כן הוא לא נמצא בו פיזית, זה עובד?
1: זה עובד, חבל על הזמן, ויש לו גם מזל, אמרת, הוא לא עומד על פודיום, כמובן, מי שלא יודע, רוזוולט הוא כבר נכה בשלב הזה, בקושי יכול ללכת, ולכן יש לו
0: הרבה מזל. נגיע לנקודה הזאת, שאף אמריקני לא יודע את זה בפועל.
1: בדיוק,
0: זה מדהים.
1: אני אגיד שיש לו מזל שהמדיה החדשה זה רדיו ולא טלוויזיה, אבל אתה צודק לגמרי, בסופו של דבר, החיבור שרוזוולט מצליח ליצור עם הציבור האמריקאי, הוא קודם כל חיבור כמעט הבאי, רגשי, היה לו קול מאוד מרגיע, הוא היה מרגיע לאומי, זה באמת אולי הדבר שהוא היה הכי טוב פה, והוא באמת השתמש ברדיו, הוא קרא לזה ה-fireside chat, שיחות ליד האח, ופשוט היה מסביר להם, הנה זה מה שעשינו השבוע, וככה זה הולך לעזור לכם, ואין ספק שזה שינוי דרמטי מאוד בכלל איך הפוליטיקה התנהלה לפני כן.
0: וצריך לומר שזה היה שינוי דרמטי, וזה היה חשוב, ונעשו דברים, רשות עמק טנסי, והוא נלחם בבית המשפט העליון, הכל מצוין, אבל המשבר נשאר. בסופו של דבר, המשבר הייתה הטבה מסוימת, לא שהכל נפטר, ואז ב-36-7 זה חוזר, ובעצם זה יישאר לאורך כל שנות ה-30, בעצם לאורך שתי תקופות כהונתו, וגם אחר כך. אז אם המשבר נשאר, איך בעצם הוא נבחר שוב ושוב?
1: כן, ארבע פעמים הוא נבחר כמובן. תשמע, בסופו של דבר, כשהוא מתחיל את הניו דיל, אין ספק שיש שיפור משמעותי ב-34-35, עם ההשקעות הציבוריות וההכנסה של חיזוק איגודי עובדים שלא הזכרנו ועוד דברים אחרים. אבל אז הוא קצת באמת מוריד את הרגל מהגז, הוא חושב שזהו, הוא יכול לסמן וי, ואז אתה צודק ששוב זה חוזר בגדול ב-36-37, ובעצם רק הכניסה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה באמת מסיים את השפל הכלכלי הגדול. אבל אני חושב שבסופו של דבר הדינמיקה היא כזו שגם אשר רוזוולט נקלע למצבים שבהם המצב לא הולך כפי שהוא תכנן, החיבור הזה שהוא יצר, חיבור הרגשי, העובדה שהוא מוכן לנסות דברים, הוא לא אידיאולוג במובן הזה שברור שהוא שמאל כלכלי, אבל הוא היה כל הזמן מוכן להתנסות בדברים שונים, זה עובד, זה לא, פיקוח מחירים, לא נוותר על זה, נלך על מיסוי, כלומר הוא באמת בן אדם ששינה כל הזמן דברים, ובסופו של דבר הוא באמת כמו שאתה ציינת, פוליטיקאי מעולה, מנצח ב-36, ומשם ב-40 כבר המצב הכלכלי היה הרבה יותר טוב, וזה היה ברור שינצח.
0: ועוד דבר אחד, מדיניות בינלאומית, בשלב הזה, כמובן אנחנו עוד נזכור את שנות ה-30 ונגיע כן. ל-40, אבל בשלב הזה הוא נשיא שמתעניין אך ורק במדיניות פנים, למעשה, האמת כל ארצות הברית, ארצות הברית בדלנית לחלוטין, והוא בסדר עם זה בשלב הזה.
1: כן, חד משמעית, מדיניות חוץ פה הוא לא משחק תפקיד משמעותי, לא בפוליטיקה האמריקאית ולא בבחירות האלה, וזה כל העיסוק שלו זה סביב הנושא של השפל הכלכלי הגדול. העלייתו של היטלר קורית כמובן תחת משמרת של רוזוולט, ואתה יודע, אנחנו יודעים שהיו גם תומכי היטלר בארצות הברית, אבל רוזוולט לא בשלב הזה, כמו רוב האמריקאים, לא מתרגש מזה יותר מדי, לא חושב שצריך להגיב בשלב הזה, והוא בדלן לחלוטין. צריך להגיד שאנשים אולי במרכז אמריקה ודרום אמריקה לא יקראו לתקופה הזאת בדלנות. האימפריאליזם האמריקאי, בכל זאת, התאגידים האמריקאי שולטים בקובה במקומות אחרים, אז צריך להיזהר. אבל אין ספק שבשלב הזה, בטח בכל מה שקשור לאירופה, ואחרי הכישלון של וילסון, לנסות לבנות איזושהי ליגת אומות אחרי מלחמת העולם הראשונה, רוזוולט פוליטיקאי מספיק טוב שלא כדאי לו להיכנס. לזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קוק.
1: בבקשה.
0: ועדיין אנחנו בארצות הברית, עדיין אנחנו בשירים הכל נפלאים שנוצרו באותה שנה, אז הנה עוד אחד מהם, Mad About The Boy, עם הביצוע האיקוני של דיאנה וושינגטון.
2: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: ואגב, שירי התקופה הזאת, כמו זה הנהדר, הם חלק ממה שנקרא ספר השירים האמריקני הגדול. אז אנחנו עדיין בארצות הברית, 1932, שלום לנביד בראל.
1: שלום אורן.
0: משוררת, מבקרת, עורכת ספרות, אם כן ב-1932 יוצא לאור הספר אור באוגוסט, מאת ויליאם פוקנר, אחד מגדולי סופרי ארצות הברית, ואפשר לומר בשקט, אחד מגדולי סופרי המאה ה-20. מה הגדולה של הספר הזה?
1: פוקנר אומר משהו על המציאות האמריקאית בין שתי מלחמות עולם, בלי להגיד שום דבר. הוא רק מספר סיפור. הוא מספר סיפור על כמה דמויות, חלקן לא מכירות זו את זו, באותה עיירה ג'פרסון, ולכולן יש חיים גלויים וחיים נסתרים. כולן צריכות לחיות בתוך אפלה. המציאות האמיתית של החיים שלהם, אם זה הריון שלא ממוסד, או עבודה לא חוקית, או ספק רצח, כל המצב הלימינלי הזה, הסיפי הזה, בין מותר לאסור, בין נכון ללא נכון, משוקע בכל אחת מן הדמויות שהוא מראה, והוא בורא עולם. זאת אומרת, חלק מהרצף של הרומן הריאליסטי שהתחיל במאה ה-19, אבל הוא משכלל אותו לכדי עולם. יש עולם פוקנרי, זה לא רק באור באוגוסט, גם באבשלום אבשלום.
0: מיד נגיע אליו, אל כל העולם הזה. עכשיו, את יודעת, מה שאת אומרת, זה נשמע כל כך פשוט. כן, הוא נותן לדמויות לספר על האירועים הקטנים והגדולים שקוראים להן, על ההיריון הבלתי רצוי, על כל האווירה הזאת. העניין הוא כמובן איך עושים את זה, והזכרת את זה, שכמו למשל מרקס או ג'ון גרישם לימים, הוא בעצם בורא לו עולם משלו, איזה מקום דמיוני שיושב על מציאות, צריך לומר, על המציאות של הדרום האמריקני.
1: כן, פוקנר הוא חלק ממה שנקרא הרנסנס הדרומי. הספרות הדרום של דרום ארצות הברית בשנות ה-30, הוא חלק מקבוצה שהוא הגדול מכולם, כן? גם אפשר להגיד גם תומאס וולף, גם טנסי וויליאמס וכולי. לפני הרנסנס הזה, סופרים כמובן לבנים מהדרום התמקדו בשבר של הקונפדרציה במלחמת האזרחים, והייתה להם איזה, היה להם איזה אופק, איזה סילבר ליינינג, כן? יש איזה מטרה שנגיע אליה. יש איזה
0: המטרה אופק. להחזיר את האנטבלום, את אותו עידן שלפני המלחמה, אפילו אחר כך. הרי 4 שנים אחר כך מרגרט מיטשל תפרסם את חלף עם הרוח, שהוא הספר הקלאסי של הסוגה הזאת.
1: בדיוק. אבל פוקנר המפוקח הרבה יותר מזה, אפל הרבה יותר מחלף עם הרוח. אין כאן תשובות כיצד אדם יכול להתקיים מבלי שהזהות שלו היא ככה נכונה ובנויה לתלפיות, מבלי לאבד את זה, מבלי להתערער מזה. אין דבר כזה, כולם מעורערים, והסוגיה הגזעית היא לא שחור ולבן, כן, עד כמה שזה
0: נשמע קצת בעייתי, את יודעת, ההתבטאות הזאת. אבל כן, אנחנו, כשאנחנו מדברים על הדרום, בסוף בסוף, אנחנו, כשאנחנו קוראים את הספרים ורואים את הסרטים, בסוף בסוף הגזע נמצא שם, הסוגיה הגזעית. בחלף עם הרוח, היום בראייה היותר מותאמת, אנחנו רואים את המשרתת שכל שמחת החיים שלה זה רק, את יודעת, להכניס את מיס קארלט אל תוך הסמלה שלה, ולימים בספר אולי האהוב ביותר על האמריקנים, אל תיגע בזמיר, הנושא הזה
1: לא
0: נמצא.
1: לא רק על האמריקנים.
0: כן, כן, הוא אחד הספרים האהובים, ובאל תיגע בזמיר, כן, ישנה הבנה, ישנה הכלה לאותה גזענות. מה אצל פוקנר?
1: אצל פוקנר אין טוב ואין רע. האסונות והפשעים הם מנת חלקם של כולם. אין אף פעם אופטימיות כזאת שאפשר, שאתה יודע, גם אצל הרפר לי מאמינה באנושיות. היא מראה לך אנשים כי היא חלק מהומניזם. נדמה שפוקנר רואה בעולם רק מעברים, מפה לשם, חוסר משמעות. הביקורת שהוא חולק היא ביקורת לכל הכיוונים. הוא לא לוקח שבועים. במובן הזה, הוא דומה לדברים שקורים היום, בעשורים האחרונים, בטלוויזיה, כמו הסימפסונים, כמו סאות' פארק, יש אופל, כן, כן.
0: יש אופל, אבל תשמעי, את משמעה אותו לקומדיות.
1: בוא ניקח ברצינות את המעשה הקומי, כן?
0: לא, אני לגמרי לוקח את הברצינות.
1: כפסע מן המעשה הטרגי, כן. אבל כל היחסים האכזריים, רבויי היצרים המודחקים, המציאות שמתחת לסיסמאות הגדולות, מתחת לקיבעון המחשבתי הצדקני, השמרני, כל החנק המהוגן הזה שמסביב, את זה הוא מראה, וכולם עומדים לביקורת, לא רק הלבנים, לא רק אלה שיש להם לכאורה הכוח, גם שהכוח הולך ומתפורר, כן? אלה תמיד אחוזות, ורד לאמילי כמובן, אלה תמיד מונומנטים שמתפוררים, נמצאים במקום שהוא על סף התמוטטות, כל אמריקה כולה נמצאת על סף התמוטטות, האחדות היא אשליה. כמה הוא צדק, אנחנו רואים כרגע.
0: וכמובן הוא כתב כמה רומנים נפלאים, וגם דברים אחרים, על אותו דרום, את אור באוגוסט, ואבשלום אבשלום, את בשוכבי גובעת. מה האהוב עלייך מכולם?
1: כמובן, The Sound and the Fury.
0: הקול והזעם.
1: בזכות הכתיבה המופתית של דברים שנעשים מנקודת מבטו של ילד שהתודעה שלו לא לגמרי בריאה. היום היינו קוראים לזה ילד עם צרכים מיוחדים, כשאני גדלתי וקראתי את הכל והזעם, קראנו לזה פשוט ילד מפגר. לא לחפש PC בספרים של פוקסטר.
0: הוא היה לפני העידן הזה, ואני לא בטוח אגב, או אני די בטוח, אבל זה נושא לשיחה אחרת, עד כמה ה-PC עשה טוב לספרות, אבל את זה נשאיר להזדמנות אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, נביד בראל, וצריך לומר, תודה חשובה וגדולה להוצאת פן, שעושה מפעל חשוב מאוד בהוצאה מחדש לאור של כתביו בעברית. היא עשתה את זה גם עם המנגווי.
1: מתנה של, של ממש, של רחל פן, בלי הפן, שרון פרמינגר, על התרגום. קחו את הספרים הללו, אל תפחדו מהם. הם לא מתיישנים, הם מהדברים הטובים ביותר שתקראו בימי חייכם.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה אורן.
0: ואנחנו עם שיר נוסף מאותה שנה, It Don't Mean a Thing, Ella Fitzgerald. אלה פיג'רלד ודיוק אלינגטון, אין דברים כאלה. ועוד דברים שהראו ב-1932, אנטוניו סלזר מכונן דיקטטורה בפורטוגל, והוא ישלוט במדינה הזאת עד 1968. ביולי נערכות בחירות בגרמניה, הנאצים זוכים ב-37% מהקולות, הופכים למפלגה הגדולה ביותר, אבל בבחירות נובמבר הם מאבדים 4%, הם מאבדים 2 מיליון קולות, יורדים ל-33% ויש אנחת רווחה כללית, הנה הנאצים מתאדים ומושלחים לפח ההשפעה של ההיסטוריה. בוליביה ופרגוואי יצאו למלחמה על אגן הצ'אקו, פרגוואי ניצחה. אוגוסט פיקאר השוויצרי המריא בכדור פורח אל הסטרטוספירה. ג'יימס צ'דוויק הבריטי גילה את הנויטרון, ועמיתו האמריקני קארל אנדרסן את הפוזיטרון. דיימון רניון האמריקני חיבר את קובץ הסיפורים הקצרים הנפלא ברנשים וחתיכות, ואלדו סאקסלי את הדיסטופיה עולם חדש נועז. וב-1932 באה לעולם המצאה של נגר דני, אולה קיר קריסטיאנסן, שיפתור לנצח הורים, ואני מדבר מניסיון, בשאלה מה להביא מחוץ לארץ לילדים שאנחנו כה אוהבים אותם. הלגו. שלום לאורלי אקרון.
2: שלום, שלום.
0: מנהלת מוזיאון לגו, הקובייה הקסומה, בפרדס חנה קרקור. ראשית, ספרי לנו על המוזיאון.
2: הקובייה הקסומה זה בעצם צורך שנולד מזה שאני התחלתי לאסוף לגו, והתחלתי לבנות, וכל הבית שלי היה מלא בסטים בנויים של לגו, מה שלא אפשר, לא אפשר לילדים שלי לרוץ, לשחק בבית, ללכת ובכלל כמעט לנשום, ולכן החלטנו לעשות עם זה משהו ולהציג את האוסף בצורה ככה יותר מכובדת, והקמנו מקום שמוקדש כולו לאוסף הפרטי שלי, שהוא בעצם מוזיאון לגו, גם של סטים רשמיים של חברת לגו וגם סטים שנבנים מהדמיון. והמקום הזה הוא מקום קהילתי, הוא פתוח לקהל, ילדים יכולים לבוא, גם ילדים ומבוגרים כמובן, לראות, לקבל השראה, לשחק, להתנסות בבנייה של דגמים קטנים, ובכלל ליהנות מהדבר המופלא הזה.
0: עכשיו, הלגו, אנחנו מכירים אותו בגרסה המודרנית, כלומר של הקופסאות, שאתה צריך למכור כליה כדי לקנות אותן, וכמובן מכילות 5,742 חלקיקים מפלסטיק, באמת יפהפה, אבל זה לא התחיל ככה. זה התחיל כמשהו לא יקר מעץ בכלל.
2: כן, בכלל, ב-1932, שאולה הקים את החברה שלו, הוא היה נגר, והוא הקים, הוא עשה בעצם צעצועים קטנים מעץ, כל מיני מכוניות קטנות, קוביות משחק. הדבר הכי מוכר מתקופת העץ, או משהו האיקוני שמסמל את לגו בתקופת העץ, זה בעצם ברווז קטן מעץ, שהיו ילדים מושכים אותו, והוא היה כאילו נוסע אחריך, זה היה הסמל העיקר של לגו בתקופת העץ, ובאמת רק... בשנות ה-50 ומעלה התחילו העניין של הפלסטיק, ובהתחלה זה ממש היה נגריה לכל דבר שיצרה צעצועים.
0: עכשיו, בדיעבד זה רעיון כל כך פשוט, והאמת היא שצריך לומר שאת יודעת, באנושות היה הרי עוד קודם, יש מספיק חלקים כבר במשך עשרות אלפי שנים, את יודעת, של מכניסים בורג לתוך דיבל, או שמכניסים, אני יודע מה, מסמר עץ לתוך מקום שלו. החיבור חלקים זה דבר שהיה לנו כל הזמן. איך חיכו כל כך הרבה זמן עם זה? איך בא לו דווקא הרעיון הכה גדול הזה?
2: אז הרעיון לא בא לו, אלא בא לבן שלו, שהמשיך אותו במפעל, ובעצם ב-1959 הוא המציא את הקובייה הקונבנציונלית של היום, אותה קובייה, כשהופכים אותה, רואים צינורות כאלה בתוך הקובייה, שמאפשרים לשתי חלקים באמת להתחבר ולא להתפרק. ב-61 הם קיבלו על זה פטנט, ובעצם אני חושבת שהייחוד של לגו, שזה מתאים לכולם, זאת אומרת, גם כאלה שאוהבים לעבוד, אתה יודע, לפי הוראות וממש ממש ככה מסודר, וגם אנשים שאוהבים את הדמיון החופשי ואת הפרי סטייל. ולכן לגו תופס את כולנו, גם אם זה ילד קטן שרק מתלהב שהוא בונה את הבית הראשון שלו, וגם אנשים מבוגרים שבונים דגמים מדויקים של מכוניות, מטוסים או מבנים. ולכן אני חושבת שהלגו הוא פשוט שפה שלמה שמדברת לכולם.
0: עכשיו, נשים בצד את זה שאת מכורה ללגו, האם גם בימי המחשב, בימים שבהם אתה יכול בשתי שניות להוריד איזה תוכנה ואז להתחיל להתאים דברים, אנחנו מכירים את כל המשחקים האלה של להתאים דברים אחד לשני, עדיין יש לזה את אותו קסם של פעם?
2: אין מה להשוות, המגע הפיזי. אני יכולה להגיד לך שבאים לכאן ילדים, יש לנו גם מקום שבהם אפשר לשחק ולהיות, ליהנות פשוט מהמקום, ופתאום אחרי איזה שעה, שעתיים, הורי אומר, וואי, הוא לא היה בפלאפון כבר שעה. ואני אומרת לו, כן, יש לו אלטרנטיבה, והוא בונה, והוא נהנה, והוא מייצר, ויש לו סיפורי הצלחה קטנים, שהוא מספיק שהוא הצליח לחבר את שתי החלקים, או לפרק משהו, או לבנות משהו שהוא דמיין. אז אין לזה תחליף, גם לא הפלאפון והמסך. לגו ניסו להיכנס לתחום הזה, ויצרו כמה סדרות משולבות, גם לגו וגם מסך. לא כולם הצליחו. הדבר היחיד שהיום הוא... די מצליח, זה באמת הסטים הטכניים שנשלטים על ידי אפליקציה בטלפון, ואז אתה בעצם משתמש בטלפון כשלט לדגם שלך, אבל אין תחליף לקובייה, להחזיק אותה, לחבר, לרעש, אתה ממיין את החלקים, זה משהו שאני לא רואה לו תחליף.
0: וזה נכון גם לגבי העולם, ולא רק לגבי המוזיאון שלך? חברת לגו עדיין קיימת וממשיכה למכור, אני מניח שהמספרים ירדו בסופו של דבר.
2: לא, דווקא חברת לגו היא היום החברה הכי גדולה ורווחית, ודווקא עכשיו, בעיקר בתקופות הקשות שעברנו בשנים האחרונות, של סגרים ויותר התכנסות פנימה, המחירות שלהם עלו ב-40% בעולם, שזה משהו לא הגיוני בסדר גודל מבחינת הסכומים, כאילו שאנחנו מדברים על חברה כזו. אבל לא, אני דווקא רואה...
0: הגיוני לגמרי, עוד לא נולדה קטסטרופה שמישהו לא ירוויח ממנה.
2: אני דווקא רואה את הלגו דווקא מתעצם, והיום גם תופס קהלים. אם לפני כמה שנים היינו אומרים לגו ומדברים על ילדים, היום לגו זה יותר ויותר מבוגרים, כמוני וכמו הרבים מהקהילה שלנו, מבוגרים שאוהבים לגו ובונים, ויש סדרות שלמות שמותאמים למבוגרים. וזה מהמם השילוב הזה.
0: ויש כמובן באינטרנט, אני מניח, כמו שיש קהילה לכל דבר אחר בעולם, החל מלמרבה הצער ג'יהאדיסטים וחלה באני יודע מה חובבי בוגונביליות, יש גם קהילות של אנשי לגו אדוקים בדתם שמחליפים מתכונים ומספרים ומעלים תמונות בלי שום ספק.
2: בוודאי, אנחנו גם, יש לנו גם קהילה כזו בארץ רשמית שמוכרת על ידי לגו העולמית, ואנחנו לא רק במסכים, אלא אנחנו גם נפגשים פעם בחודש למפגש של החלפת רעיונות, דעות וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו עושים פעילויות התנדבותיות, תערוכות חינמיות לקהל, בעצם להציג את האוספים שלנו, התנדבות במקומות כמו עם ילדים בסיכון, ואנחנו קהילה חיה ותוספת.
0: ועלית לרגל ללגו בדנמרק? עלית לרגל לקברו של אולה?
2: חגגתי שם יום הולדת 40, אבל לצערי כשאני חגגתי יום הולדת 40, זה היה לפני שסיימו לבנות את לגו ארף. לגו ארף זה מוזיאון לגו שמספר את כל ההיסטוריה של לגו, משהו מדהים הבנתי, ראיתי תמונות ששלחו לי, וזה היעד הבא לחופשה, ברגע שקצת אתה יודע.
0: נכון, אז ברגע שיהיה לנו קצת יותר מצב רוח, ודברים קצת ישתפרו, אז הנה אתר התיירות הבא שלך. תודה רבה על הדברים האלה, אורלי אקרון, מנהלת הקובייה הקסומה, מוזיאון הלגו בפרדס חנה קרקור.
2: תודה, רק אני מציינת שב-28 לראשון אנחנו חוגגים את יום הלגו הבינלאומי, אז מציינים את זה בכל העולם.
0: אז הנה, העיתוי של התוכנית, לא שידענו את זה מראש, אבל נעמיד פנים שידענו כדי לעשות את זה, והנה יצא לנו מוצלח. תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: נזכיר שוב, מהשבת הבאה, ה-27 בינואר 2024, התוכנית חוזרת לשעה המקורית, ואנחנו נהיה כאן בין 8 ל-10 בבוקר. כמובן, היא תהיה זמינה, כמו כעת, באתר, באפליקציה ובפודקאסט, והשעה השנייה של התוכנית תשודר בשידור חוזר מדי יום ראשון בחצות. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה מאיה תלמון אזרזר, תודה רבה אמיר שמואלי, תודה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. כאן אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, זוכרים באיזו שעה? 8

0: כאן תרבות עם גואל פינטו.
1: העולם מציין השנה, שנת 2026, 100 שנים לפועדוב, ספרו של א' מילן שראה אור לראשונה בשנת 1926. גם אנחנו מבקשים לכבד את ספר הילדים הפנטסטי הזה, ונעיר זרקור על סיפורו של הטייס גיורא רום, שמטוסו הופל מעל שטח מצרים ב-1969, ובשבועות השבי שלו, כשעבר חקירות ועינויים, מה שהציל את נפשו הדואבת הוא עותק מהספר היפה הזה. ביתו של האלוף גיורא רום, אשת ספר, נמצאת איתנו כעת כדי לספר את הסיפור הפנטסטי שמוכיח שוב, נו, כמו שאנחנו אומרים בכל יום, תרבות היא שמה חיים. נברך לשלום את נטע גורביץ', עורכת ומבקרת ספרות ותרבות, עורכת ראשית של הוצאת הספרים יוקה, רומנים גרפיים למבוגרים. נטע, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. את נולדת אחרי שאבא שב, נכון? מהשבי?
2: נכון, נכון. אבא נפל בשבי במלחמת ההתשה בספטמבר 69. המטוס שלו הופל מעל הדלטה של הנילוס במצרים. הוא נפצע קשה בנטישה של המטוס והצליח לצנוח לתוך מין המון כזה של פלחים, והיה הטייס הראשון שהצליח לא להירצח במעמד הזה ולהילקח לכלא באבסיה.
1: כמה זמן הוא היה בשבי?
2: הוא היה בשבי 3 חודשים, הוא חזר בדצמבר אותה שנה. הוא היה מגובס ברוב גופו מהרגליים ועד החזה, כי הוא שבר גפיים.
1: לפחות גיבסו אותו.
2: כן, זה גם לא היה טריוויאלי. והוא שכב בשבי בכלא וקיבל יחס של שבוי מלחמה. זאת אומרת, חקירות, עינויים, לחם צר ומים לחץ, ויותר מכל ייחל לקשר עם הצלב האדום, שהוא ידע שהוא איזשהו מין ביטוח כזה, כן. לכך שהעולם ידע על מצבו ותבוא ישועה, והדבר אבל, הזה
1: אבל,
2: לקח...
1: אבל עוד לפני הצלב האדום הייתה אישה.
2: נכון,
1: בבית.
2: נכון.
1: עם כל הכבוד לצלב האדום.
2: לא, אז האישה הייתה בבית, אמא שלי, מרים, שהייתה גם גיבורה גדולה מאוד בסיפור הזה, והייתה בישראל, ומוקדם מאוד ארזה בשבילו חבילה, עם דברים שהיא רצתה שיגיעו אליו, אבל לשם כך היה צריך את הצלב האדום. והצלב האדום אכן העביר את החבילה הזאת חודש לתוך השבי של אבא, והיו בה כל מיני דברים כמו גרביים וגופיות, שזה היה להיט גדול, אבל התשורה החשובה והמשמעותית מכולם היו שני ספרים שאימא בחרה.
1: כן.
2: סיפור פשוט של שי עגנון ופועדוב של א' מילן. והסיפור של אבא הוא בעצם על איך פועדוב...
1: לא, אבל רגע, עזבי, תני לי רגע לדבר על מרים. למה היא שמה לו את פועדוב של מילן?
2: אז זאת שאלה נהדרת. אני חושבת שהיא חיפשה ספרים שתהיה בהם איכות שמאפשרת לקרוא בהם שוב ושוב ושוב. זאת אומרת שיש בהם איזשהו רכיב או אלגורי, או שמאוד מאוד מפעיל את הרגש. זאת אומרת, זה לא מין ספר כזה שקוראים, ואחרי שהבנו את העלילה, אין מה לחזור אליו. כן. שני הספרים שהיא שלחה, גם כמובן שי עגנון וסיפור פשוט, שזה באמת פסגה של יצירה, כן. שאפשר כן. לשקוע בה שוב ושוב ושוב, וגם פועדוב.
1: אבל אפשר לנחוש את אבא גיורא, אפשר לדמיין את אבא גיורא פותח את החבילה הזו שהוא חיכה לה כל כך הרבה זמן ולא מבין מה היא רוצה ממנו.
2: אז זה בדיוק מה שקרה. הוא 40 שנה אחרי שאבא חזר מהשבי, הוא כתב ספר.
1: צבעוני 4.
2: על השבי, נכון, צבעוני 4, על השבי שלו ועל חוויית החזרה שלו מהשבי והחזרה לטיסה פעילה, זאת אומרת בעצם ההשתקמות מהשבי והחזרה לחיים, והוא בספר הזה הוא מספר באמת על קורותיו של אותו ספר של פועדוב, ואני אשמח להקריא באמת את הפסקה שבה הוא מתאר את המפגש שלו עם הספר. הוא כותב ככה: בערב השני התחלתי לקרוא את פועדוב, ספר שאיכשהו נעלם מעיניי כשהייתי ילד. תחילה כעסתי קצת על החומר הילדותי שניתן לי, וייחסתי את הבחירה כביכול נלוזה לאיזושהי קריצה מצרית הנעשית על חשבוני. אבל ככל שהתקדמתי בספר, נקשרתי לפו ולחבריו באופן שקשה לתאר. החוכמה שבקעה מתוך כל עמוד בספר מילאה אותי עונג בל ישוער. במקום להסתפק בהנאה מהספר, מצאתי שאני כועס על עצמי כיצד לא קראתי ספר זה בילדותי. הדמויות של פו וחבריו נסחו בי אופטימיות ואמונה שבסופו של דבר ישנו משהו טוב ותמים בכל אחד.
1: נטע, הכיצד, הכיצד, הכיצד, כן, הכיצד.
2: נכון, זה כאילו, זה הכל בקליפת אגוז.
1: כן, הכיצד. תגידי, מה את היית שולחת שחס וחלילה לא ניכנס לסיטואציה הזאת?
2: אז תראה, הייתה לי חוויה, ממש לפני כחודש, חוויה מהממת. הבן הקטן שלי, בן השפעה, אבא נפטר לפני שנתיים וחצי. ובאמת השאיר אחריו חור גדול. אבל כן יש את הספר שהוא כתב. ולפני חודש, בני הצעיר, שהוא בן 17, חזר לקרוא אותו שוב. וכשהוא הגיע לקטע על הספרים, הוא קרא לי, והוא שאל אותי שאלה ממש שהעבירה צמרמורת בגבי. הוא שאל אותי, אם אבא שלך היה נופל עכשיו בשבי, איזה ספרים היית שולחת לו? אתה יודע שזה מין שאלה כזאת, היא כזה, it's a wake-up call.
1: כן.
2: ואני עצרתי לרגע ואני חשבתי, ואמרתי לו, אני לא חושבת שיכולים להיות שני ספרים יותר מושלמים מהספרים שאימא בחרה לו.
1: וואו.
2: ממש ככה. והספר הזה, פועדוב, אחר כך גם, אתה יודע, זה הספר שכאילו הציל אותו, אבל אחר כך הוא גם כמעט הרג אותו, כי באיזשהו שלב כשאבא נזרק לצינוק, הוא חשב להתחכם, והכניס את הספר, ומדי פעם אחרי חקירות שהוא לא היה מספק את הסחורה, היו זורקים אותו לצינוק. שזה כמו שאנחנו חושבים על צינוק. ובאחת הפעמים האלה הוא חשב להתחכם, והוא הכניס את הספר במרווח שנוצר בגלל שהוא איבד ממשקלו, בין הגבס שהקיף את החזה שלו לבטן. והוא חשב שהוא יקרא בספר בצינוק, אבל ברגע שסגרו אחריו את הדלת, הוא החרדה שיתפסו את ההתחכמות הזו שלו, ויענישו אותו עוד יותר, היא ליטרלי כמעט העבירה אותו על דעתו. וואלה. זאת אומרת, הוא שכב בצינוק עם התפוח
1: הוט קוקה
2: איתו על זה,
1: כן.
2: כמובן לא הוציא אותו, כן. ורק פחד שמישהו ישים לב
1: מדהים.
2: שהוא שם.
1: הוא קרא לך את פועדוב בילדות?
2: זהו, ואחר כך פועדוב הפך להיות, לפחות בזיכרון שלי, הספר שחנך אותי לתוך הספרות. זאת אומרת, לי יש זיכרונות, אבא, בניגוד לאבות של תקופתנו, אבא באמת עבד במין עבודה כזאת שהולכים בבוקר וחוזרים מאוחר בערב, אם בכלל, אבל הוא כן הקפיד להקריא לי ספרים לפני השינה, כמעט כל יום, ויש לי זיכרונות מאוד מאוד מוקדמים שאני יושבת על אבא והוא בסרבל הטיסה שלי, שלו, והוא מקריא לי את פועדוב. אני זוכרת ממש את החוויה שאני לא מבינה. זה ספר שהוא לא טריוויאלי, גם היום יש אותו בתרגום של אבירם הגולן, התרגום הנהדר, אבל אז היה אותו בתרגום של ורה הישראלית, שככה, כמו שקורה הרבה פעמים לתרגומים, הוא היה תרגום מקסים לאיתו, אבל התיישן. אבל זה לגמרי הספר שחנך אותי לתוך עולם הספרות, ולימד אותי כל כך הרבה דברים. גם יש משהו בטריאדה הזאת של הורה וילד וספר, כשזה שגרה, שהוא יקר מפז.
1: אז כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו פותחים איתך סדרה שאנחנו מאוד מקוות ומקווים תלווה אותנו לאורך כל שנת 2026, ולשלב השאלה הזה, מה יש בו בספר הזה?
2: מה יש בו?
1: כן.
2: יש בו משחקיות ותום וחוסר שיפוטיות ואהבה גדולה ליצורים באשר הם שם ולטבע ותום מאוד מאוד גדול.
1: וזה גם מעניין, זה גם מעניין להסתכל על זה אחרי שאת מדברת כאן איתנו באהבה כל כך גדולה אל האבא הפרטי שלך, צריך לזכור את היחסים המשפחתיים הלא נעימים של א' א' מילן.
2: חד משמעית. אז באמת, כריסטופר רובין, גיבור הספר, הוא כריסטופר רובין בנו כן. של הסופר.
1: כן.
2: שבעצם מספר עליו ועל התבגרותו באידיליה הכפרית של אנגליה, עם הבובות שלו והחיות שמסביב. אבל, סליחה, לשנים כריסטופר רובין בגר, ופרסם אוטוביוגרפיה שבעצם צולבת את אביו, ומתארת אותו כאדם מנוכר, אכזרי לפעמים לפרקים, שבוודאי התעניין הרבה יותר בספרים ובכתיבה ומאשר בילדיו.
1: וזה יצר קרע מאוד גדול במשפחה, האמא סירבה לראות את הילד עד יום מותה בעצם.
2: נכון מאוד, וזה בעצם פרק את המשפחה, קוראים לספר הזה המקומות הקסומים. אז הם היו פחות קסומים ממה שאנחנו חשבנו.
1: אבל הנה, לפחות אבל... לך יש את הזיכרונות עם האבא הפרטי שלך.
2: ואני חושבת שמעניין דווקא לחתום את השיחה שלנו בשיר הקצר שנמצא בפתח הספר, שנקרא לך, שהוא מין הקדשה כזאת. אני יכולה רגע להזכרו אותו? והוא הולך ככה, לך. הנה אנחנו באים, יד ביד, כריסטופר רובין ואני, ושמים את הספר הזה בידך. תגידי שאת מופתעת. תגידי שהוא מוצא חן בעינייך. תגידי שזה בדיוק מה שרצית. מפני שהוא שלך. מפני שאנחנו אוהבים אותך. וזאת אולי ההקדשה הכי יפה, חוץ מהקדשה טוברה בכל הספרים של נבוקוב. זאת אולי אחת ההקדשות הכי יפות של ספר אי פעם.
1: אנחנו אומרים את כל זה אלייך בחזרה. נטה גורביץ', הבת של אבא גיורה, עורכת ומבקרת ספרות ותרבות. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה גואל, להתראות.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד, 4:45, כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר עמיחי אליהו מעוצמה היהודית אומר כי שיבוץ הטייס האומני בטיסת פליי דובאי הוא חלק גדול ממחדל שהיה ידוע כבר לפני 5 שנים. דיווחים פלסטינים על תקיפה בבית לאיה, שלישית במספר ברצועה. בשתי התקיפות הקודמות נהרגו 2 בני אדם. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי גשמים מקומיים בדרום ובמזרח.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. טיסת פליי דובאי מדובאי לנתב"ג. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת בית כי העובדה שטייס המשנה האומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל.
5: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
6: איפה אתם?
5: אנחנו מתקנים.
6: מתקנים?
5: אנחנו מתקנים את הדברים שלא
3: תקנו
5: קודמנו.
3: השר אליהו התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בכיר במשרד התחבורה דבי רובינשטיין אמר במשדר כי אגף הביטחון במשרד פועל כדי לוודא שטיסות של חברות זרות לישראל עומדות באמות המידה הבינלאומיים. רובינשטיין, המשמש מנהלו של מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, ציין כי המרכז נאלץ לסמוך על הסדרי האבטחה הנהוגים במדינת המוצא של כל חברת תעופה.
7: אנחנו קיבלנו גם מחברת פליי דובאי וגם מהרשויות באמירויות התחייבויות גם על קלירנס, אישור ביטחוני לאנשי הצוות, גם הסדרי ביטחון ייחודיים בטיסות לחברות הזרות. על סמך זה אושרה הפעילות. אגף הביטחון אינו יכול לבצע בעצמו בדיקה של כל טייס. האחריות על הדברים האלה היא של המדינה שממנה יוצאת הטיסה. אגף הביטחון של משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני. אנחנו גוף רגולטורי מדיני שצריך לפקח ולוודא שמדינות אחרות וחברות תעופה עומדות בסטנדרטים.
3: במלאות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ייסגרו ממחר עד יום רביעי כל המעברים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות הרשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. צהל ממשיך לתקוף בעזה. הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת כתבם בבית להיה בצפון הרצועה נפצעה אישה. קודם לכן נהרג אדם בתקיפה ליד העיר חאן יונס בדרום הרצועה. מוקדם יותר נמסר כי בתקיפה על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה נהרג סאקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתגובה על הסרט נאזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים וזכה עד כה לכי 8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד מהם, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
8: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה. הפעולה שלו. אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
3: אריאל אברבוך התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
4: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
10: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, חיים בחברה. בחברה האנושית יש מקרי קצה, מקרי גבול. איך בדיוק הוגדרו מקרי הגבול האלה? וגם מתי הם הוגדרו? באיזו מידה השתנו אופני התקשורת שלנו עם והטיפול שלנו, של החברה, באותם מקרי קצה במהלך השנים? אחד ממצבי הקצה האלה הוא פשיעה. מעשים שהם מפרים את הסדר החברתי המקובל. מקובל בחוזה חברתי שאף אחד ואחת מאיתנו לא ממש חתמו עליו, כי הוא לא מסמך ממשי, אבל אנחנו מחזיקים איזו הסכמה עם ההיגיון שיצר אותו והצידוקים שהובילו אליו. האם החברה חתומה גם על תהליכי האנישה והשיקום? מתי במהלך החיים ניתנת לנו ההזדמנות להרהר בהם ולבדוק את החלק שלנו בהם ואולי את ההשתתפות שלנו בהם? איתי באולפן פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בסדרה בנושא מורכבותן של עבירות.

0: שלום, קרן.
1: שלום.
0: אנחנו בסדרה שעוסקת בנושא שאותי אישית מאוד מאוד מרתק, ואני שמחה שאת כאן, תודה לך. ואני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותך לעסוק בפשיעה, בקרימינולוגיה? תגידי לי את באיזה מונח את מעדיפה שנשתמש במשך השיחות.
1: אוקיי, אז תודה גיל שהזמנת אותי. אנחנו נעסוק ב... אני מעדיפה שנקרא לזה עבירה.
0: עבירה.
1: כי זה ככה המונח המשפטי. והוא גם הכי פחות טעון מבחינה תיוגית. כלומר, כשאנחנו אומרים פושע או דברים בסגנון הזה, זה הרבה פעמים ככה מאוד מתייג. עבירה היא פעולה שאדם עשה. ואז אנחנו מבחינים בין האדם לבין הפעולה שהוא עשה.
0: והיא גם מוגדרת, כמו שאת אומרת, במשפט, בחוק.
1: במשפט, נכון.
0: אז את מעדיפה ללכת עם ההגדרה המשפטית.
1: עם ההגדרה המשפטית, למרות שיש לנו גם דברים או פגיעות אחרות שהן לא בהכרח מגובות במישור המשפטי, כלומר, אדם יכול לפגוע באדם אחר, וזה לא בהכרח ייחשב כעבירה.
0: כן.
1: ולכן אנחנו באמת בקרימינולוגיה עוסקים בעיקר בעבירות שהן מוגדרות על פי חוק, אבל אנחנו גם עוסקים במעשי סטייה, כלומר, בפעולות שאנשים עושים שהם סוטים מהסדר החברתי השכיח. אז אני חושבת שבמפגש שלנו נוכל לעסוק גם וגם, כי יש הלימה בין הדברים, כלומר לפעמים יש פעולות שהוגדרו בעבר כעבירה, והיום הן נחשבות כסטייה, ולהפך, יש פעולות שהן סטייה, והן יכול להיות שבעתיד יחשבו כעבירה.
0: את יכולה לתת דוגמה? כי אני חושבת שכשאני שומעת אותך מדברת, אני לא בטוחה עד כמה ברור לי ההבדל, רק אם זה הוגדר בחוק?
1: אז מה שאני אומרת, למשל, הנושא של זנות, היום החוק בעצם מפליל או החוק פונה לעבר צרכני הזנות, ולא בהכרח לנשים. זאת אומרת, הדברים הם משתנים.
0: זאת אומרת שמי שעובר את העבירה זה האדם שמגיע לקבל את השירות,
1: כן.
0: של הזנות, אם נקרא לזה
1: צרכני
0: ככה.
1: צרכני הזנות.
0: צרכני הזנות, ולא מי שנותן
1: בזנות.
0: את השירות במרכאות.
1: בדיוק. Mm-hmm. יש מדינות שעד היום, אגב, אנשים בזנות מופללות, והן בעצמן נחשבות כעוברות עבירה. בדיוק. גם הנושא של, למשל, קיום יחסי מין חד-מיניים. אז בעבר, שוב, אני לא מתייחסת רק לישראל, אני מדברת ככה כן. באופן גלובלי, בעבר זה נחשב כעבירה. וגם אפילו הוגדר כחלק מה-DSM, שזה בעצם ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי, שבו זה נתפס כאיזושהי פסיכופתולוגיה, כלומר, יש פה איזושהי בעיה נפשית. והיום כן. זה כבר לא מוגדר ככה. אז הדברים הם דינמיים.
0: לא כסטייה, נכון?
1: וגם לא כסטייה,
0: זאת אומרת, זה
1: בוודאי.
0: דוגמה למשהו
1: שוב, זה תלוי
0: ממש...
1: איפה...
0: נכון,
1: נכון,
0: זה תלוי
1: את מי, באיזה חברה גיאוגרפית ומי החברה ומה
0: נכון,
1: התרבות שלה.
0: נכון.
1: וכאן נגיד המרחק בין בני ברק לתל אביב הוא מאוד מאוד רחוק ביחס שלו ללהט"ב.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שיש דינמיות בדברים. כלומר, זה אחד המאפיינים אגב של קרימינולוגיה, שאין בהכרח דברים שהם מוחלטים כעבירות. כן. הדברים השתנו לאורך ההיסטוריה.
0: כן, פוקו נראה לי מדבר על זה, שיש היסטוריה למושג של, למשל, סטייה.
1: בדיוק.
0: או יש היסטוריה למושגים אחרים, והוא גם בהקשרים של כליאה.
1: נכון.
0: שאולי זה יהיה רלוונטי בשיחות שלנו, אבל הוא בעצם מראה בדיוק את מה שאת אומרת, איך במהלך השנים ובתוך הקשרים חברתיים ותרבותיים משתנים, גם ה-DSM וגם ההגדרות של החברה לסטייה וגם לעבירה משתנות, הן גמישות.
1: בדיוק.
0: הן לא מקובעות.
1: תראי, בעבר גם למשל אנשים שצרכו סמים, אז הם ריצו מאסרים בגין צריכת סמים.
0: כן.
1: והיום התפיסה היא אחרת לגמרי, התפיסה היא יותר שיקומית וטיפולית, ואנחנו פחות נראה אותם בבתי הסוהר, וניתן להם איזשהם חלופות של מאסר שיעזרו. אז הדברים הם דינמיים, ואני חושבת שזה אחד המאפיינים של קרימינולוגיה כמדע. אנחנו מאוד מאוד מאוד מושפעים מתפיסות חברתיות, מהמשגות חברתיות, ולכן אנחנו כל הזמן חוקרים דברים אחרים, ואני אתן לך דוגמה, למשל כן. אחד המחקרים האחרונים שלי זה באמת שימוש של נפגעות תקיפה מינית בבינה מלאכותית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חדש.
0: לאיזה צורך?
1: לצרכים שונים, למשל לצרכים של ולידציה, להבין האם מה שקרה להן זה באמת פגיעה או לא פגיעה. אז הן שואלות את הבינה המלאכותית,
0: הן מספרות
1: מה קרה, ומשם הן מנסות להבין האם מה שקרה להם, האם זה פגיעה, האם זאת עבירה, האם מה קרה שם.
0: אני ממש מופתעת, אני פוערת כאן את הפה, כמובן שהמאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, אבל אני מאוד מופתעת, כי גם זה גורם לי לשאול את עצמי מה זה אומר על הפתיחות של אנשים לדבר עם אנשים, ולא עם הבינה המלאכותית, על מה שקורה להם, ועל עד כמה הם מרגישים, גם אם נגיד זאת לא עבירה, עד כמה אני יכולה להרגיש בנוח, לשתף במה שקרה לי, ואם זה לא היה לי נעים ולא טוב, ואני לא רוצה לחזור על זה, וגם אם זה לא מוגדר כעבירה, אני עדיין רוצה לאבד את החוויה שהייתה לי, אז אני ממש ממש מופתעת לשמוע.
1: אז בדיוק, זה נושא מחקר שאנחנו עסוקים בו מאוד בשנה האחרונה, וזה דברים שלא היו לפני כן. לא חשבנו שנפגעי תקיפה מינית יפנו לבינה מלאכותית, או יפנו לכל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי להבין מה שקרה להם, כדי לחפש עצה, כדי לחשוב אפילו מבחינה משפטית. והרבה פעמים הן כותבות לנו, או במחקר עצמו, כשאנחנו אוספות את הנתונים, אז אנחנו רואות שאחת הסיבות היא באמת שאני מתביישת מאנשים אחרים, לכן אני לא רוצה לדבר איתם. אני לא רוצה להכביד על אנשים כן, אחרים. כן. ועל הבינה אני מרגישה שזה בסדר להכביד עליה, כי היא לא בן אדם. Mm-hmm. ומצד וואו. שני, זה גם איזשהו שיקוף למצב שלהם. רגע, אם אני נאלצת לדבר עם רובוט ולא עם אנשים, אז מה זה אומר עליי? וואו. אז מה שאני רוצה להגיד בדוגמה הזאת, שזה ממש המחקר האחרון שאנחנו עוסקות בו, זה בדיוק על העניין הזה שהדברים כל הזמן משתנים, והנושאים שלנו בקרימינולוגיה הם כל הזמן מעודכנים, וכל הזמן דברים שלא חשבנו, בדיוק.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא איזה מחקר מעבדה כזה שהוא מנותק ואנחנו מנסים לעשות איזה דברים. לא, אנחנו כל הזמן בוחנים את העדכונים האחרונים, את השימושים האחרונים. בדיוק כמו שהיה לנו למשל סדרה של מחקרים על הקורונה, מה קורה לנפגעים ונפגעות ומה קורה לעבירות בקורונה, מה קורה במלחמה כמובן, מה קורה אחרי מיטו. כל הדברים האלה, המחקר הוא מאוד מאוד מושפע מהתזוז והשינויים שלפעמים טקטונים
0: כן,
1: החברתיים.
0: כן, ורציתי גם להגיד שהשינויים הם מהירים מאוד.
1: בדיוק.
0: מהירים מאוד, ובניגוד לשינויים טקטונים, אז השינויים האלה החברתיים הם גם מהירים וגם מאוד דומיננטיים, יש להם הרבה אימפקט, השפעה על החיים שלנו, ולפי מה שאני יודעת, תתקני אותי אם אני טועה, יש חשיבות במדע, לא רק לאיסוף של הנתונים, אלא גם להבנה של איך אנחנו יכולים לגשת למה שאנחנו רואים, לתמונת המצב.
1: נכון.
0: ואני חושבת שקל וחומר בקרימינולוגיה. אז איך אפשר להספיק גם להבין מה קורה, לקלוט את תמונת המצב הנוכחית בתוך כל השינויים הדומיננטיים האלה, ואז גם לנסות לגבש איזושהי גישה לגעת בהם, לעסוק בהם. זה קשה.
1: זה מאוד קשה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות, בשונה למשל ממדעים אחרים שיכולים לשבת במגדל השן, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לשטח, לשמוע על עבירות חדשות, להבין עבירות חדשות. למשל, עבירות הפצה ועבירות הפצה של תמונות וסרטונים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה, זה תחום מחקר שבכלל לא היה, זה תחום מחקר עכשיו המשמעותי ביותר. או סייבר קרימינולוגי, זאת אומרת, זה תחום שאנחנו מבינים שהרבה מהעבירות, גם עבירות הונאה, גם עבירות של פגיעות מיניות, גם עבירות, למשל עכשיו עם AI, כל מיני סרטונים שאנשים יכולים לעשות. אז
0: וואו, זה הכל עובר למרחב הדיגיטלי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה מצריך התאמות של המחקר.
1: ולכן אנחנו גם צריכים כל

0: וואו, איך רציתי ללמוד את זה? זה באמת? הנושא הכי מרתק. כן, זה קורה לי המון. זה לפעמים קורה לי גם כשאני נוסעת במונית, ואז פתאום הנהג מונית אומר לי, וואו, אז אם את קרימינולוגית, אני חייב לספר לך איזה דברים עשיתי, וזה לפעמים זה יכול להיות נורא נורא מפחיד. אנשים מרגישים בנוח לספר על עבירות או על אירועים שהם היו מעורבים בהם, oh, wow. אין כנפגעים ואין כפוגעים, הם מרגישים ממש בנוח לספר, ולפעמים שומע דברים מדהימים, סתם בשיחות רחוב, סתם בתור בדואר.
1: מטורף!
0: כן, בדיוק.
1: ואז קורה שזה גם... גורם לך לחשוב על איזשהו מאמר חדש או מחקר
0: ממש
1: חדש?
0: ממש ככה. הרבה פעמים ההשראה לנושאים חדשים, היא מגיעה משיחות ככה חולין, שאנשים סתם מספרים, או מראים איזושהי ככה, מספרים על איזושהי חוויה שהייתה להם. אז קרימינולוגיה מעניינת את כולם, זאת אומרת, וזה גם כל הזמן רלוונטי. כי חלק מהחיים שלנו הם באמת, אנחנו בצד העבירות שמתרחשות. אז אני יכולה לספר על עצמי שתמיד הסקרנות הזאת עניינה אותי. נסונות להבין מה קורה במוח של עובר חוק. למה הוא עובר חוק? מה קורה שם? ובמיוחד, במיוחד עניין אותי תמיד איך אפשר, והאם בכלל אפשר, לשקם אנשים. וזה מה שהוביל אותי ללמוד. אני חושבת שזה יכול להיות שזה קשור לשכונה שגדלתי בה. גדלתי בשכונה מאוד מורכבת, בשכונה של דיור ציבורי, בבת ים, שכונה עם פשיעה, וזה מאוד מאוד עניין אותי. וכל הזמן גם שאלתי את עצמי, רגע, למה המשפחה שלי אצלנו כולם הלכו ללמוד, וכולנו ככה מאוד מאוד היה חשוב לנו להתרחק מהדברים האלה, וכולנו... באופן לעומתי אפילו, מאוד מאוד אזרחים שלא יעשו שום דבר או שום עבירה, או אני אפילו לא יגנוב רמזור. אז כן. מה קורה שם, למה יש, וגם כמוני יש עוד הרבה אנשים מצוינים שגדלו איתי בשכונה, וחיו את החיים המורכבים האלה.
1: כן.
0: ולמה מתוך השכונה הזאת יש את אותו מיעוט שבעצם הגיע לבתי סוהר, הגיע לבצע עבירות, יש לו שיעורי רצידיביזם מאוד מאוד גבוהים, וזה מאוד מאוד עניין אותי, מה מבדיל בין אנשים?
1: מרתק שכבר בגיל צעיר הבחנת בזה, וחיפשת את התשובות לשאלות האלה, ואז התגלגלת באמת להכיר את התחום, בדיוק, את התחום עצמו.
0: בדיוק.
1: זה מדהים.
0: והתחלתי ככה ללמוד תואר ראשון, וזה אחר כך היה ברור לי שאני אלמד תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, ואני אעבוד, ועבדתי ברשות לשיקום האסיר, עבדתי עם נוער בכלא אופק, שזה בעצם האוכלוסייה הכי מורכבת במדינת ישראל של בני נוער, שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, כי לבתי סוהר, בעצם לבתי סוהר לנוער, לא מגיעים כחלופה ראשונה.
1: כן.
0: עם בני נוער זה כמובן קודם כל אנחנו תמיד נחשוב על תהליכים של שיקום וחלופות אחרות, ואם נער כבר הגיע לבית הסוהר, אז הוא שהוא ביצע עבירה מאוד מאוד קשה, או שבאמת כל חלופות השלבים. השיקום, הוא עבר את החלופות השונות, את המסגרות השונות, ובאיזשהו שלב הרגישו שהוא כנראה בשלב זה אינו בר טיפול, ואי אפשר להציע לו איזושהי חלופת טיפול.
1: וואו.
0: ולכן בעצם ההמלצה, אין המלצה טיפולית, וכשאין המלצה טיפולית, אז בעצם הוא יגיע לבית הסוהר. בדיוק.
1: אז זו הייתה תקופה שעבדת, ואז בחרת להמשיך במחקר.
0: במחקר, כן.
1: כן. אנחנו נכיר את המחקר שלך בפרקים שאנחנו נקליט ביחד. אני רוצה עוד רגע להתעכב על העולם הזה של קרימינולוגיה. כבר עכשיו, אז אני שומעת שאת מאוד מאוד עובדת עם המשפט, עם תחום המשפטים, נכון? בהגדרות של הדברים שאת מתארת, אפילו בזה שאת מעדיפה לקרוא לפעולה, לפעולה של עבירה ולא פושע או פשיעה. אז יש כאן איזה מולטי-דיסציפלינריות עם משפטים, ויש כאן חברה, ודיברת על זה שהחברה סופר מגוונת, אז גם אתן צריכות להיות מגוונות במחקר. אז אני שומעת שאת כל הזמן צריכה ללמוד עוד תחומים, ואולי גם לשתף פעולה עם חוקרות וחוקרים מתחומים אחרים. זה נכון?
0: זה נכון, זה נכון. אז באמת, יש לי הרבה שיתופי פעולה עם אנשים שמגיעים מעולם המשפט, כי אחד הנושאים המרכזיים שאני חוקרת בהקשר של נפגעי עבירה, זה באמת את הקורבנות המשנית. מה קורה לנפגעים ונפגעות מרגע שהם החליטו להשתתף בהליך הפלילי, כלומר, הגישו תלונה, מה קורה להם? זאת אומרת, איזה חוויות יש להן בתהליך הזה, והאם, ולצערנו, קורבנות משנית מתייחסת בעצם לנזקים שנגרמים להם
1: בתוך התהליך,
0: בתוך התהליך. כלומר, הקורבנות הראשית היא באמת הפגיעה שהם עברו, למשל, אם זה פגיעה מינית, והקורבנות המשנית זה מה קרה להם כשהם באו להגיש תלונה, מה קרה להם בהליכים משפטיים אחרים.
1: אז על זה אנחנו גם נדבר בפרק הרביעי.
0: המצוייב. ואני גם הרבה פעמים עושה שיתופי פעולה עם חוקרות וחוקרים מעולם הפסיכולוגיה ומעולם העבודה הסוציאלית, כי כשאנחנו רוצים...

0: רוצים להבין בעצם עבירה ועוברי עבירה, אנחנו מבינים שיש שם גם תהליכים פסיכולוגיים, נפשיים. אז הרבה פעמים חקרנו בתוך בתי הסוהר, למשל, את השיעורי אלימות והזנחה בילדות שאסירים ואסירות חוו. אז כאן יש תהליכים נפשיים, אנחנו רוצים למדוד למשל התפתחות של PTSD והתפתחות של דיכאון והתפתחות של שימוש בחומרים ואיך זה קשור לחוויות הילדות שלהם. אז זה עוד נושא אחד שעליו נדבר בפרק השני.
1: נכון. כן, בהחלט מולטי-דיסציפלינרים, צריכים ללמוד הרבה דברים בנוסף, במקביל. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו צוללות לתוך מחוללי הפשיעה, מה גורם בסופו של דבר לאדם לעבור על החוק, לעבור עבירה? אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה רגע שזכור לך במיוחד מתוך השנים שאת חוקרת, כרגע שממש הייתה לך בו איזו תובנה, שהלכה איתך מעבר למחקר, משהו שפתאום הבנת, יכול להיות משיחה עם בן אדם, יכול להיות מתוך נתונים, יכול להיות שפשוט הרהרת באיך לבצע את הניסוי הבא, אבל איזה רגע כזה שאחר כך גם הלך איתך, ואולי הולך איתך עד עכשיו, יש משהו כזה שעולה לך?
0: יש המון, המון המון דברים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד ערערו אותי, וככה הלכו איתי הרבה זמן, הקול הזה הלך איתי הרבה זמן, אחד הדברים שאחרי השבעה באוקטובר, היה לי ברור שאנחנו נחקור, זה מה קורה גם בגלל האירוע עצמו של המלחמה, אבל גם בגלל הדיווחים המזוויעים על האלימות המינית, היה לי ברור שאנחנו צריכים להבין מה קורה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, לנוכח המלחמה ולנוכח הדיווחים הקשים. וממש תוך חודש וחצי, חודשיים, התחלנו להריץ מחקר שבעצם בדק את התסמינים, מה קורה להם, גם תסמינים נפשיים, כמו תסמינים של PTSD, פלשבקים, טריגרים וכולי, וגם מה שרצינו לבדוק, זה באמת איזה צרכים יש להם, איזה נגישות לטיפולים הם צריכים, ומה הם צריכים. וראינו, אחד הדברים שראינו, זה שהנפגעות והנפגעים יידרדרו בהיררכיה הזאת של מי חשוב כעת, בתחתית ההיררכיה, למה הם ידרדרו? כי הרבה פעמים כל המשאבים וכל תשומת הלב הייתה לנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ומי שחווה פגיעה מינית לפני השבעה באוקטובר, ומצבו הוא רע כתוצאה מהשבעה באוקטובר,
1: מהחשיפה
0: למידע הרעיל, אנחנו קוראים לזה toxic knowledge, זה ידע רעיל שכולנו בחברה הישראלית נחשפנו אליו, בוודאי, אבל בטח ובטח יש לזה השלכות ארוכות טווח לנפגעים ונפגעות. ולכן רצינו לבדוק את זה, ובדקנו את זה גם בכלים כמותיים וגם בכלים איכותניים, כלומר נתנו שאלות פתוחות כדי להבין מה קורה להם, ו-13% מהאנשים שענו לנו, ענו לנו מעל 100 אנשים על השאלונים שלנו, 13%, וזה פעם ראשונה במחקר, שכותבים לנו, אנחנו מודות לכם שאתם עושות את המחקר הזה. תודה שחשבתם והבנתם ש...
1: את המקום שלנו.
0: שאת המקום שלנו, והבנתם שיש לנו פגיעות יותר נרחבת.
1: וואו.
0: וזה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את התגובה הזאת, ככה זה בטעות בהערות בסוף, כן. שתמיד אנחנו כותבים, אם יש לך משהו להוסיף. והייתה מישהי שממש כתבה לי, קרן מאוד קשה לי, היא פנתה אליי, אני לא יודעת אם היא מכירה אותי, קרן מאוד קשה לי, מאוד קשה לי עם המלחמה. וזה משהו ששבר את ליבנו. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהאוכלוסייה הזאת היא שקופה, ושאנחנו צריכים לתת יותר משאבים, ובאמת עשיתי את המחקר הזה עם איגוד מרכזי הסיוע, עם דוקטור קרמית קלר חלמיש, והם לקחו את הנתונים של המחקר הזה, ופשוט איבדו אותם באמצעות דיונים בכנסת והתוויות למקבלי החלטות, איך לעזור ולתת יותר משאבים לנפגעים ונפגעות בעקבות השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: זאת אומרת, הבינו שיש פה אוכלוסייה שהיא נזקקת יותר.
1: כן, שכמו מהן הקפיצו לה את כל הזיכרונות
0: בדיוק,
1: שמציפים אותם.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אז זה משהו שהוא מאוד חזק. אני חייבת להגיד שרק עכשיו הצלחנו לפרסם את המאמר הזה. בעולם היה לאנשים מאוד קשה לשמוע את זה. הייתה לה, קיבלנו ביקורות מאוד מאוד קשות. וזה חלק מהחרם האקדמי שמבוצע על חוקרים וחוקרות, שחוקרים ממדינת ישראל. ממש האשימו אותנו שאנחנו מתעלמים מדברים אחרים, מפגיעות מיניות שמבוצעות בעזה, ודברים מאוד מאוד קשים.
1: איך זה קשור להתעלמות?
0: זה בדיוק אנחנו ניסינו להסביר שאנחנו באים ומציגים את המצב בישראל, ומאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שיש את הנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ויש פה אדוות של פגיעות בחברה הישראלית, והחברה הישראלית נמצאת במצב דחק מאוד מאוד קשה. זה לא אומר שדברים אחרים לא קרו.
1: כן.
0: אבל...
1: בדיוק, זה, גם מחקרים מאופיים הם מאוד קונקרטיים. הם שואלים שאלה ספציפית, הם מתמקדים באוכלוסייה מסוימת. זאת אומרת, מי שעושה כל חייו מחקר יודע שככה מצליחים לאסוף נתונים, להגיע לאיזושהי מסקנה מתוך הממצאים. אז הטענה הזאת היא שצריך אולי להציג איזה... תמונה יותר רחבה היא קצת מוזרה, חוץ מזה שגם אין לכם שום גישה לאנשים שנפגעים ונפגעות בצד
0: החלסטיני. נכון, וגם אין נתונים, וגם לחוקרים אחרים אין נתונים על ההיקף הפגיעות שהם טענו שיש שם. זאת אומרת, זה משהו שנורא נורא חשוב להבין, כשאנחנו עוסקים במדע, אנחנו רוצים להתבסס על נתונים. אנחנו רוצים להבין מה קרה. זאת אומרת, הטענות האלה הן מאוד בעייתיות בעולם המדע. כלומר, כשנכנסים שם טענות פוליטיות, אז הן בעצם מערערות את הקרקע שאנחנו יושבים עליה.
1: כן.
0: אנחנו למשל הבאנו נתונים, אחת הטענות הייתה שלא קרו פגיעות מיניות בשבעה באוקטובר, ואנחנו הבאנו נתונים מדוחות של האום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חזרנו ואמרנו, וזה גם מסר נורא חשוב לחוקרים ישראלים, לחזור חזרה לנתונים ולא להיכנס לוויכוח הפוליטי.
1: כן, כן.
0: יש לנו נתונים שמדברים על פגיעות מיניות, יש דוחות, כן. ועם זה אנחנו עובדים.
1: תודה על השיתוף הזה, זה ממש נותן טעימה מגם עד כמה משמעותי הוא יכול להיות המחקר כשהוא קורה בתוך הקשר כמה שאפשר מיידי ולספק איזשהו ניסיון גם להשפיע על מדיניות ציבורית, אז ממש תודה ששיתפת. אני רוצה שאנחנו נכיר את מחוללי הפשיעה, את הגורמים שבעצם מובילים אדם בסופו של דבר לעבור עבירה. אז מאיפה אנחנו מתחילות? בטח יש הרבה.
0: יש הרבה, כן. ושוב אנחנו חוזרים לקרימינולוגיה כמדע מולטי-דיסציפלינרי, אז אם אנחנו מסתכלים על עבירה, אז אנחנו אף פעם לא נסתכל על גורם אחד. אנחנו לא נדבר על איזשהו קשר ליניארי. עוני מוביל לפשיעה, ממש לא. אנחנו מבינים שיש קונטקסט מאוד מאוד רחב של פשיעה, ויש המון המון גורמים שמתלכדים יחדיו, והם אלה שמובילים אדם לבצע עבירה. ואנחנו נתחיל באמת קודם כל מתפיסות מתוך עולם הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים ומכירות שהם אלו שרלוונטיים ומובילים אדם לבצע עבירה.
1: כן.
0: אז אחד המשתנים המרכזיים ביותר שאנחנו מוצאים שוב ושוב במחקרים וגם אני במחקרים שלי מצאנו זה באמת הנושא של חוויות חיים מאוד מאוד קשות בילדות ובעיקר פגיעות מיניות, הזנחה.
1: אז כשאמרת מקודם, עוני זאת לא נחשבת לדוגמה של חוויה מאוד מאוד קשה. את ממש מדברת על חוויות של התעללות, של הזנחה.
0: ממש.
1: וואו.
0: על פגיעות ובמיוחד מה שאנחנו מכנים interpersonal violence. כלומר, בשונה מעוני שיכול לקרות, ב-interpersonal violence, בהתעללות, כשיש אמא שמזניחה את הילד, כשיש אמא שמתעללת בילד, או כשיש אבא שמתעלל בילד, יש פה כמה גורמים שהם אלה שמעצבים את הנפש של הילד, והם אלה שעלולים להוביל אותו לפגיעה.
1: כן.
0: אז למשל, קודם כל, במיוחד כשהעבירה מתרחשת על ידי גורם שאמור להיות הגורם הסמכותי, שאמור לשמור על הילד, שאמור לטפל בו, שאמור להגן על הילד, וכשהיא מתרחשת שם, בעצם האמון של הילד בעולם, מן הסתם נפגע.
1: כן, זאת פגיעה עמוקה באמון, שזה בעצם הבסיס ליצירת מערכות יחסים בכלל.
0: בדיוק. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על דפוסי ההתקשרות של הילד, הם נפגעים עמוקים. בגלל אותה פגיעה. עכשיו, אני חייבת להגיד שאחד מהמחקרים שאנחנו עושים מראים שוב ושוב שהזנחה, לא רק בהכרח התעללות או פגיעה מינית או פגיעה פיזית, גם הזנחה, גם לשלוח ילד שוב ושוב ללא אוכל לבית הספר, עם בגדים לא מותאמים, למשל בחורף לשלוח אותו עם בגדים קצרים, גם לא לתת מענה לצרכים הגופניים של הילד, כמו לקחת אותו לחיסונים. כל הדברים האלה הם הזנחה של הצרכים של הילד, וילד שגדל בסביבה כזאת שלא רואה אותו, זה ילד שהוא מועד ליותר, או יש לו סיכוי יותר גבוה לבצע עבירות כשהוא יגדל.
1: את גם מתארת מצבים שהם בדרך כלל לא נקודתיים. הזנחה היא מצב מתמשך.
0: נכון.
1: אם פעם אחת פספסתי את המועד של החיסון, זה לא נחשב הזנחה, אבל אם בדיוק מה שאת אומרת, אני עונה על הרבה קריטריונים של אי התאמה ואי תשומת לב לצרכים של הילד, אז רק נוצרת הזנחה. אז מדברת כאן על משהו שבאמת ילד חווה במשך הרבה מאוד זמן, ולכן נבנה אצלו איזשהו אלמנט, אני לא יודעת איך לקרוא לזה אופי, נפש, אני לא יודעת איזו מילה לשים שם, אבל נבנה כאן משהו שיכול להוביל אחר כך למועד לעבור עבירה.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על התנהגות שהיא עקבית, התנהגות שהיא ארוכת טווח מצד ההורים, ולצערנו גם הרבה, הכי פחות מדווחת. וזאת אחת הבעיות.
1: איך זה? איך זה מתפספס מהשירותים של הרווחה, נגיד?
0: כי עם אלימות במשפחה, אם ילד יגיע עם סימנים כחולים, שוב ושוב, אנחנו נדע ונראה את זה. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שיהיה דיווח ופעולות כדי להפסיק את הפעולה הזאת. כמובן גם פגיעות מיניות, כמובן גם התעללות פסיכולוגית, או זאת אומרת, התעללות רגשית.
1: איך כלומר, נדע את זה את הרי? הילד... לזה אין כתמים על הגוף.
0: זהו, אז זה גם יותר קשה לזיהוי ולדיווח, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נראה דפוסים מסוימים אצל ילד, אנחנו כן נראה ילד שמספר על אמא שמקללת אותי, או אמא שלועגת לי במשפחה. זאת אומרת, אם יש שם איזושהי דמות שהילד בוטח בה, הוא יכול לספר את זה כאגב, כי הרבה פעמים ילדים לא מבינים שזה חריג. הם פשוט יכולים לפלוט את זה תוך כדי שיחה.
1: ברור, אין להם שום השוואה. ככה הם גדלים. איך הם יכולים לדעת מה נכון או לא נכון?
0: בדיוק. לעומת זאת, הזנחה היא הרבה פחות מדווחת. אנחנו קוראים לה המקרה המוזנח. זאת אומרת, זה בעצם הרבה פעמים לא מצליחים לאתר את זה, לא מצליחים לראות את הרצף, במיוחד, אגב, כשיש לנו כזאת החלופה של מורים. כי אם מורה יכול... הוא עוקב אחרי ילד, ולאורך השנה הוא רואה שוב ושוב שההורים לא מקפידים על הנושא של שיעורי בית, ועל הנושא של להגיע לאספות הורים,
1: כן.
0: ועל הגעה סדירה לבית הספר. אבל אז הוא רואה במשך שנה, ואז הוא מבין יש לנו פה משהו, ואז הוא ידווח על הדברים. אבל אחת הבעיות שיש לנו היום במערכת החינוך, זה שיש תחלופה מאוד גבוהה של מורים, לפעמים באמצע שנה. ואין מורה אחד שמחזיק את ההתבוננות הזאת על הילד,
1: כן.
0: ואז קשה לאתר, וקשה לדווח.
1: זה מדהים, מקודם אמרת מולטי-דיסציפלינרי, ודיברנו על פסיכולוגיה ועל משפטים, אבל הנה, מערכות הרווחה, מערכת החינוך,
0: בוודאי.
1: כל הדברים האלה, הם פשוט עובדים ביחד, ולייצר שלומות אצל אדם, well-being של אדם, זה מוחזק בכל כך הרבה חלקים בחברה.
0: נכון.
1: מה שאת אומרת מאוד נוגע ללב, וגם עצוב שאין מספיק מורות ומורים ואין יציבות במערכת כדי לאפשר את הדמות המשמעותית הזאת, שגם נותנת ערך לילד וגם יכולה, כמו שאת אומרת, להתבונן עליו.
0: בדיוק. בגלל זה אני אומרת, קצת הרבה פעמים אומרים, לא, פשיעה זה רק המשטרה וככה מאשימים והמשטרה עושה ככה חבטות. זה לא נכון. כי המשטרה היא בקצה. יש לנו מערכות הרבה יותר מוקדמות שכושלות,
1: כן.
0: והם הרבה פעמים, במיוחד בכל הנושא של מניעה. כלומר, אפשר היה למנוע, ואנחנו תמיד אומרים, גרם אחד של מניעה שווה לקילו של טיפול. זאת אומרת, לטפל אחר כך הרבה הרבה יותר קשה בילד הזה.
1: איזה משפט.
0: אבל אם אנחנו נמנע את זה, אם תהיה שם מורה שמספיק מחזיקה את הכיתה, רואה אותה, ומתבוננת בילד במשך שנה, ואומרת, רגע, יש פה איזשהו סוג של הזנחה. אז נכון שאף אחד לא מכה אותו, אבל הילד הזה לא מטופל כראוי, אז אנחנו נראה מניעה של פשיעה, שהיא תהיה הרבה יותר אפקטיבית,
1: כן.
0: ואז אנחנו מבינים שזאת לא רק בעיה של המשטרה.
1: כן. זה מעניין שהתפקידים שעלו כאן בשיחה שלנו בזמן יחסית קצר, הם בעצם תפקידים שהם נמצאים בשירות הציבורי.
0: נכון.
1: זה לא תפקידים פרטיים. מורות ומורים, מערכת החינוך, כמובן המשטרה, אלה כולם מערכות שנמצאות בשביל הציבור, מתוך הציבור, גם מכספי הציבור.
0: מכספי הציבור.
1: כן.
0: בדיוק.
1: אמורות להיות בשביל הציבור למענו. אבל אנחנו רואות שיש כאן איזה, אנחנו מדברות על הזנחה, אז אולי זה מתאים להגיד, הזנחה של שירותי ציבור במשך השנים, וגם ממש הרעבה של שירותי הציבור, ואז השאלה המתבקשת היא, איך מורות ומורים יכולים לעשות את העבודה הזאת, ויכולים להישאר בתפקיד שלהם, ויכולים להישאר ביציבות, כשהמערכת מאוד לא תומכת ביציבות שלהם, מחשבים בעצמם לאוכלוסייה די מוחלשת בשוק העבודה, ואז כל מי ששרשרת שלמה של אנשים נפגעת, מאותו דבר, כמו הילדים האלה.
0: בדיוק. זה בדיוק התפיסה הקרימינולוגית, זה להסתכל על הדברים במבט רחב יותר, מעמיק יותר, ולא רק להתעסק בנקודת הקצה, מישהו פעל באלימות ורצח ילד אחר ביום כן. העצמאות.
1: כן.
0: אז אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, לאותם נערים, במערכת שלא קיבלו את הדברים הנכונים ואת הטיפול הנכון, ועד שהם הגיעו למצב כל כך חמור עם נזקים כל כך קשים.
1: כן. אז דיברנו על מחוללי עבירה שקשורים בהזנחה, שקשורים בהתעללות, בדברים שהם ביחסים המאוד מאוד ראשוניים של הילד בחיים. יש מחוללים נוספים שכדאי שנכיר?
0: בוודאי. אחד מהמחוללים המורכבים ביותר זה המחוללים התרבותיים חברתיים. כלומר, יש לנו בעצם מערכות בחברה שמתקשות מאוד להתמודד עם אסירים משוחררים. וכשיש לנו קושי כזה, אז אנחנו בעצם נראה שיעורי רצידיביזם גבוהים.
1: כלומר,
0: אנחנו נראה חזרתיות. הישנות של העבירה, כלומר, אנשים שאחרי שהם ריצו מאסר, הם יוצאים החוצה, מתקשים למצוא עבודה, מתקשים לקבל טיפול הולם, ואז מבצעים שוב עבירה, ואז יש לנו עוד נפגעי עבירה, ועוד ועוד ועוד. ואחד הדברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מיפן, למשל, ששם שיעורי הפשיעה הם הנמוכים ביותר בעולם, יש שם תהליכים של התמודדות עם בעצם מסירים משוחררים, או אנשים שביצעו עבירה, שהם תהליכים חברתיים. כלומר, החברה שיוצאת החוצה, כשהאסיר יוצא החוצה לחברה, החברה כולה מבינה שעכשיו צריך לבדוק איך אנחנו משקמים אותו כדי שלא תתבצע העבירה הבאה.
1: זאת אומרת שהחברה מחזיקה בתודעה ממש של מידה מסוימת של אחריות למה שקרה, ולכן גם אחריות להחזיר אותו אלינו.
0: כן. האחריות היא הרבה פעמים על האסיר ועל המשפחה שלו. שזאת, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, על האחריות שבאמת של המשפחה, אבל החברה אומרת, והחשיבה היא הרבה פעמים גם רציונלית, כלומר, אנחנו רוצים שהוא יפסיק לבצע עבירה. כן. אנחנו לא עושים לו טובה כשאנחנו משקמים
1: זה
0: אותו.
1: זה אינטרס שלנו.
0: זה אינטרס שלנו, בדיוק. אינטרס שלנו, ולכן התהליכים חייבים להיות, הם קוראים לזה ביוש ריאינטגרטיבי. מה זה אומר ביוש ריאינטגרטיבי? אנחנו כן נעשה לו שיימינג. אנחנו כן נוקיע אותו, וכן נסביר לו שאנחנו לא זה לא מקובל עלינו מה שהוא עשה,
1: כן.
0: אבל הוא ריצה את המאסר שלו, ועכשיו, כשהוא, אחרי שהוא ריצה את המאסר ושילם את חובו לחברה, אנחנו כחברה ננסה לראות איך אנחנו יכולים לשקם אותו.
1: לשלב.
0: לשלב אותו, בדיוק. כן. זה הביוש הריאינטגרטיבי, לשלב אותו מחדש. כי כשאנחנו לא משלבים אסירים מחדש בחברה, בתעסוקה, בגלל הרקע העברני שלנו, בגלל תהליכי תיוג, אז אנחנו בעצם ממש דוחפים אותם חזרה לבצע עבירות נוספות. כלומר, אם מישהו מתקשה למצוא תעסוקה, והוא צריך לפרנס את המשפחה שלו, אז מה הוא יעשה? הרבה פעמים הוא חוזה חזרה לעולם המוכר והידוע של פשיעה והעבריינות.
1: כן, כן. ולכן את גם קוראת לזה מחולל. מחולל
0: פשיעה חוזרת. בדיוק.
1: מה שאמרת על יפן מרתק, כי אני חושבת שהתודעה היפנית לא נפרדה ולא התרחקה מאוד מתחושת התלות ההדדית, מתחושת האורגניזם החברתי הזה, שנדמה לי שהחברה המערבית, המודרנית, המתועסת, מאוד מאוד מאוד המערבית, מאוד מאוד התרחקה ממנו. זאת אומרת, ברור שיש גם אינדיבידואליזם שחלחל עוד הרבה מקומות, אבל יש משהו באינדיבידואליזם הספציפי שקרה במערב, שממש כמו מעין התנקר להיבט הזה של התלות ההדדית. ביפן זה כל כך לא ככה שהביוש הוא אלמנט חזק גם ביום יום, לא רק כשאנחנו מדברות על קרימינולוגיה.
0: נכון מאוד.
1: הוא פשוט חזק גם ביום יום. את יודעת מה זה שיימינג דיגיטלי ביפן? זה נורא והיום. וזה גם נורא והיום במרחב הפיזי. אז זה פשוט שעתק את עצמו למרחב הדיגיטלי מבחינתם, ואז באמת את יכולה לראות איך מספיקה תגובה אחת לא נעימה של מישהו, על עמוד של מישהו אחר בפייסבוק, ויש איזו השתתקות כזאת, ומה שנקרא להוריד את הראש למטה. וזה מעניין, האם אפשר לקחת מודל כזה שאנחנו רואות שעובד היטב ביפן, ואז למצוא לו את האדפטציות לחברה כל כך שונה כמו החברה הישראלית?
0: זאת שאלה מעניינת. אנחנו כן יודעים שכשאנחנו מעבירים מודל אחד מתרבות אחת לתרבות אחרת, זה לא עובד.
1: כן, קופי פייסט לא עובד.
0: אבל אנחנו כן יכולים לקחת את הרעיון עצמו. כלומר, להבין שכשמישהו מבצע עבירת מין, ובמידה ובאמת הוכח ויש איזה שהם תהליכים, אז אנחנו צריכים לעשות איזה שהם תהליכים חברתיים, שבה אנחנו, החברה מביעה את הסלידה שלה מהמעשה. זאת אומרת, זה כן תהליך שאנחנו כחברה יכולים לבוא ולהעמיד חומה בצורה,
1: כן.
0: שמגנה על הנפגעים והנפגעות.
1: כן.
0: ומצופפת שורות, אבל מצופפת שורות טוב, מאחורי הנפגעים והנפגעות, ואומרת, אנחנו לא ניתן לפגוע בכם יותר. Mm-hmm. אנחנו רוצים שהאדם הזה ישלם את המחיר, אבל כשהוא יסיים לשלם את המחיר, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב אותו מחדש בחברה, כדי שהוא לא יבצע שוב את העבירות. אבל זה החלק הקשה. וזה החלק שהוא, אגב, שגם כל עוד אנחנו לא ניתן טיפול הולם לנפגעות, זה תמיד ירגיש כאילו זה בא על חשבונן. זאת אומרת, הרבה וואו. פעמים נפגעות אומרות לנו, אבל מה איתי? אבל מה עם השיקום שלי? הוא הרס את החיים שלי. והן צודקות, הרבה פעמים אין מספיק נגישות ושיקום לנפגעות עצמן, ואז יש מהן תחרות.
1: או אנישה או שיקום לנפגעת.
0: בדיוק, בדיוק. אבל
1: וואו,
0: זה,
1: זה
0: אבל
1: זה,
0: נכון, אבל חברה
1: זה,
0: מתוקנת.
1: זה חייב להיות גם וגם.
0: ברור, ברור. וגם זה לא יכול להיות על חשבון משהו שהוא, את יודעת, כאילו הקלה באנישה או דברים כאלה. אנשים צריכים לרצות את עונשם, אנשים חייבים. זאת אומרת, גם אם אני מבינה למשל, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של אותו ילד שהוא זנח, או עבר התעללות, או עבר פגיעה, והוא ביצע עבירה גם כן, אז אני לא יכולה בגלל זה להגיד לו, אוקיי, אז אל תבצע עבירה ותלך רק להליך שיקומי. אנחנו כן. צריכים לבחון את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מעמיקה.
1: זה מדהים אותי שגם בסיטואציה שאת מתארת לי, אנחנו החברה האנושית, או לפחות איך שאנחנו היום, הגענו למצב של חשיבה באו-או. זה פשוט מדהים אותי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא בגם וגם. אני, זה השאלה שאני הייתי חוקרת.
0: נכון, נכון. כי אנחנו חיים בעידן פופוליסטי. כי אנחנו חיים בעידן מאוד מקוטב, מאוד של שחור ולבן, שאם אני פה או אני פה, הרבה פעמים גם אומרים לי, רגע, את בעד הנפגעות או בעד הפוגעים? אני אומרת, לא, אני נגד עבירות.
1: אני בעד החברה.
0: אני בעד החברה, אני בעד חיים טובים לכולנו, וזה אפשרי. תראה, אני חושבת שגם אחד הדברים שתמיד מצחיקים אותי, או זה אנקדוטה כזו, שאנחנו הרבה, עושים מיונים כדי להתקבל לקרימינולוגיה קלינית. זה, זה אנשי טיפול. כלומר, אנחנו צריכים באמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שרוצים לעסוק ממש בעבירה, בטיפול, בעוברי חוק, וגם בנפגעי עבירה. והרבה פעמים אנשים אומרים, למה אתה מתאים לקרימינולוגיה קלינית? ואז הם אומרים, אני לא שיפוטי, אני יכול להיות איש טיפול. ואני אומרת, לא, לא, לא, לא, אנחנו חייבים להיות שיפוטיים. השאלה מה אני עושה עם השיפוטיות הזו.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, יש שחור ולבן פה. יש מישהו שביצע עבירה, והוא צריך לשלם את המחיר. אבל השאלה מה אנחנו עושים אחר כך עם זה.
1: כן.
0: וזה, התפיסה הדיכוטומית היא מאוד מאוד בעייתית. כלומר, mm-hmm. אנחנו צריכים להבין שמצד אחד יש לנו סדר ויש היררכיה בו
1: כן,
0: גבורה.
1: כן, יש לנו גבולות.
0: יש קו, בדיוק, יש לנו גבולות. Mm-hmm. אבל אחרי שמישהו ריצה את המאסר שלו, או ריצה, או נתן, או שילם דרך אחרת, או שילם פיצויים, או עשה את כל הדברים שהוא צריך לעשות,
1: כן.
0: מה אנחנו צריכים לעבור? ואגב, שיעורי הרצידיביזם בעברייני מין, אחרי שהם עושים טיפול טוב, הם ממש נמוכים. זאת אומרת,
1: וואו.
0: אנחנו כן רואים יעילות של טיפול בעברייני מין.
1: אלה דברים שרואים גם בישראל?
0: גם בישראל. יש מרכזים שונים בישראל, גם ברשות לשיקום האסיר, שיש מסגרות שונות, החל מאוסטלים, אחר מקבוצות תרפויטיות, שבהם אנשים יושבים ומבינים את העבירות, לוקחים אחריות על העבירות שלהם, כן. ומקבלים כלים איך להתמודד ולא לחזור ולבצע עבירות.
1: וואו, כל כך מורכב. כל כך מורכב. את פעם סיפרת לי שזה נכון שבקרב אסירים רבים מהם עברו בדיוק את הדברים שתיארת, הזנחה והתעללות וכולי, אבל שגם חשוב להחזיק לצד הנתון הזה את העובדה שנתח יותר גדול באוכלוסייה מנתח האסירים עובר התעללות והזנחה ולא מגיע לעבור עבירה. אז גם זה חשוב להגיד שיש אנשים שמוצאים את הדרכים האחרות להתמודד עם זה, ולא מתגלגלים בסופו של דבר למעגל של פשיעה.
0: והם הרוב המוחלט, וזה צריך לזכור. להפך, אנחנו רואים שיעורים מאוד גבוהים בקרב נפגעי עבירה, בילדות, mm-hmm. שהם מקדישים את כל חייהם, לעשייה, להתנהגות פרו-סוציאלית, אנחנו קוראים לזה, לעשייה. הרבה פעמים יכולים לעבוד כאנשי טיפול, להיות אקטיביסטים בתחום, לקדם חקיקה, לקחת, כמו שאמרה לנו, אחת מהנפגעות בצורה כל כך חכמה, לעשות מאחר הדשן. וזה בדיוק, זה משפט יפהפה, כי היא לקחה את הדבר הקשה ביותר שלה, והיום היא מתנדבת ומסייעת לנפגעות עבירה אחרות. וזה הרוב.
2: זה חריף יותר מלימון ולימונדה.
0: זה פחות קלישייתי, פחות קלישייתי.
2: וגם הרבה יותר חריף. כלומר, לימון לפעמים הוא נחמד ורצוי.
0: נכון.
2: אבל פגיעה היא אף פעם לא נחמדה ורצויה.
0: בדיוק, בדיוק. וחשוב לזכור שהרוב המוחלט באמת

0: לוקח ועושה דברים מופלאים, מופלאים עם מה שהם חוו.
1: בסדרה שאנחנו נקליט ביחד, אנחנו נדבר בפרקים הבאים בעצם על המעגלים שיש של האדוות של מצב שבו מישהו עבר עבירה. אז בפרק הבא אנחנו בעצם נציג את האנשים עצמם שעוברים את העבירה, אחר כך אנחנו נדבר על בני ובנות משפחה שלהם, שהם יכולים להיות מאוד מגוונים, ואחר כך אנחנו נדבר גם על הנפגעים והנפגעות, ואני רוצה לשאול או לבקש שבכל הפרקים האלה, בכל השלושה, אנחנו כל הזמן נזכור גם את המעגל החיצוני לכאורה, או הרחב ביותר, שהוא החברה, שעכשיו דיברת על המעגל הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואני אשמח שנשמור אותו איתנו, כי לא כולנו נהיה שייכים לאחד מהמעגלים האלה, של נפגעת עבירה, או עוברי עבירה, או בני ובנות משפחה, אבל כולנו נהיה שייכים לחברה שזה בוודאות קורה בה.
0: בוודאי. אין כמעט יום שאנחנו נפתח את העיתון ולא נשמע על עבירות, וזה חלק מאיתנו, ואגב, הרבה מאיתנו גם יהיו נפגעים. זאת אומרת, זה יכול להיות עבירות של הונאה קטנות, או דברים בסגנון הזה. Mm-hmm. לצערנו אי אפשר לחמוק מזה.
1: כן, וגם הן, אף על פי שהן קטנות, הן פוגעות באמון, הן פוגעות ביכולת שלנו להמשיך בשגרה, להיות חלק מתפקד, מחברה מתפקדת, אז זה משמעותי. כן, תודה רבה.
0: לשמחה.
1: הפעולות של עוברי עבירה הן חלק מהחברה שלנו, מהציבור שאנחנו משתייכים אליו, ואפילו מקבוצת שייכות מצומצמת יותר, הקהילה שבתוכה אנחנו חיות וחיים. פשיעה היא תופעה שיש לה היבטים אישיים, יש לה היבטים משפחתיים ובין דוריים, ויש לה היבטים חברתיים רחבים, כמו מעמדות סוציו-אקונומיים ויחסי רוב ומיעוט. לסיכום הפרק אקרא ציטוטים מתוך מחקרים שערכת קרן, במסגרתם את וצוות המחקר שוחחתם עם עוברי ועוברות עבירה בישראל, המספרים מדוע הם חזרו לכליאה שוב ושוב. הציטוטים מספרים לנו על הקושי של הכלואים המשוחררים להשתלב בחברה אחרי ריצוי העונש, ואפשר לשים לב להבדלים המגדריים בקושי להשתלב. בקרב אנשים, הקושי בא לביטוי בתפיסת מקומן בתפקידים שנחשבים לנשיים, שהחברה מצפה מנשים למלא, ואף לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. הורות, וליתר דיוק, אימהות. ובקרב גברים, תחושת הכישלון קשורה באי עמידה במילוי תפקידים שנחשבים גבריים באופן מסורתי, למשל, תפקיד הפרנסה. הציטוט הראשון הוא של גבר בן 32, המתאר מה קרה לו בין המאסרים. פיתרו אותי מהעבודה, ועם עבר כמו שלי לא יכולתי להתקבל לעבודה רגילה, נורמלית. בכל פעם ביקשו ממני להביא איתי את הרישום הפלילי שלי, אפילו למקומות עבודה שאין מה לגנוב בהם. הם מעדיפים לקחת מישהו שאין לו שום רישום פלילי, גם בעבודות פשוטות שאין אפשרות להזיק בהן. זה היה קשה מאוד. וניסינו, הוא מתכוון גם לבת זוגו, שסייעה לו בתהליך, ניסינו לחפש עבודה, ממש קשה. בת הזוג שלי הרגישה שאני מדרדר, אז עברנו לגור עם אמא שלה, בעיר אחרת, והיא תמכה בי בזמן שלא הצלחתי למצוא. אחר כך נתפסתי באיזו עבירה, והנה אני שוב כאן בכלא. ובת הזוג שלי היא זאת שממשיכה לדאוג לי. ציטוט שני, עובר עבירה גם הוא בן 32. ריציתי את העונש שלי. יצאתי החוצה, הייתי נקי, אבל התגרשתי. הרגשתי מלא אשמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כאב, כישלון, שהובילו אותי חזרה לסמים כדי לשכוח את הכל. יכולתי לראות רק חיים של סמים ועבריינות בשבילי, לא חיים נורמטיביים. הדרך היחידה שבה יכולתי להתמודד עם מה שקורה היה דרך שימוש בסמים. ציטוט שלישי הוא של עוברת עבירה בת 40. היא מספרת כך. נגמלתי, הייתי נקייה, וגידלתי את הבת שלי שנתיים. ואז המחלה, היא מתכוונת להתמכרות, תפסה אותי שוב והתחלתי להשתמש שוב, ולקחו אותה לאימוץ. אז לא היה לי שום דבר להפסיד, ולא רציתי להיכנס לתהליך שיקום או משהו אחר. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה. ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שמוכנים ללמוד ביחד איתנו גם את התכנים הקשים האלה, שהם גם קשים ברמה האישית וגם מאירים אור עלינו בתור חברה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לליאם בן צבי, מי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ליאיר ניומן, הטכנאי באולפן, האדיב ביותר, ותודה רבה שוב לכם. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: יש בתים שאפשר לבנות מחדש. ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
4: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
3: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. רביעי מ3, כאן תרבות.
5: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו, אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
3: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב6 בערב, בכאן תרבות.
6: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאות 3 שנים לשבעה באוקטובר, יושב ראש ישר אייזנקוט מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות. השר אליהו מעוצמה יהודית אומר כי שיבוץ הטייס הרומני בטיסת פליי דובאי הוא חלק ממחדל שהיה ידוע כבר לפני 5 שנים. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של חיל האוויר. התחזית, התקררות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו הניג בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי היא החוליה האחרונה בשרשרת.
9: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם ב3 שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות, הוא לא יכול
7: לתרוש
9: אותה מאחרים.
7: יושב ראש ישר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ועוד בנושא טיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שטייס המשנה העומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל. הוא מציין כי פרצת ההבטחה הייתה מוכרת מזמן.
10: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
11: איפה אתם?
10: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
7: השר אליהו התראיין בתוכניתנו בחצי היום. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תקף במשדר את השר אליהו בשל התנגדותו להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.
12: שברנו את הרוע, עמיחי אליהו, שברנו את הרוע, אז למה צריך ועדת חקירה? המחדל היה כבר ב-21, אף אחד לא דיבר על המחדלים האלה. מה עמיחי אליהו תיקן עד היום? שמישהו רק יגיד לי. וכל כך רצינו שכבר יקרה משהו, וכל כך קיוויתי שבאמת נוכח האסון הגדול הזה, שיקימו כבר להזזל ועדת חקירה ממלכתית כדי שנוכל לבוא בחשבון. אנחנו נבוא בחשבון עם האנשים האלה.
7: מקורות בדרום לבנון מדווחים על 3 תקיפות אוויריות של צה"ל. האחרונה שבהן הייתה בתבנית, וקדמו לה תקיפה בפאתי העיירה אל-קוסר, ואחרת בוואדי בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה לא דווח על נפגעים. משטרת ירושלים עצרה נהג מסעית, החשוד שדרס למוות הולכת רגל כבת 70 בשכונת רחביה ונמלט מן המקום. האיש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, נלקח לחקירה. בוחני תאונות דרכים של המשטרה ממשיכים בעבודתם בזירת התאונה. המסעית הוחרמה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
13: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
14: איך?
11: הערב בכאן 11.
7: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
16: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 30 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בימים ובשבועות שאחרי 7 באוקטובר היינו הלומים, הלומי צער וכאב. אבל בעיקר לא הבנו. לא הבנו את הממדים, לא הבנו מה קרה. אני זוכרת את עצמי בשבועות ובחודשים שאחרי הטבח, אוספת כל פרט מידע מכל מרואיין, מכל אדם שדיברתי איתו. זו הייתה הדרך שלי לעשות סדר במציאות הבלתי נתפסת שנכפתה עלינו מאותו יום. חשבתי שככל שאדע יותר, אולי אבין איך זה קרה לנו. אני גם זוכרת שישבתי אצל משפחה שכולה, שאיבדה את היקר לה מכל באותו יום, ותוך כדי שיחה איתם, הבנתי שהם מאמינים בתיאוריית הקשר שהייתה בגידה מבפנים. לקח לי זמן, אני מודה, עד שהבנתי כמה האמונה בתיאוריות קונספירציה כאלו חלחלה לרבות ורבים בחברה הישראלית. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר ורגע לפני הבחירות, הנתונים לגבי ממדי התמיכה או האמון בתיאוריות קונספירציה שמנסות להסביר מה קרה לנו ב7 באוקטובר מבהילים. הקלות שבה נזרקות האשמות על בגידה ומנוצלות לטובת רווח פוליטי גם היא מבהילה.
17: אני לא אתפלא אם יש בינינו, בקרבנו, בוגדים שגם עזרו לפתוח את השערים. למה שאני לא יאמין שיכולים להיות ישראלים נבזים חלאות כאלה שגם עזרו ובוגדו?
18: למה תמיד זה בא מצד שמאל?
16: זו לא הפעם הראשונה שתיאוריית קונספירציה הן חלק מהשיח הציבורי בישראל. אבל הפעם זה התפשט לממדים שלא הכרנו כמותם. אז יחד עם העיתונאית ומגישת זמן אמת, חן ליברמן, והאנתרופולוג דוקטור אדם קלינורון, ביקשנו להבין למה. וכדי להבין למה, צריך להבין מה זו תיאוריית קונספירציה, על איזה צורך יונה לנו, ומה היו תיאוריות הקונספירציה המובילות לאורך ההיסטוריה. למה אנחנו מאמינים לתיאוריות קונספירציה? ומה זה עושה לנו? זה הסיפור שלנו היום.

0: חצי שנה אחרי טבח 7 באוקטובר, עמיתתנו חן ליברמן נכנסה למונית. וכמו שקורה לפעמים, היא דיברה עם הנהג על המצב.
1: והוא אמר באיזושהי נונשילנטיות כזאת, תראי, הרי אנשי השבק שגרים בעוטף, הם הרי קיבלו התראה מוקדמת, הם כבר ידעו להיות מוכנים.
0: בסך הכל חצי שנה אחרי הטבח, חן לא הבינה מאיפה זה הגיע בכלל.
1: עכשיו הוא אומר את זה, אני לא מבינה מאיפה הוא מביא את זה, אבל כשהוא אומר את זה, ישר קופצת לי לראש סמדר עידן, אמא של אביגיל, בת 4, שנחטפה לעזה. אני עכשיו, כשאני מדברת על זה, יש לי באמת צמרמורת, כי זה כל כך כאב לי, כי סמדר עידן, היא הייתה אשת שבק, והיא לא קיבלה התראה מוקדמת. והתחלתי לצעוק עליו, איך אתה מעז לפגוע ככה בזכרה של סמדר, שאתה אפילו לא יודע את שמה, על מה אתה מדבר בכלל?
0: בדיעבד, חן לא גאה במיוחד על האופן שהיא הגיבה.
1: אני מודה שהשתוללתי. ואז באותו רגע הבנתי כמה קונספירציות מהסוג הזה, זה דבר שאין לי מושג איך לטפל בו. שזה לא משהו שאנחנו בתקשורת המיינסטרים יכולים להגיד, זה איזושהי קונספירציה בשוליים, ועדיף לא להתייחס. ואנחנו חייבות להתייחס לבעיה הזאת.
0: בואי נמפה את תיאוריות הקונספירציה הבולטות שיש היום בזירת השיח הישראלי.
1: אז אני חושבת שבאמת הראשונה שקופצת לי לראש זה הבגידה מבפנים. עכשיו, בגידה של מי? אני עכשיו ציינתי את אותו נהג שדיבר על השבק. אני חושבת שהיום פחות נשמע את עניין השבק. זה משהו שהיה שם בחודשים הראשונים. אז היה את פרשת המרגל בבסיס בדרום, שאחרי זה התבררה ברגע שהזהות שלו נחשפה, ואז הבינו מה הסיפור של אותו בן אדם.
2: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של הנאשם בפרשת הקצין המתחזה, שנחשפה בתחילת המלחמה, אסף שמואלביץ'. במהלך המשפט קבעו מומחים ששמואלביץ' לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירות.
1: אבל בגידה מבפנים זה יכול להיות איזה מישהו אלמוני שאנחנו לא מכירים, כמו למשל הבן אדם הזה שמחייך בתמונה של שירי ביבס. זה מרתיח אותי, יש פה תמונה של אמא שנחטפה עם שני הילדים שלה, ואתם מתעסקים בבן אדם שמחייך שם ומנסים לעשות על זה איזה סיבוב. אבל יש גם אחרי זה את התיאוריות סביב, כן, הקצינים הבכירים בצהל, שאולי הם קרתו איזה ברית, ובגלל זה הם לא העירו את נתניהו באותו לילה. לא בגלל רשלנות, בגלל שהם לא רצו להעיר אותו.
3: ולמה הם לא העירו אותי? כי הם יודעו שאני כראש ממשלת ישראל, הייתי מיד יותר מנחה להעמיד את כל הצבא על הרגליים. ואני חושב שהדבר הזה שהוא סתר בידי הציבור, אומרים, למה אין חקירה? הייתה חקירה! הייתה חקירה אובייקטיבית של המבקר.
1: אבל בסוף זה מייצר איזושהי תחושה כללית שהיה כאן אנשים במערכות הביטחון, בין אם זה בצבא או בשבק, שבחרו ביודעין שלא להטריע ושלא לעצור את הטבח הנוראי הזה. פעם חשבנו על תיאוריות קונספירציה אחרי קנדי, אחרי 11 בספטמבר. אז תיאוריות הקונספירציה נתפסו כאיזה משהו שהוא ממש בשוליים, שמוחזק על ידי אנשים עם אלומיניום על הראש שלהם, שגרים באיזה קרוון ללא קליטה על איזה גבעה. היום כל כך פשוט להפיץ שקרים, אז זה רגל אחת. אבל הרגל השנייה שהופכת את הקונספירציות היום להרבה יותר חמורות, היא ערוץ 14 גלי ישראל, כלי התעמולה שיש בידי ראש הממשלה. וכאן יש לנו קונספירציות שהן לא מהשטח מטפסות כלפי מעלה, אלא מהלמעלה למטה.
0: שלום לדוקטור אדם קלין אורון.
4: שלום וברכה.
0: דוקטור קלין אורון הוא אנתרופולוג של מערכות אמונה, וראש תחום שיח ציבורי במכון ון ליר בירושלים.
4: זאת אומרת, אני חוקר קבוצות, אבל קבוצות קטנות, תרבות אנושית. בעבר חקרתי למשל מתקשרות שטוענות שמדברות עם ישויות מעולמות אחרים, ובשנים האחרונות אני חוקר אמונה בתיאוריות קונספירציה.
0: איך הגעת לתחום הזה?
4: קודם כל, אני חושב שאפשר כבר לראות שאני מתעניין בסיפורים מוזרים. זאת אומרת, כמה שזה יותר אזוטרי ומוזר, זה נראה לי יותר מעניין. ובמקרה נתקלתי באנשים באינטרנט שמאמינים שהעולם שטוח, או כמו שהם קוראים לעצמם שטוחיסטים. אבל לאט לאט גיליתי שמה שהם באמת מתעסקים בו הכי הרבה, זה לא למה העולם שטוח, אלא מי משקר לנו שהעולם עגול. ומכאן הדרך לתיאוריות קונספירציה היא מאוד קצרה.
0: יש לנו נטייה להביט על השטוחיסטים בלאג, אבל הם מבטאים את המהות של האמונה בתיאוריית קונספירציה. כולם משקרים לנו כל הזמן.
4: חסידי העולם השטוח מאמינים שהעולם, הם אומרים את זה ככה, זה לא רק שהעולם שטוח, אלא שהעולם שטוח ולא בתנועה. הוא לא מסתובב סביב שום דבר. לא אנחנו סביב השמש, לא מערכת השמש בתוך הגלקסיה, לא כדור הארץ סביב צירו. אבל הדבר השני והיותר משמעותי לגבי תיאוריות הקונספירציה של העולם השטוח, זה שאם העולם הוא אכן שטוח, נשאלת השאלה, מי סיפר לנו שהעולם עגול? והתשובה היא, כולם. ההורים שלך, המחנכים בבית ספר, הוליווד מספרת לנו את זה כל הזמן, שהעולם עגול ושיש חלל, למרות שאין חלל, לפי השטוחיסטים.
0: נניח זה, הנחיתה על הירח. אף פעם לא קרה, והתמונות האלו, שכל העולם ראה, הם המצאה. הפקה הוליוודית שנועדה לשלוט בציבור.
4: הממשלות שלנו מספרות את זה, בערך ל-200 ממשלות בעולם יש סוכנויות חלל, כולל כאלה שאף פעם לא יצריכו להרים שום דבר לאטמוספירה. מה יוצא מזה? שיש פה קונספירציה שהיא לא רק בתחום אחד, אלא בכל המוסדות החברתיים, והיא לא רק במדינה אחת, אלא בכל העולם. אז מאמונה בזה שהעולם שטוח, כי אתה סומך על החושים שלך, אתה מגיע תוך דילוג וחצי, אתה מגיע לקונספירציה כלל עולמית, ולזה שאתה לא סומך על אף אחד. אם הוליווד שיקרה לך לגבי זה, לגבי מה עוד היא משקרת לך? אם ראש הממשלה שלך שיקר לך לגבי זה, לגבי מה עוד הוא משקר לך? אם כל מערכת החינוך הייתה בנויה סביב שקר, מה עוד היא מכרה לך שהוא שקר? וכל העולם נהיה פתאום מלא בשקרים, מלא בתיאוריות קונספירציה. לזה אני קורא השקפת עולם קונספירטיבי.
0: זה הזמן לעשות קצת סדר במושגים. מה זה תיאוריית קונספירציה ומה זו קונספירציה, או בעברית קנוניה או קשירת קשר?
4: קונספירציה, ההגדרה שלי לזה, היא מצב שבו קבוצה של אנשים פועלת מאחורי הקלעים בחשאי כדי לקדם את האינטרסים של עצמה, בניגוד לאינטרסים של הציבור.
0: הדבר הזה, כשקבוצת אנשים בדרך כלל עם כוח פועלת בסודיות למען עצמה, קורה כל הזמן. תחשבו על תיאום מחירים בין רשתות השיווק, או על טיוח שמתבצע במפעל מזהם, או בצבא, במשטרה, במשרד ממשלתי.
4: אנחנו יודעים, ואם אנחנו לא יודעים טוב שנחשוד, שבהרבה תחומים יש קונספירציות, בעיקר בתחומים שיש בהם משאבים, כסף, בתחומי הכלכלה, בתחומי הפוליטיקה למשל. יש קבוצות של אנשים שפועלות לקדם את האינטרסים של עצמם, והן עושות את זה בחשאי. הן לא משתפות את הציבור, הן משקרות לגבי זה אפילו, וכמו שבעברית קוראים לזה קשירת קשר, באנגלית conspiracy זה לנשום ביחד. זה מלטינית, conspirar. ולנשום ביחד זה כי זה חייב להיות ביחד.
0: לעומת זאת, תיאוריית קונספירציה היא הטענה שקיימת קונספירציה, גם אם אין כזו במציאות. למשל, להסתיר מאיתנו שהעולם שטוח, או להסתיר מאיתנו שחייזרים נחתו ברוזוול בניו מקסיקו ב-1947.
5: Are aliens real?
6: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it?
5: Area 51.
6: Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the president of the United States.
4: עכשיו, תיאוריית קונספירציה היא סיפור. קונספירציה היא משהו שקורה במציאות.

0: בכל המקומות המתועדים שאנחנו יודעים, בכל המקומות שיש כתב, ואפשר לראות במידה מסוימת תיאוריות קונספירציה. אבל תיאוריות קונספירציה עוסקות בכוח ובחלוקה של משאבים. וזה, אני חושב, הגיוני להניח שמרגע שהחברה האנושית היא חברה שיש בה היררכיה וחלוקת משאבים לא שוויונית, אנחנו נקבל תיאוריות קונספירציה לגבי למה זה קיים. תיאוריות קונספירציה עוסקות הרבה מאוד בלהסביר רוע, בלמה בעצם יש רשע בעולם.
1: אפשר למצוא דוגמאות לתיאוריות קשר כבר בעת העתיקה, כמו למשל הטענה שנרון קיסר היה אחראי לשריפה הגדולה ברומא. הוא בתגובה הפיץ תיאוריה נגדית, על פיה מי שהיו אחראים לשריפה היו חברי הקהילה הנוצרית, שאז היו קהילה נרדפת. בימי הביניים וגם בתקופת הרנסנס רדפו, עינו והרגו נשים וילדים שהואשמו בחישוף. את היהודים האשימו בהרעלת בארות והפצת מחלות בכלל, ועוד שלל עלילות דם.
0: אם אנחנו מסתכלים על שנאת יהודים לאורך השנים, זה לא דבר חדש. זה לא המצאה של המאה ה-20 או המאה ה-19. אבל חוקרים של התחום מבחינים בין שני שלבים מרכזיים.
1: זה מוביל אותנו כמובן לשלל תיאוריות הקונספירציה שקשורות בנו, היהודים.
0: השנאה כלפי יהודים הרבה מאוד שנים הובלה בעיקר בגלל סיבות דתיות. ולכן יהודים נרדפו יותר בעולמות נוצריים מאשר במדינות או במרחבים שהיו מוסלמיים. כי הנוצרים יש להם ביף איתנו, יש להם איזשהו סכסוך לגבי מה עשינו או לא עשינו למשיח שלהם.
1: אחרי שנאת היהודים מגיעה האנטישמיות.
0: אנטישמיות זה שלב אחר. אנטישמיות זה מצב שבו אומרים יש פגם בסיסי ביהודים. בגזע היהודי, זה בדרך כלל בא עם תורות גזע. מרגע שנולדת לתוך העם הזה, אתה פגום, אתה נחות, אתה מסוכן, אתה לא מוסרי. למה אני מספר את כל זה? בגלל שאחת מתיאוריות הקונספירציה הכי משפיעות, בטח ב-130 השנים האחרונות, זה הפרוטוקולים של זקני ציון. והיא אנטישמיות שיש בתוכה תיאוריית קונספירציה.
1: תיאוריית קונספירציה שאומרת בגדול שאנחנו שולטים בעולם.
0: הם בעצם עושים יד אחת, כל היהודים בעולם אחד עם השני, וגם עם קצת עם הבונים החופשיים, ועם האילומינטי, כל מיני אגודות סתרים שקיימות או לא קיימות, והם ביחד בעצם שולטים בעולם מאחורי הקלעים. עכשיו, תיאוריית הקונספירציה הזאת על הפרוטוקולים של זקני ציון מאוד מאוד השפיעה. היא ישבה על תשתית מאוד עמוקה של שנאת יהודים. הסיבה השנייה שהיא מאוד השפיעה, זה שבפועל אנחנו רואים שאנשים שרדפו יהודים במאה ה-20, וגם במאה ה-21 מצטטים אותה.
1: זה היטלר, בנאום ברייכסטאג בברלין, 30 לינואר 1939, מאשים את היהדות הפיננסית הבינלאומית בניסיון לגרור את העולם למלחמה.
0: הם אומרים, היהודים, אנחנו לא צריכים להיפטר מהיהודים כי הם רק משחיתים בשכונה. אנחנו צריכים להיפטר מהיהודים כי הם רוצים להיפטר מאיתנו קודם. אנחנו בעצם מגינים על עצמנו. מגינים על כל האנושות בזה שאנחנו רודפים את היהודים.
1: גם קניה ווסט שואב בדיוק מאותם מקורות כשהוא מדבר על שליטת היהודים בתקשורת.
2: You just get used to getting screwed by the Jewish media. And I'm saying, y'all done poked the bear too f***ing long.
0: והסיבה השלישית שהיא מאוד השפיעה, זה שהרבה מאוד תיאוריות קונספירציה שיש בימינו שמדברות על סדר עולמי חדש, כל מיני אליטות שבעצם שולטות בעולם מאחורי הקלעים, יושבות על התבנית הזאת, שהופצה, ובמידה מסוימת נוצרה, אבל בעיקר הופצה על ידי הפרוטוקולים של זקני ציון.
1: את ההדהוד הזה של הפרוטוקולים של זקני ציון ניתן לשמוע בתיאוריות קונספירציה עכשוויות, כמו למשל זו על אל ההון היהודי-הונגרי-אמריקאי ג'ורג' סורוס, שהוא אשם בכך שהוא מממן ומארגן מאחורי הקלעים מחאות, הגירה ומאומות, במטרה לערער מדינות ולקדם סדר עולמי חדש. אילון מאסק, זוכרים? ציית שהוא מזכיר לו את מגנטו, נבל העל מהקומיקס אקסמן.
3: He said he wants to erode the very fabric of civilization and Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you
4: think
3: about...
4: Yeah, I think that's true. That's my opinion.
1: למעשה, כל מושג הדיפ סטייט שנעשה בו שימוש תדיר בשנים האחרונות, מבוסס על הטענה שבמדינה קיים מבנה כוח נסתר וחשאי, שמשפיע ואפילו שולט על פעולות הממשלה ועל הנעשה בה.
5: חושב שעל הרבה חבר'ה צעירים שואלים, מה זה דיפ סטייט?
6: הדיפ סטייט זה הפקידות הקבועה, שכמעט ולא מתחלפת, שהיא יושבת עמוק בתוך הממשל הישראלי, והיא מחליטה שהיא יודעת יותר טוב מה שהבוחרים רוצים. הם נוטים תמיד שמאלה, החבר'ה האלה.
1: זה לא אומר שאנשים בעלי כוח אינם עושים דברים רעים בסתר. זה כנראה קורה כל הזמן.

0: זמן. אבל זה אומר שיש הרבה סיפורים חסרי בסיס במציאות שעונים על הצורך האנושי למצוא סיבה לדברים הרעים שקורים לנו.
1: דיפ סטייט זה שלטון צללים. זה שליטה נסתרת ברעיונות שמוטמעים במקומות השונים, באיסטנציות הבחירות, כך שתהיה שליטה לשלטון הצטרים, שלטון הצללים, במקומות הבחירים ביותר במשק.
0: אז על איזה צורך עונות לנו תיאוריות הקונספירציה?
2: דבר ראשון, הן עושות לנו סדר בעולם. הן אומרות כל הדברים האלה שנראים לכם לא קשורים אחד לשני, הם וואחד קשורים אחד לשני. אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה מסתובבים בעולם, מחפשים רמזים, וכל הרמזים מתאימים להם לתיאוריה. התמונת עולם שהן מציירות היא לא תמונת עולם חיובית. זה עולם שלילי. זה עולם שהכוחות של הרוע שולטים בו, לפעמים כוחות רעים ולפעמים ממש כוחות הרוע, אפילו סתניים במובנים עמוקים או חלשים יותר. אבל זה עושה סדר, ואנשים צריכים את הסדר הזה.
0: אנשים אוהבים סיפורים טובים ומוגזמים, ותיאוריות קונספירציה הן בדרך כלל הסיפורים הכי טובים, בעיקר כשזה נוגע לאסון שקרה לנו, למשל רצח של מנהיג אהוב. עד היום, כ-75% מהאמריקאים סבורים שהייתה קנוניה או מעורבות של גורמים נוספים ברצח הנשיא קנדי. ועד היום הם עוסקים בזה באופן אובססיבי.
2: הדבר השני שתיאוריות קונספירציה עושות במידה מסוימת לאנשים מסוימים, זה הם נותנות להם תחושה של שליחות. זה לא רק מספר לך סיפור על מה העולם ואיך הוא בנוי ומה טוב בו ומה רע, זה שם אותך בצורה חזקה בצד של הטובים, ונותן לך מטרה, שהמטרה היא במינימום להילחם ברעים, והרבה פעמים באופן מעשי המטרה היא להפיץ את הבשורה. כי הרעים הם כל כך רעים שאם תצא נגדם באופן ישיר, אז הם יחסלו אותך. אבל אם תפיץ לעוד לעוד אנשים את הבשורה, אז לאט לאט כל הכבשים יקומו כנגד הזאבים.
0: יש לזה כמובן גם מחיר.
2: המחיר המרכזי זה שזה מבודד אותך חברתית. א', כתניה נודניק. אתה קודם מנסה לשכנע אנשים אחרים. אתה לא יכול לשבת איתם בארוחת שישי ולדבר על דבר. אין דבר יותר חשוב מזה. אנשים נהיים מותשים מזה. והדבר השני, זה מייצר איזשהו ניתוק חברתי. כי אם אתה לא מאמין בכל הסיפורים שהחברה מספרת לך, ואתה אומר שהם כולם שקרים, איך תשלח את הילדים שלך לבית ספר, איך תלך למקום עבודה, איך תשלח אותם לצבא. תיאוריות קונספירציה עוסקות מאוד בסימון גבולות. והסימון גבולות הזה זה מי הטובים ומי הרעים, ומה זה טוב ומה זה רוע.
0: והדבר הנוסף לגבי תיאוריות קונספירציה, אי אפשר באמת להתווכח עליהן. הן בהגדרה חסינות לביקורת.
2: אי אפשר להפריך אותם, זה לא תיאוריה מדעית. ואי אפשר להפריך אותם כי כל ההוכחות שלהם הם או הוכחות היעדר. ברור שאין הוכחות שהיהודים נסים להשתלט בעולם כי הם הסתירו את כל ההוכחות האלה.
0: זה טיעון שכמובן אי אפשר להתמודד איתו. אני לא יכולה להוכיח את התיאוריה שלי כי אותם כוחות אדירים הסתירו את כל ההוכחות. אז בואו ניתן קצת דוגמאות בולטות לתיאוריות קונספירציה של השנים האחרונות. הזכרת את השטוחיסטים. מה עוד היה לנו?
2: עוד דוגמה מהשנים האחרונות זה QAnon. QAnon הייתה תיאוריית קונספירציה, בימינו היא קצת נחלשה, אבל היא הייתה משמעותית בעלייה של דונלד טראמפ.
0: הסיפור של QAnon הוא קצת מסובך, אז תהיו איתי. זה התחיל באוקטובר 2017, כשאדם אנונימי, שכינה את עצמו Q, התחיל לפרסם פוסטים ברשת פורצ'ן. הוא סיפר שיש לו סיווג ביטחוני גבוה, Q Clearance, בממשל האמריקני, וטען שקיימת רשת סודית של בכירים בממשל, אנשי תקשורת ואליטות עולמיות, דמוקרטים ליברליים, שהם בעצם קאט של פדופילים שסוגדים לשטן.
2: הם השתלטו על הממשל האמריקאי, והם שולטים בהכל, הם שולטים בשירותי הביטחון, הם שולטים בפוליטיקה, הם שולטים בתקשורת, הם שולטים בוודאי בכלכלה, והם מאוד מאוד מרושעים. יש להם תקסים סטניים, הם עושים דברים איומים ונוראים, והם עושים את זה כי הם דקדנטים, הדוניסטים.
0: גם כאן יש הדהוד של הפרוטוקולים של זקני ציון. לפי התיאוריה הזו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נלחם בסתר נגד אותה רשת אפלה, והוא עומד לבצע מעצרים המוניים של כל הבכירים המעורבים. אירוע שמאמיני התנועה מכנים הסערה, The Storm.
2: דונלד טראמפ הצליח להסתנן לשורותיהם פחות או יותר, כי אם הם היו מבינים מי הוא, הם היו עוצרים אותו. ומרגע שהוא יהפוך להיות הנשיא, הוא ינקה את האורוות. הוא בעצם ייפטר מכל הפדופילים הסתניים האלה ששולטים כרגע לכל הפחות בארצות הברית.
0: הוא המשיח.
2: הוא סוג של המשיח, נכון.
0: כשטראמפ לא נבחר לנשיא ב-2020, ניתן היה לראות את מאמיני התיאוריה הזאת בין תומכיו שהסתערו על גבעת הקפיטול ב-6 בינואר 2021. טראמפ ואנשיו לא היו צריכים להגיד שהם תומכים בקיואנון, אבל הם בהחלט עשו בה שימוש כדי לייצר רווח פוליטי.
3: I know nothing about QAnon.
4: I just tried to.
3: I know very little. I hate to say that. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard.
0: כאן אנחנו מוצאים את השילוב של תיאוריות קונספירציה ומנהיגים פופוליסטים. ולא בפעם הראשונה בהיסטוריה. זה בדרך כלל הולך ביחד.
2: כשהפשיזם עלה בשנות ה-30 וה-20 אפילו קצת, וה-30 ובוודאי ה-40 אחר כך שהוא שלט בהרבה מאוד מדינות. כי הפשיזם מחזיק בז'אנר ספציפי של תיאוריות קונספירציה, שבימינו, אני מותח פה קווים של דמיון שהם לא לגמרי אגונים, אבל יש לו הד במה שנקרא פופוליזם. פופוליזם לא חייב ללכת לכיוונים האלה, אבל מה שדונלד טראמפ עשה זה לא עד כדי כך יוצא דופן, כי דונלד טראמפ הוא פופוליסט במובן הפוליטי. ופופוליסט במובן הפוליטי זה מישהו או תנועה שטוענת שהאליטות קרסמו את הדמוקרטיה מבפנים, השתלטו על הדמוקרטיה והפכו אותה לשם ריק. אין יותר שליטה של העם. וההבדל בין פופוליזם לבין, נגיד, תיאוריית קונספירציה של חשיבה קונספירטיבית עמוקה, כמו של השטוחיסטים, זה שפופוליזם מציע פתרון פוליטי. כי מה שהשטוחיסטים אומרים, למשל, זה מה זה משנה לי מי אני מצביע בבחירות. גנץ, בנט, נתניהו, יאיר גולן, הם כולם, כולם בובות של השליטים האמיתיים. מה שקיואנון ופופוליסטים אומרים, זה לא. יש תנועה שמבטאת את רצון העם, יש את השליט הזה, שהוא בעצם ההתגלמות של רצון העם, והוא הולך לקחת את הכוח מהאליטות, רק כרגע הכוח לא אצלו עדיין, ואפילו אם הוא כבר בשלטון, עדיין יש כוחות שנלחמים בו בבגץ, או בסופרים קורט בארצות הברית, או במשרד הבריאות, או בשלטון הפקידים, או בצבא, כמו שארדואן עשה. ולכן טראמפ רחב פה, ופופוליזם מאוד עלה בעולם כולו.
0: אז מתי זה קורה? מתי חברה הופכת להיות פתוחה וקשובה יותר לתיאוריית קונספירציה? קודם כל, בזמן משבר.
2: תיאוריית קונספירציה מסבירות מצוין משברים. הן מסבירות מצוין מקרים של קושי ושל רוע ושל סבל בעולם, כי הן מניחות שאנשים ששולטים בעולם או שמשפיעים עליהם מאחורי הקלעים הם אנשים רעים. ולכן ההסבר הזה שלהם הוא הסבר שנשמע יותר משכנע בזמן בעצם משבר גדול, בטח אם הוא משבר שמרגיש כמו התפרצות של רוע.
0: וזה בדיוק מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר. נתקלנו ברוע הנורא מכל.
2: סיבה שנייה שבזמן משבר תיאוריות קונספירציה עולות, זה שבזמן משברים הרבה פעמים, לא תמיד, זה תלוי באופי המשבר, אבל ההסבר הרשמי, המקובל, החברתית, מוסדית, פוליטית, נחלש, השוק נהיה יותר פתוח לרעיונות.
0: עוד לפני 7 באוקטובר, זה מה שקרה לנו עם התפרצות מגפת הקורונה.
2: הקורונה הייתה, בלי צל של ספק, הרגע המכונן של חשיבה קונספירטיבית בישראל. זה לא שלא הייתה חשיבה קונספירטיבית קודם, אבל בקורונה היא נהייתה הרבה הרבה יותר נפוצה. עכשיו, מה קרה בקורונה? זה שכל הסדר החברתי הרגיל נשבר. פתאום לא הייתה יותר שגרה.
0: לא הייתה שגרה, והיינו כל הזמן בבית. עם אינטרנט.
2: וגם לכולנו היה המון זמן. אמרנו, הרבה זמן, לא טוב לחשיבה קונספירטיבית. פתאום כולם נכנסו ליוטיוב, התחילו להסתכל על סרטונים, ופתאום הדברים האלה נהיו יותר ויותר משכנעים ליותר ויותר אנשים.
0: כשנרצח ראש הממשלה יצחק רבין, נפוצו סביב הרצח תיאוריות קונספירציה. אבל במשך שנים הן נותרו בשוליים, ולא הגיעו ללב השיח הישראלי. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אחוזים גדולים בציבור הישראלי מאמינים באיזושהי תיאוריית קונספירציה שמסבירה איך 7 באוקטובר קרה לנו.
2: סביב ה-7 באוקטובר מהר מאוד התחילו להתפשט תיאוריות קונספירציה בישראל, ומאז הן רק מתפשטות עוד ועוד. ולא נעשו על זה מספיק מחקרים לצערי, ולא נעשו מספיק סקרים, אבל כשהם נעשים, הם מגלים שמינימום של 30% מהחברה הישראלית מאמין באיזושהי תיאוריית קונספירציה סביב השבעה באוקטובר. ובסקר של מעריב שנעשה לא מזמן, זה לא מספיק טוב מבחינה מדעית, אבל הוא מצא שבקרב מצביעי הקואליציה, אנחנו מדברים על 60% אמונה באיזושהי תיאוריית. זה קנה מידה אחר לחלוטין של אמונה בתיאוריית קונספירציה. השאלה היא, למה? מה השתנה בעצם בין 28 השנים שבין 1995 ל-2023. מה קרה בחברה הישראלית?
1: אוקטובר 23! מדהים, מה כותב יאיר גולן? באוקטובר 23, את הממשלה הזו חייבים להחליף מהר. לחץ בלתי מתפשר. אוקטובר מתקרב. שעת הכרעה. מישהו מוכן להסביר לי? מישהו מוכן להסביר לי למה הם התכוונו?
2: הנקודה הראשונה היא שאנחנו פחות ממלכתיים בימינו ויותר מגזריים. אני לא טוען בשום צורה של 1995 הייתה שנה הרמונית בחברה הישראלית. זה היה מחלוקות פוליטיות עצומות. אבל אחרי רצח רבין, כל מנהיגי הימין כאיש אחד, כולל נתניהו, התייצבו בזעזוע עמוק מהדבר הזה. כולם גינו את זה וכולם קיבלו את ההסבר הרשמי. מה שבאמת קרה, את יגאל עמיר. ופה, אחרי השבעה באוקטובר, המצב הוא אחר. יותר משיש הסבר אחד שמקובל על כולם, או איזשהו אתוס אחד שמקובל על כולם, אנחנו יותר כל מגזר שואף לאתוס משל עצמו. אז אתה לא חייב שכולם יאמינו בתיאוריות קונספירציה, אבל מספיק לך ששבט אחד גדול מספיק יאמין, כדי שזה יהיה המון אנשים בתוך החברה הישראלית.
0: קרה לנו עוד משהו ב-28 השנים האלו. תנועה שבעיקרון היא לא רעה. נהיינו יותר אינדיבידואליסטים, פחות קולקטיביים.
2: אבל אחד ההשלכות שלה, זה שאנשים אומרים יותר, אני מאמין בזה כי אני יודע שזה נכון, כי זה מרגיש לי נכון. לא כי מקור סמכות חיצוני אומר לי. זה אחת הסיבות שקוראים לעידן הנוכחי לפעמים עידן הפוסט-אמת. טראמפ הוא אגב מייצג מאוד חזק של זה. כשמדברים איתו על משבר האקלים, הוא אומר, המדענים לא יודעים כלום. אני יודע שזה לא נכון. איך אתה יודע? אני יודע, אני מרגיש שזה לא נכון. והדבר השלישי הוא, מה לעשות הפופוליזם?
0: וזה המשתנה הנוסף הדרמטי כאן. תיאוריית הקונספירציה זוכות לעידוד והדהוד מצד הפוליטיקאים.
2: ברגע שיש רווח פוליטי לשחקנים פוליטיים חזקים בהפצת תיאוריית קונספירציה, הפיתוי להפיץ אותה הוא עצום. ופופוליזם, כמו שאמרנו קודם, הוא תנועה שבנויה סביב תיאוריית קונספירציה. אני לא טוען שהפוליטיקאים בישראל מפיצים כולם תיאוריית קונספירציה בכוונה, אבל אפשר לראות שזה קורה לא מעט.
1: מה ידעתם? מה היה בשישי לאוקטובר? מה רון בר ידע? על מה הוא דיבר עם ראש המודיעין המצרי? הוא דיבר עם אשתו של שקמה ברסלר רונן בר. לא דיבר איתה, על מה דיבר איתה?
2: או בגרסה יותר רכה, אנשים מדברים על מרד הגנרלים, שהם עשו יד אחת כדי שנתניהו במינימום לא יעיר אותו בליל השבעה באוקטובר, ובמקסימום לא יבין שיכול להיות שיש פה איזה משהו שהולך לקרות, כדי שהאשמה תיפול עליו, כדי שהוא יעוף מהשלטון, כי הם היו נגדו. וזה עוד גרסה רכה יחסית, כי הגרסה החזקה יותר אומרת, היו שותפים בתוך ישראל שממש שיתפו פעולה עם החמאס.
0: ולפעמים מספיק לזרוק משפט או שאלה רק כדי לזרוע ספק. והבמה שעליה עושים את זה חשובה לו פחות.
4: וכשאתה זורק את הדברים לאוויר ממרפסת ברב קומות, שיכולה להגיע לכל כך הרבה אנשים, כמו ערוץ 14, אז לא מפתיע שאחרי זה אנחנו רואות נתונים שיש 40% בציבור, אם לא יותר, שמאמינים שהייתה בגידה מבפנים. זה כבר לא השוליים הסערוריים. הרי אחרי ששרה נתניהו זרקה את האמירה הזאת על יאיר גולן.
5: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
4: היא באותו רעיון אמרה שהיא לא תומכת ולא חושבת שהייתה בגידה מבפנים. כלומר, אתה ביד אחת אומר, אני לא חושב שזה קרה, ביד שנייה אתה שוב זורק איזה משהו לאוויר, ואחרי זה ראו סקרים, אחוז מאוד מאוד גבוה ומטריד בציבור, שמאמין שהייתה בגידה מבפנים. האחוז הזה לא גדל בגלל האמירה של שרה נתניהו על יאיר גולן. הוא היה שם קודם, שרה נתניהו רק נתנה לו, הציפה אותו שוב מעל הקרקע. אנחנו חיות בעידן שקל נורא להפיץ שקרים.
0: כי הדבר הנוסף שלא היה קיים ב-95, כשרבין נרצח, הן הרשתות החברתיות. האינטרנט עוד היה תינוק.
2: הדבר הראשון שרשתות חברתיות עושות, זה מאפשרות לייצר קהילות שחושבות תיאוריות קונספירציה. כי לפני זה, נגיד, האמנת, יש תיאוריות קונספירציה שנקראת פיצה גייט.
0: פיצה גייט היא תיאוריית קונספירציה שנולדה ב-2016, סביב המרוץ של הילרי קלינטון לנשיאות. זה הבסיס עליו צמחה תיאוריית QAnon שסיפרנו עליה מקודם.
2: שהיא אומרת שכל מיני אנשים מהממשל הדמוקרטי ומהדיפ סטייט שתומך בהם ושמפיץ אותם וכל מיני דברים בסגנון הזה, הם פדופילים והם מתכנסים בקומט פיצה במקום מסוים בוושינגטון.
0: קומט פינג פונג זו פיצריה אמיתית לגמרי, בוושינגטון DC.
2: יש שם מרתף, ושם הם הולכים לעשות את זממם בילדים ממש.
6: A North Carolina man is under arrest, accused of firing an assault rifle inside a Washington DC pizzeria.
0: ב-4 בדצמבר 2016, נכנס איש בשם אדגר וולץ' עם רובה לקומט פינג פונג פיצה, וירה 3 יריות. למרבה המזל, הוא לא פגע באף אחד.
6: Police say the suspect told them that he was there self-investigating Pizzagate, a fictitious online conspiracy theory.
0: לשוטרים שהגיעו לעצור אותו, הוא הסביר שהוא בא במטרה לחפש את הילדים החטופים והמעונים.
2: אין מרתף בקומט פיצה בכלל, זה לא שאין בו ילדים, אין מרתף בתוך הבניין הזה. פעם, אם מישהו היה מאמין בתורות קונספירציה כזאת, והוא היה גר באיזה עיר קטנה באיידהו, מה הוא היה הולך ומספר את זה לשכנים שלו? הם היו במקרה הטוב, לא מדברים איתו יותר, במקרה הרע, קוראים למשטרה.
0: האינטרנט מחבר עכשיו בין כל האנשים שמאמינים בדברים הכי לא סבירים.
2: גם אם זה אמונה מוזרה, אתה תמצא אנשים אחרים שמאמינים בה. הרשתות החברתיות הם מכפיל כוח עצום לדבר הזה, כי פה נכנס האלגוריתם המשוקץ. הוא לא מחפש אמת, הוא לא מחפש דיוק. אם הרשתות שמות לב שאתה מתעניין בתיאוריות קונספירציה, הם יאכילו אותך עוד תיאוריות קונספירציה. והשקפת העולם שלך המירה את עצמה לאט לאט להשקפת עולם קונספירטיבית. הדבר השני שהוא עושה, אז הוא מעודד את מי שכותב את הפוסטים, עושה את הסרטונים האלה, להיות סנסציונים. ואין משהו יותר ויראלי מתיאוריות קונספירציה.
4: יש פה עבודה אמיתית, עבודת עומק שצריך לעשות כדי לחשוב איך מתמודדים היום עם שקרים. אמרה לי את זה פעם, דפנה מאות, שהרשתות החברתיות, הנזק שהן עשו לחברה שלנו, זה נזק של פצצה גרעינית, רק שאנחנו לא מבינים אותו בזמן אמת, כי זה נזק הדרגתי שלוקח שנים להבין אותו. אבל אחרי עשור אפשר לראות שיש פה נזק מטורף לחברה האנושית, ובגלל זה אני בטח לא אתיימר עכשיו לתת פתרונות לדבר הזה, אבל אני חושבת שהדבר שאנחנו עושות עכשיו, שלדבר על זה, להתייחס לזה, הוא חשוב. אני חושבת שצריך להתייחס אליהן, לא ברמה של לנסות להפריך אותן עם עובדות, אלא to label them, כלומר למסגר ולהגיד, הנה קונספירציה, היזהרו.
0: יצא לי מאז 7 באוקטובר לדבר עם כמה וכמה אנשים טובים וחכמים, רגישים ואכפתים, שתוך כדי שיחה הבנתי שהם מאמינים בתיאוריית הבגידה מבפנים. זה קרה גם לכן.
4: דיברנו על תחקירים, ואחת האנשים בחדר אמרה, את יודעת מה צריך לעשות תחקיר? על מה באמת קרה בשבעה באוקטובר? אז אמרתי לה, את מתכוונת לבגידה? אז היא, ואז עוד בחור שעמד לידה, שניהם מסתכלים אליי, והם אומרים לי, מה, את חושבת שלא הייתה בגידה? ואז קלטתי שאני המיעוט עכשיו בסיטואציה הזאת.
0: אז למה אנשים מאמינים בתיאוריית הבגידה מבפנים?
4: היא אמרה לי, זה אירוע כל כך גדול ובלתי נתפס, שאין לי הסבר אחר מלבד בגידה. וזה נכנס באמת לפסיכולוגיה שלנו, כאילו מה אנחנו עושים מול אירוע שאנחנו לא יכולים להסביר, האם אנחנו מחכים לבירור האמת, או שאנחנו כבר מחליטים על דעת עצמנו מהי האמת. ואנחנו חיות בעידן שהרבה יותר קל לעשות את הדבר השני.
0: כי אם לא הייתה בגידה, האמת הרבה יותר קשה. האמת מאיימת על תמונת העולם שלנו, על האמונה בצבא, במדינה, בממשלה.
2: חלק מהאנשים שמאמינים או רוצים להאמין, זה חזק מדי אולי רוצים, אבל יש איזשהו פיתוי להאמין בתיאוריית הבגידה מבפנים סביב 7 באוקטובר, זה שמה זה אומר אחרת. כל הביטחון של לחיות בישראל, כל האמונה בצהל וביכול שלנו להגן על עצמנו בתוך המזרח התיכון, היא שגויה. שאנחנו בעצם חיים הלא הרגש. יש אנשים, אני יכול לראות למה, שמעדיפים להגיד, לא, לא, לא, לא, המדינה היא בסדר, יש גורם אחד בתוכה שהם רעים, הם מרושעים ממש, ואז אני לא צריך לשנות את כל ההשקפה שלי לגבי מה המקום שלי בעולם וכמה בטוח לי להיות פה.
4: אמרתי את זה ביום שטראמפ נבחר. אמרתי שאם רבין אמר שהאלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, אז זה שקר, הוא ממש כרסום יסוד הדמוקרטיה. כי אנשים יוצאים לקלפי להצביע על סמך החלטות שמבוססות על שקרים. יש הרבה יותר שקרים היום מעובדות. אני לא יודעת איך מכניסים את השד הזה לבקבוק. אני רק יודעת שאנשים צריכים לעבוד היום מאוד מאוד קשה ולהיות נורא נורא מודעים לתוכן שהם צורכים ולבדוק את עצמך שוב ושוב ושוב. זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעין.
0: מה הנזק שנגרם לנו? גם מהדבר עצמו, וגם מהשיח האין סופי סביב זה, אני מרגישה שאנחנו כל הזמן חוצים עוד ועוד גבולות.
2: תיאוריות קונספירציה בבסיסן מניחות את קיומם של בוגדים. בבסיסן. הבוגדים האלה יכולים להיות בוגדים במין האנושי, כמו היהודים בתוך הפרוטוקולים של זקני ציון, או האילומינטי בתוך כל מיני תיאוריות קונספירציה, או האליטה הפדופילית, או מי שלא תרצי. ואם אנחנו עוסקים כל הזמן ברדיפת בוגדים, מה שאין לנו זה סולידריות חברתית. אז מה שאתה מאבד זה את היכולת לקיים חברה תקינה. אתה לא יכול לקיים חברה שאין בה שום סולידריות. לא חייבים שכולם יסכימו אחד עם השני, זה אפילו רעיון רע. אבל אתה לא יכול לקיים חברה שבה אני חושב שהאויב שלי נמצא בית לידי. אם השכן שלי הוא בוגד, אני לא יכול לחיות איתו. ואם אי אפשר לחיות אחד עם השני, אין חברה.
0: דוקטור אדם קלינורון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה שהזמנת אותי, ונקווה לזמנים של יותר אמונה בתיאוריות מבוססות.
0: ותודה גם לכן, ליברמן. ועוד מילה לפני סיום. לאורך העבודה על הפרק הזה, חשבתי עד כמה זה מעציב ומטריד, שדווקא אנחנו, העם שסבל כל כך הרבה מעלילות דם ותיאוריות קונספירציה שנקשרו בנו, אולי יותר מכל קבוצת אנשים אחרת בעולם, דווקא אנחנו, מחולקים ומפולגים, מקוטבים לחלוטין, סביב תיאוריות קשר לדבר הכי נורא שקרה לנו, מאז שהקמנו את המדינה. וזה פשוט נורא נורא עצוב. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, ואם אהבתם, גם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: נדבר כעת על הכללה ועל הברכה של מוסד האימהות, כפי שתגיד לנו האורחת הבאה שלנו. שתי אימהות גדולות הופיעו על המסך שלנו בשבועות האחרונים. האימא האשכנזייה הגדולה שמבקשת את נפשה למות בסדרה מקום שמח, והאימא הספרדיה הגדולה שמסרבת למות בסדרה זגור אימפריה. ביקשנו לדעת מה בין האימהות הללו. נמצאת איתנו כעת עיתונאית ידיעות אחרונות. אחרונות, חן ארצי סרור. שלום חן.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מה שמעניין בשתי היצירות ובשתי האימהות זה שהיוצרים כתבו את האימהות שלהן.
2: כן, אתה יודע, כשזגורי יצא בעונה הראשונה ואמרו למאור, איך זה יכול להיות שאתה מביא תוכנית, בהתחלה אמרו נישתית, אחר כך וולגרית, המשפחה המזרחית על המסך, אז הוא אמר בצורה יפה שכשהוא מביא את הסדרה של זגורי אימפריה, המשפחה המזרחית על המסך, אבל כשמביאים את שבתות וחגים, זו סדרה על מערכות יחסים. והנה ברוך השם, עבר יותר מעשור מאז, אנחנו במקום אחר, ואני חושבת שחלק מהיופי וגם מההתענגות על מקום שמח, זה שסוף סוף יש קבוצה בישראל שאומרת, או, אנחנו רואים את המשפחה האשכנזית על המסך. ואנחנו כבר לא מתשתשים את זה באיזו ישראליות כללית כזאת, וגם עושים את זה, אתה יודע, דרך הנקודה אולי הכי רגישה שיש, שזאת גם האימהות, אבל גם הקשר בין אימהות לבנות. שזה תמיד קשר שמייצר אין ספור יצירות.
1: אבל אנחנו כמובן, אנחנו לא עושים הכללה בשיחה הזאת, אבל שתי הדמויות האלה שתפסו לנו ככה את העין בשבועות האחרונים, זה כי הן מאוד מאוד מאוד מייצגות במידה מסוימת.
2: בטח, ואני גם חושבת אם אנחנו מדברים בתוכנית תרבות, שברור שאנחנו לא רוצים להיכנע לסטריאוטיפים, אבל לתרבות יש כוח כי יש לה קווים דומים, וחלק מהעניין. ואמרת יפה שנעמי ממקום שמח רק מבקשת את נפשה למות, והסיבה המרכזית היא כי היא צריכה לקרות אצבע אחת ברגל. אצבע אחת ברגל, זה מה ששובר אותה, היא לא מוכנה להיות אישה נכה במדינת ישראל, על כל המשתמע מכך, ובעצם המשמעות של אותה קריטה של אצבע, שאחר כך אולי תהיה כף רגל, ואנחנו יודעים איך הסדרה נגמרת, היא בעצם שוללת ממנה את העצמאות שלה. כלומר, שלילת העצמאות, היכולת שלה לשלוט בחייה, להסתובב, להיות פעילה, לטייל, משמעה גזר דין מוות. ולעומת זאת, ויויאן וגורי, היא חיה בסרט, היא חושבת שהיא שרה אימנו, היא בטוחה שהיא בעצם חברה לאבסת אחרי בלוטה, וכשהיא מבינה שבעצם יש לה גידול ברחם וצריך להוציא את הרחם, זה הדבר הטרגי. כלומר,
1: מקור החיים שלה, נכון?
2: בדיוק, הוא היעדר החיים. והדבר הזה, אפשר להגיד על הסימבוליות הזו המון המון דברים, אבל מאוד חשוב לי לא לעשות לה רומנטיזציה. כלומר, אני מסתכלת על האימהות הגדולות שלי, וגם על אימהות גדולות אחרות בעולם הספרדי, המזרחי. האימהות הייתה כל כולה במובן הכי טוב, ובמובן הכי הכי נורא. וזה בדיבור אחד, ואני חושבת שבזגורים מצליחים לשים את זה בדיבור אחד.
1: ואחד לא מבטל את השני, כן? זה הטוב והרע שגרים בכפיפה אחת. אבל מעניין אותי, וזה תמיד מעניין אותי, היוצרות והיוצרים שכותבים ככה את האימהות שלהם, ואנחנו כמובן מכירות ומכירים עוד רבים כאלה, הם עצמם מספיק אמיצים כדי לנסות להביא, לנסות לפחות, להביא את התמונה כמו שהיא, ולא לעשות אידיאליזציה של אותן אימהות. כי לכאורה זגורי היה צריך לכתוב אמא שהאצבע שלה ברגל נחרטת, כדי לא לעשות את הסטריאוטיפיזציה של האימהות שרק הרחם, האימהות הספרדיות, שרק הרחם מדבר אצלן, אבל לא, הוא הולך דווקא לפינה הזאת.
2: אני חושבת שהגדלות של פרק 5 בזגורי אימפריה, ושהוא מוכן להסתכל על הדבר הזה בעיניים ולהגיד אני לא עושה כביש עוקף, אני לא הולך לאצבע ברגל, אני הולך לדבר עצמו. ואני מזכירה שרגע לפני שוויויאן מבינה שיש לה גידול ברחם והולכת לניתוח, היא הולכת מכות עם הבת שלה. לא מכות מילוליות יפות, חדות כאלה, כמו עוברת ונומי במקום שמח. מכות פיזיות. הן מרימות ידיים אחת על השנייה. ויש שם איזה רגע מטורף של קנאה, של האימא שמקנה בבת שלה, ושל הבת שמקנה באימא שלה. ואחת שכל החיים שלה זה הילדים שלה, ויש לה 8 אם אני לא טועה. ואחת שלה בטוח שהיא בכלל רוצה ילדים. והילדה הסוררת הזאת שלא יודעים מה לעשות איתה. ואז ברגע שבו הילדים שלכולם שם מסוכסכים עם האימא ברמה כזו או אחרת, ועם כולם יש מערכת יחסים מורכבת, כשהם מבינים שהיא נכנסת לניתוח, יש סצנה מדהימה. שבה כולם מושיטים את היד למחט בבקשה לתת לדם. ואם יש במקום שמח, הבן לא בכלל לא מוכן להופיע, צריך לגרור אותו בציציות ראשו כדי שיבוא לאימא שלו כאן, למרות כל הכאבים והסכסוכים, ויש שם הרבה מאוד מורכבות וכאב.
1: אבל זה גם
2: קשר דם, ההסתכלות לך על המושג הזה קשר דם, בעיניי מרתקת, ואם אתה מרשה לי סוגריים, ישראל נמצאת היום במקום מאוד מאוד רגיש בסוגיה הזאת, במקום שיש לו פרשנויות, סליחה, לבוטות גזעניות, ואני חושבת שאם אנחנו נדע לפצח את המשמעות של קשר דם נכון מבחינה תרבותית, ולא נבטל אותו, ולא נגיד שאין לו ערך, זאת תהיה תשובה טובה וחשובה לסנטימנט הגזעני שיש מי שחשוב לו לטפח.
1: אבל אם כן, אם אני אקח בהשאלה את האצבע ברגל לעומת הרחם, האם זה גם מעיד או משליך על התפקוד שלהם כאימהות? האם נומי היא אימא שונה מביביאן?
2: כן, כלומר, הן מאוד דומות בהמון דברים.
1: כן, כן.
2: בלי ספק, וגם אני חושבת שהכוח של היצירות האלה זה שהן מביאות משהו אמיתי, לא מעונדף ולא עגול. אבל אני חושבת שיש הבדל דרמטי, כי בסוף ורד מבקשת את עצמאותה בראש ובראשונה. והמשפחה שלה היא משפחה קטנה של שני ילדים, שעם כל אחד יש קשר אחר לגמרי, ובהמון צורות הם מטפלים בה, וגם ככה יש שם את דמות החתן שמטפל בה לא פחות טוב מוורד עצמה, כלומר אבי הוא פנחסוב. ולעומת זאת ויויאן היא האימא הגדולה, וגם אתה רואה שם ברגע העברת הצמידים שאולי עוד נרחיב בו, היא עדיין מהירה את הבן השוטר שלה שהוא אבא בעצמה, עדיין מהירה אותו בבוקר לעבודה. כן, מבחינתה כן. ילד
1: כאילו הוא הולך לבית ספר עכשיו,
2: מתבגר.
1: בדיוק, זה לא מפסיק,
2: הוא תינוק תמיד. עכשיו אתה יודע, אפילו אני אמרת לך בסנטימנט, זה אין נפרדות. הדבר הזה שהורים קוראים לילדים שלהם אבא ואמא, הדבר הידוע אבא שלי, אמא שלי, אמא, חיים, אבא, זה חלק מזה, אין נפרדות. מי אבא של מי, מי התינוק של מי, הילד הוא התינוק של אמא שלו, עד שהוא סבא בעצמו. אני זוכרת את זה מסבתא שלי. היא התייחסה לבנים שלה ולבנות שלה, כאילו הם, בעיקר לבנים.
1: לא, אבל יותר, כמובן, זה תמיד הבכור שאף פעם לא היה בכור. אבל יותר מזה, אם את מרשה לי, זה גם, וכאן הבסיס אולי בהבדל בין האימהות, מה שמפעיל אותן, האחת מפעיל אותה האימהות, זה הדבר הרלוונטי היחיד, השנייה העצמאות מפעילה אותה.
2: נכון, אבל אני חושבת שגם שהעצמאות של ויויאן נמצאת בכוח ההולדה שלה, בכוח החיים שלה. יש רגע שהיא מתבלבלת והיא חושבת שהיא מבפת, שאתה רואה שפתאום היא מתלבשת יפה, והיא יוצאת לקניון, היא הולכת עוד פעם לשייק ועוד פעם לשייק, סוף סוף היא יצאה מהמטבח, סוף סוף היא הפסיקה להכין דגים, היא מחפשת מחברים. כלומר, היה משהו בזה שבהפוך על הפוך על הפוך חיה אותה, ונתן לה את העצמאות הזאת שבעצם לא כל כך הייתה לה קודם. וגם אני אגיד ש... אם נומי, הנכות, היא השלשלאות, היא הדבר שהיא הכי פוחדת ממנו, שיקבול אותה אצל ויויאן, אל צמידי הזהב, צמידי הזהב שהיא מעבירה
1: כן,
2: מיד,
1: תגידי, תגידי
2: גם
1: תגידי
2: לי על היד,
1: על
2: יש
1: הזאת.
2: שני צמידים.
1: אני את שלי לא קיבלתי דרך אגב, רק אם התעניינת.
2: אני סירבתי לקבל את שלי בטיפשותי הרבה, אבל אמא שלי יותר חכמה ממני, היא שמרה אותם כל השנים בקופסה, ואחרי שנולדה ביתי הבכורה, היא אמרה לי, אולי בכל זאת את רוצה אותם.
1: ולמה זה סצנת מפתח בעינייך?
2: הצמיד הזהב בעשור האחרון הפך להיות מין פריט כזה שפעם התביישו בו מאוד, והיום הוא פריט אופנה לחלוטין, וגם נשים אשכנזיות הולכות איתו, ואני אפילו אעז להגיד שהדיבור סביבו הפך לטיפה קיצ'י של המסורת וסבתא והצמידים של סבתא. ומאור זגורי אומר פה אמירה מאוד מאוד חדה, שוגי הזאת שעוברת לתל אביב ולא מוצאת את עצמה ובכלל לא רוצה ילד, ילד, ובכלל לא באמת רוצה להיות עם האהוב שלה מגיל 15. כשהיא נמצאת עם אמא שלה ברגע הכי משפיל ונמוך של החיים, משתפת אותה לפני ניתוח, האמא מעבירה לה צמיד צמיד, עם הוראות מאוד מאוד מדויקות, ואמרת לה, מותק, את חשבת שאת אישה חופשייה? תשכחי מזה, אני מעבירה לך את העול במשקל זהב, משקלו בזהב, והוא כבד מאוד, ועם כל המסורת, ועם כל היופי, ועם כל העושר, האימהות היא גם כלא. עכשיו, אתה יודע, כשכתבתי את זה, היו אימהות שלקחו את זה מאוד מאוד קשה, וכתבו לי על זה. ואני חושבת שבתור מישהי שהאימהות היא גם מרכיב מאוד דרמטי בזהות שלי, במיוחד בשנתיים האחרונות, כשיצא לי ללדת בתוך המלחמה, אני חושבת שהיכולת שלנו להבין גם את התפקיד שלנו, וגם את האהבה שלנו, וגם לראות את הדבר הזה. אין אור בלי צל. והצל הכבד של האימהות הוא דבר, ואני חושבת שהיעדר הנפרדות במשפחות המזרחיות הוא דבר ענק. שאגב, יש, זה דבר מדהים מצד אחד. אני יכולה להתקשר לאבא שלי עכשיו מתאילנד ולהגיד לו שאין לי סנדוויץ', הוא יבוא. מצד שני, יש לזה מחירים איומים ונוראים, גם על ההורים וגם על הילדים. והיכולת לראות את זה היא דרמטית.
1: אז אולי נסיים, אני לא יודע אם את מזהה את מה שאנחנו שומעים ברקע, בחרנו לשים את פפאוטה של סטרומאה, אולי בהפוך על הפוך ואולי בהמשך לשיחה הזאת. כי אין אבות, אין אבות, פפאוטה.
2: האימהות
1: הן הכל. תגידי על זה משהו, חן.
2: אני חושבת שאנחנו עוד לא פיצחנו את הסיפור הזה של האבות, ואני חושבת, אתה יודע, שזה דבר חדש בתרבות, כי האבות היו מודרים מההורות שלהם הרבה מאוד דורות. האימהות היו עם הילדים והאבות יצאו החוצה. אגב, הם הרוויחו הרבה מאוד נכסים אחרים, און סימבולי וכלכלי וכו' וכו', אפשר לדבר על זה בהזדמנות. אבל אני משתוקקת ליצירות התרבות הגדולות שיספרו לנו על האבהות הישראלית, ושיהיה לנו מיתולוגיות על אבהות, כמו שיש לנו מיתולוגיות על אימהות.
1: נודה לך על הדברים החכמים והיפים האלה. עיתונאית ידיעות אחרונות, חן ארצי סרור, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, להתראות.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרת תקסים בירושלים. יושב ראש ישר אייזנקוט מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות. טיסת פליי דובאי, תחקיר של עיתון איטלקי מעלה כי טייס המשנה האומני יכול להנראה קיבה את מנועי המטוס באוויר.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרת תקסים בירושלים. בשעה 6:29 בבוקר יורדו דגלי הלאום ברחבת הכנסת לחצי התורן במעמד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובליווי משמר הכבוד. למרגלות האנדרטאות לזכר חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יונחו זרי פרחים, ובכניסת חברי הכנסת ידלוק נר זיכרון לאורך היום. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בהמשך ישתתף יושב ראש הכנסת בטקסי הזכרה הממלכתיים לחללי המלחמה ופעולות האיבה בהר הרצל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו הנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי היא החוליה האחרונה בשרשרת. זאת על רקע מלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
5: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם בשלוש שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות, הוא לא יכול לדרוש אותה מאחרים.
3: אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, מזהיר מפני התרבות הארגונית בצה"ל 3 שנים לאחר הטבח, ומבקר בחריפות את מערך ההסברה של ישראל.
6: אנחנו בתחתית של מערכת ביטחון שכשלה, אבל אנחנו בתחתית גם של תרבות ארגונית בצה"ל שלא רוצה ללמוד ולא רוצה להשתפר, שהרבה מאוד אנשים מחוץ למדינת ישראל לא יודעים מה היה פה בכלל בשבת ה-7 באוקטובר.
3: טיסת פליי דובאי. מתחקיר שעשה קוריירה דה לה סרה האיטלקי עולה כי טייס המשנה בטיסה ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגאי המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ-16,000 רגל בכ-30 שניות. כשבנו רם רנדס מציין כי על פי התחקיר האיטלקי, אורות החירום בתא הנוסעים נדלקו בגובה רב לאחר שהמטוס איבד את הספקת החשמל הראשית ועבר לצרוך חשמל מסוללות, דבר הנגרם מכיבוי הגנרטורים במטוס או מנועיו. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל ושיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
7: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת, להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזהה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות והפחתה כמות התאונות. הגישה ההפוכה היא זאת שמובילה את ישראל, בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
3: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
4: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
8: איך? הערב בכאן 11.
3: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
10: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
6: רציתי לשיר שיר לחיים. מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
5: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד, 4:45, כאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי, תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי מפגע בודד. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל לדון בהיערכות למערכת הבחירות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי תעביר את שגרירותה לירושלים. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות ברשת
0: בית. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי, תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי טייס המשנה כמפגע בודד, כך מדווחת רשת CBS News. על פי גורמי ביטחון ומודיעין המעורים בפרטי החקירה, טייס המשנה ניסה להשתלט על תא הטייס ולהסיט את המטוס מנתיבו המקורי, ככל הנראה ממניעים אידיאולוגיים או אישיים. כשבנו רם רנדס מוסר כי מתחקיר שעשה עיתון קוריירה דלסרה האיטלקי, עולה כי הטייס האומני, ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגה המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ-16 אלף רגל בכ-30 שניות. על רקע התקרית החריגה פתחו חברת התעופה ורשויות התעופה האזרחית בבדיקה מקיפה של מערך הסינון והבדיקות הפסיכולוגיות והביטחוניות של צוותי האוויר בעולם. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים, ששירת כטייס קרב בחיל האוויר, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל בשיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
2: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת, להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזהה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות והפחתה כמות התאונות. הגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל, בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
0: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. על רקע החקירה המתפתחת בעניין המחדל שהתגלה ביושו של הטייס המפגע בטיסה לישראל, חברי הכנסת רייטן מהדמוקרטים ובן ברק מביחד פנו היום בדחיפות ליועצת המשפטית בערב מיירה לפתוח בבדיקה מיידית של מחדלי הבטחת התעופה הזרה. זאת בעקבות חשיפת הממצאים מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בפנייתם טוענים חברי הכנסת כי מידע מודיעיני חיוני, כולל אזרחותו האומנית של טייס המשנה, הוא עבר לרשויות עוד בטרם ההמראה, אך לא טופל. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי שני חברי הכנסת דורשים לבחון את התנהלות כלל הגורמים האחראים, בהמשך להתראות קודמות של מבקר המדינה בנושא. בחירות 26, ראש מפלגת עמך ישראל, וינטר, יוצא להגנתו של יוסף חדד, מספר 2 במפלגתו, שלאחרונה נמתחה עליו ביקורת חריפה, משום שהביע בעבר תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.
3: אנחנו יודעים לקבל בעלי תשובה, אנחנו לא זורקים אחריות, אני גאה ביכולת של בן אדם לשנות את עמדותיו לכיוון הנכון. לא תהיה פה מדינה פלסטינית לעולם. לא ייכנסו מסעיות לעזה. אנחנו נדאג שתהיה הגירה מרצון.
0: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל, בהן מטה, גוגל, מייקרוסופט וטיק טוק, לדון בהיערכות למערכת הבחירות על רקע השפעות ההולכות וגוברות של הבינה המלאכותית על הפרסומים במרשתת ורמת הנכונות שלהם. נציגי החברות התחייבו להרחיב את שיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות לשמירה על אמינות ובטיחות המרחב הדיגיטלי במהלך הבחירות. משרד החוץ הודיע כי ישראל תפתח שגרירות בקינשאסה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. זאת בד בבד להעברת השגרירות של הרפובליקה לירושלים. בהודעת משרד החוץ נכתב עוד כי מדובר במדינה ה-11 של השגרירות בירושלים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
1: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: יחיא ועמיתי מינצר.
1: אמא של הבן זוג שלי הזמינה מלא אנשים לחתונה, וזה פשוט צפן אותי. באמת, אנשים סתם לא קשורים. אז בשלב מסוים התחלתי למחוק מוזמנים שלה מדי פעם מהרשימה. בסוף, שמו לב לזה, עמדתי פנים שאני לא יודעת מה קרה.
2: התחתנתי צעירה, אז די איבדתי את זה בארגונים לחתונה. בשלב מסוים החלטתי שכל 10 המלוות שלי צריכות ללבוש שמלות בצבע ירוק זית. ביום של החתונה, כשהתארגנו, ראיתי שכולם בצבע ירוק די דומה למה ששלחתי, חוץ ממישהי אחת. אמרתי לה שהיא יכולה או להחליף את השמלה בזמן שמארגנים אותי, או לעמוד מאחורה בכל הצילומים, מה שהיא תבחר.
3: אני עמדתי פנים עם הבן זוג שלי במשך שבועיים, שאני מתלבטת אם לקנות פרחים ב-20,000 שקל לחתונה, אבל בתכלס אני כבר חתמתי על חוזה עם החברה בלי לספר לו.
4: היי, אני תמר יחיא.
5: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, בהגדיל.
4: בכל פרק ננסה להסביר למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו. ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותן דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
5: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט, כן, ביג דיל. חתונות תמיד נראו לי מוגזמות מדי. למה צריך להוציא את כמות הכסף הזאת לערב אחד, ובשביל מה? ואני תמיד חשבתי שאני אהיה אדם אחראי, ואם אני אתחתן, אז אני אעשה חתונה מצומצמת, אולי בבית של אמא שלי, אני לא אקדיש לזה כל כך הרבה כסף, אני לא אעשה את זה בפורום של מאות אנשים.
4: כן.
5: כאילו ממש הייתה לי מחשבה שלא צריך להשקיע את כל הכסף הזה, למה צריך לבזבז את הכל בערב אחד? למה צריך את המשתה הזה? אז איך אני מצאתי את עצמי כמה שנים אחר כך בקבוצות הפייסבוק מתחתנים 2024 וקלות אורבניות, משווה מחירים בין עולמות ותוהה האם אני כן רוצה או לא רוצה להוסיף חמניות לחופה כדי שהיא תראה יפה יותר? למה הפכתי?
4: תראה, אם זה מנחם אותך, אני חושבת שזאת בעיה מאוד לא מקורית. אני כאילו ליוויתי בשנים האחרונות כמה חברות ממש טובות שלי לחופה, וראיתי איך כולן לאט לאט פשוט איבדו את השפיות שלהן. וזה בחורות כאילו מקורקעות, עמוקות, חזקות. אני חושבת שפשוט יש כנראה כוח חברתי כל כך עוצמתי מאחורי התופעה הזאת שנקראת חתונה, שהיא לא מאפשרת לאנשים, גם הכי נורמליים, לעבור אותה בלי קצת לאבד את זה.
5: אז אני אגיד שגם היה לי תהליך שנכנסתי להכל, לארגונים של החתונה בבת אחת, ואז שבועיים לפני החתונה התחרפנתי, ולא הסכמתי להוסיף עוד שקל. מווייבים של, זאת חליפת החתונה שלך, אז אתה צריך לקנות אותה בחנות, שצריך לקבוע פגישה כדי להגיע לחנות הזאת, והיא בקומה הכי גבוהה באיזה מגדל בתל אביב. יו. הגעתי לרגע שבו הציעו לי לשדרג את האלכוהול בבר, בעלות של 2 שקל לאורח, והייתה לי חתונה קטנה, 150 מוזמנים, זה באמת היה סכום כסף מזערי ביחס לכסף שמוצאים בחתונה, ופשוט כעסתי ברמות, אמרתי שאני לא רוצה את זה, שאני לא רוצה כלום, שהאורחים שלי ישתו מהברז בשירותים, וכזה תתמודדו.
4: דווקא היה ממש טעים בחתונה שלכם, אז כנראה שהפסקת ברגע הנכון.
5: אז למה זה קורה? למה חתונות מוציאות מאיתנו כל כך הרבה רגשות קיצוניים? ולמה ואיך הפכתי לברייזילה?
4: ולכבוד זה שאנחנו בסוף העונה, יש לנו פרק ספשייל קצת יותר ארוך. אנחנו נשאל בו לא רק איך אתה הפכת לברייזילה אמיתי, אלא גם למה אני, תמר, ואולי המאזינות שלנו גם, כל כך שונאים ללכת לחתונות.
5: איזה כיף, ובאמת ממשיך את הנרטיב של כל העונה, אנחנו שונאים דברים ומנמקים מדוע אנחנו צודקים בזה. אז קודם כל, לדעתי חשוב לשאול למה אנחנו מתחתנים בכלל, ואני אגיד שבישראל יש אחוזי נישואים גבוהים מאוד. בניגוד למדינות אחרות שבהן אנשים בוחרים בחיים משותפים פשוט, גם כשמביאים ילדים לעולם, אנשים בישראל ממשיכים להתחתן, גם אם לא דרך הרבנות. בישראל מתחתנים באחוזים הרבה יותר גבוהים מרוב המדינות ב-OECD. וזה אנחנו יודעים רק על בסיס נתונים רשמיים מהמדינה. זה בלי כל האנשים שמתחתנים בחול, או שמתחתנים בנישואים שלא מוכרים על ידי המדינה, כמוני, כי להומואים אסור להתחתן במדינה, שזה עוד באמת המון אנשים. ואני אגיד שהשנה זה ממש היה בשיא, היו כל כך הרבה חתונות השנה. נועה קירל ודניאל פרץ, עדן פינס ואושר כהן, דניאל עמית ואמילי דמרי. האובססיה הישראלית לחתונות הייתה מורגשת יותר מבדרך כלל.
4: למה אתה חושב שזה ככה?
5: זאת שאלה טובה, ואני חושב שאפשר לומר כל מיני דברים, כמו זה שבישראל יש מודל משפחה מאוד חזק, וזה שאנחנו חברה קצת שומרנית, ואני משער שגם המלחמות, המתמשכות והאסונות שמתרחשים כל יום, גם יוצרים איזשהו לחץ על אנשים להקים משפחות, כאילו, אל מול מלחמה מביאים ילדים, מתחתנים, זה איזה משהו שחוזר על עצמו, והכל ביחד גורם לזה שאנשים מתחתנים הרבה יותר. אבל אני אגיד שאני גם תמיד רציתי להתחתן, גם כי אני בן דתי מרעננה, והיה לי ברור לחלוטין שזה המסלול שאני אמור ללכת בו, וגם כשיצאתי מהארון הרגשתי שזה הדבר שכאילו יגאל אותי. כי כשהייתי בארון וגם כשהתחלתי להתחיל לצאת ממנו בתיכון, אז הרגשתי קצת שאין לי עתיד, כלומר, לא יכלתי לדמיין את תמונת העתיד שלי. והיה איזשהו שלב שפגשתי הרבה משפחות להטאביות, פתאום הרגשתי שכן יכול להיות לי איזשהו עתיד, או כן. שיש איזשהו אופק לכוון אליו, והחתונה הייתה נראית לי המבשרת של האופק הזה. כלומר, זה מה שאני צריך לעשות, כדי להיות כמו כולם, כדי שתהיה לי חתונה כמו של כולם, ומשפחה כמו שיש לכולם, ושאני לא אהיה איזשהו חריג או שונה. עכשיו, אני אגיד של להיות הומו ולרצות להיות לא חריג, זה איזשהו רגש שכתבו עליו די הרבה. המושג הכי חשוב הוא הומונורמטיביות. חוקרת בשם ליסה דוגן המציאה אותו כדי לתאר להטאבים שנכנסים אל תוך התרבות הסטרייטית תוך כדי קבלת הערכים שלה. למה הכוונה? להטאבים לא היו תמיד מי שמופיעים בחתונמי, הם לא היו אנשים כמו אראל סקאט או אמיר אוחנה. לפני שהייתה קבלה חברתית, להטאבים היו בשוליים החברתיים, ושם הם היו צריכים ליצור כל מיני מודלים אלטרנטיביים למה זה אומר להיות אדם, מה זה אומר לחיות את החיים, לא דרך המסלול הזה של להתחתן ולהביא ילדים לעולם ולהיות כמו כולם. אבל ככל שיש יותר קבלה חברתית, ככה להטאבים יותר יכלו להיכנס למסגרת הרגילה הזאת. הם יותר התחתנו, הם יותר הביאו ילדים לעולם, הקימו משפחות, ובאמת להיות כמו שאר האנשים. למה זה בעייתי? לכאורה מעולה. הנקודה הבעייתית זה שבתהליך הזה של להטאבים נכנסים לקונצנזוס, אז הקונצנזוס לא מאוד משתנה. עדיין המסר שכולנו מקבלים זה, כדי להיות אדם ראוי, אתה צריך לעבור באיזשהו מסלול סופר ספציפי. ופשוט הרחיבו קצת את הדלת שמאפשרת להיכנס למסלול הסופר ספציפי הזה. אבל בעצם הפוטנציאל של האטאבים להציב איזושהי אלטרנטיבה לתרבות הסטרייטית, למסלול האחד שכולם הולכים בו, הפוטנציאל הזה קצת הלך לאיבוד, לדברי המבקרים.
4: וואי, הומונורמטיביות זה מונח מעולה בעיניי. שמע, אני גם... יש בי משהו שמאוד מאוד מבין את הרצון הזה להיות כמו כולם. להטאבים כבר ככה משלמים מחירים אישיים גבוהים כל כך הרבה פעמים על היציאה שלהם מהארון, שהם לא רוצים עכשיו שהחיים שלהם יהיו מסע אינסופי של אקטיביזם. בא להם להגיע אל היעד, לעבור את המשוכה, ואז להיות כמו כולם, ולהתלונן על כיבוד באספת הורים של הגן, ולנגב קק על הילדים. ואני מבינה את זה, באמת. אבל מצד שני, יש בי גם משהו שמתבאס על זה שהמהפכה להטאבית לא גרמה לנו לחשוב קצת אחרת על המוסכמה החברתית הזאת, שנקראת, אתה יודע, נישואים ילדים משכנתה. כאילו קצת בסה, שלא הצלחנו כבר לפתוח את הראש לעוד דרכים לגיטימיות וטובות להיות בן אדם מבוגר, שלא כוללות מנה צמחונית נועה לא טעימה בעולם עם לייזרים.
5: ספציפית בחתונה שלי היה פופ מעולה עם פסטה טעימה, כי עודד צמחוני, אבל כן, אני לגמרי מסכים איתך. וכמובן שזה מורכב עדיין, כי להטיל על פרטים, על ההומואים, על הלהטאבים, את המשימה להתנגד לחברה כולה, זה גם לא כזה פייר. ואתה גם אף פעם לא באמת יודע מה הדבר הרדיקלי לעשות, מה שהמילה הזאת לא אומרת. לדוגמה, כשעודד ואני התלבטנו על החופה, הרגיש לנו שלהישאר עם רוב הטקסטים המקוריים, היה דווקא הצד המרדני, זה כאילו לבוא ולומר, חתונה להטאבית היא ראויה בדיוק. לא אנחנו כמוכם, אלא אנחנו ראויים כמוכם. וזה היה הכי בולט בזה שמאוד רציתי לומר, הרי אתה מקודש לי בטבעת זאת כדת משה בישראל, ורציתי גם כזה שיצלמו את הפנים של האורחים כשאני אומר את זה. אבל בסוף ויתרתי על כדת משה בישראל, כי השתפנתי וחבל, כן.
4: תראה, זה גם משהו שנשים פוגשות אותו הרבה פעמים בחתונות. כאילו, אני מכירה את הווריאציה הפמיניסטית של זה. של כאילו, איך אני מתחתנת כאישה במאה ה-21, בלי להיות אובייקט דומם בחופה שלי שלא אומר כלום ולא עושה כלום ומחוסה בוילון קטן. אופנתי ככל שהוא יהיה. ואם כבר אנחנו מדברים על המשותף והשונה בין הומואים ונשים בנישואין, אז אני רוצה לדבר באמת על חתונות ועל נישואין גם מתוך ראייה פמיניסטית.
5: וואו, תמר, ראייה פמיניסטית. מי היה מאמין?
4: כן, כן, אני יודעת, אבל גם אני מתחדשת כל יום. אז אני רוצה לדבר על סימון דה בבואר, שהיא הייתה אחת הנשים הכי מגניבות אי פעם, והיא כתבה ב-50s ספרים שעד היום מפוצצים את השכל למי שקוראת אותן. והיא חשבה שלמרות שגברים ונשים משתתפים ביחד במוסד הנישואין, הנישואין לא אומרים את אותו הדבר לשניהם. לדעתה, גברים נבחנים קודם כל בעין של גברים אחרים. כלומר, כמה אני גבר מוצלח, זו שאלה שגברים אחרים עונים עליה. המדד הוא גברי. זה קשור לאיזה קריירה יש לי, כמה כסף אני מכניס, ובאיזה יחידה בצבא שירתתי, זה הכל דברים שבעצם אני משווה את עצמי בהם לגברים אחרים. גברים לא באמת נמדדים מול נשים. מי שמאשר אותם, מי שאומר, סבבה, אתה גבר, טוב, אתה בסדר, אתה מצלח, הוא החברה הגברית. ולכן, עבור גברים, נישואין הם משהו תומך, נעים, מרגש, משמח, אבל הם לא חובה. כדי להיחשב גבר מוצלח, אתה בהחלט יכול להיות רווק או גרוש, ורבים מהאיקונים התרבותיים הכי מוערצים שלנו כיום הם כאלה.
5: כן. אני חשבתי על מיסטר ביג,

0: דבר, זה המהות שהחברה הפטריארכלית מייעדת אותנו אליה מגיל אפס. למצוא חן בעיני גברים, כדי שנוכל להיות אמהות ולגדל את הילדים שלהם. כשילדות קטנות מדמיינות מה הן יהיו כשהן יהיו גדולות, הן חושבות על הילדים שלהן, איך הן יקראו להם, איפה הם יגורו, איך יראה המטבח שלהן, וכמובן, איך תראה החתונה שלהן. דברים נוספים, כמו מה תלמדי באוניברסיטה, במה תעסקי, קריירה, יצירה, אלו דברים משניים. זה לא אומר שאת לא חושבת עליהם בכלל, אבל את בוודאי לא חושבת עליהם באותה אינטנסיביות. וזה גם לא אשמתך. בסוף, לאחד מהכיוונים דוחפים אותך כוחות חברתיים עצומים, ואותם כוחות דוחפים אותך גם הרחק מהכיוון השני. כדי להיות אסטרונאוטית, אישה צריכה למרוד בתכתיבים החברתיים, וגבר צריך להגשים אותם. כשגבר הופך להיות איש קריירה מוצלח, הוא נהיה יותר גברי. אבל כשאישה עושה קריירה, זה הופך אותה לפחות נשית. סימון דה בבואר חשבה שזו אחת הטרגדיות הגדולות של האישה, שהייעוד שלה כאדם סותר את הייעוד שלה כאישה. אבל את יודע מה נשים כן יכולות לעשות, ולזכות דרכו להערכה חברתית, למתנות בשווי של מלא כסף, ולתחושה של הצלחה וסיפוק?
1: להתחתן.
0: ואתה יודע מה נשים לא יכולות לעשות בלי שיסתכלו עליהן כל הזמן הזה, כאילו משהו לא בסדר איתן?
1: לא להתחתן.
0: יפה מאוד. נעים לנו לחשוב שהיום נשים בוחרות להינשא. בניגוד לעבר שבו היו מוכרים אותנו תמורת גמלים, אחוזה או ברית צבאית כלשהי. אבל, כמו שסימון דה בבואר אמרה יפה מאוד כבר ב-50s, אפשרויות הבחירה העומדות לפני הבחורה מוגבלות מאוד בדרך כלל. ובחירה זו לא תהיה חופשית באמת, אלא אם הבחורה תחוש שמותר לה לא להתנסה. בקיצור, חתונה זה רגע שבו אישה מקבלת משהו יקר מפז, שהיא כמעט ולא תזכה לו מאוחר יותר בחיים. היא מקבלת אישור חברתי מוחלט. סוף סוף מסתכלים עליה כמו מישהי שממלא את התפקיד שנועד לה. ולא סתם מסתכלים עליה בגאווה, חוגגים אותה. מה עוד נשים יכולות לקבל עליו הערכה שלא מעולה בקצת בוז? יוקרה שלא מעולה בשוביניזם. גם אם את זוכה בפרס נובל, אנשים יפקחו עלייך עיניים וישאלו אותך, מי השגיח על הילדים שלך בזמן שמצאת תרופה לסרטן?
1: את יודעת, פתאום נזכרתי בזה שהכרתי אנתרופולוגית שחקרה ביפן, ובדרך כלל כשחוקרים אנתרופולוגים, אז מתחילים לכתוב יומן שדה, ברגע שמגיעים למקום שהולכים לחקור. אז היא הייתה אמורה להתחיל לכתוב את יומן השדה שלה ביפן. אבל היא התחילה בסוף לכתוב את יומן השדה שלה בישראל, אחרי שכל כך הרבה אנשים התחילו לשאול אותה, ומה יהיה עם הילדים כשתוסי לחקור את המקום הזה?
0: כן.
1: כאילו היא אמרה, ואז אחרי כל כך הרבה שיחות כאלה, היא אמרה, אוקיי, זה ייכנס עכשיו.
0: זה חלק מהאירוע.
1: לחלק מהמחקר שלי, כן.
0: כן.
1: ואני אגיד ההפך, יש משהו ברגע הזה שאתה עושה את מה שהחברה מצפה ממך, שהוא באמת מאוד מתגמל, ואני רואה איך מנסים, איך זה גורם לך לרצות להגיע אליו ממש.
0: כן. וסורי, יש בזה משהו עצוב. אני עצובה שלא משנה מה אני אעשה, לא יחגגו אותי כמו שיחגגו אותי ביום החתונה שלי. כאילו, אני מקווה לעשות דברים יותר מגניבים בחיים שלי מאשר להתחתן, ואתה יודע משהו? אני חושבת שאפילו כבר עשיתי כמה דברים כאלה. ובסוף, את ההישגים האלו אני חוגגת עם חברות שלי על בירה, או במסיבה קטנה בדירה שלי. וזה רגעים מהממים שאני מרגישה בהם אסירת תודה ואהובה. אבל אלו לא רגעים שבהם אני מקבלת הכרה על הכישרון והמאמץ שלי מכל המשפחה המורחבת, וגם עשרות אלפי שקלים במזומן. בסה.
1: כן, זה גם מחזיר אותי למה שאמרת על סימון דה בבואר, כאילו... את רוצה להרגיש שהבחירה שלך בוצעה לא מברירת מחדל. את היית רוצה להרגיש שאפשר לחגוג המון דברים, ואז חתונה זה עוד דבר שחוגגים אותו, אבל לא פשוט שזה הדבר ואל מול זה כל השאר מתגמד.
0: כן.
1: ואני חושב שאולי זה גם מאפשר לנו לחשוב על המושג ברייטזילה בצורה יותר טובה. בטח שאת התחרפני מהיום הזה, אם הוא מסמל בשבילך את שיא האושר, אם הוא בעצם אמור להיות הפסגה של הכל.
0: כן.
1: ואז המילה ברייטזילה מראה שגם ברגע הזה את בתוך איזושהי תסבוכת. כי את צריכה באמת הכי לרצות את זה ולהשקיע את זה ולעשות את הדרך שלך הזה ולמצוא בחור ולגרום לו להציע לך ניסויים, או פשוט את צריכה מאוד להתאמץ לקראת זה. אבל אסור לך לרצות מדי. אסור לך ממש יהיה לך אכפת מזה.
0: כן.
1: כי... את צריכה להיות בדיוק בדיוק בגבול הזה של להיות על זה, ולארגן את הכל, אבל לא להגזים, כי את אישה. ואני אגיד שמה שאמרת על כפייה, גרם לי לחשוב על מאמר מאוד מפורסם, של עדר.

0: ג'ן ריד, שדיברנו עליה כבר כמה פעמים, הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי. על הקיום הלסבי לא נדבר כרגע, אבל הטרוסקסואליות כפויה לגמרי. ובמאמר האיקוני הזה, ריץ' בעצם מתייחסת לעובדה שמופעל על נשים סטרייטיות המון, המון, המון לחץ כדי להתחתן.
1: כן.
0: והיא מפרטת רשימה ארוכה מאוד ומדכאת מאוד, שאני באמת לא אחזור עליה כי זה מזעזע ופצע את הנפש. אבל נגיד זה יכול להתבטא בסנקציות על נשים שבוחרות ההפך. סטיגמה על נשים רווקות, או אלימות הומופובית כלפי לסביות. והיא אומרת שבעצם אם להתחתן זה דבר שהוא כל כך טבעי, כן? כאילו מין חלק ממסלול החיים שלנו, אז למה צריך כל כך הרבה גורמי לחץ שידחפו אותנו לממש אותו? אולי אם צריך כל כך הרבה לחץ חברתי, זה בעצם לא הדבר הטבעי ביותר לכולם. זה איזשהו סד של החברה שמכריחים אותנו להיכנס אליו כולנו.
1: כן. אתה יודע, ביקרתי את סבתא שלי ביום שישי, והיא אחרי אירוע מוחי מבת 100 עוד מעט, והיא לא הזיהתה אותי, והיא לא ידעה מי אני, ובאמת, והיא הייתה מתוקה ומקסימה, אבל היא לא הייתה מחוברת לקרקע. ומה היא כן ידעה? שהיא צריכה להגיד לי בסוף, עוד השנה, אלוהים יביא לך חתן, וזה, והייתי כזה, וואו, הלחץ כאילו לזהות נכדה לא נשואה, הוא מעבר לכל אירוע רפואי שיכול לקרות, כאילו.
0: זה התרופה לאלצהיימר.
1: כן,
0: בעצם,
1: אולי זה
0: לזה
1: זה.
0: לזה הגעת, כן.
1: עכשיו, זאת שאלה מעניינת באמת. למה? למה זה הדבר? למה למרות שאנחנו יודעים הרי שאפשר לסבול בצורה באמת מרהיבה, בתוך מערכת יחסים מחייבת, וגם לעשות נזק מטורף לאנשים אחרים ולעצמך בתוך משפחה נורמטיבית לכאורה, אנחנו עדיין מסתכלים על זה כסמל הצלחה כל כך מוחלט. הרי יש כל כך הרבה יותר מורכבות בתוך העסק הזה. לפעמים מערכות יחסים הם סימן לכישלון, ולא להצלחה. ורווקות היא תקופה נפלאה של מימוש עצמי ותרומה לחברה, וחיים שמלאים באהבה או ביצירה. אני מרגישה שלהעיר את הלחצים החברתיים המאוד כבדים שמופעלים על מי שמתחתנת, נורא מדגיש את חוסר הטבעיות של המוסד הזה. יש פה משהו בעצם נורא לא ספונטני, כאילו איזה רגע שבו אנחנו נדרשות להכניס את כל מי שאנחנו לתוך תבנית ready-made, ולהתאים את עצמנו אליה כדי שכולם יוכלו להסתכל ולהרגיש, פיו, הצליח להם.
0: ממש. את יודעת, יש לי עוד מחשבה מגדרית בהמשך לזה. כשחזרתי הביתה לפני כמה ימים, מתפילת ראש השנה, היו עוד כמה נשים שחזרו במקביל אליי הביתה, והיה איזשהו דיבור בבית כנסת על זה שצריך לחזור להכין את ארוחת החג לפני שכולם חוזרים מהתפילה. וזה בעצם גרם לי לחשוב על כל האירועים החגיגיים האחרים, שבהם נשים הן קצת עובדות הבמה. כזה כל ארוחות החג שנשים מבשלות לפני, מנקות, מקשטות את השולחן, כל מסיבות סיום בית הספר, כל אירוע קהילתי. גם התפילה הזאת, אני משוכנע שבצוות שארגן את אולם הספורט שהתפללנו בו, היו נשים שממש הציבו את הכיסאות וגרמו לזה שכולם יוכלו להגיע לאיזושהי חוויית התעלות רוחנית תוך כדי החג.
1: כן, היה שנה שעברה בטיקטוק טרנד ממש יפה סביב הקריסמס, שכאילו דיבר על הקריסמס מג'יק, והפואנטה שלו הייתה, זה לא סנטה קלאוס, זאת אמא שלך. כאילו, אמא שלך ישבה וגזרה כוכבים וסרגה גרביים ועטפה מתנות וזה, ואז בסוף מי שמקבל את הקרדיט זה איזה גבר דמיוני מאומצא כזה, לא, כאילו.
0: כן, ואפילו יש לזה שם באנתרופולוגיה, קינוורק, עבודת קשרים משפחתיים בתרגום בסדר. זו בעצם כל העבודה הפיזית של ממש לגזור כוכבים מנייר, או במקרה היהודי להכין שרשראות לקישוט הסוכה, או סתם לבשל את ארוחת החג, וזאת גם העבודה המנטלית של לזכור, לתכנן, לדאוג לכל האירועים המשפחתיים האלה. זה גם ממש עבודה רגשית וחברתית של לדאוג שבני משפחה יהיו קרובים, לארגן חופשות, משחקים משפחתיים, ימי הולדת לסבים ולסבתות.
1: כן, תשמע, ובהקשר של חתונה, זה ממש, כאילו, הדבר הראשון שהיא שם מפיקה בחתונה שלה, קודם כל, זאת מערכת היחסים עם הבן זוג שלה. אתה יודע כמה העבודה זה לקחת איזה בן רנדומלי מהבמבל ולחברת אותו במשך שנים, להיות אדם שראוי לקשר רומנטי והתנהלות בחברה? כאילו, וואו.
0: אני אוהב גם שאומרים את זה בנאומים בחופה. כל כך הרבה פעמים הייתי בחופות שבהן ממש אומרים, וכל הכבוד לקרן, שנשארה איתו כל כך הרבה שנים, וסוף סוף הוא הציע לה, וחיכינו שנים כה ארוכות. כאילו...
1: וגם לפעמים החתנים אומרים את זה להקלות, כאילו, תודה שלימד את זאתי, איך להתלבש, ואיך לזה, ואיך לריב, ואיך להתפייס, ואיך לזה, ואת כזה, וואו.
0: כן, כן.
1: כאילו,
0: כן.
1: כמה נז עשית עד עכשיו.
0: ו... חתונה, כן, זה האירוע של נשים מפיקות, וזה באמת חתיכת הפקה לארגן חתונה, מי כמוני יודע. וכיום, שזאת באמת כזאת תעשייה מטורפת, אפשר לעשות הפקה עם הכל. אפשר לעשות שזירת פרחים, וצילומי רחפן, וזיקוקים, וערפל, ולייזרים, ו... זה פשוט ליטרלי לא נגמר, כי את יכולה להחליט שאת קונה הכל, כן? הכל עד שיגמר לך כסף.
1: כן.
0: ולא רק זה... הקלה גם משחקת את התפקיד הראשי. את לנה דנאם שכותבת את גרלס ומשחקת את הנה. ובשביל התפקיד הזה, אגב, גם יורדים במשקל כדי להיכנס לסמלה או לחליפה. כמות האנשים שאלו אותי אם התחלתי כבר את הדיאטה לקראת החתונה, היא מטורפת.
1: מה?
0: וזה מושג. כן.
1: אבשוק.
0: לא, זה נורא, כן. וביום האירוע יש צלם סטילס וצלם וידאו ומגנטים וסושל וכאמור גם רחפן, וחובה להשקיע בתיעוד, כי באמת הפקת עכשיו את הערב שבו את בתפקיד חייך. ואולי בגלל זה חתונות כל כך מלחיצות. קשה להיות בתפקיד הראשי. ואולי בגלל זה אנחנו הופכים לברית זילות. קשה לחשוב על מה שיהיה כתוב בביקורות יום אחרי.
1: זה גם ציפייה כל כך לא הוגנת. גם תעשית כל זה וגם תהיה חמודה חיננית, קזואלית וצ'יל. כאילו, סליחה? ממש ממש לא. אני הפקתי את ההצגת י"ב שלי, והייתי בלתי נסבל את זה במשך חצי שנה, אז חתונה? אתם נורמלים?
0: את יודעת, אני עדיין מנסה לחשוב למה התחתנתי כמו כולם. איך זה הגיוני שבסוף לכולם יש צלם מגנטים, או שבשנה אחת כולם החליטו שצריך לעשות חתונה הפוכה. עכשיו, אני רוצה לומר משהו שאולי ברור מאליו. עושים את זה כי זה כיף. זה כיף להתחתן עם מלא אנשים שהם החברים שלך כקהל, ולאכול אוכל טעים ברמה כזאת או אחרת, ולשתות ביחד, ולרקוד ביחד. היה לי כיף בחתונה שלי, ואני בטוח שלהרבה מהמאזינים שלנו והמאזינות שלנו, היה כיף גם בחתונה שלהן. אבל אם אני אחשוב רגע מחוץ לחוויה שלי שהייתה חיובית, אני רוצה לחשוב סוציולוגית על איך כולם עושים את אותו הדבר. ותמר, אני רוצה להמציא בעצמי מושג.
1: עמיתי, אתה לא הוגה פה את חוקי הכימיה, הכל בסדר. תמציא את המושג.
0: זה נכון, ובכל מקרה זה הולך ככה. כוח משיכה תרבותי. זה לא תסריט תרבותי, זה לא נורמות, זה לא שום דבר כזה. זה יותר הדרך הרגילה שבה עושים דברים היא כבר כל כך סלולה, שקשה לצאת ממנה. גם כשמנסים לעשות אחרת, אתה תמיד נמשך לכיוון הנתיב הרגיל. אתה רוצה לעשות חופה אלטרנטיבית? הנה, תראה, זה בדיוק כמו חופה רגילה, רק שאין שם רב אל החבר, ולא מברכים ברכות מסורתיות, אלא כאלה רגילות, אבל המבנה זהה. אתה בדיוק באותו מקום. רוצה להתחתן מחוץ לאולם? זה יקר. אולי אצל ההורים, אבל מביך לו להזמין חברים. וגם אתה רוצה מסיבה שכולם חוגגים איתך, ואפילו זה אולי חשוב כלהט"בים להתחתן באולם. ולכן עכשיו אני אזמין 150 אנשים לחתונה שיש בה קבלת פנים, חופה, ריקודים, אוכל, סרטון חברים, עוד ריקודים, אפטר, מעגל סיום שבו כולם מתחבקים ושרים, והולכים לישון. בסופו של דבר, כדי להיות שונה, אתה ממש צריך להתאמץ. להתאמץ כלכלית, להוציא הרבה יותר כסף, למרות שכמובן שגם חתונות שטח הפך פשוט לעוד דבר שעושים, דבר שאנשים כסף עושים, כן, אבל דבר שעושים, ולהתאמץ באיזו יצירתיות אינסופית של רק להיות שונה. ואז אתה גם מרחם על האורחים, כי הם מסכנים, ואתה גררת אותם עכשיו לנסוע ליד בנימינה, כי אתה רצית לחסוך 30 שקל על מנה.
1: אתה יודע, הדברים שאתה אומר מזכירים לי מונח שנקרא happy objects. זה מונח שטבעה אותו שרה אחמד, שהיא הוגה פמיניסטית, קווירית, סופרסטאר באמת, ודיברנו עליה כבר בפודקאסט. ומה שהיא טוענת זה בקצרה, שיש דברים, אובייקטים, שלא הופכים אותנו לשמחים כי הם טובים, אלא אנחנו מתכווננים אליהם, כי אנחנו חושבים שהם יסמכו אותנו ויהפכו אותנו למאושרים. הם בעצם משמשים כפנטזיה. הם הדבר שאנחנו שואפים אליו בעתיד, ושיהפוך אותנו לשמחים ולמאושרים יותר. כאילו, כשדמיינת חתונה, לא דמיינת איזה דבר אבסטרקטי שהוא חתונה. דמיינת אולי קבלת פנים, או את הטבעת שתתחתן איתה, או מה תלבש. ככה הפנטזיות שלנו בנויות בעולם החומרני שאנחנו חיים בו כיום. ולא רק זה, כשאנחנו שואפים לאובייקטים השמחים, מה שאומרים לנו שאמור לשמח אותנו, החברה שמחה מאיתנו. אנחנו עושים את הדבר הנכון. מבסוטים עלינו כשאנחנו שואלים את עצמנו, מהו סידור הפרחים הטוב ביותר לחתונה. ולכן יש את מעגל הסיום הזה, כי הוא זה שמסמן לנו את האושר, את ה-happy ending.
0: כן, אבל בעיניי מה שמעניין זה שגם בתוך האובייקטים השמחים האלה, ברור שבחתונה אתה מנסה להיות ייחודי. או יותר נכון, אתה מנסה להיות חלק מקבוצה מסוימת. כשתכננו את החתונה, הייתי בשתי קבוצות פייסבוק. הייתה אחת של נשים תל אביביות, שהיו בהן אינסוף תמונות של נשים בשמלות קלה, עם משקפי שמש, על רקע של נווה צדק בתל אביב, ובקבוצה השנייה ביקשו טיפים ממכונות אשן ולשירי סלו. ולי כמובן היה ברור לאיזה אחת אני שייך. וזה מוביל אותי לסוציולוג מאוד חשוב, שפתאום לא ברור לי איך לא דיברנו עליו עד עכשיו, שנקרא פייר בורדיה.
1: אוף, אפילו השם שלו סקסי.
0: ממש. אז בורדיה, שהיה סוציולוג מאוד חשוב, היה אומר שהרצון שלי בחתונה מסוימת, כזו שמתרחשת בחוץ, על הדשא, עם אורות קטנים, מבטאת את הטעם שלי, שהוא חלק מההון התרבותי שלי.
1: מה זה אומר?
0: אז בורדיה עשה איזשהו חידוש ואמר שיש המון סוגי הון בעולם. לא רק הון כלכלי, יש גם הון חברתי, מעמדי, סמלי, תרבותי. מה זה אומר שזה הון? שאפשר לצבור אותו ולהשתמש בו. לדוגמה, הון חברתי מתבטא בזה שאני קשור לקבוצות במעמד גבוה. נגיד, אני הייתי ב-8200, וזה אומר שאני קשור לאנשים שעובדים בתעשיית ההייטק. ולכן, נגיד, כשהייתי סטודנט, אז יכלתי לא למלצר, אלא ללכת ולעבוד באיזושהי חברת סייבר. עכשיו, כדי להסביר הון תרבותי, שזה משהו יותר מורכב, אני צריך להתחיל בדוגמה. תדמייני אדם שנכנס לגלריה. מה זה אומר שיש לו הון תרבותי? אם הוא יודע להרגיש שייך, וגם להראות לסביבה שהוא ממש שייך לשם. הוא צריך לדעת על איזה תמונות להסתכל, למה להקדיש תשומת לב, איך להעריך תמונה ולדעת שהיא יפה או מקורית. אבל זה לא רק ידע אינטלקטואלי, זה גם ממש ידע גופני. אתה צריך לדעת איך להסתכל, איך מתבודנים על תמונה, איך מתאים את הראש, איך מדברים אחר כך על זה עם אנשים אחרים. זה הון תרבותי, שזה סוג של ידע קוגנטיבי וגופני, שנצבר לאורך שנים בתחומי התרבות. ובורדיה הצביע על כך שהוא משמש גם להבחין בין קבוצות. חלק מההון התרבותי הזה זה טעם. לדעת את מה צריך לאהוב, מה איכותי, מה יפה. לכן אני התחתנתי איך שהתחתנתי. בהתאם לאסתטיקה של הקבוצה שלי, בחרתי במקום שהוא כאילו בחוץ, שנראה כמו חצר גדולה, לא מתאמצת, כמה שולחנות עם מפות לבנות פשוטות, שהציבו ב-200 שרשראות של אורות. וכמובן, כיום כדי להראות שאתה לא מתאמץ, צריך לשלם די הרבה כסף. מה אירוני? שכולם עושים ככה. כל החברים שלי התחתנו במקומות בחוץ עם אורות קטנים, כן? הניסיון להיות שונה עם טעם טוב נראה בעצם אותו הדבר.
1: וואי, אתה יודע מה הדרך הכי טובה להסביר הון תרבותי בנושא הזה? הסדרה 4 חתונות של כאן 11. פשוט זה בול מה שקורה שם. הרי תמיד מלהקים לזה 4 נשים, מ4 קבוצות תרבותיות שונות. כל אחת מהן מתחתנת בהתאם להון התרבותי שלה, ובעיניה היא עורכת את החתונה הכי אריסטוקרטית ובעלת טעם בעולם, בזמן ששלושת האחרות דופקות בורקסים וחוטפות שבץ.
0: התוכנית הזאת באמת, יש לי איזה יחסים שהיא מצד אחד גורמת לי את זה שהיא מרתקת אותי ברמות, וגם מכניסה אותי לדיכאון.
1: כן.
0: ואפילו לפני כמה ימים ראיתי פרק, ואחת הקלות התעקשה על זה שמישהי אחרת העתיקה את הרעיון שלה.
1: מה היה הרעיון?
0: שרשראות של גרילנדות סביב עמודים.
1: אוי, לא.
0: כן, שזה באמת בחירה כל כך גנרית, אבל בתוך העולם הזה של החתונות נוצרת איזושהי אשליה שבה לך יש לכאור הבחירה בין מלא דברים. צבע מפיות וגודל העולם והמוזיקה והמוזמנים, כאילו אתה מצייר בעצמך את האירוע שהוא הכי ייחודי לך. אבל בסוף בסוף זה באמת אותו הדבר.
1: אני חושבת שזה מקום טוב לעבור לחלק הבא של הפרק שלנו, ולשאול למה אנחנו כל כך שונאים להיות מוזמנים לחתונות. ונראה לי שזאת נקודה טובה להתחיל לדבר על זה, כי להגיע לחתונות זה באמת פשוט הכל אותו דבר. סבבה, יש בזה חידוש בשלוש חתונות הראשונות שאת הולכת אליהן. וזה מרגש כשזאת חברה טובה שלך. אבל גם שם, בשלב מסוים, הבנת את הקטע. כולם ממשיכים להתחתן ולהזמין אותך לחתונות שהן שכפולים אחד של השני. ולא רק זה, את גם אמורה להתרגש כל פעם מחדש, כי הם מתחתנים בפעם הראשונה. אבל בשבילך זה ממש ממש לא הפעם הראשונה שאת בחתונה. את פשוט מוזמנת למסיבה הכי יקרה והכי לא כיפית שאת יכולה ללכת אליה.
0: זה כאילו הרגע להתוודות שאני אוהב להיות מוזמן לחתונות.
1: יואו, אני בהלם.
0: סתם, אבל באמת אני חושב שחוץ מזה שזה נורא גנרי, הסיפור הזה של חתונה, בסדר, גם התחתנתי, אז מותר לי לומר את זה, זה במקביל לזה שזה גנרי, זה מלחיץ בטירוף. כן, בחתונות באמת יש כל כך הרבה סבל, לחץ, כעס, בסוף השילוב של אנשים מאוד לחוצים ואירוע מאוד יקר, וכמה שעות שהכל צריך ללכת כמה שיותר מושלם, כי אחרת זה הורס את הערב החשוב ביותר בעולם שעלה 200 אלף שקל, התמהיל הזה הוא נורא. וגם בתור אורח אתה מרגיש את זה. לי נגיד יש ממש רגשות אשם בחתונות שאני לא רוקד בהן.
1: אני הכי מסכימה. ואני חושבת שהרבה מהקשיים בחתונות נובעים מהלחץ והציפייה שהאירוע יהיה רק שמח. וזה לחצים שמונעים מאיתנו להכיר ולפנות מקום לעוד דברים ורגשות שבדרך כלל עולים באירוע כזה. אני מכירה רבה רפורמית שקוראים לה מירה רגב.
0: מירי רגב?
1: מירה רגב, כן, כן. והיא אמרה לי משהו נורא יפה. היא אמרה שבכל חתונה יש מישהו שבשבילו זה אירוע נוראי ומכאיב. ואני חושבת שזה נכון בטירוף. בסוף, חתונות הן דבר שמעורר רגשות מורכבים אצל כולם. אם התחתנת כבר, אז אתה משווה את עצמך לזוג המאושר, ומתמלא בשאלות על מערכת היחסים שלך בהשוואה אליהם. ואם לא התחתנת עדיין, אתה חושב על מה יהיה איתך, ומתי תתחתן. ואם התגרשת, בכלל. אין דרך לראות שני אנשים עושים את הבחירה הגדולה והגורלית הזו, בלי שיתעוררו בך מחשבות ורגשות על הבחירות הגורליות שלך, שאתה עשית בחיים. ולמרות זאת, כהורה אחת, את עדיין אמורה להיות רק שמחה. וכמו שאומרים לך, לא לחשוב על פיל כחול, אין דבר שמקשה יותר על להרגיש שמחה אותנטית מהלב, מאשר ציווי מוחץ וכבד משקל להיות סופר שמחה לאורך כל האירוע. קצת כמו שביום הזיכרון מצפים ממך להיות רק עצובה. זה מקשה על זה. כשיש ציווי חברתי כל כך נוקשה, איך אפשר להתחבר בצורה אותנטית לאירוע? אני שונאת את הסתירה הזאת.
0: אוקיי, הדברים שאמרת על זה שאנחנו צריכים להראות שאנחנו שמחים, או להראות שאנחנו מין אורחים מושלמים כאלה שמרימים לחתן ולכלה, אני כל הזמן אומר חתן וכלה, למרות שהתחתנתי עם גבר.
1: מה?
0: בסדר. אני באמת חושב שזה מרגיש הרבה פעמים כמו משחק. כאילו לכל אחד מאיתנו יש תפקיד באירוע הזה. ממש לכל אחד ממי שמגיע לחתונה. כשאתה אורח, אתה צריך לשחק את המשחק הזה של אני האורח שהכי מרים למי שמתחתן, ואני ארקוד ברחבה, וכשאני רוקד ברחבה, אז הפנים שלי צריכים להיות מופנות לכיוון הקלה, כי אחרת עשית את התפקיד שלי לא נכון. כלומר, יש המון המון לחץ, ואז זה לא כיף, כן? זה לא כיף לרקוד ולהרגיש כזה, אוי, רק שאני לא אפנה את הגב שלי לקלה, רק שאני אחפש כל הזמן ברחבה את הקלה, רק שהיא לא מת, בצד, צריך לשים אותה במרכז, כאילו, יש בזה משהו מלחיץ. וגם בתור אנשים שמתחתנים, גם שם יש איזשהו המון ניסיון של לעשות הצגה. כלומר, שוב, באופן אישי אני לא הרגשתי ככה, אבל כן, כשראיתי את העונה האחרונה של 4 חתונות, אז היה מטורף לראות איך מתסרטים את הרגעים שאמורים להיות הכי מרגשים ואותנטיים. כן. הייתה ממש מישהי שהסביר על הבן זוג שלה איך הוא תופס את הקצה של האינומה ומרים את זה, וברגע מסוים שבו הוא מרים את האינומה, הוא צריך ללחוש לה משהו באוזן.
1: נכון.
0: ואז להוריד את זה לאט נכון. לאט, ואמרתי עצמי, כאילו מין, את לא רוצה שהוא יתאה קצת, וכזה, זה יהיה חלק מהסיפור?
1: כן.
0: אני נגיד, פצעתי את עצמי בטירוף יום לפני החתונה, והייתי בטרם, וזה חלק מהסיפור של החתונה, וזה לא היה מושלם בשום צורה.
1: כן. אני רוצה להגיד גם משהו קצת בומרי, שוב, אני חושבת שפעם חתונות היו אירוע הרבה יותר קהילתי, והיום הן אירוע שנוטה לכיוון יותר אינדיבידואליסטי. כאילו יש היום הרבה יותר מקום לאנשים לבטא את עצמם דרך החתונה שלהם, אגב, גם דרך הזוגיות שלהם. כאילו אם פעם זוגיות הייתה פונקציה מאוד פרקטית, מעמדית, כלכלית, היום היא ממלאה פונקציה אחרת לגמרי. והיא באמת במובנים מסוימים, הדרך הכי מרכזית שלנו לביטוי עצמי. בכל מקרה, אני אומרת את זה, כי אני חושבת שיש משהו בעיסוק הלא נורמלי בחתונות, שמעורר בי רצון מרקסיסטי קטן כזה לשאול, מי מרוויח מהמונופול הזה? אני אסביר. אני מרגישה שתפיסת האהבה שלנו כחברה נהייתה מאוד אינדיבידואלית. זה מעניין, אתה יודע, נגיד בתנך, אהבה היא לעתים לדירות משהו שמדברים עליו כמאפיין של מערכת יחסים בין דמויות. לעומת זאת, היא מופיעה הרבה פעמים כציווי מוסרי. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת את הגר. כלומר, יש תפיסה תנכית מסוימת שרואה באהבה אידיאל חברתי, לא אישי. וזה חסר לי בחברה שלנו. אני חושבת שאנחנו באיזשהו מקום שמים פוקוס נורא קיצוני על האהבה בחיי הפרט שלנו, כי התרגלנו לחברה שיש בה מעט מאוד אהבה בחיים הציבוריים. ואני לא מדברת על אחדות פוליטית, עם ישראל חי, בלה בלה בלה. אני מדברת על יחס מחבב במקום העבודה, על חיי קהילה אכפתיים ועשירים, על כבוד למוסד החברות, על שאיפה להיות הוגנים, נעימים, אכפתיים, סקרניים כלפי השכנים שלנו ואנשים שאנחנו חולקים את המרחב. אני חושבת שבגלל התנאים הקיצוניים שאנחנו חיים בהם, הקושי הכלכלי והביטחוני שאנחנו מוצפים בו כל הזמן, ויתרנו מזמן על הציפייה ליחס אוהב. ואנחנו מורעבים אליו, ולכן אנחנו מנתבים את כולו למערכות היחסים הזוגיות שלנו. וזה שם עליהן לחץ מטורף. איך אפשר בכלל להרגיש סיפוק אם אדם אחד אמור לענות לך על צרכים שבעבר 100 אנשים ענו עליהם? ואם אני חוזרת רגע למרקסיזם הקל, אני חושבת שיותר קל לנצל אנשים שעסוקים באובססיביות בחיי הפרט שלהם, ושלמדו למדר את הצורך שלהם באהבה.
0: וכמו בכל העונה, אני מאוד אוהב את התפנית המרקסיסטית שהפודקאסט הזה לוקח.
1: היי, אני עשיתי פה מדרש תנכי עכשיו, אוקיי?
0: את באמת רבה רפורמית מפוספסת.
1: זה רק עניין
0: כמו,
1: של זמן.
0: ממש כמו מירה רגב. בכל מקרה, אגב, תפנית מרקסיסטית, אנחנו חייבים לדבר על זה שמי שהכי מרוויחים מזה שחתונה זה כזה אירוע שמוציאים עליו אינסוף כסף, זה תעשיית החתונות עצמה. מטורף לחשוב שכדי לעשות את מה שהחברה שלנו מגדירה כחתונה, צריך להוציא מאות אלפי שקלים בהוצאה שמכניסה הרבה מאוד אנשים לחובות כבדים. וגם אני חייב לומר שמה שאמרת גרם לי לחשוב על זה, שאולי חתונה זה איזשהו ניסיון שלנו לומר, האהבה שלנו תהיה נצחית. כאילו, אם אני אעשה אירוע כל כך גדול, פומפוזי, אנחנו מייצרים איזשהו אובייקט מושלם כזה, של החתונה המושלמת הזאת, וזה כאילו ההבטחה שלנו, שאם הכל יהיה מושלם, ויראו את הזוגיות הכי מושלמת, וזה יהיה אירוע הכי גדול, אז גם בעתיד זה יהיה ככה. כאילו, זה יעלה אותנו על מסלול שבו אנחנו לא רבים כל הזמן, או שבו אנחנו הולכים לאיזה כיוון עתיד ורוד.
1: לגמרי. זה באמת מה שאמרנו פה לאורך הפרק, שהחתונה היא יותר מהכל סמל לזה שאנחנו על המסלול הנכון. ובכיוון הזה בא לי להציע עוד מחשבה אחרונה לסיום, שבעצם אני רוצה להמליץ לך על ספר, שכתבה אליזבת גילברט, אותה אחת שכתבה את ליכול להתפלל לאהוב. היא כתבה אחר כך עוד ספר שנקרא להתחתן.
0: אני חייב לומר משהו אחד על אליזבת גילברט.
1: כן.
0: אני מרגיש שבכל פעם היא כותבת ספר, והספר הזה הוא משהו כמו חייתי באשליה, עכשיו עברתי תהליך רוחני מאוד מאוד משמעותי, הגעתי לנירוונה, ואז היא מוציאה עוד ספר.
1: ממש, אלו החיים. זה גם החיים, זה גם כל שיחה שלי איתך, זה גם כל שיחה שלי עם עצמי, כל היומנים שלי כתובים ככה. כל פעם אתה כזה, הכל בסדר, משבר נוראי, הכל היה שקר, גילוי. כאילו, זה לא איכשהו כולם חווים את החיים?
0: זה כן. אוקיי, את צודקת.
1: בכל מקרה, אליזבת גילברט הייתה צריכה להתחתן עם בעלה כדי שיהיה לו ויזה. והיא לא כל כך רצתה לעשות את זה. כי הייתה נגד המוסד וזה, ואולי גם זה קשור לזה שאחר כך היא הייתה בעצם לסבית עם החברה הכי טובה שלה, אבל לא משנה. בכל מקרה, כדי להשלים עם הרעיון הזה שהיא מתחתנת, היא כתבה ספר ממש יפה, שבו היא חוקרת את התופעה הזאת, חתונה, מכל מיני זוויות, דרך מנהגים שונים בתרבויות שונות. וחלק גדול מהספר הזה הוא בעצם מין שיר פרידה לחיים שלה כאישה לא נשואה. ואני חושבת שאחד הטקסטים הכי יפים שקראתי נמצא שם, זה בעצם פרק שלם של הספר שמוקדש לדודות הלא נשואות של העולם. בפרק הזה היא מדברת נורא יפה על החשיבות של המוסד החברתי הלא רשמי הזה, דודה לא נשואה. היא מדברת על זה שבניגוד לחתונה, אין איזה טקס שמקדש אותך להיות הדודה הלא נשואה. להפך, זה דבר שהוא תמיד נוצר בטעות, לא בכוונה. אף אחת לא מתכוונת להיות הדודה הלא נשואה. ועם זאת, היא אומרת, הדודות הלא נשואות של העולם הן ממש לא טעות. הן חלק חשוב מהחברה שלנו, ויש לו פונקציה חשובה לא פחות. גילברט בעצם מערערת על ההנחה שאישה שלא התחתנה והביאה בעצמה ילדים, לא מימשה את הפוטנציאל שלה. להפך, היא חושבת שיעדר ילדים משלך יכול לפנות אותך להקדיש משאבים, זמן, כסף, אנרגיה, בדרכים אחרות, להיות אדם אוהב, שתורם לחברה. היא מתארת איך לאורך ההיסטוריה, נשים שלא הפכו לאימהות, בין אם מבחירה ובין אם מכורח הנסיבות, מילאו תפקידים משמעותיים בחברה ובקהילה, כמו נזירות, שמילאו תפקידי מפתח בחינוך ורפואה בקהילות שונות לאורך ההיסטוריה, או מילדות, מנהלות בתי יתומים, מרפאות ופילנטרופיות, יש מלא דוגמאות כאלה. ונזכרתי בטקסט הזה שלה, בהקשר של פרק החתונות הזה, כי אני חושבת שהוא הצליח לעשות עבורי כקוראת משהו יוצא דופן. לפקוח את העיניים שלי לאפשרות באמת אחרת להסתכל בה על אנשים ועל העולם. ואני חושבת שאולי בניגוד לשאלות אחרות שאנחנו חוקרים בפודקאסט, לשאלה איך נהייתי ברייטזילה, יש תשובה אחת, קלה. והיא שאי אפשר לא לאבד את זה כשאת צריכה לממש באירוע אחד של כמה שעות את הפוטנציאל שלך בעולם. אין דרך להתייחס בשלוות נפש ובנחת לאירוע שהחברה שלנו שמה עליו כל כך הרבה משקל, כל כך הרבה חשיבות. בין אם את מתחתנת, או התחתנת והתגרשת, או לא התחתנת מכל סיבה בעולם, נראה לי שהזווית החדשה הזאת שאליזבת גילברט מציגה לנו, הופכת את האירוע הזה להרבה יותר נעים. אם לא כל המהות שלך כאישה ואדם תלויים ביכולת שלך להוציא אותו לפועל בהצלחה שתימשך לנצח נצחים, זה אפילו יכול להיות אירוע אשכרה שמח.
0: אהבתי מאוד. אז תמר, אפשר ליהנות בחתונות?
1: רק להטביות.
0: כן, זאת נקודה טובה לעצור בה. עד כאן הפרק האחרון לעונה השנייה של ביג דיל. תודה רבה, תמר.
1: תודה רבה, אמיתי. תגיד, בגלל שזה הפרק האחרון, יש לך אולי איזה מחשבה אחרונה לומר? משהו שנשאר איתך בעונה שלנו?
0: יש לי.
1: אומייגד.
0: אני חושב שמשהו שקצת ליווה אותי בפרקים השונים, זה לנסות לחשוב איך בעולם שאנחנו חיים בו, שיש בו AI שכותב בשבילך, וכזה מלחמה שכל הזמן מתרחשת, ויש כל כך הרבה, להצליח למצוא את המקום שהוא רק שלך, להבין כזה, זה חלק מהחברה, וזה ההשפעה של החברה, וזה הדבר הזה, וזה הדבר הזה, וכאילו לחפש את המקום שבו אתה מצליח למצוא את עצמך, שהרבה מדעני חברה היו טוענים שאין כזה דבר, כן, וכולנו תוצר בבלה בלה, ואני מאמין שברגעים האלה, אגב בחתונות, גם בחתונה, גם כשאתה מתחתן, יש אפשרות מין לשים את הדברים בצד, ורגע לשאול את עצמך, מה אני רוצה, מה בעיניי חשוב, מה אם אני שם לרגע בצד את כל הציפיות של העולם והרצון שאני אהיה הכי טוב, הכי אפקטיבי, הכי פרודוקטיבי? מה כאילו יכול להיות שלי?
1: אני לא מסכימה, אני חושבת שהכל חברתי, וזה עונה שעוד הודעה אותי בעיקר להיות יותר אקטיביסטית, ולקדם את המהפכה. תודה רבה לאסף רפופורט, העורך המאמם שלנו על הפרק ועל העונה, ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להמשיך ולהקשיב לשאר הפרקים שלנו בכל פלטפורמות האזנה, ולדרג אותנו בחמישה כוכבים. ואתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו, בדף האינסטגרם שלנו, אלוהים לובשת פרדה, גד, כף תחתון, Where's Prada, ולראות עוד מחשבות ממוחנו הקודח בנוגע לתרבות הפופ, לפוליטיקה ולחיים עצמם. נשתמע!
0: ביי!

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד, 4:45, כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן
3: מבית כאן הסקטים.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל. מחדל טיסת פליי דובאי, יושב ראש ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב. ראש הממשלה נתניהו חויב בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7.77 שקלים. הדבר התאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי. מחדל טיסת פליי דובאי, יושב ראש מפלגת ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב ואומר כי מדובר במחדל ממשלתי נורא ומזעזע.
6: כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. האם טייסים איראנים טיילו בישראל לאחרונה? ומה בדיוק הפעולות שהממשלה עושה עכשיו כדי למנוע את המחדל הבא? קו ישיר מחבל במחדל המטוס לטבח 7 באוקטובר.
4: את דברי ראש הממשלה לשעבר בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן קורא לראש השב"כ להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף שר הביטחון לשעבר כי התרבות מבית היוצר של נתניהו, שלפיה למחדלים אין אמא ואבא, אבל להצלחות תמיד יש אבא אחד ושמו ביבי, חייבת להיפסק. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי מנגד גורמי במערכת הביטחון הבהירו שראש השבק זיני הזהיר לאחרונה מפני פרצות אבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות וכי הפיקוח על חברות זרות בחול אינו תחת סמכותו הישירה. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה ארון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג 6 עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי. שחקני נבחרת ישראל יעלו למשחק מול נבחרת אירלנד הערב כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים שהאירים מצידם צפויים לבצע גם הערב צעדי מחאה נגד ישראל כפי שעשו במשחק הקודם. המשחק יתקיים בסרביה בלא קהל וישודר בשידור ישיר בכאן החדשות ברשת ב' בשעה 9:30.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
5: איך? הערב בכאן 11.
4: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בצפת 23, בבאר שבע 28, בים המלח 30, ובאילת 32 מעלות. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: שלום, כאן אלעדה, עורך של שיר, וזו אזהרת טריגר. הפרק שלפניכם עוסק בפגיעות מיניות, הוא כולל תיאורים ישירים של אלימות מינית. אם הדבר הזה עשוי לגרום לכם להרגיש משהו שאתם לא רוצים או רוצות להרגיש, בבקשה אל תאזינו לפרק. אם בכל זאת בחרתם להאזין לפרק, שתהיה לכם האזנה נעימה.
9: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
10: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם עובדיה כהן, מאמן כושר שלמד אותי איך לנצח פגיעה מינית. מה עניינים, עובדיה?
11: בסדר, שיר, מאוד מאוד מתרגש להיות פה.
10: גם אני.
11: בשבילי זה באמת פעם ראשונה, הפלטפורמה הראשונה שאני ניגש אליה כדי לדבר בה.
10: בכבוד הוא.
11: תודה. זה משהו שבער בי המון זמן, המון שנים, ואני חושב שזה הזמן וזה הרגע הנכון לי. אז כן, מתרגש, מצפה ומתקן.
10: אוקיי, אז בוא נתחיל. שאלתי את עצמי איך לגשת לזה. ואז החלטתי שאולי הדבר הכי טוב זה קודם כל לדבר על הפיל בחדר. ושממנו נצא לשאר הדברים. בעצם, קוראים לך עובדיה.
11: נכון.
10: על שם מי אתה קרוי?
11: על שם סבא שלי, הרב עובדיה יוסף. שליט. לא, שליט, הוא כבר נפטר.
10: וזה, בעצם אתה גדל בסביבה חרדית.
11: נכון. אם כן, אני רוצה לציין שפעם ההבדלים בין חרדים ללא חרדים, הוא לא היה כזה מובהק. כל מי שסבב את סבא שלי, הם היו אנשי כיפה סרוגה. וגם אני גדלתי בבית שהוא יחסית פתוח, שאני זוכר את אמא שלי שרה חווה אלברשטיין, ורדיו פתוח וכולי. זאת אומרת, אני לא זוכר משהו שהוא מאוד חרדי, כמו שהיום חרדים מתנהגים.
10: אז תספר לי קצת על המקום שגדלת בו באמת.
11: אז אני גדלתי בשכונה קטמון בירושלים. אבא שלי היה רב שכונה, אמא שלי הייתה עקרת בית, וכמו שאמרתי קודם, ההבדלים בין חרדים ללא חרדים, נגיד דתיים, לאומיים וכו', היה מאוד מאוד כליל, הוא לא כמו היום שהוא נצבע בצבעים מאוד ברורים. זאת אומרת, כל מי שסבב את סבא שלי היו אנשי כיפה סרוגה, תמיד היו לוקחים אותו בדרך לבית כנסת, תמיד היו בתוך הבית שלו, וגם אני אפילו הלכתי לקייטנה, למדתי בתלמוד תורה, תלמוד תורה המסורה, שהיו תלמוד תורה אליטיסטי, אשכנזי, והלכתי בחושת הקיץ לקייטנה של בית ספר חורב, שהוא בית ספר דתי לאומי. היום למשל לבחור חרדי זה לא יקרה. אני יכול להגיד שאפילו, אני מקווה שלא שומעים, אם הייתה איזושהי כתבה מעניינת בעיתון ידיעות אחרונות או משהו, היו מביאים אותה לסבא שלי, או מקריאים לו אותה ומשהו כזה. זאת אומרת, עוד דבר שאני זוכר זה סבא שלי יושב לאכול צהריים, שקט מוחלט, אף אחד לא מדבר, והוא שומע יומן רשת ב' כל פעם. אז כן, הדברים היו יותר נזילים ופחות מובהקים מאשר היום.
10: אתה נזכר בזה כאילו כשאתה נזכר בילדות שלך, זה ילדות שאתה בסך הכל זוכר כילדות מאושרת, את יש לך איזושהי נוסטלגיה אליה?
11: בהחלט, אני כן חושב שהייתי סוג של נסיך, זאת אומרת, אני גרתי מאוד קרוב לבית של סבא שלי, טיפלו בי מאוד יפה, כולם. אני זוכר, אבא שהיה נוסע לחול בחגים, אז אני בחגים כל הזמן נמצא את סבא שלי, אני הולך איתו לבית כנסת, אני...
10: וואו, איך זה ללכת עם עובדיה יוסף לבית כנסת?
11: קודם כל, אם הוא נותן לי יד, אז אני בשקט גמור, כי יש אנשים שמדברים איתו, כל מיני דברים חשובים. אז הנושא של הדרך הוא נושא... מי הולך, מה הולך, מי יותר קרוב, מי לא קרוב, זה גם כן נושא.
10: זאת פמליה, כאילו.
11: זה פמליה, נכון. ואני זוכר את עצמי מגיע, הייתי קם מאוד מוקדם, הולך לבית, וסבתא שלי כבר הייתה מחכה לי עם כוס תה מוכן, וכדי
10: שאני... שחור עם סוכר?
11: משהו בסגנון, תה קה עם סוכר. לסבא שלי למשל היו שתיים או שלוש כוסות כדי לקרר את התה, אז הוא היה פשוט מעביר מכוס לכוס לכוס כדי לשתות מהר ולא להתעכב. אז כן, יש לי המון זיכרונות טובים, המון זיכרונות כיפים, כן, מהרבנים הראשיים, זה של השעבר והנוכחי, שסך הכל הם היו עליי מאוד נחמדים, מאוד טובים, צחוקים, כיף, עוזרים לנו בכל מיני דברים, וגם כן, הורי התגרשו בערך בגיל, כשהייתי בערך בן 11, וסבא שלי לגמרי אימץ אותו, אותך. אימץ אותי, נכון, בוודאי. סבא שלי לגמרי אימץ אותי, זאת אומרת, אמא שלי למשל רוצה לעשות לי בר מצווה. כי היא הייתה אחרי גירושים, והרגישה במקום פגיע וכולי. סבא שלי אמר חד וחלק, לא קום ולא יהיה. אנחנו נעשה לו בר מצווה.
10: הוא לימד אותך?
11: הוא כתב לי את הדרשה.
10: אשכרה.
11: כן. ותראי מה קרה בבר מצווה, הוא כתב לי את הדרשה. דרשה כאורך הגלות, למדתי אותה בעל פה. ואז באמצע, כשאני דורש, הוא עושה לי, חרקי, תסיים, זה ארוך מדי. ואני כאילו, מה? עבדתי על זה כל כך קשה. אז לאחר גירושי הוריי, קשר עוד יותר נהיה חזק. זאת אומרת, היה את הדוד שלי, הרב משה יוסף, שהיה בעצם לומד איתי את הגמרא, הוא היה בן הרווק היחיד. אז הוא היה לומד איתי את הגמרא כל שבת. כל מה שצריך, הם היו שם בשבילי. ויש לזה המון המון המון הכרת הטוב.
10: אוקיי, שאלה מוזרה, אבל היית מדבר עם סבא שלך על דברים שהם לא בהכרח קשורים לדת? כאילו סתם סמול טוק?
11: זה יכול להגיע מאוד במשורה. זאת אומרת, לא הרבה. לא הרבה, כמעט ולא. כן, למשל, הייתי הולך איתו לטיול אחרי האוכל. לפעמים זה היה עם דוד שלי, לפעמים פעמים מסוימת זה גם כן היה לבד. ואז הייתי מבועת, הייתי מפחד שהוא שאל אותי על הגמרא שלמדתי השבוע. כי אי אפשר לנצח את זה. אי אפשר לתת מזה טוב. מי אני לעומתו? וזה היה מלחיץ. למרות שהוא, הוא אף פעם לא היה כועס. הוא אף פעם לא היה נוזף. זה היה פשוט משווה מסביר. אבל עדיין זה היה חלק מבועת. אבל הנה, אתן לך עוד דוגמה לזה, שהבית לא היה בית מאוד חרדי. היה איזה שלב שהייתי ילד ממש קטן, עכשיו בערך בן 6-7, ושרתי על שולחן שבת, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אבל שרתי את זה בעברה אשכנזית, כי למדתי אצל אשכנזים, מוף סי סוי רוסך, או כל היום משיחו סי. עכשיו שלמה לי, מה זה השקנוזים האלה? מה אתה שר ככה? מה זה? ונלכתי למטבח והתחלתי לבכות, כל כך נעלבתי. סבא שלי בא אליי, מזג לי, קין לי, ושר לי. אם קין לי, ותפח לי על הגב, אם קין לי, כיף להיות צמא, אני שותה לי קין לי ונהנה.
10: איזה חמוד.
11: חמוד מאוד, זה כאילו הדרך שלו כאילו הייתה...
10: להתנצל.
11: לפייס אותי, כן. אז זהו, ברדיו היה פתוח, פרסומות שמעו. אבל גם הייתה אווירה של קדושה. הייתה אווירה שיש פה משהו מיוחד. היינו בשקט מוחלט. למדנו ממש ממש להיות בשקט. הייתה אווירה של הוד והדר ושל... זה לא בית רגיל, זה לא סבא רגיל.
10: מתי קלטת שזה לא סבא רגיל?
11: מהרגע הראשון.
10: אשכרה.
11: כן.
10: ואנשים היו מדברים איתך על זה, כאילו במסגרות שהיית בהן?
11: כן. בתלמוד תורה הייתי, למרות שלכאורה הרבה ילדים ספרדים מרגישים שהם בלבל הנמוך יותר, שהם לא כל כך נחשבים בחברה, היה לי טוב מבחינה חברתית. ודווקא להגיע לפעמים עם הוולבו של סבא לתלמוד תורה,
10: הוא היה מסיע אותך או שהיה לו נהג?
11: נהג, בואי, לא נגזים. זה כאילו היה משהו כזה יוקרה וחמוד.
10: ואמרת מה זה השקנוזים האלה, אבל הוא בטח ידע שאתה הולך לבית ספר אשכנזי.
11: ברור.
10: ואיך זה התיישב לו? או שלא דיברתם על זה?
11: לא דיברנו על זה, לא שבתי אותו לשיחות עומק, אבל... כי זה המקום הכי טוב. וזה היה עוד לפני הקמה של שס, והיה תלמוד תורה אחד ספרדי שאני זוכר סוכת דוד. זאת אומרת, לא היה, לא היה. והיה ברור ש... הולכים ליותר טוב. אם תשאלי אותי למה היום, הבחירים של שעס, הספרדים, הרבנים שולחים את הילדים שלהם את תלמודי תורה אשכנזים, נפלא מבינתי.
10: אני חושבת על מה זה להיות ילד חרדי במעמד הזה, ואני חושבת, לילד חילוני לצורך העניין, הסמכות העליונה היא ההורים שלו. ואולי מורה, גננת, בסדר, אבל מי שיש מעליו זה קודם כל ההורים שלו. ולך היה את ההורים שלך, את סבא שלך שאולי אפילו היה... יותר גדול מההורים שלך, בטח בגלל שגדלת אצלו מגיל 11, ואז מעל זה יש לך רב מורה מלמד, ומעל זה יש את אלוהים. וזה נשמע לי המון לחץ על ילד.
11: ככה התרגלנו, ככה כולם התרגלו. זאת לא שאלה שעצרנו לשאול אותה.
10: אבל הרגשת את
11: זה? ככה מצב. יש את הלחץ של להיות בסדר, של ללכת בתלם, שלא לעשות בושות, של להיות ילד טוב, ש... כן. יש איזשהו לחץ כזה. אני זוכר למשל שביום שנכנסתי לישיבה חדשה, העיפו אותי מישיבה.
10: העיפו אותך מישיבה?
11: כן, העיפו אותי. לא הייתי תלמיד הכי טוב.
10: העיפו אותך בישיבה? זה שאתה הנכד של הרב עובדיה לא נותן לך חסינות לכל החיים שלא יעיפו אותך משום מקום אף פעם?
11: לכאורה צודקת, כנראה שהיו יותר הקים איתי, אבל חסינות לא נתנו לי.
10: מה הוא אמר על זה שעיפו אותך?
11: אז תראי, הוא לא אמר לי כלום. ביום שתחילת הלימודים של הישיבה החדשה, הוא קרא לי אליו ואמר לי, אני זוכר את זה, שהוא ממש נתן לי כזה סתירות על הפנים, ואמר לי, תתנהג יפה, תלמד טוב, אתה עושה דברים לא יפים, תהיה צדיק, תהיה חכם וכולי. וראיתי שהוא כזה אומר לי, מבין השורות, תשים לב מה שאתה עושה. נו, נו, נו.
10: וקיבלת את זה באהבה.
11: קיבלתי את זה בחוסר ברירה. כל פעם שאתה נכנס אליו שהוא קורא לך, זה מפחיד.
10: אשכרה.
11: זה מפחיד.
10: אפילו שהוא היה חמוד, ואתה מתאר בסך הכל דמות חיובית.
11: כן, גם כן, הדמות כמו שאני מכיר אותה, אני מכיר אותה, ולפי הסיפורים שלי, אמא שלי, אחיות שלה וכו', זה כן דמות שהלכה והתרקחה עם השנים. עם הנכדים שלו, לאחר פטירת אשתו, הוא גר עם הבן שלו, ונכדים, וכבר הוא היה לגמרי, שם אותם על הברכיים, ומשחק איתם, ומאכיל אותם, ו...
10: יואו.
11: כן.
10: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על פגיעה מינית, שקרתה במסגרות האלה. באיזה גיל זה התחיל, בעצם?
11: אז הפגיעה המינית העיקרית שאני מדבר עליה, הייתה בעצם בגיל 14 פלוס, 14 ומשהו. אני מגיע לישיבה חדשה, ושם הייתה עכשיו פגיעה. אני לא יודע איך להתחיל עם זה, איך להיכנס לזה, אבל הייתה פגיעה ארוכה, מתמשכת, שכללה גם כן אלמנטים טקסיים מסוימים. אני יכול להגיד שאני לא זוכר הכל, ולצערי הרב, או לשמחתי הרבה, היא כן כאלה אלמנטים טקסיים מסוימים, ולכן גם כן התחברתי מאוד עם הסיפור של...
10: שושנה
11: סטרוק. זה טלטל אותי מאוד, והתחברתי אליו מאוד. גם בגלל כל הקשר להסתרה שהיה שם.
10: מי היה הפוגע? לא בהכרח השם שלו, אלא...
11: כן, המשגיח בישיבה.
10: שמשגיח למאזין חילוני, מה זה אומר?
11: אז ככה, יש ראש ישיבה, הוא מתעסק לכאורה בעניינים הרוחניים יותר, רק לימוד תורה ולהעביר שיעורים ודברים כאלה, ויש את המשגיח שבעצם מתעסק בכל השאר. הוא גם כן מעביר שיעורים, הוא גם כן זה... אבל הוא יותר בקשר מאוד צמוד עם התלמידים וכו'.
10: אתה זוכר איך זה מתחיל?
11: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. אני ממש הייתי, הייתי רואה אותו נכנס לבית מדרש, והייתי, בערך 100 בחורים, ממש השתדלתי להצטנף, שלא הגיע בו לפה. זה ממש היה...
10: וזה היה בו לפה מפחיד מההתחלה?
11: לא חושב, בהתחלה, אולי בהמשך.
10: ולשיחות שמה קורה בהן?
11: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת, זה לא טוב, וזה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא...

0: וכל יציאה שלך צריכה לקבל אישור, אין דבר כזה לצאת סתם ככה. כן, אבל הרגשתי תחת משטר טרור, ממש.
1: ומתי בפעם הראשונה, אני רק אגיד, אם משהו מהשאלות שלי או משהו בשיחה מרגיש לך יותר מדי, אז תמיד אפשר לעצור. כאילו זה נושא רגיש, ואתה יודע, המפתחות אצלך. אני שואלת, אתה יכול בכל שלב להגיד, לא רוצה לענות, או יותר מדי לי. אתה זוכר מתי בפעם הראשונה זה חצה את הגבול למשהו שהוא פיזי, ולא רק, נגיד, התעללות מנטלית בשאלות?
0: אני, תראי, כל הנושא הזה התעורר אצלי בגיל מאוד מאוחר. אז, כשאנחנו נדבר על זה, אני משאם.
1: ברור.
0: אבל, להתחיל לציין נקודות זמן ומתי, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לעשות את זה, וזה גם כן חלק מהסיבה שלקח לי הרבה מאוד זמן להאמין לעצמי. אולי אני ממציא. אולי יש לי איזה מוח סוטה ומעוות ואני ממציא. אולי זה לא היה. ולקח לי הרבה זמן להאמין לעצמי, שאני לא בודה מליבי.
1: זה חלק מהטבע האכזרי של הפגיעות האלה, שזה מערער לך את האמון בעצמך. דיברת על זה שאלה היו פגיעות טקסיות, אני יכולה לשאול מה זה אומר?
0: לצערי, או לשמחתי, נחזור על זה שוב, אני לא זוכר הכל. אני בטוח שהייתי מאורפל, זאת אומרת, שהייתי איכשהו מטושטש. אני לא יודע להגיד מה ומה. כן הייתי מטושטש, אני כן יודע שהיו עוד אנשים סביב. אני יודע להגיד שהייתי קשור, במובן מסוים. כן, לא במובן, הייתי קשור. למה אני מנסה לרקח את זה? אני זוכר עוד נקודות כל הזמן. פלשים.
1: תוך כדי שזה קורה, אתה זוכר את עצמך משתנה?
0: אני זוכר את עצמי מדרדר בכל המובנים. זאת אומרת, הפסקתי להגיע. הייתי מגיע בצהריים, עשיתי מינה קבוע להגיע בצהריים. פשוט, ואף אחד לא שאל, ואף אחד לא בדק. וזה היה כל כך מוזר, זאת אומרת, הייתי מגיע, ומגיע מתי שאני מגיע, וזה כל כך קיצוני ולא הגיוני.
1: במסגרת הזאת.
0: בוודאי. אני חושב שבכל מסגרת, אם מישהו לא מגיע מתי שהוא צריך להגיע, לבית ספר או לתיכון גם, מבררים מה קורה איתו. בדיעבד היום אני יודע להגיד שהייתי מאוד מאוד מאוד בודד בתקופה הזאת. ההורים שלי התגרשו, אבא שלי די בשנים שאחרי, כבר חידשנו את הקשר יותר חזק, אבל הוא היה בערך מגיע אליי לביקור בישיבה פעם בשבוע, כמה דקות, ובזה התמצא הקשר שלנו. אמא שלי הייתה בתקופה מאוד מאוד לא קלה, עם משברים וכו'. עם הדוד שלי שהיה אחראי עליי, די ניתק הקשר, מה פרוש? לא ניתק לחלוטין, אם אני לא טועה, הוא התחתן וקרה, ופשוט נשארתי לבד.
1: וזה משהו שמישהו סביבך שם לב שעובר עליך משהו?
0: אף אחד. וואו. וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי, כאילו אם היה בן אדם אחד, שהיה רואה אותי, שהיה רואה מישהו, הוא היה מציל אותי, אבל לא היה אף אחד.
1: ומתי בעצם זה נגמר?
0: הייתי שם כשנה וחצי, יש זמנים, זמן חורף, זמן אלול, ואז פשוט מאוד כשהקיץ הגיע, אמרו לי, אתה לא חוזר לישיבה, אתה בא לכולל של סבא, של הרב דוד, לכולל של הרב דוד, הייתי בן 14, וחצי, 15, אולי כבר, ללמוד עם אברכים בני 20 ו... שזה היה מאוד מוזר, ואז הייתי כמה חודשים שם, ובזמן אלול הבא, אז כבר הייתי בישיבה אחרת.
1: אתה חושב שהמעבר קשור לזה באיזשהו אופן?
0: אני עד היום, obviously, הנתק שלי עם המשפחה הוא מוחלט. זאת אומרת, אין לי קשר עם הדודים שלי, אין לי קשר, יש לי קשר מועט עם המשפחה הגרעינית. הייתי מת לפגוש את דוד שלי, הרב משה יוסף. וישאל אותו, מה היה שם? מה אמרו לך? איך הסבירו את זה? הייתי רוצה לפגוש אותו מאוד הקשרים,

0: אני רוצה באמת גם כן להתנצל בפניו על אולי על עוגמת נפש שהייתה לו ממני, בעקבות כתבות בעיתונים, אנחנו עוד נדבר על זה, אני משאר. אבל כן, אני היום לא מבין מה... ואם אמרו לך, למה לא חשבתם אולי שצריך לעשות משהו, שצריך...
1: שזאת שאלה במקומות האלה, בגלל שאנחנו שומעים הרבה על פגיעות מיניות בחברה החרדית שהן לגמרי מושתקות. עכשיו, התפיסה שלי תמיד הייתה, ואולי זאת תפיסה מוטעת, זה שיש משהו בחברה הזאת שהוא מאוד היררכי. מצד שני, אין יותר גבוה בהיררכיה ממה שאתה היית, ועדיין אף אחד לא טיפל בזה.
0: אני חושב שהוא היה טורף, המשגיח, והוא זיהה את הטרף מאוד בקלות, די מהר, זאת אומרת, ו... הוא פשוט ידע, הוא ידע שהוא יצליח. בשלב מסוים, סיפרתי לך על זה שאני לא הלכתי לישיבה באופן סדיר. הייתי קונה בבוקר עיתון, ויושב לקרוא אותו בקריאת משה, שמה שתי שדורות של עצים, ויחסית את המוסתר, זה כאילו... ואז באיזה יום אחד, פתאום הנהג של סבא שלי בא אליי מאחוריי, ואומר לי, סבא ראה אותך פה, הוא קורא לך.
1: יואו, זה פחד.
0: פחד אימים, פחד מצמית. ואז אני נכנס לאוטו ואני אומר לסבא, סבא, אני קורא רק את הספורט, אני מבטיח לך, אני לא קורא את העיתון, אני קורא רק את הספורט. כזה, להראות לו שאני בסדר, שאני לא קורא חליל העיתונים חילונים.
1: ומה הוא אמר?
0: הוא נזף בי בדרכו, למה אני פה, שאני אלך הישיבה, וכולי, למה אני מסתובב ברחובות, וכולי. אבל הנה, זה רגע שאני ממש ממש זוכר אותו.
1: זוכר אותו בגלל שהוא היה יכול לשאול, למה אתה לא בישיבה? מה קורה?
0: לא חשבתי על זה. אני אף פעם לא הרגשתי שאני צריך לבוא אליו בטענות. כל מה שהוא נתן לי היה בונוס. החום, האהבה, באמת. לא יודע, לא הרגשתי שזה תפקידו.
1: אבל אתה מרגיש שזה התפקיד של מישהו לשמור עליך?
0: של מישהו.
1: של מי?
0: ההורים קודם כל.
1: למה אתה חושב שהמשגיח ידע שהוא יצליח?
0: הוא זיהה חוסר ביטחון, הוא גם זיהה אולי בלבול מיני. זה התחיל הרי לא משיחות על... זה לא התחיל שהוא בא ותקף, כן? הוא בשביל את הקרקע. זאת אומרת, הוא היה שואל למשל שאלות על מה אתה חושב, כאשר אתה מעוניין ודברים כאלה. זאת אומרת, הוא הלך לזה בצעדים מאוד מדודים. מאוד מתוכנן.
1: של שאלות מאוד מאוד פולשניות.
0: מאוד פולשניות ומאוד לא מתאימות.
1: כאילו זה לא שאלות ששואלים.
0: היום בציבור החרדי מתחילים לדבר בצורה קצת יותר נורמלית על הנושאים האלה, אבל זה היה טאבו מוחלט בזמן. ממש.
1: הרגשת שהוא עושה, אתה מכיר את המושג גרומינג?
0: תסבירי לי.
1: גרומינג זה, כשמדברים על תקיפה מינית של מבוגר צעיר, מדברים על איזשהו שלב שהמבוגר מטפח את הילד, הופך אותו למיוחד, נותן לו איזושהי תשומת לב מיוחדת, גורם לו להרגיש שיש ביניהם קשר, שהוא רואה אותו, שהילד חשוב, שהמבוגר בעצם מעניק לילד איזושהי תשומת לב אולי שחסרה לו, ואז הילד נהיה תלוי בו רגשית, ואז ברגע שמגיעה הפגיעה המינית, זה נהיה מין, קודם כל משהו שאסור לספר, כי הקשר ביניהם נורא חזק, וגם כאיזשהו תנאי למבט הזה של המבוגר על הילד, ואז הוא גורם לילד לשתף פעולה בתוך הדבר הזה.
0: אז אני חושב שזה היה כן ולא. זאת אומרת, כי מאוד מאוד מאוד פחדתי ממנו, ממש בצורה שאי אפשר לתאר, ומצד שני, הוא היה קורא לי אליו הרבה, הוא היה מדבר איתי המון. שזה אולי שלב מסוים של גרומינג, אני לא בטוח, אולי זה פשוט להסליל את הדרך.
1: אחרי שזה נפסק, שאתה עובר בעצם לתלמוד תורה של סבא שלך, אתה...
0: כולל.
1: לכולל, סליחה. מה ההבדל בין כולל לתלמוד תורה?
0: כולל זה לאנשים בוגרים, שהתחתנו כבר, בני 20 פלוס. תלמוד תורה זה עד ישיבה קטנה, זה עד גיל 13 בערך.
1: ואתה ממשיך בחיים שלך בעצם כנער חרדי, דתי, רגיל.
0: כן, לרגיל.
1: שזה בעצם, מה זה כולל?
0: הולך לישיבה, חוזר, קצת משחק כדורסל למשל, ודברים כאלה, די רגיל.
1: ואתה חושב על זה שהדבר הזה קרה, זה איפשהו במערכת שלך?
0: שום דבר, כלום ושום דבר.
1: לא חושב על זה, לא זוכר את זה?
0: לא זוכר את זה.
1: אשכרה. כאילו הדחקה מוחלטת.
0: כלום.
1: ואיך החיים שלך בעצם מתקדמים? אתה בשלב הזה בן 14, מה התחנות הבאות בחיים שלך?
0: ישיבה גדולה. כן, ישיבה גדולה, כבר בן 15 פלוס. ישיבה גדולה, הייתי גם כן בשתי ישיבות, גם בישיבה של הרב שמואל אוירבך, שהוא מנהיג הפלג הירושלמי, מיילס, מעלות התורה, ועוד ועוד, עד שבאמת בסופו של דבר, בערך בגיל 19-20 כזה, הגעתי חזרה לכולל, כי כבר נמאס לי מכל הישיבות, היה איזה שלב מסוים שאפילו חתמתי לצבא.
1: באמת?
0: כן, אמא שלי התחתנה פעם שנייה, הרגשתי קצת מחוץ לענייני, ואמרתי לעצמי, די, אתה מבזבז את זמנך, בלי לעשות כלום, חתמתי לישיבה, לצבא, ביטלתי ביטול מעמד בן ישיבה, ואני עד היום לא יודע איך סבא שלי עלה על זה, התקשר לי יצחק רבין, וביטל לי את החתימה, וקרא לי אליו, אמר לי, אני אדאג אליך. אמרתי לו, זה ממש ככה. סבא, אני מבזבז את הזמן, אני לא לומד, אני רוצה להתחיל את החיים שלי. והוא אמר לי, בוא, אני אדאג לך, תהיה אצלי בכולל. ובאמת חיסתי לכולל פעם שנייה, של הרב דוד יוסף, והיה לי נורא כיף שם, פרחתי, למדתי, ממש ממש למדתי.
1: ואהבת את זה?
0: אהבתי, למדתי טוב, אהבתי דווקא להיות עם מבוגרים, הייתי מסיע אותם לכולל הלוך חזור, והייתי גם מרוויח מזה קצת כסף, ופרחתי שם ממש, היה לי כיף. וראיתי שאני עושה עם עצמי משהו, אני לומד.
1: סבא שלך התקשר לרבין כדי לבטל את הגיוס שלך. זה מטורף.
0: זה מה שנאמר לי.
1: לא, אני בטוחה שזה נכון.
0: אני לא מבין איך זה נעשה, אני לא מבין איפה הוא ידע מזה.
1: זה גורם לי לחשוב, אתה יודע, אם הוא עד כדי כך יודע מה קורה איתך, ברמת החותם גיוס, ואולי זה בגלל שגיוס זה טאבו בחברה הזאת, אבל זה לא גורם לך לחשוב, אם הוא כל כך יודע מה קורה איתי, ובאיזשהו אופן חרד לשלומי ודואג לי, איך הוא לא שם לב לדבר המאוד גדול שקרה?
0: קודם כל, אני לא חושב על זה. זה לא קיים, זה לא היה. מי זוכר את זה בכלל? זה לא היה. באיזשהו שלב, אני הרגשתי שכל הקשר קצת נהיה הרבה יותר דליל, הם עברו לשכונת ארנוף, הקשר כבר התדלל משמעותית. כבר לא היה כזה קשר חזק.
1: ואז בעצם אתה נמצא שם, אם אני מחשבת נכון את מסלול החיים של הנער החרדי הממוצע, אתה גם צריך להתחתן.
0: אז כן, מתחתנים.
1: באיזה גיל?
0: 22 וחצי.
1: יחסית מבוגר, לא?
0: לא, לא, בסדר. אצל הספרדים זה בסדר.
1: אוקיי. ואיך זה היה? איזה מין אירוע זה היה בשבילך?
0: אירוע מאוד גדול. הייתי די מובל מכל הכוחות שסביבי. והנה, שמעון פרס מגיע לחתונה שלך, וכאלה, ו...
1: נכון, כי בעצם, מתי שאני קוראת בעיתון, נכדו של הרב התחתן, והנה האנשים שהגיעו, זה בעצם היה אתה, ואנשים האלה הגיעו לחתונה שלך.
0: לאו דווקא, היו הרבה חתונות, והרבה נכדים חתונים. רק עובדיה, יש לנו איזה 19.
1: באמת?
0: כן, וכדי להבדיל ביניהם, נתנו לכל אחד כינוי.
1: אז מה?
0: קראו אובי.
1: אובי זה חמוד.
0: אובי. היה עדי, היה אודי, היה עובדיה, היה כל מיני, כן. ניקים.
1: ובעצם, אתה מתחתן, אפשר לשאול, עם מי?
0: מתחתן עם בחורה ש... בואי נקרא לזה חצי שידוך, חצי לא.
1: ובשלב הזה, אתה עדיין הכל נעול, הדבר הזה וגם, אתה לא חושב.
0: לגמרי.
1: ואתם מביאים ילדים.
0: נכון.
1: וכשאתם מביאים ילדים, אני אגיד לך למה אני שואלת, בדוקו על מייקל ג'קסון, על הילדים שהוא פגע בהם, אז הם מתארים חוויה... די דומה, באופן כללי, זאת חוויה ששמעתי הרבה פעמים, על זה שמתרחשת איזושהי פגיעה, ואז ברגע שאנשים האלה יצאו מהמסגרות האלה, או מהזה, זה פשוט ננעל, הם זרקו את המפתח, והם שכחו מזה. כאילו, באמת שכחו מזה. וכשאומרים הדחקה, אז הרבה פעמים אנשים חושבים שהדחקה זה לשים את זה באיזשהו חדר, שאתה לא רוצה להסתכל עליו, ואתה יודע שאתה לא מסתכל לשם. אבל הדחקה זה כשאתה באמת, באמת לא זוכר שמשהו קרה, אתה לא יודע.
0: אפס.
1: אז מה שהילדים האלה שמייקל ג'קסון פגע בהם סיפרו, זה אחד מהם סיפר שמתי שהוא התבגר והוא התחתן, והוא הביא ילד, אז למרות שהוא ידע, הוא ידע שזה קרה עם מייקל ג'קסון, אבל הוא הצדיק את זה לעצמו, כמשהו שהוא גם רצה, שהוא גם היה חלק ממנו, אפילו העיד במשפט לטובתו.
0: אבל את חושבת פה לנקודה מאוד מאוד מאוד מורכבת. זה עלה בטיפול שלי, זה לא עלה בגיל הזה. המון תחושה של האשמה עצמית, המון תחושה של... ביקשתי את זה, הזמנתי את זה. המון בושה. וזו הסיבה שאני פה היום. אני רוצה להעביר את הבושה צד. אני לא רוצה להתחבות, אני לא רוצה להסתתר. אני רוצה שיראו אותי כמו שאני. ואם זאת נכן לתת איזשהו אופטימיות וכוח ותקווה שאפשר להצליח, אפשר לשרוד.
1: אז מתי בעצם אתה מתחבר מחדש לדבר הזה? מתי אתה נזכר שזה קרה?
0: פגשתי את עמיחי בעלי בסטוץ בערך בגיל 40.
1: אנחנו מדלגים על הרבה שנים באמצע, כאילו בפרק הקודם התחתנת עם מישהי חצי שידור חצי לא, והכרתי את בעלי בסטוץ בגיל 40.
0: וואי, זה מצחיק.
1: אתה יכול לתת לנו תקציר הפרקים הקודמים, לא חייב את הכל.
0: אז בשלב מסוים התגרשנו, בערך הייתי בערך בין 38, משהו כזה, התגרשתי. לא היה לי שום אספירציות או שאיפות לחיות עם גבר, לנהל זוגיות כלשהי. ואז באיזשהו סטוץ פגשתי את עמיחי, שהוא היום בעלי, ואני ממש יכול להגיד שאני זוכר רגע. אני זוכר רגע. שבו התאהבתי בו. זה ממש בהתחלה, בהתחלה.
1: אני אשמח לשמוע אם אתה רוצה לספר.
0: פשוט, כמו שאני מסתכל עלייך, עין בעין נפגשת, ואני זוכר את הרגע הזה.
1: וואו.
0: שותף שהייתי גר איתו ברמת גן באותה תקופה, אז חזרתי הביתה, והוא אמרתי לו, תשמע, אני נורא עייף, תכתוב לו באטרף, אני אשמח להיפגש איתך שוב. והוא אמר לי, אתה חזרת באותו לילה עם ניצוץ בעיניי. באיזה מזל שהחבר שלי היה אוהב לחטט לי באטרף. כן, כן, לא, נתתי לו חופשי. הוא כך הסתכל לדעת מה זה.
1: בסטרייט?
0: לא משנה, לא יודע להגיד. בקיצור, אז באמת הוא כתב לו, ואז נפגשנו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואז בעצם התחיל תהליך שלי של מעבר לתל אביב.
1: כי עד אז גרת בירושלים עדיין?
0: גרתי בירושלים, בעצם המעבר לתל אביב הגיע שנה אחרי. התחיל תהליך של קשר עמוק יותר ויותר.
1: ואיך זה בשבילך? כי בעצם, אם אני מבינה נכון, אף פעם לא אפשרת את זה לעצמך אפילו ברמת המחשבה. כאילו, אני משערת שמתי שהתגרשת וקיבלת באיזשהו אופן את זה שאתה הומו, זה היה, אוקיי, אבל לסטוצים ולא למשהו שהוא מעבר, ואז פתאום נוחתת עליך מה שנשמע כמו אהבה ענקית.
0: נכון. בדיעבד, אני יכול להבין שקרו הרבה תהליכים שהפשילו לרגע הזה. אם הייתי פגוש את עמיחי שנתיים לפני, לא היה קורה מזה כלום. סבא שלי נפטר. מה היה קורה עם סבא שלי? היה קורא לי ואומר לי, עובדיה, נו, נו, נו, אתה עושה דברים כאלה, הייתי מת. לא הייתי מעיז, לא הייתי שורד את הרגע. עוד דבר משמעותי שקרה זה שאבא שלי נפטר, בגיל צעיר יחסית. ואמרתי, אני לא אחיה כמו אבא שלי. אני לא אחיה כמו אבא שלי, אני לא אחיה בפחד אבא שלי היה נשוי פעם שנייה. שהוא היה צריך להתקשר אלינו בטלפונים ציבוריים הרבה פעמים, כדי שאשתו לא תדע שהוא מתקשר אלינו, כל מיני דברים כאלה. ושמחתי בשבילו שהוא נפטר, כמה שזה נשמע רע.
1: זה לא נשמע רע.
0: כי כאילו הוא סבל. הוא סבל בחיים האלה. ואמרתי, אני לא אחיה ככה, אני לא אחיה בהסתרה כזאת, אני לא אחיה אני לא מתאים לי, לא מוכן. אז זה משהו גם כן, שאני מבין בדיעבד, כל הדברים האלה הבשילו, הכינו אותי לקראת הפגישה עם עמיחי. אז באמת, לגמרי דבר הוביל לדבר, בלי תכנון כל כך, ולעבור לגור בתל אביב איתו, היה נשמע פתאום רעיון קביל. סיפרתי למשפחה הקרובה, לאמא, אחיות.
1: איך הם הגיבו?
0: מאוד קשה.
1: אשכרה.
0: מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, היו עליי שמועות לפני כן, אבל הם לא התייחסו לשמועות. וזה בשבילם מאוד מאוד קשה. אמא שלי ביקשה ממני, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לדעת, אל תספר לי עוד דברים, למה סיפרת לי את זה, חבל שסיפרת לי את זה. ואני עד היום לא מספר לה כלום. זאת אומרת, אני נפגש איתה בערך פעם בחודש, אנחנו בסך הכל מדברים גם בטלפון והכל, אבל אני לא מספר לה. אני לא אגיד לה, הלכתי לפה, הלכתי לשם, וזה כן מרחיק, הם לא מקבלים את עמיחי, כמובן עמיחי לא קיים, למרות שהיה איזשהו ניסיון שלא צלח. אז באופן טבעי, יש מרחק. אני לא יכול להתקשר אליה ולהגיד לי, יא, מיכאי, המניה קצבן אותי היום. איזה כלב. אני לא יכול לדבר, כי זה לא בשיח. או ההפך, היינו במלון מדהים, היה כיף. זהו. אז הקשר שלנו הוא כאן, הוא ככה.
1: Don't ask, don't tell.
0: בדיוק. ואני מרגיש שאני מכבד אותה. בצורה הזאת.
1: כשאתה הולך לפגוש אותה, אתה שם כיפה?
0: אני שם כיפה.
1: איזה כיפה?
0: מרים את הספטום. לובש מכנסיים ארוכות. ילד טוב.
1: וואו. ובעצם מתי אתה, מתי מתעורר הזיכרון הזה של הדברים שקרו בתור נער?
0: אז בואי נגיד שהייתי בערך בגיל 40 פלוס. לקחתי חומרים משני תודעה. נקרא לזה.
1: אתה יכול להגיד.
0: אקסטזי. ובום, הכל יצא. ובצורה לא כיפית.
1: איך?
0: הייתה סיטואציה של בכי צרחות, כואב לי, כואב לי, אני יכול לזכור את זה, ואני לא פה. אני שם.
1: ואתה מוקף באנשים, אני משערת, אם עשית אקסטה.
0: לא, זה כבר היה בדרך הביתה.
1: ואתה עם עמיחי לפחות?
0: אני עם עמיחי, אני גם עם צחי. והמתחל מתייעץ עם שדבר שלו פסיכיאטר מה לעשות וכולי, אז הוא אמר לי, תחוף לי איזה שתי ובן או משהו. אך שקמתי, כבר הכל היה כאילו בסדר. אני זוכר את האירוע, אני לא רוצה לדבר עליו, אני לא מחטט, אני בעצמי לא מבין לגמרי.
1: את האירוע שנזכרת בו?
0: כן. ואז זה קרה עוד פעמים, לא בהכרח בפחד, אלא אפילו זיכרונות. וצחי ממש דיבר איתי על מרכז מעיין.
1: צחי זה חבר.
0: כן, חבר טוב. הוא דיבר איתי על מרכז מעיין, שזה מרכז לנפגעי תקיפה מינית, פה בתל אביב, מרכז חינמי, שאני ארשם אליו, ואני כאילו, לא, די, עזוב אותי, אין לי כוח, מה זה? עובדיה, אתה חייב. ממש כזה, ישב לי על הנק, אולי במשך שנה, או משהו כזה. כי זה גם כל פעם מתפתח, זאת אומרת, אני נזכר, ולפעמים לא כזה כיף לי כשאני נזכר. זה פשוט בא בצורה של פלשבקים. זה פשוט פלשבק,
1: יש טריגר מסוים לפלשבק, או שפשוט זה יכול, אתה עומד בתור לקפה ומופיע אחד?
0: לא, לא, לא. הפלשבקים קורים במצבים מאוד מסוימים, ואני גם כן מבין שאני בעצם מחפש בתת מודע שלי להגיע למקום הזה כדי לבדוק מה היה שם. אני מאוד רוצה להגיע למקום הלא נעים הזה, כי אני כל כך רוצה לדעת מה היה שם. אני חושב שהיום אני חיים זה בשלום, שאני לא יודע הכל, שאני לא אזכור הכל. וגם אם מגיע פלשבק חדש, אני מאמין שאני יותר חזק להתמודד איתו, שהוא לא יבהיל אותי כל כך.
1: קודם כל, אקסטזי זה חומר, אתה יודע, משתמשים בו בסיטואציות טיפוליות גם. יש סרט דוקומנטרי שאני מאוד ממליצה עליו לכל מי שמאזין לנו והנושא מעניין אותו, שנקרא הטריפ של חמלה, שזה בעצם כל מיני אנשים פוסט-טראומטיים שלא הצליחו להתגבר על זה בטיפול קונבנציונלי, בעצם לוקחים MD עם שני פסיכולוגים, וכמובן, להבדיל ממה שאתה חווית, שזה אני משארת בסיטואציה שהיא לא עם שני פסיכולוגים, אלא יותר חברתית וכיפית, וזה מאפשר מגע בדיוק באזורים האלה. עכשיו, זה משהו ש... כאילו, כשנזכרת בזה, זה הפתיע אותך, או שזה סידר לך דברים בראש?
0: אני יכול להגיד שבמהלך הגירושין שלי, הוצף בי משהו, ידעתי משהו, לא ידעתי מה. משהו, ידעתי שקרה משהו בישיבה. ידעתי שקרה משהו איתו ספציפית.
1: שחשדת שזה משהו מיני, או שחשבת משהו?
0: חשבתי שקרה משהו מיני. חשבתי כבר.
1: אוקיי.
0: אבל ממש לא נכנסתי לזה, ולא רציתי לגעת בזה.
1: אני עשיתי פרק עם אמא שלי, בסוף העונה הקודמת, ואני הרגשתי שנגיד, אני ידעתי שהייתה אלימות בבית, אבל ידעתי את זה תיאורטית, וברגע שיכולתי באמת לגעת בפגיעה הזאת, זה כאילו פתח לי איזשהו אוקיינוס של כאב, שהייתי צריכה עכשיו לבכות אותו, ולתת לו את המקום. וזה מעניין אותי אם זה היה אותו דבר.
0: אני חושב שלא. זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן להראות שטוב לי ושהכל בסדר, ולהחזיק פסון, מה שנקרא.
1: לא סותר. אני חושבת שלכאוב את הדרך לחיות חיים טובים, למרות פגיעה, כל סוג של פגיעה, בעיניי עוברת ללכאוב את הכאב של הילד שהיית שלא היה יכול לכאוב אותה, בגלל שהוא היה צריך לתפקד, הוא היה צריך להמשיך הלאה בחיים שלו.
0: את זה אכן עברתי, אבל כבר במסגרת טיפולית. במסגרת הטיפול. אז דיברנו על מרכז מעיין, אז הייתי באמת בהמתנה שנתיים פלוס, משהו כזה.
1: משכה.
0: ואז הגיע תורי.
1: ואיך זה קורה? אתה מקבל טלפון, היי?
0: כן. יאללה, בוא נקבע, בוא זה, אתה מגיע לשיעור היון אינטק, כזה. שומעים אותך ואתה מעדיף מטפל, מטפלת, ואני לכאורה אומר מטפל כי אני מפחד, אבל גם אם מטפלת, אבל שהם יהיו להטאבים. לא אכפת לי כבר מטפל או מטפל, העיקר שיהיו להטאבים.
1: למה?
0: כדי שיבינו יותר את העולם שלי, ככה אני מרגיש, שיבינו יותר. וזה מצחיק כי גם על המטפלת שלי, נועם היקרה, אני לכאורה חסתי. זאת אומרת, תמיד השתדלתי לדבר בצורה נקייה ובצורה יפה.
1: מבחינת התיאורים של מה שקרה?
0: כן, ואני כרגע קצת חיפשתי בעבר וכולי, וראיתי שכתבתי לה איזושהי הודעה, כתבתי לה, די, אני לא יכול להחזיק יותר, אני בפגישה הבאה הולך לדבר הכל, אני מתנצל, אני לא מתכוון לפגוע בך, אני... כי כל כך הרגשתי שאני צריך להוציא את זה, גם פרטים גרפיים איומים, שאני צריך להוציא את זה, זהו, זה כבר כל כך... זה היה קשה.
1: זה מעניין, כי אתה יודע, אומרים שאחד הדברים שנפתחים בטיפול, הרי טיפול זה קשר, וזה מעבדה לקשר, וזה מאפשר לך לראות כל מיני דינמיקות שקיימות בתוך הקשר, שבדרך כלל הן שקופות, כי אתה חושב, זה מי שאני ככה הקשר מתנהל, אתה לא חושב על זה. ואז פתאום הכוח של טיפול זה שאתה יכול לראות בתנאי המעבדה האלה שבהן בעצם המטפל הוא לא, זה לא קשר סימטרי. המטפל הוא סוג של הורה, הוא רוצה להעניק לך הכל, יש לך את כל המקום ל-50 דקות. ושם אפשר לראות את בעצם באמת מה אתה לוקח על עצמך, שהוא לא בהכרח נובע מהקשר. וזה נשמע שאתה מאוד גם בטיפול הרגשת את הצורך שסחבת מאז שהיית ילד, כנראה של להיות ילד טוב, לא להכביד עם הדברים האלה, לא להכאיב לאף אחד עם הדברים האלה, כשאלה דברים שקרו לך, וכאילו גם אני משארת מול המשפחה, מול ההורים, מול כל הגורמים הסמכותיים שהיו אמורים לשמור עליך. יכול להיות שהיה איזה מין... אני צריך להיות ילד טוב, ואסור לי להוציא את זה החוצה כדי לא להכביד, כי גם כשסיפרת, אמא שלך הייתה בתקופה קשה, ואבא שלך בקושי ראה אותך, ואז זה מגיע גם לטיפול, ששם אתה בעצם נמצא ואתה מרגיש, אני לא רוצה, in a way, אפילו להכביד עלייך עם כל הפרטים האלה.
0: כן, אבל היא עשתה עבודה נהדרת.
1: כן?
0: דיברנו על זה גם. היא המון פעמים באה ואמרה, אני פה בשבילך. והיה לך חשוב להגיד את זה. זאת אומרת, למשל הייתה איזושהי מצוקה, ואני התלבטתי אם לשלוח לה הודעה או לא, ופעם אחת הייתה לי התמוטטות ממש מפוארת, והרמתי לטלפון, כי כבר ממש פחדתי שאני מאבד את זה.
1: ואיך היא הגיבה?
0: היא הייתה איתי. זאת אומרת, אני ממש התמוטטות ממש מפוארת, שאני אומר זה שאני מתחיל לצעוק, לבכות, אני רוצה למות, אני לא... ואני בנאדם תאב חיים, אני ממש אנרגטי, אני אוהב לחיות ו...
1: אתה מאמן כושר.
0: כן, ולא הייתי שם. פשוט לא הייתי בסיטואציה, הייתי שם. הייתי בישיבה, הייתי בפגיעות נורא גדולה. וממש קראו לעמיכל שיבוא ויגרד אותי, כמו שאומרים, ואני אמרתי לו, קח אותי למיון פסיכיאטרי, קח אותי למיון פסיכיאטרי, כל כך הייתי בלחץ. אחד הדברים שמאוד מאוד הלחיצו אותי זה שאני משתגע. שאני אשתגע, שאני משתגע עד היום. זה משהו שמאוד מאוד מבעית אותי, שאני...
1: כשאתה נועל משהו כל כך הרבה זמן, אתה יודע, אז כל מגע בו הוא מלווה באיזשהו פחד של, אבל מה יקרה אם אני אגע בזה? כי לא נגעתי בזה כל כך הרבה זמן, ומה אם אני אגע בזה וזה יפרום הכל? אני חושבת שבגלל זה הרבה אנשים לא הולכים לטיפול. אתה יכול לספר קצת על התהליך של איך מטפלים בדבר כזה? מה קרה לך בתהליך הזה? איך היית מתאר אותו, את התהליך הטיפולי? לא בהכרח על מה דיברתם, אלא דיברת נגיד על להעביר את הבושה לצד השני. מה בעצם... מה התהליך הטיפולי שעברת?
0: אז קודם כל מתחיל מבניית אמון. אני חושב שלאט לאט למדתי לפתוח במטפלת שלי, להרגיש נוח, להרגיש משוחרר יותר. זה לקח לי זמן. היו גם כן רגעים מאוד קשים בטיפול. אני בפרט זוכר למשל את פברואר 2025. זה היה תקופה מאוד קשה. ומרכז מעיין באמת עוטף אותך בכל כך הרבה אופנים, אז יש כאן פסיכיאטרית שאני נפגש איתה פעם בשלושה חודשים, כאשר בפעם הראשונה אמרתי, מה, למה אני צריך פסיכיאטרית? אני ממש בסדר. אני עדיין שם. נועם טוענת שיש לי בערך עוד שנה. שזה נשמע לי מאוד המון, ואני אמרתי לה, די, אני חושב שסיימנו, יש עוד אנשים שמחכים בתור, כמו שאני חיכיתי בתור הרבה זמן, די, מסכנים הם מחכים.
1: אתה רוצה אבל לעזוב אותה, זה נשמע שאתה ממש אוהב אותה.
0: כרגע אני מסיים איתה בכל מקרה, כי היא עוזבת את המרכז, ואני עובר למטפל אחר, שזה גם כן המון חששות ודברים. אבל אני במקום הרבה יותר שלם. אני במקום הרבה יותר טוב.
1: מה זה?
0: הם מפסיקים טיפול. אנחנו יודעים?
1: אני בטיפול כל כך הרבה שנים, ואני באנליזה, אני ארבע פעמים בשבוע, אני לא הבן אדם לשאול אותו את זה. אין לי תשובה.
0: בדיוק. אז אני כל פעם, מדי פעם שואל אותה, נו, איך יודעים, איך יודעים, מתי מפסיקים?
1: מתי אני כבר מוכן?
0: לא. מתי אני מתוקן?
1: אני לא יודעת אם אפשר להיות מתוקן.
0: זהו, אני מבין את זה היום, אבל הצורך הזה להגיד, זהו, סיימתי, היה נגמר, הכל מאחוריי, אז אתה מבין שזה אף פעם לא יהיה לגמרי מאחוריך. תמיד יכול להיות טריגר, ותמיד יכול להיות משהו. אתה רק צריך להיות מוכן יותר, ועם כלים טובים יותר כדי להתמודד עם זה.
1: אנחנו לקראת סיום, אז יש כמה מקומות שאני רוצה רגע לשים עליהם את הזרקור, עבור מי שמקשיב לנו וחווה משהו דומה. ודבר ראשון, אני רוצה לדבר על התקופה שמהגילוי, התקופה הקשה, התקופה של ברגע שזה צף, ואתה מתמודד לבד עם זה. איך אתה עובר את זה?
0: קודם כל אני רוצה להדגיש, לא לבד.
1: התכוונתי לבד לא בטיפול.
0: אבל כן חשוב לי להדגיש, יש לי את עמיחי, יש לי רשת מאוד טובה סביבי. יש לי את עמיחי, יש לי את צחי וצחי, שהם החברה הקרובים, ויש עוד, והם היו שם בשבילי. באמת, ברגעים לא פשוטים, הם היו שם בשבילי, הם הרימו אותי והם עזרו לי. אז בעצם את שואלת איך היה עד הטיפול?
1: כן, איך מתמודדים עם זה?
0: זה מדהים, כי זה צף וננעל, צף וננעל. וכשזה ננעל, זה ננעל, אני מתפקד פרפקט. לא היה רגעים קשים.
1: כאילו ממש בינארי. או שאתה לא בתפקוד, או שאתה רגיל לגמרי מתפקד סי.
0: בדיוק.
1: וואו. כל הנושא הזה של פגיעות מיניות בגברים, זה נושא שאתה לא שומע עליו יותר מדי. נגיד, אחד הדברים, הסטטיסטיקה, היא שרוב נפגעות התקיפה המינית המדווחות הן נשים, או שאין הרבה פדופילים שפוגעים בגברים לכאורה, אבל ההנחה היא שזה רק בגלל שפגיעות מיניות בגברים הן פחות מדווחות. כי יש הרבה יותר נושא של בלבול, של בושה, של רציתי, של כיוונתי, של מה, אני לא מספיק גבר, שעשו לי את זה?
0: ההנחה שלך מדויקת לחלוטין, אני חושב שהמספרים הרבה, הרבה יותר גבוהים. נכון שגם עולם הישיבות היום מתקדם, זאת אומרת, היום כבר לא ישלחו ילד בן 14-13 לישון, היום כתוב מקובל כבר ששנים בבית. אבל זה מאוד נוח. מאוד נוח כשאף אחד לא מדווח, וכשאף אחד לא מתלונן, זה קר פורה מאוד.
1: אתה מבין למה גברים פחות מתלוננים?
0: ברור.
1: למה?
0: גם בגבריות זה חלק מאוד מאוד, מאוד מרכזי. זאת אשמה, שום חוסר יכולת לדבר, לגמרי חוסר יכולת לדבר על זה בחוץ.
1: למה חוסר יכולת לדבר על זה בחוץ?
0: כי אתה גבר. איך זה קרה לך? אתה גבר, לא יכול להיות. מה, אתה כוסית בחיינית? אתה צריך להחזיק פסון. וזה מאוד מאוד קשה. ולכן, כל פעם שאני קורא איזה כתבה, או אני רואה איזה מישהו, אני ממש ממש נמשך לזה. אני ממש מחפש את ההקשר אליי, אני ישר לוקח אותו אליי גם.
1: יצא לך לדבר עם אנשים? כאילו, יצא לך לחפש אנשים שעברו דבר כזה, נשים או גברים, כדי לדבר איתם על זה?
0: שיר, בואי נהיה כנים. Mm-hmm. אני מדבר על זה עכשיו בפעם הראשונה, בצורה מאוד ברורה. זה לא קרה.
1: והיית רוצה שידברו איתך על זה?
0: שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה כרגע. אני חושב שאני יותר מוכן לזה היום. יש אנשים שאני לא רוצה לדבר איתם על זה.
1: כמו מי?
0: אחיות שלי, אמא שלי.
1: חושב שאני אזינו לזה?
0: זה סיכום שאני לוקח. אבל מבחינתי, להוריד את המסע הזה מעל הכתפיים שלי, חשוב יותר. והצורך להגן על אחרים, שזה צורך שהיה אצלי המון המון שנים, אני אומר היום די, אני לא אפגע בעצמי על חשבון זה שאני מגן על אחרים. אני אגיד את שלי, אני אגיד את הכאב שלי, אני אגיד מה שיש לי להגיד. אני מאוד מאוד מקווה שלא יפגעו מזה אחרים. אני חושב שאני גם כמתנסח בצורה שמשתדלת לכבד ולא לפגוע.
1: מאוד.
0: אבל אי אפשר להכחיש את מה שהיה. אני לא יכול להתחבות יותר.
1: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה זה מה היית אומר לאנשים ששומעים אותך וחושבים זה קרה לי? אף אחד לא יודע. אני בעצמי לא בטוח שאני מאמין לעצמי. מה היית אומר להם?
0: שבסופו של דבר זה יאכל אותך. וזה יבלע אותך. זה יבלע את כל מי שאתה. חייב לדבר. חייב לעשות עם זה משהו. אין לך אפשרות אחרת. פשוט אין. אין אפשרות אחרת. זה מה שהייתי אומר לה.
1: ומה היית אומר לעצמך בגיל 14 שעובר את התופת הזאת?
0: או, וואו, זאת שאלה קשה. קודם כל הייתי עם המון חמלה עצמית, שלא הייתה לי המון שנים.
1: לא הייתה לך כי הרגשת תוך כדי שזה קורה, שמה? אשמה?
0: בטיפול זה על הנושא של האשמה, הוא נושא מאוד, מאוד מאוד רציני ומאוד כואב. זאת אומרת, אז אני יכול להגיד שתוך כדי הפגיעה, שמעתי מישהו אומר, הוא נהנה מזה, הוא נהנה מזה. וזה משפט שאני לא מצליח להתגבר עליו. אני לא מצליח להתגבר. התגברתי על הרבה דברים, וזה ספציפית מאוד מאוד קשה לי.
1: משפט נוראי.
0: נוראי, וזה... אני מקווה שיום אחד הוא יופי מהמור שלי.
1: אז מה היית אומר?
0: שאתה לא לבד, קודם כל. אתה לא לבד. וקרה לך דבר נורא. ואתה תתגבר. אני רוצה גם כאן חשוב לי מאוד שאני... שמאזינים יצאו בתחושה של... שאני במקום טוב. שאני מתפקד, עובד, תורם, מאושר בחיים שלי, ואדם שמח בסך הכל. והפגיעה היא לא, היא לא מגדירה אותי את מי שאני. היא הייתה, היא קרתה, אני מסתכל לה בעיניים ממש עכשיו, וזה בסדר. אני לא נבהל יותר.
1: אסתר פרל אמרה, פסיכולוגית, פסיכואנליטיקאית, והיא אמרה שהניצחון הכי גדול של אנשים שעברו פגיעה מינית זה לחיות חיים מאושרים, בכל האספקטים.
0: Mm-hmm.
1: ונראה לי שאתה ממש שם.
0: אני מקווה שאני אהיה עוד יותר שם.
1: טוב, עובדיה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אני רק אגיד למי שמאזין לנו ורוצה לשמוע עוד מהסיפור של עובדיה שיש לו הרצאה, איך קוראים
0: לה? 12 קליפות בדרך של עצמי.
1: ואני מאוד מאוד ממליצה על זה, וזה פשוט, אין המלצה חמה יותר, זה תענוג לשמוע אותך מדבר, והיכולת שלך לגעת בדבר הכואב הזה היא כל כך לא מובנת מאליה, ויש לך פשוט סיפור מדהים, ואתה מדהים.
0: תודה רבה. אני באמת חושב שההרצאה שלי יכולה לתת כוח להרבה אנשים, אני חושב שאני מדבר בצורה מאוד אותנטית ומהלב, ואי אפשר לזייף אותנטיות.
1: חד משמעית.
0: ואנשים יוצאים מאוד מרוגשים. ומה שמפתיע שדווקא הרציתי כבר לפני קהל מאוד מגוון. הרציתי למשל בפני מטפלים מהמגזר החרדי.
1: וואו.
0: כמה פעמים. וזה היה וואו. הם כאילו שמעו דברים שהם היו צריכים לשמוע, ואני מבין דברים אחרת, אני מסתכל על ילד אחרת. המסר שלי אליהם היה... תסתכלו על הבן אדם, לא על העבירה שהוא עבר, ולא על החטא שהוא חטא. וזה היה פשוט... זו הרצאה שאני זוכר במיוחד, סדרה של הפצעות אצל לפני מטפלים חרדים, כי היא מאוד מאוד נגעה, והיא מאוד חשובה.
1: ממליצה לכולם, לא רק למטפלים, אבל בוודאי של מטפלים. תודה לך.
0: תודה רבה.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, נשמח גם אם תעשו לנו סאבסקרייב באותם מקומות, וכעת נעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה לטל נרונסקי המפיק, צילום, וובה סלוצקי, ביצוע טכני, שרון לרנר, תודה לשניכם, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות. אנחנו כאן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
6: רציתי לשיר שיר לחיים. נוסף פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
5: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. 4:45, כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
7: שאת בית הכותרות, ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה בעלת חשיבות עליונה. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי במדינה מתוקנת, שרת התחבורה רגב הייתה מתפטרת מתפקידה על רגע המחדל תעופתי. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
9: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי אורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
7: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים, בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלרון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג 6 עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
10: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח. וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
7: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לערן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי סוג המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו מסכן את ישראל, ואומר כי על שרת התחבורה רגב להתפטר מתפקידה, אחרת על ראש הממשלה נתניהו לפטרה.
11: בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב.

0: התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השיבה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מהאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו.
1: את דברי הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים גולן אומר שמחדל טיסת פליי דובאי מעיד על קריסת מערכות. טייס מחבל של אל-קאידה שמעלה פוסטים גלויים ברשתות טס לישראל באין מפריע, כי מערכות ההגנה והמודיעין שלנו סורסו לחלוטין. זהו ניוון עמוק והפקרה קיומית של המדינה מבפנים, כתב גולן ברשת אקס. מדבריו של אלוף במילואים גולן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר יתאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
3: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
2: איך? הערב בכאן 11.
1: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, יום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות עכשיו, אנחנו כאן וכאן תרבות עם רדיו מונדו, מדי יום בין שש לשבע. אנחנו ככה בסוף הקיץ מרגישים כבר את הסתיו מגיע, אני דווקא בעד, ונהיה איתכם כרגיל. זהו, אנחנו בתקופה של אחרי החגים כבר, אז נהיה כרגיל מדי יום, חמישה ימים בשבוע, מסע יומי, בריחה כזאת, קצת אסקפיזם, גם מהחדשות, גם מעולמנו הקטן אל העולם הגדול. היום נתחיל במקסיקו, סילבנה אסטרדה, לדעת לשכוח.

איוונה אסטרדה ממקסיקו. נשאר עם הקסם הזה ונשאר באזור המוזיקלי הזה, מה שקיבלתי עם ארגנטינה, אנחנו בדרום אמריקה עדיין, קצת דרום ממקסיקו, והדבר הזה מארגנטינה של זמרת בשם, נמצא את השם שלה, דיאנה ברוני, והיא יחד עם אנסמבל ודאדו. מי שמכיר את הוואנה וקובה יודע על שכונת ודאדו המאוד מפורסמת בהוואנה, וזהו אנסמבל של באמת מוזיקאים קובנים שחיים בפריז היום, כבר הרבה מאוד מהקובנים והמוזיקאים הקובנים כבר לא בקובה, אבל אפשר לשמוע בהחלט ההשפעה, ההשראה מהמוזיקה האפרו-קובנית, התופים האפרו-קובנים כאן. אז הנה דיאנה ברוני ואנסמבל ודאדו, חדש חדש.

איזה יופי התופים הקובנים האלו הצטרפו אל הקול הארגנטינאי הכל כך של ליאנה ברוני, תוך אלבום שמוקדש לטבע, אלבום חדש שיצא, נשאר עם הטבע, נשאר בארגנטינה, מרסדס סוסה, אלפונסינה והים.

הזמן הצרפתי וסליף קטע, אימני. אנחנו באפריקה, אפריקה שסוף סוף זכתה לגודל האמיתי שלה במפות. כן, אפריקה גדלה פתאום, כשתיקנו את המפות, פרויקט תיקון המפה לגדלים האמיתיים של היבשות השונות, אז גם אפריקה גדלה במפות החדשות. כל זה קרה, נדמה לי, לפני חודשיים, פחות או יותר, עצרת האום החליטה לתקן את המפות העולמיות. אפריקה הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו, אצלנו היא תמיד גדולה בתוכנית הזאת, וגם דרום אמריקה, גם דרום אמריקה הרבה יותר גדולה, כמובן שהמדינה היחידה שהתנגדה הייתה ארצות הברית, כי זה, במפה זה מקטין אותה יחסית לאמריקה הדרומית, אבל זה הגודל האמיתי. אוקיי, נשאר באפריקה הגדולה. שמעתי בחדשות בדרך לכאן שישראל החליטה לפתוח שגרירות בקינשאסה, בקונגו, אז הנה, לקונגו, למאמה דו קונגו. כאנשים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

Cancan, eu sunt două șoame ți-au fătit, regăsat album. המקור, הפקטעים שאני בדרך כלל משמיע לכם מושר בשפת הוולוף מסנגל, יחד עם ננה שרי, כמובן הרועט הנפלא הזה. לא שמענו קודם בצרפתית, מאפריקה, אז החלטתי לשמוע את הגרסה בצרפתית הפעם. אנחנו עם אורקסטרה ברבאב, גם מסנגל.

הרכב שהביא בשנות ה-70 ככה את המוזיקה הקובנית, הלטינית, לסנגל, בעצם החזיר אותה לאפריקה, ששם הרי שורשיה, וכאן זה היה ממש קטע קובני, קלאסי, אל סונטה ימה, בביצוע המאוד מאוד מיוחד שלהם, היינו הרבה באפריקה הפעם. אני רוצה לסיים במשהו לגמרי שונה ממה ששמענו עד עכשיו בתוכנית היום, קטע יפהפה, חדש חדש שהגיע אליי ממש לפני כמה ימים. אומן נגן גיטרה, גיטרת פרטלס איראני בשם מהן מיררב, הוא צמח מתוך סצנת האנדרגראונד האיראנית המאוד ידועה. בזמנו השמעתי לכם כמה קטעים, סצנה מוזיקלית מופלאה שהייתה ככה מתחת לרדאר, עברה בצורה של קסטות בהתחלה ודברים באינטרנט אם תרצו. בקיצור, סצנה שלמה שהוציאה מוזיקאים רבים לעולם, רובם כבר לא חיים באיראן, חלקם כן. אז בואו נשמע את מהן מיררב באלבום חדש. הקטע הזה נקרא ג'ינה. ג'ינה בשפה הקורדית זה חיים, אבל זה גם השם הראשון, השם הפרטי של מחסה אמיני, ג'ינה מחסה אמיני, שמוכר לכם, כן, שהמוות שלה בכלא האיראני ככה הצית את מחאת החיג'אב בזמנו, לפני 4 שנים ויותר. אז הנה, עם הקטע הזה, היפהפה, נסיים היום, תיכנסו לאווירה, קטע מלא מלא, אווירה מיוחדת מאוד. מהן מיררב.

זהו, עד כאן רדיו רונדו להיום. מחר תהיה לנו תוכנית מיוחדת, עצובה, קשה. ואחר כך נמשיך כרגיל במהלך השבוע. רדיו ברביעי, ביום רביעי לא תהיה לנו תוכנית, גם יום רביעי יהיה יום שידור מיוחד. אני משה מורד, ניפגש.

0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני איומים במרחב הימי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש צורך דחוף להגדיל את סדרי הכוחות של צה"ל. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי אחרי חקירת מחדל פליי דובאי ניתן יהיה להסיק מסקנות. תליה לנקרי מישראל ביתנו אומרת שמשרד התחבורה הוא שאחראי על המחדל התעופתי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המל"ל למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש צורך דחוף להגדיל את סדרי הכוחות של צה"ל. הנשיא הרצוג אומר שהכרזת מפלגת הירוקים בבריטניה שהציונות היא גזענות היא בושה וחרפה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. מחדל פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המל"ל מונה להיות אמון על סדרי ההבטחה כבר אחרי דוח מבקר המדינה משנת 2024. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמדובר בבדיקה פנימית בלי סמכויות נרחבות. ישראל תציין מחר 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב-זירתיים. כתבנו מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. צה"ל חיסל במרחב חאן יונס שברצועת עזה את מחבל חמאס סאקר נביל מוסא כיסי, מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כיסי שימש גם מנהל עמותה טורקית שמוצגת כעמותת סיוע הומניטרי, אולם בפועל מגייסת כספים בעבור ארגון הטרור. דובר צה"ל מוסר כי המחבל קידם גם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר שהכרזת מפלגת הירוקים בבריטניה לפי הציונות היא גזענות, היא בושה וחרפה. גם משרד החוץ מותח ביקורת חריפה על ההחלטה שקוראת למעשה להשמדת מדינת ישראל. על כל המפלגות בבריטניה ובראשן מפלגת השלטון הלייבור להתנער מיידית וחד משמעית מהטקסט המעוות הזה, נמסר ממשרד החוץ. מוקדם יותר אישרה ועידת מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה הקובעת כי ציונות היא גזענות, וכי אין להשוות בין אנטי-ציונות לבין אנטישמיות. ההחלטה הצהירה מחדש על מחויבות המפלגה לשחרור פלסטין, לזכות השיבה, לתנועת ה-BDS ולהטלת אמברגו נשק מלא על ישראל. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי מפלגת השמאל הרדיקלי בריטניה הירוקים היא אחת המפלגות הגדולות בממלכה הבריטית. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, לישי מירן לוי, שבעלה עומרי היה חטוף בשבי חמאס, חושפת כי קיבלה כמה וכמה הצעות להצטרף לזירה הפוליטית. היא סיפרה על כך בשיחה עם אביטל דקל חן, אשתו של פדוי השבי סגי דקל חן, בהסקט עד הקצה.
2: קיבלתי הצעות בערך, לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות. הייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
3: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו, אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
2: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי החטוף.
0: עד הקצה הסקט האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עורכי החדשות שלומי גולדברג ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים

שלום, שלום לכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. חזרנו אליכן ואליכם אחרי פגרת חגים קלה, אבל זהו, נגמרו התירוצים, הגיעו אחרי החגים. עכשיו אנחנו נעשה את כל מה שהבטחנו לעצמנו שנעשה. אנחנו נתחיל עם תוכנית משובחת, שבה נדבר בין היתר לנושאים הבאים. האם כל הדרכים מובילות לרומא? התשובה היא לא, אפילו לא קרוב. זה מה שעולה כשממפים מאות אלפי קילומטרים של רשת הדרכים הרומית העתיקה. אז לאן כן מובילות הדרכים? כי יש מקומות כאלה. ומה עוד למדו מהמחקר הזה? האם לעולם הרפואה יש מה ללמוד מעולם ההייטק? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים שכמו שמפתחים מוצר באמצעות, בעזרת שיחות עם משתמשים, כך צריך לבנות מחקר רפואי בעזרת מה שנקרא הקשבה שיטתית לחולים ולמשפחות שלהם. מה זה בעצם אומר? איך זה עובד? אנחנו נגלה בהמשך. מתי עץ הוא חבר נדיב ומתי הוא אויב שגוזל? אם אתה עשב, זו שאלה של ממש. מודל מתמטי חדש מגלה מתי עובר הגבול הזה. ולבסוף, למה מדענים בנו רובוט דגדוגים? ואיך הוא עובד? ומה יש בבית צ'כי שמשגע אותנו? שאלות שצריך לענות עליהן. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני. סליחה, אני מתרגשת להיות פה אחרי החגים, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל.

0: האומנם? האומנם? אוקיי, אין דבר שמדענים אוהבים יותר מלנפץ מיתוסים, ולפעמים הם הולכים ממש רחוק בשביל זה. הפעם הם החליטו למפות כמעט 300 אלף קילומטר של דרכים רומיות עתיקות, וגילו שהביטוי שכולנו מכירים ואוהבים, כל הדרכים מובילות לרומא, הוא בעצם אף פעם לא ממש היה נכון. רומא היא אפילו לא בטופ 3 ערים הכי מרכזיות באירופה, ואנחנו שואלים, מה השלב הבא? מחקר שמוכיח שברומא דווקא לא כדאי להתנהג כמו רומאי. ממצאים חדשים שיראו שרומא כן נבנתה ביום. ינסה להחזיר קצת יציבות וודאות לחיינו דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אחרי חגים שמח, יום לך דניאלה, שלום.
0: אחרי חגים שמח, אני מרגישה שזה, אתה יודע, לא כולם יגידו את זה.
1: אחרי חגים, בואי נסכים על זה.
0: אחרי חגים שלום. אחרי חגים שלום לך. אז תגיד, איך, האמת, אנחנו כמובן פה קצת התבדחנו, מודה, אבל אני תוהה איך בכלל משחזרים כבישים או דרכים שנבנו לפני 2000 שנה, איך אפשר בכלל לעשות דבר כזה? בסדר גודל כזה, גם של מאות אלפי קילומטרים.
1: אני חושב שאחת המסקנות של המחקר הזה, זה שבעצם צריך לפתוח את ה-Waze, ואתם רואים, אתם בעצם, אם אתם תהיו באירופה, בהרבה מאוד מובנים, אתם תראו את הרשת הרומית. מה שאני רוצה להגיד בזה, לא רק שאנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש, סליחה, זה היה מתבקש כמעט.
0: זה היה מצער אותי אם לא היית אומר את זה.
1: אני שמח. בכל מקרה, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אני חושב שזה הדבר המשמעותי שקורה פה, ולא בהכרח רצון לנתץ מיתוסים, למרות שעל הדרך, סליחה שוב, על משחקי המילים, על הדרך זה ממש נחמד לעשות חלק מהדברים האלה. אני חושב שיש פה איזושהי הבאה לשולחן של דברים שכבר מתעסקים איתם מאות שנים. כשאני אומר מאות שנים, זה אומר מצד אחד המחקר הארכיאולוגי, שבמובנים מסוימים בגרמניה, באנגליה, ובשנים האחרונות, משנות ה-70-80 מעליזות, גם בארץ שלנו, מסתכל על הפיצ'ר הזה, על האלמנט הזה של הדרכים, שהוא מאוד מאוד נוכח, לפעמים הוא סמוי מעיניים, אבל לפעמים הוא ממש מתחת לעיניים. למה אני מתכוון? הדרכים האלה נשמרו. זאת אומרת, הם שם, הם נוכחות, וכשאנחנו עושים שנייה את המבט על, אז אפשר לראות שהרבה מאוד מדרכים שאנחנו משתמשים בהם עד היום, ממש יושבות על צירים, הדרכים האלה יושבות על צירים שאנחנו, כאמור, מכירים.
0: כלומר, תשתיות של כבישים ודרכים היום, התשתיות האלה בנויות על תשתיות מלפני 2000 שנה? כלומר, מדובר הרבה פעמים באותם כבישים?
1: ממש באותו תוואי. היום כמובן חומרים אחרים ויותר רחב, אבל התשתיות האלה הן באמת התשתיות של תרבות המערב מהבחינה הזאת.
0: אבל האם זה כי באמת התשתית אז נבנתה בכזו חוכמה, או שפשוט זה נוח פשוט לבנות על מה שכבר קיים?
1: גם וגם וגם. זאת אומרת, לפעמים באמת הדרך, אני אצטט בדואי חכם שאומר שהדרך היא הדבר הכי חכם שיש, וכן, תלך איתה. אז הרבה פעמים הדרכים האלה באמת נתנו פתרונות, אבל מצד שני גם אנחנו רגילים שהסוס הזקן הולך תמיד באותו, החמור הזקן הולך תמיד באותו תוואי, אז אנחנו כבר התרגלנו לדברים האלה, ואחד הדברים שגם המחקר מנסה להתמודד איתו זה באמת האבולוציה של המערכת הזאת. אבל אני שנייה רגע רוצה ללכת אחורה. ופה יש בעצם ויכוח מאוד מאוד גדול, שאלות מאוד מאוד גדולות, שניסו לתת להם תשובה דרך כימות ודרך מספרים. זאת אומרת, לקחת באמת ולהסתכל על כל המערכת. הרבה פעמים הסתכלנו על תוואי, הסתכלנו על עיר הבירה המסוימת, ומשם הולכים ויוצאים. הפעם הראשונה שבעצם שמים את כל ה-299,171 קילומטרים, מי שישב וספר את הכמעט 300,000 קילומטרים האלה, ועושים שימוש, ואני ממדעי הרוח, אז לפעמים חלק מהמילים שעומדות לשאת לי כרגע מהפה, קשה לי איתם, אבל לקחת ולרתום בעצם מתודולוגיות שהן מגיעות מתחום של רשתות. וזה לא משנה כרגע על איזה רשת אנחנו בהכרח מדברים, תקשורת וכדומה, זה קצת כמו שמדברים איך המוח עובד. אז מנסים להסתכל על התמונה הגדולה, שפה יש את היתרון של המחקר החדש ומאוד משמעותי הזה, וגם חלק מהחולשות שאם תרצי אפשר אחרי זה להגיד על זה איזושהי מילה. והתמונה שמתקבלת היא תמונה מאוד מאוד מעניינת, כי מסתכלים על כל התמונה ולא בהכרח על איזושהי תמונה שצוירה במוח הדמיוני שלנו לאורך ההיסטוריה, שכל הדרכים מובילות לרומא, וחנה מירון ויוסי ידין ישירו וכדומה.
0: כן.
1: התמונה הזאת היא תמונה שגם הרומים אגב ציירו, זאת אומרת זה לא בכך שחיינו באיזושהי אשליה, אבל היא תמונה שלא בכך מספרת את הסיפור האמיתי. והסיפור האמיתי שהאימפריה הרומית היא לא דבר בכך צנטרליסטי שיש רק בירה אחת, כן הייתה בירה אחת למרות שלאורך השנים יש לפעמים שתי בירות וכדומה, אבל זה מערכת של מערכות. ובעצם יש לנו הרבה מאוד מרכזים, מרכזי משנה. בעצם מה שהמחקר עושה, שהוא מסתכל על כל התמונה, הוא מתחיל לפרק את זה לכבישים הראשיים ולכבישים הפחות ראשיים והמשניים והעוד משניים, וכמו שאנחנו מסתכלים על כביש אחד, ויש אחר כך שני מספרים ושלושה מספרים במספרי הכביש שאנחנו מכירים מהדרכים, זה בעצם נותן לנו את ההיררכיה. אז התמונה שמתקבלת היא בעצם איזשהו פירוק של כל המפלצת המאוד מאוד גדולה הזאת, שכן אנחנו מדברים על כבישים שהיו מסקוטלנד בצפון מערב ועד המרחבים שלנו בואכה עיראק, המפרץ הפרסי, ארמניה, דנוב, הריין, כל צפון אפריקה. ובעצם פעם ראשונה מסתכלת אחד על הכל ולא רק האטלס, ומתחילה לזהות דגמים של פעילות.
0: אבל אנחנו חשוב לציין, אנחנו מדברים על דרכים יבשתיות, אנחנו לא מתייחסים כאן לדרכים ימיות, אתה אומר צפון אפריקה, מן הסתם יש פה, חסרה פה איזושהי התייחסות מאוד רצינית לים התיכון.
1: אז את טוענת טענה מאוד, מאוד יפה, ובעבר דיברו באמת על, הרומים קוראים לים התיכון מר נוסטרום, הים שלנו. זאת אומרת, הם ממש מרגישים בבית. זה הים התיכון שיושב באמצע, בתיכון.
0: הם לא טועים.
1: נכון. עכשיו, מה שהתברר לנו בשנים האחרונות, שהם חצו מכל הכיוונים. זאת אומרת, אין ספק שאם אפשר יהיה, דרך הנמלים והגודל שלהם והמגע בין הנמלים, שזה קצת יותר קשה, כי אתה לא בהכרח יודע מה מגיע או מה יוצא. אפשר לפעמים לפי ארכיאולוגיה להגיד, אוקיי, הספינה הזאת הגיעה מכאן, או החומרים הגיעו, אבל הרבה יותר קשה לשחזר את התוואי. היום אנחנו יודעים שהתמונה היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כיוון ש... לא הפליגו רק לאורך החופים, אלא חוצים ממש את הים התיכון, וזה התגלה בעקבות סקרים של התת ים. אני אגיד אבל שמחוץ להם יש לנו המון המון המון המון יבשה, ובאמת מתוך היבשה רואים תמונות מאוד מעניינות.
0: אנחנו יכולים, בגלל שלא נשאר לנו המון זמן, אנחנו יכולים לגעת קצת באלו ערים הן כן היו מרכזיות ביחס לרומא, כי אנחנו יודעים להגיד כן. שבאמת היו כמה צמתים הרבה יותר נכון. רציניים.
1: נכון, אז מה שבאמת עולה זה איפה היו הצמתים, הערים המרכזיות, שבעצם רואים כמה כבישים מגיעים וכמה חיבוריות יש, וכמה העיר הספציפית הזאת תורמת למערך המאוד מאוד גדול, ובעצם... רוצים היום לקחת את הדבר הזה שמראה שלמשל הרי הבירה של הפרובינציות, של הממלכות הקטנות או של החלוקות משנה של האימפריה הגדולה, הם היו המרכזיות והם היו החשובות ביותר. לצורך העניין בארץ זה ירושלים וקיסריה, בסדר? שהם החשובות ביותר.
0: כן, למרות שירושלים וקיסריה לא היו מרכזיות יותר מרומא.
1: לא, לא, לא, לא יותר, לא יותר מרומא, אבל ההצעה בעצם, מה שנותנת לנו, מה שנותן לנו המחקר, זה בעצם הרמה להנחתה. זאת אומרת, הם כרגע מבססים את האמירה שיש לנו ערים מרכזיות, נוספות, לא פחות או אפילו יותר מרום עצמה. קחו את המודל הזה ותיישמו אותו עכשיו במקומות השונים, במרחבים השונים, ובעצם תייצרו את התמונה מחדש. והתמונה שמתקבלת מחדש היא כאמור תמונה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר יפה, שגם מראה שהיו תהליכים לא חד-חד ערכיים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו קם קיסר בבוקר והחליט, יאללה, בונים עכשיו כבישים, והכביש הזה הוא בחסות ראש ממשלה כזה או שרת תחבורה כזו, אלא זה תהליכים הרבה הרבה יותר ארוכי טווח, שוב, משמע, וגם מייצרים בעצם דרכם, אנחנו יכולים לשחזר את התמונה של באמת איזה ערים היו יותר חשובות. זאת אומרת, יש פה איזשהו מהלך הפוך, שאתה יוצא אל הדרך, אבל הפוך בעצם לא מהדרך קדימה, אלא אחורה, ודרכם משחזר איזה ערים באמת היו מרכזיות. עכשיו, לפעמים מתקבלות תוצאות שהן לכאורה ברורות, אבל פה אפשר לתקף אותם פעם ראשונה. שערים המרכזיות האלה היו באמת מרכזיות, זה לא דבר של מה בכך להוכיח את הדברים האלה, על ידי כמה כבישים עוברים דרך מקום אחד, כמה יוצאים מהנקודה הזו, וכאמור, יש כאלה, כמו שאמר בצדק, שתורמות האימפריה הרבה יותר מהעיר רומא עצמה, שהייתה חשובה, אבל פחות חשובה לענייני דרכים, פחות חשובה לענייני מסחר, פחות חשובה לתנועה.
0: כמו ביזנטיון או אנקירה, מה שנקרא אנקרה, או באמת צמתים שהם מאוד הגיוני בטורקיה, שמאחדים...
1: אפילו טורקיה היום, אם יורשה לי להגיד את המילה ארדואן, בלי שאף אחד יקפוץ מעבר ל...
0: מזל שאנחנו בסוף השיחה, כן.
1: בדיוק. אז ארדואן, אחד הדברים שהוא מאוד השקיע, זה לפתח את הנמל בישראל, סטנבול, כדי שאפשר לעשות את הקונקשן. זאת אומרת, תחשבו, אני יודע שבישראל עכשיו לדבר על טיסות ומטוסים וכדומה, זה קצת נושא רגיש,
0: כן.
1: אבל תחשבו על העניין הזה,

0: חתיכת דבר, וגם כשלא כל הדרכים מובילות לשם, וגם כשזה לא פיזית המקום הכי מרכזי, עדיין אפשר לתחזק את הדבר הזה, גם כשהעיר הזו היא רק במקום הרביעי או החמישי ברשימה. לצערי אנחנו...
1: אבל אני שלא צריך להאמין רק לתעמולה אימפריאלית, אלא באמת לראות מה היה המציאות בשטח, ותמונה תמיד יותר מורכבת ויותר מעניינת בהקשר הזה.
0: בהחלט. תמיד התמונה היא יותר מורכבת, ולפעמים היא מורכבת מ-300,000 קילומטר של דרכים מורכבות בעצמן. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ועל ניפוץ המיתוס, שלא כל הדרכים מובילות לרומא, אבל אולי זה לא כל כך נורא. דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר ואחרי חגים שמח ומועיל.
1: לך ויום מקסים, להתראות.
0: תודה.

0: אנחנו נשתדל במובן חיובי אולי. כן, הרפואה היום יודעת לרצף גנום בשעות, לצלם את המוח, לאתר מולקולות מזעריות, אבל לפעמים היא מפספסת מידע שנמצא במקום הרבה פחות מתוחכם, פשוט אצל החולים שחיים עם המחלות שלהם יום-יום. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים לשפר את העניין הזה עם רעיון מעולם ההייטק. לפני שבונים מוצר, מדברים עם המשתמשים. אז זה אולי נשמע קצת מבלבל, אנחנו נבין מה זה בדיוק אומר ואיך זה בדיוק עובד, אז תסביר לנו הכל ואולי גם תשאל אותנו איך אנחנו באמת מרגישים. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל, מה שלומך?
0: טוב, תודה. תודה ששאלת. מה שלומך את? איך את מרגישה היום?
1: איך את מרגישה היום? מה כואב לך?
0: איפה זה פוגש אותך? סתם, אבל באמת אולי כדאי, אולי רגע באמת נבהיר מהי הבעיה, אני מרגישה שפשוט עשיתי קצת סלט, אז אנחנו נתאר קודם
1: את הבעיה. בואי נעשה סדר.
0: בדיוק, נתאר את הבעיה שאנחנו מדברות עליה, אחר כך נצלול לפתרון שלכם.
1: אוקיי, אז לפני שנחבר את זה באמת לעולם ההייטק, אם מסתכלים רק על עולם המדע, אנחנו יודעים היום בשנים האחרונות שהמדע עשה התקדמות מדהימה בכיוונים שהוא הולך עליו, אבל הרבה פעמים ההיפותזות שעולות במעבדות מחקר קשורות בסקרנות של החוקר או החוקרת, או במידע או בידע שיש להם בכיוונים שהם חוקרים, ומצד שני, הם נמצאים שם במדע הרבה פעמים, הם יכולים להעיד בשביל לרפא בסופו של דבר את החולה או את המטופל שנמצא בקצה, אבל הקשר הזה בין החוקר הבסיסי לבין המטופל לא באמת קיים, הוא הרבה פעמים עובר דרך הקלינאים או הרופאים. זאת אומרת שהחוקרים במעבדה לא בהכרח פוגשים את החולים, לא שומעים אותם, לא מכירים אותם, לא דיברו איתם.
0: זה מוזר, זה נשמע לי כל כך בסיסי.
1: נכון, אז זה גם מה שאני חשבתי כשהגעתי בעצם מההייטק לאקדמיה, ושאלתי את השאלה הזאת, האם הם באמת פוגשים, וגם כשהם פוגשים, איך נראה המפגש? זאת אומרת, היום חוקרים כן פוגשים חולים כמובן, ולרוב זה קורה כשהם מסבירים להם על המחקר שלהם, הם מסבירים מה המנגנון הביולוגי שעומד מאחורי המחלה שאיתה בא לוקח חולה, ובעצם הכיוון ההפוך לא בהכרח קורה, זאת אומרת, החוקר לא בהכרח מקשיב לחולה ושומע איך נשמע היום-יום שלו, מה הסימפטומים, מה הדברים שהוא ניסה לעשות. יש המון המון מידע שקיים היום בשטח אצל ההורים של החולים, אצל החולים עצמם, אצל המטפלים, והמידע הזה הוא מאוד מאוד יקר ועשיר, והוא יכול בהכרח להפרות את המדע ולתת כיוונים מאוד מאוד מעניינים שהמחקר במעבדה יכול ללכת לכיוון שלהם.
0: כן, שנשמע לי באמת, אני חייבת להגיד, נשמע בסיסי.
1: נכון. מה שאנחנו מגלים בעצם במחקר שלנו, ביחד עם פרופסור בועז ברק מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו יוצאים לאיזשהו פרויקט מחקרי במחלות שבעצם נחקרות במעבדה אצלו. אז בעצם המעבדה חוקרת את תסמונת וויליאמס באוטיזם, ואנחנו יוצאים לפגוש משפחות שלוקות בתסמונת וויליאמס, ומנסים להבין מה הסימפטומים שאנחנו לא מכירים או יודעים, ולחבר את הנקודות דרך המנגנונים שאנחנו חוקרים במעבדה.
0: כלומר, לדבר גם עם החולים, גם עם המטופלים, וגם עם המשפחות שלהם, גם עם אנשים שנמצאים סביבם.
1: נכון, ובעצם הרעיון הוא לא לדבר איתם בכותלי בתי החולים, אלא ממש לצאת לשטח ולשבת איתם בבתים שלהם. ובעצם השיטה שאנחנו משתמשים בה המון בהייטק בעולם של ניהול מוצר, היא נקראת שאלות חצי מובנים.

0: שאלון חצי מובנה בעצם מזמן איזושהי ספונטניות מסוימת מהנשאל, ולא מייצר איזשהם שאלות של שאלה תשובה כמו בשאלונים, כי בעצם הרעיון לגלות מה שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו לא מכירים. והשאלונים, המחקרים האלו, השיטה הזאת היא שיטה לא כל כך פשוטה לעשות, גם איך למצוא בעצם את החולים, איך לנסח את השאלות, איך לנהל את השיחה, איך לאבד אחר כך את כל הנתונים. אז אנחנו בעצם כחלק מהמחקר הזה גם מפתחים איזושהי מתודולוגיה ופרקטיקה שתעזור לחוקרים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
1: אני גם חושבת שאנשים בעצמם לא תמיד יודעים לקשר סימפטומים או דברים שהם חווים למחלה שלהם. יכול להיות שדברים, את יודעת, שנראים איזוטריים לגמרי או ממש לא קשורים. איך עולים על הדברים האלה?
0: אז נקודה מצוינת, גם מהסיבה שגם יש המון מידע שנמצא אצל החולה, והרבה פעמים הוא לא בהכרח יחלוק אותו עם הרופא, נגיד, מאיזושהי בושה מסוימת, או מאיזשהו רצון לא להתאפס כמישהו שאולי לא מבין, או יש הרבה מאוד גורמים שיכולים לגרום לחולה להרגיש, או להורים להרגיש בצורה שהיא מביכה, ובעצם במפגש הזה אנחנו שומעים את הכל בלי לשפוט, אבל היכולת של החוקר בסופו של דבר לחזור למעבדה ולחבר את הנקודות או לעשות את החיפושים הנכונים בשביל להבין אם מה שנאמר שם בשטח יכול להיות מחובר לאיזשהו מנגנון, זה בדיוק הנקודה. ולא כל מה שנאמר בשטח אנחנו יכולים לקחת אותו ובאמת לעשות ממנו מדע.
1: לא, בדיוק. צריך להפעיל
0: שיקול דעת.
1: גם זה כמויות של מידע בעצם, וגם איך יודעים לברור, איך יודעים להגיד מה באמת רלוונטי ומה לא, כי זה נשמע לי כמו אוסף ענק של אנקדוטות או מידע.
0: אז תראה, קודם כל, כמובן שהיום בעידן החדש אנחנו יכולים להשתמש בצורה מאוד פשוטה ונגישה ב-AI בשביל לנתח את הנתונים, וזה משהו שמאוד מקל, ולכן גם השיטה הזאת מגיעה איכשהו בטיימינג שהוא טוב, אבל אם נסתכל גם על עבודת המחקר הרגילה של חוקר, גם הוא מקבל המון המון תוצאות היום במעבדה, גם אם הוא חוקר חיות מודל או תאים, ותמיד הוא נדרש לשיקול דעת. תמיד הוא צריך להסתכל על הנתונים ולהחליט מה רלוונטי ומה לא ואיך עושים איתה משהו, אז כנ"ל גם פה. פשוט במקרה הזה זה גם טבול בהרבה מאוד רגש והרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד משמעות, שגם אם בסופו של דבר, וראינו את זה גם לאורך הפרויקט, גם אם אין מידע חדש, אנחנו יכולים לראות איך הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על החוקרים והחוקרות, על המוטיבציה שלהם והמשמעות בעבודת המחקר שלהם.
1: מעניין מאוד. אני חייבת רגע לשאול אותך באופן אישי, כי את אומרת שאת מגיעה מעולם ההייטק במקור, מעולמות המוצר, אני חייבת לשמוע רגע על הרקע שלך ואיך בכלל התגלגלת לדבר הזה.
0: אוקיי, אז אני עבדתי מעל כמעט עשור בוויקס, חברה ישראלית.
1: בניית אתרים, פיתוח אתרים.
0: פיתוח אתרים, כן, בדיוק, חברה שמאפשרת לכל אחד לבנות אתר בקלות, ובעצם זאת חברה שנקראת B2C. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפתחים מוצר ישירות לצרכן, ולכן המגע של מי שמפתח את המוצר עם הצרכנים הוא מאוד מאוד מאוד קרוב, וזה חלק ממה שגם מאמינו מאוד ועדיין מאמינים בחברה. ולכן המתודולוגיה של איך מדברים עם משתמשים, איך מבינים ממש טוב מה הם רוצים כדי שנוכל לפתח את המוצר הנכון עבורם, היה משהו שמאוד מאוד ספוג אצלי בתאים, נקרא לזה. ואחרי עשור בערך החלטתי לעשות הפסקה וללכת ללמוד תואר שני במדעי המוח. וכשאני מגיעה לאקדמיה, אז בעצם הדבר הזה מאוד מאוד צף לי. אני מאוד מאוד רואה אותו לנגד עיניי, וההיפותזה הזאת של איך באמת יודעים מה צריך לחקור, והאם כשנצא לשטח נגלה דברים שאנחנו לא מכירים במעבדה, היא משהו שהיה מאוד בוער אצלי. ומצאתי את המנחה הנכון לעשות את זה, ובעצם כשאנחנו יוצאים לדרך לא חשבנו שנגלה את מה שנגלה. יצאנו למפגש עם 15 משפחות וויליאמס בישראל, חלקם גם בזום מחול וחלקם בארץ, וזהו, ואנחנו מגלים סימפטומים חדשים שלא הכרנו, ואנחנו תוך כדי מפתחים גם את המתודולוגיה, ובעקבותיה הוצאנו את המאמר בנייצ'ר, שהוא מאמר דעה שבעצם קורא לשדה לאמץ את הדבר ולהכניס את הנושא הזה של לדבר עם חולים לחוקרים הבסיסיים כחלק מארגז הכלים שיש להם כשהם לומדים באוניברסיטה כל מיני כלים על איך להיות חוקרים טובים יותר.
1: שזה איזשהו מודל שלכאורה אפשר לאמץ במחקר על הרבה מחלות אחרות, יכול להיות שגם בשדות אחרים, אבל אנחנו באמת מדברות על עולם המחלות, שאם אנחנו, אם אני רגע מנסה לעשות את ההקבלה לעולם המוצר, המשתמשים הם כמובן החולים. המוצר הוא המחקר, הטיפול?
0: רגע, אני אגיד גם החולים וגם המטפלים שלהם, שלרוב זה ההורים, אבל גם שם יושב הרבה מאוד ידע, ולא תמיד אפשר לדבר עם החולה באופן ישיר וקוגניטיבי. המוצר בסופו של דבר הוא המחקר או הגילוי או החיבור לאיזושהי תרופה שיכולה לעזור, או לאיזשהו טיפול. זה המוצר שבסופו של דבר החוקר מפתח. ושאלת המחקר שלו, ההיפותזה, היא בדיוק הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בהתאם למה שקורה בשטח, בהתאם למה שעולה מהשטח.
1: תשמעי, זה באמת, לי זה נשמע, אבל קטונתי, אני אומרת, הקשבה, המונח הזה שהוא נשמע, אמור להיות מאוד בסיסי, אבל הוא כנראה לא, אז אנחנו כמובן מצטרפים אליכם לקריאה, להשתמש בשיטה הזו, הרבה יותר.
0: תודה רבה.
1: גם באמת במחקר, בטח במחקר רפואי, להגיע כמה שיותר באמת לאנשים עצמם, שהם המשתמשים, שזקוקים, ולדלות מהם את המידע, זה מצחיק להגיד שלא מספיק, אולי מקשיבים, לא מספיק משתמשים במידע הרב מאוד שקיים אצל האנשים עצמם.
0: נכון מאוד. אז אנחנו איתך, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה.
1: תודה לך על השיחה הזו ועל המחקר הזה. אנחנו גם ממליצים בכלל לכל מאזיננו, בכלל להקשיב באופן כללי.
0: להקשיב
1: טיפה, לא חייב להיות מחקר של אוניברסיטה. אתם יכולים גם אתם להקשיב קצת יותר, אני גם מאמץ את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה כאמור. שיהיה יום נהדר, אחרי חגים שמח.
0: תודה רבה גם לכם. ביי ביי.

0: היי, חנן יובל, איזה כיף. חגג אתמול יום הולדת 80, אנחנו נאחל מזל טוב לחנן יובל, אהובנו, יקיר התוכנית ויקיר האומה, אני חושבת. זהו, חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, אנחנו כמובן איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM.
1: כל כך הרבה עצים יש בעולם, אז תחת איזה עץ לשבת?
0: תחת איזה עץ לשבת? תחת איזה עץ לשבת? זו השאלה שלנו עכשיו. אנחנו ביום של שירים יפים פה בתוכנית, שימו לב. אז האם עצים ועשבים מסרבים להיות אויבים? זה יכול להיות נכון מאוד בתנאים מסוימים, אבל בתנאים אחרים התמונה מתהפכת ואהבה היא נהפכת לאיבה. איך ולמה זה קורה? חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו מודל מתמטי שמציע להסביר את זה. מתי עצים עוברים ממצב של סיוע לעשבים שמתחתם לתחרות איתם? ולגילוי הזה יש גם השלכות מעשיות מעניינות שיכולות להשפיע אפילו על האופן שבו אנחנו מייצרים אנרגיה. יהיה חבר ולא אויב בתקווה עורך המחקר הזה, דוקטור ניב דה מלאך מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אני לא יודעת אם קודם כל להתנצל בפני העצים שקראתי להם אויבים לפעמים. אני מרגישה לא בנוח עם האמירה הזו, אבל זה קצת נכון במקרה של עשבים, לא? לפעמים הם מתנכלים להם קצת.
2: כן, ותראי, מהתקופה של דרווין, הידוע שהאינטראקציה הכי משמעותית בין צמחים זה לצערנו תחרות. הם כולם צריכים מים, כולם צריכים את אור השמש, כולם צריכים מינרלים בקרקע, ולא תמיד יש מספיק. ולכן יש הרבה תחרות מאוד קשה, כל אחד דואג לעצמו, וכן, הם יכולים להיות בהחלט אויבים.
0: אבל הם גם יודעים להיות חברים, גם יודעים להזין אחד את השני.
2: נכון, זה משהו שעם השנים התחילו להראות עוד ועוד עדויות, שזה לא הדבר היחיד שיש, לא רק תחרות, יש תנאים שבהם צמחים מרוויחים מזה שיש צמח אחר לידם, והשאלה היא למה שזה יקרה, למה שעץ יחליט בוקר בעיר אחד שהוא דווקא רוצה להיות נחמד ולעזור לצמחים שמתחתיו.
0: מה שנקרא עץ הנדיב.
2: כן, אז הוא העץ הנדיב, אבל העץ הנדיב לא בחר להיות נדיב, לא כלפי בני האדם ולא כלפי צמחים אחרים.
0: כן.
2: הוא עושה מה שהוא עושה, אבל לפעמים מה שהוא עושה בצורה עקיפה עוזרת לצמחים אחרים.
0: כלומר, זה לא מיטוב ליבו של העץ, כמו שזה מהעשבים שבחרו להגיע לשם וליהנות מהנדיבות שלו, אולי ללא ידיעתו, או פעולה אקטיבית מצידו.
2: בדיוק. התופעות של אלטרואיזם בטבע הן די נדירות, כן. והן בדרך כלל קשורות לקרובי משפחה, נגיד דבורים שעוזרות אחת לשנייה, הם כולם יש להם מטען גנטי דומה. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על עץ שהוא המרחק שלו באבולוציה לצמח שמתחתיו יכול להיות מיליוני שנים, התופעה של אלטרואיזם פחות קורית, אבל מצד שני, צל זה דבר שיכול לפעמים לעזור לצבח בתנאים מסוימים. ולכן העץ יכול לעזור לו.
0: אז אולי באמת ניכנס רגע לאותם תנאים. מתי יש את הסימביוזה הזו? מתי זה עובד יפה ביחד? ומתי זה כבר באמת הופך לתחרות שהיא אפילו אפשר להגדיר אותה אלימה?
2: אז קודם כל, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. יש המון המון גורמים שיכולים להשפיע על הדברים האלה, זה לא, התשובה היא לא משהו אחד או שניים, ולכן זה משהו שסקרן אותנו מאוד וניסינו לפצח את ההסבר הזה, וההסבר הוא לא פשוט, אבל כן מצאנו כמה כללי אצבע. והכלל אצבע הוא שבגדול בתנאים יותר קשים שיש פחות מים,
0: יבשים.
2: בתנאים האלה, מה?
0: בתנאים יבשים. אזורים יבשים יותר מדברים, כן. אם אנחנו מנסים ככה לצייר את התמונה.
2: כן, כן, באזורים יותר יבשים, יותר מדברים, יש יותר סיכוי לקבל השפעה חיובית של עצים. למה? קודם כל, הצללה, שמורידה את הטמפרטורה ומאבדים פחות מים, אבל גם יש עוד תופעה שנקראת ההידראוליק ליפט, העלאה הידראולית, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית.
0: מימית, לא מימית, אוקיי, נשאר בלעז.
2: בוא נגיד את התופעה עצמה, התופעה עצמה היא יותר פשוטה. מה שקורה זה שבעומק הקרקע יש הרבה פעמים מים, מי תאום, ולעצים יש שורשים הרבה יותר עמוקים, אז הם מעלים משם המים. ולפעמים הם לא עושים, כמו אין אף תופעה בטבע שהיא יעילה ב-100%, אז תמיד קורה שחלק יוצא החוצה, ואז יש כל מיני צמחים שיכולים להרוויח מזה.
0: ושם אנחנו נראה אולי התמקמות של איזה שהם עשבים. אם אנחנו יכולים לראות עץ גדול במקום צחיח ועשבים מתחתיו, כנראה שהם מצאו את השפריץ הקטן שבטעות יצא.
2: בדיוק, או את השפריץ הקטן, או אבל זה המנגנון שדיברו עליו הרבה, אבל המודל שלנו מראה שהוא מנגנון הקיים אבל משני, המנגנון הכי נפוץ והכי פשוט, הוא פשוט פשוט הצללה בתנאים מסוימים, כל עוד ההצללה לא יותר מדי גדולה, כי כל צמח צריך גם פוטוסינתזה, הוא צריך את אור השמש. אז שיש הצללה במידה מסוימת, בתנאים יבשים, זה יכול לתת מצב שבו שווה להצמח במרכאות לגדול מתחת לעץ. או מתחת לשיח, כמובן.
0: אז זה כמובן הסיטואציה היותר חברותית, נעימה. באזורים צחיחים. מה קורה כשאנחנו מגיעים לאזורים יותר רטובים, לחים, גשומים?
2: אז קודם כל, יש אותה הצללה, אבל אם לא חסר מים, אז ההצללה זה רק מחסור באור מבחינת הצמחים.
0: זה כבר בעיה.
2: וזה כבר בעיה. דבר שני, עץ הוא לא רק נותן מים, הוא גם שותה מים. אז אם יש המערכת שורשים של העץ, פשוט לוקחת מים ומייבשת את הקרקע עבור העשבים. אז זה המנגנונים. בכל מקום, חשוב להגיד, כל המנגנונים האלה, הם קורים גם בתנאים יבשים וגם בתנאים רטובים. מה שמשתנה זה כמה הם חשובים לגדילה של הצמח. שצמח הוא במדבר, טיפה פחות מים או טיפה יותר מים, יכולים לעשות את ההבדל. כשצמח עכשיו באזור שיש מספיק גשם, אז כמות המים פחות חשובה לו, ומה שחשוב לו שהעץ מסתיר לו את השמש.
0: Mm-hmm. ואתם בעצם בניתם איזשהו מודל מתמטי שאמור לעזור לנבא מתי עובר הגבול בין עובדים טוב ביחד לכבר אנחנו מתחרים פה על משאבים ויש פה בעיה.
2: נכון מאוד. זה פיתח את זה סטודנט שלי, עודד הולנדר. Mm-hmm. אני הנחיתי אותו.
0: אז, ואיך זה עובד בעצם הדבר הזה? יש כאילו ממש אפשר להגיד, יש נקודה שבה היוצרות מתהפכים?
2: אז כן, קיימת נקודה כזאת במודל המתמטי. כשרוצים להבין בטבע, אז זה כבר יותר מסובך להבין איפה תהיה הנקודה, כי בשביל זה צריך לדעת את כל הפרמטרים של המודל, וזה לא מעט פרמטרים. כלומר, זה יהיה תלוי בסוג הקרקע, זה יהיה תלוי האם זה צמח שאוהב, יש כל מי שמגדל צמחים בגינה יודע, יש צמחים שיותר אוהבים לגדול בצל, יש כאלה שפחות אוהבים. כלומר, יש כל מיני פרמטרים שצריך לקייל בשביל לדעת בדיוק איפה תהיה הנקודה. אבל יש המון מחקרים אמפיריים שבאמת מצאו נקודה כזאת. עוד פעם, כל אחד מצא את זה ברמת משקעים שונה, אבל כן, יש המון מחקרים שמראים, אמפירית, ועד עכשיו לא הסבירו את הדגם הזה מספיק חזק, אבל ראו שאותו עץ ואותו עשב, בתנאים האלה מקבלים תחרות, ובתנאים כאלה מקבלים פסיליטציה או סיוע.
0: אז זה בעצם מסביר האיחוד של כל הפרמטרים האלה, או המודל הזה בעצם מסביר למה לפעמים התוצאות סותרות.
2: בדיוק, בדיוק. זאת הייתה המטרה, זו הסקרנות שהובילה אותנו למחקר, להבין, לפצח את זה, למה לפעמים זה ככה ולפעמים זה אחרת.
0: אז זה בעצם ממש יכול לשמש, אני מנסה לחשוב שימושים פרקטיים, בעולם החקלאות הזה ממש יכול לומר כמה עצים להציב באיזה מרווח או משהו כזה, כי אז זה נותן איזשהו... אני מנסה להבין איך זה עובד, אז בעצם איך עושים פריסת צל יותר נכונה אולי?
2: אז כן, קודם כל חשוב להגיד, אנחנו מה שמניע אותנו זה הסקרנות המדעית. אבל כמובן שממדע בסיסי אפשר לקחת אותו ולנסות להתאים את זה לעולם. ואם רוצים לעשות משהו כזה, אז מה שצריך באמת זה לקייל פרמטרים. להבין עבור העץ הזה כמה הצפיפות שלו, איזה צפיפות היא כבר פוגעת, איזה צפיפות היא לא פוגעת, איזה סוג של עץ. כמובן שהעולם האמיתי גם יש... עוד דברים מעבר למודל, נגיד, היה לנו מחקר באזור עוטף עזה שבדקנו אקליפטוסים, שם מצאנו שבכלל מה שחשוב זה שהאקליפטוסים יש להם איזשהו רעלים, בעלים, שמונים נביטה. כלומר, המודל הוא רק חלק מהמציאות, המציאות היא תמיד יותר מורכבת. כן. יש הרבה מנגנונים.
0: מעניין, אני מרגישה שלהגיד המציאות יותר מורכבת, זה משהו שעולה מכל שיחה הבוקר. כנראה גם מכל שיחה בתוכנית הזו. אבל שתמיד המציאות היא הרבה יותר מורכבת, וכמה שאנחנו נרצה באמת לקמת הכל לכדי משוואה אחת, זה יהיה מאוד קשה. אבל אני גם מרגישה צורך בתום השיחה שלנו גם להתנצל בפני העצים שקראתי להם אויבים. אבל באמת, כמו שאתה אומר, בטבע יש תחרות, וצריך לדעת איך לנתב בתוכה. אולי גם כדאי שהסבים ילמדו על המודל שלכם, שידעו מתחת לאיזה עץ להתמקם ומתי. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ניב דמלך מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מעורכי המחקר הזה, מאחלת לך יום עם שלל צל, ושכל העצים יהיו נדיבים כלפיך.
2: תודה רבה גם לכם, לך ולכל המקשיבים בבית, להתראות.
0: תודה רבה. היי, זה חמוד. יש שאלות במדע שדורשות טלסקופ של מיליארד דולר, ויש שאלות שדורשות לבנות רובוט שמדגדג אנשים בכף הרגל. למשל, למה אנחנו רגישים לדגדוג? למה אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו? מה הסיפור עם הבית צ'כי? והאם באמת רובוט שקוראים לו הקטור יכול לפתור את התעלומה האבולוציונית הזו? ידגדג את הסקרנות האינטלקטואלית שלנו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
0: אני לא אשקר לך, אני מאוד חיכיתי לשיחה הזו. אני דגדוג, דבר שמאוד מעסיק אותי. אולי קודם כל ננסה להגדיר דגדוג מהו, כי יש כמה סוגים.
3: אז דגדוג באמת תופעה שחוצת תרבויות וגזעים ומינים, המחקר הזה אישש את זה, כן, שזה אולי אחד הדברים הכי מצחיקים פה על ההתחלה, כאילו זה ברור.
0: שברור שזה עניין פיזי, ביולוגי, וזה חוצה תרבויות ואזורים וגיאוגרפיה, כולם מתדגדגים.
3: כולם מתדגדגים לגמרי, ויש באמת, יש כמה סוגים של דגדוגים, יש דגדוגים שמעוררים תגובות חזקות ותיאטרליות וצחוק, ויש דגדוגים שהם יותר עדינים וקלים, שמעוררים תגובה פחות חזקה, ויש להם שני שמות שונים, לראשון קוראים גרגלזיס, ולשני קוראים ניסמסיס.
0: גרגלזיס זה הצחקו, זה זה שגורם לך לצחוק מבלי שרצית לצחוק.
3: נכון, זה היה כאילו יותר תיאטרלי ויותר מוגזם, כן.
0: כשגורם לזה לראות אפילו כאילו אתה בטעות נהנה מזה, כאשר לא בטוח בכלל.
3: נכון, זה גם אחד מהדברים שהמחקר בדק, את הקשר בין דגדוג ובין סוג התגובה לבין הנאה. ומתברר שבאמת אנשים, רוב האנשים אמנם צוחקים, אבל זה לא ממש סימן ישיר להנאה. כלומר, מצד אחד זה תעולה שהיא כן משעשעת ונתפסת כחיובית מבחינה סוציו-תרבותית, אבל מבחינה תחושתית זה לא תמיד נעים, אפילו רוב הזמן זה לא ממש נעים למדוגדג.
0: ממש, אני חושבת שזה מה שכל כך מטריד פה, שבאמת התגובה שנוצרת היא כאילו חיובית וחמודה, כאשר הדבר הוא לא בהכרח כזה בכלל. זה דבר כל כך מוזר, ובאמת אין לזה תשובה כל כך טובה עדיין.
3: נכון. אחד הדברים באמת שניסו לברר בין היתר בעזרת הרובוט, שהרובוט זה כאילו, נקרא לזה, כלי בקרה וניסוי מרכזי פה במחקר הזה, זה בעצם לייצר איזושהי מפה גופנית, אפשר להגיד מפת חום כזו, שאומרת איפה אנחנו חשים דגדוג בצורה יותר טובה ואיפה פחות, ולקשר בין מגע לבין כאב לבין צחוק לבין הנאה, ולנסות להבין מי קשור למי. זה מפה די מורכבת, מפה מוחית די מורכבת.
0: איזה מנגנון מוזר. אני חייבת, אנחנו רגע יכולים לציין, אפשר רגע לספיילר שכף רגל ובית שכי?
3: כן, בטח.
0: הם המוקדים.
3: כן, גם כן. זה לא הייתי אומר שזה סופר סופר מפתיע.
0: לא, זה לא מפתיע כמו שזה מוזר.
3: זה מוזר מאוד, ובאמת האמת שכבר מתברר שכבר דרווין, שזה כמובן אבי האבולוציה לפני סדר גודל של 200 שנה, הוא ניסה להבין מה המנגנון הגופני, הרגשי, שקשור בדגדוג, הצביע יותר נכון, והוא בעצם אחת מהשערות שלו הייתה שאזורים שביום יום נחשפים פחות למגע, הם כביכול אלה שיותר נוטים להיות מופתעים. מבחינת הדגדוג, ולכן שם התגובה העצבית היא מוגברת בהשוואה לאזורים אחרים. ואחד מהדברים שהמחקר הזה בדק באמת, זה כל מיני היפותזות באשר למקור האבולוציוני, הצביע שהדגדוג, ובאמת מצאו שהתיאוריה של דרווין היא כנראה לא חוקה מהמציאות.
0: כן, כנראה ששוב אנחנו מגלים שדרווין ידע על מה הוא מדבר. אז בואו רגע נדבר באמת על המחקר הזה. בנו רובוט מדגדג.
3: נכון.
0: איך זה עובד? איך מספר לנו רגע על הרובוט הזה?
3: אז באמת המטרה פה של הרובוט, מעבר לזה שכמובן מדובר באיזה מין אתנחתא קומית מחקרית, וכמובן עולם הרובוטים הולך להתפתח עוד בשנים הקרובות, בין אם לצרכי מחקר ובין אם טכנולוגיה יומיומית, אז בעצם פיתחו רובוט בגדוגים יהודיים שקראו לו הקטור. אני לא יודע למה, אין לי מושג.
0: חמוד, זה הקטור.
3: אולי בהשראת הקטור מארץ נהדרת, אני לא יודע מה פרלמנט.
0: ככל הנראה, אפשר רק להניח, כן. מהפרלמנט.
3: ובעצם הרובוט הזה, המטרה שזה להניח גשושיות קטנות לאורך כפות הרגליים. כאילו, זה קצת מזכיר בדימוי הוויזואלי שהם דמי, זה מזכיר לי כאילו, אנשים יושבים בקניון, באילת או משהו כזה, אתה יודעת, כמו שאתה... הספות האלה שעושות דגדוגים בגב וזה, או דגי פירנה שאוכלים להם את הרגליים, אז משהו באותה רמה פחות או יותר, ואז במקביל לזה שהגשושיות נעות להם על כפות הרגליים, שכמובן זה אזור שהוא חשוד כמדגדג יתר, אז החוקרים מדדו בעצם את עוצמת התחושה שהחבר'ה, שהנחקרים, הנבדקים מדווחים, וגם את התגובות הגופניות והמוחיות, כלומר, יש פה גם עניין של שאלון התנהגותי, וגם עניין של מדידה ממש פיזית. וזה נתן לי מסקנות די מעניינות, אני חייב להגיד. כלומר, מעבר למה שאמרנו, באמת, העניין של כמה אני מוכן לזה שהולכים לדגדג אותי, או כמה אני לא מוכן, משחק פה תפקיד מאוד משמעותי בעוצמה של התגובה. כאילו המוח, סוג שלי יודע מה הולך לקרות, וזה גם קצת מפתיע וקצת לא מפתיע, אנחנו יודעים למשל שאנחנו לא יודעים לדגדג את עצמנו, נכון?
0: כי זה הורס את אלמנט ההפתעה אם אנחנו עושים את זה עם עצמנו.
3: בדיוק, בדיוק. וקצת מזכיר את הסיפור על הבורא מינכאוזן שניסה למשוך את עצמו החוצה מהביצה, נכון? או אפילו ניוטון אמר בזמנו שגוף לא יכול להפעיל כוח על עצמו, אז הפן השלישי של זה, זה שגם גוף לא יכול לדגדג את עצמו באמת, בגלל שיש פה הרס של אלמנט ההפתעה, המוח עושה סוג של ספרשן לעוצמה של ה... עוד התחושתי והעצבי.
0: אבל גם, אבל זה איזשהו קשל מובנה גם במחקר הזה. אנשים, כמו שאתם אומרים, הם יושבים על הספה בקניון באילת ושידגדגו אותם, אז הם גם, הם יודעים שזה בא.
3: בדיוק, הם גם יודעים שהם חלק ממחקר, כן? זה גם כן חלק מסוים.
0: הורס את הדגדוגיות.
3: כן, יש פה בייס מאוד רציני, כלומר, מה שאנחנו קוראים בפיזיקה, אמנם האייטם הזה לא על פיזיקה ספציפית, אבל בפיזיקה אנחנו תמיד אומרים שהעובדה שצופה מתערב בניסוי, במובן מסוים הורסת את התוצאות, כן? אז זה לא סתם, כן? זה גם נראה לי משולב גם פה בעקיפין.
0: אבל, כן, גם יש את... כן, כל מחקר בעצם יש תמיד את העניין הזה של זה לא 100% טבעי, אז יש פה איזשהו קשל, אבל פשוט באמת במקרה הזה של דגדוגים, שזה כל כך המקמק, גם אני לא יודעת אם זה אתי לדגדג מישהו בלי שהוא מסכים לזה, יש פה גם את הבעיה הזאת.
3: אנחנו נעשו קונסנט, זה בסדר.
0: אני תוהה, אז האם, נגיד, באמת במקרה כזה, אני לא יודעת אם המחקר יודע להגיד את זה, אבל המוח מנבא שהדגדוג מגיע, ועל כן הוא מחליש את התגובה?
3: בטח, כן. זה מה שהם מצאו, זאת אחת מהמסקנות של המחקר, וזה מן הסתם, זה גם מתקשר גם למסקנה שהזכרנו קודם, גם בעניין אימות ההיפותזה של דרווין, שאזורים פחות חשופים למגע יומיומי, הם מדגדגים יותר. כלומר, זה מקושר ויושב בדיוק על אותו אזור סמנטי של מסקנות. ואני חושב שאפרופו דרווין, כן, אז הוא גם, אפשר לדבר גם על דגדוגים גם אצל חיות אחרות.
0: בטח.
3: את הבני דודים שלנו, כן, אצל הקופים. ואצלם זה גם כן מופיע בכל מיני מסגרות חברתיות, כלומר, רואים שהם מבוגרים מדגדגים צעירים, כן? כי גם אצלנו מבוגרים מדגדגים צעירים, וזה תופעה שמאוד קשורה לילדות. אז באמת זה עניין של משחקיות, של חיזוק וביסוס קשרים חברתיים ותקשורת. כל האלמנטים האלה כנראה קשורים בעבותות לעולם הדגדוג.
0: יש כאן, כי יש כאן גם מגע, וגם צחוק בין שהוא רצוני או לא, אבל איזושהי תגובה שהיא על פניו, חיצונית היא חיובית, מקרבת.
3: נכון, בדיוק, בדיוק.
0: זה לא אומר שאני רוצה שידגדגו אותי.
3: נכון, זה, בדיוק, זה כבר עניין אחר. כלומר, העובדה של הדגדוג, יש איזשהו תפקיד אבולוציוני וחברתי כנראה חשוב. אנחנו אולי לא יודעים בדיוק מה, הוא קצת כמו איזה אפנדצית כזה, כן, שאנחנו יודעים שהוא קיים.
0: מה הוא עושה שם?
3: לא בדיוק יודעים מה הוא עושה שם.
0: אבל זה באמת מאוד מעניין, כי כמו שגם אמרת, זה גורף, זה לא, זה חוצה תרבויות. הדגדוג הוא אותו דגדוג ביוון ובסין ובכל מקום.
3: נכון מאוד, נכון, ומן הסתם גם, אבל יש איזה שהם הבדלים מסוימים, הבדלים בין איפה יותר עדינים ואיפה פחות, כן? תרבויות שונות כנראה התייחסו לדגדוג בצורה אחרת, ובגלל זה גם חלק מהדבר שהמחקר הזה עשה, הוא בדק נחקרים או נבדקים שהגיעו משלוש תרבויות שונות, שזה הולנד, יוון וסין, כלומר אזורים לגמרי אחרים בעולם, וראו ש... אמנם אולי מבחינה תרבותית היחס לדגדוג הוא שונה, ומבחינה עצבית, סינפטית, אז דווקא התגובות הן לא מאוד רחוקות אחת מהשנייה.
0: זה מעניין מאוד מאוד. אני מרגישה שעדיין נותרנו עם הרבה שאלות. הקטור לא לגמרי עזר לנו לפתור את התעלומה. זה כל כך מעניין להבין מה המטרה האבולוציונית המקורית של דגדוג. אבל יכול להיות שבסוף זה, אנחנו נגלה שזה משהו פשוט שהוא... לייצר קרבה, כמו שאמרנו, מגע וצחוק.
3: נכון, יכול להיות שגם באותה מידה גם שזה טעות של האבולוציה, זה גם יכול להיות. באמת אין לדעת, והאקטור לפי של עצמו הוא בוודאי לא מספיק, הוא רק ההתחלה.
0: מעניין מאוד.
3: צריך לדגדג יותר.
0: ואם אתה מוצא איזה וידאו של הקטור המדגדג, אנחנו חייבים לשים את זה בפייסבוק שלנו, של כאן שלושה שיודעים, נשמע לי... אני סקרנית לראות את הקטור בפעולה. מעניין מאוד, למה אנחנו מדגדגים? אנחנו צריך עוד לפתור את התעלומה הזו. מעניין מאוד, תודה רבה לך, יונתן ברקאים, פיזיקאי, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה אחרי חגים שמח ושלא ידגדגו אותך, אלא אם אתה רוצה ונהנה מזה, ואז כאילו לך על זה, לא יודע, תהנה.
3: תודה רבה, דניאלה.
0: תודה. וזהו חברים, בנימה מדגדגת זו, אחרי שאני מקווה שדגדגנו לכם את המוח כל הבוקר הזה, אנחנו ניפרד עד כאן, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, האחד והיחיד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומן של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. בוקר טוב גואל, אני אדגדג אותך מיד כשחבאת על מיקרופון, כדי שלא תשמעו את הצחקוק שיצא ממנו ללא שליטה. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, כיף לחזור אליכם אחרי החגים, אני מקווה שגם אתם נהנתם. אני מאוד התרגשתי להיות פה היום, כיף, כיף, כיף, כיף. שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, אמש חג שמחת תורה, מחר יום הזיכרון הממלכתי הרשמי, וביום רביעי שבעה באוקטובר, וכל זה ועדיין ועדת חקירה ממלכתית לא הוקמה. נועם פרי, ביתו של האומן חג, חיים פרי, מייסד גלריית הבית הלבן שנחטף מקיבוצו ניר עוז, נרצח בידי מחבלי חמאס וגופתו חולצה והובאה לקבורה בישראל, מיד תהיה איתנו. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ננעל בסוף השבוע, בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר זכה הסרט אגר ארץ שעוסק בעליית יהדות אתיופיה לישראל, במאי הסרט שמואל ברו, מיד יהיה איתנו. נדבר גם על יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, מירידי הספרים החשובים והנחשבים בעולם שיפתח בסוף השבוע. מעמדם של הסופרים הישראלים, של הספרות העברית מעבר לים, נמצא בשפל, ובכל זאת יש שיטוסו לשם וינסו למכור את מרכולתם. דוד גוטסמן, הבעלים של הוצאת פרדס, ינסה להסביר לנו מדוע. וגם מגזין טיים, טיים מגזין, מקדיש גיליון למאה האנשים המשפיעים בעולם האומנות. האומנית אימי שרלד מאתרת את כריכת המגזין, אנחנו צללנו אל תוכו ונביא לכם תמונה שלמה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע משמעותי, מאזינות ומאזינים, שבוע משמעותי עומד בפנינו. הערב כבר נציין את חפדלת בחודש תשרה, שהוא יום הזיכרון הלאומי לזכר נטבחי טבח ומחדל שבעה באוקטובר וחללי המלחמה. שני תקסים ממלכתיים יתקיימו מחר, בשעה 11 טקס לזכר חיילי צהל שנהרגו במלחמה, ובשעה 1 טקס לזכר האזרחים שנרצחו. על זה כמובן צריך להוסיף את יום רביעי, יום שבעה באוקטובר, שלוש שנים לטבח ולמחדל. לכל אורך השבוע התקיימו אירועים, טקסים, עלייה לקברים, וכמובן טקס המשפחות בהנחיית שני כהן והחטוף אלי שרעבי בפארק הירקון. נמצאת איתנו כעת נועם פרי, ביתו של האומן חיים פרי, מייסד גלריית הבית הלבן שנחטף מקיבוצו ניר עוז ונרצח בידי מחבלי חמאס. נועם פרי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איזה מין שבוע, איך את עומדת מול שבוע כזה?
2: זה באמת שבוע שהאוויר הולך ונהיה סמיך ככל שמתקרבים אליו. ואמרת גם בעצמך, יש גם את היום הלאומי, אבל מבחינתנו התאריך השבעה באוקטובר, זה היום, וגם השבת הזאת שהייתה עכשיו, שבת שמחת תורה שחוזרת ביום שבת, גם היה יום שהרגשנו, לפחות אני, חייתי גם את ההווה וגם את העבר שלפני שלוש שנים, ונראה גם כאילו זה היה אתמול, וגם כאילו עבר באמת נצח מכל מה שעבר עלינו.
0: את מרגישה שאפשר בכלל לצאת מהלימבו הזה של העבר ושל ההווה?
2: תראה, אנחנו מצד אחד חיים את החיים, ומצד שני עדיין נאבקים על דברים מאוד מאוד בסיסיים שיהיו כדי שאפשר יהיה להתחיל לסגור את הסיפור ולדבר עליו בלשון עבר ועל הנצחה. אמרת את זה בעצמך בפתיח שלך. שלוש שנים לא הוקמה ועדת חקירה, אף אחד לא נתן את הדין, וגם אלו דברים שלא מאפשרים לסגור, mm-hmm. לסגור את הסיפור.
0: Mm-hmm. כי בלי ועדת חקירה לא יהיה, לא, הפרק הזה לא יסתיים.
2: זה באמת לא נותן מנוח ברמות הכי... אני חושבת שאני אדבר בשם עצמי, אבל אני חושבת שאני מדברת, מעבירה אולי את התחושה של עוד הרבה אנשים, שהם או המשפחות שלהם היו קורבנות של הדבר הזה. התחושה היא שכל עוד אין חקירה אמיתית ויסודית, זה עלינו להחזיק את המידע, ועלינו לעמוד ולצעוק שחייבים לחקור, כי זה יעלה לנו בעוד דם, וכי זה יקרה שוב, וכי המחדלים, זה שם את האחריות עלינו. כל עוד אין מישהו ואין מישהו שלוקח את האחריות, אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה. זה לא מפנה אותנו להתחיל כמו שצריך לסגור את הסיפור הזה. לא יודעת אם אי פעם אפשר לסגור את זה. לא יודעת אם אפשר לאבד טבח כמו שקרה בניר עוז, שלאבד 65 אנשים שאתה מכיר, שגדלת איתם. כל אירוע בתוך האירוע הזה הוא אירוע גדול וקשה. אבל העובדה שמנסים לטייח אותו ולא חוקרים, היא הופכת את הדבר הזה להיות עוד הרבה יותר קשה.
0: הזכרת את הנתון באמת הבלתי נתפס, גם עכשיו, 3 שנים אחרי, את הנתון הבלתי נתפס של מה שקרה בניר עוז. 65 אנשי ניר עוז כבר לא נמצאים איתנו. אם אני זוכר נכון את הנתונים, 50 נרצחו ביום טבח 7 באוקטובר, ועוד 15, כולל האבא שלך, זכרו לברכה, נחטפו.
2: נכון, ניר עוז קהילה מאוד קטנה, בסך הכל, בשישי באוקטובר היו פחות מ-400 איש בניר עוז. זקנים ותינוקות ואנשים וכולל כולם. ומתוכם 50 נרצחו בשבת עצמה. בקיבוץ 76 נחטפו. ומתוך ה-76 האלה, לצערי, 14, כולל אבא שלי, נרצחו בשבי. ועוד אחת חזרה מהשבי, אבל נפטרה מיד אחר כך מהשלכותיו, וזה 65 אנשי ניר עוז שלא איתנו.
0: מתי היורצייט של אבא שלך? מה התאריך שלכם?
2: אתה שואל שאלה טובה, כי בנסיבות הכל כך קיצוניות ולא נורמליות האלה, יש לנו בעצם לפחות 3 ימי שנה, חוץ מהשבעה באוקטובר. אחד מהם, וזה שאנחנו גם החלטנו לציין אותו, הוא היום שבו הוא נהרג בשבי, שזה 14 בפברואר. למרות שבזמן אמת אנחנו בכלל לא ידענו, היום הזה זה לא יום שאנחנו זוכרים אותו, אנחנו התבשרנו בעצם, וזה היום השני, יום הבשורה, שהוא בכלל בשלישי ביוני. ויש עוד יום, שהוא יום הקבורה, ב-27 באוגוסט. והסיפור הזה לבד הוא מספר לדעתי כמה נסיבות הם לא נורמליות.
0: מתי אתם עולים לקבר?
2: אנחנו כמובן יהיה שם ביום רביעי, ב-7 באוקטובר, בבית העלמין של ניר עוז, עבור כל חללי ניר עוז וגם עבור אבא שלי, ואת היום של המשפחה אנחנו מציינים ב-14 בפברואר. היום שבו הוא נהרג.
0: אני רוצה שעוד רגע נדבר עם תרשי לי, נועם, על דברים שקשורים לעבודה האומנותית של האבא שלך, האומן חיים פרי. אני מזכיר שוב, מאזינות ומאזינים, הוא מייסד גלריית הבית הלבן, שתיפתח בשבוע הבא לאירוע חד פעמי. את עוד רגע תספרי לנו על זה, נכון, נועם?
2: כן.
0: וגם על ספר, אנחנו בעוד כחצי שעה, אנחנו נדבר מאזינות ומאזינים על יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, גם ספר שאתם כותבים על אבא, עוד רגע תסבירי לי, גם הוא יוצג שם ביריד. אבל עוד לפני כן, ברשותך, איך את עומדת אל מול כל כך הרבה דברים נמצאים על השולחן, אל מול מה שהיה למשל בסוף השבוע, חמישי, שישי, שבת, באתר נובה, אני לא יודע אם נקרוא לזה מסיבה, אני לא יודע אם נקרוא לזה הילולה, הרב שמואל אליהו, אנשים שמתפללים ושרים שם, איך את עומדת מול המראות האלה?
2: אני לא יודעת מה הייתי עושה במקום המשפחות השכולות מהנובה, אם מישהו היה מחליט לעשות הילולה בבית הקברות בניר עוז. אני לא יודעת, באמת זה נשמע עזוי. ויכול להיות שאנשים מסוימים חושבים שזאת דרך ראויה לציין או תקומה, אבל גם אם כן, חוסר הכבוד וחוסר היכולת לכבד את המשפחות השכולות היא משהו שעבד לנו פה בארץ, יחד עם עוד דברים שעבדו לנו, אני חושבת, בשלוש שנים האלה. אני הכרתי את המדינה שלי עם סדר עדיפויות אחר. לפני זה, וככה גידלתי את הילדים שלי, ואני חושבת שמשהו בסיסי פה השתבש לנו בסדר העדיפויות. והעניין היא שאתה יודע, החטופים שמו את זה באופן מאוד מאוד ברור מול העיניים, שאחרי השבעה באוקטובר החטופים לא היו במקום הראשון של הממשלה הזאת. זה משהו שלא קרה במדינה הזאת לפני, ואני מאוד מקווה שאנחנו נתקן אותו ונחזור לסדר עדיפויות שבו חיי אדם הם קדושים, ואחריות זה דבר שאנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו, וכבוד למשפחות שכולות שהעמדו את הכל הוא ערך בסיס. יש כמה דברים שנאבדו כאן בדרך, ואנחנו חייבים להילחם על להחזיר אותם.
0: את מדברת במונחים של תיקון, אבל האם יש בכלל עוד מקום לתיקון כשאנחנו שומעים את מועמד הליכוד לכנסת, אב שקול בעצמו, איציק בונצל, אומר על שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, הלוואי והייתה דרך להחזיר אותה לידי חמאס?
2: זה דברים מזעזעים שבאמת ראויים לכל גינוי, טוב שהוא התפרסם, אבל למרות שאני חושבת שעדיף שאנשים, ובטח ובטח אם הם רוצים להיות נבחרי ציבור, יחשבו מה הם אומרים ולא יגידו ואחר כך יתנצלו. זו אמירה מזעזעת כל כך שזה ברור שצריך לגנות אותה מקיר לקיר, ולא ראיתי גם מספיק גינויים לדבר הזה.
0: אבל זה מלמד אותך על הקרע, נכון?
2: נכון, אנחנו נמצאים במצב באמת באמת קשה, שמישהו שרוצה להיות נבחר ציבור יכול בכלל להוציא מהפה שלו משפט כזה, שהכי נורא שאפשר לעשות, עטיפה והחזקה של אדם בשבי, פשע נגד או אנושות, לאחל לשורדת שבי שתחזור לשם, זה לא משהו שבכלל אנחנו צריכים בכלל להיות יכולים לסבול. מאוד מקווה שכל מי שילך לקלפי ישאל את עצמו עבור מה הוא מצביע, אם באמת עבור איזשהו תיקון, האם באמת עבור איזשהו סדר עדיפויות שאיתו אנחנו רוצים לחיות. ובכלל, גם המצב שבו, גם המצב המדיני והביטחוני שאיתו אנחנו הולכים לקלפי, אם כבר הבאת אותי לשם, שבסופו של דבר אנחנו רואים את חמאס שולט בעזה. אחרי שלוש שנים, אחרי אלפי העבדות, ראיתי את המספר הבוקר שפרסם משרד הביטחון, מעל 2,300 נרצחים והרוגים במלחמה הזאת שלוש שנים. וחמאס שולט בעזה. חמאס שולט ומתעצם בעזה, ובשם מה? בשם מה? איזשהו ניצחון מוחלט מדומיין. אנחנו ניהלנו את המלחמה הארוכה הזאת, ודחינו את החזרת החטופים בשם משהו שהוליך אותנו שולל, כדי להאריך ולהאריך את המלחמה הזאת. אני מאוד מקווה שכל אחד שיש לו עכשיו את הזכות לומר את המילה שלו ולשים את הפתק שלו בקלפי, יחשוב על הדברים האלה בדרך לשם.
0: את חולמת את אבא?
2: אני מרגישה אותו הכי טוב כשאני בניר עוז, וכשאני בגלריה שלו, בבית הלבן. הרבה יותר מאשר בבית הקברות, אני מודה שבמקומות האלה אפשר ממש לפגוש אותו.
0: מה מצב הגלריה עכשיו היא סגורה?
2: גלריה, אם קודם כל יצא לך להיות שם לפני השבעה באוקטובר, אתה מכיר?
0: כן, כן.
2: אז למי שלא מכיר, אני אגיד שזה בעצם בית חיר בנטושה שאבא שלי שיפט לפני 25 שנה, בשדות שבין נירוז לנירים, והקים שם קודם כל גן פסלים, מאוד גדול, יש שם מעל 30 פסלים של פסלים מכל הארץ, ואחר כך גם שיפץ את המבנה, ועשה שם תערוכות, אני חושבת שעושה מעל 100 תערוכות, בכמעט 25 שנה שהגלריה הזאת פעלה. הגלריה והפסלים שסביבה לא ניזוקו, בשבעה באוקטובר. תמוד אליה מוצב הבית הלבן, שממנו יצא הכוח הקטן והיחיד שנלחם בגבורה שם בגזרה הזאת, עם הטנק הבוער שכולנו זוכרים. והגלריה עצמה והעבודות שסביבה, הפסלים לא נפגעו, אבל מאז שאבא שלי נחטף בעצם עמדו דוממים, 3 שנים. ובשבוע הבא, ביום חמישי הבא, אנחנו נפתח אותה לתערוכה חד פעמית מיוחדת, עם עבודות של אומני ניר עוז, שנרצחו בשבעה באוקטובר. היו כמה מהאנשים של ניר עוז שנרצחו, שעסקו באומנות, בצילום, בציור, בפיסול, והעבודה תהיה מוקדשת להם. התערוכה הזאת נקראת חותם, הצערות האתר גבע, והיא תיפתח בחמישי הבא, ב-15 באוקטובר, ותציג את העבודות של האנשים האלה, שחלקם, כמעט כל העבודות שלהם, לא נשארו גם, עלו באש, וממש הדברים הבודדים שניתן היה להציל.
0: למה רק לערב אחד?
2: אני אגיד לך את התשובה האמיתית. זה עבודה מאוד קשה להרים את הארוחה בגלריה, באמצע השדות, לשמור על העבודות, וככל שאנחנו עכשיו צוות גדול של אנשים עובדים על זה במשך חודשים, אי אפשר שלא לשאול איך אבא שלי עשה את זה 25 שנה לבד. בלי מימון, בלי עזרה, אבל הוא משהו מיוחד, אני לא יודעת.
0: את מרגישה שהתחברת אליו דווקא בעבודת האוצרות?
2: אני לא עשיתי את עבודת האוצרות, אבל המקום הזה מבחינתי הוא לגמרי אבא שלי. זה משהו ש... זה היה מפעל חייו, ואני חושבת שגם הרבה מהקסם של המקום היה הוא. הוא היה יושב שם ואנשים באו, אני חושבת, גם לראות את העבודות, אבל גם לדבר איתו. לשבת איתו, לדבר איתו, לשמוע, ואני מקווה שאנחנו נצליח לשחזר במשהו את הקסם של המקום.
0: ובכלל, את מדמיינת, נועם, שהגלריה, שהבית הלבן יחזור, הגלריה תחזור לפעולה?
2: אני מקווה שהיא תחזור, אבל אין לי ספק שזה לא יהיה אותו דבר, וזה גם בסדר. באותה הקבלה גם ניר עוז נבנית עכשיו מחדש, ובאים לשם אנשים חדשים, לצד קומץ של אנשים שחזרו לשם ומקימים את המקום אחרת. וזה בסדר, וזה מדהים, וזה קשה, וזה הכל ביחד. אבל ככה זה צריך להיות.
0: ומה תציגו ביריד הספרים בפרנקפורט? מהי היצירה הספרותית שאתם עובדים עליה?
2: אז זה אולי דוד יספר לך יותר, אבל הספר שאני כותבת, והוא עוד לא מוכן, אני מקווה שהוא יצא לאור בחודשים הקרובים, באמת בהוצאת פרדס, מתאר את הסיפור שלי ושל אבא שלי, מהשישי באוקטובר 23 והלאה. זה משהו שאני התחלתי אותו לגמרי ככתיבה אישית, מאיזשהו צורך שלי בכלל לסדר בראש את התמונה, את הסיפור, במהלך

0: אבל בכל רגע יש תקווה ויש מאבק ויש מלחמה של להציל אותו. ודרך להבין מה עבר על האישה, מה זה אומר. להיאבק על החיים של אבא שלך שנמצא במנהרות. אז זה הספר.
1: אולי עוד מילה, ברשותך נועם. מה תגידי לאבא כשתעלי לקבר ביום רביעי?
0: אני אוהבת אותו. חושבת עליו. כואב לי מאוד שהוא היה צריך לסיים את החיים שלו ככה. לא הגיע לו, לא הגיע לאף אחד. אנחנו, בגלל זה אני תמיד מרגישה צורך להגיד לו גם סליחה. שלא הצלחנו להציל אותו. היה אפשר, זה קורה את הלב שאנחנו כל הזמן רק מתאספות ומתאספות העובדות והעדויות שאפשר היה להציל אותו. והלוואי שנעשה איזשהו תיקון. שנהיה
1: ראויים. נועם פרי, ביתו של האומן חיים פרי, שנחטף ונרצח בידי חמאס. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה.

קרן פלס וילדי השבעה באוקטובר עם בשדה מאחורי ביתי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ננעל בסוף השבוע. בפרס הראשון, פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, זכה הסרט הגר.

0: ארץ, סרטו של הבמאי שמואל ברו. בלב הסרט, עליית יהדות אתיופיה לישראל באמצע שנות ה-70, גבר ואישה, יצחק ושרה, הוא מסרב לעזוב את אדמתו ולעלות לישראל, היא מבקשת לעשות זאת. זו הזכייה השנייה של הבמאי שמואל ברו בפרס הגדול בפסטיבל הסרטים החיפני. ב-2008 הוא זכה שם על סרטו הראשון, זרובבל. שמואל ברו נמצא איתו. כעת. בוקר טוב, שמואל.
1: בוקר טוב, גואל.
0: ברכות.
1: תודה רבה.
0: איך עבר מן סופה של שמחות?
1: וואו, באמת אני כזה עוד בשלב של העיכול כזה, אני לא כל כך בדיוק מבין מה היה, אבל זה היה ממש נעים ונחמד. כן, אז כן, התרגשות מטורפת האמת, ממש כיף.
0: עבודה רבה של שנים ארוכות הייתה סביב הסרט הזה. תן לנו את לוחות הזמנים. מתי זה התחיל עד אשר הגיע אל הזכייה בסוף השבוע?
1: וואו, זה... זאת אומרת, מאיפה מתחיל לספור? בוא נגיד לי את זה. כן, אתה יודע. אני אגיד לך מה, יש משהו מאוד נאיבי וקצת גם מוזר ביוצרים שחושבים שהסיפור שלהם הוא הסיפור הכי מעניין עלי אדמות והוא חייב להיות מסופר. ואני חייב לומר שאני מרגיש מאוד פתק בקטע הזה. כאילו, אתה יודע, עובד וכל כך כאילו, ועובר כל כך הרבה מסע מפרך, ובאמת דברים שאתה אומר, למה אני עושה זה לעצמי? מישהו הכרח אותי, למה זה... ואז פתאום אתה מגיע לרגע כזה, ואתה מבין כאילו כמה אנשים אוהבים לשמוע סיפורים, כמה המדיום הזה שנקרא קולנוע, כמה הוא קצום, שזה דבר מדהים, בעניין הסיפור, הרעיון של לספר סיפור, לשמוע סיפור, הוא אומנות כל כך חזקה וכל כך בחיינו, שהיא תמיד כנראה, זה הכוח שלה.
0: אבל אנחנו מדברים על יותר מ-15 שנים, נכון, שמואל?
1: כן, כן, אני התחלתי, אבל את התסריט התחלתי להגות איפשהו בשנת 2001-2002 כזה. ואז, כן, ואז בין לבין ניסיתי לעשות כל מיני, בין לבין את זרובבל ועוד כל מיני פרויקטים אחרים קטנים. וב-2012 עשיתי פיילוט של הדבר הזה, צילמתי בעצם פיילוט של ה... כפי יודע איך זה היום בשביל לשכנע קרנות להשקיע, זה אלוהים יעזור, זה... זה קריאת ים סוף וסטן עליו, זה באמת מאוד קשה. ואז צילמתי פיילוט, ומהרגע שצילמת פיילוט, 5 שנים אחרי זה התחלתי את הצילומים, מ-2017, וזה נמשך בהפסקות וכל מיני סיבות, קורונה וכל מיני מלחמות שהיו לנו באתיופיה וכל מיני, נמשך עד 2023.
0: ואת כל זה אנחנו אומרים לכם, או אני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, רק כדי ללמוד שוב את השיעור העתיק ביותר, לא לאבד תקווה פשוט, יותר מ-20 שנים לעבוד על יצירה בת 90 דקות, ובסוף לקבל את הפרס הגדול בפסטיבל הסרטים בחיפה, על הסרט חתומים, אם ספרתי נכון בקרדיטים, 4 צלמים ו7 אורחים.
1: יש, אני אומר שיש יותר, יש יותר, יש יותר צלמים מניצבים בסרט שלי.
0: מי שהיה פנוי ב-2010 כבר לא היה פנוי
1: ב-2020. כן, כן, כן. הוא בעצם כבר מקצוע, הבין שזה לא עובד האחר הזה. הוא כבר הלך למכור חמוציות בשוק הקרמל, כן. זה נפוק. מסתכלים על זה, אבל כל מי שבאמת צילם והיה מעורב, הוא היה כל כך מושקע בפרויקט הזה, זה בעיקר החשיבות של להדהד את הסיפור באמת הישראלי שלנו, וזה יודע מה מרגשת בכל הזכייה הזו, הטייטל שזה הסרט הישראלי, הסרט הישראלי, אתה יודע מה, ביותר זה נקמד כמובן, אבל יש משהו בזהות שאנחנו כל הזמן... אנחנו כבני אדם תמיד מחפשים זהות, והם מנסים לחפש קבוצת שיוך, ולהגיד, אנחנו ביחד, אנחנו דומים, אנחנו כולם. ואני אומר לו, אנחנו לא דומים, אנחנו שונים, וזה בסדר להיות שונה, כי אז זה יותר מעניין, זה מגוון, וצריך להדד את הדבר שאנחנו שונים, אבל עדיין אנחנו אוהבים את השיח, ועדיין יכולים לנהל יחסים טובים, וחיים מצוטפים. של אהבה ולא
0: קיצור. אני באמת רוצה לשאול אותך, אפרופו הסדרה התיעודית המצוינת שעלתה בכאן 11 רק לפני שבועיים, תלושים של אבישי צגאון, אבל זה בעוד רגע. עד כמה הסיפור הזה, אתה מקדיש את הסרט לאבא ואימא, זכרם לברכה. עד כמה הסיפור הוא הסיפור שאתה שמעת בבית?
1: אני לא רק שמעתי אותו, קודם כל הסיפור הזה באמת הוא מאוד מבוסס על הסיפור אישי של המשפחה שלי, כן? כמובן שכל מיני תוספות עשיתי שם, אתה יודע, מניפולציות קולנועיות בשביל שגואל פינטו יזמין אותי לטען אצלו, שזה עניין, אתה יודע, לא רק לספר כל התחיים של... אבל ההורים שלי באמת הבאס לכל הסרט הזה, והם, אתה יודע, זה עוד דוגמית לסיפור של כל משפחה ומשפחה בקהילה האתיופית, ומהבחינה הזאת אמרת תלושים, הסדרה של אבישי צגאון שלי, ראיתי מן השני פרקים, והיא מצוינת, ושם גם מבטאת את אתה יודע, את הקשר הזה בין, הרבה פעמים את הזהות המאוד מעורבת שלנו, הזהות האתיופית, הזהות היהודית-ישראלית, אנחנו תמיד על התפר הזה, שזה טוב וזה מצוין, אין עם זה שום בעיה, כי אלה הנתונים, ואיתם צריך לעבוד, וזה נתונים אפילו מצוינים בשביל ליצור. אז בהקשר הזה, אני חושב שהסרט הזה הוא בעיקר באמת כדי להגיד, אנחנו... עם אחד במובן הרחב של המילה, אבל אנחנו באמת כל אחד מביא את מרקולתו, מה שנקרא לדבר שנקרא עם ישראל, ארץ ישראל, והחיבור לאדמה, אתה יודע, אנחנו כל המאבק הוא, אתה תמיד אני אומר, המסע הוא לא מסע פיזי, המסע הוא בעיקר מסע נפשי, הרצון הזה להגיע לארץ המובטחת, זה לא רק להגיע לאדמה פיזית, אלא לנפש, לזה שהנפש תגיע לאיזה מקום שאומרת, אנחנו הנה עכשיו, אני הגעתי לנחלה, אני מרגיש שאני מצליח לייצר את ה... הצלחתי להגיע לאידיאל שלי בחיים, להיות במקום טוב ונכון ובאמת משמעותי. ומהבחינה הזאת המסע הוא מדבר בשני רבדים, גם מסע נפשי להגיע לזה רוגע, לזה מקום שבו אתה אומר, כיף לי, טוב לי, וגם למקום המאוד פיזי של, הנה, אנחנו בונים את הבית שלנו בארץ ישראל, ותמיד המאבק הסתמיד של הזהות הוא תמיד יהיה בין, אתה יודע, בין המולדת לבין המקום לתמיה שאתה רוצה.
0: כן. תגיד משהו על השחקנים, באמת שחקנים מרעיבים, אנחנו מכירים מעטים מאוד, כן? אנחנו מכירים את יובל סגל, אנחנו מכירים את רות הסרסאי, אבל את השחקנים הראשיים, את הגבר...
1: אבינו ברו שהוא הכי...
0: את אבינו ברו, נכון, כמובן. אבל השחקן הראשי בעצם איננו ישראלי, נכון?
1: כן, הוא לא ישראל, מאתיופיה. זה גם מצחק שאני בטוריטיק אומר, אלה איתיופים, לא איתיופים שלנו, זה איתיופים שלהם. שימו אותי בגזענות. תגיד, הנה הבמאים, סוף סוף הוא יצא מהארון, הגזען. גזען גם כלפי העם שלו, מה זה הדבר הזה? אז הם איתיופים נוצרים, לא יהודים, שצריכו יהודים, שזה כשלעצמו גם היה דבר מרתק, גם עשינו זה תהליך מאוד מעניין, כי היינו בשבוע, אנחנו לקחו אותם לכפר שם, בשביל שיחושו מה זה חיי כפר, כי כולם עירונים, כן, וגם למדו, אתה יודע, השחקן הראשי דרך אגב, הוא גם בעצמו סופר וחוקר את התנך, הוא איש מאוד מאוד מרתק, הוא גם סופר, אז הוא נורא מכיר את התדת, הוא מכיר כאילו את היהדות ממש, ממקורות, הוא מדהים האיש הזה. אז זה מאוד עזר לי ככה להכנס אותו גם לדמות. אז רוב השחקנים הראשיים הם דמוס גושם ומכון דק. זה שחקנים אגב מאוד מוכרים שם באתיופיה, כן? ומסר הקיוט והדיקשה שזה יאפשר את הבן שלו ומציאס. באמת אנשים שחקנים גם מעולים. היו כל כך מצורים, אתה יודע, הם כל הזמן... הם אמרו, מה זה אתם הישראלים? אתם כאילו לא משיימים סרט, כאילו זה סרט, אתה יוצא ליום צילום, אתה יודע, שבועיים שלוש, נגמר, עורכים בעוד שבועיים אחרי זה. חודש אחרי זה כבר, אתה יודע, זה כמו במעשה, הסרט מוכן, אתה יודע, נגמר. ופה לא הבינו, כל פעם עשינו עוד סשן, ואמרו להם, שמו שלנו השלמות, עשינו עריכה, וחסר פה וחסר שם. אז זה באמת הסבלנות שלהם לתוך התהליך הזה להיות מגויסים. זה גם דבר שהוא באמת מדהים כשלעצמו. זה גם הזדמנות להודות להם. לגמרי, כמובן ליובל סגל, תמיד נתן את כל הנס שלו ואורות הפרחה. ואבינו ורו, שהוא באמת, הוא אחי, והוא כאילו, הוא גם נולד בארץ, אז אצלו זה בכלל, אתה יודע, הוא משחק כאילו את הסיפורים שבעצם שאני, אתה יודע, אני חייתי במחנה פליטים, אני עברתי את המקומות האלה, בהתחלה שאלת אותי, באיזה מידה זה מוקדש להורים ושמה זה סיפור שלהם, אז אני עצמי לא רק שמעתי את הסיפורים, אני גם הייתי חלק מזה, אני עשתה את המצב, ואתה יודע, הייתי במחנה פליטים בסודן, אז תמיד שרואים ילד, אתה יודע, בכל מיני כתבות של נשנל ג'וגרפיק, תמיד מראים ילד ככה עם זבוב וכאלה, אומר, הילד הזה אני הייתי עמי, בקור החיים שלי, יש לי פליט, שחיקה לאמנות של הצלב האדום.
0: מדהים. מתי זה יעלה על האקרנים, הדבר היפה הזה?
1: זהו, זה נתקנה לקראת 27, אנחנו עוד ככה לא ממש החלטנו, עכשיו יש כזה הייפ סביב, ואתה יודע סרט וכאלה, ואנחנו כזה מנסים להבין מי נגד מי. זה לא קורה כל הזמן, אצלי זה קורה פעם ב-18 שנה, כמו שהבנת, אחרי זרוב בעבר אני חוזר, אתה יודע, זה באמת גם סגירת מעגל מטורפת בשבילי, וגם חשוב לי כן להגיד, כי באמת שותפים גם לפרויקט הזה, באמת הלכו איתו דרך, זה קרן רבינובי, קרן נבי חי, קרן גשר, זה מבה שהיא באמת גם סוג של מנטור כזאת שלי ושהאמינה בפרויקט הזה, סורי דרוקר, זה מאוד חשוב, ויש לי את השותף שבאמת גם כל הזמן היה סביב הפרויקט הזה, היה לו מאוד חשוב, גיל בראה, גם איתי כזה יחד איתי, ואפילו מי שמייחקן את הסרט הזה, רני רע וכבודו ועצמו והצוות שלו, באמת שהם עושים עבודה נפלאה ומאמינים בסרט ומאמינים בסיפור של סיפור הזה חייב באמת להיראות ולהתאמה בכל מקום.
0: וזה בעיקר סרט מאוד יפה. טוב,
1: זה לגואל פינטו, אני בתוך הדבר, בתוך השפונג הזה של קרדיטים.
0: מברך, מברך אותך באמת.
1: אתה תל אני, זה הרבה את ההזדמנות להשמיע את זה.
0: זה באמת הצלחה מאוד מאוד יפה. אגר ארץ מאזינות ומאזינים זכה במקום הראשון בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה שננעל בסוף השבוע. הבמאי שמואל ברו, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי.
1: תודה לך, תודה רבה.
0: רק נאמר מאזינות ומאזינים לפני שנעבור לנושא הבא שלנו, עוד פרסים הוענקו בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, בפרס חבר השופטים לסרט עלילתי זכו שני פרסים, גם פנתר כפול וגם סימנים כחולים. פרס השחקן הטוב ביותר הוא ענק ליעקב יעקב זדה דניאל על התפקיד שלו בפנתר כפול, ופרס השחקנית הטובה ביותר הלך לנועה אוחיון על התפקיד שלה בסימנים כחולים. ועוד מילה אחת ברשותכם, הבמאי ניצן גלעדי שהלך לעולמו לאחר מאבק במחלה מחלת הסרטן, זכה בפסטיבל הסרטים חיפה בשני פרסים, גם בפרס סרט קצר עצמאי על הסרט שלו נחמה, וגם על ציון לשבח על הסרט שלו ואהבת, הסרט האחרון הארוך שביים. טוב, נעבור לכמה מילים נוספות ברשותכם. אנחנו התבשרנו בסוף השבוע ללכתו על מותו של גלעד בן שח, הוא היה המנהל הראשון של רשת ג' במתכונתה החדשה, הוא עבד שנים ארוכות כעורך מוסיקלי ברשות השידור, הוא גם מלחין שירים, כתב ספרים, הוא באמת היה חוקר אמיתי של הזמר העברי. אני רוצה שנשמע את אותו בשיחה שקובי מנורה חברנו ראיין אותו, בוא נשמע.
2: פזמונים זה התחום שלנו, אני חושב שאנחנו עושים פה עבודה טובה מאוד. אני רוצה להדגיש את המיידיות, להיטים שצועדים בעולם המערבי מגיעים אלינו כעבור יום יומיים, והם מושמעים כאן בו זמנית עם התחנות בחוץ לארץ. מה שהייתי רוצה לראות בעתיד זה דגש חזק יותר על הזמר העברי, ויותר תוכניות שמיוחדות לזמר עברי. ומי יודע, אולי בעתיד רשת מיוחדת שתשדר רק זמר עברי.
0: כך גלעד בן שח ממש ממש חוזה. את רשת ג' כפי שהיא עכשיו. לזכרו בואו נשמע את סיגליות שהוא כתב עבור אילן ואילנית.

0: סיגליות, אילן ואילנית, לזכרו של גלעד בן שח. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. השבוע ייפתח יריד הספרים בפרנקפורט, מירידי הספרים החשובים והנחשבים בעולם, מאות הוצאות לאור מעשרות מדינות, ועוד אלפי סופרות וסופרים יציגו שם את מרכולתם, בתקווה לסגירת חוזים, תרגומים ומחירות. גם ישראל תהיה מיוצגת שם, המכון הישראלי לספרות עברית בתמיכת משרד התרבות ומשרד החוץ יעמיד דוכן לספרות עברית, וגם הוצאות ספרים עצמאיות ומולים עצמאיים גם הם יהיו שם, בהם ההורי החבא שלנו דוד גוטסמן, המנכ״ל והבעלים של הוצאת הספרים פרדס. דוד, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כשאתה, דוד, ועוד מולים ישראלים יוצאים אל העולם ליריד חשוב כמו ההוא בפרנקפורט, כאשר אתם יודעים כמה מצב הספרות בעולם קשה בשלוש שנים האחרונות, מהי הסיבה של הנסיעה שלכם?
1: אני יכול לדבר בשם עצמי, מה הסיבה שלי. קודם כל, תמיד מעניין אותי לראות מה קורה בעולם. אנחנו כל השנה אנחנו פה בבועה של עצמנו, ואנחנו מתעסקים במה שקורה איתנו ובעבודה שלנו, ויוצאים לפרנקפורט, ושם זה המקום שכל אנשי המקצוע מהתחום נמצאים ומציגים, ואני יכול לראות מה קורה בעולם. בעולם הספרות, איזה ספרים יוצאים, איזה חידושים יש.
0: זה יותר כדי לקנות ופחות בשביל למכור?
1: לא בדיוק. היריד של פרנקפורט זה יותר שוק של מוכרים, אז גם אני מגיע עם ספרים שאני מציג, ובתקווה שזה יעניין איזשהו סוכן או מול או מול אחר, אבל גם כן, אם יש משהו שמעניין אותי, אז כמובן שאני אשקול לקנות אותו.
0: כמה המצב קשה, דוד?
1: המצב קשה, מ-1 ל-10, 10, הוא מאוד קשה. קשה לקרוא ספרות, קשה לקרוא ספרות ישראלית, אז כן, אני לא בא עם ציפיות מאוד גבוהות.
0: הקשרים שלכם עם מולים ברחבי העולם השתנו במהלך השנים האלה, השלוש שנים האחרונות?
1: ברוב המקרים לא. היו מקרים בודדים שעדיפו לקרר את הקשר.
0: והסיבות היו ברורות, או הם לא היו צריכים אפילו להסביר את הסיבות?
1: כן, הסיבות היו ברורות, נאמרו במפורש שזה לא הזמן, ובסך הכל אני מבין את זה.
0: מבין באיזה מובן?
1: שאולי אם הייתי במקום שלהם, אז גם הייתי מתייחס ככה. לספרות ישראלית.
0: האמירה הזו, שהיא באמת אמירה שאנחנו לא רגילים לשמוע ממולים ישראלים, וגם לא ממך, דוד, שאתה גם לא מרבה להתראיין, היא הולכת והופכת, הולכת ומקצינה עם השנים שעוברות?
1: תראה, אני חושב שיש פה, אנחנו כישראלים, אז אין לנו את הפריבילגיה לבחור צד בסכסוך הזה. אנחנו חלק מהסכסוך הזה. ואנחנו מייצגים את מה שאנחנו מייצגים. אני כמול של הוצאת פרדס, אז אני מייצג את את מה שאני מייצג, ואין לי שום ספקות לגבי הספרים שאני מוציא לאור, אם הם ראויים או לא. וזה כל מה שאני יכול להגיד, זה מין אמירה בנאלית כזו, אני בא עם האמת שלי, אבל אלה הספרים שאנחנו באים ומציגים לעולם.
0: אתה רואה גם את ההשפעה במחוזות התרגום, פחות ופחות סופרות וסופרים מרחבי העולם, לא רק מולים אלא סופרים עצמם, שמסרבים להיות מתורגמים לעברית?
1: אנחנו עוסקים יותר בספרות מקור,
0: כן.
1: אז כמות הפניות שלנו באמת למולים בחול בשביל לתרגם, אז היא מועטה יחסית להוצאות אחרות, אבל עד כה, גם בשלוש שנים האחרונות, לא נתקלתי בסירוב לתרגם ספר זה או אחר. כאילו, פניות, כמה פניות שהיו לנו, אז הם תמיד, תמיד נתקלנו בחיוב, כאילו, לא סירוב לנו.
0: אתה חושב שיהיו מחאות בפרנקפורט? היית גם בשנה שעברה, נכון?
1: הייתי בשנה שעברה, אני לא צופה איזשהם מחאות. שנה שעברה היה, אפילו לא ראיתי אותה במו עיניי, שאמרו לי שהיה בחוץ דוכנים של ספרות, של ספרות פלסטינית. לי אישית אין בעיה עם זה. בתוך היריד עצמו כמובן שלא לא הייתה שום בעיה, שום מחאה.
0: אולי גרוע יותר ממחאות זה התעלמות, נכון?
1: נכון, שזה... נכון. מישהו חושב שזה לא... שלא מתאים לו להיות ליד דוכן של ספרות ישראלית, של ספרות עברית. אז הוא פשוט מדיר את רגליו משם ועובר הלאה.
0: איזה מין, אם תיתן לנו דוגמה או שתיים, איזה מין ספרים תציג ביריד?
1: הספרים שאנחנו מציגים, אז הם מאוד רלוונטיים למה שקורה פה ישראל בזמן... בזמן שרוב הספרים שנכתבו מתוך המשבר של השנים האחרונות, בין אם זה ספר כתב יד של נועם פרי, ביתו כן. של חיים פרי, שמתאר את המאבק שלה גם לשחרור וגם אחרי זה לברר מה קרה עם אבא עם אביה כן. שנחטף ונרצח אחר כך. ספר של עמליה סער על איך החברה הישראלית מתמודדת עם האלימות שבאה מתוכה, ועוד כל מיני ספרים שקשורים לדמויות שחוות משברים, דמויות שהן בשוליים של החברה הישראלית. אנחנו לא מייפים את המצב. הספרות שאנחנו מציגים, היא כן, היא ספרות, בעיקר ספרות משברית.
0: אם יהיה להם קונים או לא יהיה להם קונים, זה שאלה אחרת, נכון דוד?
1: כן, תראה, ישראל זה מקום מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. עובדה שישראל נמצאת בכותרות של כל ערוץ תקשורת בעולם. ואני חושב שהאמת מעניינת, בסך הכל. אז מתוך זה אני מקווה שכן יהיה עניין בדברים שאנחנו מציגים.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריכם שם בפרנקפורט. אנחנו כמובן נאחל לך ולמולים כולם ולסופרות והסופרים הצלחה רבה שם. דוד גוטסמן, המנכ״ל והבעלים של הוצאת הספרים פרדס, שמור על עצמך. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה
0: שהזמנתם אותי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי חדשות השעה 9. אנחנו נשוב אליכם ונדבר על הגיליון החדש של טיים מגזין, שהקדיש גיליון למאה אנשים המשפיעים בעולם האומנות. האומנית אימי שרלד היא זו שמאתרת את כריכת המגזין. אנחנו צללנו אל תוכו ואנחנו ננסה להביא לכם תמונה שלמה, וגם יום הולדת 90 למלחין סטיב רייך, מהמלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית. הוא חגג אתמול 90. חברנו מכאן כל המוסיקה, אמיר לקח אביבי, ראיין אותו לכבוד יום הולדתו, והוא יהיה איתנו עם הקולות כולם. כל זה אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
5: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
6: רציתי לשיר שיר לחיים. מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
5: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. 4:45, כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף. כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, מיד נדבר על מגזין מיוחד, על טיים מגזין שמקדיש גיליון למאה האנשים המשפיעים בעולם האומנות. האומנית אימי שרלד מאתרת את כריכת המגזין, אנחנו צללנו אל תוכו, נביא לכם תמונה. נדבר גם על שתי תביעות מסקרנות שהוגשו בארצות הברית, שתיהן נוגעות להשבת ציורים שנגזלו על ידי הנאצים, הם יעמדו כעת למבחן. נציין יום הולדת 90 למלחין סטיב רייך, מהמלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית, הוא חגג אתמול 90, וחברנו אמיר לקח חביבי, איש כאן כל המוסיקה, ראיין אותו ויביא לנו קולות. ועוד אביבי, יובל אביבי, ידבר איתנו על העונה החדשה של סוסים איטיים, סדרת הלאית האיכותית באמת של אפל טיווי. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מגזין טיים, טיים מגזין, מקדיש את גיליון ספטמבר שאחרה אור לרשימת 100 אנשים המשפיעים ביותר בעולם האומנות. את שער המגזין מאתרת האומנית אימי שרלד, שזכתה לתהילה כשנבחרה לצייר את הדיוקן הרשמי של הגברת הראשונה מישל אובמה. עוד נמצאים ברשימה הצייר הגרמני גרארד ריכטר, גם בנק האומן הבריטי שאיננו יודעים מיהו, ונוסף על כך גם אנשים שהם פשוט אנשים עשירים, מאוד מאוד מאוד עשירים, מלארי גגוזיאן שמחזיק ברשת גלריות ברחבי העולם, ועד ברנאר ארנו מעשירי העולם, מיליארדר, שמשמש יושב ראש חברת מוצרי היוקרה כמו פנדי, טיפני, ז'יוונשי, לואי ויטון, ובאוסף אומנות מסחרר. אנחנו ביקשנו מרותי דירקטור להציץ ברשימה, לצלול אל תוכה ולחזור עם מסקנות על עולם האומנות כפי שטיים מגזין רואה אותו. רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וחוטבת על אומנות, נמצאת איתי כעת. בוקר טוב רותי.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. נתחיל תחילה ברשותך במי שמחליטים לשים על כריכת הגיליון, אימי שרלד. למה היא זוכה לכבוד על זה ברשימת 100 האנשים החשובים ביותר בעולם האומנות?
2: זה באמת, זאת אולי אחת ההחלטות הכי חשובות, הכי מסקרנות ברשימה הזאת. כמו שאמרת, היא זכתה לתהילה בבת אחת בעקבות ציור הדיוקן של מישל אובמה. לפני כן היא הייתה אומנית אנונימית יחסית שחיה בבולטימור, ובבת אחת הפכה לשם מאוד מוכר ואומנית מאוד מבוקשת. היא מציירת, דמויות של אנשים שחורים, על רקע ניטרלי, והיא עושה את זה נפלא. אבל אני חושבת שהדבר הנוסף, שהפך אותה למישהי שראויה לשער בטיים מגזין, שכפי שעורכי המגזין ציינו, זה פעם ראשונה מזה 50 שנה, שמופיע על השער של המגזין, צילום של אומן חי. הפעם האחרונה שזה קרה, זה היה ב-1976, עם דיוקן של ראושנברג. אז חפפו. 50 שנה, אימי שרלד. אני חושבת שהדבר המשמעותי הנוסף שהפך אותה לדמות כל כך משמעותית ורלוונטית, זה העובדה שהיא סרבה להציג תערוכה שלה השנה ב-National Portrait Gallery בוושינגטון, חלק מהסמיתסוניאן. זאת הייתה תערוכת יחיד שלה שהוצגה בוויטני בניו יורק בהצלחה עצומה, והייתה מתוכננת לעבור לוושינגטון, לסמיתסוניאן, למוזיאון שבו הוצגג הדיוקן המפורסם שלה של מישל אובמה. אבל אז עוצרי המוזיאון, הסמיתסוניאן, שכמו שאנחנו יודעים, זה אחד המקומות שטראמפ שם לו למטרה, לשנות אותם, הם לא מספיק אמריקאים, הם לא מספיק מעבירים ערכים אמריקאים. עוצרי הסמיתסוניאן פנו אליה ואמרו שהם מבקשים להסיר מהתערוכה ציור אחד. זה ציור שנקרא טרנס אמריקה, שבו רואים דמות נשית של אישה טרנסית, בדמות פסל החירות של אמריקה, ובמקום לפיד היא מחזיקה ביד פרח. ואימי שרלד אמרה, לא, אם הציור הזה לא מוצג בתערוכה, אני לא מציגה את התערוכה, והיא ביטלה את התערוכה. היא אחר כך עברה לבלטימור וזכתה בהצלחה עצומה. אז הרגע הזה, אני חושבת, שבו היא עמדה על שלה, ועמדה מול צנזורה עצמית בעצם, כי עוד אף אחד לא אמר כלום, אבל עוצרי המוזיאון כבר מיהרו להגן על עצמם ולשמור על עצמם. אז אני חושבת ששני הרגעים האלה, הדיוקן של מישל אובמה, הפריצה של אומנית אנונימית יחסית, והעמידה שלה מול גל של צנזורה ושינוי ערכים, זה מה ששם אותה לצריכת שנתיים. אבל מיד אני אגיד, הרי הרשימה המוזרה הזאת, כבר נאמר, רשימה מוזרה, אולי כדרכן של רשימות, אבל הדבר הכי משמעותי, אתה התחלת כבר להגיד את זה, ב-50 אנשים מבין המאה אינם אומנים.
0: כן.
2: זאת ההחלטה הכי עקרונית, להגיד, אנחנו מציגים את 100 האנשים המשפיעים מעולם האומנות, אבל רק 50 הם אומנים. השאר הם מה שהטיים מכנה, האקוסיסטם של עולם האומנות. עוצרים, גלריסטים, אספנים, מנהלי מוזיאונים, מנהלים בתי מחירות פומביות, מנהלים של ירידי אומנות, וסילנטרופים לסוגיהם, ועורכי דין לסוגיהם, שיש להם קשר כזה או אחר לעולם.
0: אני חושב שהדברים שאת אומרת, רותי, הם אלה שדווקא חיברו אותי אל הרשימה הזאת, לא רק בגלל שאלה נושאים שאנחנו מתעסקים בהם כאן לאורך כל כך הרבה שנים אצלנו בתוכנית, אלא בגלל שזו רשימה שבאמת רואה את המציאות כמו שהיא, כי כשיצירה נמכרת $10,000 בבית מחירות, זה לא אמנות, זה עסק.
2: נכון, אבל כמה יצירות כאלה נמכרות בעשרות מיליוני דולרים? מעטות מאוד. זה התאיה, זה מצג שווא של עולם האומנות, כי 95% אני מניחה מהאומנים שפועלים לא מגיעים בכלל, לא לקריסטיס ולא לסוטביס, שהמנכ"לים של שניהם נמצאים בתחילת הרשימה הזאת, והם לא מגיעים גם לא לגלריות של זווירנר, לא לגלרי גגוזיאן ולא לפייס. רוב האומנים נאבקים על קיומם. ובמובן הזה מעניין עוד לציין שם אחד שמופיע ברשימה הזאת, בין האומנים, זה ג'וש קליין, שהוא אומן אמריקאי, לא מאוד מוכר, שלפני כמה שנים הייתה לו תערוכת אמצע קריירה בוויטני, והוא פרסם לאחרונה מאמר שהתפרסם באוקטובר, שזה כתב עת מקצועי לאומנות, הוא פרסם מאמר שהוא קרא לו שוק הנדלן של ניו יורק וההרס של האומנות האמריקאית.
0: מדהים.
2: ושם הוא מנתח איך שוק הנדלן של ניו יורק, שהעלה בצורה מטורפת את מחירי הדירות, את מחירי הדיור, את יוקר המחיה, גורם לאומנים לעזוב את ניו יורק. אומנים לא יכולים לחיות בניו יורק, אלא אם במקרה הם מיוצגים על ידי אחת או שתיים מהתאגידים, מהגלריות התאגידיות הענקיות האלה. ולמאמר הזה הייתה תהודה מאוד גדולה בעולם האומנות, הוא בעצם קרא לאומנים לעזוב את ניו יורק. כלומר, זה לא המקום לכם.
0: צריך גם להגיד, כן, שהוא מתחבר לאמירה שנאמרה 20 שנים לפני, כן, של פרייזר, שדיבר על מה שטוב לעולם האומנות, קטסטרופלי לשאר העולם, אבל אמירה כזו, ונראה לי שאולי צריך, שרותי צריכה להסביר למאזינות והמאזינים שלנו. את הזכרת שני אומנים, גם קליין וגם שרלד, שניהם היו במהלך השנה האחרונה בלב שיח שאיננו קשור לאומנות, או איננו קשור לציור שהם ציירו. אז אנחנו לא מדברים אומנות בעצם.
2: אנחנו לא מדברים רק אומנות, נכון. ולתוך הרשימה הזאת גם, הרשימה מחולקת לארבעה חלקים, גם חלוקה קצת מוזרה, יש leaders, מובילים, יש טיטנים ענקים, יש איקונות ויש מחדשים. זה מתי אומן הוא מחדש, מתי הוא ענק או איקונה, בסדר. אוקיי, אבל לתוך המנהיגים, לתוך הקבוצה הראשונה הזאת, מופיעה גם אומנית הזויה לגמרי, שנקראת ונסה הורה בואנה, שהיא מגדירה את עצמה כאומנית של ספיד ארט, כלומר המיומנות שלה היא לצייר תוך כמה דקות דיוקנאות, והיא מציירת לא סתם דיוקנאות, אלא דיוקנאות בדרך כלל של דמויות דתיות, של ישו, של קדושים, וטראמפ אמר עליה שהיא האומנית החשובה ביותר הפועלת היום באמריקה. אז ההכללה שלה,
0: כן,
2: בתוך קבוצה
0: מוסיפה
2: הזאת,
0: מוסיפה לדברים שאמרת, הופכת, כן, כן.
2: כן, אבל היא הופכת את הרשימה הזאת למאוד, לא היא מכניסה אי רלוונטיות, זו אומנית, שאין לה שום משמעות בתוך עולם האומנות. טראמפ אומר שהיא חשובה, אבל להכניס אותה לתוך רשימה של 50 אומנים חשובים, משפיעים, חדשנים, שיש להם השפעה על עולם האומנות, זו בחירה מאוד מאוד משונה ולא הגיונית. עכשיו כן, יש שם זאת הור אל-קסימי, שהיא דמות באמת מאוד חשובה, היא ביתו של שליט שרג'ה,
0: כן,
2: שהקימה את הביאנלה של שרג'ה, שפועלת מאוד לקידום האומנות באמירויות. כן, אלה דמויות שלטוב ולרע הן מאוד, מאוד משמעותיות. אבל אני חושבת שיהיה רגע מאוד מעניין, כי הרי טיים זאת רשימה, פעם ראשונה שהוא מוציא רשימה של אנשים מעולם האומנות. יש לו רשימות כאלה בתחומי הספורט,
0: כן, מנהיגים,
2: הפילנטרופיה, כן. פעם ראשונה שזה אומנות. אבל יש כבר, קיימת כבר רשימה של האנשים המשפיעים ביותר בעולם האומנות, של Art Review, שזה מגזין אומנות, שמזה למעלה מ-20 שנה, מוציא מדי שנה בדצמבר את הרשימות שלו. אז טיים מהרו להקדים אותו, ואני חושבת שמה שיהיה מעניין עכשיו לראות, זה את הרשימה של Art Review, שתופיע בדצמבר. עד כמה יהיו חפיפות, ומה הרשימה הזאת תרצה להגיד.
0: מעניין. טוב, אני מאמר שלא יהיו חפיפות. טוב, זו הדרך, מאזינות ומאזינים, שטיים מגזין רואה את עולם האומנות בגיליון החדש שלו.
2: עוד דבר אחד, כן, גואל, כן, עוד דבר אחד חשוב שצריך להגיד. הוא רואה את עולם האומנות כאמריקאי. כי רוב, חוץ מכמה כן. אומנים, אמריקה היא מרכז העולם, אירופה ממש מודרת מהרשימה הזאת. זה מאוד מעניין לשים לב.
0: רותי דירקטור, כרגיל, אנחנו לומדים ממך, אני רוצה להודות לך מאוד, עוצרת, מרצה וכותבת על אומנות. תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, להתראות.

0: חנן בן ארי עם אהבת חיי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו נשארים בעולם האומנות, שתי תביעות שנוגעות ליצירות אומנות שנבזזו מיהודים בזמן השואה, שתיהן הוגשו בלוס אנג'לס, עומדות כעת על שולחננו, האחת נוגעת ליצירות אדם וחווה של הצייר הגרמני לוקס קרנח, האב שתלויות במוזיאון נורטון סיימון בפסדינה קליפורניה. התביעה השנייה נוגעת לציורי אסירים שציירה ניצולת שואה, הם מוצבים במוזיאון אושוויץ בירקנאו בפולין. בשתי התביעות היורשים דורשים שהציורים ישובו עליהם. אנחנו נדבר, נסביר ונלמד, וכמובן נעשה זאת עם עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת. אלינור, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: בואי נתחיל עם אדם וחווה ברשותך.
1: יאללה. כמה שאלות מעניינות עולות פה. קודם כל, אנחנו כבר דיברנו בעבר על אספן הולנדי בשם ז'אק חוטשטיקר, שהגלריה שלו הולאמה על ידי גרינג עצמו, הוא היה אספן הולנדי, הייתה לו גלריה מאוד עשירה ביצירות אומנות, והגלריה הזו הולאמה, כל מה שגרינג לא לקח לעצמו, נמכר במחירי תת שוק, וכנראה שגם אותו אדם וחווה גורלו היה דומה. אלא שכאן טוען מוזיאון נורטון סיימון בפסדינה, שהבעלות של אותו חוטשטיקר בכלל אינה בעלות כשרה. למה?
0: למה?
1: כי הוא קנה אותה ב-1931, במחירה, במרכאות לא כשרה, שארגנה רוסיה בברלין, ושבכלל היצירה הזו נלקחה ממשפחת סטרוגנוף על ידי שלטונות רוסיה. כלומר,
0: הגענו אל הגנב מגנב.
1: עכשיו, גם בשם חוטשטיקר, כדי להפוך את הכל לקצת יותר מסובך, מי שטוען או תובע, זה כבר לא הקלה של חוטשטיקר, מרי פן סחר המפורסמת, אלא היא העבירה את זכויותיה, או הורישה את זכויותיה בחייה, לפדרציה היהודית של לוס אנג'לס, ובעצם אמרה שהיא תורמת את הזכויות לתבוע את היצירות לפדרציה היהודית, ומי שמגיש את התביעה בפסדינה זה הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס. אז אנחנו כבר יד חמישית, אבל פה יש שנה מאוד מעניינת, כי ב-31 אנחנו לפני השואה, כלומר הביזה היא בכלל ביזה אחרת, או הלאמה אחרת, מסיפור אחר, ונשאלת השאלה באמת של מי היצירה, משפחת חוטשטיקר, פונצה אחר, הפדרציה טוענים שהרכישה של חוטשטיקר הייתה רכישה כשרה, נורטון סיימון טוענים שהיא לא הייתה כשרה ושהנושא הזה כבר נבדק בעבר. יהיה מעניין, מעניין לעקוב, ממש מורכבות פה.
0: אולי תעזרי לי, איך זה ששתי התביעות הוגשו באותו היום?
1: שאלה מרתקת. אם נאמר רגע מילה על התביעה השנייה, הבנות של ניצולת שואה, דינה גוטליב בביץ', היא אומנית, הייתה אומנית לפני השואה וגם אחרי השואה,

0: משפטית, האם ציור שהיא צעירה בקורח עם חומרים שאינם שלה, אבל עם הכישרון שלה, האם הוא כן שייך לה או לא שייך לה, שאלות מעניינות, שאלות בעיקר בעיניי מוסריות. איך הן יגשו באותו יום? שאלה באמת מעניינת, האם זו מקריות, האם זה משהו שתוכנן, צריך לזכור שהם לא מאותו סוג, באחת מדובר על ביזה של היצירה מיהודי, בשנייה מדובר באמת באישה שהכריחו אותה לצייר ציור באושוויץ בהיותה אסירה, שתיהן תביעות מרתקות, ומעניין לשאול למה הם הוגשו באותו יום, האם מקריות או האם כוונה?
1: מה, אני כבר רואה את הגלגלים אצלך. כשאת אומרת כוונה, איזה קונספירציה יכולה להיות לנו מאחורי סיפור כזה?
0: אני חושבת, בעיקר הרעש התקשורתי, זה לא אותו משרד עורכי דין, זה גם לא אותו תובע, זה כן אותו בית משפט, ולפעמים יש איזשהו רצון לייצר רחש-בחש תקשורתי סביב העניין. צריך לזכור שנושא חוץ'טיקר כבר סופר הרבה פעמים, יש פה תביעה שאולי יש בה בעייתיות, ולכן כשזה מגיע עם עוד תביעה בנושא השואה שהיא עם הרבה מאוד רגש, אישה שהייתה אסירה שמנגלה מכריח אותה לצייר,
1: כן.
0: או ציור עבורו, זה טעון בהרבה רגש. אז יכול להיות מקריות, יכול להיות גם איזשהו רצון לייצר פה בז. בשני המקרים נקווה שהצדק יצא לאור.
1: זה מתחבר לך גם לאותה, לשיחה קודמת שלנו שדיברה על החלטת בית המשפט בארצות הברית להאריך את היכולת להגיש תביעות?
0: בהחלט, אני חושבת שיש עכשיו ניסיון, לא ניסיון רע, אלא להפך ניסיון טוב ומאמץ נקרא לזה, להגיש תביעות כל עוד אפשר. נזכיר שטראמפ עצמו חתם על חוק שמעריך את אי טענת ההתיישנות, כלומר המוזיאונים לא יוכלו לטעון בארצות הברית להתיישנות של התביעות, ולכן כל עוד החוק הזה בתוקף, שמו ההיר אקט, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להכניס תביעות רלוונטיות לבתי המשפט. נשאלת גם שאלה מעניינת, מדוע בנותיה של אותה דינה גוטליבאבית, אותה ניצולת שואה, נזכרו עכשיו, היא הרי שרדה את השואה, היא חיה בארצות הברית, כן. היא הייתה אמנית, מה קרה שעכשיו הסיפור הזה, או המשפחה מחליטה עכשיו לדרוש את היצירה?
1: כמה זמן לוקח מדבר כזה, מן החלטות כאלה?
0: אנחנו ניפגש עוד כמה שנים ככל כן. הנראה לשוחח על כן. ההחלטות, אבל כן, מפתיע גואל, אנחנו לפני ממש מעט זמן דיברנו על תביעה אחרת של מודליאני עם אותו כן. סוחר יהודי סורי.
1: דיוויד נחמד, נכון?
0: נכון, דיוויד נחמד שהוא סוחר יהודי, סוחר אמנות גדול ממוצא סורי, והנה כבר בית משפט נתן החלטה שמורה לו להשיב את אותה יצירה מהממת של מודליאני, גבר יושב עם הקל, למשפחת אוסקר סטטינר, כך שלפעמים כנראה שגלגלי הצדק במיוחד...
1: רגע, אבל את ראית אותו מחזיר?
0: בוא נתחיל בזה שיש צו. צו אפשר לאכוף, אני חייבת לומר...
1: הוא אחד מעשירי עולם, את ראית אותו מחזיר?
0: הוא אחד מעשירי עולם, אבל אני חייבת לומר שהמשטרה בניו יורק היא דווקא מאוד רתומה לנושא הזה, וכבר ראינו בעבר היו לנו שיחות על מקרים שבהם הוצא צו חיפוש וצו תפיסה ממוזיאונים על ידי משטרת ניו יורק, כך שאני יותר אופטימית בנושא הזה, אני גם מאוד מקווה שנחמד... יחליט שלא לפגוע בשמו הטוב כסוחר אומנות, וכן יעשה את מה שנכון לעשות.
1: טוב, לא תהיה לנו ברירה, אלינור. יום אחד אנחנו נצטרך להגיד בספר את כל השיחות שקיימנו במהלך 10 השנים האחרונות על תביעות השווה.
0: חד משמעית, גואל.
1: עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך, גואל. יום טוב.
1: ועל הצלילים היפים האלה, ליל חנייה, אנחנו נאחל מכאן, מאיתנו, מגם כן תרבות ומרשת כאן תרבות כולה, יום הולדת 80, שמח לחנן יובל, אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, אז חנן, יום הולדת שמח שיהיה לך.

חנן יובל, לחנייה, חנן יובל אך ציין אתמול את יום הולדתו ה-80, יום הולדת שמח, חנן. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: הצלילים המסחררים האלה לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. אתמול, 3 באוקטובר, ציין המלחין האמריקני הנודע סטיב רייך את יום הולדתו ה-90. רייך יהודי, אמריקני, נולד בניו יורק, הוא נחשב לאחד המלחינים החיים החשובים בעולם המוסיקה הקונצרטית, מי שהיה ממולידי הזמר המינימליסטי בסוגה הזאת. לציון יום ההולדת, מי שראיין את רייך הוא חברנו אמיר לקח אביב, שדר תחנת האחות שלנו כאן כל המוסיקה, הרעיון שודר אתמול בתחנה, והוא כעת איתנו כדי להביא מעט מן הקולות. אמיר לקח חביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה כמה מילים על סטיב רייך ועל חשיבותו.
1: כן, אז סטיב רייך הוא באמת, כמו שציינת, אחד המלחינים החשובים שפועלים כבר ב-50-60 שנים האחרונות, חלק ממהלך ששינה את פני המוזיקה הקונצרטית, הקלאסית, והשינוי הזה קורה באמת במהלך שנות ה-60, כשהוא ועוד חבורה של מלחינים מייסדים את הזרם הזה שמכונה זרם המינימליזם, או הזרם המינימליסטי.
0: ומה ששמענו ברקע מייצג את הזרם?
1: בהחלט, אז בואו ננסה להבין, בניגוד למה שקורה במוזיקה האמנותית מהמאה ה-19 עד השלב הזה, שהמוזיקה רק נעשית יותר ויותר מורכבת, יותר עמוסה, יותר מפותחת, רייך והחברים שלו אומרים, רגע, בואו נעצור, בואו נקשיב לדברים הכי בסיסיים, לאקורד אחד, למקצב אחד, ונשמע אותם שוב, שוב, שוב, ובואו נתעמק בהם, וכשאני אומר להתעמק, זה יכול להיות שעה או יותר, שאנחנו מקשיבים לחומר מאוד מאוד מינימלי מבחינה מוזיקלית, ונכנסים אליו כמו האקורד הזה ששמענו בהתחלה, פה יש גם שילוב של הקלטות במקרה הזה של רכבות, זה גם עניין שליווה את רייך לאורך השנים, שילוב בין נגינה חיה לבין מוזיקה אלקטרונית, ונגיד שהבחירה הזאת להתמקד באמת במרכיבים הכי מינימליים, הכי בסיסיים, היא שינתה גם את פני המוזיקה הקונצרטית, אבל גם התהדה הרבה הרבה מעבר אל מוזיקה של טרנס או של טכנו, ומוזיקאים מכל מיני סגנונות מאוד מאוד אוהבים ומאוד מאוד מעריצים את רייך. נזכיר פה גם את דיוויד בוי, שהקדיש לו כמה שירים, וג'וני גרינווד מרדיוהד, שיש ביניהם ממש קשר מקצועי, שיתוף פעולה מקצועי כבר שנים.
0: ואנחנו אומרים היום ביום הולדת ה-90 שלו, שהוא בין המלחינים החיים החשובים והנחשבים ביותר, עד כמה הם משפיעים על הדורות שאחריהם?
1: אז ממש הזרם המינימליסטי הזה, שדרך אגב זה כותרת שהוא עצמו לא כל כך אוהב, אבל כן. אין מה לעשות, ההיסטוריה כבר ימצא את המושג הזה. יש רבים רבים אחריו שהמשיכו את הרעיון הזה. כל אחד פיתח את זה למקום אחר. רייך הוא היה מאוד מאוד קיצוני בעניין הזה של לקחת חומר מאוד מאוד קטן ולפתח אותו. הוא באמת הביא את זה לפסגות. אחרים לוקחים את הרעיון הזה של החזרה, אבל משתמשים בו בצורה קצת יותר גמישה. אני חושב שעוד נקודה שכדאי להזכיר בהקשר הזה, הזכרת את זה במילה, רייך הוא גם המלחין היהודי המוכר, החשוב, המושמע ביותר בעשרות השנים האחרונות, והוא יהודי לא רק כי הוא נולד למשפחה יהודית, אלא כי הוא עוסק ביהדות שלו כבר למעלה מ-50 שנה, דרך טקסטים שהוא בוחר, טקסטים מהתנך, דרך תמות שהוא עוסק בהם, שואה, אברהם ושרה וכן הלאה, והוא גם לומד עברית באופן אינטנסיבי כבר עשרות שנים, מלחין בעברית, יש לו יצירות בעברית, שגם מצלצלות ממש ממש טוב, העברית שלו לא נשמעת אמריקאית, ובאמת מכניס לתוך העולם הזה של המוזיקה הקונצרטית, סאונדים וגם מילים ממש בשפה שלנו, וזה דבר מדהים.
0: צריך להגיד למאזינות המאזינים, הוא פעיל, כן? רק עכשיו יצירה שלו בוצעה בבחורה, הוא כתב אותה כשהוא היה בן 89, זה לא, אנחנו לא מדברים על מישהו שתהילתו בעברו. איך הגיע לכדי מימוש הרעיון איתו?
1: אז באמת לפני כמה חודשים נפל לי הסימון שהולך להיות לו יום הולדת 90, בגיל של הסבים שלי, יום הולדת הזה ככה היה לי בראש, פנינו להוצאת התווים שלו, בודי אנד הוקס, עם הצעה לעשות תוכנית שבאמת התמקד, רעיון שהתמקד באמת בפן היהודי, בפן של היצירות שהוא כותב בעברית, בכלל לנסות לברר איתו מה קורה באמצע שנות ה-70 כשהוא מתחיל לעסוק בנושאים האלה, ולשמחתי זה כנראה קרץ לו, והוא הסכים בתוך יום מאוד גדוש של רעיונות שהוא עשה לפני כשבוע, להקדיש לנו קצת יותר מחצי שעה לשיחה על הנושאים האלה. הוא היה באמת מאוד נדיב בתשובות שלו.
0: אז בוא נשמע רגע אחד מתוך הרעיון, כפי שהוא שודר אתמול, מאזינות ומאזינים בכאן כל המוסיקה. אנחנו כמובן ממליצים לכם מאוד להאזין לרעיון המעניין כולו, מיד אחרי התוכנית, כן? לא עכשיו. בוא נשמע רגע אחד.
2: My parents are both Jewish, but they divorced when I was one year old.
3: And my mother was a singer and my father was... אבא שלי היה יהודי, יהודי רפורמי אופייני שעבר אסימילציה. הוא לא ממש ידע כלום, לא ידע עברית וכן הלאה. כנראה שעשה בר מצווה, אבל זה פחות או יותר גם הסיפור שלי. במהלך שנות ה-60, כמו הרבה אנשים אחרים, התחלתי לעסוק בדתות מזרחיות. עשיתי יוגה. ואחרי זמן כלשהו שעשיתי את זה, התעניינתי גם במוזיקה אפריקאית ובמוזיקה מבלי. ואני יהודי, אין לי שום מושג על כל זה. ככה שהבורות שלי קפצה לנגד עיניי באותו זמן, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70.
0: ומאז אמיר צריך להגיד, הוא עבר דרך מאוד ארוכה בריאיון, כפי שאתה מלמד אותנו, הוא כבר הגיע למצב, הוא לא הופך להיות אורתודוקסי, אבל הוא בהחלט מגדיר עצמו היום איש מאמין, שומר מצוות שלא עובד בשבת.
1: לדעתי הוא גם ממש מגדיר את עצמו כאורתודוקסי, דרך אגב.
0: הוא כבר שם, כן?
1: כן, כן, הוא שם. מי שיחפש את התמונה שלו תמיד עם כובע בייסבול, כובע בייסבול הזה הוא בעצם סוג של כיפה. שהוא מסתובב איתה תמיד, הוא לא עובד בשבת, זה נכון. ואנחנו רואים שהוא אפילו במחברות שלו, ששמורות בארכיון שלו, שנמצא דווקא בשוויץ, תמיד כותב גם את התאריך העברי, כותב בעזרת השם. הוא ממש בן אדם מאמין, וזה גם עלה כל הזמן במהלך השיחה איתנו, שהוא אומר, הכל מגיע משם, הכל מגיע, כמו שהוא אומר, מהשם. זה הדמות, וזה לאו דווקא מה שאנחנו מזהים עם סטיב רייך, שהוא מלחין אמריקאי, אחד המלחינים הקלאסיים הכי חשובים. זה פן מאוד מאוד מאוד מרכזי ביצירה שלו.
0: עד כמה ישראל היא חלק מהעולם שלו מעבר ליהדות?
1: זאת שאלה טובה. אנחנו דיברנו במהלך הרעיון על שני ביקורים מאוד שונים שהוא עושה כאן, אחד מהם ממש בתחילת ההתעניינות שלו ביהדות, כשהוא בא לכאן כדי להקליט קריאות בתורה על פי נוסחים של יהודי תימן, של יהודי קוצ'ין, כל מיני נוסחים שהוא פחות מכיר מהעולם היהודי-אמריקאי האשכנזי שממנו הוא מגיע. הוא לא רק מקליט, הוא אחרי זה עובד על ההקלטות האלה, כותב אותם, והדברים האלה גם מחלחלים אל המוזיקה שלו. ביקור אחר, מסקרן לו פחות, קורה בסוף שנות ה-80, אחר כך גם בתחילת שנות ה-90, כשהוא מקליט כאן יצירה בשם The Cave, המערה. המערה היא מערת המכפלה.
0: כן.
1: הוא מראיין כאן ישראלים, פלסטינים, ואחר כך גם אמריקאים, על מי הוא אברהם, מי שרה, מי אגר וכן הלאה, שואל את השאלות האלה, ומתוך התשובות, מתוך הרעיונות, הוא בונה אופרה שלמה, שנקראת The Cave, המערה, ומשלבת בין הפרספקטיבות השונות על המקום המאוד טעון הזה. נגיד שהאופרה הזאת מבוצעת בבחורה כמה חודשים לפני טבח מערת המכפלה. אז...
0: אבל, כן, אבל כן, שזה פה. נורא מעניין, כן? מצד אחד אדם שעוסק בשואה ועוסק בתהילים ובטקסטים יהודיים ועוסק במערת המכפלה כמו שלימדת אותנו עכשיו, אבל הוא נמנע מאוד מלדבר פוליטיקה. הוא מבחינתו הצלילים שלו צריכים לדבר ולא הוא.
1: נכון, אז נגיד שבאמת לפחות מתחילת שנות ה-90 והלאה, הוא עודף כל שאלה שהיא לוקחת בכיוון פוליטי או על המשמעות הפוליטית של היצירות שלו, וזה בד בבד, כמו שאתה אומר, בדיוק, בעיסוק בנושאים פוליטיים מובהקים. הוא טוען, זאת אמנות, זה פשוט נותן לי השראה. עכשיו אנחנו יכולים להיות ביקורתיים לזה, כי אנחנו יודעים שהחלוקה הזאת בין אמנות לפוליטיקה היא אי אפשר לעשות אותה באופן כל כך ברור. מצד שני, אולי כמו שאתה אומר, הוא לא רוצה לתת לי את הקליק בייט של אמר ככה על ישראל או לא אמר ככה על ישראל. אתם רוצים לדעת מה אני חושב? תקשיבו למוזיקה.
0: אבל אנחנו לא, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר לא ילדים. הוא יודע שזה שודר בישראל, הוא יודע שהרעיון שודר כאן. גם זו החלטה לא ברורה מעליה היום בישראל. זה גם סוג של סטייטמנט שלו.
1: נכון, ואני אגיד, אני סיפרתי לו שהאופרה הזאת הולכת להתבצע כאן בישראל בהמשך השנה, והוא מאוד מאוד שמח וביקש שייצרו איתו קשר, כי הוא רוצה להיות מעורב בביצוע, אז גם העיד לנו על איפה הוא נמצא.
0: מילה לסיום, למד או אמור למאזינות והמאזינים שלנו, אם הם רוצים כעת בעקבות השיחה שלנו, להתחיל וללמוד אותו כמלחין, מה היצירה הראשונה שכדאי שהם יאזינו לה?
1: אז אתם עושים לי את העבודה, היצירה שאנחנו שמענו קטע ממנה, different trains, רכבות שונות, על, באמת על רכבות שונות, על רכבות שהוא נסע בסוף שנות ה-30 בארצות הברית, מול הרכבות שנסעו באותן שנים, בתוך שנות ה-40 באירופה. יצירה מדהימה שמשלבת בין נגינה חיה, הקלטות של רכבות והקלטות של דיבורים, בין היתר גם של עדויות של ניצולי שואה. זו היצירה הראשונה שאני שמעתי שלו, ושינתה את חיי, אז ממליץ למאזינים ללכת על זה.
0: שינתה את חייך, different trains, כך קוראים ליצירה הזו, מאזינות ומאזינים. אני רוצה להודות לך מאוד, גם על הרעיון המאוד מעניין, ושוב אני ממליץ לכם, מאזינות ומאזינים, להאזין לרעיון כולו, תוכלו למצוא אותו במרשתת, תחת לשונית כאן כל המוסיקה, באתר של כאן. אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואלים.
0: ומאביבי לאביבי, כן, לכאן כל המוסיקה יש את האביבי שלהם, אמיר לקח אביבי, ולנו בכאן תרבות יש את האביבי שלנו, יובל אביבי, הוא נמצא איתי כעת כדי לדבר על העונה החדשה של הסדרה המרהיבה בעיניי, אם אתם לא צופים בה, רוצו לעשות זאת, סוסים איטיים בחיכובו של גרי אולדמן שמשודרת באפל TV, היא עלתה כעת בעונה חדשה שישית. יובל אביבי, שלום.
4: שלום גואל, התגעגעתי.
0: כנל.
4: איפה היית?
0: איפה היית ומה עשית? ראיתי את העונה השישית של סוסים איתי, זה מה שעשיתי. זה מה שעשיתי.
4: האמת שזה תמיד מתאים, נכון? לא משנה מה המצב המדיני, מה המצב הביטחוני. כן. אתה רואה את סוסים איתיים ואתה אומר לך, אוי ובוי, זה עלינו.
0: כן. למה אנחנו כל כך אוהבים את הסדרה הזאת? למה אני כל כך אוהב את הסדרה הזאת, יובל?
4: אני יודע למה אני כל כך אוהב אותה, וזו תיאוריה מופרכת, אז נשמור אותה אולי לסוף. אני חושב שאנחנו נורא נורא אוהבים אותה, קודם כל כיוון שמי שעומד בראש של הדבר הזה, הוא גיבור מובס, הוא גיבור עייף, הוא גיבור עצוב, זה גרי אולדמן, ג'קסון לאמפ, שעומד בראש בית סלו, שהוא, למי שמה מזינים שלא ידע, זה כאילו הכיתה הטיפולית של ה-MI5, סוכנות הביון הבריטית, כל מי שעושה משהו לא בסדר, מפשל, סתם בא לו טוב בעין למנהלת הכללית, נשלח לבית סלו כנקמה, ואולי יוצא משם מתישהו, כשלא ברור אם זה באמת יכול לקרות. ובעצם כל הריג'קטס האלה, כל האנשים האלה שנפלטו מהבניין המרכזי, לכאורה הם כותלים ונכשלים, אבל בעצם, בעצם, בעצם הם אלה שעושים את העבודה, הם אלה שיודעים באמת, ג'קסון לנד, הוא אף פעם לא טועה, הוא אומנם מובס, מסכן, מאשן, שותה אלכוהול, מפליץ כל הזמן, זה ממש, לאורך כל העונות אני חושב שזה קו העלילה הכי הכי יציב, שהוא כל הזמן מפליץ. אז הם, למרות כל הדברים האלה, הם אלה שעושים את העבודה, אלה שהם פותרים את הבעיות, וזה נעים לנו לראות שכל האנשים האלה, שהם אנושיים כמונו ומאוד מובסים ומאוד מסכנים, עדיין אלה שמצליחים לפצח את התעלומה ולהציל את העולם.
0: במיוחד שמי שמולם זה אותם אנשים, לא משנה אם זה בלונדונית או בתל אביבית, עדיין מי שעומד מולם הם אנשים שלכאורה אחראים על הביטחון של כולנו, אבל בעצם פועלים במניעים אחרים לגמרי.
4: בדיוק, לכן זה תמיד מתאים, נכון? לכן זה תמיד נראה כאילו זה, לא משנה אפילו אם אתה בישראל או לא בישראל, תמיד אתה מרגיש שבסופו של דבר משהו קורה בתוך המערכת החשאית, בתוך המערכת הביטחונית שנסתר מעיניך, ותמיד יש אינטרסים שהאינטרס שלך, האזרח, הוא לא אחד מהם. הם עושים הכל, פוליטיקות פנימיות, דוקרים אחד את השני בגב, עושים דברים איומים ונוראים שמזיקים לביטחון הבריטי, הכל כדי להתקדם ולשרוד בתוך המערכת. ובעצם המסר של הסדרה הזאת, גם סדרת הספרים וגם סדרת הטלוויזיה, זה שהאנשים שאמונים על ביטחוננו בעצם לא רואים אותנו בכלל, לא עושים כלום כדי לשמור באמת על הביטחון, ויותר חשוב להם לשמור על עצמם. ובמובן הזה אנחנו מרגישים חיבור מאוד מאוד חזק לזה. אני בטוח שישראלים מסוימים מרגישים את זה, שמי שהיה אמור לשמור עליי נטש אותי בגלל סיבות שלא שלא, אולי אפילו במיוחד היום, אתמול, אנחנו מרגישים את הדברים האלה. מי שהיה אמור לשמור עלינו נטש אותנו, ונותרנו באמת עם הריג'קס האלה, שאין להם מה להפסיד יותר, הם לא צריכים את הפוליטיקות, הם לא צריכים לרחוץ יד.
0: בסוף זה האינסטלטור שמציל אותנו בשמיים.
4: מי שאין לו מה להפסיד ואין לו מה להרוויח מכל הפוליטיקות והזבל והזוהמה של האינטריגות, הוא זה שבסופו של דבר עושה את העובדה, וזה אולי מחבר אותי, אם תרשה לי לעשות את השאלה ששאלת אותי.
0: לא, חכה רגע, תזכור, תזכור את מה שאתה רוצה לומר. אתה יודע, לא היינו מדברים, לא היינו מדברים על סדרה אחרת שעונתה השישית עולה. מה יש בסדרה הזאת שגם אחרי שש עונות היא עדיין ראויה לשיח, ואפילו למין בקשה מכם, מאזינות ומאזינים, אם לא ראיתם, לכו לצפות.
4: אז אני אגיד לך, היא עושה שני דברים, לדעתי. קודם כל, היא פן, היא באמת באמת כיפית, היא גם מצחיקה, היא גם מותחת, היא גם מפתיעה, וזה נורא חשוב בטלוויזיה, לא תמיד להיות מאוד מאוד פומפוזי ומורכב, אלא להציע לצופים פן. אתה יושב מול הטלוויזיה, אתה מסוגל, אם אתה מחבל לפעמים את החששות שלך ממערכת הביטחונית של המדינה שלך, אתה מסוגל פשוט ליהנות מהקצב, מהעלילה, מהמתח, מההומור. מצד שני, היא לא רדודה. היא מעמיקה, הדמויות באינטליגנטיות, הדמות של ג'קסון למב, גרי אולדמן, היא דמות חד פעמית וגאונית. מאוד מאוד מגעילה אומנם, מאוד מאוד דוחה אותנו פיזית, תמיד לועסת בכל רם, וכאמור, עושה עוד כל מיני דברים מגעילים אחרים, אבל היא דמות שנונה ומעמיקה, וזה הדבר, זה מעמיק לא רק במובן של שירותי הביטחון, אלא במובן הפסיכולוגי, הדמויות משתנות, אנחנו מגלים עליהן, כל עונה היא stand alone, היא עומד בפני עצמה מבחינת התעלומה שנפטרת בה, אבל לאורך העונות אנחנו נחשפים בינינו עוד ועוד גם ההיסטוריה המאוד מאוד עקובה מדם וטראומטית של כל אחת מהדמויות, וגם הפסיכולוגיה של הדמויות האלה, והדברים שהם סוחבים איתם, והן דמויות שהולכות ומתעגלות עם העונות. זאת אומרת, אתה יכול לראות את העונה, כל עונה בנפרד, אתה תהיה בסדר. אבל אם אתה רואה את העונות לאורך הסדר שלהם, אתה מגלה באמת מעמקים פסיכולוגיים, שכאמור, כיוון שהבן אדם שעומד למעלה הוא מובס, ואתה מגלה למה הוא מובס, אתה אומר לך, אני יכול להתחבר לזה גם ברמה האישית, גם אני חוויתי את הטראומות שלי, גם אני מרגיש ככה לפעמים.
0: וצודק, אני מצטרף למה שיובל אומר, אתם יכולים לצפות רק בשישית או רק בחמישית, אבל יש משהו גם באיטיות שהיא לוקחת, וגם זאת לא סדרה, נכון יובל, זה לא סדרה של בינג', או לפחות אני לא יכול לצרוך אותה בבינג'יות.
4: זה קשה מאוד.
0: אני צריך פרק בשבוע ככה כדי לעכל את הדבר הזה.
4: אני יכול פרק ביום יומיים, אבל אתה לא יכול לראות שישה ברצף.
0: לא, זה לא מהסדרות האלה.
4: למרבה המזל, אפל משחררים אותם אחת לשבוע.
0: הם נודניקים גדולים. תגיד לי, מה רצית לומר, יובל?
4: אז אני יכול להגיד לך ש... וזה מתחבר לכל הדברים שאמרנו לדעתי, ובמיוחד במיוחד בעונה השישית, שבה, אני לא מתכוון לעשות ספוילרים יותר מדי, אבל יש, מעבר לזה שגרי אולדמן הוא הכוכב, הוא הדמות המרכזית, ג'קסון למב, הדמות המרכזית השנייה היא ריבר קארטרייט, סוכן צעיר שפישל בגדול באחד מהתרגילים בתחילת העונה הראשונה, ונשלח לבית סלו, כאמור, והוא סוכן טוב. הוא סוכן טוב אבל תמים קצת, והוא צריך לגדול, הוא צריך להתפתח, הוא צריך להבין איך המערכת עובדת. ובעצם אני חושב שהסדרה הזאת היא לא רק על ביון ועל מובסות ועל כל הדברים האלה, אלא על חיפוש דמות אב, שזה דבר שאותי מאוד מאוד מעסיק, גם בחיים האישיים וגם בצריכה התרבותית שלי. ריבר קארטרייט בעצם מחפש כל הזמן לאורך עונות דמות אב, ובעונה הזאת במיוחד מצטרפים שלושת דמויות האב, נקרא להן, של ריבר קארטרייט הצעיר, שזה באמת גרי אולדמן, ג'קסון למב, המפקד הישיר שלו, האחד, אביו הביולוגי שכבר הופיע בעונות קודמות ואתה בעונה השישית חוזר והוא לא מבשר טובות, אב שהוא אלים מאוד ובעצם היה נעדר רוב חייו, לא גידל את ריבר לאורך חייו, וסבא שלו שהיה ראש ה-MI5, ובעצם בתחילת העונה הנוכחית, ספוילר, ולא כזה ספוילר גדול כי ככה העונה מתחילה, הסבא נפטר, כן. הולך לעולמו ונקבר.
0: כן.
4: יש לנו פה שלוש דמויות אב, והוא צריך לבחור ריבר. הוא צריך לבחור כל הזמן, לאורך חמש שעונות, כל הזמן הראשונות, כל הזמן צריך לבחור איזה דמות אב אתה רוצה. את הבחור החכם, המובס, שמנהיג אותך ומוביל אותך, וכל הזמן יורד עליך ורודה בך, אבל הוא הצודק והנכון. הסבא המיתולוגי הזה שהיה ראש ה-MI5, ראש הסוכנות הביון, פעם, ואתה ירד מגדולתו והלך לעולמו, האבא הנוטש, האלים, האכזרי, שטובתך בכלל בכלל לא לנגד עיניו. בעצם אלד לסדרה בעיניי, במיוחד בעונה הזאת, על חיפוש של דמות אב, על ניסיון למצוא מי שיחנוך אותך, על להבין איזה מסלול אתה יכול ללכת אליו כדי להגשים את עצמך, כשלכל אחד מהמסלולים יש חסרונות מובהקים, אתה לא תמצא דמות אב מושלמת, אתה חייב להתפשר על משהו, ואני חושב שמאלצים אותו בעונה הזאת ממש לבחור, ואני חושב שהוא בוחר.
0: טוב, זאת ההזדמנות, אם כבר דיברנו על דמות האב, אז זאת ההזדמנות המצוינת להמליץ לכם, מאזינות ומאזינים, אם לא האזנתם עד עכשיו, להאזין לתוכנית מיוחדת שיובל אביבי עשה עם הסופר יניב איצקוביץ', אבא לבו, כך קראו לסדרה, כך קראו לתוכנית, שעוסקת כל כולה בדמות האב, ברכות ממני יובל, כי היא באמת תוכנית מצוינת, תוכלו למצוא אותה תחת לשונית תוכניות מיוחדות בכאן תרבות, באתר שלנו כאן. אז
4: תודה
0: סיכמנו...
4: רבה גואל שאתה נותן את ההמלצה הזאת, זה חשוב לי לשמוע את זה ממך.
0: סיכמנו מאזינות ומאזינים, סוסים איטיים באפל טיווי, באמת, אני שרוף על הסדרה הזאת, אין לי עוד מה להגיד. יובל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה, גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד רגע מובילים אתכם אל חדשות השעה 10, אבל עוד לפני כן, כהרגלנו, אתם יודעים איך זה עובד, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לשמואל מוניץ, הוא יקרא עבורנו את שירו מטאורים.
5: מטאורים. במעיין פגשנו לוחמי מילואים שטבלו בחושך. נשאלנו, מה הביא אותנו לכאן בשעת לילה מאוחרת? סיפרנו שרחקנו מהעיר כדי לראות מטר מטאורים. אחד מהם אמר, ראיתי כבר מספיק דברים מתפוצצים בשמיים. עצם עיניו וטבל. נשכבנו על האדמה, ראשינו כלפי מעלה, מחפשים אבק כוכבים. זיהום האור מסמא את עינינו. לא נחשף מאוף הרסיסים, לא נגלתה הילה שמימית. הלוחמים ידעו, כדי לראות אותם, דרושה אפלה גמורה.
0: דרושה אפלה גמורה, נודה לשמואל מוניץ שקרא עבורנו את שירו מטאורים מתוך ספרו מצע מנותק. והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. גם מאיה סלע חוזרת מפגרה ארוכה מדי. מאיה סלע מיד אחריי בעוד שעה קלה, דקה קלה.

0: תרבות.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. חזרנו מחופשה ארוכה שבה נדמה שקרו הרבה דברים בעולם. למשל, מטוס נחטף בשמיים וכמעט הופל, אבל ניצל בזכות שרברב ומנכ״ל בנק. דברים מסוג זה שפשוט קורים לנו. אתמול גם ציינו את שמחת תורה ושלוש שנים לאוקטובר הנורא. אני התעוררתי ב6:30 בבוקר ולא הבנתי למה אני מתעוררת כל כך מוקדם בשבת, אבל אחר כך כבר הבנתי. ואנחנו כאן במה שכרוך בשלנו בתוך כל זה. נדבר היום על בית ועל אדם ואישה ונחש. אבל קודם כל, מה קורה?
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
3: נכון, הפינה מה קורה היא הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם החברה שלנו, הקולגה שלנו, רותי קרן, שמגישה ועורכת את התוכנית מאחורי הקלעים, כאן אצלנו בכאן תרבות. שלום רותי קרן.
4: בוקר טוב, מאיה.
3: בוקר אור. ביקשתי לדבר איתך, רותי, כי יש לך סדרת תוכניות חדשה במסגרת הזאת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, בתרבות ובמדע. אתמול גם שמעתי תוכנית אחת עם פרופסור חגי כנען, שהיה מאוד מעניין. ספרי לנו קצת על הפרויקט הזה שלך. למה החלטת להתעסק עם הזמן?
4: טוב, קודם כל אני מתעסקת עם זה הרבה מאוד זמן, הרבה שנים אני חולמת. חולמת על הפרויקט הזה, באמת. זה מעסיק אותי באמת המון זמן, וזהו. והגיע הזמן, מה שנקרא.
3: הגיע הזמן, אוקיי, שם טוב.
4: אז עבדתי על זה חצי שנה, אפרופו זמן.
3: בואי ניכנס לאחורי הקלעים, של נספר קצת לאנשים, מה זה אומר לעבוד חצי שנה על דבר כזה? מה עשית?
4: קודם כל קראתי המון חומר עיוני במקביל, בפיזיקה, בפילוסופיה, ספר של 500 עמודים שנקרא Time and Music באנגלית, על הזמן במוזיקה, שזה מחקר שלם מרתק ביותר. את יודעת למשל שאם לוקחים את, משמיעים לאנשים את, את שלושת הצלילים הראשונים של הסימפוניה החמישית של בטהובן שאנחנו מכירים, אם משמיעים את זה ברווח של מעל 3 שניות מצליל אחד לשני, אי אפשר לזהות את המנגינה.
3: גם אנשים שמכירים היטב את היצירה הזאת?
4: נכון, לא יזהו, זה מחקר שעשו, זה אחד הדברים שעולים בספר הזה.
3: כן.
4: אז זה אפרופו משך והמשמעות של זמן, למשל במוזיקה, זה סתם דוגמה קטנה. אז כן, אז קראתי הרבה מאוד ספרים והרבה חומר עיוני, והתכוננתי, למדתי דוקטורט, בקיצור.
3: מעניין, מעניין. ומה למדת, איזה תובנה שיש לך, נגיד, משהו שבהתחלה חשבת ככה על הזמן, וכשנגמר הפרויקט, זאת אומרת, שאמרת לעצמך, רגע, זה לא ככה כמו שחשבתי. מה השתנה בתפיסה שלך את הזמן?
4: תראי, אני לא יודעת אם משהו השתנה, כי כל השאלה הזאת של הזמן היא כל כך מתעתעת, היא כל כך לא ברורה, ופילוסופים גדולים התעסקו בזה. בוא נתחיל מאוגוסטינוס ב-397 לספירה, שבעצם אמר את המשפט הנפלא הזה, מה מוכר לנו יותר מהזמן? כשאנחנו מדברים עליו, אז אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מבינים גם כשמישהו אחר מדבר על הזמן, אבל מה זה הזמן? אם אני נשאל מה זה הזמן, אז אני יודע, אבל אם אני צריך להסביר, אז אני לא יודע.
3: כן.
4: אז אני חושבת שגם מאז 397 לספירה ועד היום, אנחנו עדיין לא יודעים להסביר את זה.
3: נכון, בגלל זה אהבתי גם שחגי קנן, וגם את, הלכתם אל המשוררים.
4: נכון,
3: יש שם את יהודה מיכאי, והוא מצטט גם את ישראל אלירז חגי קנן.
4: נכון.
3: כלומר, אם אנחנו, זה דבר כזה מופשט באיזשהו אופן, אז הכי טוב ללכת אל המשוררים באמת.
4: המשוררים באמת ידעו לקלוע, והמשירים, לעמיחה יש סדרה שלמה של, יש לו ספר שנקרא הזמן, ויש לו סדרה של שירים נפלאים, שהוא מדבר על זמן, הוא אומר למשל, אדם, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל. אז באמת, אנחנו כן. תמיד הרי במרוץ הזה אחרי הזמן. ואחד הדברים היפים שבאמת חגי אומר, זה שצריך להתיידד עם הזמן ולא לראות בו אויב.
3: נכון.
4: אז זה היה משפט, בו, אם שאלת אותי על מה ככה הסתבר לי, אז אני חושבת שזה משפט שאני לוקחת איתי.
3: כן, הוא גם אמר דבר נורא יפה, שהוא ממליץ לנו, כששאלת אותו מה הוא מציע לנו, אז הוא אמר שהוא מציע לנו לחיות חיים יותר פציפיסטיים בהקשר הזה. לא לכבוש את הזמן, או להיקבש על ידי הזמן.
4: נכון, הוא אמר להוציא את המילה שליטה מהמשוואה.
3: נכון, בדיוק.
4: כי אנחנו מנסים כל הזמן למשטר את הזמן, ובסדר, אבל הוא גם אומר שזה מאוד קשה לעשות.
3: כן.
4: כי אחד הדברים, ומה שבאמת עולה ומעניין מתוך הסדרה הזו, כי באמת זה אנשים מאוד מגוונים, זאת אומרת, יש כאן אריאל אלישפרד על מוזיקה, ויש אביעד קליינברג על היסטוריה, וגידון אופרת על אומנות, שאגב, הפרק הזה הוא מעניין במיוחד, אולי זה הפרק שהכי הפתיע אותי, במובן הזה שאומנות פלסטית היא אומנות שנדמת לנו כאומנות קפואה בזמן,
3: כן.
4: אומנות של חלל ולא אומנות של זמן. וגידון פשוט פרס בפניי למה גם כשאנחנו מסתכלים על ציור במוזיאון, זה יצירה של זמן, בכל כך הרבה מובנים. גם מבחינת החומר שממנו היא עשויה והוא מתקלה עם הזמן, גם מבחינת הזמן שלוקח לצייר להכין את הציור, יכול להיות שהוא עובד עליו שנים, יכול להיות שהוא משרבט את זה בשעה, זה עניין של זמן. כמה זמן אנחנו צופים בציור הזה, האם אנחנו משתהים עליו, או האם אנחנו חולפים על פניו ועוברים לציור הבא, זה המון המון המון גורמים, אבל המסקנה מכל האנשים האלה שפגשתי, שלמרות התחומים השונים כל כך ביניהם, יש משהו עקרוני, יסודי, שמשותף לכולם, וזה הדבר היפה. כלומר, אם אני מראיינת פיזיקאי, את פרופסור גלעד פרז ממכון ויצמן למדע, שמתעסק בשעונים גרעיניים,
3: כן.
4: והוא באמת, זה אולי היה הרעיון הכי מדליק מבחינתי, מכיוון שאני לא עוסקת בתחומים האלה של מדע ופיזיקה,
3: כן.
4: אז בסופו של דבר אתה מקשיב לו, ואתה רואה שמה שהוא אומר מבחינת הפיזיקה, מבחינת החומר שכביכול של הזמן, זה מאוד מאוד דומה למה שקורה מבחינה פילוסופית ולמה שקורה מבחינה אומנותית. כלומר, הדברים שלכאורה נראים שונים, בסופו של דבר הם נשזרים זה בזה, והם חוזרים זה על זה, ואתה מוצא המון המון משותף בין התחומים, שזה מעניין, במיוחד כשאנחנו מדברים על מושג שהוא כל כך חמקמק, ובעצם קשה מאוד לאחוז בו. אני באיזשהו שלב תוהה, האם הזמן הוא רוח רפאים אולי? כי באמת, אנחנו, מה זה? אחד הדברים שחגי מדבר עליהם, ואביעד מדבר עליו, וגם גלעד פרז מדבר עליו, זה הדבר הזה של מה זה ההווה. כן, אנחנו, יש עבר, ועכשיו הווה, ועוד רגע יהיה עתיד, אבל מה שעכשיו הוא הווה, עוד שנייה הופך לעבר, ומה שעוד מעט יהיה עתיד, הופך לעוד רגע להווה. אז מה הגודל המינימלי של הווה?
3: נכון, איך מחזיקים את זה ביד? אי אפשר.
4: איך מחזיקים את זה ביד?
3: כל הזמן חומק, נכון. אז אני אגיד שמדובר כאן בסדרה, שוב, שנקראת לתת זמן לזמן. אם אתם רוצים לחפש אותה בהסקטים, אבל אתם כמובן מוזמנים להקשיב לכל זה ברדיו, אצלנו בכאן תרבות. ספרי לנו.
4: שמונה פרקים.
3: זה שמונה פרקים, נכון. ספרי לנו מה את קוראת עכשיו. יש גם דברים שאת קוראת מחוץ לאירוע הזה של הזמן, או שהכל קשור?
4: אז אני חייבת לומר ולהודות ולהתוודות שבחצי שנה, אולי שנה אפילו שאני לא קוראת משהו אחר, לא רק בגלל העבודה על הזמן, אלא לא היה תקופה כזאת של לא ממש קוראת, וכן, ומה שקראתי כן, זה באמת את החומרים העיוניים האלה.
3: כן, זה נשמע די הרבה לקרוא.
4: זה הרבה לקרוא, וזה חומר עיוני, זה לימוד.
3: כן.
4: אז כן, אז אין לי, לא קראתי לאחרונה משהו.
3: חוץ ממלא ספרים על זמן של 500 עמודים.
4: נכון.
3: אוקיי, ספרי איך מסודרת הספרייה שלך.
4: אוי.
3: רבים נאנחים כשאני שואלת את השאלה הזאת.
4: כן, כי אנשי הבית שבוודאי מאזינים עכשיו לתוכנית תופסים עכשיו את הראש ואומרים אני רוצה פשוט להעיף את כל הספרים מהחלון. אז הספרים אצלי גודשים את הבית, חלקם באמת בספרייה מסודרים לפי שמות הסופרים פחות או יותר, ספרות לחוד, שירה לחוד, מחזות לחוד, הרבה מחזות ועיון לחוד, אבל רוב הספרים, או בואי נאמר אותה כמות ספרים כמו בספרייה, נערמים על השולחן של פינת האוכל.
3: כן, מה עושים עם הדבר הזה באמת? כי הספרים בספרייה בסדר, אבל מה עושים עם אלה שנערמים על השולחן? אני ממש מתלבטת.
4: שזה הרוב, ואז כל פעם שרוצים לאכול ולארח אנשים, אז מעבירים את כל הערימה הכבדה הזאת לפסנתר, ואז צריך להחזיר את זה. רגע, ויש עוד כמה עשרות ספרים בתוך ארגזים שנשארו שם אחרי שיפוץ. אז זה המצב. החלום שלי זה לבנות ספרייה על כל הקירות, לשבת שם ליד שולחן עץ עם מנורה ירוקה, אבל עוד לא מצאתי נגר, לא מצאתי נגר לספריית החלומות שלי.
3: נעשה, בפנסיה. תגידי, את משאילה ספרים בקלות לאנשים שרוצים ספר או לא?
4: כן, אם כי חלק לא הצבירו לי, בטח מכירה את זה.
3: בוודאי, אבל את זוכרת מי? כי אני אף פעם לא זוכרת.
4: אז זהו, לאחרונה לא ביקשו ממני, אני מעדיפה לא להשאיל, כי אנשים לא מחזירים ספרים.
3: כן. כשאתה משאיל, אתה צריך לדעת שזה בעצם נתת מתנה. לא, נתת מתנה.
4: נתת מתנה, כן, נכון.
3: אני מתייחסת לזה ככה. כן. למען האמת, כשמחזירים לי ספרים, אני די מופתעת. זה נראה לי מאוד, התנהגות ממש משונה.
4: נכון.
3: את מסמנת בספרים שאת קוראת, או לא?
4: אז ככה, במשך שנים, כשערכתי והגשתי תוכניות הספרות בכל ישראל, מילים שמנסות לגעת ובסימן קריאה, זו הייתה קריאת עבודה.
3: כן.
4: כלומר, תמיד הייתי עם יתרון ביד, ואפרופו השאלה, הרבה אנשים דווקא ביקשו ממני את הספר אחרי הקריאה, דווקא בגלל שהוא היה מלא בהערות ואסוציאציות ומחשבות ומוזיקה שתתאים. כל הספר מקושקש ביתרון, אני באמת לא הכרתי קריאה בלי יתרון.
3: כן.
4: וזו קריאה אחרת.
3: נכון.
4: אני זוכרת שפעם אחת טסתי לחול, והחלטתי שאני אקח איתי ספר שלא לצורך תוכנית, אני אפילו זוכרת איזה ספר זה היה, זה היה ספר של ססר איירה, כך הפכתי לנזירה.
3: כן.
4: ספר מטורלל, אבל התחושה של לקרוא בלי יתרון הייתה מדהימה. ואז כשעברנו מכל ישראל לתאגיד השידור, והחלטתי לעזוב את תוכניות הספרות, ולחזור לקרוא להנעתי בלי יתרון, זה פשוט היה נפלא.
3: זה כיף, כן, זה השחרור אולטימטיבי.
4: לגמרי, פשוט לא צריך לכתוב שום דבר, פשוט לקרוא. ואני חייבת להגיד לך שבקורונה, וואו, את כל הקלאסיקות של האלף עמודים העברתי בקורונה, בלי יתרון.
3: מדהים, אוקיי. אז כל זה מצפה לי עוד יום אחד, כשאני אצא על פנסיה או משהו.
4: כן, כן, טוב, את רומזת משהו?
3: לא יודעת, אני מסתכלת ואומרת, רגע, זה נשמע מעניין, שלא צריך לסמן פתאום? נפלא.
4: זה נפלא, כן, כן, כדאי לך.
3: רותי קרן, מגישה ועורכת את התוכנית מאחורי הקלעים, אני אגיד לכם שוב שדיברנו על סדרה חדשה שלה שעוסקת בזמן, היא נקראת לתת זמן לזמן, נכון רותי? ואנחנו ממליצים עליה מאוד.
4: לתת זמן לזמן.
3: כן, את אומרת, תני זמן, תני שהות, תעשי פאוזה.
4: שהות, להתבונן, לעצור רגע.
3: רותי קרן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה לך.
3: להתראות.
4: ביי, להתראות.

0: כן, שמענו את קורין הלל, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. בית הוא אנתולוגיית סיפורים על בית שכתבו וציירו 15 יוצרי קומיקס שבוחנים את המושג הזה בית ומה הוא אומר להם. קומיקסאים כמו עומר הופמן, אורי טריף, תואר שרמן פרידמן, בתיה קולטון וגלעד סליקטר מספרים סיפורים שונים מאוד על בית. אז איזה בית עולה מבין התמונות? הספר הזה רואה אור בהוצאת יוקה, ערכו אותו נטה גורביץ' ואסף חנוכה, וכשקראתי אותו אמרתי לעצמי, האם יהיה אי פעם זמן שבו לא אתפעל מעצם זה שקיימת הוצאה כזאת, הוצאת יוקה שמוציאה ספרים כאלה? יכול להיות שאני פשוט מאוד מיושנת, כל פעם מחדש אני נפעמת מהעובדה שיש רומנים גרפיים בעברית. אולי לא יהיה זמן כזה. שלום לנטה גורביץ', העורכת הראשית של הוצאת יוקה.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, נטע.
1: You just made my day.
0: אני רוצה לדעת, האם זה אני, כי אני פשוט מקשישה, ואני לא רגילה לחיות בבית שבו מוציאים רומנים גרפיים בעברית, או שאני מתפעלת בצדק, וזה באמת מין מסע מאוד מאוד קשה?
1: ראשית כל, תודה רבה על ההכרה באמת בדבר הזה שאנחנו עושים, ואני חושבת שזאת לא את. זה באמת, אני חושבת שאנחנו הוצאה חריגה בנוף הישראלי, שבפעם הראשונה לוקחת את הז'אנר הזה של רומנים גרפיים, של קומיקס, ושמה אותם במרכז הבמה, ועושה את זה, אנחנו משתדלים לעשות את זה, אני ואסף חנוכה, שעורכים ביחד את הספרים של יוקה, בצורה המיטבית, של הז'אנר הזה שהוא כל כך כל כך מגוון וכל כך אסתטי וכל כך רחב יריעה ויש בו כל כך הרבה סוגים של מבאים, ובכל בארץ לעומת העולם הוא באופן היסטורי זוכה לתת ייצוג.
0: נכון.
1: גם מבחינת היוצרים, זאת אומרת גם פחות ספרים כאלה רואים אור, וגם מבחינת הפופולריות בקרב הקוראים.
0: אם כי יש אז... אולי היום באמת הדורות החדשים, אנשים הצעירים שהם אולי זה, הם מצליחים יותר לדבר עם הדבר הזה.
1: לגמרי. אז באמת, אני חושבת בעשור או ב-15 שנה האחרונות, לילדים ולנוער, השפה הזאת היא כבר הרבה יותר מוכרת. היא הרבה יותר מונגשת, ואני חושבת שהם כבר באמת גדלים על ברכי הז'אנר הזה, אז כקוראים מבוגרים, הם גם מחפשים אותו, והם באמת הקהל המיידי של הספרים שלנו.
0: כל המודל של המולות הישראלית, ככל שהלאה איזשהו מודל, התהפך על גבו. לא יודע, זה מרגיש לפעמים ממש שהצב על הגב, לא צריך להתהפך חזרה. והחלק מההתפעלות, אתם עושים את זה מאוד יפה, זה עשוי היטב. אתה קורא את זה ואתה אומר, איך זה, מה המודל הכלכלי של האנשים האלה? איך זה מתאפשר?
1: אוקיי, אז כן, אז את יודעת, אני הייתי המון שנים בתוך המולות המיינסטרים, ואחת הסיבות
0: שעזבתי... נכון, נגיד שהיית עורכת ספרות המקור בידיעות ספרים.
1: הייתי עורכת הראשית של ידיעות ספרים, במשך, כן, די הרבה שנים, ועזבתי את התחום הזה בדיוק בגלל הדבר הזה שאת מתארת. שהמשאבים הלכו והתמעטו, והתוצרים עקב כך היו... פחות אידיאלי מכפי שהיינו רוצים. ויוקה, המודל העסקי של יוקה הוא, הוא, הוא בעצם...

0: יש לנו, יש לקבוצת יוקה מחנות שעושה עם הסיפורים האלה, עם היחידת בסיס הזאת, עוד דברים. ולכן בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לא להסתכל על הספר בתור הדבר שעושה את המהלך שלו מקצה לקצה, אלא להסתכל על הסיפור בתור הדבר הזה, ולראות איפה עוד אפשר לעבוד איתו ו... ואז המודל הכלכלי בעצם יוצא מהגטו הזה של עולם המולות ויכול לבוא לידי ביטוי בהרבה יותר נגיד נקרא לזה שווקים או
1: כן, זאת אומרת זה ספר הזה זה ספר אבל הוא יכול להיות גם סרט וכל מיני
0: דברים כאלה. הוא יכול להיות גם סרט, הוא יכול להיות סדרה לגמרי.
1: כן. אבל בתכלס, סליחה שאני קצת בוטה, אבל יש איזה מצנת שמחזיק את כל האירוע הזה? יש איזה גביר?
0: אז ככה, ההוצאה הזאת, כל הקבוצה הזאת, קבוצת יוקה ומפלצות, היא קמה לזכרו של גיא פרס, שהיה מאייר וחובב גדול של התרבות הזאת, תרבות הקומיקס והתרבות הפופולרית, ונפטר בגיל 33 מאירוע לבבי פתאומי, והשאיר אחריו חזון מאוד מאוד גדול,
1: כן.
0: למרות גילו הצעיר. המשפחה שלו, משפחת פרס, החליטה להוציא את החזון הזה לפועל. ומה שמיוחד אני חושבת בקבוצה הזאת זה שחמי פרס בא לא מעולם ההוצאה לאור אלא מעולמות ההייטק וההון סיכון, ולכן יש לו תפיסה שונה לחלוטין של נקרא לזה המנגנונים העסקיים או ההיגיון הכלכלי או האופן שבו אפשר לעבוד עם הנכסים שלנו. הנכסים שלנו בעצם זה הקניין הרוחני, זה הסיפורים, כדי בעצם לבטל את הכללה הזאת של השוק ההפוך של המולות.
1: כן, מדהים, מצליח בינתיים
0: זה מצליח באמת מעל ומעבר לציפיות. אבל אני אגיד גם שבאמת הדבר המדהים הוא זה פתאום היכולת להוציא ספרים שהם פיין, שהם אובייקטים, ארטיפקטים תרבותיים, מוקפדים, כמו שיש ספרים בעולם, כמו החוויה הזאת שאנחנו נכנסים לחנויות ספרים, לפנק, וזה ספר, ואת רוצה להחזיק אותו, ואת רוצה לדפדף בו, והוא עשוי לעילה.
1: זה באמת דבר שהקורא הישראלי כבר שכח ממנו.
0: לגמרי.
1: זה חלק מההתפעלות שלי, כל פעם שמגיע ספר שלכם, זה שאני קודם כל מודה, אני פיזית איתו, אני ממשמשת אותו, כאילו זה נראה לי ממש נס כזה, מה זה, איזה יופי.
0: ממש, ממש. אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, כי אנחנו ממש מכוונים לזה. זה דבר שאתה, פתאום יש לך איזה, זה כאילו, זה חפץ נחשק, הספר.
1: בדיוק, כן.
0: זה לא משהו שזורקים אותו על ספסלים ברחוב, את יודעת, מן ערימות ספרים כאלה.
1: לשאלתי שאני שואלת בפינה שיש לנו מה קורה, האם אתה משאיל, את משאילה ספרים, אז זה לא הספר שאתה משאיל.
0: לא,
1: זה אני לא משאילה.
0: זה אתה יכול לקרוא אצלי בבית.
1: נכון, נכון. בוא נדבר על בית, 15 סיפורים על המקום שלנו, שהוצאתם עכשיו. מה מצב הבית לפי הסיפורים האלה?
0: וואי, תקשיבי מאיה, זאת הייתה חוויה כל כך מעניינת בשבילי בתור עורכת. אז אני אתחיל ואומר שאנתולוגיות של, של, של קומיקס זה דבר שהוא מאוד נפוץ בעולם הזה. זאת אומרת, הז'אנר הזה בגלל הדיאלוג בין הדימוי לטקסט הוא עובד נהדר בפורמט הקצר. כשחשבנו, כשרצינו, החלטנו אסף ואני לעשות אנתולוגיה, אז כזה הרעיון הראשון היה שהנושא יהיה אהבה.
1: ברור.
0: ברור, נכון.
1: לא אהבה או בית.
0: ברור. ומכל מיני סיבות, we table that, כאילו אנחנו נחזור

0: לזה, ואמרנו, רגע, בוא נבדוק את הנושא הזה של בית. והפנייה שלנו ליוצרים הייתה הכי פתוחה שיכול להיות. זאת אומרת, זה נושא שהוא הוא באמת, את יודעת, הוא קונקרטי והוא מטאפורי, והוא אישי והוא אוניברסלי, וממש בהזמנה ששלחנו להם, אמרנו, יש בתים מעופפים ויש בתים על המאדים, וזה היה יכול ללכת לכל מיני כיוונים שגם באמת בקומיקס הם נורא נורא טבעיים. זה ז'אנר שהתחיל מתוך המדע, מתוך גיבורי העל, מתוך הפנטזיה. וגם לי ממש התחשק לפתוח את זה לשם, בגלל הדבר הזה שאנחנו מכירות של הקיבעון הריאליסטי של הספרות, של היצירה הישראלית הכתובה.
1: כן.
0: אנחנו הרבה פחות מתכתבים עם ז'אנרים אלטרנטיביים.
1: שמי, אבל בית זה נושא רגיש עכשיו פשוט, זה העניין.
0: בדיוק, וכשהתחלנו לקבל את הסיפורים, וזה גם דבר נורא מעניין, כי הם לא מגיעים בבת אחת. הם מגיעים כזה, את יודעת, יש דדליין, ויש כאלה שהם מגיעים לפני ואחרי ותוך כדי. והתמונה שקיבלנו, השיקוף שקיבלנו, הוא מדגיש עד כמה כנראה כולנו עסוקים כרגע במורכבות של הבית הקונקרטי שלנו, הלאומי שלנו, בתחושת הביטחון של הבית שעבדה, בטנטטיביות של הבית, בצורך הרבה פעמים לברוח מהבית, מכל מיני סיבות. אז היו לנו גם, אז יש באנתולוגיה סיפורים אישיים בכל זאת שלא מדברים על נגיד על הצד הפוליטי יותר של הבית, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, וגם מאוד, זה עשה לי הרבה רזוננס. נכון, אנחנו עסוקים עכשיו בהיבטים מאוד ספציפיים של של הרעיון הזה של בית, וזה מאוד בא לידי ביטוי באסופה הזאת.
1: זה פתאום לא, כלום לא ברור מאליו, אז גם בית לא. אבל אפילו אם זה לא עסוק בהיבטים הפוליטיים ממש הקונקרטיים, אז נגיד בסיפור הראשון, סיפור, בקומיקס הראשון, עומר הופמן מתאר את הבתים שהוא גר בהם בימי חייו.
0: נכון.
1: שאחד מהם בסופו של דבר הוא פשוט לא בארץ.
0: נכון. נכון? אחד מהם הוא לא בארץ. יש הרבה שאלות של הגירה שעולות מתוך האסופה הזאת.
1: נכון.
0: לגמרי. עומר הופמן באמת לא חי בארץ. הוא חי ויוצר בהולנד. ועדיין אני חושבת שדווקא הסיפור של עומר הופמן הוא אחד היותר אישיים, כי הוא מספר באמת איזשהו סיפור אוניברסלי. את יודעת, את סיפור מעברי הבתי, ראשית כל הוא סיפור יפהפה בעיניי, אבל הסיפור הזה של הבתים שגרתי בהם, לכל אחד מאיתנו הרי יש את, את הכרוניקה הזאת. ובסיפור של עומר יש את המהלך המהמם הזה שהוא עושה בסופו, שהוא מונה את הבתים של בתי הילדות ובתי הנאורים ודירות הסטודנטים והמעברים לחוץ לארץ, לפה ולשם וכולי, ובסוף הוא פותח את זה בעצם לבית הידי, לדבר, לבית, באמת לרעיון המופשט הזה של הבית שהוא קמה אליו.
1: ויש גם את הבית שלו, זאת אומרת שהאיור שלו הוא על הכריכה, הבית נכון. הישראלי המשותף הזה שאני חושבת שהולך ונעלם, אבל הוא לפחות בראש שלנו, זה, אתה ישר יודע מה אתה רואה פה.
0: בטח, אני גם לא חושבת שהוא כל כך הולך ונעלם.
1: לא יודע, תל אביב, אני לא, כבר לא מבינה מה קורה, הכל נחרב.
0: נכון,
1: בסוף הם יבנו מגדלים מהכל, לא?
0: ברובעים מסוימים כן, אבל את יודעת, אני כשאני פותחת את החלון בתל אביב, זה הבתים שאני רואה מולי, וזה לא ייחודי לתל אביב, זה הבתים ש, זה הבית הישראלי, באמת הקוונטיסנשל, המהותי, שיש בכל עיר.
1: שלוש קומות כאלה, על עמוד.
0: בכל עיר, עם מזגנים תלויים בחוץ. כן.
1: נכון.
0: כן, אז זה מעניין.
1: איזה סיפור, אם את יודעת להגיד, הכי הפתיע אותך מכל הסיפורים פה?
0: איזה סיפור הכי הפתיע אותי? עינת צרפתי, שאני חושבת ש לקחה את הבמה הזאת למקום מאוד שונה מגוף היצירה שאני מכירה, שלה שאני מכירה עד כה, והיא באמת שלחה לנו יצירה מאוד מאוד מאוד פואטית, כי ממש כמעט חסרת מילים ומלאה ברגש.
1: נכון, יצירה יפהפייה שלפי דעתי יש בה רק משפט אחד.
0: כן, אני חושבת
1: שלוש מילים, אני רוצה הביתה. זה מה שיש שם. אני לא יודעת, הבעיה בלדבר ברדיו על דברים כאלה, והצער שלי זה שאי אפשר להראות. נכון.
0: אי אפשר להראות.
1: אז אנחנו מדברות פה על משהו שגם אולי יערוס להסביר מה שקורה פה, אבל יש כאן אישה חולה, נכון?
0: נכון.
1: ובת.
0: נכון.
1: ואישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה.
0: נכון.
1: ומכאן
0: יש... ואז יש מין מסע כזה.
1: נכון. המסע הביתה.
0: מסע הביתה. מסע הביתה שהנושא הוא קשה ונוגע ללב, אבל האסתטיקה היא מהסוג של כל עמוד כזה... הוא יכול להיות פוסטר מהמם, מרהיב,
1: נכון.
0: ממש.
1: וגם עלה השאלה, בעצם כשהאישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה, היא רוצה הביתה כי היא לא רוצה להיות בבית חולים. אבל היא גם הבית של הבת שלה, בעצם.
0: נכון.
1: הפרידה ממנה תהיה הפרידה מהבית. מהבית. זה כפול בעצם כל הסיפור.
0: ממש, ממש.
1: זה באמת
0: ממש.
1: סיפור יפהפה.
0: זה סיפור יפהפה. תואר שרמן פרידמן עשתה בעיניי משהו מאוד חכם. בסיפור שלה.
1: ספרי.
0: אז תואר באמת לקחה את זה למקום, את הרעיון הזה של בית, למקום כזה יותר משחקי ודמיוני, והסיפור שלה הוא בעצם על אישה שנכנסת להיריון והופכת להיות בית בעצמה.
1: כן, נכון.
0: והיא לוקחת כזה את המטאפורה הזאת ומותחת אותה לקצוות, זאת אומרת, היא אומרת, הנה עכשיו הוסיפו לי מרפסת, ועכשיו אני בתמה, והדייר פתאום היא מגלה שהוא דיירת, והיא מזיזה בתוך הדברים, אז זה אני חושבת סיפור מקסים ומאוד כזה משובב לב.
1: טוב, אני אגיד שאני ממליצה על המאזינים ולמאזינות שלנו לקרוא את כל הסיפורים פה, כי משהו מוחמץ כשאתם רק שומעות אותנו מתארות את זה. כדאי לראות את זה במו עיניכם. נטה גורביץ', אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. אני אגיד
0: תודה,
1: שדיברנו
0: מאיה.
1: על בית, 15 סיפורים על המקום שלנו. אני אגיד לכם שוב שזה הוצאת יוקה, חפשו אותה. ונשמע את דקלה, ואת הבית לפי דקלה. בית שהוא מקום שבורחים ממנו גם, שרוצים לברוח ממנו. נטה גורביץ', תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

זוכר את הבית, קירות מתקלפים, סמטה מכוערת ושני ילדים יפים. את הידיים רועדות לי כששיחקנו באש, ואת אמא שלי צועקת, למה לא עלית בשש? יוצאים מבית ספר אל הברזלים.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון, אבל לכן, איזה יופי, אני ממש, אני מרגישה שלא הייתי פה המון המון זמן, אז ממש התגעגעתי לאבל לכן, אני פתאום מבינה. אבל לכן זאת הפינה שבכן מרקס חוזר איתנו אל המקורות. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, הוא מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: זה לא יאומן, עבר חודש לפי דעתי.
1: זה מוגזם.
2: זה באמת.
1: אני מציעה לך לא לתת לי לחכות, כי אני לא עומדת טוב בדברים כאלה בדרך כלל, אוקיי?
2: אני מתנצל, זה לא יחזור על עצמו.
1: יפה. אז על מה מדברים היום?
2: בהמשך לשיחה עם נטע, היום נדבר על נחשים שנכנסים לנו לתוך הבית, ונראה לי שמהר מאוד יתברר שהנחה זה רק תירוץ, אבל רשמית, נחשים זה הנושא היום.
1: יפה, נחש.
2: כידוע, שמחת תורה מתחילים רצף קריאה חדש בתנך, וכבר בדפים הראשונים, כולם יודעים, אנחנו פוגשים בספר בראשית נחש, והוא שונה לגמרי מהנחשים שאנחנו מכירים היום. למען מי שישנו בשיעורי תנך, זה נחש עירום.
1: נכון.
2: שמדבר, מילא מדבר, הוא גם שקרן. הכי גרוע, יש לו אג'נדה.
1: אתה אומר מילא, אתה מדבר, אז לפחות תגיד את האמת. כאילו, למה אתה משקר?
2: לא, אני יודע, הטון של בלעם לפחות כאילו הזהירה אותו. זה כאילו, יש לו אג'נדה שעוינת אותנו, את האדם. והשאלה היא, מה בעצם הבעיה שלו?
1: אז מה הבעיה שלו? מה הוא רוצה?
2: למה הוא נטפל אלינו? לא באמת, זו שאלה טובה. עכשיו, אגב, הצמד מילים האלה, למה הוא נטפל, כאילו הם יחזרו, אוקיי? אבל התנך לא עונה על השאלה הזאת, אבל הפרשנים, לחכמנו, זיכרונם לברכה, יש תשובה, ואני מקריא את מה שכתוב על הסיבה שהנחש נטפל לאדם ולחווה, אני מקריא את מה שמדרש בראשית רבה כותב.
1: בבקשה.
2: קפץ עליהם. התנקל לאדם וחווה, אותו הרשע, הרשע זה הנחש. למה הוא קפץ עליהם? מתוך, בגלל שראה אותם, את אדם ואת חווה, מתעסקים בדרך ארץ. מקיימים יחסי מין.
1: אוקיי, ו?
2: ונתאבה לה.
1: הוא רוצה את חווה.
2: הוא בעניין שלה, כן?
1: Okay.
2: עשתה לו את זה, מסתבר. אז כן, הפינה היום, איך לומר, היא הולכת לכיוונים לא קונבנציונליים, שיקול דעת נדרש. בכל אופן.
1: מה, זה עזרת טריגר, אתה אומר? הפינה למבוגרים בלבד?
2: ממש, כן, כזה. היום, שיקול דעת. בכל אופן, הנחש הקדמון, הוא חושק באישה האנושית הראשונה, ומה שנעשה מכאן ועד לסוף הפינה זה לברר איך הרעיון הזה שמופיע במדרש בראשית רבה, הרעיון שהנחש רוצה לקיים יחסים עם האישה, איך הוא מדהד במקום אחר בספרות חז"ל, ספציפית במסכת שבת מתוך התלמוד הבבלי. ואני רוצה רגע להגיד, כאילו, הטקסט עצמו, כאילו, הוא ייראה נורא נורא מוזר עד לגבול שבו אנחנו נגיד, לא, לא, לא, אני לא רוצה להכניס את זה לתוך המחשבה שלי, אבל אני חושב שהוא קצת יותר עמוק מזה שטויות, אוקיי?
1: אוקיי.
2: הקטע שאנחנו תכף נקרא הוא בעצם חלק מתוך קובץ סיפורים על נחשים, ולדוגמה הדיון שבא לפניו הוא מטפל בשאלה מה לעשות אם נחש מחליט לרדוף, אשכרה לרדוף פיזית אחרי אדם ספציפי, אחרי גבר.
1: אבל אנחנו, יש את האפשרות המטאפורית, מה זאת אומרת נחש? אתם מבינים שמדובר במטאפורה, נכון?
2: זהו, שהתלמוד עצמו הוא הולך לשני כיוונים, כלומר, אנחנו בסוף השיחה כאילו נגיע לגמרי לאזור המטאפורי, אבל את יודעת, כאילו אני אומר, אם יש חרב אור בתוך סדרת סרטים, אז בוא נתייחס לקיומה של החרב אור, יש לי כאן נחש.
1: אתה רוצה להגיד, לפעמים חרב אור היא חרב אור, והנחש הוא נחש. בבקשה.
2: כן, כאילו אנחנו נעים בעצם בין שתי שאלות, כאילו זה לא נחש, או לפעמים נחש הוא רק נחש, כמו שאת אמרת.
1: בדיוק, טוב.
2: אז עכשיו, התלמוד מציע כמה פתרונות לגבר שנחש רודף הרב, פיזית, אוקיי? ובסוף הדיון הזה מופיע הקטע שתכף נקרא, והקטע הזה בעצם מגלה שבעולם הריאליסטי של החכמים, נחשים ממשיים, לא רק נטפלים לגברים רודפים אחריהם, הם גם חושקים בנשים, ממש כמו שהנחש בגן עדן חשק באישה הראשונה.
1: כן.
2: עכשיו אני מקריא. אותה אישה שראתה נחש ולא ידעה אם הוא נותן דעתו עליה. היא לא בטוחה אם הוא נמשך אליה או לא נמשך אליה. או לא נותן דעתו עליה. מה היא צריכה לעשות? תפשוט את בגדיה ותשליחם לפניו, לפני הנחש. אם נקרח בהם, אם נחש נכנס לתוך הבגדים שלה, דעתו עליה. הוא באמת רוצה לקיים איתה יחסי מין. ואם לא, לא נכנס לתוך הבגדים, לא נותן דעתו עליה.
1: אוקיי.
2: יש כאן כל מיני, אין כניסות שאני אשתדל לא להיכנס, אבל אני אפתח את הדלת רק כדי שנראה מה יש מאחורי וילון מספר אחד. אם אני פושט את הבגדים שלי, זה אומר שאני ארום, אוקיי?
1: נכון.
2: בואי לא נכנס לשם. עכשיו, זה נחמד שהדיון מתחיל בחוסר ודאות. לא ברור אם הנחש הזה רוצה לשכב עם האישה או לא. אז החכמים אומרים, בוא נברר, יש להם מבחן אפיסטימולוגי. האישה פושטת את הבגדים, אם הנחש מתחפר בהם, הוא רוצה לקיים יחסי מין, אם לא, אז לא. אבל okay. כאן כמובן זה לא נגמר, כי התלמוד ממשיך ומברר מה לעשות אם הנחש באמת מתחפר בבגדים. ואני מקריא, מה תקנתה של אישה שנחש חושק בה? ואני מתנצל לו, אני כתבתי את התלמוד, לא לכעוס עליי.
1: כן.
2: תשמש לפניו. האישה צריכה לקיים יחסי מין עם בעלה, כשהנחש מסתכל. ממשיך התלמוד ואומר, יראה הנחש שהיא שוכבת עם, עם מישהו אחר, ותתגנה לבעיניו, הנחש יאבד עניין, כך יניח לה וילך לו, סוף ציטוט.
1: תבין שמדובר פה באישה נשואה, ואין כניסה, זה מה שבעצם הם אומרים, נכון? האישה הזאת נשואה, אתה לא יכול לשכב איתה. טוב, נו, הגיוני.
2: יש לנו בעצם, כאילו, זה סיפור על משולש רומנטי, אוקיי? יש לי כאן בעל, אישה, ונחש, ומאיזושהי סיבה לא ברורה, הטקס שם את המשקל שלו דווקא על הצלע של הנחש. הוא יסתכל, הוא יחליט שהוא לא רוצה.
1: כן, רציתי לשאול, באמת, מה עם האישה? אולי, כאילו, יש לה גם איזה דעה, נגידי. אולי גם חושקת בנחש.
2: לא, אבל מה היא מרגישה? כאילו, באמת, כאילו, יש כאן שני בני אדם, מקיימים יחסי מין, מישהו אחר מסתכל, אוקיי? איך מרגישה האישה כשזה קורה? איך מרגיש הגבר?
1: אוקיי.
2: שנחש שחושק ואשתו רוצה. עכשיו, כאן אני כבר בעצם התחלתי ללכת לכיוון אחר. לכאורה מספרים לי כאן על בעיה של אישה, על בעיה של נחש, אבל אולי בעצם מדובר בבעיה של הבעל. שמשוכנע שיש נחש בעולם שרוצה לקיים יחסי מין עם האישה שלו.
1: אוקיי.
2: עכשיו, זה מתחבר גם למשהו שנקרא טקס סוטה, שהתלמוד הבבלי לוקח ובעצם מרכיב אותו מחדש ואומר, יש לי גבר שמשוכנע שאשתו בגדה בו, אבל אין לו שום ראיה לעניין, אוקיי? אבל לא ניכנס לשם שוב פעם, אין כניסה, רק פתחתי את הדלת כדי שנראה. עכשיו, עזבנו את התלמוד כשהוא הציע שהאישה והגבר יקיימו יחסי מין מול הנחש, וחייבים להודות שזו הצעה מוזרה, בטח על רקע מה שקראנו קודם. הרי לפי המדרש, הנחש הקדמון, בעצם כל הקטע שלו עם האדם והאישה התחיל מזה שהוא ראה אותם מקיימים יחסי מין, נכון?
1: נכון.
2: אז התלמוד בדיוק מתייחס לזה, התלמוד לא טיפש. הוא אומר, ויש אומרים, בניגוד למה שנאמר קודם, כל שכן הדבר יגרום בדיוק להפך הגמור, שיתחזק יצרו של הנחש לשכב עם האישה. ממשיך התלמוד ואומר, אלא מה היא צריכה לעשות? עכשיו יש לי טקס מגי. היא צריכה לקצוץ את הציפורניים שלה, והיא צריכה לקצוץ מהשערות שלה, היא צריכה להשליך אותם על הנחש, והיא צריכה להגיד בארמית, דשתינה אנה, כי זה טקס מגי, זאת אומרת, הטקס המגי בפרטים הקטנים, צריך להגיד את זה בארמית, בעברית, המשמעות של זה, אני מדממת, יש לי מחזור, אוקיי? עכשיו, מה שקורה לי כאן בסופו של עניין, זה שמכאן ואילך התלמוד בעצם יבדוק מה לעשות אם כל זה לא עוזר.
1: אם זה לא עוזר והוא עדיין רוצה נחש, אפשר לרוצץ את ראשו. אני ממליצה על זה, אבל מה אומר התלמוד?
2: גרוע מזה. אם לא הספקתי לרוצץ לו את הראש. אם הוא אשכרה צריך לבצע את זממו.
1: אוקיי.
2: אם הוא הצליח לקיים עם האישה יחסי מין, מילא זה, אחרי יחסי מין הוא התחליט להישאר בתוך הגוף של האישה, ועכשיו מפאת כבודם של המאזינים והמאזינות, אני לא אקרא את הטקסט, אוקיי? אבל
1: למה?
2: אני כן...
1: אנחנו אנשים חזקים, אנחנו
2: אני לא בטוח.
1: קוראי ספרות, אוקיי.
2: טוב, יאללה, בסדר, אני אתן, אני אקרא
1: תן,
2: את זה. אוקיי,
1: תן.
2: יאללה, שיהיה. אותה אישה שנכנס לתוך הנחש, קיים איתה יחסי מין, והחליט לא לצאת מהגוף שלה, צריך. זה באמת היום ונורא. לפסק את הרגליים שלה ולהושיב אותה על שתי חביות, כל רגל בחבית אחרת כנראה, ויביאו בשר, שמן, ויצלו אותו על גחלים, ויביאו סל מלא בחליים, שזה צמח דבלין שדומה לרשד, וצריך להביא גם יין רותח, וישימו את הכל מתחת לאישה עומדת, ויקיש אותם זה בזה, הבשר, היין והתבלין,
1: כן.
2: ויחזיק צוות בידו. מסתבר שזה נחש גרגרן, כאשר יריח הנחש את הריח, יצא ויבוא, זה נחש עם העדפות קולינריות מאוד ברורות, ואחרי שהוא יוצא יתפסו אותו את הנחש עם הצוות הזאת, וישרפו אותו באש, כי אם לא ישרפו את הנחש באש, יחזור עליה, הוא ינסה לשכב עם האישה עוד פעם.
1: אני אמרתי שצריך לרוצץ את ראשו, אבל לשרוף אותו זה גם בסדר, אין לי בעיה עם זה.
2: כן, עכשיו תראי, זה שוב פעם, אנחנו חוזרים כאן אל איזשהו רגע שיש לנו טקס מגי שאמור לטפל בבעיית נחש, ועכשיו אני חוזר אל מה שאת אמרת ישר על ההתחלה, את אמרת זה לא נחש, אוקיי? Mm-hmm. יש לי כאן לכאורה טקסים שאמורים לטפל בנחש קרימינלי, שהמטרה שלו זה לאנוס נשים. Okay. והשאלה היא במה הטקסים האלה באמת מטפלים. עכשיו, הנחה אחת תגיד, אנחנו מטפלים בנחש. יש לי כאן נחש שיצר בעיה רפואית, הוא נכנס לתוך הגוף שלי, לא יצא. עכשיו, אני אוהב לבדוק דברים כאלה. אז הלכתי לרשת, חיפשתי תיעוד רפואי לתופעה כזאת מהמאה השנים האחרונות.
1: אוקיי.
2: נחש, נכנס תוך גוף של אדם. לא מצאתי אפילו תיעוד ריאליסטי אחד כזה. מה שכן מצאתי זה מיתוסים עתיקים. יש כאן הרבה שמספרים סיפורים דומים, ויש תיעודים מודרניים של אנשים לוקים בנפשם שמספרים שזה קרה להם. נחש נכנס לי לתוך הגוף. עכשיו, יש לי תיעודים על נשים שמתארות את זה, אבל יש גם תיעודים על גברים שטוענים שנחש נכנס לגוף של האישה שהיא איתם, והמאזינים צריכים לחשוב לבד מה זה אומר על גבר שבאמת מאמין שנחש נכנס לתוך הגוף של האישה שהיא איתו. ואז כל הדיון שקראנו עד עכשיו בעצם מפסיק לטפל בבעיה של אישה, שנחש כאילו נכנס לה לגוף, והופך לקטע שבא לטפל בבעיה של גבר.
1: בעיה פסיכיאטרית.
2: אני משוכנע שמשהו מיני וסוטה ומוזר קרה לאישה שלצידי. ברגע שאני משוכנע בזה, ברגע שאני חושב שיש נחש בתוך הגוף של מי שעומד לידי, השאלה אם יש באמת נחש כזה או לא, היא לא רלוונטי. כי ברגע שהתחלתי להאמין שיש נחש, הוא קיים, אולי לא מבחינה אני יודע זואולוגית, אבל במערכת היחסים ביני לבין מי שעומד לידי, הנחש קיים. אני אסיים בזה שאני אציע שאולי התלמוד מנסה לומר לנו משהו גדול יותר, מברסלי יותר, מהדיון המאוד מצומצם והמאוד מוזר הזה. אולי הוא אומר, רוצים לדעת איך מוציאים נחש מתוך הראש של בן אדם? קודם כל תיתנו לו גוף. ואז תמחו לו את הראש כמו שאת הצעת.
1: רוצצו את ראשו. שלב 2, רוצצו את ראשו. אוקיי. טוב, דוקטור חן מרקס.
2: כן, זה היה מוזר, אני מסכים.
1: תודה רבה לך.
2: יאללה, שבוע טוב, אני יודע, וניקח את המקום, את המחשבה לאן שניקח.
1: אל תעלם לי לכל כך הרבה זמן.
2: יאללה, שבוע מעולה, ביי.
1: שבוע טוב. ועד כאן, גם אנחנו צריכות ללכת. תודה לך, נועם ישראל, עורכת המשנה שלנו. תודה לך, דרור רוטשטיין, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. נשתמע מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, חיים בחברה. בחברה האנושית יש מקרי קצה, מקרי גבול. איך בדיוק הוגדרו מקרי הגבול האלה? וגם מתי הם הוגדרו? באיזו מידה השתנו אופני התקשורת שלנו עם והטיפול שלנו, של החברה, באותם מקרי קצה במהלך השנים? אחד ממצבי הקצה האלה הוא פשיעה. מעשים שהם מפרים את הסדר החברתי המקובל. מקובל בחוזה חברתי שאף אחד ואחת מאיתנו לא ממש חתמו עליו, כי הוא לא מסמך ממשי, אבל אנחנו מחזיקים איזו הסכמה עם ההיגיון שיצר אותו והצידוקים שהובילו אליו. האם החברה חתומה גם על תהליכי האנישה והשיקום? מתי במהלך החיים ניתנת לנו ההזדמנות להרהר בהם ולבדוק את החלק שלנו בהם ואולי את ההשתתפות שלנו בהם? איתי באולפן פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בסדרה בנושא מורכבותן של עבירות.

0: שלום, קרן.
1: שלום.
0: אנחנו בסדרה שעוסקת בנושא שאותי אישית מאוד מאוד מרתק, ואני שמחה שאת כאן, תודה לך. ואני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותך לעסוק בפשיעה, בקרימינולוגיה? תגידי לי את באיזה מונח את מעדיפה שנשתמש במשך השיחות.
1: אוקיי, אז תודה גיל שהזמנת אותי. אנחנו נעסוק ב... אני מעדיפה שנקרא לזה עבירה.
0: עבירה.
1: כי זה ככה המונח המשפטי, והוא גם הכי פחות טעון מבחינה תיוגית. כלומר, כשאנחנו אומרים פושע או דברים בסגנון הזה, זה הרבה פעמים ככה מאוד מתייג. עבירה היא פעולה שאדם עשה, ואז אנחנו מבחינים בין האדם לבין הפעולה שהוא עשה.
0: והיא גם מוגדרת, קוראים... כמו שאת אומרת, במשפט, בחוק.
1: במשפט, נכון.
0: אז את מעדיפה ללכת עם ההגדרה המשפטית.
1: עם ההגדרה המשפטית, למרות שיש לנו גם דברים או פגיעות אחרות שהן לא בהכרח מגובות במישור המשפטי. כלומר, אדם יכול לפגוע באדם אחר, וזה לא בהכרח ייחשב כעבירה.
0: כן.
1: ולכן אנחנו באמת בקרימינולוגיה עוסקים בעיקר בעבירות שהן מוגדרות על פי חוק, אבל אנחנו גם עוסקים במעשי סטייה. כלומר, בפעולות שאנשים עושים שהם סוטים מהסדר החברתי השכיח. אז אני חושבת שבמפגש שלנו נוכל לעשות גם וגם, כי יש הלימה בין הדברים, כלומר, לפעמים יש פעולות שהוגדרו בעבר כעבירה, והיום הן נחשבות כסטייה, ולהפך, יש פעולות שהן סטייה, והן יכול להיות שבעתיד יחשבו כעבירה.
0: את יכולה לתת דוגמה? כי אני חושבת שכשאני שומעת אותך מדברת, אני לא בטוחה עד כמה ברור לי ההבדל, רק אם זה הוגדר בחוק?
1: אז מה שאני אומרת, למשל, הנושא של זנות, היום החוק בעצם מפליל, או החוק פונה לעבר צרכני הזנות, ולא בהכרח לנשים. זאת אומרת, הדברים הם משתנים.
0: זאת אומרת שמי שעובר את העבירה זה האדם שמגיע לקבל את השירות.
1: כן.
0: של הזנות, אם נקרא לזה
1: צרכני
0: ככה.
1: צרכני הזנות.
0: צרכני הזנות, ולא מי שנותן
1: בזנות.
0: את השירות במרכאות.
1: בדיוק. Mm-hmm. יש מדינות שעד היום, אגב, אנשים בזנות מופללות, והן בעצמן נחשבות כעוברות עבירה. בדיוק. גם הנושא של, למשל, קיום יחסי מין חד מיניים, אז בעבר, שוב, אני לא מתייחסת רק לישראל, אני מדברת ככה באופן גלובלי, בעבר זה נחשב כעבירה. וגם אפילו הוגדר כחלק מה-DSM, שזה בעצם ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי, שבו זה נתפס כאיזושהי פסיכופתולוגיה, כלומר, יש פה איזושהי בעיה נפשית. והיום זה כבר לא מוגדר ככה. אז הדברים הם דינמיים.
0: זה גם לא כסטייה, נכון?
1: וגם לא כסטייה,
0: בוודאי. זאת אומרת, זה דוגמה למשהו
1: שממש...
0: נכון,
1: נכון, זה תלוי גיאוגרפית. מי, באיזה חברה גיאוגרפית ומי החברה ומה
0: נכון,
1: התרבות שלה.
0: נכון.
1: וכאן נגיד המרחק בין בני ברק לתל אביב הוא מאוד מאוד רחוק ביחס שלו ללהט"ב.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שיש דינמיות בדברים, כלומר זה אחד המאפיינים אגב של קרימינולוגיה, שאין בהכרח דברים שהם מוחלטים כעבירות. כן. הדברים השתנו לאורך ההיסטוריה.
0: כן, פוקו נראה לי מדבר על זה, שיש היסטוריה למושג של, למשל, סטייה.
1: בדיוק.
0: או יש היסטוריה למושגים אחרים, והוא גם בהקשרים של כליאה.
1: נכון.
0: שאולי זה יהיה רלוונטי בשיחות שלנו, אבל הוא בעצם מראה בדיוק את מה שאת אומרת. איך במהלך השנים ובתוך הקשרים חברתיים ותרבותיים משתנים, גם ה-DSM וגם ההגדרות של החברה לסטייה וגם לעבירה משתנות, הן גמישות.
1: בדיוק.
0: הן לא מקובעות.
1: תראי, בעבר גם למשל אנשים שצרכו סמים, אז הם ריצו מאסרים בגין צריכת סמים.
0: כן.
1: והיום התפיסה היא אחרת לגמרי, התפיסה יותר שיקומית וטיפולית, ואנחנו פחות נראה אותם בבתי הסוהר, וניתן להם איזשהם חלופות של מאסר שיעזרו. אז הדברים הם דינמיים, ואני חושבת שזה אחד המאפיינים של קרימינולוגיה כמדע. אנחנו מאוד מאוד מאוד מושפעים מתפיסות חברתיות, מהמשגות חברתיות, ולכן אנחנו כל הזמן חוקרים דברים אחרים, ואני אתן לך דוגמה, למשל
0: כן.
1: אחד המחקרים האחרונים שלי זה באמת שימוש של נפגעות תקיפה מינית בבינה מלאכותית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חדש.
0: לאיזה צורך?
1: לצרכים שונים, למשל לצרכים של ולידציה, להבין האם מה שקרה להן זה באמת פגיעה או לא פגיעה, אז
0: וואו.
1: הן שואלות את הבינה המלאכותית,
0: הן מספרות, מה,
1: מספרות
0: קרה
1: מה קרה
0: להן.
1: ומשם הן מנסות להבין האם מה שקרה להן, האם זה פגיעה, האם זאת עבירה, האם מה קרה שם.
0: אני ממש דברים... מופתעת, אני פוערת כאן את הפה, כמובן שהמאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, אבל אני מאוד מופתעת, כי גם זה גורם לי לשאול את עצמי מה זה אומר על הפתיחות של אנשים לדבר עם אנשים, ולא עם הבינה המלאכותית, על מה שקורה להם, ועל עד כמה הם מרגישים, גם אם נגיד זאת לא עבירה, עד כמה אני יכולה להרגיש בנוח, לשתף במה שקרה לי, ואם זה לא היה לי נעים ולא טוב, ואני לא רוצה לחזור על זה, וגם אם זה לא מוגדר כעבירה, אני עדיין רוצה לאבד את החוויה שהייתה לי, אז אני ממש ממש מופתעת לשמוע.
1: אז בדיוק, זה נושא מחקר שאנחנו עסוקים בו מאוד בשנה האחרונה, וזה דברים שלא היו לפני כן. לא חשבנו שנפגעי תקיפה מינית יפנו לבינה מלאכותית, או יפנו לכל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי להבין מה שקרה להם, כדי לחפש עצה, כדי לחשוב אפילו מבחינה משפטית. והרבה פעמים הם כותבות לנו, או במחקר עצמו, כשאנחנו אוספות את הנתונים, אז אנחנו רואות שאחת הסיבות היא באמת שאני מתביישת מאנשים אחרים, לכן אני לא רוצה לדבר איתם. אני לא רוצה להכביד על אנשים אחרים. ועל הבינה אני מרגישה שזה בסדר להכביד עליה, כי היא לא בן אדם. ומצד שני, זה גם איזשהו שיקוף למצב שלהם. רגע, אם אני נאלצת לדבר עם רובוט ולא עם אנשים, אז מה זה אומר עליי? אז מה שאני רוצה להגיד בדוגמה הזאת, שזה ממש המחקר האחרון שאנחנו עוסקות בו, זה בדיוק על העניין הזה שהדברים כל הזמן משתנים, והנושאים שלנו בקרימינולוגיה הם כל הזמן מעודכנים, וכל הזמן דברים שלא חשבנו, בדיוק.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא איזה מחקר מעבדה כזה שהוא מנותק ואנחנו מנסים לעשות איזה דברים. לא, אנחנו כל הזמן בוחנים את העדכונים האחרונים, את השימושים האחרונים. בדיוק כמו שהיה לנו למשל סדרה של מחקרים על הקורונה, מה קורה לנפגעים ונפגעות ומה קורה לעבירות בקורונה, מה קורה במלחמה כמובן, מה קורה אחרי מיתו. כל הדברים האלה, המחקר הוא מאוד מאוד מושפע מהתזוז זאת והשינויים שלפים טקטונים
0: כן,
1: החברתיים.
0: כן, ורציתי גם להגיד שהשינויים הם מהירים מאוד.
1: בדיוק.
0: מהירים מאוד, ובניגוד לשינויים טקטונים, אז השינויים האלה החברתיים הם גם מהירים וגם מאוד דומיננטיים. יש להם הרבה אימפקט, השפעה על החיים שלנו, ולפי מה שאני יודעת, תתקני אותי אם אני טועה, יש חשיבות במדע, לא רק לאיסוף של הנתונים, אלא גם להבנה של איך אנחנו יכולים לגשת למה שאנחנו רואים, לתמונת המצב.
1: נכון.
0: ואני חושבת שקל וחומר בקרימינולוגיה. אז איך אפשר להספיק גם להבין מה קורה, לקלוט את תמונת המצב הנוכחית בתוך כל השינויים הדומיננטיים האלה, ואז גם לנסות לגבש איזושהי גישה לגעת בהם, לעסוק בהם. זה קשה.
1: זה מאוד קשה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות, בשונה למשל ממדעים אחרים שיכולים לשבת במגדל השן, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לשטח, לשמוע על עבירות חדשות, להבין עבירות חדשות. למשל, עבירות הפצה ועבירות, הפצה של תמונות וסרטונים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה, זה תחום מחקר שבכלל לא היה, זה תחום מחקר עכשיו המשמעותי ביותר. או סייבר קרימינולוגי, זאת אומרת, זה תחום שאנחנו מבינים שהרבה מעבירות, גם עבירות הונאה, גם עבירות של פגיעות מיניות, גם עבירות, למשל עכשיו עם AI, כל מיני סרטונים שאנשים יכולים לעשות. אז
0: וואו, זה הכל עובר למרחב הדיגיטלי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה מצריך התאמות של המחקר.
1: ולכן אנחנו גם צריכים כל הזמן לחשוב על דרכים חדשות לאסוף את הנתונים שלנו, להבין מה קורה, וכל הזמן להיות מחוברים לשטח, כדי להבין, רגע, יש שינויים, אנחנו רואים סוגים אחרים של עבירות.
0: כן.
1: אז גם לחשוב על דרכים מיוחדות לאסוף את הנתונים, לחקור נתונים, לחקור תופעות חדשות, אבל זה מה שמעניין.
0: כן, אתגרים רבים, אבל זה מה שמעניין. אז תספרי לי רגע על הרגע שבו את בוחרת לעסוק בזה, בעבירות.
1: אוקיי, אז קודם כל אני אספר שאחת התגובות השכיחות ביותר שאני מקבלת, כשאני אומרת שאני פרופסור לקרימינולוגיה, אז אנשים אומרים, וואו, איך רציתי ללמוד את זה? זה הנושא הכי מרתק. כן, זה קורה לי המון. זה לפעמים קורה לי גם כשאני נוסעת במונית, ואז פתאום הנהג מונית אומר לי, וואו, אז אם את קרימינולוגית, אני חייב לספר לך איזה דברים עשיתי, וזה לפעמים זה יכול להיות נורא נורא מפחיד. אנשים מרגישים בנוח לספר על עבירות או על אירועים שהם היו מעורבים בהם, הם כנפגעים ואין כפוגעים, הם מרגישים ממש בנוח לספר, ולפעמים שומע דברים מדהימים, סתם בשיחות רחוב, סתם בתור בדואר.
0: מטורף.
1: כן, בדיוק.
0: ואז קורה שזה גם גורם לך לחשוב על איזשהו מאמר חדש או מחקר חדש?
1: ממש ככה. הרבה פעמים ההשראה לנושאים חדשים היא מגיעה משיחות ככה חולין, שאנשים סתם מספרים או מראים איזושהי ככה, מספרים על איזושהי חוויה שהייתה להם. אז קרימינולוגיה מעניינת את כולם, זאת אומרת, וזה גם כל הזמן רלוונטי. כי חלק מהחיים שלנו הם באמת, אנחנו בצד העבירות שמתרחשות. אז אני יכולה לספר על עצמי שתמיד הסקרנות הזאת עניינה אותי. נסונות להבין מה קורה במוח של עובר חוק. למה הוא עובר חוק? מה קורה שם? ובמיוחד, במיוחד עניין אותי תמיד איך אפשר, והאם בכלל אפשר, לשקם אנשים. וזה מה שהוביל אותי ללמוד. אני חושבת שזה יכול להיות שזה קשור לשכונה שגדלתי בה. גדלתי בשכונה מאוד מורכבת, בשכונה של דיור ציבורי, בבת ים, שכונה עם פשיעה. וזה מאוד מאוד עניין אותי. וכל הזמן גם שאלתי את עצמי, רגע, למה המשפחה שלי אצלנו כולם הלכו ללמוד, וכולנו ככה מאוד מאוד היה חשוב לנו להתרחק מהדברים האלה, וכולנו באופן לעומתי אפילו, מאוד מאוד אזרחים שלא יעשו שום דבר או שום עבירה, או אני אפילו לא יגנוב רמזור. אז כן. מה קורה שם, למה יש, וגם כמוני יש עוד הרבה אנשים מצוינים שגדלו איתי בשכונה, וחיו את החיים המורכבים האלה.
0: כן.
1: ולמה מתוך השכונה הזאת יש את אותו מיעוט שבעצם הגיע לבתי סוהר, הגיע לבצע עבירות, יש לו שיעורי רצידיביזם מאוד מאוד גבוהים, וזה מאוד מאוד עניין אותי מה מבדיל בין אנשים.
0: מרתק שכבר בגיל צעיר הבחנת בזה וחיפשת את התשובות לשאלות האלה. ואז התגלגלת באמת להכיר את התחום, בדיוק, את התחום עצמו.
1: בדיוק.
0: זה מדהים.
1: והתחלתי ככה ללמוד תואר ראשון, וזה אחר כך היה ברור לי שאני אלמד תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, ואני אעבוד, ועבדתי ברשות לשיקום האסיר, עבדתי עם נוער בכלא אופק, שזה בעצם האוכלוסייה הכי מורכבת במדינת ישראל של בני נוער, שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, כי לבתי סוהר, בעצם לבתי סוהר לנוער, לא מגיעים כחלופה ראשונה.
0: כן.
1: עם בני נוער זה כמובן קודם כל אנחנו תמיד נחשוב על תהליכים של שיקום וחלופות אחרות, ואם נער כבר הגיע לבית הסוהר, אז הוא שהוא ביצע עבירה מאוד מאוד קשה, או שבאמת כל חלופות השלבים. השיקום, הוא עבר את החלופות השונות, את המסגרות השונות, ובאיזשהו שלב הרגישו שהוא כנראה בשלב זה אינו בר טיפול, ואי אפשר להציע לו איזושהי חלופת טיפול.
0: וואו.
1: ולכן בעצם ההמלצה, אין המלצה טיפולית, וכשאין המלצה טיפולית, אז בעצם הוא יגיע לבית הסוהר. בדיוק.
0: אז זו הייתה תקופה שעבדת, ואז בחרת להמשיך במחקר.
1: במחקר, כן.
0: כן, אנחנו נכיר את המחקר שלך בפרקים שאנחנו נקליט ביחד, אני רוצה עוד רגע להתעכב על, על העולם הזה של קרימינולוגיה, כבר עכשיו, אז אני שומעת שאת מאוד מאוד עובדת עם המשפט, עם תחום המשפטים, נכון? בהגדרות של הדברים שאת מתארת, אפילו בזה שאת מעדיפה לקרוא לפעולה, לפעולה של עבירה ולא פושע או פשיעה, אז יש כאן איזה מולטי-דיסציפלינריות עם משפטים, ויש כאן חברה, ודיברת על זה שהחברה סופר מגוונת, אז גם אתן צריכות להיות מגוונות במחקר. אז אני שומעת שאת כל הזמן צריכה ללמוד עוד תחומים, ואולי גם לשתף פעולה עם חוקרות וחוקרים מתחומים אחרים, זה נכון?
1: זה נכון. אז באמת, יש לי הרבה שיתופי פעולה עם אנשים שמגיעים מעולם המשפט, כי אחד הנושאים המרכזיים שאני חוקרת בהקשר של נפגעי עבירה, זה באמת את הקורבנות המשנית. מה קורה לנפגעים ונפגעות מרגע שהם החליטו להשתתף בהליך הפלילי, כלומר, הגישו תלונה, מה קורה להם? זאת אומרת, איזה חוויות יש להן בתהליך הזה, והאם, ולצערנו, קורבנות משנית מתייחסת בעצם לנזקים שנגרמים להם
0: בתוך התהליך.
1: בתוך התהליך. כלומר, הקורבנות הראשית היא באמת הפגיעה שהם עברו, למשל, אם זה פגיעה מינית, והקורבנות המשנית זה מה קרה להם כשהם באו להגיש תלונה, מה קרה להם בהליכים משפטיים אחרים.
0: אז על זה אנחנו גם נדבר בפרק הרביעי.
1: המצוייב. ואני גם הרבה פעמים עושה שיתופי פעולה עם חוקרות וחוקרים מעולם הפסיכולוגיה ומעולם העבודה הסוציאלית, כי כשאנחנו רוצים להבין בעצם עבירה ועוברי עבירה, אנחנו מבינים שיש שם גם תהליכים פסיכולוגיים, נפשיים. אז הרבה פעמים חקרנו בתוך בתי הסוהר, למשל, את השיעורי אלימות והזנחה בילדות שאסירים ואסירות חוו.
0: כן.
1: אז כאן יש תהליכים נפשיים, אנחנו רוצים למדוד למשל התפתחות של PTSD והתפתחות של דיכאון והתפתחות של שימוש בחומרים, ואיך זה קשור לחוויות הילדות שלהם. אז זה עוד נושא אחד שעליו נדבר בפרק השני.
0: נכון. כן, בהחלט מולטי-דיסציפלינרים, צריכים ללמוד הרבה דברים בנוסף, במקביל. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו צוללות לתוך מחוללי הפשיעה, מה גורם בסופו של דבר לאדם לעבור על החוק, לעבור עבירה, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה רגע שזכור לך במיוחד מתוך השנים שאת חוקרת, כרגע שממש הייתה לך בו איזו תובנה, שהלכה איתך מעבר למחקר, משהו שפתאום הבנת, יכול להיות משיחה עם בן אדם, יכול להיות מתוך נתונים, יכול להיות שפשוט הרהרת באיך לבצע את הניסוי הבא, אבל איזה רגע כזה שאחר כך גם הלך איתך, ואולי הולך איתך עד עכשיו, יש משהו כזה שעולה לך?
1: יש המון, המון המון דברים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד ערערו אותי, וככה הלכו איתי הרבה זמן, הקול הזה הלך איתי הרבה זמן, אחד הדברים שאחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שאנחנו נחקור, זה מה קורה גם בגלל האירוע עצמו של המלחמה, אבל גם בגלל הדיווחים המזוויעים על האלימות המינית, היה לי ברור שאנחנו צריכים להבין מה קורה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית לנוכח המלחמה ולנוכח הדיווחים הקשים. וממש תוך חודש וחצי, חודשיים, התחלנו להריץ מחקר שבעצם בדק את התסמינים, מה קורה להם, גם תסמינים נפשיים, כמו תסמינים של PTSD, פלשבקים, טריגרים וכולי, וגם מה שרצינו לבדוק, זה באמת איזה צרכים יש להם, איזה נגישות לטיפולים הם צריכים, ומה הם צריכים. וראינו, אחד הדברים שראינו, זה שהנפגעות והנפגעים יידרדרו בהיררכיה הזאת של מי חשוב כעת, בתחתית ההיררכיה, למה הם ידרדרו? כי הרבה פעמים כל המשאבים וכל תשומת הלב הייתה לנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ומי שחווה פגיעה מינית לפני השבעה באוקטובר, כן. ומצבו הוא רע כתוצאה מהשבעה באוקטובר,
0: מהחשיפה
1: למידע הרעיל, אנחנו קוראים לזה toxic knowledge, זה ידע רעיל שכולנו בחברה הישראלית נחשפנו אליו,
0: כן.
1: בוודאי, אבל בטח ובטח יש לזה השלכות ארוכות טווח לנפגעים ונפגעות.
0: כן.
1: ולכן רצינו לבדוק את זה, ובדקנו את זה גם בכלים כמותיים וגם בכלים איכותניים, כלומר נתנו שאלות פתוחות כדי להבין מה קורה להם, ו-13% מהאנשים שענו לנו, ענו לנו מעל 100 אנשים על השאלונים שלנו, 13%, וזה פעם ראשונה במחקר, שכותבים לנו, אנחנו מודות לכם שאתם עושות את המחקר הזה. תודה שחשבתם והבנתם ש...
0: את המקום שלנו.
1: שאת המקום שלנו, והבנתם שיש לנו פגיעות יותר נרחבת.
0: וואו.
1: וזה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את התגובה הזאת, ככה זה בטעות בהערות בסוף, כן. שתמיד אנחנו כותבים, אם יש לך משהו להוסיף. והייתה מישהי שממש כתבה לי, קרן מאוד קשה לי, היא פנתה אליי, אני לא יודעת אם היא מכירה אותי, קרן מאוד קשה לי, מאוד קשה לי עם המלחמה. וזה משהו ששבר את ליבנו. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהאוכלוסייה הזאת היא שקופה, ושאנחנו צריכים לתת יותר משאבים, ובאמת עשיתי את המחקר הזה עם איגוד מרכזי הסיוע, עם דוקטור קרמית קלר חלמיש, והם לקחו את הנתונים של המחקר הזה, ופשוט איבדו אותם באמצעות דיונים בכנסת והתוויות למקבלי החלטות, איך לעזור ולתת יותר משאבים לנפגעים ונפגעות בעקבות השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: זאת אומרת, הבינו שיש פה אוכלוסייה שהיא נזקקת יותר.
0: כן, שכמו מהן הקפיצו לה את כל הזיכרונות
1: בדיוק,
0: ש... שמציפים אותם.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז זה משהו שהוא מאוד חזק, אני חייבת להגיד שרק עכשיו הצלחנו לפרסם את המאמר הזה, בעולם היה לאנשים מאוד קשה לשמוע את זה, הייתה לה, קיבלנו ביקורות מאוד מאוד קשות, וזה חלק מהחרם האקדמי שמבוצע על חוקרים וחוקרות שחוקרים ממדינת ישראל, ממש האשימו אותנו שאנחנו מתעלמים מדברים אחרים, מפגיעות מיניות שמבוצעות בעזה, ודברים מאוד מאוד קשים.
0: איך זה קשור להתעלמות?
1: זה בדיוק אנחנו ניסינו להסביר שאנחנו באים ומציגים את המצב בישראל, ומאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שיש את הנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ויש פה עדוות של פגיעות בחברה הישראלית, והחברה הישראלית נמצאת במצב דחק מאוד מאוד קשה. זה לא אומר שדברים אחרים לא קרו.
0: כן.
1: אבל...
0: בדיוק, זה, גם מחקרים מאופיים הם מאוד קונקרטיים, הם שואלים שאלה ספציפית, הם מתמקדים באוכלוסייה מסוימת, זאת אומרת, מי שעושה כל חייו מחקר, יודע שככה מצליחים לאסוף נתונים, להגיע לאיזושהי מסקנה מתוך הממצאים, אז הטענה הזאת היא שצריך אולי להציג איזה...

0: באוקטובר, ואנחנו הבאנו נתונים מדוחות של האום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חזרנו ואמרנו, וזה גם מסר נורא חשוב לחוקרים ישראלים, לחזור חזרה לנתונים ולא להיכנס לוויכוח הפוליטי.
1: כן, כן.
0: יש לנו נתונים שמדברים על פגיעות מיניות, יש דוחות, ועם זה אנחנו עובדים.
1: תודה על השיתוף הזה, זה ממש נותן טעימה מגם עד כמה משמעותי הוא יכול להיות המחקר כשהוא קורא בתוך הקשר כמה שאפשר מיידי ולספק איזשהו ניסיון גם להשפיע על מדיניות ציבורית, אז ממש תודה ששיתפת. אני רוצה שאנחנו נכיר את מחוללי הפשיעה, את הגורמים שבעצם מובילים אדם בסופו של דבר לעבור עבירה. אז מאיפה אנחנו מתחילות? בטח יש הרבה.
0: יש הרבה, כן. ושוב אנחנו חוזרים לקרימינולוגיה כמדע מולטי-דיסציפלינרי, אז אם אנחנו מסתכלים על עבירה, אז אנחנו אף פעם לא נסתכל על גורם אחד. אנחנו לא נדבר על איזשהו קשר ליניארי. עוני מוביל לפשיעה, ממש לא. אנחנו מבינים שיש קונטקסט מאוד מאוד רחב של פשיעה, ויש המון המון גורמים שמתלכדים יחדיו, והם אלה שמובילים אדם לבצע עבירה. ואנחנו נתחיל באמת קודם כל מתפיסות מתוך עולם הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים ומכירות, שהם אלו שרלוונטיים ומובילים אדם לבצע עבירה.
1: כן.
0: אז אחד המשתנים המרכזיים ביותר שאנחנו מוצאים שוב ושוב במחקרים, וגם אני במחקרים שלי מצאנו, זה באמת הנושא של חוויות חיים מאוד מאוד קשות בילדות, ובעיקר פגיעות מיניות, הזנחה.
1: אז כשאמרת מקודם עוני, זאת לא נחשבת לדוגמה של חוויה מאוד מאוד קשה. את ממש מדברת על חוויות של התעללות, של הזנחה.
0: ממש. וואו. על פגיעות, ובמיוחד מה שאנחנו מכנים interpersonal violence. כלומר, בשונה מעוני שיכול לקרות, ב-interpersonal violence, בהתעללות, כשיש אמא שמזניחה את הילד, כשיש אמא שמתעללת בילד, או כשיש אבא שמתעלל בילד, יש פה כמה גורמים שהם אלה שמעצבים את הנפש של הילד, והם אלה שעלולים להוביל אותו לפגיעה.
1: כן.
0: אז למשל, קודם כל, במיוחד כשהעבירה מתרחשת על ידי גורם שאמור להיות הגורם הסמכותי, שאמור לשמור על הילד, שאמור לטפל בו, שאמור להגן על הילד, וכשהיא מתרחשת שם, בעצם האמון של הילד בעולם, מן הסתם נפגע.
1: כן, זאת פגיעה עמוקה באמון, שזה בעצם הבסיס ליצירת מערכות יחסים בכלל.
0: בדיוק. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על דפוסי ההתקשרות של הילד, הם נפגעים עמוקים. בגלל אותה פגיעה. עכשיו, אני חייבת להגיד שאחד מהמחקרים שאנחנו עושים מראים שוב ושוב שהזנחה, לא רק בהכרח התעללות או פגיעה מינית או פגיעה פיזית, גם הזנחה, גם לשלוח ילד שוב ושוב ללא אוכל לבית הספר, עם בגדים לא מותאמים, למשל בחורף לשלוח אותו עם בגדים קצרים, גם לא לתת מענה לצרכים הגופניים של הילד, כמו לקחת אותו לחיסונים, כל הדברים האלה הם הזנחה של הצרכים של הילד, וילד שגדל בסביבה כזאת שלא רואה אותו, זה ילד שהוא מועד ליותר, או יש לו סיכוי יותר גבוה לבצע עבירות כשהוא יגדל.
1: את גם מתארת מצבים שהם בדרך כלל לא נקודתיים. הזנחה היא מצב מתמשך.
0: נכון.
1: אם פעם אחת פספסתי את המועד של החיסון, זה לא נחשב הזנחה, אבל אם בדיוק מה שאת אומרת, אני עונה על הרבה קריטריונים של אי התאמה ואי תשומת לב לצרכים של הילד, אז רק נוצרת הזנחה. אז מדברת כאן על משהו שבאמת ילד חווה במשך הרבה מאוד זמן, ולכן נבנה אצלו איזשהו אלמנט, לא יודעת איך לקרוא לזה אופי, נפש, אני לא יודעת איזו מילה לשים שם, אבל נבנה כאן משהו שיכול להוביל אחר כך למועד לעבור עבירה.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על התנהגות שהיא עקבית, התנהגות שהיא ארוכת טווח מצד ההורים, ולצערנו גם הרבה, הכי פחות מדווחת. וזאת אחת הבעיות.
1: איך זה מתפספס מהשירותים של הרווחה נגיד?
0: כי עם אלימות במשפחה, אם ילד יגיע עם סימנים כחולים, שוב ושוב אנחנו נדע ונראה את זה. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שיהיה דיווח ופעולות כדי להפסיק את הפעולה הזאת. כמובן גם פגיעות מיניות, כמובן גם התעללות פסיכולוגית, או זאת אומרת, התעללות רגשית.
1: איך נדע את זה הרי? הילד, לזה אין כתמים על הגוף.
0: זהו, אז זה גם יותר קשה לזיהוי ולדיווח, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נראה דפוסים מסוימים אצל ילד, אנחנו כן נראה ילד שמספר על אימא שמקללת אותי, או אימא שלועגת לי,

0: במשפחה, זאת אומרת, אם יש שם איזושהי דמות שהילד בוטח בה, הוא יכול לספר את זה כאגב, כי הרבה פעמים ילדים לא מבינים שזה חריג. הם פשוט יכולים לפלוט את זה תוך כדי שיחה.
1: ברור, אין להם שום השוואה, ככה הם גדלים. איך הם יכולים לדעת מה נכון או לא נכון?
0: בדיוק. לעומת זאת, הזנחה היא הרבה פחות מדווחת. אנחנו קוראים לה המקרה המוזנח, זאת אומרת, זה בעצם הרבה פעמים לא מצליחים לאתר את זה, לא מצליחים לראות את הרצף, במיוחד, אגב, כשיש לנו כזאת החלופה של מורים. כי אם מורה יכול... הוא עוקב אחרי ילד, ולאורך השנה הוא רואה שוב ושוב שההורים לא מקפידים על הנושא של שיעורי בית, ועל הנושא של להגיע לאספות הורים,
1: כן.
0: ועל הגעה סדירה לבית הספר, אבל אז הוא רואה במשך שנה, ואז הוא מבין יש לנו פה משהו, ואז הוא ידווח על הדברים. אבל אחת הבעיות שיש לנו היום במערכת החינוך, זה שיש תחלופה מאוד גבוהה של מורים, לפעמים באמצע שנה. ואין מורה אחד שמחזיק את ההתבוננות הזאת על הילד, ואז קשה לאתר, וקשה לדווח.
1: זה מדהים, מקודם אמרת מולטי-דיסציפלינרי, ודיברנו על פסיכולוגיה ועל משפטים, אבל הנה, מערכות הרווחה, מערכת החינוך, כל הדברים האלה, הם פשוט עובדים ביחד, ולייצר שלומות אצל אדם, well-being של אדם, זה מוחזק בכל כך הרבה חלקים בחברה.
0: נכון.
1: מה שאת אומרת מאוד נוגע ללב, וגם עצוב שאין מספיק מורות ומורים, ואין יציבות במערכת כדי לאפשר את הדמות המשמעותית הזאת, שגם נותנת ערך לילד, וגם יכולה, כמו שאת אומרת, להתבונן עליו.
0: בדיוק. בגלל זה אני אומרת, קצת הרבה פעמים אומרים, לא, פשיעה זה רק המשטרה, וככה מאשימים, והמשטרה עושה ככה חבטות. זה לא נכון. כי המשטרה היא בקצה. יש לנו מערכות הרבה יותר מוקדמות שכושלות,
1: כן.
0: והם הרבה פעמים, במיוחד בכל הנושא של מניעה. כלומר, אפשר היה למנוע, ואנחנו תמיד אומרים, גרם אחד של מניעה שווה לקילו של טיפול. זאת אומרת, לטפל אחר כך הרבה הרבה יותר קשה בילד הזה.
1: איזה משפט.
0: אבל אם אנחנו נמנע את זה, אם תהיה שם מורה שמספיק מחזיקה את הכיתה, רואה אותה, ומתבוננת בילד במשך שנה, ואומרת, רגע, יש פה איזשהו סוג של הזנחה. אז נכון שאף אחד לא מכה אותו, אבל הילד הזה לא מטופל כראוי, אז אנחנו נראה מניעה של פשיעה, שהיא תהיה הרבה יותר אפקטיבית,
1: כן.
0: ואז אנחנו מבינים שזאת לא רק בעיה של המשטרה.
1: כן. זה מעניין שהתפקידים שעלו כאן בשיחה שלנו בזמן יחסית קצר, הם בעצם תפקידים שהם נמצאים בשירות הציבורי.
0: נכון.
1: ולא תפקידים פרטיים. מורות ומורים, מערכת החינוך, כמובן המשטרה, אלה כולם מערכות שנמצאות בשביל הציבור, מתוך הציבור, גם מכספי הציבור.
0: מכספי הציבור.
1: כן.
0: בדיוק.
1: אמורות להיות בשביל הציבור למענו. אבל אנחנו רואות שיש כאן איזה, אנחנו מדברות על הזנחה, אז אולי זה מתאים להגיד, הזנחה של שירותי ציבור במשך השנים, וגם ממש הרעבה של שירותי הציבור, ואז השאלה המתבקשת היא, איך מורות ומורים יכולים לעשות את העבודה הזאת, ויכולים להישאר בתפקיד שלהם, ויכולים להישאר ביציבות, כשהמערכת מאוד לא תומכת ביציבות שלהם, נחשבים בעצמם לאוכלוסייה די מוחלשת בשוק העבודה, ואז כל מי ששרשרת שלמה של אנשים נפגעת מאותו דבר, כמו הילדים האלה.
0: בדיוק. זה בדיוק התפיסה הקרימינולוגית, זה להסתכל על הדברים במבט רחב יותר, מעמיק יותר, ולא רק להתעסק בנקודת הקצה, מישהו פעל באלימות ורצח ילד אחר ביום
1: כן.
0: העצמאות.
1: כן.
0: אז אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, לאותם נערים, במערכת שלא קיבלו את הדברים הנכונים ואת הטיפול הנכון, ועד שהם הגיעו למצב כל כך חמור, עם נזקים כל כך קשים.
1: כן. אז דיברנו על מחוללי עבירה שקשורים בהזנחה, שקשורים בהתעללות, בדברים שהם ביחסים המאוד מאוד ראשוניים של הילד בחיים. יש מחוללים נוספים שכדאי שנכיר?
0: בוודאי. אחד מהמחוללים המורכבים ביותר זה המחוללים התרבותיים חברתיים. כלומר, יש לנו בעצם מערכות בחברה שמתקשות מאוד להתמודד עם אסירים משוחררים. וכשיש לנו קושי כזה, אז אנחנו בעצם נראה שיעורי רצידיביזם גבוהים.
1: כלומר,
0: אנחנו נראה חזרתיות. הישנות של העבירה, כלומר, אנשים שאחרי שהם ריצו מאסר, הם יוצאים החוצה, מתקשים למצוא עבודה, מתקשים לקבל טיפול הולם, ואז מבצעים שוב עבירה, ואז יש לנו עוד נפגעי עבירה. ועוד ועוד ועוד. ואחד הדברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מיפן, למשל, ששם שיעורי הפשיעה הם הנמוכים ביותר בעולם, יש שם תהליכים של התמודדות עם בעצם מסירים משוחררים או אנשים שביצעו עבירה, שהם תהליכים חברתיים. כלומר, החברה שיוצאת החוצה, כשהאסיר יוצא החוצה לחברה, החברה כולה מבינה שעכשיו צריך לבדוק איך אנחנו משקמים אותו כדי שלא תתבצע העבירה הבאה.
1: זאת אומרת שהחברה מחזיקה בתודעה ממש של מידה מסוימת של אחריות למה שקרה, ולכן גם אחריות להחזיר אותו אלינו.
0: כן, האחריות היא הרבה פעמים על האסיר ועל המשפחה שלו, שזאת, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, על האחריות שבאמת של המשפחה, אבל החברה אומרת, והחשיבה היא הרבה פעמים גם רציונלית, כלומר, אנחנו רוצים שהוא יפסיק לבצע עבירה. כן. אנחנו לא עושים לו טובה כשאנחנו משקמים
1: זה
0: אותו.
1: זה אינטרס שלנו.
0: זה אינטרס שלנו, בדיוק. אינטרס שלנו, ולכן התהליכים חייבים להיות, הם קוראים לזה ביוש ריאינטגרטיבי. מה זה אומר ביוש ריאינטגרטיבי? אנחנו כן עשה לו שיימינג. אנחנו כן נוקיע אותו, וכן נסביר לו שאנחנו לא, זה לא מקובל עלינו מה שהוא עשה,
1: כן.
0: אבל הוא ריצה את המאסר שלו, ועכשיו, כשהוא, אחרי שהוא ריצה את המאסר ושילם את חובו לחברה, אנחנו כחברה ננסה לראות איך אנחנו יכולים לשקם אותו.
1: לשלב.
0: לשלב אותו, בדיוק. כן. זה הביוש הרי-אינטגרטיבי, לשלב אותו מחדש. כי כשאנחנו לא משלבים אסירים מחדש בחברה, בתעסוקה, בגלל הרקע העברני שלנו, בגלל תהליכי תיוג, אז אנחנו בעצם ממש דוחפים אותם חזרה לבצע עבירות נוספות. כלומר, אם מישהו מתקשה למצוא תעסוקה, והוא צריך לפרנס את המשפחה שלו, אז מה הוא יעשה? הרבה פעמים הוא חוזה חזרה לעולם המוכר והידוע של פשיעה והעבריינות.
1: כן, כן. ולכן את גם קוראת לזה מחולל. מחולל פשיעה חוזרת.
0: מחולל פשיעה חוזרת, בדיוק. כן.
1: מה שאמרת על יפן מרתק, כי אני חושבת שהתודעה היפנית לא נפרדה ולא התרחקה מאוד מתחושת התלות ההדדית, מתחושת האורגניזם החברתי הזה, שנדמה לי שהחברה המערבית, המודרנית, המתועסת, מאוד מאוד מאוד המערבית, מאוד מאוד התרחקה ממנו. זאת אומרת, ברור שיש גם אינדיבידואליזם שחלחל לעוד הרבה מקומות, אבל יש משהו באינדיבידואליזם הספציפי שקרה במערב, שממש כמו מעין התנקר להיבט הזה של התלות ההדדית. ביפן זה כל כך לא ככה שהביוש הוא אלמנט חזק גם ביום יום, לא רק כשאנחנו מדברות על קרימינולוגיה.
0: נכון מאוד.
1: הוא פשוט חזק גם ביום יום. את יודעת מה זה שיימינג דיגיטלי ביפן? זה נורא והיום. וזה גם נורא והיום במרחב הפיזי. אז זה פשוט שעתק את עצמו למרחב הדיגיטלי מבחינתם, ואז באמת את יכולה לראות איך מספיקה תגובה אחת לא נעימה של מישהו, על עמוד של מישהו אחר בפייסבוק, ויש איזו השתתקות כזאת, ומה שנקרא להוריד את הראש למטה. וזה מעניין, האם אפשר לקחת מודל כזה, שאנחנו רואות שעובד היטב ביפן, ואז למצוא לו את האדפטציות לחברה כל כך שונה, כמו החברה הישראלית.
0: זאת שאלה מעניינת, אנחנו כן יודעים שכשאנחנו מעבירים מודל אחד, מתרבות אחת לתרבות אחרת, זה לא עובד.
1: כן, קופי פייסט לא עובד.
0: אבל אנחנו כן יכולים לקחת את הרעיון עצמו, כלומר להבין שכשמישהו מבצע עבירת מין, ובמידה ובאמת הוכח ויש איזה שהם תהליכים, אז אנחנו צריכים לעשות איזה שהם תהליכים חברתיים, שבה אנחנו, החברה מביעה את הסלידה שלה מהמעשה. זאת אומרת, זה כן תהליך שאנחנו כחברה יכולים לבוא ולהעמיד חומה בצורה,
1: כן.
0: שמגנה על הנפגעים והנפגעות,
1: כן.
0: ומצופפת שורות, אבל מצופפת שורות טוב, מאחורי הנפגעים והנפגעות, ואומרת, אנחנו לא ניתן לפגוע בכם יותר. אנחנו רוצים שהאדם הזה ישלם את המחיר, אבל כשהוא יסיים לשלם את המחיר, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב אותו מחדש בחברה, כדי שהוא לא יבצע שוב את העבירות, אבל זה החלק הקשה. וזה החלק שהוא, אגב, שגם כל עוד אנחנו לא ניתן טיפול הולם לנפגעות, זה תמיד ירגיש כאילו זה בא על חשבונן. זאת אומרת, הרבה וואו. פעמים נפגעות אומרות לנו, אבל מה איתי? אבל מה עם השיקום שלי? הוא הרס את החיים שלי. והן צודקות. הרבה פעמים אין מספיק נגישות ושיקום לנפגעות עצמן, ואז יש מהן תחרות.
1: או אנישה או שיקום לנפגעת.
0: בדיוק, בדיוק. אבל
2: וואו,
0: זה,
2: זה,
0: אבל
2: זה
0: נכון, אבל
2: למה
0: חברה
2: זה
0: מתוקנת.
2: זה חייב להיות גם וגם.
0: ברור, ברור. וגם זה לא יכול להיות על חשבון משהו שהוא, את יודעת, כאילו הקלה באנישה או דברים כאלה. אנשים צריכים לרצות את, את, את עונשם, אנשים חייבים. זאת אומרת, גם אם אני מבינה למשל, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של אותו ילד שהוא זנח, או עבר התעללות, או עבר פגיעה, והוא ביצע עבירה גם כן, אז אני לא יכולה בגלל זה להגיד לו, אוקיי, אז אל תבצע עבירה ותלך רק להליך שיקומי. אנחנו צריכים לבחון את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מעמיקה.
1: זה מדהים אותי שגם בסיטואציה שאת מתארת לי, אנחנו החברה האנושית, או לפחות איך שאנחנו היום, הגענו למצב של חשיבה באו-או. זה פשוט מדהים אותי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא בגם וגם. אני, זה השאלה שאני הייתי חוקרת.
0: נכון, נכון. כי אנחנו חיים בעידן פופוליסטי. כי אנחנו חיים בעידן מאוד מקוטב, מאוד של שחור ולבן, שאם אני פה או אני פה, הרבה פעמים גם אומרים לי, רגע, את בעד הנפגעות או בעד הפוגעים? אני אומרת, לא, אני נגד עבירות.
1: אני בעד החברה.
0: אני בעד החברה, אני בעד חיים טובים לכולנו, וזה אפשרי. תראה, אני חושבת שגם אחד הדברים שתמיד מצחיקים אותי, או זה אנקדוטה כזו, שאנחנו הרבה, עושים מיונים כדי להתקבל לקרימינולוגיה קלינית. כן. זה אנשי טיפול. כלומר, כן. אנחנו צריכים באמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שרוצים לעסוק ממש בעבירה, בטיפול, בעוברי חוק, וגם בנפגעי עבירה. והרבה פעמים אנשים אומרים, למה אתה מתאים לקרימינולוגיה קלינית? ואז הם אומרים, אני לא שיפוטי, אני יכול להיות איש טיפול. ואני אומרת, לא, לא, לא, לא, אנחנו חייבים להיות שיפוטיים. השאלה מה אני עושה עם השיפוטיות הזו.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, יש שחור ולבן פה. יש מישהו שביצע עבירה, והוא צריך לשלם את המחיר. אבל השאלה מה אנחנו עושים אחר כך עם זה.
1: כן.
0: וזה, התפיסה הדיכוטומית היא מאוד מאוד בעייתית. כלומר, mm-hmm. אנחנו צריכים להבין שמצד אחד יש לנו סדר ויש היררכיה בו
1: כן,
0: גבוהה.
1: כן, יש לנו גבולות.
0: יש
1: קו,
0: בדיוק, יש לנו גבולות. Mm-hmm. אבל אחרי שמישהו ריצה את המאסר שלו, או ריצה, או נתן, או שילם דרך אחרת, או שילם פיצויים, או עשה את כל הדברים שהוא צריך לעשות,
1: כן.
0: מה אנחנו צריכים לעבור? ואגב, שיעורי הרצידיביזם בעברייני מין, אחרי שהם עושים טיפול טוב, הם ממש נמוכים. זאת אומרת,
1: וואו.
0: אנחנו כן רואים יעילות של טיפול בעברייני מין.
1: אלה דברים שרואים גם בישראל?
0: גם בישראל. יש מרכזים שונים בישראל, גם ברשות לשיקום האסיר, שיש מסגרות שונות, החל מאוסטלים, אחר מקבוצות תרפויטיות, שבהם אנשים יושבים, ומבינים את העבירות, לוקחים אחריות על העבירות שלהם, כן. ומקבלים כלים איך להתמודד ולא לחזור ולבצע עבירות.
1: וואו, כל כך מורכב. כל כך מורכב. את פעם סיפרת לי שזה נכון שבקרב אסירים רבים מהם עברו בדיוק את הדברים שתיארת, הזנחה והתעללות וכולי, אבל שגם חשוב להחזיק לצד הנתון הזה את העובדה שנתח יותר גדול באוכלוסייה מנתח האסירים עובר התעללות והזנחה ולא מגיע לעבור עבירה. אז גם זה חשוב להגיד שיש אנשים שמוצאים את הדרכים האחרות להתמודד עם זה, ולא מתגלגלים בסופו של דבר למעגל של פשיעה.
0: והם הרוב המוחלט, וזה צריך לזכור. להפך, אנחנו רואים שיעורים מאוד גבוהים בקרב נפגעי עבירה, בילדות, שהם מקדישים את כל חייהם לעשייה, להתנהגות פרו-סוציאלית, אנחנו קוראים לזה, לעשייה. הרבה פעמים יכולים לעבוד כאנשי טיפול, להיות אקטיביסטים בתחום, לקדם חקיקה, לקחת, כמו שאמרה לנו אחת מהנפגעות, בצורה כל כך חכמה, לעשות מאחר הדשן. וזה בדיוק, זה משפט יפהפה,
1: וואו.
0: כי היא לקחה את הדבר הקשה ביותר שלה, והיום היא מתנדבת ומסייעת לנפגעות עבירה אחרות.
1: כן.
0: וזה
2: זה
0: הרוב.
2: זה חריף יותר מלימון ולימונדה,
0: פחות קלישייתי, פחות קלישייתי.
2: זה גם הרבה יותר חריף.
0: נכון.
2: כלומר, לימון לפעמים הוא נחמד ורצוי.
0: נכון.
2: אבל פגיעה היא אף פעם לא נחמדה ורצויה.
0: בדיוק, בדיוק. וחשוב לזכור שהרוב המוחלט באמת לוקח ועושה דברים מופלאים. מופלאים עם מה שהם חוו.
1: בסדרה שאנחנו נקליט ביחד, אנחנו נדבר בפרקים הבאים בעצם על המעגלים שיש של האדוות של מצב שבו מישהו עבר עבירה. אז בפרק הבא אנחנו בעצם נציג את האנשים עצמם שעוברים את העבירה, אחר כך אנחנו נדבר על בני ובנות משפחה שלהם, שהם יכולים להיות מאוד מגוונים, ואחר כך אנחנו נדבר גם על הנפגעים והנפגעות, ואני רוצה לשאול או לבקש שבכל הפרקים האלה, בכל השלושה, אנחנו כל הזמן נזכור גם את המעגל החיצוני לכאורה, או הרחב ביותר, שהוא החברה, שעכשיו דיברת על המעגל הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואני אשמח שנשמור אותו איתנו, כי לא כולנו נהיה שייכים לאחד מהמעגלים האלה, של נפגעת עבירה, או עוברי עבירה, או בני ובנות משפחה, אבל כולנו נהיה שייכים לחברה שזה בוודאות קורה בה.
0: בוודאי. אין כמעט יום שאנחנו נפתח את העיתון ולא נשמע על עבירות, וזה חלק מאיתנו, ואגב, הרבה מאיתנו גם יהיו נפגעים. זאת אומרת, זה יכול להיות עבירות של הונאה קטנות, או דברים בסגנון הזה. Mm-hmm. לצערנו אי אפשר לחמוק מזה.
1: כן, וגם הן, אף על פי שהן קטנות, הן פוגעות באמון, הן פוגעות ביכולת שלנו להמשיך בשגרה, להיות חלק מתפקד, מחברה מתפקדת, אז זה משמעותי.
0: בהחלט.
1: כן, תודה רבה.
0: לשמחה.
1: הפעולות של עוברי עבירה הן חלק מהחברה שלנו, מהציבור שאנחנו משתייכים אליו, ואפילו מקבוצת שייכות מצומצמת יותר, הקהילה שבתוכה אנחנו חיות וחיים. פשיעה היא תופעה שיש לה היבטים אישיים, יש לה היבטים משפחתיים ובין דוריים, ויש לה היבטים חברתיים רחבים, כמו מעמדות סוציו-אקונומיים ויחסי רוב ומיעוט. לסיכום הפרק, אקרא ציטוטים מתוך מחקרים שערכת קרן, במסגרתם את וצוות המחקר שוחחתם עם עוברי ועוברות עבירה בישראל, המספרים מדוע הם חזרו לכליאה שוב ושוב. הציטוטים מספרים לנו על הקושי של הכלואים המשוחררים להשתלב בחברה אחרי ריצוי העונש, ואפשר לשים לב להבדלים המגדריים בקושי להשתלב. בקרב הנשים, הקושי בא לביטוי בתפיסת מקומן בתפקידים שנחשבים לנשיים, שהחברה מצפה מנשים למלא, ואף לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. הורות, וליתר דיוק, אימהות. ובקרב גברים, תחושת הכישלון קשורה באי עמידה במילוי תפקידים שנחשבים גבריים באופן מסורתי, למשל, תפקיד הפרנסה. הציטוט הראשון הוא של גבר בן 32, המתאר מה קרה לו בין המאסרים. פיתרו אותי מהעבודה, ועם עבר כמו שלי לא יכולתי להתקבל לעבודה רגילה, נורמלית. בכל פעם ביקשו ממני להביא איתי את הרישום הפלילי שלי, אפילו למקומות עבודה שאין מה לגנוב בהם. הם מעדיפים לקחת מישהו שאין לו שום רישום פלילי, גם בעבודות פשוטות שאין אפשרות להזיק בהן. זה היה קשה מאוד. וניסינו, הוא מתכוון גם לבת זוגו, שסייעה לו בתהליך, ניסינו לחפש עבודה, ממש קשה. בת הזוג שלי הרגישה שאני מדרדר, אז עברנו לגור עם אמא שלה, בעיר אחרת, והיא תמכה בי בזמן שלא הצלחתי למצוא. אחר כך נתפסתי באיזו עבירה, והנה אני שוב כאן בכלא. ובת הזוג שלי היא זאת שממשיכה לדאוג לי. ציטוט שני, עובר עבירה גם הוא בן 32. ריציתי את העונש שלי. יצאתי החוצה, הייתי נקי, אבל התגרשתי. הרגשתי מלא אשמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כאב, כישלון, שהובילו אותי חזרה לסמים כדי לשכוח את הכל. יכולתי לראות רק חיים של סמים ועבריינות בשבילי, לא חיים נורמטיביים. הדרך היחידה שבה יכולתי להתמודד עם מה שקורה היה דרך שימוש בסמים. ציטוט שלישי הוא של עוברת עבירה בת 40. היא מספרת כך. נגמלתי, הייתי נקייה, וגידלתי את הבת שלי שנתיים. ואז המחלה, היא מתכוונת להתמכרות, תפסה אותי שוב והתחלתי להשתמש שוב, ולקחו אותה לאימוץ. אז לא היה לי שום דבר להפסיד, ולא רציתי להיכנס לתהליך שיקום או משהו אחר. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה. ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שמוכנים ללמוד ביחד איתנו גם את התכנים הקשים האלה, שהם גם קשים ברמה האישית וגם מאירים אור עלינו בתור חברה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לליאם בן צבי, מי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ליאיר ניומן, הטכנאי באולפן, האדיב ביותר, ותודה רבה שוב לכם. נשתמע.

הומור. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: רובין הוד היה בשבילי מקור השראה אינסופי, גם בגלל המודעות לעוני, ועוד יותר מזה, בגלל ההבחנה היסודית בין חוק ומוסר. לא כל מה שמוסרי הוא חוקי, okay. ובוודאי לא כל מה שחוקי הוא מוסרי. וכשאת מבינה את זה כבר בגיל חמש, כי את קוראת רובין הוד, הדרך שלך סלולה למקומות נפלאים.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים, והיום נמצאת איתי באולפן ליה נרגד. שלום ליה.
1: שלום לך.
2: הסופרת והמתרגמת, יש לה ספר חדש אחרי הרבה זמן, ששמו במקום גרניום, עוד מעט נבין מה זה השם הזה, שראה אור בהוצאת חרגול ומודן, אבל לפני זה אני רוצה לקרוא לכם מה כתוב על ליה בגב הספר.
1: אוקיי. Okay.
2: גדלה בישראל, ניגריה וארגנטינה, כתבה כמה ספרים, תרגמה הרבה יותר. ב-2011 הסדה עם בן זוגה את המשמר החברתי.
1: אכן.
2: אז באמת לגבי התרגומים, יש לכם בוודאי ספרים רבים שמונחים בבית שקראתם, או אתם בדרך לקרוא ואתם לא יודעים, אבל למעשה ידיה של ליה. אבל היום אני רוצה להתחיל איתך עם הצד השני של שולחן הכתיבה. שאלה באמת אם את מחליפה צדדים, כשאת הופכת לסופרת, כשאת כותבת, את היוצרת. ממציאה.
1: אז זהו, שאני לא אוהבת להמציא. זה כל העניין, זה אחת הסיבות שלא כתבתי הרבה מאוד שנים. וגם הספר הקודם שכתבתי, חורף בקלנדיה, הוא גם לא המצאה בכלל לצערי הרב, אלא תיעוד מהמחסומים.
2: להתמוד פעילה בין.
1: כן, יש איזה קישור בין סופרים לבין מספרי מעשיות. הוא לא בהכרח מתקיים אצלי, אני לא אוהבת לספר מעשיות מומצאות.
2: אז גם הספר הזה במקום גרניום הוא סוג של אוטוביוגרפיה. זה למעשה מין יומן שאת מחליטה שאת כותבת אותו בשנה, במשך שנה שלמה. את מתחילה אותו ב-23 במאי, ב-2017, מסיימת אותו בדיוק שנה אחר כך ב-2018. אבל כשאני קוראת בו, אני מרגישה שאני קוראת רומן, ככה לפחות. זאת אומרת, נכנסתי פנימה לתוך המסדרונות שלך, כי יש הרבה מסדרונות בספר הזה, והרגשתי שבדיוק כמו במעשה רומן, זאת אומרת, את פורמת את הזמן, את העבר וההווה, את חוזרת לילדות, למשפחה, גם למשפחה שלא זכית להכיר, שחלקה נספתה בשואה ושמעת עליהם סיפורים, ותוך כדי זה את מנסה להבין את ליה בהווה.
1: אני, כשאני באה לכתוב יומן, וזה חלק מהעניין, אני לא כותבת תמה. אני כתבתי ספרים, אני תרגמתי כאמור הרבה יותר, קראתי, ערכתי, זאת אומרת, אני קראת, אני שוחה בתוך הדבר הזה, שלא לדבר על זה שיותר מכל זהות אחרת, אני קוראת, אני פשוט קוראת המון. אז כשאני באה לכתוב יומן, יש לי סט של מיומנויות שנמצא איתי, שהולך איתי, יש לי חשיבה שכבר יודעת לחשוב את הדברים גם, אוקיי, אז את זה נספר אחר כך. יודעת לזכור את החוטים שהתחלתי לטוות ולאסוף אותם בהמשך. זה, אין לי יכולת כיום לכתוב יומן, כאילו אני באמת כותבת יומן שאני לא חושבת שמישהו בחיים יראה אותו. למרות שלא ידעתי בכלל אם אני אוציא את זה לאור. אבל ידעתי שהרעיון הזה שאני יכולה לכתוב כאילו בהתעלמות מוחלטת מהזהות המקצועית שלי, הוא לא קיים.
2: לא קיים. אז זהו, אז יש את הטמפרמנט של היומן, אבל כפי שאמרתי, יש גם את הטמפרמנט של הרומן, כי את יוצרת מתח. את יוצרת מתח בעיקר בנוגע ליחסים עם ההורים שלך. כן. אביך היה איש השירות הדיפלומטי, שגריר בארגנטינה ובניגריה, לכן גדל שם, וילדותך עוברת בין הארצות.
1: והמלחמות שבהן.
2: והמלחמות שבהן, כולל היחסים הקשים, כי למשל, אב בשגריר בארגנטינה בשנים שבהן יש דיקטטורה, ואנשים נעלמים בחמויות.
1: אנשים מסתתרים אצלנו בבית, פה ושם, כן.
2: חיים של הרפתקאות, וגם נוצרת התחושה שאין בית.
1: לא היה בית, עברנו הרבה בתים, גם הבתים שהיינו בהם הם לא היו בדיוק בתים. כשאת גרה בדירת שרד של שגריר ישראל, אז את לא בדיוק גרה בבית בשום מובן. תקופה מסוימת שם אפילו גרנו בתוך בניין השגרירות, והיינו עוברים בידוקים ביטחוניים בכל פעם שנכנסים הביתה ויוצאים ממנו, שלא לדבר על להזמין חברים. את לא מזמינה חברים לבית שבו הם צריכים לעבור בידוק ביטחוני בכניסה. אז לא, לא היה בדיוק בית, ובטח לא היה רצף. מצד שני, אני חושבת שהיעדר הרצף והמעבר כל הזמן בין חברות ומקומות, הופך את המשפחה הגרעינית לעוד יותר הרמטית. זאת אומרת, זה המשפחה שנודדת בעולם, ובעצם נקודת ההתייחסות הקבועה היחידה שלך, זה בני המשפחה הקרובה. אפילו לא המשפחה המורחבת.
2: כן.
1: עכשיו, אם בתוך המשפחה הגרעינית הזאת קשה, אז את לכודה עוד יותר מאשר אם את חיה כל הזמן באותו מקום, ואת הולכת לישון אצל הדודה כשבא לך.
2: זה חלק מהגרעין של הספר. עכשיו, את תכננת לעשות מוזיאון גרניום.
1: חשבתי, תכננתי, לא יודעת מה להגיד.
2: הצמח גרניום שאת מאוד אוהבת אותו.
1: אבל רציתי, כן, שיהיה לי כמה שיותר זנים, ואני גם באמת תמיד הולכת, וכל פעם שאני רואה איזה גרניום שאני עוד לא מכירה, אני מנסה לקטוף חתיכה ולהשריש אותה אצלי. אז חשבתי, כן, שיהיה לי מין מוזיאון עם כל סוגי הגרניום, כולל גרניום צהוב, גיליתי שיש גם בחוץ לארץ.
2: אז בסוף במקום גרניום יש מוזיאון ספר, שבו יש חדרים של הזיכרונות וחדרים של בני המשפחה וחדרים של הדברים האפלים או אפלים פחות. כן.
1: תראי, למשל המוזיאון זה דוגמה נורא טובה למעבר הזה בין יומן לבין כבר ספר שיש בו גם מחשבה מתכננת, מארגנת. אני מצאתי את עצמי נזכרת בכל מיני מסדרונות של הבתים של ילדותי. יש לי איזה רתיעה ממסדרונות, אני חושבת שאולי מי שקרא את הספר יבין אותה בסופו של דבר.
2: כן.
1: ואז, בעודי ככה נזכרת במסדרונות, וכל פעם מסדרון זורק אותי לאיזה זיכרון אחר, חשבתי, איי, זה בדיוק כמו שקורה במוזיאונים. שאת הולכת באיזה קומה, פתאום את פונה, את כבר במחלקה אחרת לגמרי וככה, והדימוי הזה מאוד תפס אותי. עכשיו, ככל שנתפסתי לדימוי הזה, הוא כבר נהיה גורם בתוך החיים שלי, זאת אומרת, כבר התחלתי להיכנס לאמביציה, לבנות את כל המוזיאון, להניח בו את כל הזיכרונות, את כל הבלהות, ובעיקר בשלב מסוים, מכיוון שבאמת נלכדתי בדימוי, הייתי כולי רק בחיפוש אחרי היציאה מהמוזיאון הזה, שהיה מאוד מאוד מבהיל, והתהליך הנפשי והתהליך של הכתיבה, הם היו חופפים לגמרי, אני חיפשתי את המוצא שלי, מכל מה שמתואר כאן, ובדימוי מהמוזיאון, בסוף מצאתי אותו.
2: אז בואי נקרא קצת. נשמע איך את מתארת את המוזיאון באחד הדפים.
1: אני רוצה לדבר על הכניסה למוזיאון. למעשה לא מדובר בכניסה אחת אלא ברבות. רובן לא משולטות. ולא מדובר בדלתות אלא בפתחים בקרקע שדרכם נכנסים, מועדים על פי רוב. פתחים שנפערים פעם פה, פעם שם בפני השטח. שהם אני, שהם חיי, הכרתי, נפשי, זיכרונותיי, שהם אורחותיי, מילים שבפי ובפי אחרים, ובהם מסלולים מוכרים ומשולטים היטב, פה ושם אח ומוריק, ופינות פיקניק מסודרות. אך גם הלך מנוסה לא ידע לעולם היכן תדרוך רגלו בביטחה, והיכן תשקע פתאום, וימצא את עצמו לפתע גולש במחילה חלקלקה ולחה, הישר אל אחד מאגפי המוזיאון. יש בהחלט גם מבואה מסודרת שאליה מובילות כמה וכמה כניסות מוכרזות. אלבומים, מכתבים, ספלוני חרסינה לבנה הפרפרה, מאותרת בפס רחב של כחול עמוק. כל מי שיוחז באחד מאלה, או מי שתאבד את מבטה בתבניות הנוקשות של שטיח רומני, מוזמנים להיכנס אחר כבוד. כבר נאמר גם שרק מהמבואה אפשר להגיע אל מסדרון היציאה, אבל על נעלי היציאה לא נוכל להרחיב עדיין, הם עדיין בדיון והתבהרו בהמשך. אפשר רק לקוות שיתגלו לי בטרם אפתח את המקום לקהל הרחב. אלה הם כן הכניסות המוכרזות, אבל יש אזורים בעולמנו זה שבהם פעורים פתחים, ומבעבע בהם בוץ העולה מן המעמקים, ללמדנו שהארץ עוד רוכשת. ובמקומות אחרים, קרום פריך שהספיק להגליד, כבר הוליך שולל לא אחד ולא שתיים.
2: אז זה המוזיאון, היומן שהופך למוזיאון, שאפשר גם לשמוע פה אולי קצת על אליס בארץ הפלאות.
1: לגמרי, לגמרי. זה דימוי שתמיד שאב אותי תרתי משמע.
2: במחילה.
1: המחילה הזאת, שאת לא יודעת איפה היא תיפתח לך.
2: אבל כשאנחנו מדברים על הרפתקאות, ואת כמו שאמרת קודם ודיברת על דירות השרד, אז אנשים יכולים לשאול, אבל איזה חיים עשירים היו לה, וגם כמה שפות רכשת, והיית פה, והיית שם.
1: אין ספק שאלה חיים פריבילגיים מהמון בחינות, בוודאי מהבחינות
2: הסטנדרטיות. ואת מדברת על זה בספר הרבה מאוד, כן.
1: כן, כי זה חלק גם מהקושי. מצד שני, בכל סוג של נסיבות, בן אדם יכול למצוא את עצמו אומלל.
2: כן.
1: עכשיו, יש נסיבות שבהן יותר קל להסביר למה את אומללה, ויש נסיבות שבהן הרבה הרבה יותר קשה, והקושי הזה, זה לא הופך להיות לא רק קושי להסביר, זה קושי בחוויה, כי את מתווכחת עם עצמך כל הזמן על זכותך להיות אומללה בתוך דירת השרד. ואפשר.
2: הזכרת קודם שהסתרתם אנשים בבית.
1: כן.
2: את רוצה לספר על זה?
1: בארגנטינה באותה תקופה אנשים נעלמו לבלי שוב פעמים כן. רבות. אבא שלי היה מאוד מעורב בכל הסיפור הזה בניסיון, בעיקר כשבן אדם נחטף, אם הצלחת לאתר אותו ב-24 שעות הראשונות, היה פחות סיכוי שיעלים אותו. אז זה היה חלק ניכר ממה שהוא עשה.
2: כי את מזכירה פה הסתתרות אחרת, במלחמת העולם השנייה, בשואה.
1: ברור, ההורים שלי ניצולים מדופלמים.
2: כן. מין היפוך כזה שקרה.
1: כן, אני חושבת שזה בוודאי היה חלק ממה שהניע אותם, היכולת כן. פתאום לעשות את התיקון ולהיות בצד שמציל ובצד כן. שמסתיר, בטח.
2: אז במקום גרניום, ליה נרגד, הספר חדש שלך, מתחיל כיומן ומבחינתי הופך לרומן מרתק ומותח.
1: גם מבחינתי התחלתי במקום אחד, בלי שום ידיעה לאן אני אגיע, והגעתי לאן שהגעתי.
2: והספר הזה יוביל אותי לספר הראשון שאת בחרת בתוך החמישה.
1: כן.
2: וירג'יניה וולף, הגלים. מתרגמת ספרים של וירג'יניה וולף, וגם הספר שלך הזכיר לי את הכתיבה של וירג'יניה במקומות רבים, בטח ביומנים שלה ובכל מיני דברים שקשורים לזרם התודעה, ואני מניחה שגם לזה את מודעת. הגלים ראה אור בהוצאת פן ידיעות ספרים, וזה רומן שבו יש שישה קולות, שלושה גברים, שלוש נשים, שעוברים על החיים שלהם מן הילדות אל הבגרות, ובין לבין בתווך יש מופיע פתאום איזשהו קול עלום, הקול של המספרת שמתאר בעצם יום, משעת הזריחה עד שעת השקיעה על חוף הים, ביחס לים. יש פה כמובן את העלילה של ההתבגרות שלהם עם כל הסיפורים, אבל השפה, מה שווירג'יניה וולף עושה פה עם השפה, היא לא עשתה, אני חושבת, בשום ספר.
1: ספר קשה מאוד, כן.
2: ספר קשה, אבל מרתק, את שוקעת בו, את פשוט שוקעת בו. ואחד הגיבורים, ברנרד, הוא בעצמו הופך לסופר, וכל החלק האחרון זה בעצם הקול שלו, שהוא מתאר את כל הקולות כאילו מתפוגגים, ונשאר רק הקול שלו, והוא מתאר את כל החברים, כולל המתים.
1: האמת, אני תרגמתי בתקופה מסוימת, אני לא זוכרת כרגע איזה שנים, שנות ה-2000 מתישהו, תרגמתי ברצף שלושה ספרים של וירג'יניה וולף, את הגלים, את אל המגדלור, ואת פלאש, שזה ספר מסוג אחר לגמרי, ביוגרפיה של קוקר ספניאל, משהו חמוד מאוד.
2: ביוגרפיה של כלב.
1: כן, מזכיר שלוירג'יניה וולף היה צד גם מאוד מואר, מאוד אוהב לצחוק, היא הייתה דיכאונית, אבל זה לא כל מה שהיא הייתה. והגלים הוא באמת הספר הכי קשה, מהרבה בחינות, גם לקריאה, גם לתרגום, ובזמן שתרגמתי אותו, האמת שיש... אהבתי להשתעשע במקבילה לתוכנית חברים. יש שם שלוש בנות, שלושה בנים.
2: נכון. אז מתוך הספרים של וירג'יניה, ויש לה כמובן עוד ספרים, והשלושה שאת תרגמת, מדוע בחרת את הספר הזה?
1: תראה, את ביקשת ממני לבחור ספרים שהשפיעו עליי.
2: כן.
1: עכשיו, השפעה זה מין דבר משונה. כאילו, יש את הספר שאת קוראת, והוא משפיע עלייך קדימה, להמשך, ויש ספר שאת קוראת אותו באיזשהו מובן, הוא משפיע עלייך לאחור. הוא פתאום מארגן לך דברים שאת מכירה, הוא נותן קול לדברים שאולי היה קשה לתת להם קול, ואני בגלים בעיקר, גם בדמותו של ברנרד, גם בדמותה של רודה, אבל גם בשאר הדמויות, כי זה חלק מהסוד של הסיפור, שאני חושבת שהקוראת יכולה למצוא את עצמה בכמה וכמה דמויות. הספר הזה השפיע עליי מאוד במובן הזה רטרואקטיבית, של למצוא דמות, את הכל שהרגשתי שמשקף כן. אותי מאוד.
2: אני רוצה שתקראי קצת, ואחר כך אולי גם באמת נדבר על התרגום. זה הקול של ברנרד,
1: זה
2: החלק האחרון.
1: זה קולו של ברנרד בקטע האחרון. הוא כבר מסכם למעשה את כל החיים, ועם הפנים אל המוות. הרשו לי עכשיו להעלות את מזמור ההלל שלי. תבורך הבדידות. הרשו לי להיות בגפי. הרשו לי להשליך מעלה את סעיף ההוויה הזה, את העננה הזו שמשתנה עם הנשימה הקלה ביותר, לילה ויום וכל הלילה וכל היום. בזמן שישבתי כאן השתניתי. עכשיו איש אינו רואה אותי ואני אינני משתנה עוד. תבורך הבדידות שהסירה את לחץ העין, את שידול הגוף וכל צורך בשקרים וצירופי מילים. פנקסי, הדחוס בצירופי מילים, נפל ארצה. הוא מוטל מתחת השולחן, שם תתתה אותו המנקה כשתבוא יגעה עם שחר. מה צירוף המילים לירח? וצירוף המילים לאהבה? באיזה שם עלינו לקרוא למוות? אינני יודע. נחוצה לי שפה זעירה, כזו של נאהבים. מילים בנות הברה אחת, כאלה שיאמרו ילדים הבאים אל החדר ומוצאים את אמם תופרת, ומרימים איזו פיסה של צמר ססגוני, נוצה או גזיר כותנה. נחוצה לי יללה, זעקה. לא נחוצות לי מילים, שום דבר מסודר, שום דבר שנוחת כשרגליו על הקרקע. גמרתי עם צירופי מילים. יפה בהרבה השתיקה, מוטב בהרבה לשבת כאן לבדי כמו אוף הים הבודד הפורס כנפיים על הקלונס. הרשו לי לשבת כאן לעד עם דברים פשוטים, ספל הקפה הזה, הסכין הזה, המזלג הזה, דברים כשלעצמם, אני כשלעצמי.
2: איך את מתרגמת את הספר הזה?
1: באהבה קודם כל, בחיבור עצום למה שאני קוראת. זה נכון תמיד, אבל זה פה היה מעשה של אהבה עוד יותר גדולה.
2: כי זה לא רומן רגיל, לכן אני שואלת.
1: תראי, את...
2: והדריכות לשפה.
1: הדריכות המרכזית...
2: שגם הפסקה הזאת שקראת עוסקת בה.
1: כן, הפסקה הזאת לשפה, עוסקת בשפה וביחס כן. האמביוולנטי מאוד נכון. מאוד אליה, שאני חושבת שכל מי שנזקק לשפה כצורך נפשי, לא כי את רוצה לכתוב ספר, כן. או את רוצה לפרסם משהו, אלא כי זה צורך נפשי אמיתי, את מוצאת את עצמך גם ביחס אמביוולנטי לשפה, כי התלות הזאת היא מקוממת, וכי השפה איכשהו תמיד לוקחת את החוויה ומרחיקה אותה מעצמה בכל זאת. עכשיו, הספר הזה, אחד הדברים שמאפיינים אותו, בגלל שהמבנה הלילתי שלו הוא מאוד שלדי, יש חברים, הם גדלים, אחד מהחברים שלהם מת, והם מקוננים על זה, ואז הם בעצמם מזדקנים ועוד מעט מתים. זאת העלילה. מה יש כאן בכל זאת? יש כאן עולמות רגשיים שלמים. עכשיו, האתגר התרגומי הספציפי בעגלים היה... שכדי לנווט איכשהו בתוך כל הרחש הזה של הגלים, בתוך כן. כל הזרימה הזאת של התודעה, מה שווירג'יניה וולף עשתה, זה שיש שלד מאוד מאוד קשיח של דימויים, ושל צירופי מילים באמת. יש לכל דמות מילים מסוימות, צירופים מסוימים שהם העוגן של התודעה שלה, והם חוזרים על עצמם על פני השנים, אבל זה... מאפשר לך לנווט בתוך התודעות השונות. עכשיו, הייתי צריכה לברוא את רשת המושגים כן, הזאת בעברית, ולזה יש אתגרים ספציפיים מאוד קשים.
2: אבל אתגר נוסף, שגם הם כולם מתמודדים איתו, וגם ברנרד, בעודו אנחנו שומעים אותו כסופר, את הקול שלו בסוף, זה מי אני? אגב, אליס שהזכרנו קודם, who are you? מי אני? הוא שואל אחרי כל צירופי המילים, אחרי כל החברים, האם הוא כל החברים האגודה הזאת, או שכשהם נפרמים אז הוא מישהו אחר, מי הוא? זה מעסיק גם חברים אחרים, השאלת זהות הזאת, שהיא גם לא משהו יציב, וזה הכל נפרם כל הזמן, כמו הגלים.
1: גאות ושפל. השאלה של ושפל. הזהות, כן. את יודעת, אני התחבטתי בה כל כך הרבה, מה גם שבגלל הנסיעות, את יודעת, את עוברת שפות.
2: כן.
1: אני כשהחלפתי בתי ספר, גם אהבתי להתאים איכשהו את השם שלי לתרבות שאליה הגעתי ולשפה שאליה הגעתי. את מחליפה זהויות כל הזמן, ואז את גם שואלת את עצמך, מי אני בעצם? כי יש המון יתרון במעברים כן. שאת יכולה להגיד, אוקיי, פה לא הלך לי כל כך טוב בגלל סיבה כזאת וכזאת, עכשיו אני אמציא את עצמי מחדש אחרת, ואני אמציא את עצמי מחדש שוב. בסוף את לא יודעת בדיוק מי את, וגם עולה שאלה יותר עמוקה, האם באמת יש איזה גרעין אחד, קשיח, יציב, שהוא האישיות שלנו, או שבאמת אנחנו מין צירוף של כל מיני דברים מתחלפים.
2: אמרת קודם בהתחלה שאת לא ממציאה, והנה את ממציאה.
1: מהמצאתי?
2: את לא ממציאה בספרים, את ממציאה זהויות.
1: כן, כן, בחיים. כן, זה נכון.
2: טוב, אז אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית.

0: תרבות, 1+5, ואיתי באולפן הסופרת והמתרגמת ליה נרגד עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה. ועכשיו אנחנו חוזרות לילדות שלך, לגיבורת הספר פוליאנה.
1: כן.
0: הספר הידוע של אלינור פורטר, שראה אור ב-1913. יש לו הרבה תרגומים לעברית.
1: כן, מה... אני הבאתי את התרגום אחד החדשים של אתר האופק. האופק,
0: אז
1: כן.
0: זה התרגום, אני חושבת, האחרון. בת למשפחה ענייה ממערב ארצות הברית, מתייתמת ונשלחת לצד השני, למזרח ארצות הברית, כי גם ההבדלים התרבותיים והגיאוגרפיים חשובים, לדודה העשירה שלה, לאיזושהי עיירה. והילדה הזאת, עם זה שהיא יתומה, היא מלאת שמחת חיים, והיא מגיעה לאיזה מין עיירה כזאת קצת קודרת וקטנה, אבל היא מדביקה את כולם בשמחת החיים חוץ מאת הדודה, רק את הדודה, את מי שהיא קרובה אליה בבית, היא לא מצליחה להדביק בשמחת החיים שלה. ואז יום אחד מתרחשת תאונה, ופוליאנה מאבדת את יכולתה ללכת.
1: כן.
0: הילדה שראתה, אמרה, חינכה את כולם לראות את החיובי בכל דבר, ניצבת עכשיו בפני באמת שאלה גדולה ודילמה, איך היא תראה את החיובי, את האור, בזה שהיא הפכה משותקת.
1: תראי, פוליאנה, אני צריכה להגיד שיותר ממה שבתור ילדה חשבתי עליה המון וזה, היא כנראה השפיעה עליי בבלי דעת, ונתקלתי בה בעיקר כי תיחו בי אחר כך, בבגרותי, תפסיקי להיות פוליאנה כזאת כל הזמן. יש כוח עצום ביכולת להסתכל על רגעים קשים במציאות ולמצוא גם בהם את הקרן אור, מה שפוליאנה עושה ומצליחה לעשות בסופו של דבר גם עם התאונה שלה, מצליחה ללמד את כל העיירה לשחק במשחק שלה, שזה למצוא את הדבר החיובי. יש בזה כוח אדיר. יש בזה גם סכנות של הכחשה, של הדחקה, של איזו עיקשות מאוד מאוד גדולה להתעלם מהצד הקודר של החיים. וזאת סכנה שאורבת, אני חושבת, לכל מי שאוהבת אור.
0: אז למה אמרו לך תפסיק להיות פוליאנה?
1: כי תראי, גם אם אני אשב איתך עכשיו ואת ספרי לה איזה צרה שלך, אם אני תוך שנייה אתחיל להגיד לך, אבל תראי, ויכול להיות שיצא מזה טוב, וזה יכול להיות שאת תגידי, רגע, אני עכשיו שנייה... בבעיה, אני רוצה לדבר על כמה קשה, לא על כמה זה חיובי יהיה בסופו של דבר. אז זה קודם כל לפעמים מקשה באינטראקציה עם אנשים, אם את לא מרסנת את התשוקה הילדותית של פוליאנה לגרום לכולם לשחק כל הזמן. וגם לגבי עצמך, או אני, נגיד כך לגבי עצמי, אני לא תמיד השכלתי לתת מספיק מקום גם לצדדים השליליים, מרוב הרצון ישר לרוץ הלאה ולמצוא את הצד החיובי, ולא להתעקע בפינות חשוכות.
0: למרות ששוב, בספר שלך את כן נתקעת במסדרונות החשוכים, הנה הספר,
1: לקח לי, וגם הפעילות שנים,
0: הפוליטית
1: פוליאנה...
0: שלך, הרבת השנים והחברתית שלך,
1: כן, כן, כן.
0: זה להיות הרבה בצד, בצדדים הקשים והחשוכים.
1: תראי, ברמה האישית של הצדדים החשוכים, לקח לי שנים רבות ממש לצלול לתוכם. כתבתי את הספר, התחלתי לכתוב אותו, הייתי בצד.

0: 55 כבר. ברמה של המציאות החיצונית והדברים הקשים, לא יודעת, זה כנראה שייך לספר אחר. יש, את יודעת מה? זה שייך לספר ילדות אחר שלא הזכרתי אותו, וזה ספר על רובין הוד. רובין הוד היה בשבילי מקור השראה אינסופי, גם בגלל המודעות לעוני, שראיתי גם המון עוני במקומות שחייתי בהם, אבל גם ועוד יותר מזה, בגלל ההבחנה היסודית בין חוק ומוסר. לא כל מה שמוסרי הוא חוקי, ובוודאי לא כל מה שחוקי הוא מוסרי. וכשאת מבינה את זה כבר בגיל 5, כי את קוראת רובין הוד, הדרך שלך סלולה למקומות נפלאים.
1: ומכאן גם המשמר החברתי.
0: המשמר החברתי, ומחסום וואץ', והבחירה האחרת שלי במהטמה גנדי, בוודאי, בוודאי.
1: החוק
0: הוא לא בהכרח מוסרי, זה הבחנה יסודית, שאני מאוד מאוד מאושרת שהבנתי אותה בגיל צעיר.
1: אז נשמע את פוליאנה? את קולה של פוליאנה?
0: כן, אני גם... את תראי שזה מגיע בדיוק לנקודה שדיברנו עליה. היא מסבירה על המשרתת של הדודה, לננסי, על המשחק, ואיך המשחק התחיל כשבמקום לקבל בובה שהיא ביקשה באיזה משלוח, היא קיבלה קביים. ואז ככה המציאו את המשחק של להיות שמח.
1: כן, שהיא לא ידעה, קביים שבעצם מתרימים את מה שיקרה לה... מאוחר יותר.
0: כן.
1: אז היא לא הייתה צריכה אותם.
0: אז היא לא הייתה צריכה אותם. אז היא התחילה לשחק אז. אז ננסי אומרת לה, נו, שככה יהיה לי טוב. לא יוכל לדמיין, איך אפשר לסמוח על זה? לקבל זוג קביים כשאת מחכה לבובה. פוליאנה מחאה כף אל כף. בטח שאפשר, בטח שאפשר, קראה בגיל. אבל בהתחלה גם אני לא יכולתי לדמיין את זה, ננסי. אבא היה צריך ללמד אותי. נו, אז מה דעתך שאת תלמדי אותי, ענתה ננסי בזה אפקל? טיפשונת. פשוט צריך לסמוח שאת לא זקוקה להם, אלצה פוליאנה בניצחון. את רואה? זה ממש קל כשיודעים איך לשחק. נו באמת, מכל השגעונות שבעולם התנשמה ננסי, מתבוננת בפוליאנה בעיניים כמעט מפוחדות. אוי, אבל זה לא שגעון, זה נחמד נורא איתה כשהפוליאנה בהתלהבות. ומאותו יום לא הפסקנו לשחק בזה. וכמה שהמשחק יותר קשה, ככה יותר כיף להצליח בו. רק שלפעמים זה כמעט קשה מדי, כמו כשאבא שלך עולה לשמיים, ולא נשאר לך אף אחד חוץ מהעזרת נשים. העזרת נשים זה אלה ששלחו לה את הארגון צדקה ששלח לה את הקביים. אז כן, אפילו פוליאנה אומרת שיש רגעים שזה קשה מדי.
1: אז פוליאנה, ספר הילדים, וגם ספר למבוגרים.
0: כן, גם. אני חושבת שאם אפשר לקחת קורטוב מהרוח כן. של פוליאנה, ולאזן את זה ב... אולי קצת וירג'יניה וולף, קצת חנוך לוין, קצת אנשים שמוכנים להסתכל על הצדדים הפחות נחמדים של החיים. שילוב לא רע.
1: אז אפשר לחיות אולי נכון יותר דרך הספרים, אז הזכרת את חנוך לוין.
0: הזכרתי את חנוך לוין, תמיד אני מזכירה
1: השלישי.
0: את חנוך לוין.
1: אנחנו מדברים כרגע על הקובץ שנקרא הג'יגלו מקונגו וטיפוסים אחרים שמכיל מערכונים, פזמונים, שירים, קטעי פרוזה, כי כל המחזות והמערכונים והטקסטים שלו כולם ראו אור בספרים בהוצאת הספרייה החדשה. אז אנחנו עם הג'יגלו מקונגו, חנוך לוין שהעז לא לשים רק מראה מול הפרצוף שלנו, אלא פשוט לנפץ לנו אותה בפרצוף.
0: שוב ושוב.
1: שנרגיש את החתכים ונדמם. כדי שנבין את הריקבון האנושי והפוליטי שכולנו שותפים לו. גם אלה שחושבים שהם לא שותפים לו. אין יוצא מן הכלל. אז מה את בוחרת? הספר הזה פה פחות או יותר ברמת התפוררות. הוא צריך עוד מעט ללכת למוזיאון לשמירה.
0: הוא לגמרי צריך להיות במוזיאון. זה ספר שקראתי, קראנו בו, בבית עם הבנות שלנו, קראנו בזה הרבה. ככל שהן גדלו, אפשר היה לקרוא יותר. ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת בחנוך לוין, אני דווקא רוצה להתעסק פחות בתוכן, השפה שיש בה הכל, כאילו יש הרבה כותבים נפלאים בעברית, מה שאני אוהבת אצל חנוך לוין זה שאין אצלו הבחנה בין השוק לבית הכנסת, הכל הולך, הכל ישנו, הוא עושה בשפה כבשלו, והוא תובע לו בעלות על כל הרבדים של השפה, דבר שמאוד קשה למצוא לפעמים בעברית, שבה הכל סוג של שפה נמוכה, גבוהה, הכל מובחן ומופרד כל הזמן, אצלו זה לא קיים. אז אני אקרא קטע שאני אוהבת אותו מאוד מכל כיוון אפשרי. האם טוב להיות רנדי מקדוגל? ככה נקרא הקטע. אנו חושבים שכן. ראונה את ניצוצות המשובה בעיניה, את הפיתוי העמוק, המגרה והמחאיב, המבייש אותנו לאין קץ. היא בריאה, אוכלת ומאכלת כהלכה. היא מאוד יפה, היא כוכבת קולנוע מפורסמת ועשירה. היא יודעת מה תאכל מחר, חמים לה, יש לה אמבטיה נהדרת. בעלה האוהב ג'ואל, משגיח על הילדים המתוקים טרייסי ויסמין. פעם היה שחקן וכמעט הצליח. עכשיו הוא בונה בתי עץ. היא מתחבקת איתו בלילות ונהנית בנוחיות גדולה בחוותם שבמונטנה. אל תחשבו שהיא לא אדם. גם לה יש עליות ומורדות, הרבה עבודה קשה, מריטת עצבים, לא מעט אכזבות. אך הפיצוי גדול, להיות רנדי מקדוגל. אנו לא נוכל להיות היא, כי מישהו אחר הוא כבר היא, ואין יותר מרנדי מקדוגל אחת בעולם. מי הוא בר המזל הזה שיצא לו להיות רנדי מקדוגל? מי הוא הגליצאי הערמומי שכבר תפס את המקום, והותיר את כולנו, אחיו ורעיו לחלומות, עומדים בשולי הדרך, מביטים בתמונתה אשר במגזין, פנינו חמוצות מקנאה, ובולעים בליעות יבשות מרוב אלבון. ולמה אנחנו לא תפסנו קודם? ואיך בכלל נעשים היא? מה הפרוצדורה? האם יש למלא תפסים, לעמוד בבחינות, להידחק, להתחנן? האם יש באיזו פינה בעולם תור שלא ידענו עליו, שממתינים בו מאות שנים כדי להיות רנדי מקדוגל? או שכאן, כרגיל, עניין של מרפקים והרבה מזל. היא כל כך נהדרת, כל כך חיה כאילו לא כלום, כאילו היא ללא שום מאמץ מהשרבול, יושבת לה על הישבן הנפלא של עצמה, על כיסא קש במרפסת חוותה ענקית במונטנה, לוגמת ספל קפה לאור השקיעה. ואנו, מהצד הלא נכון של האוקיינוס האטלנטי, ומהצד הלא נכון של הים התיכון, וחיינו אפורים, אפורים, ולא טובים, אוכלים הרבה שומן ומתוגן וממתקים מרוב שהנפש מסוכלת ולוחץ בקיבה ובפה חמוץ ובוושת שורף ומזיעים ומאדימים ומתהפכים ולא ישנים טוב והעורקים מסתיידים ושבץ חיים רע ומתים חיש. ובכן, האם טוב להיות רנדי מקדוגל? התשובה היא כן, טוב, טוב ונכון וחריף מעל לכל שיעור להיות רנדי מקדוגל. והשואל הגליצה היא זכה. איזה תענוג צרוף.
1: תענוג, זה גם חוזר אלייך.
0: איך?
1: כי היית פה בישראל, והיית גם בצד השני של האוקיינוס האטלנטי.
0: השאלה היא באמת להיות שואל גליצאי, נכון? זאת המשאלה, איכשהו להצליח להתחכם לחיים, שהם באמת קשים מאוד, להצליח להתחכם להם ולמצוא איזה נישה. אני חושבת שזה חלק מהעניין, והתסכול מהפער לפעמים בין הקיום שלנו כאן והקיום במקום אחר.
1: הפנטזיות של חנוך לוין.
0: הפנטזיות של
1: חנוך. אז נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.

0: שלום, אני נוסעת.
1: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: ואיתי באולפן הסופרת והמתרגמת ליה נרגד, עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, ואנחנו בואכה הספר הרביעי. שוב אנחנו חוזרים לאיזושהי כתיבה יומנית, מכתבית, שאת תרגמת, גם הפעם, ממעמקים של אוסקר ויילד, לא אחד מן הרומנים או המחזות של הסופר והמחזאי המרהיב, בעיקר עם דוריאן גריי, תמונתו של דוריאן גריי עד היום.
3: שתרגמתי גם.
2: גם את זה תרגמת.
3: כן,
2: אוקיי. קודם. עד אחד, כן.
3: קודם.
2: עד אחד, אחד הספרים המשפיעים עליי.
3: לגמרי.
2: ממעמקים שולח אותנו אל תא הכלא, שאוסקר ויילד, בעקבות יחסיו עם הלורד אלפרד דאגלס, יחסים הומוסקסואליים, מגיע לבית המשפט, נשפט ונשלח לכלא, ככה זה היה אז. והוא בעצם כותב מין יומן סלש מכתב ארוך לאותו ההוא, הוא מתאר לו גם את החיים שלהם ביחד, גם את החיים בכלא. כשהוא משתחרר בסופו של דבר, הוא לא חוזר להיות אותו אוסקר ויילד החיוני, הוא ממש... ממש מדרדר, הוא לא מסוגל להשתקם נפשית וגופנית, הוא מת זמן קצר אחר כך.
3: ולמרות הדברים הכל כך קשים שהוא כותב על לורד
2: כן,
3: אלפרד דאגלס,
2: כן.
3: הם חזרו להיות ביחד קצת כן. מתקוף בסוף.
2: כן.
3: כן.
2: אז גם כן, קראתי את הספר הזה לפני כמה שנים שורה אור בהוצאת מודן, כאמור בתרגום שלך, הספר הזה ש... חיי הנפש של אוסקר ויילד והחיים הצבועים של החברה שהוא פורס אותם פה.
3: ואני חושבת אוסקר ויילד מאוד שונה ממה שמכירים מהכתיבה שלו, זה אוסקר ויילד שעורך כאן חשבון.
2: בו נפש.
3: נפש מאוד גדול גם עם עצמו.
2: כן.
3: ועם ההבלים שהוא התמכר להם. הספר הזה השפיע עליי באמת מגיל מאוד צעיר. אני גדלתי עם אוסקר ויילד, החל מדוריאן גריי, שכשהמורה בכיתה ד' אמרה, טוב, זה ספר שמתישהו כדאי שתקראו, אז הלכתי והוצאתי אותו מהספרייה. וחוץ מזה שאבא שלי, בפולין הרחוקה, כשהחליטו ללמד אותו אנגלית, אז גם הביאו לו אוסקר ויילד, את הנסיך המאושר, ועם זה הוא למד אנגלית. אז ככה, הרבה בבית שלנו הסתובב אוסקר ויילד, והיה כל כתבי, ושם נתקלתי ממעמקים, דה פרופונדיס, ושם היה קטע שכל כך דיבר אליי, שטקתי אותו בכתב יד יפה, ותליתי על הארון אצלי בחדר. זה בגלל שהייתי כבר אז יותר מדי מדוקת חלק גדול מהזמן. אז הקטע שהטקתי, את יודעת, עם פאטוס גם שמדבר לנערה בת 15 או 16, הוא מדבר על מה יקרה לו כשהוא יצא מהכלא, איך הוא מתכנן לחיות. לחברה כפי שכוננו אותה, אין מקום להציע לי, ולא יהיה לה. אך הטבע, הממתיר במתיקות על צדיקים ורשעים כאחד, ימציא לי מסתור בנקיקי הסלע, ומקים נחבאים שבדומייתם אוכל להתייפח במנוחה. הוא יתלה כוכבים בלילות שלא אמעד בחשיכה, וישלח בעקבותיי את הרוח שאיש לא ירדוף אותי להרע לי. במים רבים יטהר אותי, ובמרורים יביא לי מרפא. עכשיו, כשאני הגעתי 30 שנה אחר כך, לתרגם את הקטע הזה.
2: את הצעת את זה להוצאה לתרגם?
3: זה היה איזשהו מפגש ביני ובין אורנית, ששתינו מאוד מאוד חיפשנו הרבה זמן לעשות את הספר הזה, ואורנית כהן ברק,
2: העורכת של מודן.
3: העורכת של הסדרה הנפלאה הזאת.
2: נכון.
3: אז כן, זה היה מין פרויקט משותף, שהיה יקר מאוד ללב שתינו.
2: ואני חושבת גם על השם שלו, ממעמקים. ממעמקים קראתיך.
3: כן, כן. כן, כן. זה הרגע, ויש פה המון המון גם את החיפוש הדתי שלו, שהוא כמו רבים בתקופתו נמשך מהדת הפרוטסטנטית שהוא גדל בה, אל הקתוליות, עם הדרמה שלה ועם ההוד וההדר, זה כמובן התאים לאוסקר ויילד יותר מאשר הפרוטסטנטיות הנוקשה והצחיחה.
2: כשאת מתרגמת את הספר הזה, שוב אם אני חוזרת לעברית, לעומת וירג'יניה וולף, הבריטי הזה מול הבריטית ההיא.
3: מצד אחד, נכון שבתרגום הסכנה...
2: אבל זה פסי קול שונים.
3: זה פסי קול שונים, אבל בסופו של דבר, למרות הסכנות של תרגום מילולי, וברור כן. שאנחנו לא באמת מתרגמים מילה במילה, אבל אם את מקשיבה לכל מילה, באמת מקשיבה לה, מה שהוא כתב או מה שהיא כתבה, ואז את מנסה לומר את זה בעברית.
2: זאת אומרת, את צריכה לשבת עם הספר בשפת המקור, ובעצם להקשיב, איכשהו לשמוע את הקול של הסופר.
3: כן, ואת מנסה לדמיין מין מציאות בלתי אפשרית. הרי מראש הרעיון הוא מופרך, נכון? כאילו, את קוראת עכשיו, אוסקר ויילד מדבר בעברית. ואת מנסה להגיד, אה, זה נשמע מאוד כל כך אמין, ואיך הוא מדבר, ושומעים את הקול שלו. לא שומעים את הקול שלו, שומעים עברית.
2: שומעים את הקול שלך, אולי.
3: זה מקום מאוד מאוד מעורבב, מאוד מעורבב, אבל בסופו של דבר, מצליח לקרוא את הפלא הזה, שאנחנו קוראים אוסקר ויילד בעברית, ומרגישים שממש נכנסנו לנבחי נפשו, וזה קורה בתרגומים כל הזמן.
2: נכנסנו למעמקים. אז הספר האחרון, Life of Mahatma Gandhi, okay. מאת לואיס פישר, וזה ספר ביוגרפי, קיים באנגלית, לא ראה אור בעברית, והוא מאוד השפיע עלייך ועל דרכך והפעילות הפוליטית והחברתית שלך, החיים של מהטמה גנדי.
3: כן, את זה קראתי בגיל 16.
2: איפה היית אז?
3: הייתי בארגנטינה, כן. בבית ספר אמריקאי בשלב הזה, עברתי שם שני בתי ספר, והיינו צריכים לבחור ספרים ולכתוב עליהם בוק ריפורט בקיץ. אז בחרתי בין השאר, פשוט הלכתי לספרייה וראיתי את זה, וידעתי על גנדי כי עניין אותי כבר יוגה וכל מיני דברים כאלה. וזה שוב, זה פצצה למוח כשאת קולטת את הכוח האדיר של ההתנגדות הלא אלימה. כשאת מבינה שוב שהפרת החוק יכולה להיות המעשה הכי מוסרי, כי בסופו של דבר מה שגנדי הצליח לעשות זה לגרום להמוני הודים, וכשהמוני הודים זה באמת המון, להפר את החוק באופן שיטתי, בלי אלימות, אבל בצורה שחייבה את הבריטים לעמוד ולהסתכל מה הם עושים שם. זה כוח אדיר, אדיר. זה הרשים אותי בצורה בלתי רגילה, וגם כמובן המחויבות האישית, המוחלטת שלו, כולל עצומות, וגם המחויבות שלו לא רק להיאבק בבריטים, אלא בתוך כך לייצר את השותפות הפנימית בין הודים, אינדואים ומוסלמים, שכל הזמן שחטו אחד את השני, אז הוא גם על זה הגיב בשביתות רעב ובניסיון לשנות את המציאות הזאת. זה לא היה רק להתעמת עם אויב חיצוני. כן, איש נערץ. ספרות. בלי קשר לדברים כן. שאחר כך התבררו עליו, יחס לנשים, לא משהו להתפאר בו, אבל זה אז עוד לא ידענו להסתכל.
2: כן. ספרות יכולה לשנות מציאות?
3: אני חושבת שכן, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים ששינו מציאות, תזמיני אותם לתוכנית שלך ותגלי שספרים הניעו אותם. ספרים בוודאי, יש להם כוח עצום.
2: כי יש לך בספר, את כותבת על הפעילות הפוליטית שלך ועל המשמר החברתי, ויש גם שם רגעים של ייאוש.
3: תשמעי, המציאות נורא מייאשת. כן. מה אני צריכה להגיד לך?
2: אבל את כאילו קמה והולכת ועושה את זה.
3: לא יודעת, תחושת חובה, התחייבות כבר לעצמי באיזשהו שלב. כרגע למשל, אני בפאזה קצת פחות פעילה. גם אני אפילו לא יודעת לאן ללכת ומה לעשות כדי לשנות את המציאות כרגע. יש רגעים של ייאוש מאוד, ושם לא תמיד אפשר לשחק פוליאנה. צריך כנראה לחכות שיתחדשו הכוחות ולהמשיך.
2: אז המשמר החברתי אבל קיים, עומד,
3: משמר פועל. משמר החברתי קיים, אני פועל, לפני פועל. חצי שנה פרשתי מתפקידי כיושבת ראש, וזה מוחזק היום על ידי פעילים של הארגון ש... לקחו עליו בעלות.
2: כן, כן. מהחברה הישראלית, כן. וגם מהפערים וממה שקורה פה.
3: ואם אי פעם הכנסת שלנו תחזור לפעילות, אז הם יהיו שם לפקח עליה, כן.
2: שחברי הכנסת ישרתו את טובת האזרחים. שזה מה שהם אמונים ואמורים לעשות. אני אשמח אם תקריא לנו משהו קצר מגנדי, ואמרת שבעקבותיו את רוצה לקרוא עוד משהו.
3: אני אצטט משפט אחד של גנדי. אי אלימות היא הכוח הגדול ביותר שעומד לרשותה של האנושות. היא חזקה מכוחו של נשק ההשמדה החזק ביותר שהמציא תושייתו של האדם. אז זה אומר גנדי. עכשיו אני רוצה גם להכיר אולי למאזינים שלא יודעים את מובארק עוואד. מובארק עוואד הוא פלסטיני שבשנות ה-80 ניסה לקדם בהרבה דרכים מאבק פלסטיני לא אלים. על כך השיבו הרשויות בכליאתו וגירושו מישראל. הוא חי כיום בארצות הברית. ב-2015 הוא התראיין, אני מקריאה מתוך תרגום של הרעיון שהופיע בשיחה מקומית. איזו אסטרטגיה תגרום לישראלים לבוא אלינו ולהגיד, אנחנו זקוקים לעזרה שלכם כדי לתקן את האסון הזה סוף כל סוף. בהתנגדות לא אלימה אנחנו מנסים לשאת ולתת עם היריב בדרך שונה. לארגן את כל החברה האזרחית לפעול יחד, אבל לא בהכרח כדי לפגוע ביריב, אלא כדי לגרום לו להתמודד באמת איתנו ועם האנושיות שלנו. להתמודד עם הנכונות שלנו לעמוד על זכויותינו כאשר בידינו אין דבר חוץ מגופנו ולבבותינו. זה מאבק בתנאים שונים לחלוטין. כאשר אתה מוכן להקריב הכל עבור החופש שלך, מבלי להשתמש בנשק, אפילו בלי אבנים, הציבור הישראלי יהיה חייב לראות אותך באור שונה לחלוטין. אי אלימות לוקחת את שאלת הכיבוש ושולחת אותה חזרה אל היריב. היא אומרת לישראלים שבעצם זו הבחירה שלהם עכשיו, והם צריכים להחליט. אנחנו חייבים להכריח אותם לבחור איזה סוג של אנשים הם. זה הכוח של מאבק לא אלים. בעיקר כשאתה בתנאים שבלאו הכי הסיכויים שלך להצליח במאבק אלים, הם מפסים משתי סיבות. הכוח של היריב, קרי אנחנו הישראלים, הרבה יותר גדול, וזה דבר קריטי, למאבק אלים, את יכולה לגייס גברים צעירים פחות או יותר. למאבק לא אלים, את יכולה לגייס את כל האוכלוסייה. זה הבדל תאומי.
2: תודה רבה לך, הסופרת והמתרגמת ליה נרגד, הספר החדש שלך, במקום גרן יומרה אור בהוצאת חרגול ומודן.
3: תודה רבה לך.
2: אז תחפשו גם אותו, תודה רבה על אהבת הספרות שלך. אני ענת שרון בלייס.
3: היה תענוג, תודה.
2: תודה לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התוכנית הזאת ואחרות אפשר תמיד לשמוע באיסומון כאן. כל הפרטים על התוכנית הזאת ועל אחרות יש גם בדף הפייסבוק שלי, שתהיה שבת שלום, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: נגד הזרם. רואי חסן מהריח.

0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לערך כאן היום בתוכנית, את הסופר, העורך, העורך הספרותי, עוד הרבה תארים, בני ציפר, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, אני מתנגד לתואר סופר.
0: כי מה?
1: לא, אני כתבתי ספרים, אבל כשאומרים סופר זה נשמע כזה...
0: זה כאילו מישהו שעובד בזה.
1: כזה מנופח כזה... לא, כאילו, אם אתה סופר, אתה אמור לכתוב עכשיו, ואם כן. אתה לא תכתוב יותר, אז
0: להיות ספון, סופר. להיות ספון בחדרך, אתה...
1: כן, אני לא אוהב את הדבר הזה, הסופר, זה נשמע, מה זה גרוע.
0: אז מה אתה היית רוצה
1: ש... גם משורר, זה נשמע נורא מנופה.
0: נכון, אני אומר, שאתה יודע, אני אמרתי את זה כמה פעמים פה, בכמה הזדמנויות בתוכנית, שבמובן הזה, באנגלית, יש את המילה רייטר,
1: נכון.
0: שהיא פוגעת ממש טוב במובן הזה של בן אדם שכותב ועושה
1: נכון,
0: איזה...
1: בדיוק, זה לא...
0: אבל דווקא בעברית, התרגום הוא כאילו יוצר איזה סוג של העלבה. זאת אומרת, כשאתה בתרגום חופשי וזה, זה כתבן כזה.
1: כן, נכון.
0: אז אבל... זה כאילו מעליב את השומע באיזשהו
1: כן,
0: אופן.
1: כן, כי עברית היא שפה כזאת שנורא מנופחת. כי סופר הרי זה כאילו מישהו שמוציא ספר, כי זה לא מי שכותב. ואני יודע, אני אוהב להיות בין לבין כזה, לא...
0: כי רייטר זה באמת...
1: רייטר זה הכי טוב, זהו.
0: אבל תשמע, באמת, אם כבר פתחנו את זה, אז אני מכיר אותך כבר לא מעט שנים, ואני כל הזמן, אני לא יודע אם כל הזמן, אני לא יודע אם מספיק, אבל לפחות בשנים הראשונות, אני זוכר שאתי אומר לך, תשמע, אתה כותב ממש טוב, אל תזניח את העניין של הכתיבה, כאילו, אתה לא כותב מספיק.
1: נכון, אני לא כותב
0: כי
1: מספיק.
0: כי באמת, אתה כתבת יחסית מעט, אבל
1: נכון,
0: ספרים
1: נכון.
0: מעולים.
1: כתבתי, אני לא, כי אני פשוט, קודם כל, בגלל שאני עובד כעורך ספרותי, אז יש לי איזושהי ביקורת עצמית, כי אני רואה כמה ערים של זבל יוצרים פה בארץ, ואני אומר, אז מה, אני אהיה חלק מכל הזבל הזה? עכשיו, אני גם רואה המון דברים אחרים, זאת אומרת, סופרים...
0: שהם... אבל בוא נשים דברים על דיוקם, כן. רק בשביל הפריות. כן. אין לי בעיה עם הערים של זבל, יש לי בעיה עם הערים של זבל פה בארץ. נראה לי שזה נכון מבחינה סטטיסטית בכל מקום
1: בכל
0: בעולם.
1: בכל מקום,
0: זאת אומרת,
1: ברור.
0: ברגע שיש יצירה, זה יש הרבה דברים שהם
1: נכון,
0: לא טובים.
1: נכון, שהם לא טובים. זהו, אבל אתה לא רוצה להיות בחלק הזה, בקטגוריה הזאת של הדברים הלא טובים. אז זה כל הזמן עובד, כי מי שלא עובד בתוך הברנג'ה ורק כותב, יושב בבית וכותב, והוא תמים כזה... אז הוא חושב שהנה, אולי זה יצליח, והוא חולם וזה, אבל מכיוון שאני כזה נורא ציני בגלל המקצוע שלי, אז אני רואה את הדברים, ואני אומר ככה, יש אפשרות ככה, המון אפשרויות. או שמה שאתה כותב הוא זבל שבכלל לא התייחסו אליו גם בחייך. האפשרות השנייה זה שאתה נורא תצליח בחייך, ואחרי שתמות תשכחו ממך, זה גם אפשרות. האפשרות השלישית זה שאתה תהיה, תכתוב משהו שהוא טוב, ובכל זאת לא תקבל את הערכה הנכונה, וגם אחרי שתמות לא תקבל את הערכה הנכונה. כלומר, יש המון אפשרויות, יש חוסר ודאות נוראי.
0: אבל בני, איך אפשר לחיות ככה? זה אובר-טינקינג. זה כאילו אתה כל הזמן במחשבה על מה...
1: אבל זה בדיוק העניין שבגלל שאני עורך ספרותי, זאת אומרת, זה המחיר שאני משלם כעורך ספרותי, כי
0: זה קצת, אתה יודע, זה קצת אם אני לוקח את מה שאתה אמרת עכשיו, זה קצת כמו בן אדם שיחיה לפי השאלה היא מהי משמעות החיים.
1: נכון.
0: ולרוב נגיע לזה שאנחנו לא באמת מבינים במקרה הטוב מה המשמעות, ובמקרה בימים פחות טובים נגיד שאין משמעות. אז כאילו, אז אתה יודע, אבל אם אנחנו נהיה בחשיבה הזאת,
1: פילוסוף,
0: אנחנו באמת לא נעשה כלום.
1: אבל אני בדיוק במצב הזה, אני כמו הפילוסוף של ה... של כאילו העולם הספרות, כאילו אני אומר לעצמי, כמו שלמה המלך, אבל אבלים, הכל הבל, כאילו, אני, בסדר, אבל יחד עם זאת אני כן כותב, ויש הרגעים האלה, תראה, אני יודע במה שאני טוב, אוקיי?
0: אתה מתרגם לא מעט בזמן בשנים האחרונות.
1: אני מתרגם, אני עושה את מה שבא לי כאילו בטבעיות, אני לא אוהב את העניין הזה, של, של להתאמץ. כאילו להתאמץ בכוח לכתוב רק בגלל שצריך לכתוב. אז אני, מה שאני כתב, כתבתי המון דברים, כאילו גם ביקורות, כל מיני דברים, וסיפורי מסעות, שחלק נכנסו לספרים, חלק לא נכנסו לספרים. עכשיו, אם אחרי שאני אמות, יכול להיות שיגידו, וואו, איזה יופי של דבר זה היה. או יכול להיות גם שפתאום טיפול פצצת אטום, העולם יארץ, וישארו במקרה, ישארו כמה דברים מפוזרים בעולם, ובמקרה זה יהיה הדבר שלי, ואז מכיוון שלא יהיה משהו אחר, יגידו שזה נהדר. אז כל הזמן רצות לי מחשבות כאלה, אבל בסופו של דבר אני אומר ככה, יש לי, בגלל שאני, איפה שאני נמצא, כאילו עורך ספרותי המון המון שנים, אז אני אומר לעצמי שיש איזה, אני רואה בספרות הישראלית בעיקר, את העניין הזה של הזיעה, שאתה מרגיש, אני מרגיש שאנשים כותבים הרבה פעמים, כאילו אתה מרגיש את המעמד שלהם, זה כאילו הם אומרים, הוא כתב ספר, אז גם אני אכתוב, מה, אני לא יודע לכתוב כמוהו, אז יש לך המון דברים כאלה שאתה מרגיש את
0: המעמד. זה בדרך כלל לא מריח טוב, זה.
1: זהו, בדיוק. ולעומת זאת, יש אנשים שזה, אתה קורא, וזה כאילו נשפח מעצמו, למרות שהם כן משקיעים מאמץ, אבל זה נראה כאילו חסר מאמץ. וזה מה שאני רוצה להגיע אליו, כאילו שאני אכתוב משהו שהוא כתוב מתוך מאמץ, אבל שלא ירגישו את המאמץ. כמו זה במוזיקה, שאתה שר בלי, כאילו שזה נראה כאילו אתה שר את זה רגיל וטבעי.
0: כן.
1: אז זהו, אז בסדר, אני מתלבט בהמון דברים, מרוב התלבטויות, כמובן, אני לא כותב, אבל אני עושה את מה שאני עושה, אז אני מתרגם, אוקיי, אז אולי התרגומים שלי יהיו, יום אחד יגידו שזה,
0: וואו. לא, אתה מתרגם לא מעט, לדעתי.
1: כן, כן, אני עכשיו, יש אפילו כמה דברים על הבקנה ש...
0: בעיקר מצרפתית, נכון?
1: כן, רק.
0: רק.
1: רק.
0: זה ההתמחות הזה, כאילו נגיד טורקית וזה, לא, אתה לא שם? אתה לא ברמת ה...
1: לא, ממש לא, לא, אני רק צרפתית.
0: אתה יודע רק לקשט את עצמך בנוצות של טורקי, אבל לא באמת...
1: אני טורקי? תראה, אגב, יש לי אזרחות טורקית.
0: אני יודע.
1: יש לי אפילו, חידשתי את התעודת זהות בזמן האחרון. אז...
0: אני ראיתי איזה ראיון איתך, שהיה נורא משעשע, ששאלו אותך לגבי ארדואן, בתור אזרח טורקי, לבחירות משהו.
1: נכון, נכון.
0: זה היה מאלף.
1: נכון, תשמע, אני אומר, יש המון, עזוב, זה פוליטיקה, אבל כן, האמת שאני הצבעתי בבחירות האחרונות, והייתי צריך להתלבט בין ארדואן לבין זה שהאופוזיציה, זה נבלה אחרת, יותר גרוע ממנו. ואז אמרתי, עדיף שכבר הוא יישאר, אנחנו לפחות מכירים אותו. אז הצבעתי בעדו, למרות שאני חושב שהוא... זוועה, אבל יותר...
0: טורקיה לא תמיד הייתה כזאת, נכון? היא כאילו שינתה את פניה בשנים האחרונות, לא?
1: שינתה את פניה מבחינת ישראל, היא שינתה את פניה.
0: לא, גם מבחינת התפיסה שלה אולי הדתית, אולי פחות ליברלית. לא יודע, אני שואל, אני לא בקיא.
1: תראה, טורקיה עברה מה שקרה מאז שנות ה-20, שהיא נוצרה הרפובליקה הטורקית, אז הם ניסו להכניס את החילוניות בכוח, כמו פה, פחות או יותר. זה תהליך די דומה.
0: זאת אומרת, פה הם לא היו צריכים להתאמץ, להכניס את החילוניות, אולי הם כן התאמצו בלטשטש את הדתיות.
1: כן, את הדתיות.
0: אבל החילוניות הייתה עם הבנייה פה.
1: נכון, אבל פה זה היה תהליך, זאת אומרת, ניסו להנדס את האנשים לא להיות דתיים. וזה לא התלבש, זה נמשך ונמשך ונמשך, עד שבסוף זה בא מישהו ואמר, די, מספיק כבר לבלבל את המוח. אם האשתי רוצה ללכת עם כזה מטפחת על הראש, אז ללכת עם מטפחת על הראש. כי עד אז אסור היה לאישה ללכת עם כיסוי ראש.
0: באמת?
1: אסור. לא, מותר היה בכפרים וזה, אבל אם היית רוצה ללמוד באוניברסיטה, או היית רוצה לעבוד במשרה ממשלתית, אסור היה לשים סמרטוט על הראש, כאילו את הכיסוי ראש, ואסור היה גם לגברים ללכת עם הכובע כזה, האפס הזה, וגם אסור היה, אתה יודע, עד כדי כך, שאסור היה לגדל שפם, אתה יודע. כן, לפי החוק אסור למי שעבד, נגיד, במשטרה או בצבא, אסור היה לגדל זקן, שפם, כל הדברים האלה. זה היה צריך להיות, היית צריך להיות מגולח.
0: כי טורקיה זה כזה, משהו שלי כזה קצת צובד בלב, כי נגיד, אני אגיד לך למה, כי נגיד, בניגוד להרבה מדינות אחרות שמגלות יחס עוין כלפי ישראל, עוד פעם, ברמה האישית, קצת פחות אכפת לי לאבד אותם. זאת אומרת, שיהיה לי אליהם יחס שלילי. אבל טורקיה, לא יודע, תמיד תמיד אהבתי, תמיד אהבתי את טורקיה, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה קולינרית ומבחינה היסטורית. זאת אומרת, זה באמת מדינה סופר מעניינת וחשובה.
1: זה כואב, וזה באמת לי זה כואב שבעתיים, כי אני כאילו נקרע בין שני הדברים, ברור. אבל מצד שלישי, אני אומר, עדיין, לעומת כל הרעות שעשו לנו מדינות אחרות, בהיסטוריה טורקיה היא עוד זהב.
0: כן,
1: כי...
0: בסדר, אבל אתה יודע, גם אני הייתי אומר, כל עוד הם רק מדברים וזה, זה ישתנה, ויש רגרסיה, ויש זה, וחוזרים, ודברים כן. משתנים, יש תנודת גלים בהיסטוריה. כן, מצד שני, אתה לא יכול להתעלם מזה שהיום זה נהיה הבית של, של ראשי חמאס, או איראן, או הם כאילו
1: כן,
0: טורקיה זה...
1: כן, לא יותר זה... מאחרים. תשמע, בוא אני אגיד לך שזה מאוד מאוד נזיל, כי מה שקורה, כאילו, ארדואן נגד ישראל, נגד ביבי, ביבי זה היטלר, כל מיני שטויות
0: לא,
1: כאלה.
0: לא, הוא קיצוני, הוא אומר דברים קיצוניים.
1: מצד שני... הוא לא, זה לא שהוא ניתק את היחסים עם ישראל, כאילו
0: כן,
1: היחסים נשארו אותם יחסים, אפילו לא שקרה לשגר, כאילו הכל נשאר אותו דבר.
0: ו... אז כי... מה זה? זה הצגה? כי... מה זה?
1: הצגה, כן. כמו שביידן הוא זה, הוא צועק, אומר ביבי הוא זה, אס-הול, וכל מיני כאלה דברים, ומצד שני הוא נותן לנו נשק. אותו דבר פה, הרי אנחנו מוכרים נשק לטורקיה כדי להילחם שם באזרבייג'אן, וכל מיני, יש המון אינטרסים כלכליים, ו... אז ארדואן, תראה, ארדואן הוא פשוט אדם נורא נורא חכם. הוא יודע לשחק בין כולם, וכאילו לטובת הארץ שלו.
0: נסעת לטורקיה לאחרונה? שאתה מתכוון לנסוע לטורקיה בזמן הקרוב?
1: אני נסעתי, אני רוצה לנסוע, אבל כן טיסות ישירות.
0: אין חשש? לא?
1: לא חושב.
0: אתה אומר...
1: לא, תראה, ברגע שאתה... לא, לא. אני לא חושב, כלומר, לא הייתי שם לאחרונה, הייתי לפני, אני יודע, כמה חודשים. לפני,
0: לא, כי אני יודע שאתה נוסע הרבה לטורקיה, נכון?
1: כן, כן, נסעתי לפני השבעה באוקטובר, הייתי שם הרבה, אבל עכשיו עוד לא יצא, כי אין טיסות ישירות. בכל זאת, אני לא אלך להתרושש בשביל להגיע לנסוע דרך חצי עולם.
0: זה מה שרושש את בני ציפר, אה?
1: כן, כן.
0: אז תגיד, כמה שנים אתה עורך תרבות וספרות?
1: אל תשאל, משנת 1980. 89.
0: זאת אומרת, נכנסת עם שיער.
1: נכנסתי, עדיין היה לי שיער.
0: איזה 1900?
1: 89. וואו. זאת אומרת, זה היה שנה לפני ש... מותו של העורך, של עורך הארץ, זה גרשום שוקן, הוא חיפש מישהו שיהיה צעיר ויהיה עורך של המוסף הספרותי הרבה שנים. כלומר, כי הוא היה כבר חולה סרטן וזה, הוא רצה איכשהו להבטיח שהשושלת תימשך.
0: תראה, אתה בתור מישהו שיושב בעמדה כזאת, אני לא יודע, אני כן הייתי רוצה שנדבר קצת על ספרות בכל זאת, כי כאילו אני יודע שזה לא איזה רוק אנד רולי ואין זה, אבל מצד שני אין הרבה הזדמנויות לדבר עם אנשים על ספרות, ואני לא יודע, אני בן אדם באופי שלי מנסה להיות אופטימי כל הזמן, אבל אני לא יודע, אני כאילו לא מצליח להיות יותר מדי אופטימי בכל מה שנוגע לספרות. אולי זה אתה עם הניסיון והשנים, תרגיע אותי ותגיד, זה קורה, זה עובר, זה תהליכים.
1: מה,
0: זה...
1: מה לא קורה?
0: אני,
1: לא
0: אני, אני מרגיש שכאילו, כמעט ולא קורים מהם. אני מרגיש שספרות כאילו, העידוד שלה הולך ומצטמק. ואנשים...
1: אני לא רואה את זה.
0: כן? אתה לא רואה את זה?
1: ממש לא.
0: אתה אומר, אנשים קוראים ספרים באותה מידה כמו שקראו לפני 10 ו-20 שנה?
1: קוראים בצורה אחרת. קודם כל, יש...
0: אוקיי, בוא תרגיע אותי.
1: אוקיי, אני ארגיע אותך. יש כאילו ערוצים אחרים. אני לא חושב שירד ה... זאת אומרת... יש תמיד אנשים שקוראים ואנשים שלא קוראים, אוקיי? זה, ולא צריך לעשות אידיאליזציה. גם אני זוכר שאני הייתי עוד זה, אז נגיד בכיתה שלי בתיכון, כמה קראו ספרים? כאילו, שכאילו אומרים שאז הילדים
0: לא, לא עדיין, אבל עדיין, בוא, היה מספרים.
1: וחוץ מזה, מה זה משנה? יש אנשים שקראו כל מיני ספרים, אז מה זה, הוא עשה עליהם משהו טוב?
0: לא יודע, אני אגיד לך מה אני מרגיש. אני מרגיש בתור לא אדם כותב בעצמו, שאנשים שואלים אותי, מה עם הספר הבא? אז אני אומר, אני עובד עליו, אומרים לי, בסדר, אתה עובד עליו כבר כמה שנים, מה
1: נכון,
0: זה?
1: נכון, באמת,
0: זה,
1: מה קורה?
0: כאילו, מה זה? אז אני אומר, למי אכפת? בתכלס.
1: לא, זה בסדר, זה בגלל שאתה כבר...
0: לא, תראה. למי אכפת? לא ברמה שלי מול עצמי, בוא נהיה אמיתיים.
1: אכפת, אכפת. תראה, בוא נהיה אז בוא אני אגיד לך, אפילו בשירה, בוא נסביר לך.
0: בוא נהיה אמיתיים, כאילו, ונהיה, לא. ונהיה רגע עם רגליים על הקרקע, מה שנקרא.
1: אז בוא נהיה... אכפת אולי לעשרה אנשים. בוא אני אגיד לך. אני אגיד לך, גם בשירה וגם בפרוזה. תראה, מה שקורה היום זה שיש המון המון טראפיק של קריאה, זאת אומרת של ספרים שעוברים, לא דרך החנויות. ולכן, כשאתה מקבל נתונים מהחנויות, זה לא משקף, אבל בכלל, בכלל, בכלל. תראה,
0: אתה אומר, זה משקף את הרכישה, לאו דווקא את הקריאה.
1: זה לא משקף גם את הרכישה, כי אנשים רוכשים ספרים, קונים ספרים, לא דרך החנויות. יש לך קהל עצום של, נגיד...
0: ועדיין עושים את הבדיקה רק דרך חנויות?
1: בעולם הדתי.
0: רגע, היום עושים את הבדיקה עדיין דרך החנויות?
1: כן, אתה דרך הרשתות, דרך החנויות, זה לא משקף שום דבר. תראה, יש לך למשל כל הדבר הזה של בעיקר נשים, אבל נשים דתיות, אוקיי? שקוראות, ויש תעשייה אדירה של מה שקוראים הרומן
0: האירוטי.
1: האירוטי,
0: שזה
1: הרומנטי.
0: לא קשור לנשים הדתיות. אתה
1: לא, אבל לא,
0: את זה ביחד,
1: אבל, לא, אבל אתה לא, איפה אתה רואה את זה בחנויות? איפה?
0: לא, לא, אני יודע, זה היסטרי לגמרי.
1: זה הכל כאילו מתחת לרדאר.
0: זה במובנים האלה
1: עכשיו,
0: של
1: למה אני אומר דתיות? כי הרבה נשים דתיות לא רוצות ללכת לחנות ולקנות, ואז הכל לא הולך דרך האינטרנט, ואתה לא מקבל את ה... אתה לא רואה את זה באף מקום.
0: לא, אבל זה, עדיין... בוא, זה לא רק נשים דתיות, זה... צריך לומר.
1: לא, הנשים הדתיות...
0: זו תופעה מטורפת,
1: נכון.
0: שבאמת הרבה, הרבה מאוד אנשים לא יודעים עליה.
1: נכון.
0: שזה ממש, יש רוקסטרים, בעיקר רוקסטריות, בעיקר נכון. סופרות נשים, שהן כוכבות על, שמוכרות אלפי ספרים,
1: בדיוק.
0: ועומדים בתור באמת שעות לקבל מהם חתימות,
1: נכון.
0: ואף אחד לא יודע מי הן. זאת אומרת, בעולם הזה שאנחנו
1: נכון,
0: חיים שלהם, בו.
1: בדיוק,
0: אף אחד לא כותב עליהן, אף אחד לא...
1: בדיוק, אז זה
0: אומרת,
1: כבר נותן לך.
0: השמות שלהם לא מוכרים.
1: זאת אומרת שכן יש צמאון לקריאה. אתה לא יכול להגיד, פשוט מה שקרה זה דברים מסוימים פשטו את הרגל.
0: כן, אז מה אתה אומר בעצם?
1: ז'אנרים מסוימים פשטו את הרגל.
0: פשטה את הרגל? כאילו
1: לא,
0: באמת,
1: עכשיו,
0: מה
1: שקורה הספרות
0: מזה?
1: היפה, מה שקוראים הספרות, מה שאנחנו קוראים ספרות, גם השירה, וזה פשוט מה שצריך זה שנוצרו כל מיני ערוצים אחרים שצורכים אותם. זאת אומרת, הסופר, כאילו, אם אתה רוצה, נגיד אתה, אוקיי, אתה רוצה שיקראו את הספר הבא שלך, אתה פשוט צריך להופיע, ואז ולגרות את הקהל על ידי ההופעה שלך, כמו שעשית אגב, כשיצאו הספרים שלך, השירים שלך הראשונים וכו'. פשוט על ידי ההופעות שלך, יש קהל עצום שהוא מחפש את החווייתיות. בספרות יפה, זאת אומרת, זה אנשים שהם שוחרי ספרות, אבל הם לא יכולים, אין להם את הכוח הזה ללכת סתם לחנות ולקנות באופן אלמוני. הם רוצים להכיר את הסופר, הם רוצים לחוות את זה.
0: זה נכון שאנחנו בעידן של בעידן של להכיר את האומן, זה נכון גם במוזיקה אגב.
1: כן. בדיוק, ואז מה שקורה זה שיש לך המון המון במות, המון במות בערים הגדולות, ולא רק בערים הגדולות, גם בערים הקטנות, בכל מיני מקומות, של הדבר הזה שסופרים באים ומופיעים, ואז תראה, המקומות האלה מלאים, תראה, בית ביאליק למשל, כל דבר שתשים שם בבית ביאליק, יבואו אנשים, כי אנשים צמאים לראות את הסופרים עצמם.
0: פרופורציות. יבואו אנשים, זה עדיין מספר אנשים יחסית קטן למקום מרכזי בתל אביב.
1: אבל הנה, אני עושה פסטיבל.
0: עוד פעם, בלי לזלזל חלילה, אני באמת אומר, אני לא מזלזל במאה או 200 אנשים שמגיעים לאירועים בבית ביאליק, אני רק אומר פרופורציונלית, סטטיסטית על איקס אזרחי מדינת ישראל.
1: זה לא רק 100-200, יש לך המון במות. יש לך המון המון במות. יש לך, אני יודע, קתדרה. כאילו כל מיני כאלה פורומים של הרצאות שמארחים סופרים, ואנשים פשוט שומעים את הסופר. רק הרי הם הולכים וקונים את הספר, או שקונים באותו במקום עצמו. תראה, אני עורך, מנהל את פסטיבל מטולה לשירה, אוקיי? אז אוקיי, זה שירה, בסדר, אבל עדיין באים לשם המון המון אנשים. באים המון אנשים שאף אחד לא מכריח אותם לבוא, זה לא שבכוח, באים ומוצאים המון כסף עכשיו מטולה כבר...
0: זהו, אני באתי להגיד שאני חשבתי על זה בדיוק לא מזמן, שהשנה אני השתתפתי בפסטיבל.
1: נכון.
0: ובאתי עם המשפחה שלי.
1: נכון.
0: ועד כמה זה עזוי שישנתי עם אשתי ועם בנותיי בחדר, שראינו בו את, אתה יודע, נכון. מה זה מטולה? זה כאילו... זה לא יאומן, כאילו שאני שם, מתי זה היה? יוני שנה שעברה, נכון? יוני, אני אומר, נכון?
1: לא, זה היה אפילו יותר מאוחר, זה היה ספטמבר, זה היה ממש לפני המלחמה, זה היה לפני ראש השנה, ספטמבר.
0: כן, אז זה לא יאומן, כאילו שזה, כאילו היינו שם ממש, שיש עכשיו מלחמה...
1: זהו, והחצי מהמטולה הרוסה, וזה...
0: לא, הקטע הוא שאתה יודע, אני אומר, לא יאומן, כאילו בוא, אנשים חיים שם וגרים שם, אבל כאילו לנפוש שם, באתי עם המשפחה לנופש.
1: טוב, גם המטולאים לא גרים שם עכשיו, כאילו, כן, כן. אבל זה, העניין הוא ש... אז לא, אבל בעקרונית אתה רואה שיש אנשים ששוחרי שירה והם באים ומתעניינים וכל... אז לא נגיד, אבל הם כן צמאים לדבר הזה, זה הכל, פשוט... וזה ככה בכל העולם.
0: האמת שהשנה באמת היו הרבה אנשים במטולה.
1: כן, כן, יש כל שנה, כאילו...
0: אני לא הייתי הרבה שנים.
1: אז זהו, לא, לא, יש תמיד שני, זה כאילו, השנה האחרונה הייתה באמת באופן מיוחד מלאה, אבל... זהו, אז יש אנשים, יש קהל, תראה, זה לא קהל של מיליונים, אבל זה קהל שהוא הקהל הקבוע. מה שקורה, שכן צורך את הספרות, וזה לא שונה משום. תראה, פעם, בימים כאילו הטובים, שאני לא מאמין שהיו טובים, מה שהיה, היה ממסד אדיר של המפלגות, של השמאל, כלומר מפאי וזה, שהיו פשוט מכריחים אנשים, היו שולחים, נגיד, עם עובד
0: מינויים,
1: וכל
0: כאילו
1: זה.
0: כאילו אתה קונה למפעל, מינויים שגם, למפעל,
1: בדיוק,
0: אז היו,
1: כן, אז זה לא אומר שמישהו, כלומר, חלק קראו את זה, אבל...
0: כן, אבל בנו ככה, אתה יודע, בנו ככה איזשהו מפעלים ספרותיים, בנו קנוניזציה.
1: אבל זה עובדה, זה לא עובד יותר, כי עובדה שזה בכל פשט את הרגע.
0: טוב, נעשה עכשיו הפסקה למוזיקה, בדרך כלל האורח בוחר מוזיקה, אתה התעקשת שנבחר בשבילך, אז בחרנו בשבילך.
1: יפה.

0: זה באמת שאלה שאין לי עליה תשובה חד משמעית, אבל היא באמת מבלבלת אותי. כאילו אם אני מסתכל על זה ככה, שאנחנו מדינה מאוד צעירה, באמת מאוד כן. צעירה. אני אוהב להגיד, אני אוהב לספר שחבר שלי, מיכה, מיכה שיטרית, אומר לי פעם שכל מי שיוצר בשנים האלה, הוא בראייה היסטורית יחשב חלוץ בישראל.
1: נכון, הוא יהיה קלאסיקה.
0: כי הכל נורא נורא נכון. טרי. לא דווקא קלאסיקה, אבל מהחלוצים, כן. מהראשונים. ואני אומר, אנחנו פה כבר, אתה יודע, אני כשגדלתי בתור ילד, שזה בוא נגיד 30 שנה, זה, מדינה אפילו לא בת 50, כבר היה לה קנוניזציה. היה כבר אנשים נכון. שהיו בקנון. עד כמה זה בכלל ריאלי? שמדינה בת 45 כבר יש לה קנון, ואני לא מדבר על קנון גלותי. קנון כן, ישראלי.
1: אז בסדר, זה מה שיהיה, כן. זה ריאלי, אני אגיד לך.
0: זה ריאלי לבנות קנון בכל כך מעט שנים?
1: כן, כן? זה מה שקרה, כן. תראה, גם... הרבה, בסדר, יכול להיות שעכשיו יקום איזה דור, כאילו עוד נגיד 100 שנה יהיה פתאום, וואו, יהיה איזה גאון כזה דוסטויאבסקי.
0: לא, כי כאילו אני אגיד לך משהו שאולי אולי הוא קצת עצוב, אולי לא, לא יודע, אני, בעיניי הוא קצת עצוב, אבל אני לא יודע עד כמה, נגיד, 30 שנה קדימה, אני כן חושב שעדיין יקראו את עמוס עוז, אני כן חושב שיקראו את א' ב' יהושע, 30 שנה, לא יודע, 200 שנה, 30 שנה, אבל אני לא בטוח כמה יקראו את י' ברנר אחרי, כאילו חוץ מהאקדמיה.
1: טוב, בסדר, אני, בוא אני אגיד לך בסוד, אל תגיד
0: מתכוון?
1: לאף אחד.
0: גם אתה לא קורא, בסדר.
1: אני לא, אי אפשר, אני לא הצלחתי, כאילו כמה ש...
0: הכל בסדר.
1: זאת אומרת, אתה צריך דרך תיווך להבין מה כתוב שם, אי אפשר.
0: אז אני אומר, העניין הזה של, של קנון, אולי זה משהו שצריך להימדד לאורך כאילו מספיק זמן כדי להיחשב ככזה.
1: לא, לא, אני אגיד לך.
0: אוקיי, אז בוא.
1: זה נורא פשוט, הרבה יותר פרקטי.
0: אין לי איזה משהו חד משמעי.
1: זה הרבה יותר. הקנון זה מה שיש לך עליו מספיק דברים שכתבו על. זאת אומרת, ברגע שכתבו מספיק על ביאליק, אז ביאליק נכנס לקנון. ברגע שכתבו מספיק על עגנון, הוא נכנס לקנון. אז עכשיו, אם כתבו מספיק על ברנר, אז הוא ייכנס, אבל לא מספיק, אז... הרי איך נבנה קאנון? על זה ש... מה זה קלאסיקה גם? קלאסיקה זה מה שלומדים בבית ספר. כאילו, מה שלומדים. ברגע ש...
0: לא יודע, אני כאילו מסתכל על זה במונחים של שייקספיר, אתה יודע.
1: אז שייקספיר, למה שייקספיר הוא קלאסי? כי במה הוא קלאסי? כתבו עליו המון דברים.
0: אבל זה כאילו משהו שאפשר למדוד אותו לאורך הרבה מאוד שנים. שהוא עדיין מחזיק מים ומחזיק מעמד.
1: נכון, כי כל פעם כותבים עוד פעם דוקטורט עליו ועוד פעם דוקטורט. ויש המון חומר עליו שאתה יכול להעביר הלאה.
0: הוא גם היה לא רץ.
1: עכשיו, יש עוד משהו.
0: הוא היה בסדר.
1: תראה, בת שאני מכיר מורים וכל מיני מעולם החינוך, בעצם הקאנון שלנו הוא נורא נורא דל. הוא דל. מה כבר אתה יכול ללמד תלמידים? תחשוב על קאנון, באמת, כמו בצרפת שיש לך...
0: אבל זה בדיוק...
1: אין
0: זה...
1: לך קאנון.
0: אבל זה בדיוק
1: כאילו
0: המשחק...
1: כאילו אתה בכוח צריך...
0: אבל
1: כי איך אתה יכול...
0: אבל זה המשחק הלא הוגן שאתה עכשיו משחק, שכאילו לא אתה משחק, שזה זה, שכאילו לבוא ולהשוות אותנו לצרפת, או להשוות אותנו לטורקיה...
1: למה?
0: זה לא פייר. למה?
1: לא, טורקיה גם אין להם בעיה. תשווה
0: מבחינת, מבחינת שנים שמדינה קיימת, היסטורית, תרבות, תרבותית, יש שם...
1: לא,
0: אתה יודע,
1: אבל אנחנו, העברית
0: היסטורית
1: קיימת...
0: היסטורית תרבותית בסדר, גלותית, אני מדבר ישראלית.
1: לא, סבא, אין לך, תראה.
0: אני לא מערבב בין השניים.
1: לא, תראה, מה זה קנון? קנון זה שאתה, יש לך איזשהו... מה זה ספרות שאתה לומד, שאתה כאילו קנוניזציה? זה שיש לך איזשהו דגם, נגיד כמו הטרגדיה היוונית, אוקיי? אז יש לך מישהו שכתב איך צריכה להיות טרגדיה היוונית, ואז יש לך טרגדיה היוונית, אנטיגונה, אדיפוס וזה. ואז אתה יכול ללמד את זה. זאת אומרת, שמישהו כתב את הכללים של הדבר, שאיך צריך להיראות המבנה, ואז יש לך היצירה שמ...

0: מדגימה את המבנה הזה, או שחורגת ממנו, אבל זה, ככה זה עובד. עכשיו, ברגע שאין לך את הדבר הזה, שאין לך, הספרות שלך היא לא ספרות שיצרה כאלה דברים, אז אין לך, אז אין, הקנון שלך נורא, נורא
1: מה
0: דל.
1: זה, מה זה כאלה דברים?
0: למשל, תראה, למה לומדים בארץ, לבגרות, את אבא גוריו, ולא לומדים עמוס עוז, או אני יודע, א' ב' יהושע לבגרות?
1: לדעתי, צריך, זה צריך להשתנות.
0: למה?
1: זה אבל, צריך להשתנות.
0: כי אין, אבל אין לך מספיק דברים שכתבו על עמוס עוז או על א' ב' יהושע.
1: אני לא בטוח לגבי עמוס עוז או א' ב' יהושע. אני לא בעד לא, אף אחד וגם לא נגד
0: לא,
1: אף אחד.
0: לא
1: אני,
0: שזה... אומר,
1: אני כן חושב שזה חשוב, שזה חשוב כשמלמדים ספרות, זה, אני לא אומר רק ספרות ישראלית, בכוונה אני לא אומר עברית. מאוד חשוב ללמד ספרות ישראלית, זה משהו שהוא, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים
0: בסדר,
1: לבנות פה איזה מדינה,
0: מלמדים,
1: חברה,
0: בסדר.
1: עם, תראה, עם שורשים
0: עדיין,
1: תרבותיים,
0: עדיין
1: זה חשוב.
0: בסדר, צריך, אבל זה עדיין דל, תשמע, זה גם זה לא רק אצלנו, יש אותה בעיה בהרבה מאוד ארצות, זאת אומרת, זה, אנחנו על...
1: אז אל תשווה אותנו לצרפת, בבקשה.
0: אבל גם בצרפת, תראה, מה שקורה בצרפת... יש להם משהו מאוד מאוד עשיר, כי הם גם נשענים על הספרות הקלאסית, היוונית והרומית. כאילו, כי כתבו...
1: אבל אתה יודע, בוא, אני לא צריך ללמד אותך על צרפת, אתה יודע
0: לא,
1: אותו
0: בסדר,
1: ממני.
0: לא, בסדר, עזוב את צרפת,
1: צרפת
0: בוא.
1: העניין, תרבות בצרפת זה כמו סוציאליזם לנורווגים, זה ב-DNA שלהם, זה,
0: בסדר,
1: זה לא משהו
0: לא.
1: ש...
0: אבל תראה,
1: אתה לא צריך, בוא, אתה לא צריך לדחוף אף אחד לתרבות בצרפת.
0: לא, אבל תראה, לא, עכשיו בוא נחזור לנושא הזה, שכאילו אנחנו מדינה של 70 שנה נגיד, וכבר...
1: למה נגיד? אנחנו
0: לא,
1: קצת
0: כן,
1: יותר.
0: אנחנו, לא, כי הייתה קודם כבר יצירה. אבל תראה, ברוסיה, רוסיה, תגיד, הספרות הרוסית, אוקיי? הייתה, מה זה הספרות הרוסית? הייתה, התחילו לכתוב ברוסית, כאילו ספרות רוסית, רק בתקופה הזאת שקצת לפני שהיה דוסטויבסקי וטולסטוי. זאת אומרת, התחיל, כל הדבר הזה שנקרא רוסית, התחיל, ואז ישר היו לך כל הגאונים הגדולים. טולסטוי, דוסטויבסקי, כאילו תורה, מה שקוראים תורה זהב.
1: זאת אומרת שזה היה התפרצות של רגע שלפני כן, לפני התור הזהב הזה לא היה?
0: לא היה, מה, היה רק כל מיני מלונות כנסייתיים. לא היה משהו קודם. לא היה, הייתה שפה כאילו דתית כזאת, ואז ברגע שעשו את ה...
1: אנחנו מדברים פה כאילו, זה צעיר, זה כאילו...
0: כן, הוא מה היה לפני, אתה זוכר איזה שם של סופר רוסי לפני דוסטויבסקי, כאילו לפני הדור הזה של דוסטויבסקי.
1: האמת, אני לא כזה מכיר אותם מבחינת השנים.
0: אולי זה היו התחלות, ואז ישר כאילו ממש קרוב לזה שנוצרה בכלל ה... הרוסית הזאת שאנחנו מדברים היום, שמי שמדבר אותה, אז נוצרו כל הגאונים הגדולים, כאילו
1: אבל באמת, הם באמת בני אותו דור, כאילו,
0: כן,
1: נבוקוב,
0: דוסטויבסקי. לא, אחר כך היה לך תור, מה שקוראים
1: לא
0: תור הכסף.
1: אני לא מכיר את הכרונולוגיה של
0: אז
1: הזמנים.
0: אז יש, זה נורא פשוט בספרות, יש לה תור הזהב, תור הכסף, ואחר כך זה כאילו הולך כאילו, לפי המתכות העיקרות. אז התור הזהב זה כאילו דוסטויבסקי, טולסטוי, כל אלה, וטורגניאב, כל כאילו הפריחה הגדולה הזאת של הספרות הרוסית, כאילו וואו כזה, וגם בשירה ובפושקין וככה וככה, ואחר כך יש הדורה שבאה אחר כך שזה היותר אחמד טובה וכל אלה, אתה יודע, הדור השני, שלא פחות טוב, אבל הוא כבר דור שני, ואחר כך,
1: רק עכשיו תרגמו אותה לעברית, לא?
0: לא, אחמד טובה תמיד תרגמה.
1: כן, תמיד.
0: כן, כבר רחל, המשוררת תרגמה אותה.
1: כן? אז כנראה יצא תרגומים חדשים או משהו.
0: יש כל הזמן.
1: אז לא יודע למה קראתי על זה משהו, שאולי זה שירים שלא תורגמו אף פעם, לא יודע.
0: לא, יש, יוצאים כל הזמן. אבל לא משנה, אז אני לא מתמצא כל כך ברוסית. אבל זה לא, תראה, המון ארצות, נגיד יוונית, היוון, גם כן עברה מהפך כאילו לשוני, כאילו עשו החייה של השפה, ואז צמחו משוררים, שהם המשוררים הקלאסיים.
1: זאת אומרת, הכל טוב, זה יום אחד יתפרץ. זאת אומרת, אתה אומר שזה, או שזה כבר יתפרץ.
0: תראה, בוא נגיד, יש לנו ספרות נהדרת מקודם, כאילו אנחנו לא
1: קודם,
0: באותו...
1: קודם, זה... קודם למדינה, אתה אומר, או קודם...
0: בטח, לרגע, תור הזהב של ספרד.
1: הכל טוב, אבל זה גלותי, אני לא נגד,
0: גלותי?
1: אני אוהב, זה דברים אדירים וחשובים.
0: מה גלותי בזה? הם לא היו הכי פחות גלותיים, הם חיו ב...
1: הם היו יותר יהודים מישראלים, בוא נגיד ככה,
0: לא,
1: הם לא יודע כמה הם היו ישראלים.
0: הם הכל... לא היו, הם אבל... לא חיו בישראל, אבל...
1: זה אלמנט חשוב, מה? זה אלמנט חשוב. כשאנחנו רוצים לדבר על תרבות ישראלית, זה משהו שמאוד מעסיק אותי. מחת האמת.
0: תראה, תרבות היא, אז...
1: במיוחד עכשיו גם, במיוחד עכשיו, למה? כאילו, כביכול הדברים לא קשורים. מה קשור 7 באוקטובר לתרבות ישראלית הזה? כי אני, כאילו, התחושה שלי הייתה שכאילו קיבלנו, אני מדבר על עצמי, קיבלתי כפה כל כך חזקה מהמקרה המטורף הזה, שהתחלתי לחשוב על המדינה, אתה יודע, במושגים יותר כאילו זה, והתחלתי להגיד לעצמי, רגע, הכל פה רק, הכל פה נורא צעיר, הכל פה בהתחלה, ו...
0: רגע, כפה ממה? אתה מהשיבה באוקטובר?
1: כן, מהשיבה לאוקטובר. אני אומר, אחרי זה יצא לי לחשוב על המדינה כמדינה, כאילו, על הדבר הזה שנקרא ישראל. ואני אומר, רגע, אולי אנחנו עד עכשיו היינו פה באיזשהו, איך אומרים, כמו הקדמה, אתה יודע, שבונים את הפלטפורמה, אבל עדיין הכלים לא מכוונים, ועכשיו הגיע הזמן לכוון, כי אני כל הזמן שואל את עצמי, באמת, וזה שאלתי עוד לפני השביעי לאוקטובר, ועכשיו עוד יותר, מהי תרבות ישראלית? מה זה, כאילו, מה גורם לדבר הזה להפוך להיות ישראלי? מה, מספיק השפה העברית? כמו שאתה אומר, העברית הייתה הרבה לפני המדינה.
0: נכון.
1: וזה כן מעסיק אותי, הדבר הזה. זה כן מעסיק אותי, כי אני חושב שזה דבר אלמנטרי ומאוד מאוד חשוב למדינה, אם היא רוצה להיות מדינה חזקה ומבוססת ויציבה לאורך שנים, שיהיה לה היסטוריה תרבותית משלה.
0: כן ולא. אוקיי. לא, אין קשר.
1: תגיד את הלא, תגיד את הלא.
0: לא.
1: למה לא? לא, תגיד למה לא. לא בקשה שתגיד לה.
0: אלא למה לא, אני אגיד לך. אוקיי. בוא נגיד ככה, ארצות הברית, ארץ חזקה לכל הדעות, שאגב, גם עברה איזה פתאום, היה להם 9-11, אז מה, אז הם שאלו את עצמם, מה יהיה איתנו? אז היה, נו, בסדר,
1: לא,
0: עזוב. זה,
1: לא.
0: לא, זה עזוב, זה כבר פוליטיקה, אני לא רוצה לדבר.
1: לא, אני, לא, לא, אומרת, לא, אני לא מדבר על זה.
0: אתה רואה את הדברים, כאילו
1: אני
0: אנשים...
1: אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שזה... עכשיו עוד פעם, אני אומר...
0: לא, לא, עזוב, בוא נחזור לעניין, עזוב את העניין
1: לא,
0: שלנו.
1: לא, אבל כן חשוב לי שתבין מה אני מתכוון שאני אומר שזה בעקבות השביעי לאוקטובר. זה לא כאילו בגלל השביעי לאוקטובר התחלתי לחשוב ככה. זה כן, מה שאני בא להגיד, זה עורר אצלי שאלות...
0: בסדר,
1: שהן מאוד מאוד רחבות על, רחבות
0: בסדר,
1: על המקום הזה. להבין את...
0: טוב, דרך הטראומה תמיד אתה לומד דברים. אוקיי. אז רגע, אז מה שקורה, ארצות הברית, אוקיי, ארצות הברית מדינה חזקה לכל הדעות, אוקיי? על מה מבוססת התרבות שלה? על התרבות האנגלית. זאת אומרת, זה לקח להם זמן עד שהם פיתחו את התרבות שלהם, לאט, לאט, לאט, לאט, ואחר כך, והרי בהתחלה הם לא החשיבו בכלל את הסופרים שלהם, כאילו הסופרים האמריקאים.
1: אבל היום קשה להגיד את זה.
0: מה?
1: את מה שאתה אומר, כאילו, כי היום אפשר לבטל את הסופרים האמריקאים, ואת המוזיקאים האמריקאים, ואת הספורטאים האמריקאים, התרבות האמריקאית.
0: ברור, התרבות האמריקאית, אבל זה לקח לה זמן, כאילו, להינתק מהמקורות שלה. עכשיו, בוא ניקח דוגמה עתיקה. רומא, שהייתה אימפריה אדירה, ששלטה המון המון על מאות שנים, אוקיי, על העולם, אלף שנה לפחות. אז מה? היא הייתה מבוססת על התרבות היוונית. היא, את התרבות שלה לקח לה המון זמן למתג אותה, כי כל הזמן היה הדוגמה של היוונית. כאילו, היוונית הייתה הקלאסיקה, והם עשו רק חיקויים של זה. אוקיי, אז מה קרה? אז הם לא היו חזקים? הם היו חזקים. התרבות שלהם הייתה מבוססת על תרבות קודמת. אותו דבר פה. אנחנו לא יכולים להינתק מהתרבות היהודית. זאת אומרת, התרבות
1: וחלילה.
0: הקודמת.
1: מה
0: לא,
1: פתאום?
0: הקודמת.
1: שלא ישתמע לרגע, חס וחלילה.
0: אנחנו עוד לא הגענו. בוא נגיד ככה. עוד לא הגענו לדרגה של מה שהיה קודם. זאת אומרת, אף אחד, עוד לא הגענו למדרגה של מבחינת האיכות הפואטית של שירת ימי הביניים. בוא נגיד את האמת, מה לעשות? או בכלל שירת הפיוטים, כאילו כל הדברים האלה. אתה לא, אין לך דרך להימלט מזה. עוד לא הגענו לזה.
1: אני לא יודע, אני לא מבין את העניין הזה של אם יש אפשרות להגיע או אם יש צורך להגיע.
0: לא, אני אגיד לך מי
1: בירי מאיזו... כאילו אם ההשוואה היא בכלל עוד פעם במקומה במקרה הזה, של כאילו אתה אמור להגיע לזה. כי כמו שאתה אומר, נתת דוגמאות למדינות אחרות, הם הגיעו לשיאים אדירים חדשים, לאו דווקא בזה שהם ישיבו את מה שבא לפניהם, או שהם התעלו על מה שהיה לפניהם, הם פשוט יצרו דברים נפלאים אחרים.
0: נכון, נכון, אוקיי, אבל הם כן היה להם המסע הזה של התרבות הקודמת שעליה הם התבססו. אוקיי, אז אותו דבר, יש לנו את המסע הזה שהוא כבד, כי בסך הכל יש לך שם עושר גדול. איך אתה יכול, נו באמת, תראה, אגנון, הוא לא סופר ישראלי, נכון? הוא סופר שהוא בעצם... היה כותב גם אם הוא לא אלמלא היה חי בישראל, אוקיי? הוא כאילו שייך לגלות.
1: גם ביאליק, בסדר, אבל עדיין יש בזה משהו.
0: אז מה לעשות? אבל הם עשיים. אז מה אתה תעשה? מה כבר, כאילו, אם אתה משווה את זה למה שנוצר פה?
1: אבל זה כן נוצר פה, זה כן נוצר פה. גם ביאליק בחלקו נוצר פה, וגם החלק מהמהות שלו, המהות שלו הייתה ישראלית, ואותו דבר גם עם מגנון, אפשר להגיד, זה היה להם חשוב, הסיפור הזה של יצירה עברית בארץ ישראל, זה לא עכשיו איזה...
0: נכון, אבל בגלל שהיה להם, הם היו כאילו עם שורש אחד שם, ושורש אחד כאן, הם היו כאילו רב תרבותיים...
1: אבל זה אחלה!
0: אז זה מה שחסר בתרבות הישראלית, זאת אומרת, צריך ש... כל עוד אנחנו חברה שהיא רב תרבותית, אז זה הולך לכיוון טוב. ברגע שאתה רוצה רק ישראלי, אז זה נורא נורא עלוב, זה דל. מה זה ישראלי? מה זה התרבות הישראלית? תגיד לי מה זה תרבות ישראלית.
1: בדיוק, אבל זה בדיוק הבעיה שיש לי עם זה, שאני לא יודע להגיד, ואת זה אני מחפש.
0: זה כלום.
1: את זה אני מחפש, אבל זה לא, זה ממש לא בא להחליף משהו, או בא למחוק, מה פתאום? אני אומר... שהתרבות הישראלית צריכה להיות משהו שאנחנו יכולים לאחוז בו, כמו שאתה יכול לדבר, על התרבות אבל, העברית, אוקיי. יהודית, גלותית.
0: בסדר, אז עדיין אין לנו משהו לאחוז בו.
1: אין לנו, וזה
0: בו.
1: מה שאני אומר, לא, אנחנו צריכים... לב... אני, תראה, אני, אבל... לא, אני לא יודע, לא הייתי מבטל את זה שאין לנו, אני כן חושב ש...
0: יש משהו, אבל אין משהו...
1: בוא, זה קצת מעשה לא יפה להגיד שאין לנו, או שזה
0: לא,
1: כמו...
0: לא, אין משהו שהוא גדול, היו, שאנחנו יש, יכולים
1: יש,
0: להגיד.
1: יש, יש, מה? יש, מה? יש, תגיד, לא, תגיד, יש תגיד. משוררים גדולים, ויש סופרים גדולים, ויש יצירות גדולות, יש.
0: מה?
1: יש, אז עזוב עכשיו נעשה נעים דרופינג, אתה יודע שיש.
0: בסדר, ברור שיש.
1: אולי אתה פחות מחשיב אותה, לא יודע, אבל יש.
0: לא, היה, תראה, היה אלתרמן, היה נתן זך,
1: יש, יש.
0: כאילו, המוה, יהודה, מיכאי, כאילו, יש לנו סופרים וגדולים, ושוררים גדולים והכל, אבל כל העניין זה של תרבות ישראלית, שכאילו נפרדת ממה שהיה, ממה שהיא יושבת עליו,
1: היא לא צריכה להיות נפרדת.
0: עדיין היא עוד עושה את צעדיה.
1: היא לא צריכה, כן, היא עושה את צעדיה. נכון, כי אנחנו עוד פעם חלוצים, מה שנקרא, במדינה הצעירה.
0: אבל יש בזה יתרון עצום, במובן הזה שזה באמת מתחדש, לעומת, שוב, אני חוזר צרפת, כל מיני מקומות.
1: נכון, יש בזה כיף.
0: ששם הכל כבר נעשה.
1: נכון, יש בזה כיף שעדיין יש בזה תשוקה, ויש בזה, נו.
0: אז בגלל זה אני חושב שאנחנו במצב מצוין יחסית להמון ארצות אחרות. תראה, מדינות אחרות, נגיד כמו אנגליה, כמו אפילו ארצות הברית, הם כל הזמן מחפשים, או גרמניה, הם מחפשים, כאילו, הם צריכים, מחפשים כל מיני אנשים שבאים ממקומות אחרים, כדי שיכניסו דם חדש לתרבות שלהם, כי אחרת זה היה מת. אז זה אותו דבר פה. פה, לא, פה אנחנו במצב מצוין שאנחנו, את הדם הצעיר הזה, יש לנו משלנו, אנחנו צריכים להביא איזה הודים וכל מיני כאלה מטרינידד בשביל שיכתבו בשבילנו את הרומנים שלנו. יש לנו משלנו.
1: אז תראה, הגענו כבר לסיומה של התוכנית. מי היה מאמין שעברנו תוכנית שלמה בדיון סוער על ספרות? אפילו אני, שהייתי אופטימי לגבי זה, לא חשבתי שזה יהיה ככה עיקר התוכנית, בלי להגיד מילה על ביבי, בלי זה, כאילו, אתה יודע, זה...
0: טוב, זה אגב...
1: עברית מזה או שעוד לא?
0: לא, מה זאת אומרת?
1: סתם, אני צוחק, לא, באת להגיד כזה. לא, אני צוחק כמובן.
0: לא, הוא מצוין.
1: זכותך המלאה, זה אחלה. אנחנו בעד חופש, זה, אתה יודע, יש לי פה כאלה שהם נגד, וכאלה שהם בעד, וכאלה שזה...
0: זה לא משנה, זה בדיוק כמו שדיברנו על ספרות, העובדות בשטח מלמדות ש...
1: טוב, העברנו תוכנית גם בלי זה, אז אנחנו...
0: אז העובדות בשטח.
1: אבל היה מה זה כיף, באמת, וזה... ממש נחמד לראות אותך אחרי הרבה זמן.
0: נכון, יפה גם אותך.
1: אז יצא כיף.
0: זהו, אתה צריך להושיע את הספרות
1: ממש.
0: על ידי היצירתך כן. שלך.
1: כן, חד משמעית, בטח. מחכים רק לי, מה שנקרא.
0: כן, תתפלא.
1: בנימין, אתם הייתם הנגד הזרם, כאן תרבות, בני ציפר, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: אני רואי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
4: וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. חזון אחרית הימים, יובל, שאנחנו לא חושבים בכלל שהוא עוד ייתכן, נכון? אני חושבת.
5: כן,
4: אני כזה ידעתי את זה בעל פה מהילדות, כי זה היה כתוב כזה מעל הלוח או משהו, אבל היום לא נראה לי שזה כבר כתוב מעל איזשהו לוח.
5: שאומרים לנו אחרית הימים היום, אנחנו מדמיינים משהו כמעט תפוך.
4: כן, גוג ומגוג, זה אחרית הימים, נכון. זה מין איזו הבטחה לשלום אחרי מאבק ארוך, ומכאן נגזר גם כמובן השם של ספר חדש וחיתתו שכתבו אלון ליאל ויהודה ליטני ויצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה קו אדום. הם בוחנים בספר הזה שלושה מקרים של סכסוכים ארוכים מאשים, עקובים מדם שנפטרו אחרי שנים ארוכות, אירלנד, קפריסין ודרום אפריקה. וכמובן שאי אפשר שלא לקרוא את זה, ואולי גם לכן הם כתבו את זה בלי לחשוב עלינו.
5: כן.
4: זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, רגע, שנייה, גם שם היה ככה והם הצליחו להתגבר.
5: הם ממש ממש שנו אחד השני שם, וזה היה נראה בלתי פתיר.
4: לא רק שנו, זה דבר מדמם, שאתה אומר איך בכלל אפשר יהיה, אני לא יודעת, בוא נראה, האם אפשר להקיש מזה לזה. אני רוצה לומר שיהודה ליטני היה עיתונאי, והוא נפטר בשנת 2022. אנחנו נדבר עם אלון ליאל, שהיה בעבר מנכ"ל משרד החוץ, בימי ממשלת אהוד ברק. הייתה לו קריירה ענפה כדיפלומט, צריך לומר, בין התפקידים שלו, שגריר ישראל בדרום אפריקה, הוא היה ממונה על הנציגות הישראלית בטורקיה, הוא מכיר את החומר, הוא
5: כן.
4: היה שם. היום הוא מרצה בבית ספר לממשל ודיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן, הוא גם חבר בצלם ועמותת סיכוי, הרבה דברים, אי אפשר להגיד את כל מה שהוא עושה. שלום אלון ליאל.
6: שלום רב.
4: למה החלטתם לכתוב, מה המוטיבציה שלכם כשהתיישבתם ואמרתם אנחנו רוצים לכתוב ספר כזה?
6: אבל אני רוצה קודם מילה על הפתיח המייאש שלכם. הוא לא מתאים להיום. היום הולכים להחליט על הסדנון. אחרי 14 חודש של טילים, זאת אומרת, אפשר להגיע לאיזשהו רגע שמסדירים עניין.
4: מה, אתה, אלון, אתה אופטימי? בגלל שיש את ההסדרה הזאת? אני עוד לא הצלחתי להידבק בשום אופטימיות פה. אבל בסדר, בוא נראה את זה דרך המשקפיים שלך.
6: אני לא מדבר כרגע על טווח ארוך,
4: כן.
6: אבל אם 60 יום בלי טילים בצפון, זה כבר משהו,
4: וכל
6: הרעיון שלנו הוא שאפשר גם תוך כדי סכסוך לבודד את עניין האלימות, ואולי כרגע נוצר פתח מסוים לעניין הזה בצפון. אבל השאלה שלך, ב-2008 קרסו השיחות שאולמרט ניהל,
4: כן.
6: גם עם הפלסטינים וגם עם הסורים, ויהודה ליטני ואני, שעקבנו מאוד מאוד מקרוב אחרי סכסוכים מאוד מסובכים שכן נפטרו, כמו אלה שהזכרת, דרום אפריקה ואירלנד, רצינו להעביר איזשהו מסר, שלמרות שכאן זה לא נראה אפשרי, במקומות אחרים עשו זאת, ובמקומות אחרים שהסכסוכים היו לא פחות מסובכים משלנו, כי אנחנו תמיד חושבים ששלנו הכי מסובך בעולם, ואין דומה לו בעולם.
4: נכון, כי זה על בשרנו, זה כואב באמת.
6: כן, נכון, אבל לכל אחד מהצדדים, בכל הסכסוכים שנפטרו, כאב באמת.
4: כן,
6: נכון. כאב חזק, ולאורך זמן. והרבה יותר שנים מהסכסוך שלנו.
4: אבל אלון, אתה, כשהתיישבתם ב-2008, התחלתם לכתוב את הספר הזה, אנחנו תמיד במלחמה, מאז שהמדינה הזאת קמה, זה נכון. אבל אני מניחה שלא דמיינתם לעצמכם את השבעה באוקטובר, ועכשיו כשהוא יוצא, זה יותר כואב מתמיד, לא? זה יותר נראה מייאש, ויותר נראה שאין שום סיכוי.
6: הייתי חלק את התשובה שלי לשני חלקים. א', יש לנו שלום עם מצרים, יש לנו שלום עם ירדן, השלום עם האמירויות עמד השבוע במבחן גדול, זאת אומרת שאנחנו אומרים, הכל קטסטרופה, צריך לזכור שגם אנחנו כבר הגענו למצב שיצרנו הסכמים שעומדים לאורך זמן עם מצרים כבר 40 שנה. לגבי הפלסטינים, המצב באמת שונה ומייאש, ובאמת לא דמיינו שנגיע לסוג כזה של מלחמה, כי לא הערכנו שהפלסטינים מסוגלים לאתגר אותנו ברמה הצבאית בכלל.
4: כן.
6: אתגור כזה שגורר מלחמה, שאחרי 14 חודשים עוד לא נפטרה, לפחות בחזית הדרום, אז בהחלט המצב מצד אחד באמת בשיא הייאוש, מצד שני, אחרי 14 חודשים של לחימה, שאולי לפנינו עוד חצי שנה או שנה, מי יודע כמה, אתה מתחיל לחשוב איפה טעינו, מה עשינו לא נכון, מתחיל לראות את המחירים, ולכן אנחנו חשבנו שאם נסתכל על סכסוכים אחרים ונראה מתי נוצרה שם העייפות מהסכסוך ומתי נוצר שם הסיכוי ואיך, ונספר את הסיפור לקורא הישראלי, אולי נוכל ללמוד משהו.
5: אז בואו באמת נדבר רגע על מה שעשיתם, כתבתם אותו, כמו שאתה אומר, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, יש שם רעיונות לאורך כל השנים האלה, עשיתם את בעצם את המסעות האלה למקומות האלה, אני מניח שבמהלך השנים האלה גם נקודת ההשקפה של המרואיינים השתנתה מדי פעם. מה שאמרנו, מה שקורה בעצם, מה שעשיתם, זה שתיארתם בכל אחד מהפרקים את הסכסוך הרלוונטי, די בקצרה, ואז עשיתם, פרסמתם מספר רעיונות עם כל מיני אישים משני הצדדים של הסכסוך הזה, קפריסין, דרום אפריקה ואירלנד. צריך להגיד שאני מניח שגם האנשים האלה חושבים שהמקרה שלהם, כמו שאנחנו חושבים, הוא פרטיקולרי. אומרים לעצמם, מה פתאום אתם קורחים אותנו באותה קריחה? מה פתאום אתם אומרים, הנה תראו שלושה סכסוכים דומים. אז אני רוצה לשאול אותך, מה גיליתם שבאמת דומה בין שלושת הסכסוכים האלה, מה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אם זה דומה שם, אז כנראה שזה נכון גם לגבינו.
6: כן, אז קודם כל, העיקרון הבסיסי היה לדבר ולשמוע. לא ללכת לקרוא ספרים או מחקרים, אלא ללכת לדבר עם האנשים עצמם. עכשיו, מה שגילינו, ופחות או יותר די עדים אותנו, זה שבכל אחד משלושת הסכסוכים האלה, היה צד אחד שהיה חזק יותר, עליון, רואה את עצמו כעליון על הצד השני, והיה צד שני שהחלש יותר נחות, ורואה את עצמו כצד הנחות. בדרום אפריקה זה הלבנים מול השחורים, באירלנד זה הפרוטסטנטים מול הקתולים, ובקפריסין זה היוונים מול הטורקים. תחושות העליונות היו בצד אחד מאוד מאוד דומיננטיות. וזה כיוון אותנו שוב אלינו, כי אצלנו יש צד אחד, אנחנו מול הפלסטינים, אני מתכוון, מאוד חזק, רואה את עצמו יותר ויותר כעליון, גם בצד הפיזי, הכוחני, כולל הכלכלי והטכנולוגי, וגם בצד המוסרי. אנחנו רואים את עצמנו כמוסריים, ואנחנו רואים את חלק מאויבינו כברברים, ודברים כאלה היו לכל אורך הזמן בשלושת הסכסוכים שלמדנו.
4: אבל גם, אתה יודע, אפשר להגיד שהפלסטינים גם רואים את עצמם כעליונים עלינו. כקורבנות,
6: לא.
4: אני מתכוונת כקורבנות של האירוע הזה, נכון? זאת אומרת, אין אף צד שמסתכל על הצד השני. עכשיו, יש כל מיני אנשים מכל הצדדים, זה נכון. אבל כאילו, ואומר לעצמו, רגע, אני מבין את הכאב שלהם. האם, אני רוצה לדבר איתך על האלמנט הפסיכולוגי. זאת אומרת, האם אנחנו, מבחינה פסיכולוגית, אנחנו, עם ישראל, אני מתכוונת, יכולים להתגבר פסיכולוגית על מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, וללכת ולשבת לשולחן, כמו שאתה מתאר את האנשים האלה שישבו לשולחן? זאת השאלה.
6: אז קודם כל, בכל הסכסוכים שחקרנו לעומק ודיברנו, היו אנשים מתוסכלים, כואבים, שבסופו של דבר אולי לא התגברו, לא על הכאב ולא אפילו לא על השנאה, אבל הגיעו למצב מסוים, הבשיר אצלהם משהו נפשי שאמר, בסכסוך הזה יש עוד מישהו, יש צד אחר. אצלנו זה עוד לא קרה, ואני חושב שאם לא נגיע לנקודה שתגיד, יש אצלנו צד אחר, עם אחר, שהוא חלק מהסכסוך וצריך לשמוע אותו, לא יהיה פה אף פעם שלום.
4: יש איזה...
6: אני חושב,
4: כן, סליחה.
6: זאת הנקודה המרכזית שאליה הגיעו באירלנד. אגב, דרום אפריקה למדה המון מאירלנד, וקפריסין לומדת עכשיו משניהם. זאת הנקודה שאומרת, יכול להיות ש... רוצים לחיות לעד על החרב, והמילה כן. המרכזית פה באמת כיתתו חרבותיהם, אבל חיתתו קרבותיהם, אבל העניין הוא שבנקודה מסוימת אתה מגיע למצב שאתה לא יכול לכפות את עצמך על הצד השני, ואם אתה רוצה לכפות או אתה רוצה ליצור מצב של שלום מבוסס על יחסי כוחות, לא תגיע לשלום, ולכן השלום צריך להיות מבוסס על איזושהי ראייה של הצד השני שמאפשרת לו להגיד בתוך החדר מה הוא חושב, וברמה הקולקטיבית, זאת אומרת לתת לצד השני זכות דיבור קולקטיבית. אנחנו מאוד רחוקים מזה.
4: אני רוצה להגיד קודם כל שיש פה רעיונות בספר, שיחות שלכם עם אנשים מרתקות ממש, ואני רוצה לקרוא טיפה משיחה שלכם עם ניאזי, שהוא טורקי קפריסאי, שישבתם ואיתו דיברתם, וזה אדם שהיה שלושה חודשים במעצר, כמו כל הגברים הטורקים, נכון? אז בשלב ההוא.
6: שבוי,
4: נכון. ואז אתם כותבים ככה, כעבור למעלה משלושה חודשי מעצר בבית הספר, העבירו אותנו במסעיות, זה הסיפור שהוא מספר לניקוסיה, למעבר של יד מלון לדרי פלס, בני אחמד היה לצידי. מתברר שבשלהי אוקטובר 1974 הגיעו שני הצדדים להסכם חילופי שבועים. היינו מותשים לחלוטין, שברי אדם במצב פיזי ונפשי קשה ביותר, אחרי שלושה חודשים בתנאים מחפירים, מול שובים שעשו הכל כדי להקשות עלינו, להשפיל ולהפחיד אותנו. ומותר כאן את המעבר, ציוו עלינו לרדת מהמסעיות, השבועים שרבים מהם היו פצועים וחבולים, הסתדרו בשורה ארוכה, מצידו היווני של מעבר הגבול, היחיד בין שני חלקי האי. בתוך זמן קצר ניתנה הפקודה לצעוד קדימה, צעדנו לעבר המובלעת הטורקית, אפופי זעם ורגשות נקם, ולפתע ראינו מולנו טור של שבועים יוונים, צועד אל הצד היווני של המעבר. איבטנו וראינו שורה ארוכה של שברי אדם מהלכים. הם היו בדיוק במצבנו, רבים מהם פצועים וחבולים, עם מבט כבוי שאומר כולו יאוש. אז נצטה בי המחשבה ששינתה את חיי. באותו רגע הבנתי שהשבועים היוונים עברו בדיוק את אותו גיהנום שעברנו אנחנו. הבנתי שבני עמי הטורקים התאמרו בשבועים בדיוק באותו אופן שבו שובנו היוונים התאמרו בנו. באותה שנייה ממש נטשו אותי מחשבות הנקם. הבנתי שהחשבון סגור. הבנתי שהסבל מתכזז במעין משחק אכזרי של כלים שלובים שמתרחש הרבה מעליי. הבנתי שמכאן ואילך אין עוד צורך בנקמה האישית שלי. בו ברגע הפנמתי שהסבל במהלך המלחמה הוא מנת חלקם של כל הצדדים, ויש חשבון שמתכזז ונסגר הרבה מעל לרמת הפרט. שזה דבר מרגש, הרגע הזה. אני חושבת שאני לא... אתה יודע, התמונה הזאת של השבועים היוונים חולפים על פני השבועים הטורקים. כולם שבורים.
6: המון... המון אנשים שפגשנו ריגשו אותנו בצורה בלתי רגילה, אבל אני חושב שזה היה הרעיון הכי מרגש שהיה לנו, כי הוא היה כל כך בלתי צפוי. ניאזיה אידניס, שכשרעיינו אותו היה בן 81, הסכים לקבל אותנו בבריכה של המלון שלו, עם בגד ים, והדבר האחרון שהתחשק לו לעשות זה לדבר איתנו, על הסכסוך, אבל הוא פתאום נפתח, הוא נתן לנו תובנה שהייתה מאירת עיניים מהבחינה הזאת, שזה לא היה פרופסור שדיבר איתנו,
4: כן.
6: זה לא היה חוקר, זה היה אדם שעבר את זה אישית, ובנקודה מסוימת שם את הסכסוך מאחורה והסתכל קדימה, ונהיה אגב אחד האנשים הכי עמידים בצפון קפריסין. כך שזה, הלוואי, והרבה מאזינים הקשיבו לקטע הזה, כי יש המון המון מה ללמוד ממנו.
5: מצד שני, יש הרבה אנשים בספר שעדיין כועסים, וכואבים, ונוסעים עם המצרקות, ולא מבטרים כל כך בקלות על תחושות הנקם, וכשרואים את המצב כיום באירלנד, בקפריסין ובדרום אפריקה, שאומנם הוא שקט, אבל הוא לא מיטבי. ואתה אומר לעצמך, אולי אם יש הרבה מאוד אנשים שעדיין מחזיקים בתחושות נקם, גם שם זה עלול להתפורר, זה לא מרגיש לך משהו יציב. טוב, גם האיחוד האירופי לא מרגיש יציב עכשיו, אז לך תבוא בטענות...
4: גם האיחוד האמריקאי.
5: גם האמריקאי, נכון. אז אולי בעצם מה שאני שואל אותך זה, האם אתה אופטימי? האם אתה חושב שאנחנו, בני האדם, יכולים להיות האיש הזה שמה יקרה ממנו, של לוותר על תחושות הנקם, או שהכל עדיין, בכל אחד מהסכסוכים האלה, כאן אצלנו ואפילו במקומות יותר שלווים מאלה, על קרי תרנגולת, על תפור עם חוט מאוד מאוד דקיק.
6: הספר לא היה מתפרסם אם היינו טועים בעניין האירי-קפריסאי והדרום-אפריקאי, כי אם כל אחד מההסדרים האלה היה מתמוטט, לא היה ספר. אם באירלנד היום היו שוחטים אחד את השני, או אותו דבר בקפריסין או בדרום אפריקה, לא היינו מוצאים את הספר. אבל הספר שכתבנו תוך 15 שנה, עומד במבחן הזמן, מהבחינה הזאת, שמה שהיה חשוב לנו, שיש הסדר באירלנד והוא יציב, ויש הסדר בדרום אפריקה, ואין אלימות פוליטית, וההסדר בקפריסין הוציא את האלימות, אין שלום. אין הסכם שלום, אבל 50 שנה בלי אלימות.
4: כן.
6: זאת אומרת, אם היינו רואים שזה מתמוטט, לא היה יוצא הספר. גם אם היינו רואים שפה הגענו להסכם עם הפלסטינים, אז אין מה ללמד את הציבור הישראלי. אבל הכל מחזיק, ולשמחתי בצורה די יציבה כבר הרבה מאוד שנים, ולכן זה המקור לאופטימיות. המקור לאופטימיות הוא שבכל מקום על הגלובוס יש בסך הכל בני אדם. והם עוברים חוויות מסוג דומה, ואנחנו לא שונים משום דבר מבני אדם, ושום דבר מבני אדם אחרים, רגשות הכעס והנקם, אפשר יהיה לשים אותם איפשהו למעלה על מדף, ולהתחיל בחיים חדשים, ולכן אני, אם שאלתם, אני בהחלט אופטימי, בייחוד אחרי מלחמה כזאת כואבת, ש... אף אחד לא יוצא לחזור עליה הרבה הרבה מאוד שנים.
4: אינשאללה, אלון ליאל, וחיטטו אירלנד, קפריסין ודרום אפריקה, הספר שכתבת עם יהודה ליטני, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לכם.
5: להתראות.
3: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
7: כאן תרבות.
8: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת. כאשר אנחנו מתחילים להיפרד מן הסוכה, ואנחנו נותנים את עינינו ביום השמיני. זהו לא היום השמיני של חג הסוכות, אלא זה יום אחר, שמיני עצרת. יום של עצרת, איזושהי אספה. אני אומר את המילים האלה מתוך הזמן הישראלי, הזמן של החדשות, של מה שמתחדש לנו על העולם, ואלו ידיעות שמזכירות לנו עד כמה אנחנו תלויים בין שמיים וארץ, בין חיים למוות. ואפשר להבין מדוע דווקא בזמן הזה אתה מבקש עצרת, לעצור את השגרה, לעצור את העולם שנוהג כמנהגו, להתכנס לכדי משהו אחר. שמיני עצרת, אנחנו יודעים שהיום הזה הוא עצרת, ככה המקרא מספר לנו. איננו יודעים במה בדיוק למלא את העצרת הזאת. אז ההיסטוריה היהודית הפכה את היום הזה לשמחת תורה. אם אנחנו שמחים במשהו, תהיה זאת התורה, יהיו אלה המילים שאנחנו מחזיקים בהן כל כך הרבה, משך דורות רבים כל כך. אם יש משהו לשמוח בו, זו התורה. אנחנו גם יודעים שאם נחשוב על המציאות היהודית בכל כך הרבה נקודות שונות בזמן, לא היה קל לשמוח מן המאורעות, נקרא לזה החיצוניים,